בעזרת השם. אז אני מבין שאנחנו נתקענו איתך עד המשיח. בכל מקרה רבותיי, אז כולם שואלים גם על משה שמה, ברוך השם הוא מאוד מפורסם בכל העולם, השתבח שמו, והיה מאוד יפה. אחר כך טסנו לניו יורק, וגם שם היינו בשבת מאוד נפלאה בגרייטנק בסיום השס, ובסוף חתמנו את הטיול בקנדה, והיו שמה כל כך הרבה אנשים, ובאו והיה כזה כאילו שם שמיים, אבל אין כמו תורת ארץ ישראל, וכל שכן חוכמת ירושלים, וכל שכן מוסטיוף, זה אנחנו נמצאים פה בגן עדן עליון, אז צריך להעריך את זה ברוך השם. הפרשה שלנו, פרשה, שלוש הפרשות שמדברות הכי הרבה בכל המצוות, זה פרשת כי תצא משפטים וקדושים. מקום ראשון זה פרשת כי תצא, הפרשה שלנו, 77 מצוות, חלקן עשה, חלקן לא תעשה, מצוות חשובות, חלק מהתריה כמובן. הפרשה השנייה שלקחה מקום שני בכמות המצוות, זו פרשת משפטים, כמעט כולה מדברת שמה על מצוות, 53 מצוות, והפרשה האחרונה, מקום שלישי, פרשת קדושים עם 48 מצוות. אלו הפרשיות עם המשופעות ביותר במצוות, וכמובן הפרשה, מקום ראשון, עם כל המצוות הנדירות, אתה יכול למצוא אותה בפרשה שלנו, כי תצא המון מצוות, 77 מצוות. יש אפשר לרמוז את שלושת הפרשיות האלה. כי תצא למלחמה, הכוונה על היצר הרע, אז תלמד ואלה המשפטים, ואז קדושים תהיו. כי לשון רבים, למה קדושים? גם מצד היצר הטוב, גם מצד היצר הרע, שתמתק אותו. אז הנה רמזנו כאן על שלושת הפרשיות, גם כי תצא למלחמה, גם אלה המשפטים, וגם פרשת קדושים. פרשה שלנו, כי תצא לא תשיך לאחיך נשך, כסף נשך, אוכל נשך, כל דבר אשר ישך, לנוכרי תשיך ולאחיך לא תשיך, למען יברכך אדוני אלוהיך, בכל משלח ידיך על הארץ אשר אתה בשמה לרשתה. אז זה אחד המצוות המצויות ביותר, להלוות כסף אחד לשני. וזה מצווה, אתה רואה אדם שהוא עומד לקרוס, תעזור לו, מה יש לך? יש לך כסף שוכב בבית, למה לא תעזור לאלה שצריכים את העזרה? פרוטה לבנה ליום שחור, שיהיה להם סייעתא דשמיא. הרמב״ם שואל, למה זה נקרא נשך? תכתוב ריבית, מה נשך? למה הלשון הזאת? איזה לשון זאת נשך? רמב״ם, הלכות מלווה ולא, ופרק ד' הלכה א', מפני שהוא נושך, כמו כלב שנושך, הוא נושך ומצער את חברו ואוכל את בשרו. לקחתי 100, למה אני צריך להחזיר 120? אז כאילו נשכת אותי, כמו כלב נשך אותי, גם אתה נשכת אותי, ראית שאני במצוקה, ראית אני צריך את הכסף, אתה ידעת, לקחת ממני יותר, ביס יותר גדול ממה שאני לקחתי ממך. בעיני העולם, המלאכה הזאת אין לה פשר, בעיני העולם. אף אחד לא מצפה ממני לתת הרכב שלי בחינם. נכון? יש לי טרקטור. טרקטור יומית של טרקטור זה, זה, זה שווה כסף. נכון? אתה לא יכול להגיד לי, תשמע, הטרקטור שלך, אתה גם ככה עכשיו בא במדרש, והטרקטור שלך עומד עכשיו בחנייה. תלווה לי אותו לאיזה שבוע, שבועיים, אני אגמור איזה עבודה, אני אחזיר. למה שאני אלווה לך את הטרקטור שלי? טרקטור, אתה רוצה, אין בעיה, נותן לך אותו, תשלם לי יומית על הטרקטור, נכון? הגיוני, אני מדבר, הגיוני. למה שאני צריך להיות עכשיו מילות חסדים? מה, אני חסדי נעמי? אני לא חסדי נעמי, אני רוצה עכשיו כסף על הטרקטור, זה מובן לי, נכון? הכלים שלי, יש לי קונגו, נכון? אני יכול להזכיר את הקונגו הזה יומית? כן, בית, יש לי עכשיו בית. מישהו מצפה ממני לתת את זה חינם למישהו מסכן? מה פתאום? מה זה גמילות חסדים פה? אין לו, זה לא גמילות חסדים. אתה רוצה, אני אוכל לעשות לך הנחה במחיר, אבל תזכיר אותו. ולכן ההלכה לא ברורה. למה שטרקטור או קונגו, מה שנקרא רכב, כלים או בית, זה ברור ופשוט בעיני העולם שמקבלים על זה כסף? יש דבר שנקרא שכירות. שכיר יום, נזכור לשבוע, לשבועיים. אותו דבר בית מלון, אני בא, אני סוחר את החדר שם לסופש. אף אחד לא מצפה ממני להיכנס לבית מלון חינם. מה זה פה, גמילות חסדים? לא גמילות חסדים. אז למה את הכסף שלי אני לא יכול להזכיר? עם טרקטור, די, עם טרקטור אני יכול להזכיר, וזה לגיטימי, וכולם מבינים שאני לא נותן טרקטורים חינם. אז למה כסף אני צריך לתת חינם? נתתי לך 100, תחזיר 120, מתאים, תיקח, לא מתאים, אל תיקח. כמו נתתי לך את הרכב שלי, אני מזכיר את הרכב, אני מזכיר את הטרקטור, אני מזכיר את הבית, אני מזכיר גם את הכסף.
אז בעיני העולם זה לא ברור, וזה מאוד מתיישב על הדעת השאלה הזאת, למה אני לא יכול לקחת כסף על סחירות של כסף? מה הבעיה? הגמרא שקלים ח' עמוד ב' אומרת הגמרא, מטרוניתא

היום יש גם את העסק הזה, עשו את זה עם היתרים, וזה תכף אני אדבר על היתרי עסקה ועל לטמא את השרץ, אבל תכף אני אדבר על הסוגיה. ואו הוא שיקור, אז או הוא מגדל חזירים, או הוא מלווה בריבית, או שיקור, כי הפנים שלו היו מהירות. שמע אותה רבי אבאו, אמר לה, טיפח רוחה דהי איתית עם אית בחדה מענך. תמותי פה במקום, אמן, אם יש לי את אחד מאלה שאמרת. אלא מתוך שתורתי מצויה לי פניי מהירות, שנאמר חוכמת אדם תאיר פניו. אז הפנים של הבן אדם מהירות בזכות החוכמה שלו. אתה רואה מכאן, מהיסוד של הגמרא הזאת, שהמלווה בריבית היה עסק מסגשג. היו עושים המון כסף מזה. אז אם זה ככה, והיו באמת עושים הרבה כסף מזה, אז למה באמת אסור להזכיר? כמו שאני מזכיר כלים בבית. ויותר מזה, התורה אומרת שמי שילווה בריבית הוא רשע, כופר בהשם, מרים יד בתורת משה רבנו, ואין לו חלק לעולם הבא. על מה? נתתי לו 100, קיבלתי 120, על זה 20 שקל שרפת. יש 20, יש 20 אלף, יש 20 מיליון, זה לא משנה. דין פרוטה, דין 100, הדין שלקחת. כך כותב הרמב״ם על חזיין, אני קורא. כל הכותב שתה ריבית, הרי זה כותב, הוא מעיד עליו עדים שכפר בהשם אלוקי ישראל. וכן כל הלווה ומלווה בריבית, בינם לבין עצמם, הרי שתי אלה כופרים בהשם אלוקי ישראל, כפרו ביציאת מצרים, כפרו בניסים, כפרו בפתיחת ים סוף. לא להאמין, על מה? על מה? שנאמר, את כספך לא תיתן לו בנשך, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. ככה כותב הרמב״ם. נמצא שמי שיעשה דבר כזה הוא כופר, יש לזה נפקא מינה בהלכה. אז מה אם הוא כופר? טוב, אז אני כופר, אז מה הבעיה? מה הבעיה? לא יושבים עליו שבעה, הוא נקבר עם הרשעים מחוץ לגדר, מורידים אותו לבור, מחפשים את ההזדמנות מתי לדחוף אותו, לא מצווים להחיות אותו, אם הוא נפל למשכב, שישאר שם יהיה מקום קבורתו, וחזל עוד קיללו אותו, כל נכסיו התמוטטו ולא יישאר לו רווח מזה בכלל. בבא מציע פיי עמוד ב', שואלת הגמרא, מי עבר על איסור, הלווה או המלווה? אומרת הגמרא, הלווה, המלווה, העדים, ערב, הסופר, כל מי שבעסק, כולם עברו על איסור. אתה מבין כמה שזה, כמה חומרה יש בדבר הזה? כולם שותפים, עוברים על לפני עיוור לא תיתן מכשול. וגדולה מזאת, הוא לא קם בתחיית המתים. בבא מציע סמך א' עמוד ב', למה כתב רחמנה יציאת מצרים בריבית? הוא מזכיר לנו עכשיו בפרשה שלנו, יציאת לא תשיך וכו', אני השם אלוקיכם שרוצה אתכם מארץ מצרים. שבילה אתה מכניס עכשיו את יציאת מצרים עם ריבית. מה קשור ריבית עם יציאת מצרים? אמר הקדוש ברוך הוא, זה הגמרא בבא מציעא סמך א', אני הוא שהבחנתי בין טיפה של בכור לטיפה שאינה של בכור, אני עתיד להיפרע ממי שמלווה אותם לישראל בריבית. מי שאני, זאת אומרת, אני גם עתיד להיפרע ממי שמלווה בלא ריבית, אני אתן לו שכר על זה כי הוא עושה מצווה, ולהיפרע ממי שמלווה עם ריבית. ככה הקדוש ברוך הוא אומר. נו, העונש לא קם בתחילת המתים, כי אז הקדוש ברוך הוא יבחין בינו לבין מי שראוי לקום, והעונש הזה מובא בפרקי רבי אליעזר, למד ג' לא בגמרא. והובא בתוספות בבא מציע עין עמוד ב' וסוטה עמוד א', שם מתאר את המתים שהחיה יחזקאל הנביא בבקעת דורה. היה בקעה אחת בארץ שנער היא בבל, ושם היה עצמות יבשות. חזון העצמות היבשות הידוע של יחזקאל הנביא היה מהנביאים הראשונים. ושם הוא מתאר, וכולם עמדו על רגליהם, חוץ מאיש אחד שלא עמד על רגליו. הקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, מה אתה רואה? אמר לו, בקעה מלאה עצמות. הוא אומר לו, עצמות האלה בית ישראל אמה. הנה אומרים, עבדו לנו, יבשה עצמותינו, נגזרנו לנו. לכן אמור להם, הנה אנוכי מרביץ בה, הנה אנוכי פותח את קברותיכם עמי, והעליתי אתכם מקברותיכם, ונתתי רוחי בכם וחייתם. מיד עמד שמע צבא גדול מאוד. זה כל אלה של שבט אפרים שספרו לפני יציאת מצרים וטעו בקץ. בסוף מתו כולם שם. וכתוב שאת כולם הוא הקים, ואחד נשאר בקבר שלו, לא קם. שאל יחזקאל הנביא את הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמי, מה טיבו של זה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, בנשך נתן, אז שישאר שם למטה. הוא לא מאמין שאני נותן פרנסה? בשביל מה היה צריך לעבוד בעבודה הזאת של לקחת, להביא 100 ולקחת 200? אני כבר לא מדבר על הלוואות של השוק השחור. לקחת 100, אתה מחזיר 1,000.
ואם לא, שוק

0: אפור. יפה מאוד. הלוואי גמרות היית יודע לתקן אותי ככה. שוקה אפור. אז זה חמור ביותר. זה כסף הזה אין בו ברכה. לא קם בתחיית המתים. לא יושבים עליו שבעה. תראה כמה דברים חמורים. אבנו אריה עליו השלום מבאר את הסוד בספר שלו עץ חיים שער י"ח דף פ"א. הוא אומר שעל הקבר, על הגוף של הבן אדם, נשאר אבל. זה נקרא בשפה של המקובלים אבלה דגרמה. יש נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. מתחת לנפש יש משהו יותר קטן שהוא נשאר, כשהוא הולך לישון זה נקרא כיסתה דחיותה. אז יש לו עוד קצת כיסתה חיותה, אבל הוא לא מת חס ושלום, הוא ישן. כשהוא מת נשאר משהו עוד פחות מכיסתה דחיותה שנקרא אבלה דגרמה. האבל שעל העצמות, גרמה זה עצמות. האבל שעל העצמות, עליו אנחנו באים בקברות צדיקים ומתפללים. למה? כי הנפש של הצדיק, היינו האבלה דגרמה שלו, נשארים שם, אז באים אליו. ולכן הנפש הזאת היא לא עצמות יבשות, הן עצמות מלוכלכות עם חטא, מלשון לך. הן לא יבשות, הן עצמות שיש בהן לחות. ואז על ידי הלחות הזאת, הלחות הרוחנית שנמצאת על העצמות, אנחנו באים קברות צדיקים, עוד מעט ראש השנה, ועושים זיארה על קברות צדיקים, אבל המת נמצא בגן עדן, מה אתה בא להתפלל אצלו? אלא מאי, יש אבלה דגרמה על הקבר, והוא זה שבזכותו הוא התעורר בתחיית המתים. אבל מי שילבה בריבית, גם האבלה דגרמה שלו מתייבש, וזה סוד העצמות היבשות, יבשות לגמרי, גם מהלחלוכית הזאת, והוא שאמרו שהיו איש אחד שבנשך נתן, ועל ידי כך התייבשו עצמותיו, בלתי שום לחלוכית, מצווה ולא קם בתחיית המתים. לכן תבינו כמה זה חמור. ואל תחשוב שאם הקדוש ברוך הוא רוצה להעשיר אותך, הוא לא יכול להעשיר אותך. היה מעשה, לא מזמן, פה בירושלים, אברך אחד, מצב שלא מטה מטה, מה אני אגיד לכם, מסכנים האברכים, איזה דור נורא והיום. דור שבן דוד בא פרוטה קלט מן הכיס. לא אותי היועמשית, 97,000 שקל בחודש, היא יודעת, זה מה שבתלוש, בתלוש. אני שופט בית המשפט, כמה אוכלים ושותים, אני כבר לא מדבר על המזנון בכנסת, והאברכים מוצצים את הדם שלהם עד מוות. נראה לכם אברכים מסכנים. אז היה אברך אחד, הגיע למצב מטה מטה. הלך לכותל, בכה לקדוש ברוך הוא, כבר לא היה מסוגל יותר. מה, לחם לילדים, לאן הגענו? כל פעם שוקולד, לחם עם שוקולד, לחם עם שוקולד. מה הוא יכול להביא להם ביצים? מה הוא יכול להביא להם? תראה מצב על הפנים, אנשים עוד לא הבינו לאיזה מצב הגיעו. אתה אוכל טוב לך, אתה לא יודע אלה שאין להם מסכנים. אז הלך לכותל בכה, פתאום מי שהסתובב ראה אותו בוכה, שעה הוא יושב מול הקיר בוכה את הדמעות, צועק לשמיים. מישהו עושה לו ככה, הוא מסתובב, הוא אומר לו, תשמע, ראיתי אותך שאתה בוכה. מה קרה? אומר לו, לא משנה, מה קרה? השם יעזור. אומר לו, השם יעזור, תגיד לי מה קרה. אומר לו, מה קרה? מצב על הפנים, אין לי בית, בעל הבית רוצה לזרוק אותי, אין לי, יש לי משפחה מרובת ילדים, איפה אני עכשיו אלך? הוא אומר לו, תשמע, ראיתי אותך פה שעה, אני כבר מסתכל עליך על הדמעות שלך, ריגשת אותי, ואני רוצה להביא לך בית 5 חדרים, הוציא מפתחות מהכיס, אמר, הנה, בשבילך הבית 5 חדרים. אמר לו, על מה? איך? אמר לו, שהנדיב, הגביר, אמר לו שהוא עשה בדיקות, והוא הולך, הוא צריך להסתלק לבית עולמו, יש לו מחלה בר מינן כל הגוף, אין לו זרע אחריו, אמר, למה שהמדינה תיקח את זה? לא יודע מה, באתי להקדוש ברוך הוא פה בכותל, לפקוט על אחרית ימי, מהשמיים ראיתי אותך, לא סתם פגשתי אותך. אז הנה הבית בשבילך. הביא לו בית, 5 חדרים, בכותל. ראה אותו. משהו פלא. הלך, סיפר את זה לחברים שלו בכולל, לחברים שלו, יו, איזה כיף לך, יו, גם אנחנו המצב שלנו. ארגנו אוטובוס לכותל. אחד האברכים סיפר שם, ואני בוכה ובוכה ובוכה, שעה, שעתיים. פתאום אחרי שעתיים מישהו עושה לי ככה. אני מסתובב, איזה אני אומר לי, בבקשה תעזור לי, החולה בלמת, מסכן. למה הראשון מצא, קיבל והשני לא קיבל? הראשון חיפש את הקדוש ברוך הוא בכותל, השני חיפש את העשיר בכותל. אז זה ההבדלים, את מי אתה מחפש, איפה הראש שלך מונח. מה אתה מלווה בריבית? מה הקדוש ברוך הוא לא יכול להעשיר אותך בדרכים אחרות? אתה צריך את הדבר הזה? ככה זה היה. מעשה היה ונפטר איזה גביר מיליונר אחד, והחברה קדישה ביקשה 8,000 זהובים על הקבר שלו, סכום אסטרונומי. אז שאלו הילדים שלו, על מה 8,000 זהובים? אתם מוכרים פה ב-200 זהובים את החלקה. אמר הבעל החברה קדישה, כן, אבל אנחנו לא מוכרים, אנחנו מזכירים את זה עד חיית המתים, כולם יקומו, נעשה שם מגדלים. אבל הוא ילווה בריבית האבא שלכם, אז הוא קונה את זה לנצח נצחים, הוא יישאר פה בתחיית המתים, אז לא נוכל להעלים פה מגדלים. אתה מבין? עוד מעט יהיה תחיית המתים, אין בית קברות סנדריה, רזיתים, הר הרצל, הכל מגדלים, הכל ירימו שם, כולם יקומו, המתים יקומו, וכולם יקומו, יבנו שם המגדלים, שאני אמר, הנה אנוכי מרביץ בפיך ובנייך, וסדתיך בספירים, ושמתי כחות חוד שמשותייך, וכל גבלה, והוא הולך לאבני חפץ, יהיה מגדלים באוויר שם, אז זה, אבל מי שקם, לא, אלווה בריבית, יישאר, לכן רצו ממנו סכום גדול, למה אמרו, זה לנצח נשאר שם, אז אנחנו לא מזכירים לו. זה השאלה. הרב חידה בפני דוד פרשת בער כותב סמך מ' א' למד ולמד י' למד י' ת' ג' תריה ריבית. לומר לך ששתי אלה השתלחו עליו בקבר על זה שהוא לקח בריבית. מעשה היה על אחד מהתלמידים של האדמור בסטטמר שבא לפניו ושאל אותו למה בשולחן ערוך לא מובא שהמלווה בריבית לא קם בתחיית המתים. את זה הוא לא כתב מרן, כתב אסור כי מרן מביא דינים, אבל הוא לא כתב שהוא לא קם בתחיית המתים. אמר לו האדמור, וכי השח על השולחן ערוך לא הספיק לך? אמר לו, אין את זה בשח. אני עשיתי מבחן על ריבית, אני יודע, אין בשח. אמר לו, בסוף יורד דעה, יש שם שיר, חמשיר כזה, שחיבר אותו השח, ושם הוא כותב, אימות מלווה עונו, בנשך ממונו, מעידו בזדונו, שכופר באדונו, לא ייקץ עם עמו. אז הנה, רמז לו את זה בשיר. היה פעם איזה אחד בא לאדמור הזה מסטמר, היה כהן קדוש, האדמור מסטמר, אני מזכיר את השם שלו, אני כולי רועד, היה משהו מיוחד, משהו באמת, דמויות של פעם, איזה דמויות. אז פעם בא אליו איזה מישהו, אמר לו, הרב, אני צריך לחתן את הבת שלי, גמרתי את הצלם, התסרוקת, הגדים, האוכל, הכל, שבת חתן, סחטו אותי עד מוות, כל האירועים האלה. חסר לי עוד 10,000 דולר ואני גומר את הכל. אולי הרב ייתן את ה-10,000 דולר הזה ונגמור את הפינה הזאת, נסגור אותה? אמר לו, זה הרבה 10,000 דולר, מה אתה חושב שאני מיליארדר? אומר לו, הרב מכיר גבירים, אולי יעזור, אני כבר אין לי כוח לפשוט יד. אמר לו, אני לא יודע, תחכה, אני אחפש מה שיש לי בבית. חיכה, ייבש אותו שם רבע שעה, האדמור הלך מחוץ לדלת, קראתי אלים. אחרי רבע שעה נכנס האדמור, הוא אומר לו, תשמע, חיפשתי בכל הבית, חיפש ככה קצת, כדי שלא יהיה מוציא דבר שקר, יש לי, אין לי 10,000, יש לי 10,000 פחות 100 דולר. זה מה שיש לי. אתה רוצה את זה או לא? אומר, בטח, הרב, 10,000 פחות 100 דולר, 100 דולר אני אעשה במוסיוף, שנתיים, עד שאני אוציא אותם פה. נו. אז אמר לו, טוב כך, יצא שמח וטוב לבב. בא הגבאי של הרב, אמר לו, הרב, הכספת מלאה כסף לחלק לעניים, לחלק לנזקקים, מיליונרים הביאו לך כספים פה כדי שתחלק אותם למי שצריך, למה החסרת לו 100 דולר? היית מביא לו את כל מה שהוא צריך. אמר לו האדמור, אני אגיד לך למה, כי אם הייתי מביא לו ישר תוך שנייה את כל העשירייה, הוא היה יוצא מפה אוכל את הלב שלו, למה לא ביקשתי 15? למה לא ביקשתי 15? אבל עכשיו שאמרתי לו, זה בקושי מה שהיה לי, אז הוא יצא שמח, יהיה רגוע. אז זה ככה צריך לעשות. בכל מקרה, הגמרא בתוספות בסוטה ה' עמוד א' כתבו, מלווה בריביות אינם חיים בעולם הבא, וזה יותר חמור מאשר תחיית המתים, כי יש אחד שלא קם בתחיית המתים אבל כן יש לו חלק לעולם הבא, ולפי התוספות אפילו חלק לעולם הבא אין לו מי שמלווה בריבית. לא תשיך לאחיך נשך כסף, נשך אוכל, נשך כל דבר. מה זה כל דבר? לרבות מה? זאת אומרת, נשך זה לא רק כסף, נתתי לך 100, תחזיר לי 120. נתתי לך 100, אגב, הבן שלי צריך את האוטו שלך, הוא יוצא לפגישה, ואנחנו רוצים להרשים, אין לנו מכונית, אז הוא רוצה לעשות, אתה יכול להביא לי את הטסלה שלך? אתה יכול להביא לי, קח את הבת לשידוך? כן, הנה המפתחות, בטח, עלייני. ריבית. לא קם בתחיית המתים. למה? כי לא כתוב שריבית זה רק כסף, ריבית זה גם הנאות, גם דברים ממוניים, זה גם כן נקרא ריבית. יותר מזה, אפילו דיבורים יכול להיות ריבית. רמב״ם, הלכות מלווה ולווה, פרק ה' הלכה י"ב, מי שלווה מחברו, רמב״ם, ולא היה רגיל מקודם להקדים לו שלום, אסור לו מהיום להגיד לו שלום, כי זה נקרא ריבית. אז תהיה חכם להגיד לכולם שלום, שלום, שלום, שלום, כי לך תדע אם יום אחד תיקח ממנו. אז זה חמור. וממשיך הרמב״ם, ואין צריך לומר שאסור לקלסו בדברים, הביא לך את כל הכסף. תודה רבה, ידע איזה משפחה טובה אתם, שאתם ככה עוזרים. תודה רבה לכם, זה מאבא שלך עוד, אני זוכר אותו איזה צדיק היה. מתחנף, מתחנף לו עכשיו, ריבית גם כן, ריבית של דברים. ואין צריך לומר שאסור לקלסו בדברים, ואסור לו להשכים לפתחו ולהגיד לו בוקר טוב, אם הוא לא היה רגיל לעשות את זה עד היום, שנאמר נשך כל דבר, אפילו דבר, דיבור, גם כן זה נשך. ממשיך הרמב״ם, וכן אסור לו ללמד אותו תורה, אסור לו. אז אם אתה עכשיו רוצה ללמד אותו תורה, אסור לך. למה? זה גם נקרא ריבית. עכשיו אני לבאתי לו $100, והוא, עכשיו אני שואל אותו, סליחה, רבאתי לרב $100. הרב, מה הלכה כך וכך? לא יכול ללמד אותו. אם הוא לא היה רגיל ללכת אליו. למה? למה זה איסור? אני קורא רמב״ם. וכן אסור לו ללמד את המלווה מקרא או גמרא, כל דבר שמעותיו, כל זמן שמעותיו בידו, אם לא היה רגיל בזה מקודם, שנאמר, נשך כל דבר, אפילו דברי תורה. אז תראה איזה חמור. נחלקו האם מותר לו להגיד תודה. עכשיו אני באתי לפלוני, אמרתי לו, סליחה, אני צריך $1,000, אתה יכול להביא לי? כן, הביא לי $1,000. לקחתי את $1,000, אסור לי להגיד לו תודה. מחלוקת באחרונים, אני יכול להגיד תודה או לא יכול להגיד תודה? לא תגיד תודה, חוצפה, מה אתה, גס רוח. מה זה, אתה מקבל ממני $1,000 עכשיו, אתה לא אומר תודה? אבל איך אני אגיד תודה? אתה בבעיה, גם זה ריבית. מנחת שלמה אוירבך, דרב שלמה זלמן אוירבך, חלק א' סימן כ"ז, במקום תודה יש שנהגו להגיד תזכה למצוות. האם זה מותר או לא? זה מה ששאלו אותו. אמר להם, מה? זה יותר גרוע מתודה. זה ברכה. כשאתה מברך מישהו תזכה למצוות, זה גם ריבית. ואמר, תודה אפשר לומר. כך רב שלמה זלמן אוירבך פסק, ואז חזר בו. חזר בו בספר דיני הריבית המצויים, קונטרס אחרון פרק ב' אות י' א', הביא שהוא שאל את רב שלמה זלמן אוירבך על תודה, והרב הודה לו שלא להגיד תודה. אין, גם מה שאמרתי להגיד תודה, לא להגיד תודה. גם החזון איש, אורחות רבנו חלק ג' עמוד צדיק ד', אסר להגיד תודה. יש מתחכמים. הייתי אומר תודה, אבל אסור, אז לא תודה. רגע. הבנתם את הטריק שלהם? זה מותר או אסור? זה כמו אחד שאשתו בדגל אדום, אז אסור לו להגיד מילות חיבה. אסור לו להגיד לה מילות חיבה, זה קירוב דעת. אז הוא אומר לה, אשתי, את יודעת מה? זה לא חיבה? גם זה חיבה. אז מה עשית בזה? אז זה מביא קירוב הדעת. מה אתה רוצה? מה אני לא שומע? עלה אחד? כן. כן, זה חמור ביותר. כן. נכון, נכון. היום אנשים חוצפנים, עזות פנים, מלווים, חושבים זה מתנה, חפש אותי בסיבוב. חוצפנים, אוי ואבוי להם שיצטרכו לחזור בגלגול, כמו המעשה שהיה עם הסוס הזה שחזר בגלגול לחבר שלו שהוא גנב אותו, אז הוא חזר בסוס כדי לעבוד אותו. מה אתם חושבים, שהעולם הפקרות? לקח את הכסף בהלוואה, תחזיר את הכסף. מה אתה? אתה חושב שאתה אין דין ואין דיין? תחזור בגלגול על זה להחזיר לו. לא, הוא כבר מת, אתה חייב להחזיר ליורשים. אבל חייב להחזיר. אנשים לוקחים היום, חושבים זהו, תחפש אותי אחר כך, לך תרדוף אחריו גם. ואז כשאתה שואל אותו אחרי 10 שנים, מה עם הכסף? מה? אתה דוחק בי, לא, ת, לא, ת, לא תדחוק בעל חוב. אבל אז עבר כבר 10 שנים, כבר קנית מכונית, עוד פעה לאשתך כאילו שזה יעזור, קנית להם, עצית, מה, מה עם הכסף? הלך הכסף דוד, תשכח מזה, זהו זה, זה, זה, ככה זה עובד. כן. אם עד היום היה אומר שלום, מותר לו להמשיך שלום. אם הוא אומר לו שלום רק בגין ההלוואה, זה אסור. בסדר, אני בהתחלה רציתי להגיד שתודה זה דרך ארץ ונימוס. הכרת הטוב. אז אולי בלשון רפה, אולי היה אפשר להגיד תודה. אבל הרמב״ם כתב לעדיה שאסור לו להגיד שלום, אם הוא לא היה רגיל להגיד שלום. אז אם שלום הרמב״ם אסר, אז למה שתודה הרמב״ם יתיר? לכן, וכל הפוסקים אמרו שאסור, זה בעיה. אז, אז אלה שמלווים במגמחים שהם ידועים, שהם מלווים, הם מכירים את ההלכה הזאת. אז הם לא נפגעים, כי הם יודעים, זה ההלכה. אז לא אומרים תודה. אבל לכתחילה, תנסה להגיע למצב שאתה לא מלווה, לא מלווה מאף אחד כלום, זה הכי, זה הכי הלכתחילה. כך פסק שולחן ערוך הרב, לא חילק בין שלום לתודה, בכל מקרה אסור. ריבית עם יותר עסקה, מותר או לא? אתם יודעים מה זה יותר עסקה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יותר עסקה מותר או לא? רבותיי, המסמך הזה של יותר עסקה כל כולו נועד לטהר את השרץ, לא מסמך תמים בכלל. הוא עבר אבולוציה של מסמכים, אבולוציה של גרסאות, עד שהוא נחת לגרסה הסופית שלו. אתה לא בפשטות בכלל. בחוץ לארץ בכלל לא עושים היתר עסקה, אין את הדבר הזה היתר עסקה, זה משהו פה בבנקים בארץ כדי לא להכשיל אותנו. אבל בחוץ לארץ יש בזה בעיה, שאם הבנק שייך ליהודי, אז הלוות ליהודי בריבית. אני שם כסף בפקם, שמתי 100,000 שקל, ואני מקבל את זה אחרי 201, כי זה מה שהם נותנים כאילו בגדול. אבל אם אתה היית חייב להם, שוחטים אותך עד מוות. ככה זה, הבנקים פה שערוריה, כל אשמת ביבי. הבנקים פה שערוריה, כל השוק, כל העונה, כל מה שהולך פה במדינה זה קטסטרופה. אנשים כבר רואים אורות, אורות, לא יכולים לחיות. בבוקר תאמר מי ייתן ערב, בערב תאמר מי ייתן בוקר. הייתי ביוהנסבורג, היה שם בית כנסת, אני אומר לכם, כל השטח של מוסאיוף, עזבו מוסאיוף, אור החיים, כזה בית כנסת גדול, משהו ענק, כמה עולה? כמה עולה? משהו, שטח, אני מדבר על השטח, בנו גם בניין גדול, לא כמו האור החיים הזה, אבל בניין גדול עם מקווה, עם הכל, 1.5 מיליון שקל, אם תעברת את זה. רק פה 1.5 מיליון שקל, אתה, איזה בית אתה קונה? הבית של אופניק, אתה קונה פה ב1.5 מיליון שקל. לא, זה נהיה שערורייתי, זה בלתי נסבל כבר, המצב הזה כבר. אבל מה אנחנו נעשה? האלה שאוכלים את הקופה של המדינה, זה האלה, ככה זה. רגע, רגע. דבר חשוב, בוא נשמע את זה, דבר חשוב. כן, זה פשיטה. נכון, הוא צודק, אנחנו מתקרבים לשנת השבע. שנת השבע, שנת השמיטה, ולכן אם מישהו חייב לכם כסף, עשיתם הלוואה, צריך ללכת לבית דין ולעשות מסמך של פרוסבול, שתיקן אותו הלל הזקן. שלמה עושים את המסמך הזה של פרוסבול? כדי שאחרי השמיטה כן תוכל לגבות את הכסף. אבל אם אתה לא תוכל לגבות, אם אתה לא תעשה את זה והוא יחזיר לך, השמיטה שימתה את כל ה, את כל ה, את כל החוב. אתה לא תוכל לקחת ממנו את הכסף. אבל ראוי שלמי שלא עשו פרוסבול, שהוא יביא את הכסף ויגיד, אני מביא לך את זה בתורת מתנה. זאת אומרת, אם אני לקחתי ממשה, לקחתי ממנו, כמה כבר אפשר לקחת ממנו? אבל לקחתי ממנו, נגיד, 100 שקל, לקחתי ממנו 100 שקל, ולא עשיתי שמיטה. והוא בא אליי אחרי השמיטה, מחזיר לי את המאה, ואני אומר לו, וואי, משה, לא עשיתי שמיטה. הוא מבסוט, יש, קנה לי עוד פייסל, יש. אבל זה לא ככה, המנהג, נכון הוא, אני מבין, אני מביא לך איזה מתנה בשבילך. קח את זה הרב, זה מתנה בשבילך, 100 שקל. אז זה ככה היה צריך להיות, אפילו אם הוא לא עשה את הפרוסבול. כל הפרוסבול זה בשביל שאם אני ארצה לתבוע ממנו, או שהוא לא ירצה לתת את זה במתנה מיוזמתו, אז ממילא צריך לעשות פרוסבול. כדאי מאוד לעשות את זה וצריך להיזהר. רבותיי, היתר עסקה בשנת 85, שהייתה תקופה של אינפלציה מאוד גבוהה במדינה, הריבית בבנקים הגיעו לשיעור מגה מוגזם, שערורייתי, של 771%. זה אומר שאדם שלקח הלוואה של 100 שקל מהבנק, היה צריך להחזיר לבנק 871 שקל. אם לקחתי רק 100, לקחתי 100, אני צריך להחזיר 871. זה היה בשנת 85. אז איך אדם יקנה בית בצורה כזאת? הוא בבעיה? הוא בבעיה. אז היו נוהגים לעשות היתרי עסקות. היתר עסקה הוא לא כזה תמים, הוא לא כזה פשוט, בפרט שאם לא יודעים לכתוב את כל הסעיפים הקטנים כמו שצריך, אתה בפלונטר. אז רגע, אז לא לקחת כסף מהבנקים? אז איך אני אקנה בית? אז אומר, היום צריך עון עצמי. מאיפה גם תביא את העון עצמי? גם פה? פעם היו מביאים לך באמריקה, לפני הקריסה, הקרייסיס של 2008, היית מקבל כמעט 100% את כל הבית. מה זה כמעט? 100%. היית בא לבנק, היית מראה רק שאתה עובד, היית אומר להם, שמעו, הבית עולה מיליון דולר, אתה מקבל מיליון דולר, 100% מיליון דולר. פה מוציאים לך את הקישקה, עד שיתנו לך פה, ועם איזה ריביות, שאתה צריך למשכן את עצמך, כדי להחזיר להם עוד 40 שנה, אולי תסיים את המשכנתה הזאת. אז איך בן אדם יקנה בית? תשובות והנהגות חלק ב' סימן תף חף ב'. כותב, ידוע מה שאמר הגרא, שריבית היא עבירה תמידית, יום ולילה עובר על איסור. כל הזמן עובר על איסור. הגרא סיפר על אחד שהתגלה בחלום, ואמר שבדין של מעלה לא מסכימים להיתר עסקה של האחרונים, ומכים ועונשים על ריבית. מרג אותנו. אז מה, אפילו בהיתר עסקה משמע שאסור כאן, לפי זה. אז מה הוא יעשה? ממשיך. והדברים מבילים, הרי שאפילו ביתר עסקה מצוי לפעמים שאינו נסק הראוי, לכן אם כבר עושה, יסדר יתר עסקה בלי חששות. זאת אומרת, צריך לדאוג באמת שתלמיד חכם יעשה את זה כמו שצריך. כיוון שכתוב בפסוק לנוכרי תשיך ולאחיך לא תשיך, כמה שמלן שיש על זה מצוות עשה דאורייתא להלוות לגוי. מצוות עשה דאורייתא, רמב״ם, פרק הלכה א', הגוי והגר תושב לובים ומלווים מהם בריבית, שנאמר לו תשיך לאחיך, לאחיך אסור ולשאר העולם מותר, ומצוות עשה להשיך לאקום, שנאמר לנוכרי תשיך. מפי השמועה למדו שזאת מצוות עשה וזה דין תורה, ולכן אני אמרתי לתלמידים שלי במיימי, אתם רוצים מצוות עשה דאורייתא? לכו לגוי, תלוו לו דולר ותבקשו ממנו מחר, פטריק, מחר תביא לי דולר וקווטר. יעני דולר ועוד רבע דולר. בסדר, תעשה לי את הטובה הזאת? אומר לו, למה לא? אני אלווה ממך. אתה מביא לו דולר, הוא מסדר לך דולר ורבע, קיימת מצוות עשה דאורייתא של לנוכרי תשיך. אז תראה איזה מעלה עצומה הזאת. אז אם יש לך גויים ערבים וכאלה, תן לו 10 שקל, תגיד לו מחר תחזיר לי 10 שקל ו-10 אגורות. הוא לא יקפיד על 10 אגורות. הוא יחזיר לך 10 אגורות, מצוות עשה דאורייתא לנוכרי תשיך. איזה מעלה עצומה הזאת? הרמב״ם הולך לשיטתו שמותר גם לדחוק בו. רמב״ם אומר, תקשר אליו, תציק לו. תציק לו, נו מה עם ה-10 שקל? תחזיר את ה-10 שקל. אחמד, איפה הלכת? איפה ה-10 שקל? לאן הלכת? הלכות לווה ומלווה, פרק א' הלכה ב', כל הנוגש בעני והוא יודע שאין לו מה יחזיר או עובר בלא תעשה, שנאמר לו תהיה לו כנושה, ומצוות עשה לנגוש את האקום ולעצר לו, שנאמר לנוכרי תיגוש. אז יש עניין, מפי השמועה למדו שזאת מצוות עשה, כך כותב הרמב״ם, ולכן אם אתה רוצה לקיים את המצוות האלה, בקל אפשר לעשות את זה על ידי סכום קטן, ואז הרווחת גם את המצוות עשה דאורייתא הזו. אבל יש עוד המון על מה לדבר בסוגיית הריבית, והיא סוגיה מאוד מאוד מאוד סבוכה בהלכה. אתם רואים שאנחנו מסתבכים אפילו עם שלום ותודה, כל שכן על לימוד תורה וההלכה, כל שכן על לקבל ממנו איזה טובת הנאה. הבאתי לו 100 שקל והוא בא לצאת ואמר לו, תעשה טובה, רק סגור את האור לפני שאתה יוצא, ריבית. איך מותר לי לבקש ממנו טובות אחרי שהלוויתי לו? אתה מבינים? אז ההלכה כל כך סבוכה, צריך מאוד לעשות דעת תורה. כל פעם שיש לכם איזו שאלה או ספק, אז תשאלו חכמים. רבותיי, שבוע הבא השיעור לא יתקיים איתי, כי אני נוסע לצפון לעשות המון שיעורים שם בצפון. יש לנו מרתון של שיעורים לכבוד אלול, אז שבוע הבא אנחנו לא נהיה כאן. אבל תוכלו להשלים את כל השיעורים דרך הקו שלנו. יש לנו קו 02-529-19. 02-500-19-29 519 519-29, כל השיעורים, לא מצונזר, לא עולה כסף, לכבוד השם, תוכלו לשמוע את זה שם, שם יעזור לנו על דבר כבוד שמו.
1: עד כאן, עמלה של תורה, עם הרב מאיר אליהו.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

τη κυρία Σιλιχώτ. Εκάρα Σιλιχώτ, στούσε σε μπτώ το χαμί. Το χρόνο με βιδίσε το σεστέ. Κμό σαμρού βαγμαρά, βοσένα γιτζάιν, εν μαρέ εν μικρά κατού, ε ευσάρνε ομρό. Με νεμέν, σι τα τάφα κοντός παραχού και σε διάστη μπούρ. Γαβάρ το πνέ μου σε ραμπένου. Με αμάρ ήταν με ψυχή μέλε. Εσέμ, εσέμ, εραχού με χανούν. Μη καρά, ועבור השם הפנה ויקרא, מי קרא? הקדוש ברוך הוא קרא. ויקרא בשם, השם. מי קרא בשם? השם. וכי כך צריך להסיק. בוא לא ויקרא בשם השם, ובשם הלפיים, ובשם הלפיים, ויקרא בשם, אחר כך אומר השם. לא בשם הקדוש ברוך הוא, אלא השם קרא את הדברים האלה. הוא קרא את הפסוקים של השם, השם, רחום וחנון, וכו' וכו'. הגמרא אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא משה רבנו, כל זה מה שישראל חוטאים, הזכירו לפניי 13 מידות הרחמים, ואני אמחול להם. כן, זה דבר גדול מאוד לומר הסליחות עם הציבור, שאי אפשר לומר, היה גם מידות בלי ציבור. כך כתוב בטור סימן תקס"ה בשם הגאונים, במתן גאון, שאסור לומר יגמידות, לשלדיניו כדין דבר שבא קדושה, שלא נאמנית פחות מעשרה. זה שיעור עשרה מישראל. בלי עשרה לא יכולים לומר יגמידות. אדם שיושב בביתו, יחיד, או שניים או שלושה, אין מניין. אבל שומעים דרך הרדיו יגמידות. יכולים לומר יגמידות יחד עם הציבור ששומעים אותם. כיוון שהם שומעים אותם, באותה שעה, באותו הדקה, באותה שנייה, כשהם שומעים, הם אומרים יחד עם הציבור, וזה אין לנו כשמו יחיד, זה כשמו ציבור. יש להם מעלה של ציבור, יכולים לשמוע את כל השליחות דרך הרדיו או דרך לוויין, כמו שרואים, ואחר כך שומעים כל הגמדות, יכולים לומר המון מילה במילה, כמו שנמצאים פה במקום הזה, מאחר שאומרים זה יחד עם הציבור. כי בלי ציבור אי אפשר לומר הגמדות, אלא בטעמים כקורא בתורה. אדם למשל הוא אנוס, חולה, לא בא להתפלל, סתם, יכול להיות מתאים מאוד נכון. הרי יש וידוי, ואחר כך יש יגמדות. והוא לא בא לציבור, יש לו הוא יחיד. יקרא את היגמדות, כקורא בתורה בטעמים. השם, השם, רחום וחנון. יעשה ככה מגינה של הפסוקים, כמו טעמי המקרא. ואז יוכל לומר אותם. אבל ככה נאמר שם יגמדות, לא נאמרים רק מעשרה, שכל דבר שבקדושה לא נאמר פחות מעשרה. כך כתבו הגאונים, כך כתב גם הרשב"א בתשובה. ושם המשיך, שאם אדם יחיד, אנוס, ולא יכול להיות עם הציבור, יאמר יגמדות בטעמי המקרא כאדם שקורא בתורה. כך פסק גם כאן מרן, סימן תקס"ח. אלא שיש עדיין מי שמערער על זה, ואומר כך, יש לנו כלל, הגמרא אומרת מסכת מגילה, כ"ב, שכל פסוקה זה לא פסקי משה, אני לא פסקי נדלה. כל פסוק, יש פה סוף פסוק, סוף פסוק זה הלכה משה מסיני, שפה צריך להפסיק. אם אדם מפסיק באמצע הפסוק, עושה שם כאילו זה נגמר הדבר, זה עושה נגד בניגוד הלכנו בשם סיני. כל פסוקה זה לא פסקי משה, לא פסקי נלה. לכן אומרים, הפסוק כאן כתוב, נושא עמון רפי שעד החטאה, ונקה, לא ינקה, פוקד, עמון אבות, עמונים, והמשך הפסוק. איך אתה פוסק במילת ונקה? יש להם הציבור, אומרים זה דרך תחינה. לא אומרים דרך קריאה במקרא, מטעמי המקרא, אז יכולים להפסיק ונקה, כמו שכתבו החכמים, שזו מידת רחמים, מסתיימת ב-13 מידות, ומידת ונקה. אבל אם האדם יחיד אומר את זה, ואתה אומר מטעמי כקורא במקרא, איך יכול להפסיק במידת ונקה? היה צריך להמשיך, ונקה לא ינקה, פוקד עוון אבות, עווני עווני עווני, כמו שכתוב בפסוק. זה הקושה של המפרשים. אבל תרצו את זה כך, אמנם נכון האיש הזה קורא את זה במקרא, כטעמי המקרא,
אבל עקה מגמתו בשביל להזכיר מזאת רחמים. לא מזאת כסף קורא, זה לקרוא, זה לקרוא, יכול לקרוא כל פסוק אחר. מה קורא את הפסוקים האלה? אלא כמו עצמו להעורר מזאת רחמים. לכן, מנקה, כמה שהציבור, כמו ששמע מסתיימים מזאת הרחמים האחרונה, אז יכול גם הוא להסתיק שם. לכן יש לו עמה שיסמוך. זה התירוש של האחרונים, יש לו עמה שיסמוך מי שיסמוך. אפילו שאני הוא יחיד, נתפרד לי יחיד למשל, אז יאמר יגמזות רחמים, יסיק מנת מנקה. אבל יאמר אותם בטעמי המקרא, כעיניו שקורא בתורה. כשמתחילים בסליחות, מתחילים אחרי ראש חודש אלול. יום ראש חודש עצמו לא אומרים סליחות. למה? גם כן בטעם שאין אומרים סליחות ויגמדות ביום מועד. ראש חודש זה מועד. קרא לעני מועד, כבר אומר, איפה חודש קשר במועד. ולכן לא יכולים באותו היום נאמר יגמדות. יגמדות לא אומרים, לא ביום טוב, לא בשבת, לא במועד, לא אומרים יגמדות. יגמדות אומרים רק בימי חוד. שאל בקשת רחמים מהקדוש ברוך הוא, שם השערה שם, אין פתוחים. בשקל שבת ביום טוב, לא נכון נאמר יגמדות. יש כאלה נוהגים שביום ראש השנה, יום הכיפורים, אפילו בימים טובים אחרים, בשעת פתחת האחד, מתחילים יגמדות. השם, השם, ירחום וחנון, וגם הקהל עונים אחריו. שלוש פעמים אומרים יגמדות. על זה יש מערערים. מפני שביום טוב, לא נכון אמר יגמדות. אפילו שהם אומרים זה קצת כמו שקורה בתורה, בטעמי המקרא, אף הפיקן, המגמה היא להגיד להזכיר בנות הרחמים. וזה לא נכון לעשות את זה ביום טוב. הרב הארי כתב, ביום שענה רבה היו נוהגים לומר תהדים עם יגמדות, תזהיר, אסור לומר יגמדות בגלל שזה מועד, חנה מועד, אסור לומר יגמדות, כי כל שכן יום טוב. אם אתה אומר ביום חנה מועד לא אומרים יגמדות, כל שכן יום טוב שזה אומרים. כך כותב כאן כמה הרחו, הוא לא נוהג לומר, מפני שאין לומר יגמדות ויום טוב. וכך עקב. אני קודם מצעירותי הייתי נוהג לומר, כדי שכתבו את זה בשם רבינו הארי, שאומרו יגמדות, שעב שחת האחד. אבל אחר כך ראיתי שמערכו הגיע עד זה. ואמר נראה לי שהרב כתב את זה לפני שיכנס למדרגה של הקבלה. לפני שידמור קבלה. אחר שנאמר קבלה, גם הוא התחרט מזה. לכן גם אני נמדתי כבר ונאמר, יגמדות משעב שחת האחד ביום טוב. יתחשב בתעשה עדיף. יתחיל בירך שמי, כמו שאומרים בכל שבת. בירך שמי זה מראה עלמה. גיל בירך שמי גם כביום טוב, בירך כתרח ואתרח. יום שאומרים כתר אצלנו לך, אומרים בירך כתרח. אז אומרים כתר. לכן אומרים את זה בירך שמי, הן בשבת והן ביום טוב. אבל לומר את היגמדות, לא כדאי. שבע תעשה עדיף. למה לא נגיד דברים ששרים במחלוקת? למה נענו את זה? מי מנחה את זה? לעשות תורה ציבור, שמה, שבע תעשה עדיף, לכן הוא אמר רק ברך שמי, מספיק. גם יש כמה ירצונות שאומרים אותם, טוב ירצון, איך עוד אמר אותו? זה נוסף בבקשת רחמים. בימי הסליחות, צריך שיהיה מניין באמירת הסליחות שיש בהם בלשון ארמית, כגון רחמנה. רחמנה שאנחנו אומרים, זה לשון ארמית. אם מלאכי השלום

עשה אותם, בין ההפך, הכל צריך לתקן אותם. נכניע את הרבו, כשיעזור בתשובה שלמה, לשעד על הפדר. זה כשאמר בדוי גם כן, אבל חתנו עבינו פשענו, נאמר דבר נעה, כענבה, בא לכם שתובעתות קבע בלתות. בכל 30 חודש אלול, כולם נוהגים לכל מהמרכבים מצליחות. אנשים שמופיע עליהם, למשל עובדים תורה בישיבה, ככולל, כל היום, הבוקר עד הערב. ואין לו אפשרות לומר את זה, כולם מקווה עליו לקום מוקדם לומר צליחות, ואחר כך במשך כל היום יושב ללמוד. זה יפריע לו בלימוד שלו. באמצע הלימוד, להתאמן. וזה לא יעשה, לכן לא יעשה. לכן לא יעמוד בסליחות. כשהוא יודע בעצמו שהוא לא יכול גם לקום בסליחות, וגם שהוא יוכל ללמוד במשך כל היום עפי הסדר, אז הוא צריך לא יקום בסליחות. יקום לעתים לחמחות, מי שני לחמישי למשל, לעתים, לא יקום קודם כל יום. וכך היה אזור כוח שיוכל גם בכל הימים, כולם שיוכל לשבת ללמוד כהלכה. כי לימוד התורה אין למעלה ממנו. שמה היה חכם, שהיה ממהר בלימוד שלו, נצא לפני תפילת מנחה. פחש שלא יעבור זמן מנחה. עמד בפני מנחה, קרא עליו רבי זירא, בשיר אוזנו בשמוע התורה, גם תפילתו תועבה. כך צעק עליו. כדי שהפיק מהשעת תורה. שם התורתם אומנותם, ולחכמים גדולים. כל תורתם היה אומנותם. רגע אחד אופן הוא מסכים על תורה. היה חכם אחד בתלמוד, רבי יהודה, רבי יהודה. סתם רבי יהודה בר יחזקאל. בגמרא, בסוף של שנה דפנה מת, כתוב שם מה? היה מתפלל פעם ב-30 יום. בכל 30 יום היה מתפלל. תורתו אומנותו. גם שלומד תורה, תורתו ותור חשוב מכל דבר ודברה. היה לומד כל החודש כולו היה לומד. גומר את כל השף ב-30 יום. היה שוקד עליו בשם נפרן אותו. גומר את השף ב-30 יום. אותו היום שגמר את השף, עוד לפני שהתחיל מסכת ברכות עוד פעם מהתחלה, היה באותה שעה הזדמנות שיתפלל. אם זה בבוקר, אם זה שחרית, אם זה אחר צהריים, אם מנחה, אם זה בלילה, אז זה ערבית. תפלחת, להתפלל, ושוב חוזר וגומר את כל השף. כך היה לומד כל החיים שלו, רבי יהודה בר יחזקאל. היה חכם גדול, צדיק גדול. הגמרא אומרת, פעם אחת היה בצורת, 10 גשמים. הוא לא הרגיש. אמרו לו החכמים, למי שלו, שהוא נשען על ידו, תגידו לחכם, תראה מה שיש בחוף, תראה מה שיש בעולם. הוציאו אותו בחוף, וואה, תורות, כתור ארוך. ומה זה התור הזה? אמרו, רוצים לקנות? קוצפה של שם שמים. מה זה קוצפה? זה מאכל בהמה. בסולת, אחרי שעפים את השם שמים, יש בסולת, זה שמה קוצפה. גם בערבית היום קוראים אותה קוצפה. נותנים את זה לפרה, לפרות, זה מאכל בני אדם. אבל לא היה מה לאכול. והיו אנשים עומדים בתור בשביל לקנות את הקוצפה הזאת. מה, יש לך עם בעולם? אבל כן, יש לך עם בעולם. אבל לא, טוב. אני אסדר את הדבר. ישב על איזה סלע, באמצע הרחוב. ישב על איזה סלע, תחלוש לי את הנער שלי. מה לחלוש? אני חלש את הנער שלו. כמו שהוא מקבל נזיפה. יעמון שלי, יעמון שלי. ככה בצורת. ככה אומר הרב. תחלש את הנער. בא לחלוש את השני, הנער השני. ואתה לי יאו. אמר הקדוש ברוך הוא. אם תוריד את הנער השני, אני מוריד לבוא בעולם. תוסיק. ככה, תגיד כזה. וזהו נביא יצריך לבוא, מהשמיים עד הארץ, בשביל להפריע לו שלא יוציא את הנער השני. ובשמיים רואים את זה, פשוט כבוד בשבילו, רבי יהודה, תאר רבי יהודה. גומר כל השס ב-30 יום. ועוד פעם, עוד פעם, כל השס ב-30 יום. זה היה רבי יהודה בר יחזקאל. היה אדם גדול מאוד, אחד מראשי המקובלים, הקבלה של התורה שלנו, כמו שכותב אותו הרמב״ם, 40 דורות, ממשה רבנו עד רב אשר. 40 דורות, ומהם אומר, רב אשר ורבינה קבלו מאביה ורבה. אביה ורבה קבלו מרבה ורב יוסף. רבה ורב יוסף קבלו מרב יהודה ורב הונה. הנה רב יהודה, אחד מהם.
כן, כל אלה מוסרי המסורת שלנו, הקבלה שלנו, בזמן משה רבנו, עד ורשת. כן, זה היה ורשת. זה כמו שאמרתי. לכן, אדם שמסיים את תלמודו, טוב, אחר שכבר סיים, לא צריך לומר, לא יכול. אבל אדם שהוא לומד כל היום כולו, צריך לומר אותו. היום לא תהיה חופש. לשחרר אותו מהצבא, הם לא תורתו אמנותו. כל היום יש לו עסק בתורה. זה יותר חשוב מהסליחות שהוא יאמר. לכן לא יקום לסליחות. יוותר על הסליחות בשביל שידמוד ולא יפריע לו בלימוד שלו. יש לי בני אדם גיבורים, חזקים. יש לי מספיק עד שעות בלילה, מספיק בשבילם. ויכולים גם ללמוד וגם יקום לסליחות. אלה יקומו לסליחות. אבל מי שלא יכול, יודע את עצמו, יודע את כוחותיו. שהם כוחות הדדים, אם הוא מקום לקום לסליחות מקדם ומקדם, על זה כך נוכל ללמוד כמו בן אדם. גם נוכל דעתו להתרכז כדי להבין דבר לאשורו. העקר לימוד, העקר הלימוד הוא ההבנה של האדם, שיבין. אבל דומה בשפה ולחון זה לא לימוד, בחשו לימוד בכלל. על כן, יכול להימנע מלקום לסליחות, ויקום בימים מיוחדים. נגיד יום שני, כל שבוע ביום שני או ביום חמישי, באיזה יום, כבר באיזה יום, בזה, וזה מספיק לו. ועשרת ימי תשובה יקום. עשרת ימי תשובה, סך הכל, ארבעה, חמישה ימים, מה הם? עשרת ימי תשובה, תוציא שני ימים של ראש השנה, תוציא שבת אחד באמצע, תוציא כיפור, ואני רוצה להורד בארבעה, ושאר שישה ימים. כל עשרת ימי תשובה, שישה ימים. אז, כשמה ישתדל, לעשות מאמץ, לקום גם כדי שליחות, יהיה נפש מהציבור, שיהיה יחד עם הציבור, וגם ילמוד מעצמו. זה שאמרנו, התורה למעלה מהכל. וידקדקו כל ציבור לציבור, שהחזן של אביו נוראים, זה חזן תמיד חכם, ירא שמיים. שומש תורה ומצוות כהלכה, לא עבריין חסיד שלום. על זה נאמר, נצח נפש עובי, ואדם חזן, והוא לא ירא שמיים, לא שומע מצוות. מה שווה החתנו שלו? נתנה עליי בקודה הכסף מפיה, אומר הקדוש ברוך הוא. אני שונא אותם. לא רוצה לשמוע את קודו. קודם אמרים את מראייך, אחר כך שמעים את קודך. אדם קודם כל יראה את מעשיו, שהוא הולך בדרכי התורה, בדרכי המצוות, קובע עתים בתורה. זה שייך לעמוד שיש לי השמור לפני הקדוש ברוך הוא. אבל הוא לא קובע עתים בתורה. נשאיר רזון בשמוע התורה, גם צריך לתות עיבה. לכן צריך להדר שהציבור יקחו להם חזן שהוא קובע עתים בתורה, ירא שמיים, שומר תורה ומצוות, מעשים טובים. לא אדם פרחח שיבוא ידיע, יש לו קול ערב, יש לו קול לצאת לכולו, מנגן יפה, לוקחים אותו עושים לחזן. זה לא חזן, זה לא שווה כלום, יש לזרוק אותו. אם נסיין החזן בפזמונים, זה לא אכפת לנו. אבל החזן האמיתי שהוא אומר, תפלק, כמו שצריך, הוא שריח סבור, אתה כל הזמן שריח סבור, אני חושב שריח נאמן, שאדם טוב, זה שמיים, שווה תורה ומצוות, כמו שהגמרא אומרת בתענית דף ט"ז, זה צריך שיהיה אדם שהוא לא נשמע עליו עבירה כדאי, בתור אחד מעבירות, אין עבירות, וגם עליו יראה שמיים, כך גמרא אומרת, וגם ככלו ערב, יש לו נעימה. אם אפשר, אפשר שיהיה גם כן בגיל, שיהיה למעלה מ-30 שנה. ואין למטה מ-30 שנה. עדיין יצרו תקפו. אחרי 30 שנה, יש שלושה עתים בשביל האדם. יש זמן העלייה, יש עמידה, יש הירידה. זמן העלייה, זה שהוא צעיר. עד 30 שנה, בין 30 לכוח. עד 30 שנה, אדם זה זמן העלייה שלו. 130 עד 50 זמן עמידה, עומד. ב-50 ולמטה והלאה זה זמן הירידה, הולך ויורד. הולך ומסכין, הולך ויורד. זה תושב תקטים. לכן צריך שיהיה בזמן העמידה, ולא בזמן העלייה, עדיין טוב. דמות תוסס, תורותח. אז אחרי 30, נח כבר יסר רע ממנו. כן? לא כל כך מערו לעשות דברים לא טובים. כן, זהו ב-30 שנה. לכן מחפשים, אם יכולים למצוא, מישהו תמיד חכם, עמית לכולנו, לא בודקים אחריו.
אבל בשביל לא תמיד חכם, אז הם יתקעו שיהיה למעלה ב-30 שנה. וגם שיהיה נשוי. לא יהיה רווק, יהיה נשוי. שנשים, 30 שנה, 40 שנה, לא מתחתנים. 30. מה חושבים? תחתנו אחרי שימותו? אחי אבינו זה רע לעולם. אין אבל היו גברים לעולם. זה קדוש ברוך הוא רואה אותו, לא יכול להסתכל עליו. כאילו שהופך דמי חס ושלום. במעט הנדמות, כמו שקורא בגמרא. לא מבין, זה בנים לעולם, לא מבין, זה לא לעולם. ושמעים לא אני אותו. בעולם כזה, לא כדאי שקעתו של הציבור. זה זקו אותו. עד שיתחתן, יהיה בן אדם, יהיה נשוי, יביאו אותו להיות של הציבור לעבוד לפני הטבע. אדם שמעשיו לא טובים, אפילו בדבר אחד, למשל, אדם שהולך לערכאות, יש לו משפט על חברו, יש לו תורה, יש בתי דין בישראל. במקום שילך לבתי דין, הוא יודע שבית משפט, בית משפט של החילונים. זה בית משפט, כל המשפט שלהם, כולו גזל וחמאס, הם התורה שלנו. כל מה שהם פוסקים, פוסקים נגד התורה שלנו. כשיש למשל אבא אחד מת, ויש גם בנים ובנות, התורה אומרת לנו, הבנים יורשים, הבנות יורשות. כך הלכה. הלכה למשה מסיני, זה אין, אין מי שיחלוק על זה. כל התורה כולה ככה. והוא בעלה של איזה בת, חמיב, מת, ועושה רש אותו. מה פתאום, רק הבנים. פה יש שיווי זכויות, אז הוא הולך לבית משפט החילוני, שיפסיקו לו שגם הוא יורש, שיקבל ירושה. ויקבל ירושה. כמו שיאמרו לו בית המשפט החילוני, אבל הוא תהיה את כל הכסף הזה לבית חולים. הוא יהיה חולה, יקבל צרעת, יקבל סרטן. כל הכסף הזה יבזבז אותו בשביל סרטן, אז החולי שלו. זה הוא הרוויח, הוא הרוויח הוא, ברח, יחלוק על הקדוש ברוך הוא. מי יותר לנו את התורה שלנו? מה שלנו מהידור של הקדוש ברוך הוא? אף מילה לא כתב משה רבינו מדעתו. הכל, הקדוש ברוך הוא מכתיב לו, והוא כותב. האומר לתורה מן השמיים, חוץ מפסוק זה, הרי זה כופר בעקר, כופר בקדוש ברוך הוא. אין לו חלק בעולם הבא, כך כתוב בגמרא בסנהדרין לקוף. וכן זה שהוא רוצה להרוויח כסף. לא, התורה אמרה לא יורש, אבל הוא, יש לו משפט, אומרים שכן יורש. ילך לבית המשפט, שם מה יעשו לבית המשפט? כשיקבל צרעת, יצילו אותו מהצרעת, יקבל סרטן. הם יצילו אותו מהסרטן, מה יעשו לו? שום דבר. זה מה שחושב שהוא ירוויח כסף. עושה עושר ולא במשפט. בחצי ימה ועזבנו. ואחריתו יהיה נבל. גם יהיה נבל וגם כן ילך בחצי ימה. זה טוב, זה כדאי לו הדבר הזה. לא יש לבקר מעל מה שקדוש ברוך הוא קובע לו. בזנותיו של הלאה כתובים לו בכל שנה בשנה. בתשרים ועד תשרים. הכל כתוב לו. כל מה שצריך להוציא, כותבים לו. כל מה שצריך להרוויח, כותבים לו. הכל כותבים לו. בשביל אשתו, בשביל בניו, הכל כותבים להם, הכל באמת, כל מה שנחוץ לו. ואם הוא חושב לעקוף את לידת התורה, רוצה לעקוף את התורה, ולכת לסת החרקאות, שיפסיקו לו שיקבל ממון של גזל, ממון של חמיב, בשעה שלא מגיע לו. הם ממהל ככה פוסקים. פוסקים שווי זכיות. שב, שב, זה... אבל לא יש שום זכיות, זה לא זכיות. זה עבירות, זה חבות, זה גזל, זה חמאס. איך תורה שלו מקובעת? ושעושה לגלל התורה, אוי לו בעולם הזה ואוי לו בעולם הבא. מה הוא חושב? חושב שרוויח כסף שלא שייך לו? אם התורה קבעה מה שקבעה, לבוא אלה שופטים שהם חילוניים, שהם לא מכירים בתורה, אז הוא יעשה, חושב שאני יכול לעשות עושר, בדבר הזה, לעקוף את התורה, יצא מהעיניים שלו בסוף. או הוא ימות, או אשתו תמות, או אחת ושלום, גזרות קשות ורעות עליו. הוא מסוגל לכל מיני גזרות. אם הוא עוקף את התורה, נכנס לקבל אהבה כל מה שכתוב בתורה. יש לו תביעה משפטית לפני בית דין צדק. יש בתי דין ברוך השם בישראל, נלך לבית דין. ויחתם שם על שטר בוררות, שהוא מקבל כל מה שיפסיקו בדין. ואז, דרך השמו, תובע, תובע להדחה. אדם שחושב את עצמו שעשקו אותו. איפה הוא ילך? יש לו בדין,
ילך בדין, שישו תורה, אלף מסכים על פי התורה. לא ילך בדשפס על הקאות. אלף ושש על הקאות, ושעולה שמה, יפסו להיות חלבי כל החיים שלו. למה הוא גזלן? הוא חמסן. כן? הוא מדע פסול להיות חזן. אין לך שיהיה חזן. כל מי שעולה שתובע את חברו בהרכאות, הרי הוא חמסן. ופסול להיות שהתחילה תמות. וכששם את ילדיו בספר חילוני, לא שם אתם בספר דתי, בספר חילוני. הוא אומר, לא, יש שם רמה גבוהה, ידע שפות, ידע זה, בשביל שיהיה לו פרנסה, יהיה לו פרנסה, פרנסה, לא יהיה לו שום דבר. יקריח מכאן ומכאן, יהיו מחיילי שבת ופרהסיה, אוי לא ואוי לבניו ביחד. זה פסול להיות שילך תמות. יש שם את בניו בבית הספר חילוניים, פסול להיות שילך תמות. אסור לעבור את זה התיבה, אסור לעבור את החרב, אמן. צריך לזרוק אותו לב מהבדרגות, שייך לעד את זה. אין הבני שלו ביחד. אדם שייך לנדם ביחד. אדם חייב לחנך את בניו בתורה. מי שלא מחנך בניו בתורה, מחנך אותם להיות גויים. מחנך שבא ספרסייה כמו גוי, לכל דבריו. כך אומר פסק הלכה. מי שמחנך שבא ספרסייה, דינו כמו גוי לכל דבריו. אם נוגע ביין, את היין יש מוכתוב בבלועה. יפה, זה היין כבר אסור, זה יין נסך. כך פסק הרמב״ם. מה נעשה אחרי הרמב״ם? אחרי פסק הרמב״ם ככה הרמב״ם, מה נעשה? נאמר להפך? נכון נאמר להפך? נכון נאמר להפך. ליחדה, מי שמחנק את מנה בספר חילוני, מנה ביצום החיילי שבא לפרהסיה. הוא לא ראית את הצעות. אולי הוא שומר תורה. אבל הוא טפש, הוא לא ראה חריטה. הכסיל בחושך הולך. שם את מנה בית השבע חניוניים, מה יצא מהם? וזה כשמעשה לא לומדים אותם. בזמן שהיה הנשיא, יצחק נבון, אני קראתי אותו פעם, דברתי איתו. תראה, אלה מסכנים בית השבע חניוניים. המורים שלהם לא לומדים, לא מתפללים. אבל תעשה תקנה. שלפני שהתחילו את הלימודים שלהם, שיגידו רק פרשה ראשונה שקראת שמע. שמע עשר, שמע אלה שם אחד. שיגידו רק פסוק ששמע עשרה. לא, תחיל להפקת לבקש ממני, אני לא יכול. למה אתה לא יכול? אתה דתי, אתה עיר השמיים. אתה בעצמך אומר קראת שמע. למה אתה לא יכול? הוא אומר, לא, אחר כך שלמי שלא אני תהרוג אותי. זה תאפלו שאני עושה כביה דתית. כביה דתית, הוא פוחד משלמי תלוני. ולא עשה ולא עשה. תראה את איפה. זה נשיא המדינה. אם היה רק מבקש בתוך רב, בתור הצעה, בתור בקשה, שהמורים ילמדו את ביניהם, לפני שהתחילו בלימודים החילוניים שלהם, שטויות שלהם, יתחילו להגידו רק שמע ישראל. זה פחד דעת להגיד את זה. למה שנביא את האדוני, תהרוג אותו אחר כך. אוי ואבוי, איזה מין דור שאנחנו נשאנו. צריך לדעת, משם בינו לתתם בצבע חילוני, הוא מזמין אותו שיהיה רשע, שיהיה כופר, שלא יאמין בקדוש ברוך הוא, שלא יאמין בתורה, זה כך הוא עושה. ולכן איש כזה, וזה פסול להיות של הציבור, בשום אופן, לא בחול ולא בשבת ולא בים טוב ולא בראשונה ולא בשעה באב. אף יום הוא לא יעבד את התיבה. רבותינו דקדקו בשביל המצוות, אז לכן אמרו שיש שבן 30 שנה, ואמרו שיהיה נשוי, כל זה בשביל יראת שמיים, לא בשביל סתם לעשות גזרות. כתבו את הדברים האלה, על אחת כמה וכמה, ושיש לו תעבות כאלה, ששם את בנה בלי שום יראת שמיים, שם את בנה בתוספי חילוניים. שם מה ילמדו? מה ילמדו? מה יעשה אותו הבן ורואה חטא? הוא רואה מראה של למה. אמר שלא אוכל בלי מטרת ידיים, בלי ברכת המזון, בלי ברכה, בלי הסלחה, בלי שום דבר. אז הילד יהיה יותר טוב מהמורה שלו? איך יהיה יותר טוב מהמורה שלו? כל המורים שלהם כשמה, אין להם, לדעת ולא יראה שמיים ולא שום דבר. מה הוא יכול לצפות מהבן שלו? נשם אותו במקום כזה. לכן כל אדם ולא שמיים יפתח לו את עינו, ידבר עם אלה שהם לא יודעים מסכנים.
יש אנשים לא צריכים את החריטה, גם את אין. תמיד את מניהם את השפע החדודיים. צריך לייעץ אותם, למד אותם, לדבר אותם. לא לרצעיף מהם. הרבה פעמים מדברים איתם, אז זה מתשובה. אז זה מציב לאדם שמציב את הילדים האלה. מציב אותם בתוך בית הספר החילוני. ויש אותם את הקדושה של בית הספר, זה תמוד התורה שלנו. השלב השחקו. זה מכניס בין העובד, הביא אותו לקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא לא פותח את הכיסו. ואם בראש השנה לפתוח את הכיס של כל אדם ואדם, יש לו עבירות, יש לו מצוות, וכן לא צריך לתת את הכיס שלו. זה הכניס בין העובד, הביא אותו אליי. את המטרה שלי. מה אתה צריך לתור לחיים טובים? לא צריך לתוח את הכיס שלו. חיים טובים שלו. מה שקורה בגמרא, בשנה י"ז. שלושה ספרים נפתחים ביום ראש השנה. שצדיקים, שבינוניים ושרשעים. רבינו הרמב"ם מסביר לנו. מי זה נקרא שמו צדיק? מי שרוב המעשים שלו הוא צדיק, הוא מצוות, מעשים טובים. יש לו עבירות. אין צדיק בשביל לעשותו ולחטא. אבל הרוב מצוות. כיוון שהרוב מצוות הולכים בשמיים אחרי הרוב. כותבים אותו שהוא צדיק, שזה צדיקים. מי זה רשע? שהרוב עוונות בגלל שמו רשע. אפילו שיש לו מצוות. זה קריב שבך בני מצוות כרמון. אפילו אחי, אבל יש לו כמה רמונים עבירות. רמונים שרוחים, נקודים, עבירות. כי הרוב הוא עבירות בגלל שמו רשע. מי זה בינוני? מחטא על מחטא. חטא מצוות חטא עבירות. בכל ציבור יש בעוונות שלושת הדברים האלה. צבות זה רשת אבות, צדיקים, בינוניים ורשעים. יש בהם הכל, גם זה וגם זה. אבל צריך להרחיק אותם. כשמשתרף למניין, לבוא אצלנו, להתפלל, יתפללו. יתפללו אמנו, לא להרחיק אותם. כל תענית שאין בו בפושעי ישראל, אינו תענית. אני שכפור. באים אנשים חננים, אף אחד לא באו לבית כנסת, כל השנה כולה. עכשיו באו. לא תחי אותם. לא תעזבו את גם שעזבו את הבקום, לא. למה לא באת כל השנה? אז תלך מכאן. לא, אני נגיד לך. כל טענים שאין בו פשעי ישראל, אינו טענים. לא מתקבל ברצון. עשה כל השנה דבש. תשפו גם אותם שהיו כל השנה כולה לא בסדר, אפילו אחי. אפילו שכל שנה היו בחינת חמץ. לא יראה ולא יבצא. לא בא לבית כנסת, לא רואים אותו, לא כלל. אבל בבא, בכפור, בוא רוצה להצטרף עם ישראל. אנחנו שני עושים ישיבה של מעלה, ישיבה של מטה, אנחנו מתירים להתפלל עם עבריינים, כך אומרים להם בכלל כפור. צריך לקרב אותם. שריח אלבינה, ללחרע, מנעה כתוב עושה מנעה כתורת. חלבינה, זה ריח שלה רע, אבל חביף. כשתביא אותו יחד עם ריח טוב, זה מתמסם הריח טוב. יהיה ריח חביף, טוב. כן, חלבנה, גבת ריח אמן, כמו המעשיר כמו אמן, זה חלבנה, כן, חלבנה רע, אבל מנעה כתוב שמנעה כתובת. היה גאון ההפלאה, אני מפתחס לבי שורית. היה פעם, קרן, הוא היה מתפלל במניין, אחרי העלמות שלו, היו באים לביתו, מניין, מתפללים. יום אחד, הכניס, זה השמה שלו, הלך לעשות מניין, היה אחד מהאלה מתפללים שבא להתפלל, היה מחליש לבת הפרסיה. הרב לא רוצה לצלף אותו. קרא לשם מה שלחש לו, לכתבי עוד אחד. ואומרים, הראש הגנב הוא על הכובע. הוא הרגיש שלא רוצה לצלף. הרב לא רוצה לצלף אותו למניין. אמר לו, אדוני הרב, גם חלבנה של החרע, מסלב המנהל אותם, כתובע שמונה כתורת. אמר לו, כן, חביבי, בשביל זה היה אחד עשת המנים. כדי שחלבנה לא מוכן. כן. סתם לא תפל. כן. חלבנה, חרע. אבל לא, יש לך להסתרף. שבא להתפלל, יש בניין, ברוך השם, דתיים. אבל אם בא אחד שהוא לא דתי, רוצה להסתרף, לא יגרשו אותו. אז לא יקרבו אותו. אולי אז לא בתשובה. אולי בזכות יום הכפורים, יום הקדוש, ישרה עליו שכינה, ויעזור בתשובה של אמן. ושאב ירף עליו. בנעילה אנחנו אומרים, להחפות תחפות במות המת, כי אם בשוב רשע מדרכו לחיה.
הקדוש ברוך הוא לא רוצה באמת אותם שבע שעים. אני רוצה שיחזו בתשובה, לכתוב אותם בספר חיים. אנחנו אומרים גם כן. כותבנו בספר חיים, במהלך רואים חיים. מלך חפץ בחיים. חפץ בחיים. לא חפץ למיטה הזה שלו. אפילו שבע שבע שעים. הוא לא יחזו אותם. כשתדיע כמה שאפשר למתק את הדינים מעליהם. אפשר שיחזו בתשובה. אולי בניו יהיו טובים, בזכות בניו יהיו טובים. חיים הרבה שמיים תנים באדם בשביל זרעו אחריו. לא בשבילו, הוא מולי לא ראוי. שבעים מגירה. היה ראש של סנהדרין. בדורו של דוד המלך. מה עשה? הלך לעפר לעפר וקלל אותו כללה נמרסת. דברים נפלאים, נוראים. בא אבישד מסובר שיהיה להרוג אותו. כי המורד במלכות חייב מיתה. מנע אותו, דוד המלך. אל תגע בו. מה הרוויח דוד המלך? בזכות זה, שמעי זה, בנגרה, נזקק לאשתו, נולד ממנו יצא ממנו מרדכי. אם היה הורג אותו באותה שעה, לא היה מרדכי בעולם. היה רק המן. המן לבדו בלי מרדכי מה שווה. העולם היה לחירב. אבל בשביל הבטרנות של דוד המלך, זכה ולהתכוון ברוח הקודש, כעתיד לצאת ממנו צדיק. לכן לא נגע בו. לא נגע בו. אחר כך, אחרי שחזר דוד למלכותו, בא שמעי מגירה לבקש סליחה. אמר, טוב, אני סולח לך, לך לך שלום, לך. תשמע לו שלא יהרוג אותו. ושבע לו בשם השם לאמור, הנה מתך וחרב. לא, וכי שמעי להתפש, אני נשמע שלא עד מקום אחרת, יערוג אותו בעירייה. אז מה? מה אספק לו? איך שתכמע שדוד לא יערוג אותו? אומר הזוהר, לא נשמע לו שלא יערוג אותו בחרב. נשמע לו, ומה נשמע לו? בחרב. חבו של דוד היה כשהוא אמרה ביוד כבבקה. כשהוא רוצה לשבע, היה לוקח את החרב, שיש בה יוד כבבקה, שמושה לקודש ברוך הוא, ונשמעים בחרב הזה. ושבעתו בשביל נמון ממיתך, ומה נשמעתי לו? בחרב. זה דוד המלך. אבל הביא לעולם, מרדכי צדיק. גם הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, צפה ומביט, עטף כל הדורות. אז האיש הזה היה רשע. צריך להמית אותו. אבל עתיד להוליד בן צדיק. למה אני אמית אותו? מאיפה אביא את הנשמה הזה של הצדיק? לכם משאיר אותו. הוא ממשיך. ממשיך ברעתו, ממשיך ברשותו, אבל יוצא ממנו מבין טוב. לכן כשאנחנו מעריך פה השתבחנו. מי יודע חשבונו של הקדוש ברוך הוא? מי יודע? מי יעמוד בשביל השם? מי יודע עתידו, תראה, הצופה מביט עכשיו כל הדורות, הוא ראה את כל הדברים האלה. לפיכך, לימים האלה של אלול, אנחנו מתכוננים בהם לימי הדין, ליום הדין. ראש השנה, כמו שכתוב בפסוק, תקעו בחודש שפר, כי חוק נעשינו, משפט אלוהי יעקב. ובתנו אמרו, חוק, משפט מזנות. שנאמר, ואחרו את חוקם, אשר נתן להם פרעה. הוא הפרפני ולחם חוקי. חוק זה משפט מזנות, שכותבים מזנותיו של האדם. בתשרי ועד תשרי. כי חוק נעשינו. משפט אלוהי יעקב. נתן משפט שיזדן לכל אחד יחד. כמו שם, בראש השנה עומדים לפניו כבני מירון. כבני מירון, שם יש איזה סרטה כזאת, דקה ודקה. שני אנשים יכולים לעבור ביחד, רק אחד אחר השני. הקדוש ברוך הוא רואה מיליארדים של בני אדם. ואותם אחד אחר השני. בלי ערבוביה. ויודע כל אחד ואחד, מה יש פעלו, מה מעשיו, ומה צריך לחסוב עליו. הוא כותב עליו כל מה שמגיע לו. שנאמר, היוצר יחד דבם, המבין לכל מעשיהם. שתבח שמו. כותב לכל אחד ואחד, כי זה מה שמגיע לו. ושתי אדם מכין את עצמו בחודש אלול, מנקה את עצמו. כמו שאמר, מסיים את הכסף, בחול הזהב, ואיש כתבים על הלו. כך תודה שברחום, רואה את מעשיו, ואחרי שהבני אדם הזה קם בסליחות ונכנע לבבו לפני הקדוש ברוך הוא וחזר בתשובה
וקבעתם בתורה, אז נבטאים עליו קדוש ברוך הוא כל גזרות קשות ורעות. כותב לו גזרות טובות, נשארות ונחמות. ואין מרסק עליו, ולא נכון. הנה זה עסק בתורה, נגמר. ואין מלאך בניסו כמו התורה. התורה הזאת, המלאך בניסו שלה, זה כמו שאומרים, גלע, חזק, חזק. כל המלאכים נסוגים בפניו, פחדים ממנו. זה מלאך גבור. ולכן תחרש אותו. ואם שזה באמת תורה, חלס, לא יכולים, סוזמי את הפי שלהם. לא יכולים לחפק עליו. ואין לחפק עליו, לא יכולים. ואין עומד, זה הסף של התורה, המלאך של התורה. מגן עליו. ושוצמי את הפי שלהם. אשרה מי שקובע את המת תורה. יתוב יום בחסריך מאלף ואחר. יותר מאלף קורבנות. שהמקרים של נבוא המלך, אהב הקדוש ברוך הוא, זה תורה שלמד דוד המלך. כל יום אחד יותר חשוב מאלף עונות שיעלה של נבוא. כך המצוות של התורה. התורה שבאה בכל המצוות של התורה. כמו שאמרנו רבותינו בירושלמי, פרק ראשון של פאה. מכאן רעים ופנינים, יש עד פסוק. כתובה חוכמה ופנינים. וכל חפצים לא ישבו בה. מה זה כל חפצים? חלקי שמיים. המצוות, עשי צודים. כל חפצים לא ישבו כמו התורה. כל המצוות שבתורה נשארים כמו לימוד התורה. לימוד התורה עצמו, נחשבו לעצמו, יש לו חשיבות מדרגה ראשונה. יש לה אדם שקובע את לימוד התורה. ואדם שלא לומד תורה, איך יהיה? אמור לרחץ, ולא אמר את חסיד, ושלא לומד תורה. איך נראה לקיים את המצוות? הוא חושב מצווה, הוא עושה עבירה. הוא חושב שצריך לברך, זה ברכה למטרה. עכשיו לא צריך לברך, הוא אוכל בלי ברכה. הוא לא יודע מה נכון, אז מה יעשה? נמצא נחשד בכל יום היום. בכל שעה ושעה, בשביל לדבר תורה. צריך ללמוד הלכה. תורה של הלכה, של הלכה למעשה. לא רק תורה סתם. לא רק ללמוד דף יומי. מידע עסוק זה הלכה, שום דבר. ילך ללמוד הלכה, דבר ימין. תורה על הלכה, אבל זה לא מספיק. צריך ללמוד הלכה למעשה. שולחן ערוך שיש לנו היום, שהוא מביא, מעשים את כל המחנות, כל דעת הפוסקים. הוא מוסק על פי דעתו בפוסק. לכן, כל אחד ואחד משתדל בכל עוז. שלא יעזוב יום, שלא יעסק בתורה. כמו שיש מפרט שעורים של הלכה, ילך שמן ללמוד הלכה. ללמוד כל יום היום, כדי שידע, לדעת מה יעשה ישראל. ואת המעשה אשר יעשון. איזה מעשה יעשה? אם הוא לא ילמוד הלכות, איך הוא יעשה? כל מה שיעשה, יכנסו פה, לא נכון. יכנסו פה, לא נכון. הכל שמשגע, הכל טעות. ואדם נהנה שפדוע שוגג. נפש כי תעשה משגע מעם הארץ, והביא קורבן לבית המקדש. למה? עשה משוגג. צריך לדעת, גם מי ששוגג צריך כפרה. לכן צריך ללמוד תורה. בני ללמוד תורה, מוכרח נגבור לדין מכשול. שלום רדו ותורתך, ואין לו מוכשול. מי שלומד תורה, אין לו מוכשול. ילך חפיד ללכת תורה שהוא לומד, יודע מתי צריך לברך, מתי לא צריך לברך. זה כל הרכות, דמון. שלעשה אותה באדם אחר בהם. זה התורה, התורה שלנו. ועשרת ימי תשובה כמו רבותינו. כלומר, במקום העיר הקדוש, המלך הקדוש. במקום מלך כהן צדקה המשפט, המלך המשפט. כדי להדגיש, להראות לכל אחד, ידע, כיום הקדוש ברוך הוא יושב הכסא המשפט, וידן את העולם כולו. במשך שנה ועד יום הכיפורים, כל עשרת ימי תשובה. כולם ימים מסוגלים לתשובה. ויש הקדוש ברוך הוא יושב על המשפט, ויניין כל אדם ואדם. ואין לך דבר עומד לפני התשובה. מה שחזר בתשובה, נשאר ורפא לו, קדוש ברוך הוא שולע לו. לכן אומרים, המלך המשפט, שיושב ברומו של העולם ושופט את כל העולם, שופט כל הארץ. מלך אוהב צדקה ומשפט, פירושו, שהוא אוהב הקדוש ברוך הוא, שלא נלך בדרך המשפט, שנשפוט כמו שצריך, צדק צדק תרדוף. לחייב את החייב, לזכות את הזכאי, והוא אוהב צדקה ומשפט. אבל הוא, הקדוש ברוך הוא, המלך המשפט, זה בעשרת ימי תשובה.
למדו את זה, למדו את זה, סבך לזה, מה שמעשינו בשמואל, כששלח דוד המלך את נעריו, אצל נבל הכרמלי, כדי שיתנה להם איזה דבר, מהנערים שלו, שהם שומרים לו את הסוד שלו, שומרים לו את הבקר שלו, הוא מזה אותם, חרף אותם, גדף אותם, ורק אותם, גם את דוד המלך. מי זה דוד? ומי בן ישי? רבו העבדים את פרצים לדוניהם. קורא אותו עבד, קורא אותו פרץ. היה חייב ניתה בפי הדין. וזה מלכות, הוא כבר נמשך למלך על ישראל. הידי שמואל הרמתי. שמואל שחוק עם מנשה ואהרון. משך אותו למלך על ישראל. וזה הרשע נבל, קורא אותו עבד, שמתפרץ באדוניו. ומן דין היה חייב ניתה. אבל דוד ויתר לו. בא אביגיל, שהייתה נביאה, אחת מהנביאות הייתה אביגיל. הייתה נביאה, פייסה את דוד, ולא נגע בו. אמר הקדוש ברוך הוא יזהב ממנו. והיא לעשרת הימים, ויגוף השבט נבל, ויעמוד בו ויהי לאבן. למה עשרת הימים? היה לו עשרת הימים תשובה. צפה הקדוש ברוך הוא. אולי זה יהיה נבל, הנה אני מבקש סליחה מדוד המלך, חטאתי, עוויתי, פשעתי, הסלחתי. לא הלך, לא קם ונזע. אז, כשהוא שרה ככה, העניש אותו. והיה מת לבוק בדום לב, והיא לאבן, כמו אבן. קראת, מת, דמר. שישו לחזר בתשובה. וכן, עשית המשובה האלה, וכן לדעת, כדי ימי, ימי שכרחו לספר לי, אתם בתשובה. עזור בתשובה, תקרא לכתוב את הנחל עצמי חיים הטובים. ובין עונים, צלויים ועונים, בשנה גם הכפורים. זכו, עשו תשובה, מוחדים להם. תקים אותם בחסר החיים. אם לא, חסר שלום להפך. לכן יש לנו הזדמנות כל השם. לא רק כל השאלות. עזור את המין תשובה כולם. מספר הקדוש ברוך הוא מאיתנו. ונחזור בתשובה. דרשו השם בהימת אור. קראו ביותו קרוב, אמת עשרת הימים שבין השנה לימים הכפורים. כך אומרת הגמרא. עכשיו בינתיים, עשרת הימים תשובה, מאחלים לו. עכשיו בינתיים לא מאחלים לו. לכן אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שכנו רבותינו, הגאונים, שנופה בתפילה, יש תוספת בתפילה, לוחנו לחיים, מלך חפש חיים. זה מספר חיים, אנחנו היום חיים. אחר כך בסוף, כשאתה עוד חיים טובים, גובי נבר יתך. בסוף של הסוף, ספר חיים, מלאכה ושלום, פרנסה טובה, שעה נחמה, נזכר ונתכתב לפניך בספר חיים טובים שלום, חיים טובים שלום. לכן, כל אלה, כמותם לבותינו, אלה ימים של הכתיבה, אלה ימים של חדימה של עם ישראל. השם יש שם בתשובה, השם יש שם מחטאיו, וחזור בתשובה של ימה, ושעה ורפדו. קדוש ברוך הוא מספה מאיתנו, חזור בתשובה. שובו בניים, שובו בני שובבים, רפה בשובותיכם. שובו אליי ושובו עליכם. ושובו עליכם, וכתוב אתכם בספר חיים. כל אחד ואחד מספה לחמי שמיים, מידע מה יבא אחריתו. כמה אנשים היו אותנו, היו אותנו בירוש שנה שעבר, בכפור שעבר, היו עמנו, בית כנסת. ועכשיו אינם, אינם כדי כחם אלוקים. מי נפטר על מטתו? מי נפטר על ידי הרשעים הארורים, ידי המרצחים החברים? מי כך ומי כך? ועד המדינות בו יאמר, זו לחרב, זו לשלום, זו לרעב, זו לשובע. ובריות בו יפחדו, להזכירם לחיים ולמוות. מי ימות, מי יהיה, מי מת, מי במים. הכל כותבים בשמיים ראש שנה וחותמים על זה בימים הכיפורים. ואחרי שנחתם קשה מאוד להשאיר ספרי אהבה עימה. כי כתב שנכתב בשביל המלך, בדחתום וטובעת המלך, אין להשאיר. כל כך זה קשה עד כך. אבל יש לנו הזדמנות. זה תמיד לפנינו חודש אלו כולו, וגם עשה תמיד תשובה. חזור בתשובה של אמרנו. כל אחד בידו התשובה, אין לך דבר עומד לפני התשובה, כל אחד יחזור בתשובה, ישיב לאחרים גם כן,
رميم رم تسعة ورها خريم شلو في أهوة وغيحت وفيحت عمي تيخا تلك الساعة نبحيت مدام رأيت حبيرو شخينو ودعو كبيرو شعبير إذا عبيرا بلو بخي أهوة لو مدبع لبو تبخي أهوة بخينو لو بكوخ لو بغرامي الكون نحن نجيب يا أبنا بخينو ببيتك ستدعي ويدينيه تاني وهيوتها تكفر شني وهيوتها أنا وما كي عمتها يقولوا أني لا أخبرك شو دوان ربنا شني وهيوتها من شني ذي كتبك أتا عشد بفلوني دفعني شو أسور عرفي التوراة عشد بفلوني أتكعت من خالي بسبب الحلوني أتكعت من بسبب الحلوني يذبي منه ربنا حد ولي أعمل ذي كبودة بأيم ولي أعمل تخبيد بخا يذبي منه ربنا حد يسيما تبو سبب الحلوني ما عصير من سبب الحلوني كريم تبو تهيم خواد خمني بتعمين أبني بأبوش نايم نايم بتمززيني بأيم كعفاد أرعى فش دبير تو بخبور بالخنوع ببيوت لاد إن دبراد عصور وشين أز يسيما حدا بتعربوت كون إسرائيل عربي جنازي بأتاك تيوستاتا كي رحتا تلشع يتفشيخها لتلتا كمش كفر بيل شمالو بيل شبه شمالو يتبشوت مو خيخة لو سا يشمالي ماني خلاص يخيني خلا كتنا بمكير عشي يشمالي عشي لو فلق عشي يشمالي لا يشلو بيالي لو سا يشمالي شبه يشمالي عبدو يساها يشاو أبار كما تا تسيب دي معنيخة لما يشاهي بتبالخا يجي يخلا فيها حوتو ولا يشمي عليك ولا يشمي عليك بكشير ببريغة أخينا حينا سولي تعيش ببين أدام يهودية سولي تعيش سيد حوالي حقام نلاعتك لو فيع بأكل بسفتي نوعا بميتك سفتين بميته بخوود بميته بزيبه بميته بزيوته وتعيك على بيش معلك بديش بيش معلك بيش بميته بخوود שאתה אוהב אותו, מראה לך שכואב לך הדבר הזה, שאתה רוצה את הטוב בשבילו, לא אתה עושה את זה בשביל לנוח, לחתוח שלך. היה אדמור מהביזנית, לפני 100 שנה, האיש חכם. יום אחד קורא את השמש שלו, גבאי שמש, ולא, בוא נלך. לא אומר לו, איפה הוא, לא איפה הוא? זה רבי שלא אומר, חרס, כמנו, הולך. לא שואל. חבר לך. הולך, הולך. הרב, הגיע לאיזה בית, הוא אומר, תספוק על הבית בזה. הוא דופק. נוצא בה על הבית, הוא ראית הרב, זה אדמור. קשה, קשה, אדוני. נכנס בבית, ישן ככה ליד השולחן. זה הביא כבוד, ביפרות, וככה שיחבא את הרב. הרב לא נוגע בהם. יושב ככה בשקט. תוצא, תודה מילה. אחרי 5 דקות ישב ככה, כאן, אומר לי שמש, בוא נלך. למה בא הרב? בא וישב ושותק. לא אומר שום מילה. למה כן בא? כל מה שהיה יושב, לא יפה להגיד להם, כי למה בא כבודו? ואז הוא שילך, ולכן שתק, לא אמר כלום. זה כבודו של הרב שתק. כשבא הרב אליכם, קרא לסוע, אדוני הרב, מדוע בא כבודו אליי? בשביל מה בא אליי? בחינם? הוא אומר לו, תשמע, כתוב בגמרא כך, כשם שמצווה נאמר דבר שנשמע, מצווה שלא נאמר דבר שלא נשמע. ואני, יש לי זמד להופיע אותך, אבל אני יודע שאתה לא תשמע. אחרי שתקתי, אנשים בבית שלי יחכים את המצווה הזאת, באתי פה ואני שותק, בשביל לקיים מצווה שלא נאמר דבר שלא נשמע. אחרי אני שתקתי. זה נעלב. אדוני הרב, אולי כן אני אשמע. למה אתה אומר שאני, אתה בטוח שאני לא אשמע? אולי אני כן אשמע לך. תגיד לי, מה אתה רוצה? אני יודע שאתה לא תשמע. שאני אעשה בו, אדוני, תעשה טובה, תגיד לי מה אתה רוצה. אני אעשה כנען יושב, נעשה בעליו, שאני אגיד לו מה שאני רוצה. בסוף אומר לו ככה,
שמע, אתה מנהל בנק. ברחוב הזה גרה אלמנה אחת, שישה יתומים. בעלה התחייב זמנו, קנה דירה, רכש דירה, ולקח משכנתה מהבנק שלך. על מנת שישלם מדי חודש וחודשו, סך סך וכך. הוא נפטר בסכנת כסולי ימים. נפטר בשתנה דרכים. איננו, כי לקח אותו אלוקים. נשארה האלמנה הזאת מסכנה עם שישה ילדים. היא הולכת לעבוד במשק בית, בשביל הלחם של הילדים שלה. ואתה שולח לה מכתב, אני הולך לשלם במקום בעליך, עליה אין דירה, על משכנתה על הבית. צריכה לשלם מדי חודש ועשו כך וכך. אם לא, נדע לה מה לעשות, לעכל את הבית שלך. וכל חודש יקבלת מכתב כזה. החודש קיבלה מכתב, מכתב בדיו אדום, דיו אדום, וקו, כלומר חלץ, עוד מעט אתם הולכים לעכל את הבית שלה. איפה תלך האשה המסכנה הזאת עם שישה ילדים, בקושי מביאה את הלחם שלה? איך אתה רוצה שתשלם לך גם משכנתה שלה? איך אתה רוצה? אמרו, אדוני, תסלח לי מאוד. אני מנהל רק בנק, אני לא בעל, בעלו שבעל הבנק, אני בעל הבעלים של הבנק, אני פקיד, כמו כל הפקידים, מה שאני מנהל, ואני עליי אחריות, לקיים מה שאומרים לי, בעלי הבנק, והם דורשים ממני שאני צריך לגבות את הכסף הזה. אין מה, נבטל לה, נמשכתה, מה נעשה? התחיל הרב לבכות. אמרתי לך שתלת נשמע לי, ידעתי שתלת נשמע לי, עכשיו החצית אותי, עשית לי עבון. אתה מוצא לנו מצווה שלא נמד לך, שלא נשמע. ואתה עברת על דברי החכמים, ואמרתי לך, ואתה לא שומע לי. הנה, עברתי על דברי החכמים. אוי, נשאר לו שעל דברי החכמים. עוד מעט מוכר. אבל אתה מתבין אותי. אני מנהל רק, אני רק פקיד. כן, כן, אני יודע, אני יודע. אמרתי שאתה לא תשמע. אני ידעתי שאתה לא תשמע. כבר נרגיש נוח, לא יש אדמור כך בצער, כך כך. ואדוני הרב, תנו על עליך. אני מתחייב שישלם את זה בכיסי. רק תנו על עליך, לא תכנס עדיין. שאני מולך אותו. תבוא לך פעמים עוד. ותראה תכתוב, לא תצפיד אותה. אתה משלם את זה בכיסך. עשה לו בשביל בירך הזה, בשביל בירך חד ארוך ככה. בפועה שמה. כן? אחרי שעשו לו בשביל בירך, לקח מהפירות, בירך בו לפני העץ, בו לפני האדמה, חזר ובירך אותו, בירך אותו בכל הברכות יעזר. אתה יכן לגלגיל אותו. ומאמן הוא ישב, ואומר, מה? למה אני עושה לשנים? של מה אני עושה? זה חוק ולא יעבור, אני רק פקיד, צריך לקרות. מה שאומרים לי, אני צריך לי לעשות. אבל אתה יודע, לעשות עוונת, ככה, סביב, סביב, סביב, עד שיגע אותו. מתחיל ומתחיל, מבקש אותו, די, אני אשתדל בכיסי, לא נכנס, די, לא נכנס עליו. וככה ידע להמציא אותו. מנסה לעזר, עושה לכם מים. ככה מים. איך לדעת איך לדבר? יש לי אדם קשים, שיש שאתה כבר מיד להשפיע עליהם. דעת איך בחוכמה, תחכה דברם במשפט. ידע איך לדבר איתו. בכבוד, בדרך ארץ, בברכות, כל מה שיכול לעשות, רק כדי לקרב אותו. חביב, כזה יועיל. הם יבין וכן מועיל. יהיו אנשים שיתעשו בהם. ואחר כך בסוף בסוף. נהפכו, נעשו, נעשו סדקים גמורים. ואין לך דבר, עמיד לפני התשובה. ואתה שעושה דברים כאלה. כמה הוא מצל הקדוש ברוך הוא. אם תוציא יקב זולל כפי תהיה. נשכו, אוהב אותו. תוציא יקב זולל. מה זה זולל? יש אבא, בדיוט, עם הארץ. הבן שלו, יוציא אותו ממקום חדוני, יחסי אותו לזה תלמוד תורה. ואת לאט, הילד הזה הולך מחי לחי ולומד תורה. זה איזה זכות שיש לו איש הזה שעשה כך. יוציא אותו, במוות לחיים. וזכרו הרבה מאוד למעלה בשמיים. שתבח שמו הקדוש ברוך הוא. אומר לו, כפי תהיה, אם אני גוזר גזרה, אתה מבטל אותה. ואחרי מה קשה אומר, אחרי זה כל שיהיה בנת מהמסור שאני אמר, וזה מה, שכוי...

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה.

בעזרת השם יתברך, נראה מענייני דיומא. הרי נמצאים עכשיו אנחנו לכולי עלמא בראש חודש אלול. דיברנו אלול אלול, הנה אלול, הגיע אלול. יהי רצון שהחודש הזה סוף הקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו. אפשר כבר לברך, כתיבה וחתימה טובה, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, כבר נמצאים באלול. מה עניינו של חודש זה? כולם יודעים, אלול, אני לדודי ודודי לי, כולם מכירים את הרמז הזה, אמת. אבל אני נזכר בלשון רבותינו במדרש, במדרש תנא ואליהו, נדמה לי בפרק ג', יש שם שורה אחת, לשון אחת של רבותינו שצריך ללוות אותנו עכשיו. כתוב שם כך: אמר דוד המלך עליו השלום, יראתי מתוך שמחתי ושמחתי מתוך יראתי. ככה לשון שם, ולכאורה זה דבר מטמיע, דבר שצריך ביאור. אדם אומר, אני ירא מתוך שמחתי. איך זה יכול להיות? לכאורה, זה שתי מציאויות הפוכות. יראה, פחד, חרדה, מה שייך שמחה. אז יראתי מתוך שמחתי ושמחתי מתוך יראתי. רק בורא עולם, שתבח שמו, ברא את האדם עם הכוחות הללו, שאפשר שניהם גם יחד.

זה בשליחות. עין במר בוכה, בוכה בוכה, לא צריך בחיות חיצוניות, בוכה. עין במר בוכה, אברהם אבינו ויצחק הלכו לעקדה, אז הוא כבש את רחמיו, כל החסד והאהבה והרחמנות של האבא הייתה לו, זה סוף סוף בנו, בנו יחידו, הוא אוהב אותו. ולב שמח, לב שמח, יחד עם זה. אז רואים שאפשר להיות את הכוחות הללו, לכאורה, גם שהם יראה ושמחה, הם שתי מצויות שונות. אדם יראה, הוא רועד כולו, מפחד, אז מה שייך פה לשמוח? הוא תראה אותו כולו, כולו פחד. יש דברים כאלה. למעשה, אומרים רבותינו שזה חודש אלול. יראתי מתוך שמחתי ושמחתי מתוך יראתי. מצד אחד, יראה. מה יש להתיירא? מה יש להתיירא? חודש אלול, דהיינו. עוד חודש מהיום, אנחנו נמצאים עכשיו בראש שנה. ראש שנה, כל אחד יודע מה זה ראש שנה. די שאדם רק קצת יזכור, יזכור ויזכיר לעצמו איזה מצוקות, איזה תלאות עברו על בית ישראל בשנה הזו. אדם רק קצת יעיין, יחשוב, קצת, כמה רגעים, לא צריך הרבה. שמשמור, כמה תאונות דרכים. במית הזאת ראתה. אנחנו כבר בגדר, אין לב, לא מרגיש כבר. הוא נפצע קל, נפצע קשה. תסביר לי, מה פירוש הדברים הללו? נפצע קל. זה שריטה בעלמה ושמו לו יוד עם פלסטר וזהו. זהו זה, זה נקרא נפצע קל, נפצע קשה, שמשמור. שמתרם פרש למה לכולם. דוגמה אני אומר. אלה שנעדרו לגמרי, אינם נכנעים, נמצאים פה. מחלות רחמנא ליצלן. מתי נכתב הכל? בראש השנה, בשעת התקיעות. זה יום משפט. מלך במשפט יעמיד ארץ. ומלך אוהב צדקה ומשפט, הוא אוהב גם את המשפט. המצד אחד זה פחד פחדים. וואי, הנה ראש שנה, יום משפט, יום משפט. באמת זה כך. אבל, עם כל זה אנחנו יודעים שימים הללו, אני לדודי ודודי לי, ימי רצון, ימי אהבה, ימי חיבה, שבורא עולם באהבתו לעמו ישראל מושיט את היד המושטת שלו אלינו, ידו הפשוטה לקבל שווין, יהיה מי שיהיה, באיזה מצב שיהיה, באיזה דרגה רוחנית שיהיה, עכשיו זה הזמן. הרי אמרנו פעם יותר מזה, רבנו הרמב"ן זצ"ל, ואני זוכר שגם רבנו בחי אומר כך בקד הקמח, אומרים הערה נפלאה, מעוררים אותנו דבר אמיתי ונכון. הרי כל אחד ואחד מאיתנו יודע שיש דברים שהם נעלמים ונסתרים מאיתנו. לא הכל גילה לנו בורא עולם יתברך. לא הכל, יש הרבה דברים שהם נסתרים מן האדם. הגמרא בפסחים אומרת יש כמה דברים עלומים ונסתרים מן האדם שהוא לא יודע אותם. הגמרא מביאה שם כמה דוגמאות. הקדוש ברוך הוא גילה לעמו ישראל הרבה הרבה דברים, אבל לא הכל. תאר לעצמך, אומר רבנו הרמב"ן זצ"ל, שהשם יתברך היה מסתיר ומעלים מאיתנו שיש יום שהוא יום משפט שדנים את האדם לפי מעשיו, מה הוא עשה, מה הוא דיבר, מה הוא חשב, מה היו רצונותיו. היה מעלים את זה מאיתנו. לא היינו יודעים שיש יום כזה, יום משפט, יום ראש השנה. לא הכל הוא גילה, גם את זה יכול להעלים מאיתנו. אתה יודע מה היה קורה? פחד לחשוב, מביא לרעיון. אדם היה נשפט, בלא שום הכנה, בלא שום שיעת הדשמיה, אוי ואבוי מה היה קורה. אוי ואבוי מה היה קורה. רק מחסד האל ומאהבתו לעמו ישראל גילה לנו מפורש, בני תדע, יש יום משפט, הוא יום ראש השנה, ואני נותן לך חודש, חודש לפני זה, את ימי הרצון, למעשה זה עד סוכות, שאני מושיט יד אליך באהבה, בחיבה, תושיט את היד שלך אליי, נחזור בתשובה, תשפר את המעשים, תבדוק, תבחון. אלול, אמרו המפרשים, איזה לשון זה אלול? לשון מעללי ארעה. מעללי ארעה זה תרגום של המרגלים. לרגל בפעולותיו, לחקור, לדרוש, לברר, ללבן, מה היו המעשים, מה היו הרצונות, איך התנהגתי בין אדם למקום, ובפרט בין אדם לחברו, שזה עיקר המשפט בראש שנה, נראה את זה בשיעורים הבאים בעזרת השם. לרגל, ולא לטעות, יש אחד שאומר, מה זה טוב מאוד, אצלי אלול זה לא רק באלול, זה כל השנה אני מרגל אחרי המעשים של חברי, מה הוא עושה ואיך הוא עושה, לא על החבר, על עצמו, על עצמו, אדם יראה איך התפילות, איך החסד, איך השיעורי תורה שלו, הקביעויות הללו,

אומר בורא עולם, אני נותן לך את ידי המושטת לכולם. כל מי שרוצה, יבוא ויטול. בוא, הנה היד שלי. ואני מודיע לך, לא הסתרתי, לא העלמתי. יש יום משפט, תתכונן. ואז השבא שחלקו, אם יבוא מוכן, אז זה עצמו כבר ההכנה, הרצון להכנה למשפט, כבר פועלת הרבה, כמו שנראה בהמשך. אז הנה, יש לך מצד אחד את היראתי. יראתי, זה לא יום פשוט. אנחנו לא רואים מה קורה בהמשך השנה, אנחנו יודעים לפה אנחנו הולכים, כל הזמן מדברים פה מלחמות, מלחמות, מלחמות. נורא נוראות, זה למה חשבה. אבל מצד שני, שמחתי מתוך יראתי. אני יודע שאני לדודי ודודי לי, וכבר דיברנו בשורים שעברו, מה זה התואר המיוחד לימים הללו? דוד. דוד. הרי כל השנה פונים אל הבורא יתברך בתואר אבא. אבינו, אבא רחמן, אבא, אבא, אבא. מה חסר בתואר הזה אבא? לא טוב אבא? רחמי אב על בנים, האבא מרחם על הבן בלי גבול, בלי שיעור, רוצה טובת בנו יותר משרוצה טובתו. אבא אוהב את בנו, כל אחד זה ככה. אז מה נשתנה החודש הזה, אלול, שהפנייה והתואר של הבורא יתברך דוד? כל המפרשים עומדים על זה. רבותינו, בעלי המוסר, דיברו בזה. מדוע זה נקרא דוד בימים האלה? רק. אמרו, כך מובא, שנכון, אבא אין ספק, אוהב את הבן שלו, אהבה גדולה, אהבה עזה, כל הלב. אוהב את הבן שלו, רוצה את טובת בנו. כל אבא מרחם על בנים, כרחם אב על בנים. רק, יש גם מצווה של מורה אב. מה זה מורה אב? שצריך להתיירא מהאב, כמו שאומרת הגמרא בקידושין, את הציורים, מה זה נקרא מורה אב, וסותר את דבריו וכו'. יותר מזה, אבא, כיוון שאוהב את הבן, ורוצה את טובת בנו, לפעמים גם יכול להעניש אותו. אם הוא לא מתנהג כהוגן, לא שומע כמו שצריך להתנהג, אז הוא יכול גם להעניש אותו. ולמה? לא מצד שהוא חלילה אכזר. אדרבה, כיוון שאני אוהב את הבן שלי, ואני רוצה את טובתו, אז אני רוצה להעמיד אותו במקום, להדריך אותו בדרך הישרה והנכונה, אז גם יכול לתת לו סתירה. לא בשביל שהוא בא לפרוק את כעסו, חד ושלום, זה אכזריות, אלא מצד שהוא רוצה באמת להסביר לו, להעמיד אותו במקום הנכון. אז נמצא שאם כל זה שהאבא רחמן ומרחם ואוהב את בנו אהבה גדולה, יכול גם כן להתנהג איתו בהנהגה הזו, כמו שאמרנו, להעניש אותו בשביל להטיב לו. דוד, מימינו לא שמענו שיש מורה דוד. לא שמעתי אני, מורה אב שמעתי, מורה דוד לא שמעתי. דוד, התרגום של מילה הזו של דוד, אומר תרגום יונתן על הפסוק, דוד אהרון, חביבי דאהרון. בגמרא בהרבה מקומות כתוב שרב, המורה הקדוש רב אומר, אמר לי חביבי, אמר לי חביבי. אומר רשי, מי זה חביבי? ממי הוא שמע את זה? מרבי חייא שהיה דודו. דוד זה פירושו של דבר אהוב ואוהב, חביב ונחמד. לא שמעתי שיש בהנהגה של דוד שהוא מורה דוד. אולי להפך, הדוד מתיירא מפניו, זה יכול להיות, אתה מבין? רואים את זה בעליל. אתה אומר למישהו, הנה הדוד שלך בא מחוץ לארץ, הגיע הדוד שלך מאמריקה, או, סס ושמח, הדוד שלי הגיע, אז תראה אותו מחייך, מאושר עלי אדמות. איך אמרנו אז בשיעור? הוא בא אליו, שאלה ראשונה ששואל, הוא לא שואל אותו דוד, איך היה נסיעה, איך נסעת, איך היה... דוד, מה הבאת לי? זו שאלה ראשונה. והיום מקצרים גם כן את השאלה הזו. לא שואלים בכלל, פותחים את המזוודה ולוקחים, אתה מבין? משישים בכיס ומוציאים, כבר לא צריך אפילו לשאול. דוד! הימים הללו ימי רצון, ימי אהבה, ימי ידידות. אם זה שאמרנו שזה הכנה ליום המשפט, יום הנורא, ראש השנה, יראתי מתוך שמחתי ושמחתי מתוך יראתי, זה לא סתירה. זה לא סתירה, שני הדברים האלה אמת. פעם הזכרנו בשם הגאון רבי שלום שבדרון זצ"ל, שמעתי שהיה אומר, למה קוראים בחודש הזה אני לדודי דוד? הוא אמר עוד דבר. הרי עכשיו הסברנו שימים הללו ימי אהבה, ימי רצון, ידו של חי עולמים פשוטה לכולנו, יהיה מי שיהיה באיזה מצב שיהיה. מי שרוצה עכשיו להתחבר, להידבק עם הדוד, הנה זה הזמן, ידו מושטת. רק
כשבא דוד מחוץ לארץ, הוא לא בא פה לתקופה ממושכת להשתקע פה. הוא בא לתקופה שבועיים, שלוש, חודש, אחר כך טס בחזרה. תחכה לו עד שנה הבאה, עד שיבוא פעם הבאה. ככה זה, הוא לא בא פה לקביעות, בא לזמן מוגבל, שבועיים, חודש, אחר כך כבר טס. אומר רב שולם זצ"ל, אותו דבר גם כן הדוד. ההנהגה הזו היא לא הנהגה קבועה, היא ההנהגה של החודש הזה. אם תקבל את היד המושטת, אם תבוא אל הדוד עם הפנים המהירות שלו אליך, מהחיוך והשמחה, טוב עד מאוד. אבל תגיד, יש עוד זמן, אחר כך, אחר כך, אחר כך, שלום, טס ואיננו, תחכה לו עד שנה הבאה. זה לא חוזר. מי שינצל כל רגע ורגע בימים הללו, אשרה ואשרה חלקו. אשרה ואשרה חלקו. אבל אחרי זה כבר מאוחר, נגמר, תמתין ותחכה עד שנה הבאה. ההנהגה הזו היא לא הנהגה קבועה, אלא זה לחודש הזה, לימי הרצון, הרבים ימי הרצון, אז באמת צריכים לדעת לנצל את הימים אלה היטב היטב. אז מה צריך להיות תחילת העבודה? תחילת העבודה בחודש הזה, לבוא בהכנה, בשמחה, כמו שאמרנו, לקבל את ידו המושטת של בורא עולם. נדמה לי, תראה, יש פה שערי תשובה, נדמה לי שגם שנה שעברה הבאנו יסוד נפלא מהסבא מקלם, שזה צריך להיות תחילת העבודה לכולנו. בפרשה שעברה, שקראנו פרשת ראה, יש הרבה מצוות בפרשה הזו. אחת מהמצוות היא פרשת מסית. נדמה לי שדיברנו על זה, אבל זה צריך להיות מול עינינו. מה זה מסית? פרשה שעברה. כי יסיתך אחיך בן אמך, או בנך, או ביתך, או אשת חיקך, או רעך אשר כנפשך, בסתר, למור, כך הוא אומר, נלכה ונעבדה אלוהים אחרים, אשר לא ידעת, אתה ואבותיך. יכול להיות, אומר לך, בן משפחה, בן אמך, בנך, ביתך, תודה רבה, תודה רבה. משפחה, מה הוא אומר? אומר, בוא, מסית אותו, מגרה אותו שילך לעבוד עבודה זרה. אז, נורא נוראות מה שכתוב פה. בא אחד, דיבר עם השני, דברי הסתה, שיחליף אלוהים חיים, בבל הבלים, מעשה תעתועים, עבודה זרה. כך הוא בא, בסתר, למור. אומרים העולם, שכל הדברים הרעים הם בסתר. אדם מדבר עם חברו, פתאום הוא רוצה להגיד את לשון הרע, הוא רוצה להגיד את לשון הרע על חבר שני, תראה אותו שהוא מדבר בשקט פתאום. מדבר איזה בשקט, בסתר. למה? דבר בקול, עד עכשיו דיברת בקול, פתאום הוא רוצה להגיד איזה דבר גנאי, מוריד את הקול. דברים שבסתר ונסתרה והיא נטמעה, דברים שהם בסתר הם חשודים. מה כתוב פה? לא תובה לו ולא תשמע אליו ולא תחוסנך עליו ולא תחמול ולא תחסה עליו, כי הרוג תארגנו, ידך תיבוא בראשונה לאמיתו ויד כל עם באחרונה. טוב, למה? כי ביקש להדיחך מעל השם אלוקיך, מוציאך מארץ מצרים, מבית עבדים. בואו נעיין קצת בפסוקים. אנחנו יודעים, תורה, תורת חסד. תחילתה חסד, סופה חסד. תחילתה חסד, עצם הבריאה, שבורא עולם, ברא את הנבראים כולם, מחסד האל ומאהבתו. ואתה רואה, אומרת הגמרא מסכת סוטה, שהוא הביא את חווה אל אדם הראשון, תחילתה חסד, שמחת חתם וקלה, סופה חסד, ויקבור אותו בגי, שזו קבורת המת, תורה חסד, סופה חסד, וכל ההנהגה של תורה חסד. חסד חפצתי, חסד חפצתי, חפץ חסד הוא, חסד. עוד נדבר על זה בהמשך השיעורים בלי נדר. יש הנהגה במשפט, משפט סנהדרין, של מהדרינה לזכותה, והצילו העדה,
צריכים הדיינים לחפש אופנים להוציא אותו זכאי, את הנידון. במשנה במסכת מכות אומרים שם התנאים הקדושים, רבי עקיבא ורבי טרפון, אם אנחנו היינו בבית דין, בסנהדרין, כבר אז לא היה סנהדרין, 40 שנה קודם החורבן בטלו דיני נפשות, אבל אם אנחנו היינו בסנהדרין, לא היה יוצא אחד למיטה. היינו תמיד מחפשים איזה אופן להוציא אותו לזכות. והמשנה אומרת כמה דוגמאות שם בגמרא. למה? והצילו העדה. תתאמץ להיות בגדר מהדרינת בתר זכותה. תלך אחרי הזכות להוציא אותו זכאי. נכון. חוץ מהמסית. ואלה פלאות. תראה מה כתוב פה. חמישה לוין. לא תובה לו, זה אחד, ולא תשמע אליו, ולא תחוסנך עליו, ולא תחמול, ולא תחסה עליו. מה זה? חמישה לוין, הרמב״ם מונה את זה חמישה לוין. אומר רש"י, לא תובה לו, לא תהה תאב לו, לא תאהבנו. לפי שנאמר במקום אחר, ואהבת לערך כמוך, את זה לא תאהב. כל התורה כולה בנויה מושתתת על היסוד הזה, ואהבת לרעך כמוך, כמוך ממש, כמו שמדגיש במסילת ישרים, שזה כלל גדול בתורה שלימד אותנו רבי עקיבא. כאן בטלה אהבה. אזהרה, לא תאהבנו את המסית, לא תאהב אותו. המסית בא להדיח אותך מהשם אלוקים, לעבוד עבודה זרה, בא לפתות בדיבורים, תעשה כך, זה טוב, זה כדאי וכו'. לא תובה לו, לא תאהב אותו. למרות ואף על פי שדברי ההסתה לא פעלו, המוסת עמד בשלו. הוא היה מאמין בבורא ונשאר מאמין. לא עבד עבודה זרה, לא קיבל את דברי ההסתה. עם כל זה, הרוג תארגנו. לא תובה לו. מה זה? ולא תשמע אליו, לב שני. אומר רש"י, לא תשמע אליו בהתחננו על נפשו למחול לו. לפי שנאמר במקום אחר, עזוב, תעזוב עמו, לזה לא תעזוב. אז התורה אוסרת. אם הוא מתחנן, לא תרחם. לא, לא תשמע אליו. לב שני. לב שלישי, ולא תחוס עינך עליו. לפי שנאמר במקום אחר, לא תעמוד על דם רעך. יש אזהרה שאדם צריך לדאוג לשני, אם יכול להציל אותו מסכנה, הן מסכנת הגוף, הן מסכנת ממון, צריך להציל ולהתאמץ ולתרוח. אבל מה אכפת לי? יהיה מה שיהיה. לא, זה לא ענייני. עובר בלב, לא תעמוד אדם רעך. אתה יכול להציל את הממון של השני? תדאג לו. אתה יכול להציל את גופו? כל שכן. לא תגיד מה זה ענייני. לא תעמוד אדם רעך. כאן, על זה נאמר, לא תחוסנך. לא, לא, במסית אין את הנהגה הזו. זה לב שלישי. לא תחמול, מה זה? אומר רש"י, לא תחמול, להפך בזכותו. מה רדיקול העלמה? מה קרה? בכולם, חלל שבת בפרסיה, אפילו עובד עבודה זרה, מאדרינה לזכותה. כאן? לא, לא תהפך בזכותו. עוד, זה נקרא לא תחמול. לא תחסה עליו, אם אומר רש"י, אם אתה יודע לו חובה, אינך רשאי לשתוק. טוב, מה אכפת לי, אני אשתוק. לא. בין שהוא צריך להעיד, בין שהוא דיין, צריך אתה להעיד עליו, אינך רשאי לשתוק, אם אתה יודע לו חובה. התהפכו כל הסדרים. כל התורה כולה, אמרנו, תורת חסד. חסד חפצתי. כאן אין זיק, טיפה של טיפה, של חסד ורחמים וחנינה. תלך איתו ביד חזקה או בזרוע נטויה, בלי משהו של חמלה, של אהבה, כלום. הרוג תארגנו. מה זה? זה מצוות עשה. אומר רש"י, אם יצא מבית דין זכאי, קרקעי מלן, בכל הרוגי מיתות בית דין, אם יצא זכאי, ואחר כך יש לנו ראיה לחייב אותו, אומרים די, יצא זכאי, יצא זכאי, לא מחזירים אותו לחובה. זה הזכאי, חמתויים שלו. אומר רש"י פה, אם המסית הזה שבא להדיח אחר לעבודה זרה, יצא מבית דין זכאי, אחזירהו לחובה. פתאום אחד, רגע, רגע, יש לי למד עליו חובה. או, יופי, תחזיר אותו.
טוב, כבר יצא זכאי, לא מעניין. בכל התורה כולה יצא זכאי, יצא זכאי. כאן, במסית, מחזירים אותו. מחזיר אותו לחובה. הלאה. יצא המסית מבית דין חייב, אל תחזירו לזכות. רק לחובה. יצא בדין זכאי, מחזירו לחובה. יצא חייב, ופתאום אחד הדיינים אומר, רגע, רגע, יש לי לימוד זכות עליו. שתוק. שיצא להריגה. הרוג תארגנו. טוב, מה קרה? אומר התורה. התורה אומרת, למה? כי ביקש להדיחך מעל השם אלוקיך. מה זה ביקש? אומר התרגום, אונקלוס, עליו השלום, אומר, הרי באה, הוא רצה להטיעותך, להטעות אותך, מתדחלת די השם אלוקיך, מיראת שמיים. שאתה תהיה עבד השם, שאתה תהיה הקשור לבורא יתברך, הוא ביקש להדיחך מעל השם, מעל יראת השם. לא מצינו בכל התורה כולה מהלך כזה, הנהגה כזו. אומר הסבא מכלם, וזה נפקמינה לכולנו עכשיו. קיים עלן, מידה טובה, גדולה ממידת פורענות, פי 500. לכן, קורה שאדם רוצה לקרב את השני לעבודת השם. באמת, אם זה שכן, אם זה חבר, שעדיין לא נגע עליו אור התורה והחסד, אז יש אחד, מתאמץ, מדבר איתו, מסביר לו, קרב, זה לוקח זמן, זה לוקח מהחיים, לפעמים זה גם השקעה ממונית, צריך לנסוע אליו, צריך לתת לו, בשביל לפעול, לדבר איתו, שבאמת יתחזק בתורה, ויראת שמיים תורה, יתקרב לבורא יתברך. לא תמיד זה מצליח. יש לפעמים שהוא נשאר בשלו. מה שדיברת, מה שהסברת, מה שרצית, לא נכנס לליבו. אז אדם מרים ידיים, ואומר, אבל, תראה על הראשונות, כמה התאמצתי, כמה טרחתי, כמה השקעתי, זמן, חיים, כסף, נסיעות וכו'. לא עלה בידי. תייש, חבל, חבל, חבל. אומר הסבא מכלם זה הצל, לא, לא, לא חבל. למה? א', אני אומר מאמר מוסגר, אין אתה יודע מה יהיו הפירות מהדיבורים שלך. הרבה פעמים, לפי שעה זה לא פעל, לא פעל. אבל עובר זמן, עוברת שנה, עובר שנתיים, או אפילו 10 שנים, ופתאום אתה רואה שהדיבורים האלה הם עשו פירות לטובה. הוא יכול לבוא להגיד לך, אתה זוכר? לפני כך וכך אתה דיברת איתי. עכשיו זה פעל. כבר האדם לא זוכר, כן? כך היה לפני 15 שנה, שכחתי. אבל אצלו הדיבורים נמצאים. נדמה לי שהביאו בשם בעל הכוזרי שאין דיבור שהולך לבטלה. אם לא ישפיע היום, ישפיע מחר. ואם לא מחר, שנה הבאה. ולא שנה הבאה, עוד 10 שנים גם כן. זה נמצא אצלו, זה משוטט. לפעמים הוא חושב על זה, לפעמים ככה. זה בדוק ומנוסה. אל תגיד חבל. אבל לא יצויר שלא פעל כלום. נצא מתוך הנחה. לא עזר כלום. אז אדם ככה ליבו נשבר, טרחתי, עמלתי, כלום לא יצא. אומר הרב סבא מכלם, לא, הרי הדברים קל וחומר. ומה אם המסית הרשע הזה ביקש להדיחו מעל השם אלוקיו ולא עלתה בידו, המוסת לא קיבל את דברי הסתה ונשאר נאמן לבורא יתברך. עם כל זה, 5 לווין, לא תובל, לא תשמע, הרוג תארגנו. כל שכן וכל שכן, שאם אדם ניסה לקרב את השני לעבודת הבורא, ונניח שלא הצליח, נניח, אז מי יודע כמה גודל שכרו, מי יודע כמה נפיש חילי ורב גוברי די גברה, כמה שכרו איתו ופעולתו לפניו, כי קל וחומר מהמסית, אמרנו מידה טובה גדולה ממידת פורענות פי 500. יפה. עכשיו נלך עוד שלב. אני רוצה לשאול את הציבור הקדוש, תעזרו לי. האם מה שלימד אותנו הסבא מכלם זצ"ל, שאם אדם ניסה לקרב אחר, והשני לא התפעל ולא נשאר בשלו, אז אמרנו ששכרו איתו, פעולתו לפניו, ומקבל פי 500 מכל וחומר מהמסית. אני רוצה לשאול, מה יהיה אם זה לא אדם אחר? זה הוא עצמו.
אדם רצה לקרב את עצמו לבורא יתברך, באמת רצה, והשתדל בדבר, ונניח שלא עלה בידו, נשאר כמו שהיה. אז מי גרגרה מאחרים? אם רציתי לקרב את ראובן או את שמעון, אז אתה אמרת לי, אפילו אם זה לא הצליח, אז חרו איתו, כי זה ממידת טובה גדולה, ממידת פורענות פי 500. אז אני שואל, אם אני רציתי לקרב את עצמי לבורא יתברך, לחזור בתשובה, לשפר את המעשים, לתקן, להתעלות, ונגיד שלא עלתה בידי, עם כל מה שרציתי ודיברתי והשתדלתי, בסוף כלום, לא יצא כלום מזה. אז מה, הגרה? וכי דמו של השני אדום יותר מדמו שלו עצמו? אלא ודאי שגם אם הוא ניסה לקרב את עצמו לבורא יתברך, ומשום מה נגיד לא הצליח, נגיד, אני לא בטוח, אבל נניח, אז מה? ודאי שאותו קל וחומר קיים גם אצלו. וכי בגלל שזה אני וזה לא הוא, אז הפסדתי? אם כך, אמר הסבא מכלם, זה חודש אלול. אחד אומר, תעזוב אותי. אני גם שנה שעברה רציתי לחזור בתשובה. הבטחתי הבטחות, דף שלם כתבתי. אמרתי, ריבונו של עולם, זו הפעם האחרונה. אבל באמת הפעם האחרונה. אחרונה, אחרונה, אחרונה. אבל באמת אחרונה, אחרונה. שום דבר לא יצא, עברה שנה, ואיך שאני, גם לפני שנתיים זה היה ככה, לפני 3 שנים לא חזרתי בתשובה, לא עליכם, אתה מבין, אבל אז מרים ידיים ואומר, אין סיכויים, די, אני מכיר את עצמי, זקן כמוני, בן 18, כבר אין לו תקנה ואין לו תיקון, אתה מבין, די, תניח לי, שקר וכזב, עצת הצר הצורר, המסית ליבו לדבר הזה, לא אני אומר את זה, חסיד רבן יונה, רבן יונה גירונדי, זכר צדיק לברכה, יש לו מאמר שצריך ללוות אותנו כל חודש אלול. ספר שערי תשובה, בסופו יש יסוד התשובה. מאמר קטן, כמה עמודים בעלמה, אולי 5 עמודים פחות, אבל נפלאות. כל דברי רבותינו הראשונים, כל מילה ומילה זהב טהור. כל מילה זה יהלום. ויש לו מאמר מיוחד, שנקרא יסוד התשובה. חוץ משערי תשובה ואיגרת התשובה וספר היראה, יש לו יסוד התשובה. וכתוב בו, ספר יסוד התשובה אשר ילמד האדם תמיד. זה לא רק שבא אלול, אז הוא מוציא את השערי תשובה מהארון. כל השנה כולה נשק אותו וקובר אותו בארון, נגמר. מיטת נשיקה כמו שאמרנו. לא, זה צריך ללוות את האדם תמיד. אשר ילמד האדם תמיד, ובפרט בערב ראש השנה, ועשרת ימי תשובה. זה ימים שלנו. כבר אפשר לומר, ערב ראש השנה. מה נשאר? חודש זה כלום. עשרת ימי תשובה. מה? תראה איך רבנו יונה החסיד הגירונדה זצל פותח את החיבור שלו היקר. שלח לנו הקדוש ברוך הוא ביד עבדיו הנביאים וביד יחזקאל הנביא. הכפילות הזו צריכה ביאור. הרי גם יחזקאל הנביא הוא מכלל עבדיו הנביאים. רק, כמו שאומרת הגמרא, למסכת מגילה, וכך כותב הרמב״ם בהלכות תשובה, כל הנביאים כולם שעמדו לישראל התנבאו על התשובה. כולם ממחת נביאים ונביאות עמדו לישראל, באמת היה יותר, במדרש כתוב ש-60 ריבו נביאים ונביאות עמדו לישראל, רק 48 מהם שהיו הדברים שנצטרכים לשעתם ולדורות נכתבו. על כל פנים, כולם על מה התנבאו? על התשובה. וככה מפרש בתרגום נתן בהרבה מקומות. כולם באו להורא לתשובה, תקן את המעשים, תשפר, תתקרב לבורא, תחזק בתורה, תחזק בירת שמיים, תחזק בן אדם לחברו, בן אדם למקום. כל הזמן דיברו על זה, תפתח כל ספרי נביאים, ירמיה, יחזקאל, ישעיה, כולם. אז מה המיוחד ביחזקאל? יחזקאל בא ודיבר על הדברים האלה במפורש, בגלוי, בריבוי. כי הדור ההוא היה דור נדכה ונשבר. יחזקאל היה בתקופה של בין בית ראשון לבית שני. אז כבר היו ישראל בגלות, גלות בבל, אותם 70 שנה, היו שבורים ורצוצים. איך אומרת הגמרא? אמרו לו, כלום, עבד ששחרר אותו רבו. עבד היה, והאדון שחרר אותו. נתן לו גט שחרור, אמר לו, תלך. כלום, יש לו קשרים איתו, יחסים איתו, נגמר. איש ואישה. ונפרדו, נתן לגט. יש איזה קשרים? נגמר. כל אחד בפני עצמו. כביכול, גם אנחנו כך. היינו בארץ ישראל, היה בית מקדש, היה קורבנות,
ועכשיו חרב הבית, גלינו מארצנו, נתרחקנו מזה, מאדמתנו, אז מה אתה רוצה? די, הקדוש ברוך הוא זרק אותנו. אנחנו נפרדנו. הם היו במצב כזה של שברון רוח, של ייאוש, של כדרות. נגמר הסיפור. די, נזרקנו מארץ, גלות שחורה. לכן יחזקאל היה בא וכל הזמן מעודד ומחזק אחפוז מות רשע, כי אם בשובבי חי, כל הנבואות הגדולות הללו. לכן מדגיש רבן יונה, עבדה ונביאים, ובמיוחד יחזקאל הנביא. מה הוא אומר? נאום השם אלוקים, בואו תשמעו דברי הבורא יתברך. שובו ואשיבו מכל פשעיכם, ולא יהיה לכם למכשול עוון. כך הוא בא לדבר עם אותו דור שהיו אחרי חורבן בית ראשון. ממשיך. השליחו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם, ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה. ולמה תמותו בית ישראל? עד כאן דברי יחזקאל הנביא עליו השלום. אז מה הוא מדגיש? שובו והשיבו מכל פשעיכם. כבר אמרנו, פשע זה הדרגה החמורה ביותר. דיברנו על זה הרבה פעמים. זה מרד. יודע בוראו מתכוון למרוד בו. יש אחד חוטא בשוגג. לא ידע. באמת לא ידע, לא התכוון. אבל אחד שהוא פושע. פשעין אלו המרדין, כמו שאמרה הגמרא ביומה בדף למדבר. מורד. הוא אומר, גם על דבר כזה יש תשובה. שובו והשיבו מכל פשעיכם. מה? איך? טוב, אני רוצה. טוב, איך עושים את זה? השליחו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם. זרוק את זה, זרוק את העבר, ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה. למה תמותו בית ישראל? אומר רבן יונה, אדם אשר פשע, אפילו חז ושלום במדרגה הנמוכה הירודה הזו של פשיעה וחטא, ובא לחסות תחת כנפי השכינה. באמת עכשיו אומר בונו של עולם, הנה הגיע ימי אלול, ימי הרצון, ימי אהבה וידידות, מושיט יד, אני רוצה באמת להתקרב, אני רוצה להיכנס בדרכי התשובה ולחסות תחת כנפי השכינה. באמת, בכל מאודי אני רוצה. מה אני צריך לעשות? אומר רבן יונה, בוא תקשיב, אני אלמד אותך. אסכילך ואורך בדרך זו תלך. בוא, אני נותן לך עכשיו פה את הדרך, איך באמת לזכות לתשובה ולהיכנס תחת, לחסות תחת כנפי השכינה. דבר ראשון, פלא פלאות מה שרבן יונה חסיד גרונדה מלמד אותנו. ביום ההוא ישליך כל פשעיו אשר עשה. מה כתוב פה? אין לי עבר. כל מה שעשיתי בעבר עכשיו לא מעניין אותי. אני מתחיל דף חדש. משליך את כל פשעיו אשר עשה, יעשה עצמו כאילו בו ביום נולד, ואין בידו לא זכות ולא חובה, וזה היום תחילת מעשה. נולדתי עכשיו. אחד בא לחברו, אומר לו, מגיע לו מזל טוב. מה? נולד לי בן. תגיד לחברך, מגיע לי מזל טוב. מה? נולדתי היום. מה נולדת? אתה בן 50, נכון. היום נולדתי. יעשה עצמו נולד ביום הזה. אין לו עבר. אין לו עבר. כי, עכשיו תקשיב למה. היום הזה תחילת מעשיו. היום יפלס רוחותיו את הדרך, שלא יטעו מעגלותיו, הצעדים, הפסיעות, מדרך הטובה, ודרך זו תביאנו לשוב בתשובה שלמה. תקשיב טוב, עד איכן יכול להגיע? עד תשובה שלמה אמיתית. מה פירוש? בשביל שאני זורק את העבר שלי? כן. יעשה עצמו כמשליך מעליו כובד העוונות ועוצם החטאים אשר עשה. עכשיו אין עבר. ואל יבהילו רעיוניו, המחשבות שלו, שלא יפחידו אותו ויבהילו אותו, איך אוכל להעיז פניי ולשוב? בושה. עכשיו אני אחזור בתשובה. כמה פעמים הבטחתי לחזור בתשובה? כמה פעמים אמרתי, רבון העולמים, אני חוזר בתשובה? הכל יישא הרוח, שום דבר לא נשתנה. אז מה? אז מה? בייש אני. ואני חטאתי, עביתי, פשעתי, כזאת וכזאת עשיתי, עברתי, שניתי, שילשתי, עד אין ספורות. אתה יודע מה אני עשיתי? שמשמור, איזה עבר שחור יש לי. בושתי לעמוד לפניו. אני לא יכול לעמוד לפני בורא העולם לבקש רבונו שלם תסלח לי עוד הפעם. די, כמה אני יכול? שיקרתי הרבה פעמים. אני לא יכול, בוש לעמוד לפניו. איך ירמוס חצריו? אני יכול לבוא לבית המדרש, אני יכול לבוא לבית הכנסת, להתפלל. אל יחשוב כן! אומר רבי נולד, המחשבות האלה, תעקור מעצמך, לא תחשוב כן. כי המסית
יושב כזבוב במפתחי הלב. כך אמרה הגמרא, שעץ הרע, איפה משכנו? איפה הוא נמצא? במפתחי הלב. לב חכם לימינו, לב כסיל לשמאלו, ושם הוא יושב. למה? שלפעמים הוא יכול להתלבש כאילו הוא בא מסתרת דקדושה, כאילו הוא יצר הטוב, והוא מסית, המסית יושב כזבוב במפתחי הלב, מתחדש עליו בכל יום, כל פעם הוא בא בסגנון חדש, איש מלחמה מלומד בערמימות, כמו שיגדיר אותו הרמח"ל בהקדמה, צופה ומביט להכשילו, ומסיל ליבו לעצה הרעה הזאת שנגמר. אין לי תיקון, אין לי תקנה, אני אבוד, אני שקרן, אני בדאי, הבטחתי, לא קיימתי, אז מה אלול, לא אלול, מה נפקא מינה בשבילי? כל השנים אני אומר, אני אחזור בתשובה, אני אחזור בתשובה, אני אשפר את המעשים, יום יומיים, והכל אחר כך בטל ואיננו, אני גמר. אני מתבייש כבר, לא יכול, נמצא כגנב ונמצא במחתרת, לא יכול יותר. אומר רבן יונה, זו העצה, עצת מוות, שחלילה נותן היצר בליבו של האדם, הוא המסית אותו לזה. יחשוב, מה כן יחשוב? כי כך מידת הבורא יתברך, ידו פשוטה לקבל שווין, ולכן טוב לו להשליך פשעה ולעשות לו לב חדש. וכאן רבן יונה מדריך איך להיות הפעולות החדשות הטובות. על כל פנים, היסוד הראשון, שהיום נולדתי, אני פותח דף חדש. נכון, הבטחתי גם שנה שעברה וגם שנה שלפניה, אבל הפעם באמת פותח דף חדש, לא משחק, אלא באמת, ורוצה להתקרב ולהיות עבד השם, וקל וחומר ממסית, כמו שאמרנו. אם יסית את חברו לדבר עבירה לעבודה זרה, איך התורה מתנהגת, כל שכן למי שרוצה לקרב את חברו לעבודת השם. ובכל שכן הזה מונח גם האדם עצמו. לא ירים ולא יתייאש. אומרים בשמו של עבדון סגל זה, שהשליטה, שאמר, המשגיח, אמר כלל גדול, כך שמעתי מהתלמידים. דע, מי שמביט אחורה, נעשה נציב מלח. אתה מבין? כמו שראינו אצל אשת לוט. אחד מסתכל בעבר, אומר, וואי, מה עשיתי? פתאום בא היצר, מצייר לפניו את כל העבר השחור שלו. מזכיר לו, איך אמרנו בשיעור פעם, שקם בכיתה ב' הוא צבע את החבר שלו מתחת לכיסא, והחביא את הגיר למורה. אתה מבין? גם את זה הוא מזכיר לו. אז הוא אומר, תראה, לאיש אשר כאלה, כלום תקנה יש לו, כלום תשובה יש לו, ולפעמים יש לו גם זיכרון אדיר ליצר, שיכול להזכיר לו פעולות שהוא עשה בגלגול שעבר. גם זה יכול להיות. אמר לו, אתה אבוד, נגמר, אין לך תקנה ואין לך תיקון, וזהו. אומרים בשם הגאון בעל בית יצחק, הזכרנו פה כמה פעמים. אומר, על זה אנחנו מבקשים, ואסר השטן מלפנינו ומאחרינו. מה הביאור? אומר, מלפנינו, כמה ביאורים הוא אומר? מלפנינו, קודם עשיית המצווה. קודם עשיית המצווה. לפעמים אדם עושה מת לבוא לשיעור, רוצה לעשות מצוות, אבל רואה פתאום עיכובים ומעכבים, הור ההר לפניו. איך זה? בא יצר עם כל מיני תחבולות, עם כל מיני מלמד ברמימות לעצור אותו. ומאחרינו, אפילו שעשית המצווה, אל תחשב שגמרת מהיצר. למה? הוא יכול לבוא אחרי עשיית המצווה. מה הפירוש? זה כבר עשיתי, פללתי, למדתי. אלא הוא יכול לבוא ולקלקל לו את המצווה. מה באמת? כן? סיפרתי פה סיפור, מספרים על הגאון רבי ישראל מקוזניץ אצל המגד מקוזניץ, איש אלוקים קדוש ונראה. כל ימיו הוא היה אדם חלוש וחולה. סיפרו עליו שהיה סובל מקור גדול, אפילו במות הקיץ היה לובש מעיל מאור של פרווה. ככה סיפרו, אפילו בזקנותו היה חלוש מאוד מאוד. והוא סיפר את הסיפור הידוע. אומר, יום אחד, הוא היה גר בפוילין הקרה, יום אחד בבוקר קמתי, אמרתי, לך תפלל. לך תפלל. אבל לפני זה, הולך למקווה. ככה הרבה עושים, נזהרים בדבר הזה. לטבול במקווה. טוב, אני עומד לצאת, פתאום בא יצר ואומר לי, בסוראל, זקן כמוך, חלוש כמוך, ילך עכשיו בקור הגדול הזה, לטבול במקווה, מים קרים. סכנה! נשמרתם נפשותכם מאוד, אמר ההמנה. מה, אתה הולך עכשיו לטבול במקווה? אמרתי לו, תשמע, אתה יותר זקן ממני, ואם באת בקור הזה ולא קיבלת דלקת ריאות, וחבל שלא קיבלת, אז אל תבלבל את הראש. הלכתי, טבלתי, יצאתי מהמקווה, מי עומד לידי? היצר. אשריך רבי ישראל, מי ידמה לך רבי ישראל, מי כמוך ואין כמוך. למה? שיגיד, כן, הוא צודק. נו, נו, תמשיך הלאה. ואז כל המצווה הזו מתמעטת ומתקטנת שהוא מחזיק טובה לעצמו. מלפנינו ומאחרינו. זה ביור אחד. ביור שני,
כמו שאמרנו, זה לא רק בעשיית המצוות, מלפנינו, מאחרינו, מה ששייך פה, שבא לאדם ואומר לו, טוב, תעשה את זה, מהי, זה דרבנן אולי, אולי זה מנהג טוב, כמו שדודי זצל סיפר, רבי אברהם מונסה, זכר צדיק ברכה, אמרתי יורסייט שלו, סיפר שפעם בזמנו, בעידן, בלפני שנים, הורה אחד שהיה מגלח בתער, בר מינן, כל פאה ופאה עובר בלב, היום ונורא, אלה שמגלחים בסכין. אז בא אליו ואמר לו, מה אתה עושה? יש אופנים אחרים, מה אתה מגלח? יש סם, יש כל מיני דברים. למה אתה מגלח בסכין? זה לב עם דאורייתא, כל יום אתה עושה, זה היום ונורא. הוא אמר לדבר אחד. הוא אומר לו, כבוד הרב, מה אתה צועק? מה אתה מרעיש? אצלנו נהגו להקל בזה, להבין? ככה הוא אמר לו, נהגו להקל. מה פירוש? זה איזה מנהג. מה, התחייבת לעשות כל המנהגים? יש מנהגים שאני עושה, יש מנהגים שאני לא עושה. אז אצלנו נהגו להקל. מקליש לו את האיסור. זה לפנינו. ואחרינו, אחרי שעשה את העוון, אומר לו, וואי, אתה עבוד, אין לך תיקון, אין לך תקנה. האם בספר פלוני, שמי שעושה דבר כזה, חוזר בגלגול כיפוד. אוי, השם שמו. אתה מבין? עבוד. אם אני עבוד, אז לפחות עולם הבא אין לי, לפחות יהיה לעולם הזה. מלפנינו, מאחרינו, הנה הוא בא יצר. מה? אתה תעשה תשובה? יש לך תקנה? יש לך תיקון? כך עשית וכך עשית? מראה לו, מצייר לו את כל העבר, את כל מה שחטא מקודם. האדם אומר, תשמע, הוא מדבר לעניין, מה, אני יכול לחזור בתשובה? אני מתבייש, חטאתי, עביתי, פשעתי, כזאת וכזאת עשיתי, עברתי, שניתי, שילשתי, עד אין ספורות. אז מה, די, נגמר, יהיה מה שיהיה. שקר וכזב מלומד בהרמימות. אנחנו יודעים שבורא עולם אוהב אותנו, נתן לנו את ימי הרצון, נתן את ימי הידידות, וכמו שאמרנו, אם אדם מקרב את עצמו, אשרה ואשרה חלקו, יהיה לו את עשיית הדשמיה. לא לתת לימים הקדושים הללו, הרמים והנפלאים והנשגבים שיש לאדם בחיים חיותו. ימי אלול, ימי עשרת ימי תשובה, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, הימים הקרובים ביותר לבורא יתברך, שיתבזבזו לריק ולבטלה. יהיה באיזה מצב, אומר, לא יחשוב על זה. המסית יושב כזבוב במפתחי הלב, מתחדש עליו בכל יום. כמדומני אומרים בשם רבנו החפץ חיים, שהוא שאל, מה אומרת הגמרא? שצערה דומה לזבוב, היה יותר מתאים לומר שהוא דומה לאריה דברילאי, לאריה מסוכן, לנמר טורף, זבוב, הצערה זה זבוב, שם ישמור. למה הם שילים אותו לזבוב? אמר, הבריאה הזו שנקראת זבוב, היא מופלאה. מה? היא יכולה להטריד את האדם בלי מנוחה. אתה עושה לו ככה, דוחף אותו במצד שני. אתה עושה בראש ככה, מנענע שיעוף, לא, הוא החליט שהמצח שלך זה שדה התרופה שלו. מה שתעשה הוא בא ועוד הפעם ועוד הפעם, אין מנוחה ממנו, מטריד פעם אחר פעם, זה יצר רע. אל תחשוב שאם היום אתה נתת לו מכה וחיצלת אותו, גמרנו, תודה רבה, תודה רבה. אל תחשוב, מחרת הוא יבוא עוד הפעם, מתחדש עליו בכל יום, תגיד לו, מה זה, אתמול חיצלתי אותך, נכון? זה התחיית המתים לתורה, אתה כופר ביסוד הזה, הוא מת, עכשיו בא חדש. אוהו, זבוב! אין מנוחה ממנו, רק תורה. דלת לך מילה לטברה יצר הרע אל האורייתא. תהיה מחובר עם תורה, ניצלת ממנו. ולא, חוזר ונאור, עוד הפעם כיוון הזה, עוד פעם תחבולה כזו, מלומד בהרמימות, לכן הם השילו אותו לזבוב, אין מנוחה. ואתה חושב, עכשיו עמדתי בניסיון, ניצחתי אותו אשראי. זבוב, נורא נוראות, לכן הם השילו אותו לזבוב. ויושב במפתחי הלב, כמו שאמרנו, שיכול להראות את עצמו כאילו הוא בא מסתרה דקדושה לטובת האדם ומפיל אותו בפח. לא! אומר רבנו יונה, אל תתן לב לדברים הללו, משיא ליבו לעצה הרעה הזו, צופה ומביט להכשילו. זה כל חשקו וכל מגמתו. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא חנון המרבה לסלוח. מה זה מרבה? כמה שיעור מרבה? לאין גבול, לאין שיעור, לאין קץ, לאין תכלית. ולא לטעות, למען השם, לא לטעות. אדם שומע כאלה דברים של רבן יונה, מה שדיברנו, אז הוא אומר, אם כן, נעשה מה שנעשה, ואחר כך אני אעשה תשובה. אוי ואבוי. אוי ואבוי. האומר, אחטא ואשוב, אין מספיקין בידו. לוקח את הכוח הזה של תשובה, שזה חסד נפלא, שנשגב מבינת האדם, שיכול האדם לתקן את כל הפעולות שעשה, ואם יזכה לתשובה מאהבה, אז הפעולות הללו, הגרועות והרעות, מתהפכות גם כן לזכויות, זה בכלל נבצר מבינת אנוש, להבין דבר כזה, כמו שאמרנו פעם אחד השיעורים בשם רבנו הגדול החתם סופר זצ"ל, שאם אדם אכל כזית נבלה, אכל כזית נבלה, ועשה תשובה מאהבה, יכתבו לו בספר שלו, בפנקס שלו, שאכל כזית קורבן פסח. אתה מבין מה זה?
מי שמעמיק בזה לא יכול להבין איך זה. אכל נבלה, אכל נבלה, אכל שפן, אכל חזיר. בסוף זה נהיה קורבן? כן. זה חסד האל שנשגב בינת אנוש. אבל נדבר על זה, נדבר על תשובה סתם אפילו. גם כן, איך זה? יחי יכול לעקור את מה שעשה? כמו שאומר פסד שרים? כן. זה כוח התשובה שהקדים הקדוש ברוך הוא לבריאת העולם, את המהלך הזה של תשובה, שאדם יכול לתקן, וגם זמן, אפילו אם היה איזה זמן שהתבטל לו, בזבז אותו לריק, תשובה מתקנת גם את הזמן, כמו שאומר הפסד וכל גדולי העולם. הוא נדבר על זה בהמשך בעזרת השם. כל פנים, זה תחילת העבודה. עכשיו הזמן לקבל את ידו המושטת של בורא עולם, וחלילה חלילה לא להחמיץ יום ורגע מהימים הגדולים הללו. וכל שנה אנחנו מביאים את דבריו של החסיד רבנו יונה בתחילת הספר. תחילת הספר, ודע, שער הראשון משערי תשובה, כי החוטא אשר יתאחר לשוב מחטאתו, דוחה, עכשיו אין לי זמן, אחר כך, דוחה, יכבד עליו מאוד עונשו בכל יום, רחמנא ליצלן. למה? למה? כי הוא יודע כי יצא כסף עליו, חלילה, על פי הפעולות שהוא עשה, אז יכול להיות שמידת הדין תהיה מתוחה עליו, ויש לו מנוס לנוס שם, יש לו מקום להינצל, יש לו מקום שיכול לברוח ולהציל את חייו. ומה זה? היא התשובה, התשובה, ההרתה, הוידוי, הקבלה על העתיד, לפתוח דף חדש, זה קרוב אליו. והנה הוא עומד במרדו ברעתו, אומר עכשיו אין לי זמן, אחר כך דוחה, ובידו לצאת מתוך ההפכה, יכול לבריח להציל את עצמו, ולא יגור, אין לו שום חשש ופחד ומורה מפני האף והחמה, על כן רעתו רבה. אוי ואבוי, יש לך מנוס, יש לך פתח תקווה, אז מה אתה מתמהמה, מה אתה דוחה את הדברים הללו? ועל זה הוא מביא את המשל הידוע, כל שנה אנחנו חוזרים על זה. ואמרו רבותינו, משל לקט של ליסטים שחבשם המלך בבית האסורים. היה איזה מקום שהיו שם קבוצה של שודדים, היו עומדים בדרך, מלסטמים את הבריות, שודדים את כולם. טוב, אי אפשר ככה. זה משבית את כל החיים, שאדם, הוא יודע, הוא הולך מעיר לעיר, עומדים לו בדרך שודדים, מרוקנים אותו מכל דבר, זה לא חיים, זה לא מסחר, זה לא כלום. הלכו למלך ואמרו לו, אדוני המלך, אי אפשר ככה לחיות. יש פה קבוצה של שודדים איזה כנופיה, כל מי שעובר שם, שודדים אותו, אולי גם הורגים אותו. תראה מה לעשות, אתה המלך, תדאג לנו. וטוב, אמר צודקים. מה עשה? מיד שלח את החיילים, את הצבא, תתפסו אותם, תפסו אותם. השתלטו עליהם, הביאו אותם לבית הסוהר. אבל גם שם הם לא שקטו ולא שתקו. גם שם הם עובדים, שעות נוספות, השודדים הללו. מה? אומרים חבל הזמן, כל שעה שלנו זה $1,000, שאנשים פה יושבים בטלים. בל תשחית ממש, בל תשחית דאורייתא, צריכים לסוף לברוח מפה. התחילו ועשו מנהרה, חפרו מנהרה, חתרו חתירה, מתחת, מתחת לגדר, מהחדר שלהם, כמו שנהגו באיזה מקומות, חתרו חתירה וברחו, וכך היה. כל יום חפרו קצת, כל יום קצת, כל יום קצת, ובסוף עשו מנהרה מהחדר שלהם עד מעבר לגדרות, ולילה אחד חשוך ואפל, קמו כולם וברחו. ברחו, חוץ מאחד. נשאר שם גם כן, נשאר בבית סוהר, שוכב במיטה. והנה, אומר הרב, חתרו מחתרת ופרצו ויעבורו. ואחד נשאר, בא שר בית הסוהר וראה מחתרת חתורה. הוא רואה, יש פה מנהרה, הנה חתרו, עשו מנהרה כמה עשרות מטרים לברוח. והוא יושב שם, לא זז ולא נע. ויח אותו במתאו, לקח מקל ויקל קודקודו. אמר לו, כשיום, הלא המחתרת חתורה לפניך, הנה, יש לך פה מנהרה לברוח, מה אתה יושב פה? איך לא מיהרת למלט על נפשך? היכה אותו, היכה אותו מכות נאמנות. אומר החסיד רבן יונה, המחתרת החתורה זה התשובה. התשובה שלנו, אדם יעשה תשובה, יצילו אותו. יזכה לתשובה מאהבה, אשרה ואשרי חלקו. אז מה אתה משתהה? מה אתה מתעכב? מה אתה מתאחר? המחתרת חתורה. נמצא שהימים הללו, ימי הרצון, אם אדם לא ינצל אותם ויקבל את ידו המושטת של בורא עולם, חלילה יתהפכו להיות לרועץ לו. הם יהיו כנגדו ויגבירו עליו את הטענות ואת החמה, כמו שהוא אמר. לא יגעו מפני אף החמה, עומד במרדו ורעתו, אוי ואבוי, רעתו רבה.
לכן אמרו הדרשנים, אלול בראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. עוד אמרו אלול בראשי תיבות, אוי לו ואוי לנפשו. טוב, מה זה? מה זה? למה אוי לו ואוי לנפשו? אתה אומר לי, ידידות, אהבה, רצון, חיבה, לא התייאש, פתאום אתה הופך את הקערה על פיה, ואומר, אוי לו ואוי לנפשו, ראשי תיבות אלול? לא קשיא, באמת שניהם אמת. אם הוא יודע לקבל את היד המושטת של בורא עולם, לשפר המעשים, והתשובה היא לא בדיבורים, בדיבור הוא חוזר בתשובה. אין התשובה באה מכלל הדיבורים, אלא מכלל המעשים. רואים את המעשים שלו, מדקדק יותר במצוות, מדקדק בתפילה, מדקדק בן אדם לחברו, יותר זהיר, בכבוד השני, בכבודו, לעודד, לשמח, נדבר על זה אחר כך הרבה. אשרף! אבל אם נותן לימים האלה לעבור ולחלוף עוד יום ועוד יום, נגמור. אתה תעשה תשובה, כמה סיפרתי לכם. סיפרתי כמעט כל שנה אני חוזר על זה. פגשתי איזה יהודי לפני הרבה שנים, אמרתי לי, אני אגיע עם אלול. בוא, נחזור בתשובה. אומר לי, כבוד הרב, אתה לא יודע, יש לי חנות אני במרכז העיר. עכשיו זה החגים, זה עיקר הזמן שבאים כולם לקנות, כולם לכבוד החגים וזה. אין לי זמן, אין לי זמן. אני אעשה תשובה אחרי החגים בעזרת השם. אחרי החגים. כשהדוד ברח ואיננו, דודי ברח חמק, אוי ואבוי, הלא חתירה חתורה לפנינו, ומיקה אותו על קודקודו, איך לא מיהרת למלא את הנפשך, תברח. כבר סיפרתי פה פעם, ששאלו, כמדומן אומרים בשם הרב שך זצל, זה באמת, הוא צדיק, אכן הוא לא ברח. אז הוא אמר, אם היה צדיק, בכלל הוא לא היה יושב שם, לא מדברים פה בצדיקים. ולמה הוא לא ברח? כי הגאווה עקבה אותו. אומר, אחד כמוני ייכנס במחתרת תחת לאדמה ויתכופף ויזחל, מה אני עכבר? מה פתאום? תפתחו את השער אני יוצא, כמו נסיך, איזה לורד, אבל שאני אכנס בתוך האדמה, אזחל שם לצאת? לא, לא, לא, לא. הגאווה בעוכריו. מה אתה רוצה ממני? מה חסר לי? אני בסדר, אתה לא בסדר. או, הגאוותנים, רחמנות עליהם. רחמנות בעולם הזה, רחמנות בעולם הבא. אין אני והוא יכולים לדור במחיצה אחת, אבל זה שיחה בפני עצמה. הגאווה בעוכריו של האדם, לבוא כמו שצריך באמת, בכפיפת ראש, כמו שאומר רב ניסים גאון, באמה וברטת, מה שאמרו היום בווידוי, שרב ניסים גאון, לבוא לפני הבורא, רבונו של עולם, באמת. מה נאמר ומה נדבר? אתה מכיר אותנו, כי הוא ידע יצרנו, זכור כי אפר אנחנו, אנחנו שדה זיבורי, תרחם, תחוס ותרחם. וכשאדם בא כך, בשברון לב, בקירוב לבורא, רוצה באמת להשתפר, רוצה באמת להתעלות, אז יצליח. השם בעזרנו, אמן ואמן.

אומרת לנו מתי שיוצאים למלחמה לאויב, והתורה ממשיכה ומפרשת ואומרת, אומרים חז"ל, על מי מדברת התורה כי תצא למלחמה? אומרים חז"ל, מדברת התורה על המלחמה שיש לאדם עם היצר הרע, כי תצא למלחמה עם אויביך. היציאה למלחמה נגד האויב, מי זה האויב הגדול ביותר של האדם? אומרים חז"ל, זה היצר הרע, מלחמת היצר הרע, זה האויב הגדול שיש לאדם. חשבנו להקשות קושייה. התורה הקדושה, כל מילה שכתובה בתורה הקדושה היא מדוקדקת בדקדוק הגדול ביותר, ויש בה את הדקדוקים הגדולים ביותר. אין בתורה הקדושה מילה מיותרת חס ושלום, ואין תג קטן ביותר שהוא מיותר. אם כך, מה הפירוש? כי תצא למלחמה על אויביך. היה צריך לומר, כי תצא למלחמה. היה צריך לומר, כי תהיה מלחמה. מה זה כי תצא למלחמה? מה הפירוש כי תצא? מה התורה צריכה לבוא ולומר לנו כי תצא? בשביל מה צריכים לומר את המילה הזאת כי תצא? כי תהיה מלחמה? מה זה כי תצא למלחמה? בשביל מה צריכים לומר כי תצא למלחמה? אלא אולי חשבנו לפרש ולומר יסוד גדול. אנחנו רואים בתורה הקדושה על אברהם אבינו. אברהם אבינו היה לו 10 ניסיונות קשים ביותר. אברהם אבינו עבר 10 ניסיונות קשים ביותר שאפשר לשער ולתאר את הניסיונות שעבר אברהם אבינו. והתורה הקדושה מעידה ואומרת שאברהם אבינו עמד בכל 10 ניסיונות שהתנסה אברהם אבינו. 10 ניסיונות קשות ביותר עבר אברהם אבינו, ועמד בכל 10 ניסיונות שהקדוש ברוך הוא ניסה אותו. ואמרנו כמה פעמים, יסוד גדול. יש ניסיונות קיומיים ויש ניסיונות יומיומיים. מה ההבדל בין ניסיון קיומי לבין ניסיון יומיומי? אז פירשנו ואמרנו כך. המדרש אומר, אברהם אבינו השם ניסה אותו 10 ניסיונות קשים ביותר. והמדרש מושל את זה ואומר כך. משל הדבר למה הוא דומה? למלך גדול שהתחתן עם אישה. האישה ילדה לו בן אחד. אחרי שילדה בן, עמד המלך והתגרש מאשתו. עברו כמה חודשים, המלך ריחם על אשתו שהתגרש ממנה, החזיר אותה שוב והתחתן איתה שוב. עוד פעם, ארתה, ילדה בן שני. מתי שנולד בן שני, שוב המלך גירש את אשתו. עברו כמה חודשים, החזיר המלך את האישה שוב והתחתן איתה. כך 10 פעמים 10 ילדים נולדו לו. נולד בן, המלך מתגרש עם אשתו. שוב מחזיר אותה, נולד עוד בן. 10 ילדים, 10 גירושים. בבן העשירי התאספו 10 ילדים לאבא שלה עם המלך ואמרו לו, אבא המלך, מסכנה האמא, כל פעם אתה מגרש אותה וכל פעם היא בפחד, כל פעם היא באימה וחרדה, אי אפשר כך לחיות. בבקשה, תנדור לנו, שיותר לא תגרש את האמא. התחתנת איתה פעם עשירית, אנחנו 10 ילדים, לא תתגרש עוד פעם מהאימא. אומר המדרש, נשבע ונדר האבא לילדים שלו ולאשתו, שהוא לא יגרש אותה את אשתו. כך אומר המדרש, אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא ניסה אותו 10 ניסיונות, והניסיונות היו קשים ביותר. בניסיון העשירי עמד אברהם אבינו ואמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ניסית אותי 10 פעמים, תדור לי שלא תנסה אותי עוד פעם. אומר המדרש, נדר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, שהניסיון העשירי זה ניסיון אחרון, ולא ינסה אותו יותר אף ניסיון. הקשנו קושייה חזקה ביותר. הרי אחרי ניסיון העשירי, שזה היה עקדת יצחק, היה לאברהם אבינו עוד ניסיון. איזה ניסיון? שרה אימנו נפטרת. מתה שרה אימנו. אחרי כן אברהם אבינו רוצה לקבור את שרה במערת המכפלה. עפרון מבקש ממנו סכום עצום ביותר של כסף. דברים קשים ביותר עבר אברהם אבינו. אז איפה ההבטחה והנדר שנדר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו שזה יהיה ניסיון אחרון, ניסיון של עקדת יצחק? הרי השם נדר לו שזה ניסיון אחרון. והנה אחרי עקדת יצחק היה עוד ניסיונות. אחרי עקדת יצחק היה עוד דברים קשים. שרה מתה בגיל צעיר יחסית. אין איפה לקבור את שרה. דברים קשים ביותר עברו על אברהם. איפה הנדר של הקדוש ברוך הוא? אלא פה פירשנו ואמרנו יסוד גדול. יש שתי סוגים של ניסיונות שכל יהודי מתנסה בחיים. יש ניסיון שנקרא ניסיון קיומי, ויש ניסיון שנקרא ניסיון יומיומי. מה ההבדל בין ניסיון קיומי לניסיון יומיומי? ניסיון קיומי
כל אדם בחיים שלו, כל יהודי בחיים שלו, מחויב לעבור 10 ניסיונות קיומיים. מה זה ניסיון קיומי? מתי שאדם נכנס לניסיון קיומי, אין פתרון לבעיה שיש לאדם. כל דבר שכלי שאדם חושב לפתור את הבעיה שלו, זה לא פותר לו את הבעיה. והאלוקים ניסה את אברהם. מה זה אלוקים? מידת הדין. קדוש ברוך הוא מתנהג בזמן ניסיון קיומי במידת הדין. אדם פונה ימין, הכל סגור. שמאל, הכל סגור. כל מקום שאדם פונה בשעה שזה ניסיון קיומי, כל הדלתות סגורות לאדם. באותו זמן, איך אדם יכול להינצל לעבור ניסיון קיומי? רק עם אמונה חזקה ותפילות חזקות ביותר, בתמימות עם הקדוש ברוך הוא, רק זה מה שיכול לעבור מניסיון קיומי. ומי שעובר ניסיון קיומי מהעשר ניסיונות שכל יהודי חייב לעבור בחיים, כמו אברהם אבינו, 10 ניסיונות אברהם עבר, כל יהודי מחויב לעבור 10 ניסיונות בחיים שלו. ואחרי שיהודי עבר את 10 ניסיונות, עברת ניסיון ראשון, עלית בגדולה רוחנית, בגדולה נפשית, עלית בכל המדרגות שאפשר לעלות. מי שנכשל בניסיון קיומי, כבר לעולם הוא לא יכול להחזיר מה שהוא היה צריך להיות. זה כבר לא אותו אדם, זה כבר לא אותו מציאות. הוא לא יכול לעולם להגיע למה שהוא היה צריך להגיע. זה ניסיון קיומי. ניסיון יומיומי זה ניסיונות שכל אדם כל היום עובר. אדם לא לשקר, לא לגנוב, לא לעשות מעשה כך, לא להתנהג כך, לא לפגוע בחברו. אלה ניסיונות יומיומיים. ניסיון יומיומי, חטאת, תעשה תשובה, תעשה סליחה, תמיד אתה יכול לחזור למדרגה הקודמת שהיית צריך להיות בה. ניסיון קיומי, אם נפלת בו, לעולם לא תוכל לחזור למקום האמיתי שמשם אתה היית צריך באמת לעלות ולהיות הלאה. זה הבדל בניסיון קיומי וניסיון יומיומי. לכן אברהם אבינו, עקדת יצחק היה ניסיון קיומי אחרון. אחרי כן שרה נפטרה, איפה יקברו אותה, כל הדברים הלאה, זה היה ניסיון יומיומי. זה לא היה ניסיון קיומי שהשם לקח לאדם את כל הכוחות להתמודד בניסיון קיומי. על פי זה אפשר לפרש על פי היסוד הזה בפרשת השבוע. מה הבעיה של אנשים בחיים? הקדוש ברוך הוא נותן לכל אדם ניסיונות.

הדברים הם רק נזרעים, ולאט לאט זה גודל וגודל, עד שאתה מבין שבחיים אתה נמצא בניסיון קיומי. מה קורה לרוב האנשים בעולם? רוב האנשים בעולם נמצאים בניסיון קיומי. גמרו אותו, נכנסים לעוד ניסיון חדש בחיים. מה הם עושים? את הכוחות נפש שהיה להם בניסיון הראשון, הם חושבים איתם להילחם בניסיון השני ולנצח את הניסיון השני. ואז מה קורה לאותם אנשים? הם נכשלים. מדוע? כי כל ניסיון זה עולם לשעצמו. הניסיון הראשון והניסיון השני הם לא אותם ניסיונות. הניסיון הראשון וההתמודדות הראשונה היא לא כמו ההתמודדות השנייה, זה דבר מנותק לחלוטין אחד מהשני. זה עולם וזה עולם. זה עולם לעצמו וזה עולם לעצמו. ניסיון ראשון צריכים כוחות וכלים מסוימים, ניסיון שני צריכים כוחות וכלים אחרים. עם אותם כלים אפשר לנסות להתמודד עם שתי הניסיונות. זה שתי דברים שונים לחלוטין במהות, שאפשר להיות שונים, אחד לא דומה לשני כהוא זה. על פי זה אפשר להסתכל על אברהם אבינו. אברהם אבינו ניסיון ראשון, לך לך מארצך. אברהם גר בארץ, טוב לו שם, אלוקים אומר לו קום ותלך. אברהם אבינו צריך כלים לנתק את עצמו מיושבי המקום, לנתק את עצמו מהמנהגים של המקום, לנתק את עצמו מהכל. והוא עושה את הניסיון הראשון, הולך ומולך עם הניסיון הראשון באמונה גדולה בהקדוש ברוך הוא. פתאום אומר לו הקדוש ברוך הוא, ניסיון שני, תגור בארץ הזאת, תתחבב על יושבי המקום. זה ההפך מהניסיון הראשון. הניסיון הראשון להתנתק ממקום, הניסיון השני להתחבר למקום. אחרי כן יש רעב בארץ, אין מה לאכול, צריך לבנות כלים להתמודד עם רעב. אברהם אבינו בונה בנפשו כלים להתמודד ברעב, עובר את הניסיון של הרעב, פתאום אברהם אבינו עשיר עושר גדול, והשם ברך את אברהם בכל. ניסיון אחד של עניות, מיד ניסיון של עושר אחרי כן. הכלים להתמודד עם עניות, הם לא כלים להתמודד עם עושר. אחרי כן, קדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו להילחם ניסיון אור כזדים, להשתחוות לעבודה זרה או להישרף. אברהם אבינו אומר להילחם נגד כל האנשים שעובדי עבודה זרה, מקריבים את הילדים שלהם לבעל. אברהם אבינו נלחם נגד עבודה זרה בכל כוחו. אחרי כן הוא אומר לו, קדוש ברוך הוא, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, תקריב אותו קורבן. כל הניסיונות של אברהם אבינו, 10 ניסיונות, מנוגדים אחד לשני. זה אי אפשר בכוח של הניסיון הראשון לנצח את הניסיון השני. אי אפשר בכוח של הניסיון השני לנצח את הניסיון השלישי. וזה הטעות של אנשים בחיים. אדם יש לו בחיים איזושהי התמודדות, הוא בונה כלים נפשיים, בונה כוחות נפשיים, בונה כל מה שהוא יכול נפשי להתמודד עם ניסיון ראשון. מתי שהוא מסיים את הניסיון הראשון ובא לו בעיה שנייה, הוא בונה ופותח את כל המחסנים בנפש עם הכלים שהוא נלחם במלחמה הקודמת להילחם במלחמה הבאה, ושם הוא נכשל. למה? כי זה כלים שונים, זה לא אותם כלים, זה לא אותם כוחות נפש, זה לא אותם אף דבר דומה אחד לשני. וזה מה שהתורה אומרת על אברהם אבינו. אברהם אבינו התמודד ב10 ניסיונות וניצח בכולם, עמד בכולם, כי בכל ניסיון, ניסיון וניסיון הוא הביא איתו כוחות נפש אחרים, הוא הביא איתו כוחות עצומים אחרים, ולא השתמש באותם כלים. היום זה לא אתמול, אתמול זה לא מחר, כל יום זה יום אחר לשעצמו. אנשים שחושבים לחיות על פי הכללים של אתמול היום ועל פי הכללים של היום מחר ולהעתיק דברים, הם טועים טעות חמורה. שם תחילת הנפילה שלהם ושם תחילת הירידה שלהם. כל יום זה יום לשעצמו, המחדש בטובו בכל יום תמיד. כל יום תמיד מחדש בטובו. כל יום תמיד זה חדש. כל יום לאדם זה עולם חדש. כל יום לאדם זה מציאות חדשה ביותר. המחדש בטובו כל יום זה חדש. כל יום, המציאות של כל יום היא מציאות חדשה. לכן התורה אומרת לנו, כי תצא למלחמה. אם אתה צריך שיהיה מלחמה, תצא. תצא מהמחשבות שלך. תצא מכל הדברים שאתה רגיל אליהם. תצא מכל התפיסות עולם שאתה נמצא בתוכם. אל תחיה ותעתיק את החיים. אל תהיה מכונה שמעתיקה את אתמול ואת שלשום ומה שהיה לימים הבאים. כתצא, תצא מהכל, תלך למציאות חדשה. כל דבר תתמודד איתו לשעצמו בצורה חדשה, בצורה, בראייה שונה לגמרי. אם תלך ותתנהג כמו אתמול וכמו שלשום, מחר

ומחרתיים אתה תיכשל במלחמה, לא תוכל לנצח במלחמה, כי תצא למלחמה. כל ניסיון זה יציאה חדשה, כל התמודדות זה התמודדות חדשה. אין התמודדות דומה להתמודדות שנייה, כל התמודדות זה מציאות חדשה לגמרי, וכל אדם צריך לבנות את עצמו להתמודדות חדשה כל יום, וכל ניסיון איך הוא מתמודד עם זה. וכך התורה הקדושה אומרת, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגדך. הרי אם אדם בונה בית, ודאי זה בית חדש. יש אדם שבונה בית ישן, הרי התורה מדקדקת בכל מילה. מה הפירוש כי תבנה בית חדש? מי שבונה בית, הבית הוא חדש. מה התורה מספרת לנו? כי תבנה בית חדש, כל הבתים שבונים הם חדשים. אף פעם לא מצאנו בית שבנו אותו והוא ישן. כי תבנה בית חדש, משמע חדש. אלא התורה אומרת לנו, כמו שאמרנו, כי תבנה אם אתה רוצה לבנות בית ולהתחיל הכל עוד פעם טוב, בצורה אחרת, חדש, תחדש, תצא מכל המחשבות שפעם היה לך בבית הקודם. הרבה אנשים גרים בבית, עוברים דירה, מה עושים אותם אנשים? לוקחים את כל המציאות הישנה לבית החדש גם. כי תבנה בית חדש, תתנתק מהכל, תעשה את הכל חדש, תבנה את החיים שלך חדשים, תבנה את המחשבות שלך חדשים, תבנה את התפיסות עולם שלך חדשים, הכל תעשה חדש. תראה כל דבר חדש, דבר שמחודש, דבר שהוא חדש ולא דבר ישן. אל תמשיך את הדברים הישנים, אלא תבנה את הכל חדש עם מחשבה חדשה. וזה בעיה של אנשים שנשארים דפוסים בעולם שלהם ובמחשבות שלהם. ולכן חכמי המוסר אומרים שהרבה פעמים בחיים הקורה לאדם, יש לאדם עול הרעיון. מה פירוש עול הרעיון? אדם יש לו בראש תפיסה איזה רעיון, ומרוב שהוא דבוק ונכנס לתוך אותה תפיסה, אותה תפיסה נהיית עליו כעול. היא עול הרעיון, היא נהיית עול על האדם, עול של רעיון על אותו אדם. אסור שיהיה לאדם עול הרעיון. אסור שיהיה לאדם עול של דבר, אלא אדם צריך התחדשות בכל דבר, וכוחות נפש בכל דבר, ולצאת מכל דבר, ולדעת בכל דבר להיכנס בצורה חדשה עם כוחות נפש חדשים. יש סיפור בגמרא שגמרא מספרת שיש בו יסוד גדול. גמרא מספרת על אלכסנדר מוקדון, שהיה מלך גדול וחזק שכבש את העולם ונלחם והשיג כל מה שהוא רצה בחיים שלו. אין דבר שאלכסנדר מוקדון רצה לכבוש, לנצח, שלא ניצח. הוא בא לחכמים ואמר להם, אני רוצה ללכת להילחם בערי החושך, ללכת לעשות שם מלחמה גדולה. חכמים לא אמרו לו לא, בירכו אותו. נסע אלכסנדר מוקדון אחרי ערי החושך. הוא הגיע לעיר, למדינה, שכל יושבי המדינה היו נשים. לא היו שם גברים. כל יושבי המדינה היו נשים. אלכסנדר מוקדון צר על העיר לכבוש את העיר. ואותם יושבי המדינה, הנשים היו חכמות מאוד. הם יצאו ואמרו לאלכסנדר מוקדון, למה תילחם בנו? אנחנו נשים. אם אנחנו ננצח אותך, יהיה לך בושה גדולה. אלכסנדר מוקדון, המלך הגדול, אישה ניצחה אותו. לא כדאי לך. ואם אתה תנצח אותנו, מה יצא לך מזה? היית גיבור על נשים? זה לא כדאי. לא כדאי לך לעשות את המלחמה. אם אנחנו ננצח, אוי לך. אם אתה תנצח, זה לא ייתן לך אף גדולה, לא ייתן לך אף דבר גדול. לא כדאי לך להילחם בנו. אלכסנדר מוקדון קיבל את המילים, קיבל את הדברים, אמר אתם צודקים, אני לא אלחם בכם, אני אדלג אתכם, לא אכבוש אתכם, אני אדלג אתכם. ואם ישאלו אותי, כבשת את כל העולם, את אותם נשים של המדינה, כבשת או לא? יאמר, אני לא נלחמתי עם נשים, לא רציתי לכבוש את העיר הזאת. אחרי כן אמר אלכסנדר מוקדון, אני רעב, תיתנו לי בבקשה לאכול. מה עשו אותם נשים? הוציאו לו מגש מלא באוכל וכיכר של לחם, לא לחם, צורה של לחם מזהב. אמרו לו תאכל. אלכסנדר מוקדון בא לאכול, לוקח את הכיכר, רואה שזה זהב, אי אפשר לאכול את זה. קרא לנשים ואמר להם, מה אתם נותנים לי בזהב לאכול? אני רוצה לחם, אני רעב, אני בן אדם רגיל שאדם הולך ימים ולילות רעב, אני רוצה לאכול, תיתנו לי לחם לאכול. אמרו לאותם נשים, לחם יש לך גם בבית, באת את פה לאכול לחם רגיל? אומרים חזר, כמה מוסר אותם נשים אמרו לאלכסנדר מוקדון. כל החיים של אלכסנדר מוקדון, המחשבה שלו הייתה תפוסה בדבר אחד, אני אוכל לחם, התפיסת עולם שלי, אני כובש מדינות, זה התפיסת עולם שלי. הוא לא ידע לצאת מהתפיסת עולם שלו, הוא ידע להיות לכבוש עוד מדינה ועוד מדינה, מה יצא לו מזה בסוף? כלום. מה עשו אותם נשים? הם רמזו לו רמז גדול ביותר.
תצא מהתפיסת עולם שלך. את הלחם יש לך אותו גם בבית לאכול. אתה בא את פה, תצא מהתפיסת עולם שלך, תצא מהמחשבה שלך. זה יסוד גדול בחיים של האדם. אדם צריך לדעת להתחדש, לצאת מהתפיסות עולם שלו. מי שנמצא כל הזמן באותה תפיסת עולם שלו בחיים, במחשבה, הוא לא יכול להגיע רחוק, הוא יכול להגיע עד גבול מסוים. גם בלימוד התורה, אדם לומד איזושהי סוגיה, נמצא באיזושהי סוגיה, אם לא יהיה לו כוחות נפש להשיג עוד מסכת, להשיג עוד דבר, להשיג בעבודת השם עוד עניין, לעולם הוא לא יכול להגיע לאף דבר. אדם צריך שיהיה לו התחדשות וכוחות נפש חזקים ביותר, לחשוב תמיד איך להשיג עוד בעבודת השם, איך להשיג עוד ביראת שמיים, איך להשיג עוד בעבודת השם, כך האדם יכול להשיג ולהגיע להשגות גדולות ביותר. אבל מי שלא רואה כך את החיים, אלא נשאר מקובע ונשאר בדעתו, בתפיסת עולם שלו, לא יכול להגיע לדברים רחוקים. לכן, עבודה של חודש אלול, מה אנחנו עושים בחודש אלול? העבודה שלנו בחודש אלול לצאת מהמציאות של החיים שהתרגלנו אליה עד היום. כמו שהנביא אומר, אל תהיה כסוס שוטף במלחמה. הסוס במלחמה רץ מהר, הוא נפצע, נשרט, נחבל. בסוף המלחמה הוא נופל ומת, אבל בשעת המלחמה הוא לא מרגיש את כל הפציעות שהוא נפצע. מה עושה היצר הרע? הוא נותן לאדם לרוץ בלי זמן לעצור ולחשוב. האדם צריך לדעת את הזמן שלו לעצור ולחשוב, לעצור ולהתבונן ולחשוב על מה שקורה איתו. למה תוקים בשופר בחודש אלול? מעוררים כוח גדול בלב של האדם. מעוררים בלב של האדם כוח גדול, שיש בו כוח גדול לעורר את האדם, תצא מהמציאות שלך. אור ישני משנתכם, תצא מהתרדמת שלך, תצא מהמחשבה שלך, תחשוב על כל העולם ועל כל הדברים בצורה שונה לגמרי. תחשוב על הדברים בצורה אחרת. יש פה יסוד גדול. אמרנו כמה פעמים, מסופר על האחים הקדושים, הנועם בן מלך ורבי זושה שהיו קודש קודשים. מסופר עליהם שאיך הם היו מעוררים אנשים בעבודת השם. אם הם היו רוצים שאנשים יתעוררו בעבודת השם, איך הם היו מעוררים את האנשים? היו הולכים הנועם בן מלך ורבי זושה, מגיעים לאיזשהו מקעיר, לאיזה כפר, והיו רואים אדם שעשה עבירות, עשה דברים לא טובים. הם לא היו לומדים וצועקים עליו רשע, חטאת, גנבת, גזלת. הם לא היו כך מוכיחים את האנשים. מה היו עושים האחים הקדושים, רבי זושה והנועם בן מלך? היו יושבים ביניהם והיו צועקים אחד על השני, למה חטאת בחטא הזה? למה עשית את העבירה הזו? והם היו קדושי עליון, היו טהורים וקדושים וצדיקים גדולים, איזה חטא חטאו? כל היום היו בסיגופים, כל היום היו בקדושה, בטהרה, בעבודת השם גדולה. אבל אחד היה צועק על השני את החטאים שהם היו רואים שהאדם שיושב לידם עשה. היו מוכיחים אחד את השני. עד שהבן אדם היה רואה אותם, אומרים דברים קשים אחד לשני. והוא היה אומר, אני חטאתי כך. איך הם עושים תשובה וצועקים אחד על השני וחוזרים בתשובה? אז אני צריך גם לעשות תשובה. היה בא אדם ואומר להם, בבקשה, אני עשיתי עבירה, תתפללו אליי, איך אני יכול לעשות תשובה, איך הקדוש ברוך הוא יסלח לי, איך הקדוש ברוך הוא ירחם עליי. פה זה יסוד גדול, שבחודש אלול צריך ללמוד אותו. יש דברים שלא צריך להוכיח בהם. אסור לעמוד ולצעוק ולהוכיח אדם ולבייש אדם ולבזות אותו, למה עשית כך ואיך עשית כך ולמה עשית דברים כאלו וכאלו. יש דברים מתי שתדע, כמו תקיעת שופר, לתקוע בשופר בתקיעה אחת. התקיעת שופר לא אומרת כלום, היא לא צועקת מוסר, למה גנבת, למה רצחת, למה נאפת, למה עשית כך. לא, התקיעת שופר לא אומרת את זה. התקיעת שופר רק מעוררת את הלב בכל הדברים בבת אחת. זה מה שעושה התקיעת שופר, זה מה שצריכים לעשות בעבודת השם ובחודש אלול. יש דברים שלא צריכים ללכת להוכיח, יש דברים שלא צריכים ללכת ולבייש, יש דברים שלא צריך לומר כלום. אם אתה תעורר את עצמך כמו תקיעת שופר בנפש תאורה, בנפש נקייה, אתה מעורר את כל הסובבים אותך, וכל הסובבים אותך מתקדשים ומתארים ומתרוממים ומתקרבים לקדוש ברוך הוא בכוחות גדולים ביותר. וזה הזמן הזה של הימים האלו. הימים האלה לעורר את הנפש שלנו התעוררות גדולה ביותר בעבודת השם. התעוררות גדולה ביותר, ואדם צריך להגיע למחשבה של לחשוב כל דבר על כל מה שקורה עם האדם. אנחנו בחיים רצים, לא עוצרים, לא חושבים, לא חושבים מה קורה ואיך קורה. האדם צריך לשבת ולהתבונן התבוננות גדולה ביותר בכל מה שקורה איתו בחיים.
יש גמרא מופלאת שרואים עד כמה אדם צריך להסתכל על כל מה שקורה לו בחיים. הגמרא מספרת ואומרת כך, מעשה ברבן גמליאל, רבן גמליאל שהיה נשיא של עם ישראל, שהיה מפליג בים באונייה, ופתאום הוא ראה מולו עוד אונייה מפליגה בים. הגמרא מספרת מי היה באונייה מול, רבי עקיבא. ורבן גמליאל מסתכל על האונייה מול ורואה פתאום שערה גדולה, האונייה השנייה עומדת לטבוע. הסתכל רבן גמליאל רבי עקיבא והצטער, עומד לטבוע בים. השערה התחזקה יותר, נשברה האונייה, רבי עקיבא טבע. רבן גמליאל הצטער בליבו על תלמיד חכם, רבי עקיבא, רבו של רבי שמעון בר יוחאי. רבי עקיבא שהיה אור גדול בעולם טבע בים. הצטער רבן גמליאל. הגיע רבן גמליאל לבית המדרש והיה בליבו צער גדול. פתאום הוא נכנס לבית המדרש, רבן גמליאל, רבי עקיבא, שאל אותו רבן גמליאל, טבעת בים, ראיתי אותך לפני שעה, שעתיים, טובע בים, איך הגעת לפה? אמר לו רבי עקיבא, חתיכה של עץ נזדמנה לי, החזקתי אותה, וכל גל וגל שבא לפניי, התכופפתי, עד שהגל עבר ואז התרוממתי. כך מספרת הגמרא. חשבנו להקשות קושייה, רבי עקיבא היה מדקדק תילי תילים של הלכות על כל תג וכל אות בתורה הקדושה. מה זה הוא אומר כל גל וגל? היה אומר כל גל שבא. מה זה כל גל וגל שבא? התכופפתי. למה רבי עקיבא מדקדק ואומר כל גל וגל שבא? אלא אולי אפשר לפרש ולומר יסוד גדול. הרבה אנשים בחיים נמצאים בכל מיני תקופות בחיים. ומתי שיש תקופה קשה, אז בן אדם לא מסתכל על כל בעיה ובעיה קטנה שיש לו. אדם רואה באופן כללית, יש לי בעיה, יש לי צרה, הוא רואה את כל הבעיה כמקשה אחת. הוא רואה את כל הבעיה כחבילה אחת. הוא לא פורט את הבעיות, לא מפרק את הבעיות ככל עניין לשעצמו. הוא רואה הכל חבילה אחת, כואב לו על הכל חבילה אחת. כך דרך העולם. אבל פה רבי עקיבא, רבנם של כל עם ישראל, מה עושה? הוא מספר לרבן גמליאל ואומר לו, כל גל וגל שבא לפניי, כל גל, אדם תובע עשרות גלים, פחד ואימה, לא, רבי עקיבא תובע, סיכויים שהוא מת, עוד כמה רגעים, כל גל שבא לפניו הוא עוצר וחושב, למה בא לי הגל הזה? מה חטאתי? מה פשעתי? מה עשיתי עבירה? הוא לא הסתכל על כל התביעה כחבילה אחת, אלא כל גל וגל שבא לפני רבי עקיבא, הוא פירט אותו ופירק אותו ופרט אותו וחשב למה הגל הזה בא לפניי? איזה עבירה עשיתי? וזה בעיה של אנשים בחיים. יש לאדם בעיה, הוא פותר את הבעיה. אבל אם לא פתרת את שורש הבעיה, תבוא לך עוד בעיה ביום שפתרת את הבעיה. כי הקדוש ברוך הוא לא מביא סתם בעיות לאדם. אם יש לאדם בעיה או צרה, סימן שיש משהו שצריך לפתור את זה. יש קרה, משהו, איזה חטא, איזה אבון שעשית, שאתה צריך לפתור את אותה בעיה. אם תפתור את הבעיה ולא פרטרת את השורש שלה, היא תחזור מחר. וזה מה שקורה לאנשים. אנשים פותרים בעיה אחת שקרה להם בעסק, בחיים, בבריאות, אבל את השורש לא פרטו ולא סידרו, מחר חוזרת עוד פעם אותה בעיה, בצורה אחרת, בעניין אחר. אדם הולך מדחי לדחי, כל פעם משהו אחר. תראה מה שורש הבעיה ותפתור את שורש הבעיה. מר בי עקיבא מלמד אותנו. הוא תובע בים, אולי ימות כל רגע. ים הגדול שאין לו סוף. רבי עקיבא מה עושה? לא. הוא עוצר כל גל וגל וחושב, למה הגל הזה בא עליי? למה הצרה הזאת בא עליי? למה הבעיה הזאת בא עליי? כל גל, הוא גילה אותו ופרט אותו וחשב עליו למה בא אליו, וכך ניצל. זה סוד של לנצל. קדוש ברוך הוא לא מביא לך סתם גלים. קדוש ברוך הוא לא מביא לך סתם בעיות. כל גל, כל בעיה, כל צרה, יש לו שורש ויסוד למה. יש לזה שורש ויסוד למה. תחפש מה השורש, תפתור. כל גל שבא רבי עקיבא התכופף, התבונן בעצמו, חשב מה הוא עשה לו טוב, חשב מה צריך לתקן, ואז התרומם. עוד גל בא, גם עליו, התכופף, חשב, בדק מה, התכופף, ואחרי כן שוב התרומם. כך אדם מנצח את היצר הרע, כך אדם מנצח את הצרות והבעיות שבאים אליו לחיים. אבל אם אדם חושב, הכל מקשה אחת, הכל בעיה אחת, הכל טענות, למה קרה לי, איך קרה לי, לא מגיע לי, לעולם אדם לא יכול ללכת הלאה וקדימה, כי הוא לא יודע את השורש, לא יודע את הסיבה.

מצליחים לדעת שאלוהים הגדול שבשמיים, כל יכול, שולט בכל הבריאה כולה, הוא יכול להרציע לנו רפואה. אין לנו שום ייאוש, ואין לנו לאבד שום תקווה, לא משנה איזה מצב אתם תהיו, ולא משנה מה יגידו לכם.

מסכת קידושין, דף כ"ז. אנחנו מתחילים בעמוד הקודם, שלוש שורות מלמטה. כזכור, הגמרא דנה בעניין קניין אגב. האם בעינן צבורין או לא בעינן צבורין? האם צריך שם מיטלטלין שנקנים אגב הקניין בקרקע? צריכים הם להיות צבורים, דהיינו מונחים באותה הקרקע, אותה האדם קונה באיזשהו קניין, כסף, שטר או חזקה, או שלא צריכים המטלטלין להיות מונחים באותה הקרקע, ואפילו שהמטלטלין נמצאים במקום אחר, אם הוא עושה קניין בקרקע והוא מעוניין לקנות את המטלטלין אגב הקרקע, כמובן ברשותו של המקנה, אזי הוא רשאי לעשות זאת. בזה הסתפקה הגמרא, ניסתה הגמרא להוכיח מספר מקורות ועדיין לא פשטה את הספק. כעת מנסה הגמרא להוכיח משנה במסכת מעשר שני. אומרת הגמרא תושמע בואו שמע, נאמר שם במשנה, מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו באים בספינה, אמר להם רבן גמליאל לזקנים, איסור שאני עתיד למוד נתון לו ליהושע, ומקומו מוזכר לו, ואיסור אחר שאני עתיד למוד נתון לו לעקיבא בן יוסף, כדי שיזכה בו לעניים, ומקומו מוזכר לו. וכעת נברר את דברי המשנה. למעשה רבן גמליאל נסע עם אותם הזקנים, רבי יהושע בן חנניה ורבי עקיבא בן יוסף ועוד כאלו שהתלוו אליו בספינה, ולפתע הוא נזכר שהוא לא עיסר את התבואה שלו שנמצאת בביתו. ולמעשה כמובן שתרומה גדולה הוא כבר עשה, וכך כפי שהם נוהגים בזמנם כבר בגורן לפני ההכנסה לבית, אבל את המעשרות, מעשר ראשון וכמו כן מעשר עני, שזה היה אותה תקופה של מעשר עני, כידוע, האדם צריך להפריש ממעשרותיו שני עיסורים בכל מעשר, שני עשיריות, זה לא שתי עשיריות מתוך 100%, אלא שתי עשיריות בכל אופן כל עשירית ממה שנותר. לפני כן, בהתחלה הוא מביא תרומה גדולה, מדאורייתא תרומה גדולה במשהו, אלא שרבנן תקנו עין בינונית, 1 מ-50, דהיינו 2% ל-100. אז אחר שמקזים 2% מה-100%, נשארנו כאן 98%. מזה עשירית ראשונה יוצאת ללוי, שזה מעשר ראשון, עשירית שיוצא מכלל ה-100%, 9.8%, ואחר כיזוז 9.8, אז זה צריך לתת לאדם עשירית נוספת. למי? אז תלוי באיזה שנה מדובר. אם זה בשנים א', ב', ד' ו-ה' למחזור השמיטה, צריכו להפריש מעשר שני, לעלות את לירושלים, לאוכלם שם בתערה, או לפדות במעות ולקנות מוצרי מזון בירושלים ולאוכלם בתערה. ואו עד כמה שמדובר בשנים ג' וו' למחזור השמיטה, שלא צריך להפריש מעשר עני. גם זה, כפי שאמרנו, לא עשירית מה-100%, אלא ממה שנותר. אחר שקיזזנו מה-98%, 9.8, הגענו ל-88.2. אבל צריך להוציא 8.82% מתוך ה-100%, וזה הוא נותן או למעשר שני או למעשר עני. בסך הכל הכללי יוצא שבשתי העשיריות הללו מה שהוא הוציא מתוך ה-100%, אם ניקח 8.82 ועוד 9.8, אז הוא הוציא 18.62%. זה מה שהוא הוציא בסך הכל מכלל ה-100% של מה שהוא צריך להפריש. בכל אופן, רבן גמליאל, הוא הבין שהוא לא עשה מעשרות. עכשיו הוא לא רוצה להשאיר לבני ביתו משהו שנחשב כתבל. תבל, חייבים לו מיטה בידי שמיים על אכילתו. הוא רוצה עכשיו לקרוא שם למעשר, להפריש אותו ולזכות אותו כבר באופן מיידי לאותו אדם, למי שהוא צריך לתת, ללוי, וכמו כן מעשר עני לעניים. כמובן שהוא לא נקט, רבן גמליאל לשיטתו שהוא סבר שיש ברירה, הוא לא נקט בדיוק איזה חלק. למה? כי עכשיו הוא לא מודיע, אין טלפון בזמנה, במיוחד גם כן בספינה, שגם בזמננו לא ניתן ליצור קשר, אם לא קשר לווייני. אז אין לו אפשרות ליצור קשר עם בני ביתו, ולהודיע להם שאכן הוא לקח את החלק הזה והזה כמעשר, ושלא יגעו בו. לכן הוא אומר, מה שאני עתיד למוד, מה שאני עתיד למדוד מתוך אותה התבואה, שזה כמובן שהבני ביתו מדובר בהרבה תבואה, הם לא יוכלו את כל התבואה, אלא מה שהם ישירו, ומה שאני עתיד למוד, זה מה שהוא ינתן לרבי יהושע בן חנניה כמעשר ראשון, שהוא הלוי רבי יהושע בן חנניה, שאגב רש"י כאן מביא אותה הראיה מסכת ערכין, ששם היה דו שיח בין רבי יהושע בן חנניה לבין רבי יוחנן בן גודגדה, שניהם היו לוויים, ורבי יהושע בן חנניה לסייע לו בעניין הגפת השערים, הגפת דלתות בבית המקדש, כידוע הלוויים התחלקו לשניים, יש את המשוררים ויש את השוערים, השוערים אחראים על השירים בכלי שיר, והשוערים על אגפת הדלתות ופתיחתן. אז בא יושב בחיין סייל הרבה יוחד בן גודגדה, אמר לו חזור בך שאתה מן המשוררים ואני מן השוערים. משם משמע שרבי יושב בן חניה היה לוי, וכך גם המקרה הזה מסר שני, שבא רבן גמליאל ומעניק לו את מעשר הראשון. הוא אמר שאיסור שאני עתיד למוד נתון לו ליהושע,
אותו רבי שואה בן חניה, ומקומו מוזכר לו. אז עכשיו הוא אומר, מקומו של אותו המעשר, איכן שהוא נמצא, הוא מוזכר לו, וכמובן מדובר באופן שרבי שואה בן חניה העביר לו פרוטה לכל הפחות, שלכל הפחות הסחירות היא בפרוטה, כפי שבקניין, כסף, שטר חזקה, אז פה נתן לו פרוטה, ובכך הוא מזכיר לו את אותו המקום, ובתוך אותו המקום הוא גם כן אגב כך הוא מעביר לו את אותו המעשר, קניין אגב. ועוד איסור אחר, הוא נתן לעקיבא בן יוסף, שהוא הגבאי העניים, הוא אומר נתון לעקיבא בן יוסף, כדי שיזכה בו לעניים, זה מעשר עני, ומקומו מוזכר לו. אז המקום שם הוא יהיה מוזכר לו, בכדי שיקנה בו אגב את אותו המעשר, מה משמע? שאומר, הוא מקומו מוזכר לו, דיינו צריך שהמטלטלין, ובמקרה שלנו המעשר יהיה מונח, על אותה הקרקע שאתה מקנה לאותו אדם, שאתה רוצה להקנות לו בקניין אגב, אגב הקרקע גם את המטלטלין. שמה מינה אומרת הגמרא, בעינן צבורים בה, הנה ראיה, צריך צבורים. דוחה הגמרא ואומרת שנעתם כי יחידי לא לתרחינו, באמת לא צריך צבורים, אז למה אמרו מקומו מוזכר לו? בכדי שהוא לא רצה להטריח את אותם הרבנים, הגאונים, רבי שואה בן חנניה, רבי עקיבא בן יוסף, אנשים זקנים, אנשים שהוא לא רצה להטריח אותם, שיסתוך עכשיו להוציא ממנו מהקרקע שלו את התבועה, ולהניח את זה במקומם עד שיוכלו, עד שיחלקו את הכל. הוא לא רצה לעשות זאת, להטריח אותם, לכן הוא הזכיר להם את זה ללא איזושהי הגבלה בזמן, כך שבני הבית לא יוכלו לקחת אותו המקום, ולא יצטרכו הם לפנות משם את התבועה עד אשר יחלו אותה. אז אם כך, אין מכך ראיה שאכן בעינן צבורין. תושמה מנסה הגמרא להוכיח ממקור אחר, דאמר רב בר יצחק, אמר רב, שני שטרות הן. ישנם שתי שטרות, שכאשר המוכר מוכר קרקע, יש אפשרות שהוא יחזור בשטר בלבד, ויש אפשרות שהוא יחזור הן מהשטר, והן מקניין הקרקע, מיד נבאר, אנחנו נראה עוד דין שלישי, שמהדין השלישי אנחנו נרצה להוכיח את אותו העניין. אז קודם כל שתי דינים אנחנו רואים, שני שטרות הן. זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו את השטר, בא אדם ואמר לעדים, תזכו בעבור פלוני, תעשו מעשה של קניין בשדה, ומדין זכין לאדם שלא בפניו, תזכו את אותה השדה לפלוני, את זה הוא לא יתנה בשום דבר, ועוד הוא אומר להם, וכתבו לו את השטר. מה הוא מתכוון, תכתבו לו את השטר? תכתבו לו שטר ראיה על עצם זה שהוא אכן מקבל כאן את אותה השדה. עכשיו, אם הוא רוצה לחזור בו לפני שהלקוח קיבל את השטר, הוא רוצה לחזור בו מהשטר. השאלה אם בעצם החזרה מהשטר הוא יכול לחזור גם כן מהקניין או שלא, אז בדין הזה אנחנו אומרים שחוזר בשטר ואינו חוזר בשדה. הוא יכול לחזור מעצם השטר ראיה שהוא החליט שיכתבו לו, אבל כמובן שהוא לא חוזר בו מהקניין בשדה. למה? כי כבר מדין זכין הם זיכו לו, והוא לא התנה את הקניין בשדה בעניינו של השטר. כמובן שפה לא מדובר בקניין השדה בשטר, אלא שהתכוון שיהיה כאן שטר חיצוני כשטר ראיה. ולכן, כי מאחר והוא לא התנה את כתיבת השטר ונתינת השטר בעצם הקניין, אלא הוא אומר, הקניין הזה יש קניין בפני עצמו, והשטר הוא שטר בפני עצמו, שטר ראיה, לכן הוא יכול לחזור בו בשטר ולא יכתבו ולא ייתנו לו, אם כתבו שלא ייתנו אותו לאותו המקבל של הקרקע. עכשיו למעשה, אם אותו המקבל היה רוצה לכתוב שטר ראיה לדוגמה שהוא קנה ממנו, הוא לא יכול לכתוב את זה בעצמו, גם אם יש כאן עדים, למעשה צריך לכתוב שטר ראיה רק אחר שהמוכר מסכים. אם המוכר לא מסכים, והוא לא זה שמבקש את זה, אז אי אפשר לכתוב שטר ראיה, זה לא יהיה לו שטר ששמש כראיה. אז יש כאן עדים, זה עוד עניין, שיש כאן עדים שאילו צריך להביא רק את העדים בפועל, אם יש איזושהי בעיה, שהעדים יעידו שהיה מעשה מקח, זה עניין אחר. אבל כשטר ראיה, אתה לא יכול לעשות שטר ראיה סתם אם יש לך עדים, אם אתה מקבל, אלא אם כן המוכר יסכים לדבר. ולכן פה יכול לחזור בו בשטר. אבל בשדה, בעניין הקניין לא יכול. הלאה, מקרה נוסף, אם הוא אמר על מנת שתכתבו לו את השטר, פה הוא כבר הזכיר בתנאי את קניין השדה, על מנת שתכתבו לו שטר ראיה. זאת אומרת, הוא דואג לזכויותיו של המקבל, שיהיה לו שטר ראיה. מלכתחילה זה כמובן זכויותיו של המקבל, אבל עדיין הוא התנה זאת את אותו הקניין בכתיבת השטר. ולכן באופן כזה שהוא רוצה לחזור בעצם השטר וממילא גם מכל הקניין, הוא רשאי לחזור. וזה חוזר בין בשטר, בין בשדה. לפני שנתנו לו את השטר, לפני שכתבו, יכול לומר, אל תכתבו, אל תתנו. ואז ממילא, אין כאן לא קניין ולא שטר, כי הוא התנה את עצם הקניין בנתינת השטר. עכשיו דין נוסף, ורב חייא בר אבין אמר רב הונא, שלושה שטרות הן, דהיינו שלושה מיני שטרות, שלושה דינים, תרי הדאמרן, אותם שני הדינים שהבאנו, אידך, דין שלישי, אם קדם מוכר וכתב לו את השטר, כאותה ששנינו כותבים שטר למוכר אף על פי שאין לוקח עמו, זה שנינו מסכת בבא בתרא במשנה שם, שאפשר לכתוב שטר
מחר על שדה, אפילו שעדיין לא הקנה מוכר לקונה את השדה. הוא יכול לכתוב ולהקדים אפילו שאין לוקח עמו, כותבים את זה. למה זה לא שטר מוקדם? שם שיטת הבאי, מסכת בבא בתרא, הוא אומר שאין חשש שטר מוקדם. קודם כל, אתה מפסיד את עצמך אם אתה סתם כותב שטר, והשטר יכול שיתגלגל ללקוח, והוא יבוא ויוכיח כאן שיש כאן שטר ראייה על המחר. אז אתה מפסיד את עצמך בנושא. אלא מה אתה אומר, שהוא יוכל אולי להערים, הוא לא יכול להערים בשום דבר. אתה זה שהמוכר, אתה צריך לתת את הקרקע, ואתה כותב את השטר, לפני שהלוקח בכלל הביא לך כסף ועשה חזקה וכדומה, אז למעשה אתה יכול להפסיד רק את עצמך, אז אין שום בעיה בשטר מוקדם. ככה מעמיד שם הבעיה. בכל אופן, פה מדובר גם במקרה מעין זה. קדם המוכר וכתב לו את השטר, כתב לו ללוקח את השטר לפני שעשה כאן את מעשה הקניין, כיוון שהחזיק אימו בקרקע, נקנה שטר בכל מקום שהוא. עכשיו המוכר אישר לה, ללקוח, לבוא לעשות קניין חזקה בקרקע. אז כיוון שהוא החזיק מדעתו של המוכר בקרקע, עכשיו הוא אישר לו להחזיק בקרקע, ו... כעת אנחנו רוצים גם כן להקנות לו את אותו השטר, שהשטר ישמש לו כראיה, אז הוא יכול לקנות את אותו השטר, על, באותו הרגע שהוא מחזיק בקרקע, למרות שהשטר לא נמצא כלל וכלל בקרקע. אבל הוא קונה את השטר אגב הקרקע, זה קניין אגב, כפי שאנחנו מבינים כעת. אומרת הגמרא, שמה מינה לא בעינן צבורין בה. הנה משמע, שלא צריך צבורין, הוא קונה כאן קניין אגב את השטר, ולא טעון צבורין כלל ועיקר. עונה הגמרא, שני שטר דאפסירה דארעו. בו מדובר שהשטר הוא ספסר הקרקע. אפסירה דארעו, דהיינו מדובר שהוא הבית יד של הקרקע. או שהוא המושכות, הרצועות, איך שנקרא לזה. זה נקרא אפסירה. אפסירה דארעו, שלמעשה ללא השטר, אז לא יהיה כאן מחר. המוכר למעשה, מה שהוא עושה, שהוא כותב את השטר, אם הוא מוכר בכסף, אם הוא מוכר בחזק, לא משנה במה, באיזשהו הסכם, הוא לא מעוניין שהמחר יחול ללא השטר. וכאשר הוא מאשר לאותו הלקוח להחזיק בקרקע, למעשה הוא גם כן גומר בדעתו שהוא נותן לו את השטר, כי הוא מאשר לו לעשות את הקניין כדי שיהיה קניין שלם, אז הוא מעוניין שגם כן השטר יצטרף לאותו העניין. ולכן משום שהשטר הוא כבית יד להחזקת הקרקע, אז בא הגמרא יוצא מנקודת הנחה שאין מדובר כאן בקניין אגב, אלא מדובר כאן בקניין רגיל של הקרקע, ומכוח הקניין בקרקע, אז אם אלא הוא גם זוכה בשטר, מכוח הסכמתו של המוכר, בלי קשר לקניין אגב. כי השטר הוא אחוד בקשר אחיד עם הקרקע. בשונה ממטלטלין, שאין להם שום קשר לקרקע, כמובן שהם לא בית יד להחזקת הקרקע, אז כמובן ששם, אם הוא קונה את הקרקע ורוצה לקנות אגב הקרקע מטלטלין, לכאורה צריך שהמטלטלין יהיו צבורין בקרקע. אז אין משם ראיה. כך באה הגמרא ואומרת. שואלת הגמרא, והעלה קטנה, הרי על כך אמר הבחיה גם כן, זוהי ששנינו נכסים שאין להם אחריות, נקנים נכסים שיש להם אחריות, בכסף, בשטר ובחזקה. שמה מינה לא בעינן צבורין בה, ומניחה הגמרא הזאת כמסקנה שמה מינה. למעשה אנחנו רואים על כך שהבחיה הוסיף, ואומר שמאותם הדברים יש לנו לבוא וללמוד, שקניין אגב מועיל בכל מקום ומקום, זהו בדיוק קניין אגב. אז אם הוא קורא לעצם אותו הקניין, קניין אגב, כלפי השטר, הוא לא מתייחס לשטר כשטר, כאפסירא דארעא, אלא מתייחס אליו ככל מטלטלין שם. ואת הקניין זה קניין אגב, ולא קניין בעצם הקרקע שמכוח זה הוא גם קונה את השטר כי הוא קשור ואחוד בקרקע. לא, הוא אומר שזה קניין אגב, שמכך גם כן זה אותו עניין, זה אותו דין שאנחנו דנים, שקניין אגב שנקנה מטלטלין, אגב הקרקע.

בקניין, אגב. נתקדם לעניין הבא, היבה עליהו. כך הסתכלו בבית המדרש. מבעינן, אגב, או לא? האם צריך שאותו אדם שמקנה קניין, אגב, את המטלטלין, להזכיר, אני מקנה לך את הקניין, את המטלטלין, אגב, הקרקע, או שהוא לא צריך להזכיר זאת, הוא אומר, אני מקנה את המטלטלין ואת הקרקע, וזה מספיק. האם ואת הקרקע או עם הקרקע, זה באמת, חלקו רשי והרן, שהרן אומר שבאופן כזה שהוא אומר, אני מקנה לך את המטלטלין עם הקרקע, אז ודאי שלא צריך אגב. אלא רק שהוא אומר, ואת הקרקע, זה יכול שכל אחד בקניין בפני עצמו. וזה מה שהגמרא באה ומסתפקת. לפי רשי, לא, גם בין, אם הוא אמר לו עם הקרקע, זה גם בזה יש לנו לבוא ולהסתפק. אני מקנה לך את המטלטלין עם הקרקע, אולי הוא התכוון להקנותם עם הקרקע בקניין אגב, אולי לא. וזה על פי הצד הזה, שאולי צריך להזכיר בפועל אגב. אז אם הוא צריך להזכיר לו, לומר לו אגב, או לא צריך לומר אגב בעצם הקניין. תושמע, באה הגמרא ומנסה לפשוט, דקטני כל הני, ולא קטני אגב. הרי נקטנו את כל הברייתות, המשניות שהבאנו לעיל, ושם לא ראינו באי אחת מהם שאומר המקנה, אני מקנה לך אגב. לדוגמה, ניקח את אותו המקרה, מעשה במדוני אחד שבאנו בעמוד הקודם, שהיה בירושלים, שלא מטלטלין הרבה, היה שכיב מרע, הוא ביקש להתנם במתנה, אמרו לו, אין לו תקנת שיקנם על גבי קרקע, מה עשה? הלך קנה בצלע בירושלים, ואמר, צפוני זה לפלוני, ועימו 100 צון ו100 חביות. וכמו כן, דרומי זה לפלוני, 100 צון, 100 חביות, הוא לא אמר שם אגב כלל ועיקר. ושם אנחנו גם כן נכנסנו לנושא של אגב. אז הנה לך ראיה, וכמו כן בשאר המקומות, לא ראינו שהוא אומר אגב, רבן גמליאל גם כן, ומקומו מוזכר לו. אז אין שם עניין של אגב, כלל ועיקר, הוא לא אמר שם זה אגב זה. אז אם לא ראינו שצריך לומר אגב, אז לא צריך. אומרת לגמרי, אבל איתי מיך, קני מקטן, אני אקח שוב לדוגמה, את אותו 100 צון 100 חביות. הוא לא אמר גם קני, הוא לא אמר שיקנה 100 צון ו100 חביות. אלא הוא בסך הכל אמר, צפוני זה לפלוני ועימו 100 צון ו100 חביות. אז אולי גם לא צריך לומר קנה, והרי ודאי לא צריך לומר קנה. אלא בוודאי עד דאמר קנה, כי בכך הוא מסכים ונותן לו את האפשרות לקנות את אותו העניין. ההכנה מכך גם לעניין אגב, עד דאמר אגב, אלא פשוט לא ראינו, לא חשנו להזכיר את זה, אבל כמובן שצריך לעשות באותה לשון. אומרת הגמרא, בכל אופן אין לך לבוא ולהוכיח כדבר ברור משם, לצד שלא צריך לומר אגב, ולכן הלכת ההלכה היא שצבורים לא בעינן, כפי שאמרנו, קניין אגב לא צריך שיהיו צבורים בקרקע, אבל אגב וקני בעינן, כן צריך לבוא ולומר גם אגב וגם קני. הלאה, היא באה לו, ספק נוסף שתפקו בבית המדרש, שדה במכר ומטלטלין במתנה מהו. אדם רוצה לקנות מטלטלין באגב, אבל שני סוגי קניינים שונים. את המיטלטלין הוא רוצה לתת לו במתנה, ואת השדה במחר. הוא אומר לו, זה שאני מוכר לך את השדה עכשיו, אתה מחזיק בכסף שטר חזקה, אני רוצה לקנות לך את המיטלטלין שנותן לך בכלל במתנה. שני סוגים כאן. האם אפשר או שלא? כי למעשה, אם אתה תולה את המיטלטלין בקרקע, אתה תולה, אז אולי לכאורה אתה צריך שזה יהיה אותו סוג של קניין. כפי שלמדנו הרי שם, מאותו הפסוק שלמדנו לאל, הבאנו פסוק בעניין יהושפט מלך יהודה, כתוב, ייתן להם אביהם מתנות, עם ערי מצורות ביהודה. ושם כתוב שהוא נתן להם את הכל בגדר מתנת ירושה כמובן, אז הכל אבל באותו סוג קניין. אז אולי מכוח שבמקור זה אותו סוג קניין, צריך שיהיה אותו סוג קניין, ולא לא מועיל שהמיטלטלין במתנה, וזה במחר השדות. או שנאמר שלא, בכל אופן, העיקר שיש כאן מוכר ומקבל, נותן ומקבל, אז בכל אופן זה לא משנה אם נותן לו במתנה או שמוכר לו, או אחד מהם כך ואחד מהם כך. אז כך הסתכלו בבית המדרש. אומרת הגמרא תושמע, בוא ונוכיח לך מאותה המשנה במעשר שני, מה אמר רבן גמליאל? איסור שאני עתיד למוד נתון ליהושע ומקומו מוזכר לו. שמע מינה. חתמנו את העניין. מה הוא אמר לו שם? מפורשות. מה שאני נותן לו את אותו המעשר, שמעשר זה כמו מתנה, זה המטלטלין, הוא נתון לו ומקומו מוזכר לו. ואני מקנה לו את זה אגב הקרקע שאותה אני מזכיר. שכירות זה כמו מחר. אז אתה רואה שיכול להיות שהמטלטלין במתנה והקרקע במחר, ועדיין אפשר לעשות כאן קניין אגב. הנה, שמע מינה, הוכחנו משם את אותו העניין וסגרנו את זה. טוב, איבעלו, הסתפקו בספק נוסף את המדרש. שדה לאחד ומטלטלין לאחר מהו? אני אומר לו, תקנה את הקרקע, ואגב הקרקע יקנה האחר את המטלטלין, אבל יועיל הקניין שלך, של אותו פלוני, בקרקע, לצורך קניית אלמוני את המטלטלין. אז תעביר את זה דרך זכין, לא משנה, אבל הרעיון, השאלה, האם אפשר לעשות קניין במשהו אחר, בכדי שהמטלטלין יקנו אגב הקרקע לאותו פלוני, או שלא, קניין אגב זה קניין גרוע יותר, זה לא כן קניין במוצר עצמו, בקניין במוצר עצמו יש לך זכין לאדם שלא בפניו, אין בעיה, אתה קונה את המוצר בעבור פלוני. אבל באגב, אולי זה קניין גרוע יותר, אני לא עושה מעשה בעצם המטלטלין, אז אולי זה לא יקנה לאחר. מה היה הדין?

0: מה אומרת הגמרא, מאותה משנה במעשר שני, מה אמר רבן גמליאל? איסור שאני עתיד למוד נתון לעקיבא בן יוסף, כדי שיזכה בו לעניים ומקומו מוזכר לו. עכשיו למעשה, מה אנחנו רואים? למעשה את המעשר שני, את המעשר העני הוא לא צריך לתת את זה לעקיבא בן יוסף, אלא לעניים. עקיבא בן יוסף הוא היה גבאי הצדקה בסך הכל. ומה הוא עשה כאן? הוא הזכיר לו את המקום, כדי שעל ידי המקום הוא יקנה אגבו, את אותם המטלטלים, דיינו את אותו המעשר, ולא לעצמו, אלא לעניים. אז אתה רואה שיש לך כאן עניין של קניין אגב, אפילו שהקניין עצמו של הקרקע הוא לאדם אחד, והמטלטלים לאדם אחר. דוחה הגמרא בשתי דחיות. מהי מוזכר? מוזכר למעשר, אפשר לומר שלא? לא מוזכר לא לעקיבא בן יוסף, אלא מוזכר למעשר, מוזכר בעבור העניים בכלל. כי אני, מה שנותן לעקיבא בן יוסף זה בשביל החלוקה לעניים. אז הוא למעשה כאילו זיקה כבר את הכל לעניים, רק דרכו. אז גם מוזכר זה לעניים, אז למעשה אין כאן לאחד ולאחר, אלא יש כאן שניהם לאותו אדם. והיא בהתאם אפשרות נוספת לדחות גם כן, שני רבי עקיבא דיד עניים אבא. רבי עקיבא הוא הגבאי הצדקה גם העניים. הוא נחשב כידם של העניים. אם הוא נחשב כידם של העניים, אז לא נחשב כאילו אני בא ונותן כאן את המעשר לעקיבא בן יוסף. לא, אני נותן את המעשר ישירות לעניים. וזה עניין שמחמת שהוא יד עניים, אז מה זה מקומו מוזכר לו? בעצם יש אתה מזכיר לו את המקום, והוא היד של העניים, אז אתה מזכיר את זה למעשה לעניים. אז אין כאן משהו מחולק, המעשר לעניים והקרקע לא. אלא אתה נותן את המעשר אמנם לא, והקרקע לא, אבל הוא עצמו, זה גופו, זה שייך לעניים למעשה. ידו בעצם שהוא מקבל, הוא כבר מזכה את זה לעניים, וכך גם הקרקע, שהקרקע היא לצורך העניים, ולכן כך מיושב הדבר. אומרת הגמרא, אמר רובה, לא שנו אלא שנתן דמי כולן, אבל לא נתן דמי כולן, לא קנה אלא כנגד מעותיו. אז קודם כל העניין הזה, האחרון שהבאנו כאן ספק, לא פשטנו אותו. האם אפשר להקנות אגב לאדם אחר או שלא? לא פשטנו. ובנושא של המעשר שנתן מעשר עני רבן גמליאל לרבי עקיבא ולזכות לעניים, לא ברור בכלל שאכן יש להחשיב אותם כשני גופים נפרדים, אלא כאותו גוף, הן מבחינת המקום, הן מבחינת הנתינה ביד, אז לכן אין משם להוכיח ולא פשטנו. אבל בא רובה עכשיו ונותן הגבלה נוספת בעניין המטלטלין. אומר, מתי שייך לקנות מטלטלין אגב הקרקע? רק כאשר שילם הלקוח הקונה את כל דמי המטלטלין למוכר, ואז הוא גומר בדעתו להקנות לו את המטלטלין אגב הקרקע. אם הוא לא ישלים את התשלום על המטלטלין, כמובן שרק מה שהוא קונה זה רק כנגד התשלום ולא יותר מכך. וזה נקרא שוב, אמר רובה לא שנו אלא שנתן דמי כולן. אבל הוא נתן דמי כולן, לא קנה אלא כנגד מעותיו. תניא כבתי דרובה ברייתא כשיטתו, אומרת הברייתא, יפה כוח הכסף מכוח השטר, וכוח השטר מכוח הכסף. לכל אחד יש מעליות האחד על האחר. הוא מבאר את הברייתא. יפה כוח הכסף שהכסף פה דין בו הקדשות ומעשר שני. למעשה אנחנו למדים, הקדשות מעשר שני, למדים זאת מסכת בכורות, כסף כסף, בשניהם נאמר, בהקדש נאמר ונתן הכסף וקם לו, מעשר שני גם ככתוב וצרת הכסף בידיך, ונתן הכסף וקם לו, דיינו שעל ידי הכסף, נתינת הכסף, אז בכך הוא יכול לפדות את הדבר מן ההקדש, מעשר שני גם כן יכול לפדות את המעשר שני על ידי נתינת הכסף, אז למעשה יש כאן עניין שהכסף מועיל הן בפדיון הקדש והן במעשר שני. מה שאין כן בשטר, שטר לא יכול לפדות, לא הקדשות, לא מעשר שני. לא ניתן, לא בשטר, לא בעבדים, לא בקרקעות, כפי שמבואר שם בגמרא. ויפה כוח השטר, שהשטר מוציא בבת ישראל. דהיינו גט, אישה מתגרשת בגט, למדנו לאיל גם, אישה מתגרשת רק בגט ולא בכסף. מה שאין כן בכסף, שבכסף אישה לא מתגרשת. ויפה כוח שניהם של כסף ושטר, מכוח חזקה, וכוח חזקה מכוח שניהם הוא מבאר את הברייתא. יפה כוח שניהם ששניהם קונים בעבד עברי. עבד עברי הוא לא כעבד כנעני. אז עבד עברי אומנם נקנה בכסף ובשטר, אבל לא נקנה בחזקה. מה שאין כן בחזקה. יפה כוח חזקה מאשר כסף ושטר, שחזקה מכר לו 10 שדות ב10 מדינות, כיוון שהחזיק באחת מהם, כנעם כולם. אדם מכר לחברו, 10 שדות, ב10 מדינות שונות, לא סמוכות אחת לשנייה, אין מיצר ביניהם, לא קשורות קרקע זו לקרקע אחרת. בכל אופן, אם יחזיק הקונה באחת מכל אותן הקרקעות, על ידי אותה חזקה, כל שאר הקרקעות קנויות לו. ואנחנו מביאים כאן דגש בעניין זה, במה דברים אמורים, שנתן לו דמי כולן, רק כאשר שילם לו הלקוח לפני החזקה, על כל הקרקעות. אבל נתן לו דמי כולם, לא קנה אלא כנגד מעותיו, בדיוק כפי שהוא שילם, זה מה שהוא מקבל. מיד בא תוספות ומאיר, מה זאת אומרת? אם הוא נתן לו דמי כולם, אז הוא שיקנה בכסף, הרי קרקע נקנה לא בכסף, או בשטר או בחזקה, הוא צריך להגיע לחזקה באחת מהן, לקנות כולם, שילם על כולם, קנה בכסף. אז בא תוספות ומיישב, ויש לומר, אפשר לומר שמדובר כאן במקום שלא מוכרים קרקע בכסף, זאת אומרת, באטרה דלא קנו בכספה. יכול להיות מצב כזה, אלא מה? או בשטר, או בחזקה, או בכסף ושטר ביחד, כמו שלמדנו לאל, ועד כמה שהוא לא הביא לו עדיין את השטר, אז אם אלא לא היה כאן כלל וכלל קניין, אז הוא שמח, המוכר, למכור לו את זה, אחרי שנתנו את הכסף, אם הוא יחזיק באחת, אז אם אלא הוא קונה את כולם. בעד הזאת ושואל, נו, אז ברגע, אז למה אמרת שחזקה היא עדיפה פה מכסף? הרי מייקה אמר, יפה כוח חזקה מכוח כסף, הלא חזקה אינה מועלת בלא כסף, הלא צריך כאן כסף. אז זאת אומרת שאם החזקה לא מועלה בלא כסף, אז דין הכסף לכל הפחות הוא שווה לכוח החזקה. ועל כך אומר הרך, די במתנה מי הקנה כולם כשהחזיק באחת מהן בלא כסף. במתנה, במקביל לכך, אם הוא יחזיק, אז הוא יכול גם בלי כסף. אז בכך, יפה כוח חזקה מכוח הכסף. טוב. בכל אופן, כבר אנחנו רואים כאן ראי על דבריו של רובה, שצריך שהוא ייתן לו את דמי כולן לפני כן, אם אתה דמי חלקם, אז במעין אותו העניין של אגב, כך גם כאן, הוא מחזיק באחד ומקנה לו את שאר השדות, כמו שהוא מחזיק בשדה ומקנה לו את המטלטלין, אז אם הוא שילם על כלל השדות, כך גם במקביל, כפי שרובה אמר לגבי מטלטלין, שהוא ישלם על כלל המטלטלין, אז הוא קנה את כולם, אם הוא לא שילם על כולם, אז הוא קונה רק כנגד מה אותם מצוין. מסייע לשמואל אומר את הגמרא דברים בדיוק מסיים לשמואל, לשמואל אמר אותם הדברים, אמר שמואל מכר לו 10 שדות ב-10 מדינות, כיוון שהחזיק באחת מהן, קנה את כולם. אומר את הגמרא, אמר רבך ברי דרביקה תדע, דהיינו הדברים שאמרת הם מצוינים, ואנחנו רואים את זה גם מדין אחר, שאילו מסר לו 10 בהמות באפסר אחד, דהיינו רצועה אחת, כל הבהמות קשורות ברצועה אחת, ואמר לקני, הוא לא אמר לו מה לקנות, אמר לו רק תקנה, קח את הרצועה ותקנה. כך אמר המוכר למקבל, מי לא קנה? וכי הוא לא יקנה באופן כזה? את מה? את כולם? אפילו שהוא מוסר לו את הרצועה, שהרצועה קשורה קודם כל לדוגמה לפרה אחת, ולאחר מכן ממנה לשאר הפרות, בין כך ובין כך, משום שכולם קשורות ביחד באותו אפסר, אזי הוא יקנה את הכל, ודאי שהוא יקנה אפילו שהוא לא סימן לו בדיוק על מה הוא מעוניין למכור לו. אבל כך אומר לי, מדמי, מה אתה בא ומדמי? הלא התם איגודו בידו. הכה אין איגודו בידו, יש הבדל. שמה לגבי הפרות, הבהמות, איגודו בידו, הכל באפסר אחד, הכל ברצועה אחת. אני חושב שאיגודו בידו, אז אני מבין אפילו שהוא לא סימן לו מה לקנות, ודאי שהוא קונה את כולם. אפילו שזה קשור רק לאחת מהם, הוא נתן לו את כולם, הוא מסר לו את כולם, זה פשוט. אבל מה שאין כן לגבי הקרקעות, אין איגודו בידו. מהי הסיבה שהוא יקנה על ידי קרקע אחת את כולם? מעט נראה באמת מהי הסיבה, איך ייתכן שעל ידי שמחזיק באחת הוא קונה את כולם, אפילו שלא סמוכות אחת לשנייה. אז לכן אין סיבה כזאת, ולכן שם בקרקעות, אם הוא לא אמר קנה, אם הוא לא אמר תקנה את הקרקע הזאת עם כלל הקרקעות, אין לי סיבה לבוא ולהעמיד שהוא יקנה על ידי החזקה בקרקע אחת את כלל הקרקעות כולם, אלא אם כן דעת המוכר תבוא ותאמר לו כך לעשות, שעל ידי המעשה הזה בצירוף כסף, אז הוא מאשר לו ואז זה עוד אפשר להבין איכשהו. אבל סתם כך לבוא ולומר שעל ידי החזקה באחד יועיל לכולם, לא מסתבר. איקא דאמרי, יש אומרים שככה היו הדברים, אמר רבך ברי דרביקה, תדע, דלא קני, דהיינו הפוך, אנחנו נבוא ונאמר שבמקרה שלך שמואל לא יקנה, למה? אילו מסר לו 10 בהמות באפסר אחד ואמר לו, זו קני, הוא אמר לו, תקנה את זאתי מקני, הרי בוודאי שמקרה כזה הוא לא קונה, ואז אם הוא לא קונה, כשהוא אמר לו זו קני, ודאי שהוא לא יקנה את שאר הבהמות, הוא יקנה רק את זאתי, אז כך גם בקרקע, שהוא בא ונותן לו, הוא אומר לו, תחזיק בקרקע אחת, למה שהוא יקנה את שאר הקרקעות? דוחה הגמרא אומרת, מדמי, התם גופים מוחלקים. שמה, בעניין בהמות הגופים מוחלקים, שאני אומר לך, תקנה את זאתי, אני מכוון דווקא את זאתי, ולא את האחרות. אבל מה שאין כן, הכה סדנה דאר אחדו. דהיינו, מצע הקרקע, כפי שרשי אומר, סדנה מלשון סדן של נפחים, הבסיס של הקרקעות הוא אחד. ועוד יותר מכך, רשי כאן אומר שבלעז זה טרונק. מה זה טרונק בלעז? מי שאין בלעז זה רשי, זה כמו גזע. גזע האילן הוא אחד. והקרקעות הן כמו ענפים. אז יכול להיות שיש להן קרקע אחת בסודן, קרקע אחת בטוניס, אחרת באירופה, בגרמניה, והשנייה, והרביעית במסצ'וסט, ועוד אחת בנבדה, ואחת בארגנטינה, ואחת באלסקה, ועוד אחת בהונלולו. ובא אדם ואומר לו, תחזיק בקרקע בארץ ישראל ותקנה את כולם. עכשיו הם כמו ענפים שיוצאים מהאילן, נכון? ענפים הם באמת נראים כמופרדים זה מזה, יש אוויר ביניהם, כך גם בין הקרקעות, יש אוקיינוסים, יש ימים, יש נערות, מוחלקים זה מזה. אבל אם נסתכל על היסוד של הקרקעות, כולם מונחים באותו כדור הארץ. מה עושים? נרד עד למטה, גם באוקיינוס עצמו, נרד למטה אפילו 30 קילומטר, בסוף אנחנו נגיע לאיזה מצע של קרקע. אז בסוף הכל מחובר לאותו מקום, לאותו גזע. זה נקרא סדנה דארה אחדו. אז בעניין קרקעות, עד כמה שסיכמנו בינינו שאני מוכר לך את כל הקרקעות, ואני אומר לך, תחזיק רק בקרקע זו, אפילו שלא אומר לך עכשיו, תקנה על ידי החזקה את כל הזה, אבל כיוון שכבר סיכמנו שאני מכור לך את כל הקרקעות, ואתה מחזיק בקרקע אחד, אז ממילא אתה יכול לזכות בשאר הקרקעות, אפילו שלא החזקת בהן. בשונה, מבהמה, שכל בהמה יחידה בפני עצמה, אין להם איזה גזע משותף לכולם, כמו בקרקע. ולכן, הדעת נותנת שאכן, הוא אומר, תקנה את זו, אני לא מאשר לך לקנות גם כן את האחרות. וכך ביארה הגמרא. למה מדברה משנה זוגקים את הנכסים שיש להם אחריות דענו קרקעות שאין נשבעים עליהם בדרך כלל בפני עצמם? להישבע עליהם בגלגול שבועם עם הנכסים שאין להם אחריות דענו המטלטלין מכוח שאתה נשבע על המטלטלין תישבע גם כן על הקרקעות. השאלה מאיפה למדים גלגול שבועה אומרת הגמרא מראו לה מניין לגלגול שבועה מן התורה מאיפה למדים זאת? שנאמר בפרשתה של הסוטה כידוע אישה סוטה זו אישה כזו ש... הלכה ונתייחדה תחת בעלה אחר שכינה לבעלה, הזהיר אותה בעלה מכוח מקרים קודמים, שלא תתייחד עם אותו אדם שהיא חשודה כלפיו, לא תתייחד, ואחר הכינוי הזה הלכה ונתייחדה עמו. ראו שני עדים את הדבר, העידו, ואכן פה במקרה כזה אנחנו מציעים לאישה שתי אפשרויות. את יכולה עכשיו לצאת מבעלך, תתגרשי עם בעלך, לא תקבלי כתובה, למה כי אנחנו חושדים שזינית תחתיו. עכשיו, ברגע הזה את אסורה על בעלך בין כך ובין כך. אלא, שיש לך אפשרות להוכיח את חפותך, ואכן, אדרבה, עד כמה שתצאי חפה ונקטע ונזרע זרה, אז באמת, אחר שהתברר הדבר שאכן לא עשית כלום, מצוין, תתברכי בכל הברכות כולם. ואיך את יכולה להוכיח את זה? את יכולה ללכת לשלוט 100 מרים, בדיקת 100 מרים בבית המקדש. ושם הכהן ישביע אותה 100 מרים, ימחה את השם, ימחה את הפרשת סוטה לתוך המים מרים, ישקה אותה שם, ועד כמה שאכן אותה אישה היא חטאה תחת בעלה, אז זה יברר את הדבר על ידי המטטה של האישה, תתנפח הבטן שלה, תיפול ירחה וכך היא תמות. אם לא, כפי שאמרנו, נקטע ונזרע זרה, תתברך. אז למעשה יש את האופציה הזאת, ואז האישה תוכל להיות שוב, לחזור לבעלה ולחיות תחתיו. ועל כך אומרת גם התורה, וניקה איש מאבון. דהיינו, כשאשר האדם מנוקה מאבון, המים בודקים את האישה, כפי שמיד נתייחס לכך. דהיינו, מנוקה מאבון, שהוא לא בא לשתו באותו הזמן שבין לבין, בין הסתירה לבין השקעת המים. כי אז זה אותו שלב שהיא אסורה עליו. אז אם הוא לא בא עליה, אז המים בודקים. אם הוא בא עליה, המים לא בודקים, ונתייחס לכך בהמשך. בכל אופן אומרת הגמרא מראו לה, אנחנו למדים זאת מילה לגלגול שבועה מן התורה, שנאמר, כתוב הפסוק, ואמרה האישה אמן אמן. למעשה בא הכהן, ואלף הוא מביא לה את העלה ואז את השבועה. העלה הוא אומר לה מה יקרה לה, מה יקרה באם אכן היא זינתה, עד כיסתי תחת אישך וכולי, ובאו המים המערים האלה במעייך לצבות בטן ולנפיל ירך. ועל כך אמרה האישה אמן אמן, בסוף בין העלה והשבועה, הוא בא ומשביע אותה שלא זנית, שלא זינתה תחת בעלה, ואמרה אישה אמן אמן. עכשיו, מה זה האמן הזה פעמיים? ואומרת שהמשנה במסכת סוטה ותנן, על מה היא אומרת אמן אמן? אמן על העלה, דהיינו על הכללות, אמן על השבועה שהוא משביע אותה, שהיא לא עושה לתת תחת בעלה, אמן עם איש זה, האדם זה שממנו הזהיר אותה בעלה וכינה לה כלפיו, אמן עם איש אחר שהוא בכלל לא כינה לה ולא הזהיר אותה עליו, ולמעשה על זה אין בכלל את כל השקעת המים המרים, אבל בכל אופן אנחנו מגלגלים על זה, אמן שלא סטיתי ארוסה ונשואה ושומרת יבם, ואם היא נפלה לפניו לאיבום מאחיו, מאביו, שמת ללא בנים, אז היא הייתה שומרת יבם ולא תהיה אשת המת החוצה להיזר, היא נחשבת כמעין ארוסה, אבל עדיין לא כנשואה, וכנוסה זה אחר שהוא כבר כנס אותה ומה יבוא עליה. דהיינו שהיא באה וכוללת באותו המינים, אמן אמן, את כל אלו. עכשיו, לפני שנמשיך, תוספות כאן, מי, רגע, מה קורה פה? הרי אמרה בסך הכל שני אמן. אמן, אמן. אז אמן אחד לגופו של עניין, נשואה, באותו אדם, ועוד אמן, תרבה עוד פעם אחת. ארוסה אתה רוצה לרבות, אתה רוצה לרבות מאיש אחר, תגיד משהו אחד. איך אתה מרבה את כל אלו? היא אמרה רק פעם אמן. אלא בהכרח צריך לומר, שלא שהיא אומרת פעם אמן, היא אומרת אמן אחד. אבל התורה באה ואומרת עוד פעם אמן. ומהריבוי הזה נלמד את כל אלו. שמה? שבאמן אחד שהיא אומרת, למעשה אנחנו מגלגלים עליה, ושהיא באה ואומרת שלא סטיתי מכל דבר ודבר. כל מה שאמרת נכון, הן כלפי היותי נשואה, הן כלפי ארוסה, גם כשהייתי שומרת יבם אם הייתי, וכמו כן לא מאיש זה, לא מאיש אחר, הכל באותו האמן. אז זה באמירה אחת, רק שהריבוי מריבוי הזה, אנחנו מרבים את כל אותם הדברים. עכשיו שלנו לבוא ולדון, היי ארוסה היחידה, במה דובר כשהיא הייתה ארוסה? היא למדה כאן אלא כשהיא ארוסה, דהיינו שהוא קינה לה. בי אותה ארוסה וכמה שקלה כשהיא ארוסה, וגם כן נסתרה, ושוב השקע אותה כשהיא הייתה ארוסה, היי ואתן למשנה מסכת סוטה ארוסה ושומרת יבם לא שוטות ולא נוטלות כתובה. אין שם את האפשרות הזאת של השקעה, זאת אומרת אין לה את הזכות הזאת לשתות ולהוכיח את חפותה, אלא מה? בגלל שהיא לא נזרה ונסתרה אחרי הכינוי באותה ארוסה, למרות שאין בה את פרשת הסוטה של מים הרים, בכל אופן היא הזיקה לעצמה, ולכן היא לא נוטלת כתובה עד כמה שמוציא אותה, וגם כן היא לא יכולה לשתות, אז אין לה פתרון בעניין הזה, דיינו שהיא תהיה אסורה עליו. למה? כי נאמר שם, מה היא טעמה? תחת אישך אמר רחמנה וליקה, כתוב תחת אישך, ועדיין הוא לא תחת בעלה לגמרי. הרי ארוסה עדיין נשארת ברשות אביה, עד כמה שהיא נערה, לעניין הפרת נדרים. בכל אופן, ארוסה היא לא תחת בעלה לכל דבר ודבר. ולכן, אם אחר התורה אומרת תחת אישך, אז כל אותו העניין, פרשת סוטה, אנחנו אומרים, דווקא ביותה נשואה. אז קודם כל, הגמרא באה ויוצאת נקודת הנחה שתחת שאמן על היותי ארוסה, לא דיברנו עכשיו על גלגול, אלא שמדובר על מקרה בפני עצמו. דהיינו של כינוי, סתירה, השקעה ביותה ארוסה, ויש כאן עניין שהתורה באה מרבה, גם כן מקרה כזה, לא ייתכן שתורה מרבה, אומרת הגמרא, למה כי נאמר תחת אישך, כפי שנאמר שם במסכת סוטה, למדנו שם תחת אישך, דהיינו דווקא כשהיא ביותה נשואה. אז לא שייך. וליקה. אלא מה? דקן אלא כשהיא ארוסה. ונסתרה כשהיא ארוסה, וכמה שקלה כשהיא נשואה, מדבר שהוא רק השקע אותה כשהיא נשואה. אז ההשקעה, יש כאן תחת אישך, ותחת אישך יכול להתבטאות, לא על כינוי והסתירה, אלא רק על ההשקעה, ההשקעה הייתה תחת אישך. אומרת, מה, מבד כלה, מה היא עדיין? אני לא יכול לבוא ולבדוק אותה, למה? וניקה האיש מאבון המה, אחמנה, כפי שהסברנו, בזמן שהאיש מנוקה מאבון המה, הם בודקים את אשתו. אין האיש מנוקה מאבון, אין המה בודקים את אשתו. ומה פה מדובר? שהבעל לא מנוקה מאבון. למה לא מנוקה מאבון? כי הרי אחר שקינה לה ונסתרה ביותה ארוסה, בכל אופן הוא כנס אותה, דהיינו הוא בא והתחתן איתה, נסע אותה לאישה, ומסתם משהו גם כן בא עליה, ואת כמה שהוא בא עליה, הרי הוא עכשיו הוא לא מנוקה מאבון, כפי שאמרנו, מה זה מנוקה מאבון? שהוא לא יבוא עליה בין הסתירה לבין הבדיקה של המים, פה הוא בא עליה בין זה לזה, אז אם ככה, אדם הם לא אמורים לבדוק אותה, תוספות כאן בא ושואל מה זאת אומרת, מה הבעיה? ואם תאמר לוקמה כגון שבא עליה בשוגג, שלא ידע עד לאחר מכאן שנסתרה, לכי אגב, מנוקה מאבון חשיב לה. הוא אומר, הוא בא עליה בשגגה, לא ידע. לאחר מכן, רק נודע לו שהיא נסתרה, אז באו אותם העדים לאחר מכן. אז, נו, אז אפשר כך לבאר פשוט. דוחה תוספות ואומר, לא. כי בסופו של דבר, עד כמה שהוא נודע לו לאחר מכן, אז גם על שוגג, גם על שגגות, אני אומר שגם בשגגה הוא לא מנוקה מאבון, כפי שהגמרא שם למדע. ויש כאן הערה נוספת ברשי, רש"י בא ואומר, אם כך אתה מוכיח, מי שמיד יראה שיש כאן עניין של גלגול שבועה, אומר רש"י, למה לא נאמר שהוא פשוט קינה לה, כשהיא הייתה ארוסה, נכון, נסתרה ביודעה ארוסה, ונסע אותה, ועכשיו היא נשואה ומשקה אותה, אבל לפני שהוא בא עליה, עדיין לא בא עליה. למה שלא נבהר ככה? אז אומר רש"י, נכון, הכל טוב ויפה, זה כבר הגמרא במסכת יבמות, באה ומקשה, והגמרא שם אומרת שמאחר, ונאמר עם בלעדי שייך, כך למעשה מבן שביע אותה הכהן, שהיא לא סתתה מבלעדי אישה, מה זה מבלעדי שייך? שקדמה שכיבת הבעל לשכיבת הבועל, רק אז המים בודקים אותה. דהיינו שרק בעלה הוא זה שבא עליה, ולא אדם אחר לאחר מכן. אבל אם קדמה שכיבת הבועל לשכיבת הבעל, כל הפחות את שכיבת הזה שחשוד, בעניין המים המרים, אז המים לא בודקים אותה. וחייבים לומר שיש כאן עניין של שכיבת הבעל, בלעדי שייך, וזה למעשה דוחה את כל העניין, שלא שייך לבוא ולומר, שאכן היה בהודעה ארוסה מלפני כן. ולכן אומרת הגמרא, לכן בהכרח שכל מה שאנחנו מדברים כאן זה עניין של גלגול שבועה. זה מה שאומרת הגמרא, אלא על ידי גלגול בעניינה של הסוטה, כך המים באים ובודקים אותה. זאת אומרת, שלא מדובר כאן בכלל, שלא קינה לה, לא נסתרה ביודעה ארוסה, מדובר כאן בעניין אישה נשואה, שבאים שאחר קינוי וסתירה בעודה נשואה, הוא בא על מנת להשקות לה את המים המרים, וכאשר בא הכהן ומשביע אותה ואומר את כל הכללה, אז היא אומרת אמן אמן, אמן הזה השבועה היא בגלגול על היותה ארוסה, אפילו שהבעל לא יכול בכלל להשביע אותה על היותה ארוסה. בדיוק מיד אנחנו למדים, גם כן עניין קרקעות, שיכול אותה הגלגול להועיל, גם על קרקע שבכלל אין בה התכנות של שבועה, דהיינו, משביע אותו על מטלטלין, והוא נשבע לו גם כן על קרקע שבכלל לא שייך ובכלל שבועה, ובכל אופן יכול להלביש עליה על ידי גלגול, כפי שהוא יכול להלביש שבועה על ידי אותה ארוסה. זה מה שגם מתרץ את העניין, הרי תוספות בא ממהיר, אז למה לא באת ולמדת את זה מעניין הגלגול שלא מאיש זה ולא מאיש אחר? גם האיש אחר, הרי עד כמה שלא קינה לאיש אחר ונסתרה עם אותו אדם, זה לא משנה. אם הוא לא קינה לה מאותו אדם, אז הוא לא יכול להשביע, בכל אופן יכול לגלגל מעכשיו על אותו איש. כן, אבל בכל אופן, שאם הוא היה מקנה לה מלכתחילה, כך מיישב תוסות, אם הוא היה מקנה לה מלכתחילה, על אותו אדם, על האדם האחר, אז כן היה שייך בו שבועה, או המקנה לה שאולי סתרים כל אדם, כן היה שייך בו שבועה, אז זה כן שייך שבועה, זה לא כמו קרקעות שלא שייך בהם בכלל שבועה. לכן הנכון זה להוכיח מעניין של גלגול שבועה להיותה הרוסה, שלא שייך כלל וכלל שבועה בה, ובכל אופן אתה משביע על היותה הרוסה, ופה שייך להוכיח מפה לקרקעות שלא שייך בהם כלל שבועה בכל החיטים שיהיה, ואפשר לגלגל עליהם שבועה. טוב, אומרת הגמרא עדיין, אשכחן סוטה די איסורה, ממונה מנהלן. איסור, אני מבין שאני מחמיר בו בהרבה דברים. אולי כך גם כאן אני מחמיר בעניין גיגול שבועה. מי אמר שגם לגבי ממונות, אני גם יחמיר בעניין השבועה, וקרקע זה עניין של ממונות? אומרת הגמרא תנא דבי רבי ישמעאל כך שנה הוא, בבית המדרש, קל וחומר. ומה סוטה שלא ניתנה להיטבע בעד אחד מגלגלין? ממון שניתן להיטבע בעד אחד אינו דין שמגלגלין? הרי סוטה לא ניתן להיטבע בעד אחד. זאת אומרת, אם יש רק עד אחד על סתירתה, לא ניתן לבוא ולהשקות עד המים המרים, עד שיהיו שני עדים. ובכל אופן, לעניין ממון, על ידי עד אחד אני יכול להפיל עליו שבועה. בממון, אדם תובע את חברו ממון, או שהוא מודה במקצת, אפילו בלי עדות, או שבא עד, ואחרי שאחד כופר בכל, בא עד ואומר, לא, אתה חייב, אז נכון, לחייב ממון, הוא לא יכול אותו עד, אבל להשביע, להטיל שבועה על אותו הכופר, הוא יכול להטיל עליו שבועה. בשונה מסודה, שלהטיל עליה שבועה, אני לא יכול להטיל עליה, אלמלא היו כאן שני עדים. אז יוצא שבממון, אתה מחמיר בעצם השבועה, אתה מחמיר בממון, אז יש לנו קל בחומר, מה לגבי סוטה, שם אנחנו עושים גלגול, על אחד כאן אחד בממון, שאנחנו מגלגלים את השבועה. אומרת, מה אשכחן בוודאי? ספק מנהלן. אז אנחנו מצינו כאן עניין של שבועת ודאי. למדו חכמים, מה שנאמר בצור, כי ייתן איש וכולי, נאמר שם דווקא כשאשר האדם בא ופונה לחברו בטענת ודאי, אז הוא יכול להטיל על חברו שבועה כשחברו כופר בטענתו. אבל אם הוא בא ואומר שמה, ספק, אולי תחרב לי, אולי לא, אין, הוא יכול להטיל עליו שבועה. לעומת זאת, בשותפין, תקנו רבנן את שבועת השותפין. אפילו שאין בכלל טענה של אחד על חברו, או לכל הפחות אם כן תהיה טענה, זה טענת ספק, אולי אתה חייב לי, אולי לקחת יותר ממה ששייך לך וכדומה. חופן, תקנו שהאדם יכול לבוא ולהשביע את חברו, אפילו שהכל בטענת ספק, בשותפין אפשר. אבל זה רק כאשר הם יהיו שותפים. לאחר שכבר פירקו את החבילה וחלקו ביניהם, פה כבר אין אחד יכול לשבת לחברו, אלא אומרת שם מסכת שבועות, המשנה שם, שאם חלקו השותפים והריסים אינו יכול להשביעו, וכתוב שם לאחר מכן נתחייב לו שבועה עם מקום אחר, מגלגלין עליו את הכל. אפשר לעשות שם גלגול, מה שם משמה, שספק גם כן מגלגלין. וזה אתה לא יכול ללמוד מסוטה. בסוטה, נכון, יש שם עניין של ספק. אבל כל השבועה מעיקרה היא שבועה מכוח ספק. זה העניין של בדיקת המים המרים, אני לא יודע אם היא זינתה בפועל. אז אני מבין למה גם כן הגלגול בספק. אבל מה שאין כן בעניין שם, בעניין ממונות, שהרי הטענה בממון שמחייבת שבועה זה רק טענת ודאי. ופה בכלל אתה מדבר על ספק. אז אם יש התחייבות של שבועה במקום אחר, פתאום אתה מגלגל על השבועה על דבר שהוא ספק בכלל. מאיפה אני למד שבספק כן יש גלגול שבועה? ושם אני רואה שאכן יש כזה דבר, ומאיפה אני למד את זה? בענייני ממונות, כך שואלת הגמרא. אומרת הגמרא, תניא, ברייתא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, נאמרה שבועה בחוץ ונאמרה שבועה בפנים. את זה אני עדיין יכול ללמוד מסוטה. ויש שאומרים, מחלוקת הנאים, מחלוקת הראשונים בעניין זה, ממה אנחנו למדים, האם גזירה שווה, שבועה, שבועה, בעניין של הסוטה, או בעניין של במה מצינו, שיטת הרשב"א, בעניין של בניין אב. בין כך ובין כך, אומר רבי שמעון בן יוחאי, שנאמרה שבועה בחוץ, דהיינו כל שבועה שהיא שבועת ממון, שהיא מחוץ לבית המקדש, ונאמרה שבועה בפנים, שבועת הסוטה שהיא בבית המקדש בעזרה. מה שבועה אמורה בפנים לגבי סוטה עשה בספק כוודאי, ואכן גם שם, עניין של ספק, אנחנו מטילים עליה שבועה, וגם בעניין גלגול שבועה, ככה אנחנו עושים, אף שבועה אמורה בחוץ עשה בספק כוודאי. כי לגבי שבועת ממונות שנאמרה בחוץ, אנחנו למדים את זה משבועת סוטה שעשה בספק כוודאי, ולכן משם אנחנו למדים עניין של גלגול שבועה. עד כאן מסכת קידושין, דף כ"ז.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: וראה בנים לבניך. בכל יום ראשון בשעה 9 בבוקר, הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן, בשיעור הלכתי מרתק במגוון נושאים.
3: כני הדרך ואיר
1: שבת, כשרות, ברכות ועוד. כל יום ראשון ב9 בבוקר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה. ושם היה נביא להשם. בכל יום ראשון הרב אליהו אמר בשיעור ייחודי, תקופת הנביאים בעם ישראל, החיים בתקופה זו בעבר, ולימוד המוסר שאנו לוקחים מכך בהווה. בכל יום ראשון ב-10 בבוקר יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר, כאן בערוץ 2000.

ערב שבת שלום לכולם, נכנסים עכשיו לפרשת ראה, פרשה שמכינה אותנו לחודש אלול. ראה זה ראשי תיבות ראה, אלול הגיע, אז תהיה בכוננות, יגיע ראש השנה, אתם צריכים להיכנס לשנה טובה ומתוקה, שנה מיוחדת, שנה שכל השמחות יהיו בשנה הזאת. איך נעשה את זה? לכן יש סליחות לפני כן. חודש אלול זה כוננות. אם אתה הולך לטירונות 3 חודשים, אתה תהיה חייל רגיל. יכול להיות שגם תמכור בשקם, תעמוד מעל הוואפלים, ותהיה כאילו מעל המצופה. אבל אם תעשה 0.5 שנה טירונות, אתה תהיה צנחן. אבל אם תעשה 3 שנים טירונות, אתה תהיה בסיירת, אתה תהיה מהמיוחדים. כלומר, כמה שהכוננות יותר חזקה, ככה המעמד שלך יותר חזק. ככה זה ראש השנה. מי שבכוננות מתכונן טוב, חודש אלול זה החודש השישי. ראש השנה זה חודש שביעי. מי שמכין בשישי, אוכל בשביעי. מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. כמה שתתכונן יותר, אדם לחברו, בבית, במשפחה, זוגיות, לפרגן אחד לשני, לשבח אחד את השני, כמה שתהיה בזה יותר טוב, דע לך, אתה הולך להיכנס לשנה, שתקבל שנה טובה ומתוקה. יש לך חודש ימים, נצל אותו, תכין אותו חזק, תבוא מוכן, שיהיה לך שנה טובה ומתוקה.

0: זה פוגע בי קצת. אני לא יודע למה, אבל זה פוגע בי, כאילו אני מרחם עליו. אבל אני לא רוצה לרחם עליו. אני לא רוצה לרחם עליו, כי אתה לא מסכן. אם אני ארחם עליו, נפלתי איתו ביחד. בא לי בן אדם, אומר לי, הרב, אני בן 35, 36, אין לי 50 אגורות בארנק. וכנראה שהוא יתאמן על המשפט הזה הרבה זמן, כי הוא עושה את זה ככה ב-50 אגורות בארנק. והוא ממשיך, ואתה יודע, והוא סוחף אותך, ואני אסור לי להישבר, ואני מרחם עליו, ומצד שני בא לי להוציא איזה 100 שקל, כך, רק תעזוב אותי בשקט, אתה עוד מעט, אני מתחיל לבכות איתך. ורגע, עצור, נשמה, עצור. תגיד לי כמה טוב היה לך בחיים, תגיד לי את הרגעים היפים שקיבלת מבורא עולם, תגיד לי את הרגעים עם המשפחה שלך. יש כאלה שגם את זה לא ראו, אומר, אין לי רגעים טובים, אז זה כבר אני לא יכול לעזור. לך, זה אתה צריך ניתוח מוח, לא יודע, לשחרר לך את האונות, לא יודע מה אני צריך לעשות לו. מה יש לך? עכשיו הוא עצלן. הוא עצלן. הוא לא מוכן לעבוד. השם ברא אותו עם נטייה לשחור? כן, הוא לא השם בזה. כן. נטיות? השם ברא אותנו. לכל אחד יש נטייה. כל אחד יש לו את הנטייה למשהו אחר. השם ברא אותו עם נטייה לא לראות את הטוב? כן, אמת, צודק. אבל תעבוד, תילחם, צא החוצה עכשיו ותתחיל להגיד, בוא נע, יש פה כדור ארץ, יש פה שמיים, יש פה ארץ, תראה כמה אנשים טובים יש לך פה מול העיניים. איך אתה לא רואה את הטוב הזה? איך? איך אתה לא רואה את הטוב שסובב אותך? איך אתה לא רואה את הטוב בעצמך? איך אתה לא רואה את הטוב שיש באשתך? איך אתה לא רואה את הטוב בילדים שלך? אני לפעמים מסתכל על הבנות שלי. על הבנות שלי, איך שהן משחקות ביניהן, מקשקשות, מדברות, אתה יודע. אני אומר, איזה יעלון זכיתי. עכשיו, הן לא גאוניות, תגיד צדקניות, כל היום תהילים, ואני מלאכים והשתבח שמול עד. ילדות פשוטות משחקות, מפטפטות, מקשקשות. אני מתבונן עליהן, מה אתה רואה בילדים שלך? אתה רואה מתחנה של כסף שגומרת לך את הכסף, או שאתה רואה נשמות טהורות עם כל כך הרבה טוב? על הבגדים שיש לך על הגוף, הסתכלת פעם, אח יקר שלי, סבא שלך, איזה בגדים היה לובש? אתה יודע איזה בגדים הסבא שלנו היה לובש, השתבח שמול עד, מעל תיזכן, אני לא יודע מאיפה הם היו מסכנים. היו חיים בעוני דחוק, בחיים של דוחק. זאת אומרת, אחים יקרים שלי, הדרך שבה אנחנו נוכל להכניס לנו, פנימה, לתוך הנפש שלנו, את האמת הברורה הזו שאנחנו לא לבד, היא רק אם נדע שהשם אוהב אותנו. נדע שמי שאוהב אותנו לא יעזוב אותנו לעולם, הוא לא יעזוב אותך, אתה תצא מזה.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

הכוחות שבי והחולשות שלי, אני רואה אותך. כעסתי ומאסתי ולא הספקתי לבקש סליחה.

0: Alright, here I guess I'll just give you some like footage.
1: אתמול הרב יגאל כהן בשיעור שלו, הייתי שם, זכיתי, סיפר סיפור מדהים, מפחיד, על יהודי אחד בארצות הברית, שהוא היה מיליארדר, יש לו כרטיס שחור. מה זה כרטיס שחור? אתה יכול, אין כזה דבר, לא מגבילים אותך. מה אתה רוצה, אתה קונה? ויש לו עסקים עם כל מיני ערב הסעודית, נפט וזה. נפט זה הרבה כסף, זהב שחור. מה עשה? רצה לקנות מרצדסים לכל השותפים שלו. כמה? 52 מרצדסים. אתה אומר, תן לי אחד של אחד, אני מסודר. טוב, הוא בא שם על הזה, אומר, בבקשה, קח את הכרטיס, תביא לי 52 מרצדסים. אז הוא אמר לו, רק שנייה אחת, תן לי לבדוק, אתה יודע, עשה קצת פוזות על הבחור. אמר לו, תקרא בבקשה למנהל שלך. הוא קרא למנהל, אמר לו, תקשיב טוב, אם אתה לא מפטר אותו, אין עסקה. המנהל פיתר אותו באותה שנייה, בגלל הבחור הזה, הדרוי, שרוצה עכשיו ואין זה. הרב יגאל מספר שהאדם הזה כבר נפטר לו עלינו, אבל הוא איבד את הכל על ידי זה שהוא היה חולה אלצהיימר. מה זה אלצהיימר? יש לך מיליארדים ואתה לא יודע בכלל שיש לך אותם, אתה לא יודע מי אתה, לא יודע איך קוראים לך. אז הוא באמריקה חשב שהוא מקצוען, מספר אחד, בא עם כרטיס שחור, עם החזה, אח שלי, יקר את הלוש אחד שבורא עולם, על מי אתה מתגאה? אתה משלוחן, עם יהלומים, הוא ייקח לך אותם, תיזהר. לקח לו אותם. כמה אנחנו צריכים להיזהר, כמה אנחנו צריכים לעבוד על זה, לא לעוף על עצמנו. יש איזה בחור כאן שהייתי מוסר את זה למשיר בבית, ברוך השם התחזק, התחיל לברך, התחיל לשמור שבת, התקדם, מקסימום. יום אחד הוא בא אליי, אומר לי, תקשיב הרב, יש לי בעיה קשה. יותר, מה הבעיה? עם אבא שלי, עם אבא שלך, אבא שלך, אוהב אותך אהבת נפש. כן, לא מצליח לראות את זה, איך שהוא אוכל בלי לברך. זה לא נראה לי טוב. זה כמו כלב, כלב אוכל ולא מברך. אמרתי לו, אופה, תגיד לי, אתה זוכר, אתה יודע איך לקרוא בי ניקוד? מה קרה לך פתאום? אתה אתמול היית כמור, התקדמת, ברור, תגידו, אבא שבא שמזיקית אותי, לאט לאט גם אבא התקדם, מה קרה לך? תבינו, אנחנו עלולים ליפול בזה מהר מאוד. איך אנחנו יכולים ליפול בזה? בבית, בשלום בית, בחינוך ילדים. הבן שלך ילד קטן, בן 3, בן 5, בן 10, אתה יכול להגיד לו, אתה מתנשא עליו, אני מבין הרבה יותר ממנו, מי הוא בכלל? אתה מוריד את הביטחון העצמי, הפלת את עצמך ואת האמת שלך בפח, חבל. שלום בית, אתה הולך עם אשתך ברמבלס, כן? בברצלונה, טיול, איזה יופי, איזה כיף. אשתך אומרת לך, אני רוצה לקנות פה ככה איזה סושי טוב ככה, אתה אומר לה, זוכר את מי מרוויח בחודש 20,000 שקל, במה את עובדת? יופי, כמה את רוצה? תקי בבקשה. מה, אתה מתנסה על אשתך? אז מה היית מרווח 20,000 שקל? מי מריחת 20,000 שקל האלה? אה? תגיד לי, אשתך בדיוק ההפך, תודה רבה לך, עובדי, שהסכם להתחתן איתי. תגידו לי, אתם מה אתם חושבים? גבר שמתנהג ככה או ככה, מי תאהב יותר? את הגבר הזה או את הגבר הזה? אה? מה אתם אומרות, נשים? בטח, אתה הריצי אותו! הוא מקטין את עצמו אמנם, היא תגדל אותך. היא תרצה אותך ביחד. כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. למה? הכבוד לא שלך, שבורא עולם. ומי שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו.
2: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: שהגמרא מדברת על עונג שבת, זה מצווה גדולה. רוב הראשונים סוברים שזה מצוות עשה מן התורה, וזה סגולה לעושר, כך כתוב בגמרא, שמי שמענג את השבת זוכה לעושר. כן, אבל בגמרא לא נזכר מילה אחת לאכול בשר. כן, בשולחן ערוך נזכר, בגמרא אין מילה, הגמרא מזכירה דגים. סיפור, כולם מכירים את הסיפור של יוסף מוקיר שבת, שהוא מצא דג, דג, הכל רק דג. כתוב אמנם בגמרא שהיה קצב אחד, שהיה כל בשר משובח שהיה לו, הוא היה שומר את זה, מוכר את זה רק לכבוד שבת. זה הדבר היחידי שנזכר. אבל הגמרא שואלת במה מענגו, הגמרא אומרת שהעניים אוכלים קסה דהרסנה, זה דגים קטנים כמו סרדינים כאלו, והעשירים בדגים גדולים. כן? אבל כתוב בפירוש בגמרא דגים, בעיקר דגים. זאת אומרת, דג זה המאכל החשוב. המהרש"ל, רבי שלמה לוריא, שחי בתקופת מרן בית יוסף, הוא כותב על מנהג האשכנזים לאכול, כנראה הוא מתכוון לגפילטה פיש. מה, איזה דגים יש לאשכנזים? גפילטה פיש. הוא כותב שזה מנהג לא טוב שאוכלים דגים בליל שבת. למה? כי הדגים, הוא אומר, זה המאכל הכי טוב, הכי משובח שיש. ולכן לאכול דגים בשבת בבוקר. למה? כבוד יום קודם לכבוד לילה. אז אנחנו רואים שדג זה נחשב לעונג שבת. חשוב מאוד מאוד.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: היה רבי יוסף כהנמן, הגאון מפונוביץ', שהיו קוראים לו המשיגן הרב, הרב המשוגע. כשהוא רצה להקים את ישיבת פונוביץ', לא היה ישיבות בכלל בעולם, לא היה ישיבות בארץ, אחרי השואה הכל היה חרב. והוא קנה שטח של פרדסים בבני ברק, ואמר, פה תקום ישיבה עם 1,000 איש, צחקו עליו. אמרו שהוא השתגע, או אתה יודע, בליטה הוא איבד את כל הישיבה שהייתה לו, את כל המשפחה, הוא השתגע, התחרפן. איזה 1,000 איש? אין כמה עשרות בחורים בכל ארץ ישראל בחורי ישיבה. והוא התעקש, תקום פה ישיבה של 1,000 איש. והוא הקים ישיבה שהיום יש בה כמה אלפי אנשים, כמה אלפי תלמידים. אחת מישיבות הדגל של עם ישראל, ישיבת פונוביץ' המעתירה. בעל חלום, בעל חזון, אדם קדוש מאוד. איזה לב היה לו. איזה לב היה לו, רחום וחנון. אחרי השואה, הוא ידע שיש ילדים שכדי להחביא אותם, חטפו אותם ושמו אותם במנזרים. יש כאלה גם הורים ששלחו את הילדים שלהם למנזרים, של הגויים, כדי ש... אתה יודע, ילדים קטנים נראים עיניים הכחולות, שיער שטני, ככה נראים ככה... כמו הגויים. לא ייקחו אותם, לא יעשו להם כלום. וכשנגמרה השואה, במנזר לא רצו להגיד, נקחו את הילדים היהודים. רצו להעביר אותם על דתם. הם כבר פה, הם התרגלו לפה, יישארו פה. יום אחד הוא הופיע בפתח של מנזר שהוא ידע שיש שם מאות ילדים יהודים, בין אלפי הילדים. ואז הוא נכנס לפגישה עם המנהל של כל המנזר הזה, ואמר לו, אני רוצה את כל הילדים היהודים. אמר לו, אין פה ילדים יהודים. אמר לו, יש פה, תביא לי את כל הילדים היהודים. אמר לו, אין פה ילדים יהודים, פה כולם גויים, אתה טועה? אמר לו, ואם אני אוכיח לך שיש פה ילדים יהודים, אמר לו, תוכיח לי, תיקח אותם. אמר לו, תן לי לדבר איתם. אמר לו, תשמע, אנחנו לא מכניסים פה אנשי דת יהודים, אבל אתה יודע מה? אני אתן לך 5 דקות לדבר איתם. לא יותר מ5 דקות. אמר לו, אני לא צריך 5 דקות, תן לי רק 60 שניות. תרכז את כל היהודים, את כל הילדים, סליחה, הגויים, את כולם. תרכז את כולם בחצר, ותן לי רק 1 דקה. הרבי פונוביץ' היה אדם גבוה, עם שיער לבן וזקן לבן, והייתה לו דמות מרשימה מאוד של רב. הייתה לו דמות מאוד מאוד קורנת והבית. ואז הוא הגיע לרחבה, והיו שם אלפי ילדים. ואז הוא אמר לו, יש לך 60 שניות. ואז הרבי יצם את העיניים וצעק, שמע ישראל! אדוני אלוהינו! אדוני אחד! ואתה שומע מכל אלפי ילדים, מאות ילדים רצו אליו וצעקו לו, תתה, תתה, ממה, ממה, תתה, ממה, וחיבקו אותו, תתה, ממה. וראה את זה מנהל המוסד והיה בשוק. הוא אמר לו, כל הילדים האלה יהודים. ובאמת הוכיחו אחר כך שכל הילדים האלה יהודים. שאלו אותו, איך ידעת? הוא אמר, תקשיבו, כל אמא, לפני שהיא מרדימה את הילד שלה הקטן, היא מלמדת אותו להגיד קריאת שמע על המיטה. יד ימין על העיניים ונקבל עול מלכות שמיים, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ככה הילדים עושים. כל אמא מלמד את הילדים שלה. הילדים האלה קראו אותם מההורים שלהם. הם כבר לא זוכרים כלום, הם היו ילדים קטנים. אבל ברגע שזעקתי שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, זה הזכיר להם את ממה, זה הזכיר להם את אמא, זה הזכיר להם את תתה, זה הזכיר להם את אבא, זה הזכיר להם את ההורים שלהם, זה הזכיר להם שהם יהודים. זה כוח של שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: השאלה שכל אדם, כל אישה תישאל אחרי 120, השאלות הראשונות, האם ציפית לישוע? וישוע, רבותיי, זה לא רק משיח ובית מקדש. ישוע זה גם במקום החשוך והערפל שאתה נמצא בו. האם אתה מאמין שהשם מטבח יכול להוציא אותך משם? כי לא חלו רחמך המרחם, כי לא תמו חסדיך, כי מעולם קיווינו לך. האם אתה בוטח בבורא עולם שיוציא אותך מהערפל שאתה נמצא בחיים? אחד נמצא באיזה תאווה של שמירת הברית, לא יכול לצאת משם, ממנה. לא יכול לצאת משם. זאתי בעניין של לשון הרע, ההוא כל היום מתלונן. האם אתה מאמין שבורא עולם יכול להוציא אותך משם? זה חובות. ההוא בכלל מסכן עם אשתו, חובות, לא יודעים מה לעשות. הבנקים כבר סגרו עליהם, כבר עוטפים אחריו אנשים. הוא אומר לך, תשמע רבנו, איפה אני אביא את הכסף? כי לישועתך קיווינו וציפינו כל היום. האם אתה מצפה לישועה? האם אתה סומך על מי שאמר והיה עולם שיכול להוציא אותך מכל משבר? אתם יודעים, לפני 100 שנה בערך, היה יהודי קודש קודשים, רבי ישראל הכהן מרדין, החפץ חיים, זכותו דגן על כולנו, אמן. הוא היה קדוש עליון, המנורה התאורה זה היה האדם הזה, הכהן הגדול. והחפץ חיים כשנפטר, כל הרבנים, זה היה כל הרבנים באירופה, כולם היו תלמידים שלו, כולם היו, הוא היה אבא שלהם, אבא של כולם, אבא ואמא. כשהוא נפטר, כולם הרגישו יתומים. אז בהספד עליו, אף אחד לא יכול לדבר. כולם בכו. גדולי הדור באו, ניסו לדבר, לא יכולים לדבר. תשמע, מה עושים עכשיו? אתה יודע, אתה נמצא כמו להבדיל, להבדיל, כן? כשמשה רבנו נפטר, מה עושים? כשגדול בתורה נפטר, והוא לא רק גדול בתורה, הוא גם אבא שלך. הוא אבא של הרבנים, הוא מחובר לכולם. אז מה עושים עכשיו שהוא הלך? למי פונים? עלו גדולי הדור לדבר, להספיד אותו, לא יכלו להספיד אותו. עד שעלה רבי ירוחם ממיר, שהיה קדוש עליון, עלה, נתן מכה על הסטנדר, ואמר ככה, כשהחפץ חיים ככה נפטר, בהספד, הוא אמר להם, תדעו לכם, החפץ חיים גדול הדור נפטר, אנחנו מזועזעים, אנחנו כואבים, אבל האלוקים של החפץ חיים לא נפטר. שימו לב, החפץ חיים נפטר, אבל האלוקים של החפץ חיים לא נפטר. לכן דוד המלך אומר, בורא עולם מחפש מהשמיים אדם אחד. השם יתברך מחפש בך משהו אחד, משהו אחד, אם הוא מוצא את הדבר הזה בך, קנית אותו. מה? לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקע האיש ירצה, לא בשוקעים של מסי אחי. רוצה אדוני את יראיו, את מי הוא רוצה? את המייחלים לחסדו. מי זאת האישה הזאת שמאמינה שהשלום בית שלה יסתדר? מי זה הבן אדם הזה מאמין שרגע לפני הגירושין השם יתברך יהפוך לשלוט את השכל, פוף, הכל יהיה בסדר. אבל איך הרב, איך הוא יעשה את זה? תשאיר את זה, לא. הוא אדון הנפלאות. איך אנחנו אומרים? והוא רופא, והוא מרפא, והוא צופה, והוא עזרה.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: עד כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. וראה בנים לבניך. בכל יום ראשון בשעה 9 בבוקר, הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן, בשיעור הלכתי מרתק במגוון נושאים.
1: כני הדרך והיא
0: שבת, כשרות, ברכות ועוד. כל יום ראשון ב9 בבוקר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.
2: על פי עדים שראו את הלבנה, אף אחד לא יראה את הלבנה, העננים לא יראו שום דבר בלבנה, אז לא יבואו עדים, אז יידחה א' תשרי ליום שישי. אז בעצם אתה לא יודע מתי זה יחול, בחמישי או בשישי, כל חודש, אתה לא יודע מתי יחול לראש חודש.
3: מה, אבל לוח שנה ש...
2: אין לוח שנה בזמן בית המקדש. אני כבר אסביר. אז לכן, אז מה קורה? אז כל ראש חודש אין לנו בעיה, כי בארץ בראש חודש יקבעו מתי ראש חודש, והם יודעים מיד, שולחים מיד סוסים על פרשים שיודיעו לכל רחבי הארץ מתי קבעו את הראש חודש. פסח מתי חל? בתתוו. סוכות חל בתתוו. יש לך 10 ימים נטו, בלי השבתות וחגים, לשלוח סוס שיסע ויודיע מתי חל ראש חודש תשרי. אבל בראש השנה יש לנו בעיה. כל הארץ, חוץ מירושלים, ירושלים יש סנהדרין, פרסימו בכל ירושלים מתי חל ראש שנה. אבל אני גר פה בפתח תקווה, גר באלעד, איך אני יודע מתי חל ראש שנה? אי אפשר להודיע לי בראש שנה שהיום קבענו את הראש שנה. מה קרה בירושלים אני לא יודע, אני לא נמצא בסנהדרין. אז יש לנו חוסר ידיעה מתי ראש השנה, אם בחמישי או בשישי. מכוח חוסר הידיעה הזה, בזמן בית המקדש היו עושים יומיים. אנחנו כבר יש לנו לוח שנה. אנחנו בגלל שאין לנו עדים, אין לנו סנהדרין, יש לנו לוח שנה. אבל התקנה נשארה כדי שכשיבנה בית המקדש, נזכור את ההלכה לעשות יומיים. לכן היום יש לנו יומיים ראש שנה, הראשון הוא דאורייתא, הוא מהתורה, השני הוא מדרבנן. אבל זה בעצם יומיים שהשורש של התקנה שלהם, ממה הוא נובע? אחד אמור להיות יום טוב, השני זה יום חול. אתה לא יודע מי החול ומי היום טוב. ייתכן שהראשון זה יום טוב, השני הוא חול, או שהראשון חול ושני יום טוב. יש גם אפשרות ששניהם יהיו יום טוב. איך ייתכן שני יום טוב? אם העדים לא יגיעו עד הצהריים, אז יש תקנה של רבן יוחנן בן זכאי, אז תגמור את היום הזה כיום טוב ותעשה מחר את היום טוב. בצורה כזאת יש מקרה שיהיה יומיים. אז מה זה נוגע לנו כל זה? הלכה מאוד מאוד מעשית. לנו אסור להכין מיום טוב ראשון ליום טוב שני. זאת אומרת, כמו שאסור להכין משבת לחול, אני בשבת רוצה עכשיו לשטוף את הכלים. אני שואל, אתם צריכים את הכלים האלה? כבר אכלנו סעודה שישית. למה אתם שוטפים כלים? אני ככה, אני רוצה. מה רוצה שבת, אני אצא את הרימות של כלים? אני שוטף בשבת. אז אני כאן מכין משבת, נכון? זה אסור. אני רוצה, אין לי מיץ ענבים להבדלה. אין לי יין להבדלה. אני אומר לחבר בית הכנסת, כשאתה בא למנחה, תביא איתך בקבוק יין. הוא בא, מביא בקבוק יין, הוא מביא לי, אני אלך הביתה. יש מה היין הזה? זה להבדלה. זה כאן מכין משבת לחול. שבת האחרונה, בדרך כלל בבית, בליל שבת, שוטפים כלים בשעת הבוקר. בבוקר שוטפים כלים בשבת אחרי צהריים. והשבת, שמתי לב, בכיור היה מצקת, היה בליל שבת משהו עם מצקת. מצקת אני לא צריך אותה לשבת בבוקר. אסור לו לשטוף אותה. היה כזה כלי שהם מוצאים איתו את הדג. זה כמו יאה כזה, מוצאים את הדג. לא צריך את זה לשבת בבוקר. אז זה אסור לשטוף. אין לך היתר לעשות פעולות עבור מוצאי שבת. אותו דבר בדיוק, גם, כן, אפילו זה לצורך מצווה, לצורך הבדלה. אסור לי להכין משבת לחול. גם בראש השנה, ביום הראשון של ראש השנה, ליום השני של ראש השנה, הם שניהם ראש השנה. אבל אסור לנו להכין מיום טוב ראשון של ראש השנה, ליום טוב שני של ראש השנה. שניהם זה ימים טובים, אבל אני צריך להתייחס כאילו אחד מהם הוא חול. אני לא יודע מי הוא, אבל אחד מהם הוא חול. לכן, אני רוצה לשטוף כלים ביום ראש השנה, אחרי הסעודה, עבור הסעודת הלילה, אני אסור לי לשטוף כלים. למה אני אסור לשטוף כלים בראש? למה אתה שוטף? זה לא להיום, לחמישי. אתה שוטף למחר, ליום שישי. חמישי בלילה. חמישי בלילה זה כבר ראש שנה השני. אתה לא יכול להכין דבר מראש שנה הראשון, ראש שנה השני. הגבה רוצה לגלול את הספר תורה, להכין אותו ליום השני. קראו את הספר תורה בבוקר, ביום ראשון. גם הוא לקרוא, הוא רוצה קצת לגלול אותו, טיפה. זה לא הרבה לגלול, להכין אותו את הקריאה, שבחר יהיה מוכן. אתה מכין מיום טוב הראשון, יום טוב השני. האישה רוצה להכין את השולחן, שולחן ראש שנה. לשים מפה, כוסות, מפיות, סכום, צלחות. להכין, יבוא הבעלי, מה זה, איך אני, מה אני, איך הוא יראה, שולחן. היא לא יכולה להכין בשעה שש את השולחן ללילה. שש זה יום, ראשון של ראש שנה. הבעל יגיע בשעה 7:30, זה יום שני של ראש שנה. זה הכנה מיום טוב ראשון, יום טוב שני שהיא אסורה. אז זה צריך שימת לב לראות, היא רוצה לחמם את האוכל. לחמם את האוכל. מה, אסור לחמם אוכל בימים טוב? שבת מותר. רוצה לשים, פשטידה, יבשה. מרושלת כל צורכה. לשים על הפלטה לחמם. אבל למה את מחממת? ועכשיו? לא, זה בשביל הלילה. אז אם את שמה בשש, וזה בשבע וחצי אוכלים, אז זה מכין יום טוב ראשון, יום טוב שני, וזה עשו. השנה, יש לנו מצווה מיוחדת, עירוב תבשילים. מצווה שהיא נדירה, לא כל שנה יש אותה. השנה יש לנו אותה, עירוב תבשילים, הוא נועד להתיר לנו להכין מיום שישי לשבת. יש לנו השנה החמישי, שישי, שבת, שלושה ימים רצוף. רביעי זה ערב יום טוב. חמישי זה יום טוב, שישי זה יום טוב, שבת. אז אני רוצה להכין ביום שישי לשבת, זה עירוב תבשילים. כבר אני אסביר איך עושים עירוב תבשילים. אבל זה רק מתיר לנו הכל. מיום חמישי בלילה, ליל שישי, אתה יכול להכין מה שאתה רוצה לשבת. מה מתיר לי? יש עירוב תבשילים. אבל מחמישי לשישי אין שום פתרון. אסור להכין ביום חמישי ביום שישי.
3: מה נקרא להכין?
2: אדם בשבת רוצה להחזיר את הסידור אותו מהבית הכנסת. זה לא נקרא הכנה. זה כמו שאתה מוזג את החלב והקפה ומחזיר למקרר. למה אתה מחזיר למקרר? כשיהיה מוכן לזה שאחריך, לא? לא, לא, לא נכון. אני אומר לילדים שמוזגים כוס, סוגרים את הפקק, שמים למקרר. לא משנים את הבובות אנחנו הולכים. נכון? ככה זה... הוא אומר, מה, בשביל זה שאחריי? אני לא רוצה להכין לו... זה לא נעשה של הכנה, זה גמר השימוש. צורת שימוש נורמלית זה, עושים את החלב בזה, נחזיר למקרה. אתה מוציא ספר מהארון, גומר להשתמש, מה אתה עושה? מחזיר לארון. למה אתה לא משאיר על השולחן? זה לא הכנה. זה צורת גמר השימוש. אחרי זה מותר.
4: אבל עם כלים אפשר להגיד, שטיפת כלים.
2: לא, שטיפת כלים זה לא גמר השימוש. לא נוהגים שאתה אוכל וגומר לאכול, שוטף את הכלי. אולי אתה מיוחד. אנשים רגילים, גומרים, שמים בקיר, שמים בקיר. אתה משהו מיוחד, אבל זה לא צורה שאפשר להגיד, זה גמר האכילה. לא גורמים לאכול שתוצאים את הכלי. אבל, לכן, אסור לנו להכין שום דבר ביום טוב ראשון של ראש השנה, ביום טוב השני. אני הייתי בישיבה, אחרי על המטבח. שמו אותי, אמרו, ככה, לא ילך הרבה אוכל כנראה. שמו אותי במטבח. אז בראש השנה, אחרי שאכלו את הסעודה, הכל חד פעמי. אבל היה אסור לארגן את השולחנות של החדר אוכל, לשים את הכל בפח ולסדר שולחן, של הלילה הבא. גמרו את הסעודת הבוקר, יותר מה עושים בחדר אוכל? כלום. זה לא בית פרטי שאתה נמצא במטבח, בסלון, אתה מסתובב. תשאיר את החדר אוכל מלוכלך, סגור את הדלת, כל טוב. בין כל וכל אף אחד לא נכנס. אין שימוש בה בחדר אוכל בין הארוחה לארוחה הבאה. אז אם צריכים לבוא בלילה השני, אחרי שכביכול יצא יום טוב ראשון, נכנס הלילה השני, באים לחדר אוכל, עוזים את כל הפסולת של הבוקר לפח, שמים בפח חדשה, כוסות, צלחות וכולם. זה כדי שלא נכין יום טוב ראשון ליום טוב שני.
4: אבל בבית
2: הדין שונה. בבית, אני 5 דקות אחרי הסעודה קשה לי כבר שיש בלגן. לא הראשונה נעימה, זה צורך של עכשיו. זה לא מטרה בשביל שיהיה לי ללילה, זה לעכשיו זה צורך. אתה רוצה לטטות את החדר? צורך של עכשיו. אבל לשים כוסות, מפיות, צלחות, זה לא צורך. כן, זה אסור להכין יום ראשון ליום שני. הבעיה, מה אני עושה עם הדברים הקפואים? יש לי במקפיא, מגירה ראשונה, יש מדבקה, אוכל ליום טוב ראשון. מגירה שנייה, אוכל ליום טוב שני, מגירה שלי אוכל לשבת. הכל מוכן, קפוא. אני צריך להוציא את הפשטידות, להוציא את התבשילים שהכינו כבר, להוציא אותם, לשים בחוץ, שיהיה לי ללילה. אם אני אבוא מהתפילה בשבע וחצי, ואז אני יוצא מהמקפיא את הפשטידה, מתי אני אוכל? אני רוצה לקום נט, אז אני רוצה, אז מה יהיה? אז אני רוצה להוציא את הפשטידה הזאת ביום טוב ראשון של ראש שנה. מה המקפיא? כדי שהיא תהיה ראויה לי בליל יום טוב שני. מה נעשה? אני רוצה חלות. חלות, אם אתה משאיר אותם בחוץ, שלושה ימים, זה כבר יהיה לא טעים. אז אני שם המקפיא, מוציא לקראת הסעודה. האם מותר לי להוציא מהמקפיא את החלות ביום טוב ראשון עבור יום טוב שני? אז כאן יש שופן להתיר, יש שופן להתיר, שהוא מורכב מארבעה תנאים. יש פה ארבעה תנאים שכולם יחד מתקיימים, ואז מותר. התנאי הראשון, אני לא מחמם את החלה, לא מחמם את הפשטידה, לא עושה פעולה של יצירה. אני רק מעביר אותה מקום, מהמקפיא לשיש. לא שמתי על הפלטה לחמם, רק שם אותה לשיש. מוציא במקרר, החוצה. שיקבל את האוויר, מזג האוויר של הבית. זה תנאי ראשון. זה לא שמתי לקרר בקבוקים. לקרר זה פעולה של יצירה, הבקבוק מתקרר. או לחמם אותו, פה אני נמצא הכל, מציא אותו מהמקפיא, שם אותו בחוץ. תנאי שני, אני עושה את זה בשעה מוקדמת. שמי שיראה אותי מוציא מהמקפיא מגש, הוא יגיד, כנראה הוא יוצא לאכול עוד מעט. הוא לא יחשוב שזה לא לילה. שעה אחד, אתה רואה מי שמוציא מהמקפיא מגש. למה זה? עוד שעה, שעתיים, יוצא לאכול. אבל אם בשעה שש אתה מוציא מהמקפיא, מה אתה מוציא בשש? בשביל מה? זה ללילה. אז יהיה אסור. אתה צריך לזכור, כל מה שאתה רוצה להוציא מהמקפיא, להוציא מוקדם. אתה מוציא באחד, שתיים, שלוש, עדיין הגיוני שאתה רוצה לאכול את זה היום. אם תוציא את זה בשעה חמש, שש, זה כבר לא הגיוני שזה להיום. ואז יהיה אסור. תנאי שלישי, אני לא עושה את זה כי סתם אני רוצה להרוויח זמן. זה תשעת הדחק. אם אני אעשה את זה בלילה, זה לא יהיה מוכן. תנאי רביעי זה צורך מצווה. זה לא סתם חפלה שאני אצא היום בלילה, זה יש לי מצווה של יום טוב. אז זה ארבעת התנאים. צורך מצווה, לנו כולנו זה מצווה, זה יום טוב. בשעת הדחק, אם אני לא אוציא את זה עכשיו, זה לא יהיה מוכן. זה אין פה יצירה, אני לא מחמם את זה, לא מקרר את זה, רק מוציא אותו לחוצה. ולא ניכר הדבר, אני עושה את זה מוקדם. שעה מוקדמת, שלא יהיה ניכר שאני מכין לצורך מחר. ואז זה מותר. אתה רוצה לחמם על הפלטה בשביל הלילה? לא, זה לא. זה אסור. זה כבר יצירה. אתה מחמם. אתה רוצה לשים בקבוקים במקרר, שיהיה לך ללילה קרים? זה אסור. אתה מקרר את הבקבוקים. רק להוציא במקפיא, לשים בחוץ. גם אם לא ניכר הדבר, שאתה עושה את זה ללילה, אבל אתה עושה יצירה בדבר, זה לא אותה. אתה דווקא הוצאה מכל המקום, מעברה מכל המקום. לא לחמם, לא לקרר, לא ללוש, לא לעשות פעולה של תיקון. זה מה שהותר. אבל בכל זאת, אני רוצה לשים בקבוקים במקרר, מה עושים?

העצה היא, אתה תחליט, אני שם במקרה עכשיו 10 בקבוקים. מה, אתה צריך 10 בקבוקים? כמה אתה שותה? לא, אני שותה אחד. אחד אני שותה. אבל שמתי 10. למה שמת 10? אתה צריך אחד. אני צריך 9 למחר. אז איך אתה שם ביום טוב? הכלל הוא, כל מקום שאני עושה פעולה, אני שותף כוס. אתה צריך כוס? צריך כוס. אתה יכול לשטוף 100 כוסות. אני צריך כוס אחת. אתה לשטוף 100 כוסות. אני צריך מזלג אחד, תשטוף 100 מזלגות. כי כל אחד ראוי לי. כיוון שכל אחד ראוי לי, ייתכן שאני אשתמש בו, לא בחרתי איזה מזלג אני אקח. אני שותף 100 מזלגות, אחרי זה אני בוחר איזה מזלג. כיוון שיש אופציה, יש צד, שאני אשתמש עם המזלג הזה, מותר כבר לשטוף אותו בחג הראשון. אז לכן אני אומר לך, שים במקרר כמה בקבוקים, ותחליט. אחד מהם אני שותה היום. אחד כל הבקבוק, אפשר כוס. אחד אני שותה היום. אז מלא, אני שם במקרר כמה בקבוקים, מוציא אחד, שותה היום כוס, והנה מצוין, מותר להכין את הכל. אז זה יצא איך לקרר בקבוקים. עוד פרט אחד שחשוב לדעת. יש שני דברים באיסור הכנה מיום טוב ליום טוב, יום טוב לחול, יש שני סוגים של איסור. יש דברים שמותרים לעשות בשבת, הם לא מלאכה. לערוך שולחן, מה אסור לערוך שולחן בשבת? מותר. לשטוף כלים, אסור בשבת, לא עם סקוץ, עם כלי שמותר, עם הפלסטיק הזה או ננס. מותר בשבת. אז למה זה אסור פה? כי זה מיום טוב לחול, מיום טוב ליום טוב. יש דברים שהם מלאכות. למשל, אני רוצה לחמם מרק, קר. לחמם מרק, קר זה אסור בשבת, זה מלאכה, זה בישול. אני רוצה לתגן צ'יפס. עכשיו, מה זה אסור? יום טוב זה מותר, ומה מותר ביום טוב? לצורך היום עצמו. מי שתגן צ'יפס בשעה 6 עבור מוצא יום טוב, עובר איסור מהתורה. ביום טוב מותר לבשל. מותר לבשל לצורך יום טוב. אסור לבשל לצורך חול. מי שיבשל ביום טוב עבור מחר, עובר איסור מהתורה. אז כשאני אומר אסור לאחים ביום טוב לחברו, האיסור הזה מתחלק לשתי רמות. יש את הרמה החמורה ביותר, שכבר אסור לבשל לצורך מחר, אסור לטחון לצורך מחר, אסור לברור לצורך, כל פעולה שהיא מלאכה. ברירה, תחינה, לישה, הדלקת אש. אישה רוצה להדליק נרות יום טוב, לפני שנכנס ליום טוב השני, מבעוד יום. מותר או אסור? זה איסור מהתורה. מה את מדליקה נרות? זה לעכשיו? לא לעכשיו. זה בשביל הלילה. בשביל הלילה, מה את עושה את זה עכשיו? להכין מיום טוב לחול, זה איסור מהתורה. אבל אם אני לא רוצה לעשות מלאכה, רק פעולה, אני בסך הכל רוצה לטטות את הרצפה בשביל הלילה. זה אסור, וזה אסור דרבנן. זה אסור יותר קל מהאיסור הקודם. שניהם הכנה. הפה זה הכנה מיום טוב לחול במלאכה, זה אסור מהתורה. יש מלאכה שהיא לא מלאכה. יש שטיפת כלים, זה לטטות, זה לערוך שולחן, זה לשים על הפלטה אוכל יבש. פשטידע, לשים על הפלטה, זה לא בישול. מותר בשבת. כשאני שם את זה על הפלטה, זה רק עניין של הכנה, מיום טוב לחול, ייסוד הרבנה. לקחת נרות מדליקים בלילה, שמגיע כבר, יצא החג הראשון, שעה 7. שעה 7, זהו, יצא החג הראשון. נכנס החג השני עכשיו. עכשיו אתה מדליק נרות. מעביר מאש לאש. לא מדליק מגפרור, מעביר מאש לאש. איך? לקראת שבת אמרנו, עשינו עירוב תבשילים. עירוב תבשילים התחיל את עשה הכל לפני שבת, אין לך שום בעיה. שישי לשבת, אין בעיה להכין כלום. הכל אתה יכול להכין. תגלול את הספר תורה, תביא איתך את הסידור לשבת בית הכנסת. אין שום הגבלה משישי לשבת, על ידי העירוב תבשילים. אבל מחמישי לשישי, הכל אסור. למה חשוב להבין את שתי הרמות שאמרתי? אמרתי, יש רמה של איסור מהתורה. יש רמה של איסור דרבנן. מה זה נוגע לי? זה נוגע לפקיד בגיהינום, איפה איזה מחלקה לשים אותו. למה זה נוגע לנו? זה נוגע מאוד לגבי בין השמשות. יש הלכה, חז"ל אמרו, בבין השמשות, מה זה בין השמשות? הזמן שבין השקיעה לצאת הכוכבים. זה נקרא בין השמשות, הוא ספק יום, ספק לילה. מה הדין של הזמן הזה? דברים שאסורים מהתורה, אסורים. אבל דברים שהם אסורים מדרבנן, ואני דחוק לי, אני שעת הדחק, אני אדם מגיע בין השמשות, הוא נזכר שהוא לא ידליק את האור בבית. לא ידליק את האור. הוא חושך כל הבית עכשיו. רוץ, תקרא לגוי, תגיד לו, תדליק לי את האור. איך אתה אומר לגוי? אסור להגיד לגוי, אמרה לגוי שבות. אבל בין השמשות, זה ספק יום, ספק לילה. להגיד לגוי זה איסור זה,

0: רבנן, תקרא לגוי, תגיד ותדליק נרות. היה מנהג ביום כיפור, לפני 300 שנה. הנודע ביהודה אומר, לא היה חשמל. אז בליל כיפור קראו לאור הנרות. אבל במוצאי כיפור, כשהגיע הלילה, השקיעה, תלו באמצע נעילה, ולא יודעים לקרוא. נעילה, אתה לא מכיר את בעל פה את המילים. אתה לא יודע לקרוא, חושך מוחלט כל בית הכנסת. איך תקרא? ברגע שהיה מגיע השקיעה, היו קוראים לגוי, תדליק נרות. אבל זה עוד לא יצא היום כיפור, זה עוד עבר שקיעה. עבר שקיעה, כיוון שזה נקרא בין השמשות, איסור דרבנן, כמו אמירה לגוי, כשאתה דחק, אפשר להקל. אז אני עכשיו אומר, בוא נראה עכשיו מה המצב שלי. אני עכשיו אומר, בבית יש לנו אורחים, מגיעים הרבה אנשים, ראש שנה שני, אם לא נתחיל להכין מוקדם, בעלי יבוא מהתפילה ויהיה בלגן. הכל עוד לא מוכן, עוד לא כוסות, אין צלחות, עוד לא חם. אישה אומרת, אני רוצה להתחיל להתכונן לפני שיצא החג הראשון, לפני שבע. אתה בא שבע ורבע כבר מהתפילה, איך אני אספיק להכין? אז פה אני אומר, צריך להבדיל בין דברים שהם אסורים מהתורה, דברים שאסורים מדרבנן. אם אתה רוצה לחמם מרק קר, זה אין מצב. עד השעה שבע, אתה לא נוגע בפלטה. לא שם מרק על הפלטה. אבל זה יום טוב, ואתה מכין יום טוב ראשון, יום טוב שני. זה אסור מהתורה. אז זה אין מצב להתיר.
1: אבל הוא אוכל ממנו.
0: אתה לא אוכל את זה עכשיו, אתה אוכל את זה בשבע וחצי, זה כבר יום שני. אז הכנת ליום טוב הראשון, ליום טוב השני, וזה אסור. אז לכן לא לשים מרק קר, לא לתגן צ'יפס, לא לתגן עופות, לא לבשל, זה לא. לא לדליק נרות. כל הדברים האלה בשבע תעשה. מה כן אני יכול לעשות לפני כן? אני אומר, גברת, כמה את צריכה לפני? את לחוצה בזמן? כן, אני לחוצה. לחוצה? בסדר גמור. מה השקיעה? השקיעה ב-6.23. מ-6.23 את יכולה להתחיל להכין את השולחן, את הצלחות, כוסות, תשטפי כלים עם הכלי שהם משתתפים בשבת. אז זה לא מלאכה. שבת מותר לעשות את זה. תגיד, יש את כל דבר שמותר בשבת? מהשקיעה את יכולה לעשות. מה שאסור בשבת, רק בשבע את יכולה לעשות. זאת אומרת, בישול, טיגון, לשים דברים, לחמם דברים, להדליק נרות, זה רק בשבע. יצא החג הראשון, נכנס לחג השני. עד שבע אני בין השמשות. אז ספק יום, ספק לילה. אז מה אני עושה בזמן הזה? אני יכול לעשות פעולות שהן רק הכנה באלמה, לא מלאכה. אני מטטט הרצפה, שוטף כלים, עורך שולחן, שם את הכיסאות, שם הפיות, שם לחמם את הפשטידה, עושה פשטידה, פשטידה זה יבש, זה לא בישול. מתי בשבת לחמם פשטידה? זה את יכולה לשים 6.23, שים פשטידה לחמם. רוצה לשים את הכל במקרר? שים את הכל במקרר. זה פעולות שמותר לעשות אותן מהשקיעה. אבל פעולות של מלאכה, ללוש, לברור, לטחון, פעולות כאלה, אתה רוצה לעשות סלט, דק דק, דק דק. ככה סלט, יום טוב עכשיו, מותר דק דק, עם הסלייסר. מותר ביום טוב לעשות סלט עם סלייסר, תתחילה מותר. אבל תזהרי, אתה רוצה לעשות את זה בשש וחצי, בשביל הסעודה שתהיה בשבע, אז זה כמו יום טוב, ליום טוב שני, זה אסור. אתה רוצה לעשות סלט, תעשי סלט כמו בשבת. אין יותר יותר מזה. אתה צודק, רבי חנניה. אתה אומר, יום שנה זה יום מאריכתא. אבל זה יום מאריך, הוא אומר, זה יומיים, זה כמו יום אחד ארוך. ממש אתה אומר, זה לחומרה, לא לכולה. אי אפשר להקל על פי זה. יפה, אז הוא אומר, יש לי פתרון בשבילכם. כל מי שלחוץ עם הבישולים, החימומים, יש לי פתרון, אומר. שים את האוכל לחמם שעה חמש, ותחליט. אני עושה תואמיה, תואמיה. אני בא בשש, לוקח צלוחית קטנה, אוכל ככה תואמיה מהמרק, מהפשטידה, כל דבר עשיתי תואמיה. אכלתי מהכל, מצוין, זה לצורך היום, לא לצורך מחר. היום אני אוכל מזה. אתה צודק, זה מותר. אם באמת, אתה רציני, אתה באמת תאכל. ואתה רק עושה פעולה, אתה מחמם, לא בישול. באתי בישול, פעולה של הכנה. דברים מרושלים, אתה רק שם לחמם. ואתה תהנה מזה בחג, אז יהיה מותר. אפילו לא אתה, אתה מביא לילדים. יש ילדים קטנים, רוצים לאכול בשעה שש. אתה מביא להם לאכול, משאיר על הפלטה. אז באמת עשיתי זה לצורך היום. באמת לצורך היום. הם רוצים לאכול מזה. אבל זה לא הרמה שאני עושה טובה ואני אוכל כשאני לא רעב. אלא זה באמת, אני צריך לילדים שיאכלו את זה היום. כשסוגים אחרים, גם בקולה, אין יותר להשיג, נגיד קולה ומרינדה, ואני רואה רק את הקולה. כי בזה שמת עליה מחר. אתה צריך לראות מצב שאתה אומר, מבחינתך, הכל אותו דבר בשבילך. מרן זצ"ל כתב בתשובה כתב יד, שמי שרוצה בכל זאת לחמם את הפשטידה, ואין לו ילדים שעשות כל מיני רעיונות, או שהוא בורמן ואין לו מי שיוכל, הוא הולך להתפלל, הוא הולך ללמוד, הוא הולך להתבודד. אין לו זמן עכשיו לחזור בשש לבוא לאכול. אז מה יהיה? אז הוא אומר, יעשה כזה דבר, ישים את הפלטה עם שעון שבת, הוא ישים את הפשטידה לפני שנדלקת. אז איזה איסור עובר כאן? איסור הכנה מיום טוב לאכול. איזה איסור? זה איסור דרבנן. אז הוא אומר, זה גרמה ואיסור הכנה. זה אומר, זה אפשר להקל. זה כתוב בקיצור חזון עבדיה החדש, הם הביאו תשובה כתב יד של מרן. אבל עוד פעם, זה בתנאי שאוכל מבושל, כל צורכו. לא אוכל לא מבושל. הוא לא דיבר על סרק, הוא דיבר, יש לי שעון שבת מוכן. הכנתי אותו כבר לפני כן, שהוא בין השעה 5-6 לא דולק. ואז ב-5:30 אני שם עליו תבשילים מבושלים שהתחממו לקראת שבת. מבושלים, לא דברים לא מבושלים. דברים מבושלים, זה רק עניין של הכנה, זה סעודה רבנן, אז בזה... אז הכנה מיום טוב ליום טוב, זה אפשר להקל בגרם. סעודה דאורייתא. שאם אתה עושה גם עכשיו וגם למחר, תלוי מה אתה שם. כשאתה שם סיר אחד, כמו שהוא על הפלטה, אז יהיה מותר. אם אתה עכשיו עושה צ'יפס למשל, פה זה יהיה בעיה, כי צ'יפס, איך אתה עושה? אתה שם בסיר, נגמר נגלה, מוציא. עוד פעם שם סיר, נגמר נוציא. אז אתה בעצם כל שם מחדש, מה זה הנגלה החמישית? למתי זה? זה למחר. אז זה בישול למחר. אם שם את הסיר אורז, זה מותר. שם סיר אורז על הפלטה, אז זה בבת אחת, הוא בישל כמות גדולה, חלק ליום, חלק למחר, זה מותר. שיש צורך היום קצת. מתוך לא מתיר לעשות יותר כמות. רק שזה ריבוי בשיעורים. לא עוד מלאכה. אסור לי לקלף עוד תפוח אדמה כשהוא לא נצרך. הוא שואל לי אם מותר לשחק עם השעון שבת. אז שבוע שבת דיברנו על זה שבדרך כלל אנחנו אומרים צריך להיות חכם. בכביש תהיה חכם. אל תהיה צודק. אבל כתוב בהלכה שמותר. אתה לא רוצה להיכשל, נכון? נפרד לו בראש שנה. המציאות היא, אנשים שמשחקים עם השעון, השעון הוא לא כזה יציב, פתאום הוא זז לך, ברח לך, וכל מיני זאת לא מספיק זהירות, ונכבה, זה בראש שנה. אבל אם באמת זה שאתה תדחק, אתה אומר, שמה, בית הכנסת. הוא אומר, אין לי ברירה אגב היום, יש פה תפילה בנץ, פה זה, ובשבת זה תפילה אחרת, זמן אחר לגמרי, מתחילים מ-9 עד כל השעות של השיעורים, הכל משתנה, אם זה שאתה תדחק, אז אפשר יהיה להקל, להעריך מצב קיים. דיינו, שאם זה עכשיו דולק, אני ממשיך את זה שידלק עוד. הגבאי בא בשעה 7 לתפילה, עדיין המזגן דולק, הוא מעריך אותו שיהיה עד 10 בשבת. זה פעולה שתהיה מותרת, או עכשיו הוא כבוי, אני משאיר אותו כבוי. לא לגרום הדלקה, לא לגרום כיבוי. אתה יכול לעשות שמחר שהוא דולק, ימשיך לדלוק. מחר שהוא כבה, ימשיך להיות כבוי. אני לא יודע אם זה פועל פעולה חשמלית, אני לא יודע. אני לא יודע אם זה לא, אין שם פעולה חשמלית, אני לא יודע. אם אין שום פעולה חשמלית, תברר עם חשמלאי, אם כשאתה מוזיז לא קורה כלום, אז לא קורה כלום, מציע, זה מותר. השבת המזגן אצלי לא דלק, והיה אמור להידלק, אחד הילדים היה מאוד מצונן, זה השאלה אם אתה להוריד אותו, זה השאלה של המזגן. לאפס, שהוא לא ידלק. עכשיו הוא לא דלק, השאלה שבת התקבוי. אני יכול להוריד אותו לאפס, הוא לא ידלק. לא פועל כלום. איך? כן, אבל אפס, הוא ממשיך להסתובב. גם באפס, השאלה שבת זז. רק האפס עושה שהוא לא ידלק. נכון, שמות הזיז, נכון? גם זה אפשרות. זזים אני מפחד, אני אתחיל לגוע בזזים, פתאום יזוז משהו וזה ידלק. כשאתה לא עושה שום פעולה חשמלית עכשיו, ואתה לא גורם לא הדלקה ולא כיבוי, אתה משאיר את המצב קיים, זה מותר. רק אמרתי, בדרך כלל נמנעים לעשות דברים כאלה. לא כדאי. פחדתי. לא, בדקתי לראות שזה לא מצב שהילד ילדה חולה, זה, כן? אנחנו ביום רביעי צריכים לעשות עירוב תבשילים. רביעי זה אומר מיום שלישי בלילה. ליל רביעי כבר אפשר להתחיל לעשות עירוב תבשילים. מהות העירוב תבשילים פירושו, אסור לנו להכין בעצם משבת, מיום שישי, שזה יום טוב, לשבת. אסור להכין מיום טוב לשבת. אז מה נעשה בשביל שיהיה מותר? אם אתה אומר, אני כבר התחלתי להכין. והתחלתי להכין לשבת. אני גומר את ההכנות. מסיים את ההכנות. זה חז"ל התירו. אז מה אמרו חז"ל? אתה תכין ביום רביעי, ערב חג, משלישי בלילה, יום רביעי, ערב חג, אתה מכין ביצה, לדוגמה, ביצה, ביצה קשה. קשה אתה ביצה קשה. למתי הביצה הזאת? לשבת. אני מכין אותה לשבת. אתה מכין דג. למתי הדג הזה? זה לשבת. אתה צריך להכין איזשהו דבר, תבשיל, מבושל, שהוא מיועד לשבת. רק צריך שיהיה תבשיל שאוכלים אותו עם לחם. אכיל עם לחם. דג אפשר לאכול עם לחם, ביצה אפשר לאכול עם לחם. ואם תעשה יטריות, אף אחד לא אוכל יטריות עם לחם, זה לא נאכל ביחד. יטריות זה לא עירוב תושין טוב.
1: סבא שלי הכל אוכל.
0: יש לנו מצווה מהתורה בראש השנה, להיות בשמחה. להיות בשמחה. המצווה להיות בשמחה, זה מצווה דאורייתא. צריך לזכור את הדבר הזה, וזה נוגע לזה שצריכים לקנות לירן. אתה שומע אותי? צריך לקנות לאישה מתנה. לא בראש השנה, עכשיו. לראש השנה. תגיד לה, זה... אל תגיד לה, אמר בשיעור שחייבים לקנות את המתנה. תגיד לה, אני רוצה לכבוד ראש השנה, לקנות לך איזה מתנה. כי אם היא רוצה משהו מדי גדול, תגיד לה, תראי, יש לנו אחרי זה עוד שבועיים, אחרי זה סוכות, עוד פעם צריך לקנות את המתנה. אז אולי תעשי איזשהו חלוקה, שלא הכל בבת אחת. משהו, לא סט תכשיטים, משהו עכשיו ומשהו לסוכות. אבל יש לנו מצווה מהתורה של שמחה, צריך לשמח אותה בתכשיט, בגד וכדומה.
2: צריך להחליף.
0: לא צריך לתכנן לה, לא, אין הכרת את התכנן לה. אין סיכוי שתכוון למה שהיא רוצה, אין סיכוי. אתה רק תתן לה את הכרטיס אשראי, היא תקנה לבד.
1: ואז זה
0: מצייר
1: את הבעל שהיא
0: מכת איזה שם. אתה, כוס יין, קיימת את השמחה. או כוסית ערק במקום כוס יין. תבחר מה שאתה יותר גנוע, טעים לך. אבל...
3: מה, בראש השנה?
0: אם קשה לך לשתות כוס יין. הרבה אנשים אומרים, שמע, ראש השנה, כוס יין, אני... איך זה נהיה רדום, אני רוצה יותר כל היום. אז אתה יכול, תשתה מצנבים. מצנבים, נכון? תקרא שזה קשה, סומכים על הפוסקים שמקלים בזה. כתוב בגמרא שיש ארבעה ימים בשנה שכמות הבשר ששוחטים היא הכי גדולה בשנה. מה זה ארבעת הזמנים בשנה? זה ערב פסח, זה ערב מתן תורה, ערב שבועות, ערב שמחת תורה וערב ראש שנה. ערב ראש שנה זה אחד הימים בשנה שהכי הרבה בשר שוחטים. זאת אומרת שכמה חשוב הדבר הזה. סוכות, מרוב לחץ על הסוכה, והלולב, אין זמן להכין בשר. אנשים בלחץ, אין זמן. אבל שמחת תורה יש זמן, פסח יש זמן, שבועות וראש שנה. אז לכן, נביא מזה כמה חשוב השמחה בחג הקדוש הזה. גם ביום הראשון. גם ביום הראשון זה שמחה. אומר רבינו, גם צריכים לבכות בראש השנה. זה לא סתירה, גם צריכים לבכות. לא, צריך לבכות, לבכות את זה. בוכים, אדם מרגיש את ההתעוררות, את הדבקות בהשם. כתוב בחז"ל שרבי עקיבא היה אומר שיר השירים והיה בוכה. מה היה בוכה בשיר השירים? מה יש לבכות בשיר השירים? זה מרוב דבקות בהשם. הרגשה של אהבת השם, דבקות בהשם. בכייה, רבנו כותב בשמחה יגילון כל היום, עושה דבות בכייה. בשמחה יגילון, השמחה הגדולה, כשאדם שמח, הלב שלו פעיל. הלב שלו עובד. אתה יכול להתרגש, להתפעל, לבכות. אדם שהוא עצוב, המנוע לא עובד בכלל. הוא לא יכול בכלל להתקיים. לכן, השמחה חשובה כדי שנגיע לבחייה אמיתית. אנחנו משתדלים לקראת ראש השנה לטבול. הטבילה בערב ראש השנה היא חשובה. זה לא חובה, זה לא מצווה מהתורה, לא מצווה דרבנן, זה מנהג ישראל. זה מנהג טוב וחשוב. הטבילה מתארת את האדם לקראת היום הגדול הזה של ראש השנה. כל מי שיכול לטבול בערב ראש השנה, תבוא על הברכה, זה חשוב מאוד. מי שאומר, אני מסוגל, הזמן המומלץ הוא שעה לפני חצות. חצות זה 12:35 בערך, 11:35, דרך לטבול. תבוא מהראשונים, ריק. אני כל שנה הולך למקווה בערב כיפור, בא בהתחלת הזמן. יש לי סייעתא דשמיא, אני בא ריק למקווה. באתי שנה שעברה, היה סגור. אמרתי מישהו, מה, אפשר לפתוח? בוא נפתח לך, פותח לי את הקוד, כנס. אני רואה אף אחד. מה, אני אמרתי, אולי אין מים, אני בודק, יש מים. אולי בטוש אין מים, גם בטוש יש מים. אדם אף אחד לא בא, אנשים חכים, לא יודע, מחכים שיבואו הרבה אנשים. אתה לא מוקדם. מוקדם, אז אין אנשים, וזה טוב. גם המים יותר נקיים, עדיין הצבע שלהם עדיין בהיר. אז זה... לכן... אז מה זה הכי מומלץ? מי שעה לפני חצות? מי שקשה לו הזמן הזה, אומר כבר, אני לא יכול בזמן הזה, אני... בשבילי זה כבר הרבה אנשים. אז יבוא אותם מודע. יבוא אותם מודע. אבל המומלץ זה מי שעה לפני חצות. ערב ראש השנה, אז אמרנו, לשמח את האישה. זה דבר ראשון. ולשמח את העניים. אדם צריך לא רק לדאוג לעצמו, הוא מביא בשר וכבש וכל מיני דברים כאלה. ומה עם העניים? צריך לדאוג גם לעניים שיהיה להם איך לשמוח בחג. לכן זה לפני החג. כבר להביא למי שנזקק, או מי שלא מכיר, יעביר למי שיודע, מכיר נזקקים, ייתן להם כדי שיעשו את השמחה בחג. רבי נחמן אמר שדרב ראש שנה צריך ראוי לתת פדיון נפש. זה אותו דבר בעצם, העיקרון הוא, את הפדיון נפש תביא לעניים, אז הרווחת שתיהם באותו הקופה. ואת זה לעניים, פדיון נפש בערב ראש שנה, זה חשוב לעשות את הדבר הזה. לא צריך לתת הכל ראש, אבל כל המשפחה. אני ראש משפחה, מביא על המשפחה סכום כזה וכזה. וזה לא חלק מהעשות. כיוון שזה חובה מהתורה. זה מצווה לשמח את העניים. זה לא חלק מה... זה לא העניין של הפרשת מעשרות. רבי נחמן אומר שתלוי כמה דינים יש על האדם. אומר, הכסף שאתה משחרר מהידיים, אומר, זה מוציא ממך את כל הדינים. אומר, כמה שיותר דינים יותר צריך לשחרר. אנחנו לא יודעים כמה, זה הבעיה. אז כמה שהוא ייתן יותר, אז השנה הבאה יהיו לא יהיו דינים, אז יהיה שכר, אז הכל יסתדר טוב, בעזרת השם. מנחה של ערב ראש שנה, כתוב בספרים שזה מתקן את כל התפילות של כל השנה הקודמת. אז לשים לב, לא להגיע ברגע האחרון ובלחץ, ולעמוד בכניסה לבית הכנסת, ולהיזרב בתפילה, לא במוקדם. פלא בנחת, לימור בצורה מסודרת, להשקיע בתפילה הזאת. תפילה מיוחדת שמתקנת את כל השנה. אנחנו בראש השנה, בתפילות מזכירים מקום האל הקדוש, המלך הקדוש. וזו הזכרה שכל הסרט המתשובה היא הכרחית. אדם שטעה ולא אמר המלך הקדוש, אמר האל הקדוש, אם הוא נזכר מיד, תוך שנייה וחצי, יגיד מיד, המלך הקדוש. ברוך אתה השם, האל הקדוש, המלך הקדוש. מיד הוא תיקן, מצוין. אבל אם עבר שנייה וחצי, ועד שהוא תפס עצמו, עבר שנייה וחצי, תחזור מתחילת התפילה. חוזר לראש התפילה. אז לכן, לא צריך לחזור לעשות שלוש פסיעות. הוא עומד במקום, הוא לא אומר אפילו השם, ספר תלפי יגיד תהילתך. מתחיל, ברוך אתה השם. חוזר לברכה הראשונה. כלומר, זה לא נקרא שהוא היה אצל המלך, מלכי המלכים, ויצא, הוא חוזר שוב, אלא הוא התחיל לדבר עם המלך, פתאום הוא רואה, הוא טעה בדף, לא, סליחה. מתחיל עוד פעם מההתחלה. אז לכן הפסוק הראשון, שמתחילים, אדוני, סיידה ופגיד תהילתך, זה תופס גם לתפילה השנייה. הוא רואה שאומר האל הקדוש, שיחזור לראש התפילה. הוא אוחז להשיב השופטנו, תחזור לראש התפילה. הוא לא זכר מה הוא אמר. מה אמרתי? המלך הקדוש, האל הקדוש, תחזור לראש התפילה. חייבים לומר המלך הקדוש. אם אתה אומר, אני לא זוכר מה אמרתי, אבל נראה לי יותר שאמרתי המלך הקדוש, אני רוב הסיכויים שאמרתי, זה בסדר, אתה לא צריך לחזור. רוב הסיכויים שאמרת, תמשיך. כמו כן, בסרט המתשובה אנחנו אומרים המלך המשפט. במקום מלך אוהב צדקה ומשפט, אומרים המלך המשפט. גם זה הזכרה שהיא הכרחית. מי שלא אמר המלך המשפט, הוא נזכר באמצע 18, תחזור להשיב השופטנו. תחזור לאיפה שהברכה, השיב השופטנו כבר ראשונה, משם ואילך.
1: זה הלכת ספרד או שזה לכל העדות?
0: זה, ההלכה הזאת היא רק לספרדים. אצל אשכנזים לא חוזרים על המלך המשפט. הרמה אומר, כמה שאמרת המלך אוהב צדקה ומשפט, אז איך אתה יודעת לכוון שזה בדיוק חזר הדר, שמה לאשכנזים
1: לא... אני ידעתי, זה שכחו לי.
0: יש לנו עוד הזכרות שהם לא מעכבים, זוכנו לחיים מלך חפץ בחיים, מי חמוך אהב הרחמן, וכתוב החיים, ובסף החיים, כל הזכרות האלה זה תוספות מאוחרות יותר, שהגאונים תקנו אותם, זה לא מעכב. מי שלא יזכיר אותם, לא מעכב הדבר הזה, הוא יכול להמשיך להתפלל. אם הוא לא גמר את הברכה, שיחזור. הוא לא אמר מי חמוך אהב הרחמן, הוא אמר, ולמעט הלכות מתים, אז עוד לא אמרת ברוך אתה השם, תחזור, מי חמוך אהב הרחמן, ולמעט הלכות מתים. אמרת ברוך אתה השם, תמשיך מחיי המתים, והפסדת את ההזכרה הזאת. שליח ציבור, דינו כמו יחיד. זאת אומרת, שאם בלחש של השליח ציבור, הוא לא אמר המלך הקדוש, הוא חייב לחזור. לפעמים קורה, שמתי הוא נזכר שלא אמר המלך הקדוש, שהוא הגיע לשים שלום. פתאום רואה שהוא לא אמר המלך הקדוש. עכשיו הציבור כבר גמר. עכשיו להתחיל מההתחלה, ועוד פעם עד שחכו לו, זה לא נעים. אז בכזה מקרה שיפסיק במקום, הוא לא יכול להמשיך. ואת החזרה יכוון סביבי התפילה שלו העיקרית. אז בעצם הוא לא התפלל ללחש, כי הוא אמר האל הקדוש. אז הוא מכוון שהחזרה היא תהיה התפילה שלו, שבו הוא יוצא ידי חובה. זה בלחש שלו. לחש של שליח ציבור, נזכר שהוא לא אמר האל הקדוש, אם הוא בהתחלה שיחזור לראש, אם הוא רואה שיהיה תורך ציבור, אז שיסמוך על החזרה, הוא לא יפסיק במקום איפה שהוא חז, ויסמוך על החזרה שזה יהיה התפילה שלו. אם הוא נזכר בחזרה, הוא גם כן חייב לחזור. דעת הרב בן ישחי, היום היה יוצא של בן ישחי, דעת הרב בן ישחי, ועוד הרבה מאוד מגדולי הפוסקים, ששליח ציבור שטעה בחזרה, חוזר לראש. עוד פעם בראש. אתה יודע, ראש, אומר קדושה עוד פעם, כמו יחיד. דעת מרן זצ"ל, הרב עובדיה, שהוא חוזר אל אתה קדוש. מאתה קדוש ואילך. כמו שהוא אמר קדושה, אז הוא חוזר אל אתה קדוש. מותר בראש השנה, בשונה משבת, בשונה מיום טוב רגיל, בדרך כלל בשבת, אסור לי לבקש בפתיחת ההיכל, בעולם, פרנסה טובה, כל מיני בקשות פרטיות. בשבת, הראש שלך מנוחה. אתה לא מבקש בקשות. בראש השנה מותר. מותר בראש השנה, אתה מתבודד, מבקש מהשם, פרנסה טובה, בריאות, והצלחה בעסקים, ודירה טובה, כל זה מותר. כי זה יהיה מדהים, אם לא עכשיו ומתי. אין לי הזדמנות אחרת לבקש. לכן מותר לבקש בקשות פרטיות. אז זה לא העיקר של היום. אדם לא יקדיש לזה, הוא גמר את ה-18, מתחיל לעשות בקשות פרטיות, כמו כל ה-18 של יום חול. זה לא המהות של היום. אפשר לבקש, אבל זה לא העיקר. אז מקדישים לזה זמן, אבל לא להשקיע בזה את העיקר. העיקר היום זה לבקש על, באמת, מלכות השם יתברך, יתפרסם ויתגדל כבודו בעולם, לגאולה שלמה, בעזרת השם. דברים מוכנים, אדם רוצה לבקש זיווג הגון, אדם רוצה לבקש הבנה בתורה, דברים כאלה, מי שמקל לבקש, יש לו מה לסמוך. בריאות לא. אדם שהוא בריא, יכול לבקש. הוא מבקש, אדם שהוא לא כך כל קצת הראש, אז לא לבקש. הכל עבדה, אני צריך עוד טוב שלי לעבוד השם, אני צריך דירה שלי לעבוד השם, אני צריך... הכל צריך לעבוד השם, אבל... אוכל טעים שלי לעבוד השם, אבל הכוונה, זה דברים... בפתיחת ההיכל להגיד לבקש את החולים, אבל אין הכוונה חולים שיש לו אקזמה, אז הוא מבקש פלוני מפלוני. הכוונה חולים חולים. אנשים מת חולים. טיפה כואב לראש, למרות את השם שלו. לא על זה מדובר. אנשים כאלה, זה לא טוב לומר אותם, תראה את ההיכל. אדם בראש השנה, מה זה תל כותב, לא לעורר את עצמו לבחייה. זאת אומרת, הבחייה מותרת בראש השנה. מותר לבכות בראש השנה. אדרבה, אריזל אומר, זה סימן טוב שאתה בוכה בראש השנה. ואריזל, אם אתה מרגיש, פתאום מתפרץ בבכי בראש השנה, לא משנה מתי, הוא אומר. עכשיו דנים אותך בשמיים. עכשיו, עכשיו, זה עכשיו, תעשה משהו, קח ספר תהילים, תקבל קבלה, עכשיו זה, אתה הכניסו אותך עכשיו. אחרי, אתה לא יודע, לא יודע, ואתה, הנשמה מרגישה פתאום התעוררות. לכן זה טוב לבכות בראש השנה. אבל, אל תעשה פעולות בכוח בשביל לבכות. תאמץ, כאילו...
4: לא,
0: כל הראש השנה יכול להיות משפט. לא יודע מתי אתה נכנס, אתה קח את הכרטיס מאוחר, לא יודע מתי שמו אותך. אז לפי התור ששמו אותך, הגמרא אומרת שהמלך נכנס ראשון, ואחרי זה כולם. למה המלך שנאמר, לעשות משפט עבדו, משפט עמו ישראל. למה המלך נכנס ראשון? מה העניין להיות ראשון? איך? אבל למה ראשון? מה העניין להיות ראשון? הגמרא אומרת, הראשון שנכנס, עדיין מצב טוב. אה, זה שלא, עבור, מעבירים אותו בקלות. זה שנכנס אחרי 1,000 איש, כבר הרבה עבירות, הרבה חטאים, זה כבר מצב כבר יותר מסוכן. כשאתה רוצה להגיע למורה בכיתה, לקבוצה של ילדים ש... אז הראשון הביאו אותו. העשירי שאחר כבר, המורה כבר... אז לכן, כדאי להיות כמה שיותר ראשון. איך תופסים מספרים שם בשמיים? אני רוצה להיות מהראשונים. איך תופסים מספרים בשמיים? לירן, מתי דנים אותנו? לא, לא, לא. אין כזה מקום ברוך הוא הראשון, בלילה הראשון. בלילה הראשון. אבל אנחנו ממש, אנשים שלי נידונים בלילה הראשון. הוא לא אמר שכולם יוצאים בדין זכאים, הוא לא אמר שכולם ברוך הוא הראשון, זה, אין לזה מקור. רבי נחמן אמר שאנשים שלי בלילה הראשון דנים אותם. כך הוא אמר, זה דאג להכניס את הראשון הראשונים. כך הוא אמר.
5: אין ברירה, אתה אומר.
0: אבל, איך רוצים להיות מהראשונים? איך נהיים מהראשונים? איך נהיים מהראשונים? אדם שמתחיל להתכונן לראש שנה, כבר מעכשיו, הוא תפס מספר. יש אנשים שאומרים, מתי הוא נזכר לראש שנה? ערב ראש שנה הוא נזכר, ראש שנה ערב, אז בואו נעשה חשבון הנפש. עכשיו אתה נזכר, אתה בסדר, אבל אתה מהאחרונים. כל פעולה שאדם עושה, הוא כבר מתחיל להתכונן. כבר להתכונן לראש שנה, לא בראש כבש ו...
6: בגלל זה השיעור היום ולא בשבוע של
0: החג. לכן השבוע מתחיל כבר מהיום, שכבר מעכשיו מתחילים להתכונן לראש שנה, תפוס כרטיסים לקראת ראש השנה. מצוי מאוד בראש שנה שאנשים מעריכים בתפילה. אתה לא יום רגיל, אנשים נותנים ככה יותר להתרפק על... אין לך איפה לברוח. בין כל אתה פה בבית הכנסת, עד שעה מאוחרת, אז אין מה להזדרז. אתם מתפללים בעריכות. צריך לזכור את ההלכה שאסור לעבור לפני המתפלל. אדם מתפלל 18, מטר 96 לפניו, אסור לחצות אותו. קו אווירי, ישר. הוא עומד כאן, קח אותו, תמשיך ישר את הפנים שלו, אסור לעבור, מטר 96 לפניו. איך שהוא עומד, תמשיך אותו. אם הוא עומד הצידה, תמשיך את הקו שלו, ושם אל תר. לא, לא משנה אם הוא עושה ככה, זה לא טוב לעשות ככה, כתוב, זה גאווה. אבל אדם, תראה את הרגליים שלו, איך הרגליים שלו עומדות. כפות הרגליים. עומדות ככה, תמשיך את זה ישר, אתה לא עובר מטר 96 מולו. אתה רוצה לעשות שלו פציעות אחורה, אתה לא יכול לפסוע אם אתה נכנס לתוך מטר 96 מולו. אז אם אתה רוצה לצאת מהמטר 96 מולו, אתה לוקח אלכסון. אתה עמדת ככה, אתה לוקח את הרגליים פתאום הצידה, והנה. אז לא עברת במטר 96 מולו, קו ישר מולו, לא נכנסת. זה נוגע, אפילו אתה צריך להגיד שבת שלום לרב, שנה טובה לרב, כיבדו אותך לפתוח פתיחת ההיכל, לא עוברים במטר 96 מול המתפלל, זה הלכה. אז אם יש שורה מאחוריך מישהו מתפלל, אתה לא עושה שלוש פסיעות, עד שהוא לא גמר. אתה צריך לעשות מי מאחוריך, הוא מתפלל, אתה נעצר מחכה, עד שהוא יגמור.
4: מתי?
0: עד שהוא יגמור. אפילו אם הוא התחיל את התפילה, כשאתה באת לגמור, אתה לא עושה שלוש פסיעות, פתאום אתה עושה, אמרת, פשוט, הרגע הוא התחיל. מה הוא נכנס לנעמד מאחוריי? אין מה לעשות. אם אתה, אמרתי, אם אין ברירה, אתה תקח את השלוש פסיעות הצידה, תצא ממנו, תצא זווית, אבל נעבור מולו. אתה לא יכול לעבור. אין מחילות הדברים האלה, זה הלכה. לא, אין דבר כזה, אין דבר כזה. לא יעזור לך מחילה.
7: לא, אני מוחל לו.
0: הבנתי, אתה זה שמתפלל, אתה רוצה למחול לו, שהוא יוכל לעבור שלוש פסיעות. אתה צודק, מאוד מציק. כל רגע הוא מסתכל לראות אם אתה גמרת. לכן כתוב בהלכה שאסור להסתכל לראות אם גמרת. אז אני רוצה לדעת עם מי שגמר מאחוריי, אז אני לא עושה ככה לראות שהוא יראה אותי. אני אקח עם הזווית, אם אין, אתה גם מנסה לראות איך עושה כזה ככה, כזה לראות אם הוא גמר. יש עניין בשביל לראות, פשוט לראות אם יש מישהו. אם אין אף אחד, לא צריך. אדם בבית מתפלל לבד. אמר את התפילה, שעשה, לא צריך להסתכל אחורה. אין טעם, אתה להסתכל אחורה, לבדוק שאין מישהו מאחורה. מה הנזצה לרב עובדיה, לפי מה רואה שמחכים לו. הוא לא עשה שיהיה תורך ציבור. מחכים לרב. לא מתחיל לשמור על עשר חזרה, עד שהרב יגמור. אבל לא רוצה להטריח את הציבור, אז מה הוא יעשה? אז הוא היה נוהג, גם הסדחמת ככה הוא עושה. היה גומר יהיו לרצון הראשון, לפני שאומר לו כאן, עוד אמר לו כאן יצור. כלומר, צורי וגואלי, עושה שלוש פציעות. מי עושה שלום? שלוש פציעות. החזר נראות את הרב עושה שלוש פציעות, מתחיל חזרה. הרב מתיים, לו כאן יצור, נשמי מרע, סדה דרמה. גמר את כל זה, עד יהיו לרצון האחרון, עושה שלום, החזר מגיע לקדושה. זה פתרון של רב. זה לא סתם כל אדם. כשיש צורך של, כי יהיה אסור לעבור מולו. זה לא מועיל שיהיה מותר לעבור מולו. בכל אופן, כשיש כזה מקרה, זה יהיה מותר ביהיו לרצון ראשון, עושה שלוש פסיעות.
4: לא, אבל אפשר
0: להתחיל את התפילה? כשיש לנו שמונה, שסיימו 18, החזן זה התשיעי, ועוד אחד מתפלל, אפשר להתחיל חזרה.
4: אבל אין קדושה בעשרה.
0: אחד מתפלל, מצטרף לעשרה.
4: בערבית.
0: יש מקלים, שאם יש, בערבית ודאי מספיק שישה. במנחה ושחרית יש מקלים שאם יש חמישה, ועוד אחד החזן זה השישי, אז כבר יהיה אפשר להתחיל. אבל כתחילה, שיהיה שמונה שמקשיבים לחזן. שמונה ועוד החזן, ואחד זה תשעה. אחד מתפלל. הבן כותב שאם אחד ישן, הוא מצטרף. ישן. אחד ישן, ככה אתה רואה אותו ישן. צרף אותו לעשרה. אז אם אחד ישן מצטרף, אחד שמתפלל לא יצטרף. זה הכוונה כשאין לך, אפילו שמונה אין לך. יש לך שמונה שגמרו. ועוד אחד מתפלל, החזן מתחיל, אפשר להתחיל. עוד דבר שצריך לשים לב, אבל זה שבוע הבא בזאת השם יתברך. הרב גולדווסר בספר החדש, הביא חידוש מרבי נחמן. איך הוא כותב? קדוש לנורא שמור ספר החדש, אומר חידוש מרבי נחמן. אומר, כתוב בגמרא ככה. הבא להיטהר, מסיין לו. הבא להיטמא, פותחים לו. משל, חזור ממשל. אחד בא לקנות נפט. נפט בחנות, כבר לא יודעים מה זה בכלל, אבל פעם היו קונים נפט. אומר למוכר, יש לך שם במדף, תיקח לבד, זה בסדר. אדם אחר בא לקנות את הפרסמון, שמן הפרסמון, שמן מאוד מאוד בוסם, מאוד מאוד מיוחד, אין דבר כזה. שזה ברכה מיוחדת, ברור שמן ערב, שמן מאוד מאוד מיוחד. בא למוכר לקנות, אומר למוכר, אמתן לי, עד שימדוד לך, ונתבשם, אני ואתה. הוא לא אומר לו, תיקח לבד. אומר לו, תחכה רגע, בתור. כבר הגיע תורך, ואז הוא הולך, מביא את הבקבוק של הבוס הפרסמון, מוזג לו לכוסית, ואז אחרי שהוא גמר, אז מה קרה למוכר? הוא עצמו התבשם מהבוסם, שמן הפרסמון. אם זה נפט, קח לבד, אתה תלך לבד, אני לא רוצה לגוע בנפט. אבל שמן הפרסמון, הוא רוצה למדוד לך, וככה שואל רבי נחמן, מה קשור לפה למשל, המילה המתן לי? יש תור דווקא בשמן הפרסמון ואין תור בנפט. למה בנפט לא כתוב המתן לי? הוא תיקח לבד, בשמן הפרסמון המתן לי, מה זה קשור למשל? המשל בא להגיד שב... הבעל יתאר מסייעים בידו, עוזרים לו, ויתאר פותחים לו, תעשה לבד. מה קשור פה המתן לי, ההמתנה? אומר רבי נחמן, דבר נפלא מאוד, מה זה דבר נפלא מאוד? יסוד עצום. עיקר ההתבשמות של השם יתברך, הנחת רוח של השם יתברך, זה מה המתן לי, מזה שאתה ממתין. אני רוצה לבוא לשיעור תורה, רוצה להבין, אני מגיע עוד פעם ולא הולך לי, ועוד פעם הייתי וחברותא לא היה, ועוד פעם... ואני לא הולך לי, ואני בכל זאת, ואני לא מוותר, אני מגיע עוד פעם ועוד פעם. הלא הולך לי, אז זה, ואתה בכל זאת ממשיך להמתין. אתה לא עוזב, אומר, לא הלך לי. לא הלך, אז לא הלך. זה העיקר הנחת רוח של השם יתברך, זה כמה אתה רוצה. זה שעשה בא שיעור ראשון והצליח על המקום, זה בסדר, הבנתי אותו. סיפר לי איזה מישהו, 15 טסטים הוא עשה. 15 טסטים, לא זוכר, אתה הוא עבר, הוא לא סיפר לי, אבל הוא בא ב-15, בקש ברכה, לא יודע אם זה ברכה התקבלה. אבל אמרתי, כל הכבוד לך. כמה כסף שילמת? זה 15 טסטים, אתה ממשיך הלאה לעשות?
7: 170
0: לא משלמים. לא, זה חדש. אז כן לא משלמים, לא יודע מה... אבל למה הוא עושה עוד טסט? למה הוא עושה? מה, אני חייב רכב, לא יכול בלי זה. חייב, לא יותר לזה. אני הולך לאוטובוס, מחכה 5 דקות, רבע שעה מחכה, לא מגיע, הולך ברגל. מה אני? חבל על הזמן. זה מראה שאתה לא דחוף לך הדבר הזה. הייתי צריך חתונה של איזה חבר ללכת, חיכיתי רבע שעה אוטובוס, לא יגיע, הלכתי הביתה, אמרתי לו, חיכיתי אוטובוס, לא יגיע, לא היה דחוף לי להגיע. ואני איזה חתונה של אח שלך, אתה תחכה עד שיגיע אוטובוס, לא תגיד, הוא לא יגיע עד עכשיו, אז מה, תפן לחברת אוטובוס, אתה לא תוותר, אמתן לי. אתה בא לבית מקרח לקנות איזה ויטמין, תור ארוך, 10 אנשים, מחכה או לא מחכה? ויטמין, עזוב, מחר אני אקנה, שיהיה פנוי. ואתה צריך אנטיביוטיקה דחוף לה עכשיו, הרופא נתן לך משהו, אתה תחכה פה חצי שעה שיגיע תורך, כי אתה... זה דחוף לך. ההתבשמות של בורא עולם, יש את המצווה, נכון? המצווה זה עוד דבר, אבל העיקר, העיקר, זה שאתה ממתין, אתה רוצה, זה מראה כמה אתה רוצה, כמה אתה משתוקק, כמה אתה לא מוותר. אדם רוצה להתבודד, הולך וזה, זאת אומרת, שמה בסוף לא הצלחתי. אבל הלכתי וחיכיתי וניסיתי, עשיתי הכל בשביל זה. או, זה בורא עולם, תראה כמה הוא יתאמץ. הוא הלך לנות את הטלית, לנות תפילין, הלך לזה, חפש את האתרוג. הלך לדוכן הזה ולא היה, הלך לפרדס פה לקטוף, בסוף לא נתנו לו, והוא אמר, מה הוא התבשם? לא מה בסוף האתרוג שנטלת. לא נתת האתרוג כשאלך בחרה, גם טוב. אבל בזה שכמה טרחת, כמה התאמצת, זה כמה אתה רוצה. סיפור המעשיות של רבי נחמן, הסיפור הראשון של רבי נחמן, ממש זה סיפור שמי שקורא אותו, יהיה לו הרהור תשובה. מעשה בעבודת בת מלך. הבת מלך זה השכינה. היא אומרת, איך תוציאו אותי מכאן? איך תוציאו אותי מהמקום הלא טוב הזה? דבר אחד, היא אומרת לו, שיעורי בית אחד, לא קשים. אתה כל יום תקבע לך מקום, שמה לעשות ביום הזה? תתגעגע, תחשוף, תשתוקק להוציא אותי מכאן. אתה צריך לקבוע לו זמן כל יום שמה הוא רוצה? הוא רוצה לעבוד את השם, הוא משתוקק, הוא לא מוותר, הוא ניסה לשמור על העיניים, לא הלך לו. שנה, שנתיים, שלוש, לא הולך, הוא אומר. הוא לא מרים ידיים. כמה חיזק אותי הדבר הזה, שבגיל לראש שנה אתה עושה חשבון הנפש, אתה פתאום רואה שאותם עבירות שעברת השנה, זה גם שנה שעברה. פחות או יותר, לא היה השנה פתאום איזה חילול שבת, פתאום איזה... לא, אתה שומר שבת. אז מה קרה השנה? מה שנה שנה שעברה? מה השנה שעברה? מה שנתיים? רגע, אבל קיבלת קבלות שנה שעברה, לא? כן, קיבלתי, מה לפני שנתיים? כל השנה אתה מדבר על אותם נושאים, אותם עבירות, אתה מנסה לשפץ מפה, לשפץ מפה. אבל בואו, תראה איך הוא לא מתייאש. הוא מנסה עוד פעם לתקן את שמיעת הלשון שלו. שנה קיבל ללמוד חפץ חיים, שמיעת הלשון, וזה לא עזר לו מספיק עדיין. שנה שנייה הוא קיבל לעצמו כך וכך, שנה שהיא תתפלל לזה, שנה רביעית, הוא כל השנה עושה, הוא לא מוותר, הוא נשאר לוחם, לוחם בשביל להגיע ליעד. הוא לא מרים עדיין. זה בורא עולם שהולך אותו, זה הוא מתבשם, זה עיקר ההתבשמות של השם יתברך. מהמתן לי. לכן אנחנו אומרים שהתשובה בקבלת את כתר. כתר. מה קשור הכתר לתשובה? בארמית, קטר לי, יש פסוק ביוב, קטר לי זהר והחבקה, תמתין לי. יש משחק של ילדים, קטר עם מים, לא? תמתין לי. קטר זה תמתין. אומר, התשובה, הקשם של התשובה בארמית, קטר, זה תאמתנה. זה התשובה. כי זה הקושי. בהתחלה יש אורות וזה, אבל פתאום אתה רואה שלא הולך. ואתה מנסה, לא הולך, מנסה, לא. וכאן בואו אומר, פה אני רוצה להיות איך שאתה מתאמץ. מנסה לחבם בתפילה, לא הולך לחבם בתפילה. ניסיתי פעם, שנה, שנתיים, תיאשתי מזה כבר. לא, אני בכל זאת מנסה. עוד פעם מנסה, ועוד פעם מנסה, ועוד פעם משתדל, ועוד פעם במשאות ברחו, ועוד פעם מנסה. זה עיקר לחתרו השישים דבר. השם הזה, כן, עוד
7: פעם. האזנתם לפוראי בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. התוכנית הבאה, יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר. ערוץ הפיים. חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: לברך.
1: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: היה נביא להשם. בכל יום ראשון הרב אליהו אמר בשיעור ייחודי, תקופת הנביאים בעם ישראל, החיים בתקופה זו בעבר, ולימוד המוסר שאנו לוקחים מכך בהווה. בכל יום ראשון ב-10 בבוקר יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000 יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר.
1: ערוץ 2000.
2: בעזרת השם, השנה שתבוא עלינו לטובה ולברכה תהיה שנת גאולה, שנת ברכה, שנת הצלחה. אחד הדברים שיכולים לגרום שהשנה בעזרת השם תהיה שנה מיוחדת וטובה, זוהי תקיעת שופר. תקיעת שופר, אפשר להגיד שהדבר המרכזי בראש השנה זה תקיעת שופר. מגלים לנו חז"ל שבתקיעת שופר, או יותר נכון הזוהר כותב את זה במפורש, שביום ראש השנה השטן ממתין להביא שמידת הדין תפגע בעם ישראל במלוא תוקפה ועוזה, עם כל הכוח. והקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. אני אסביר, זה, הנוסחה פה היא מאוד פשוטה. דין זה אומר מה שבישלת, תאכל. טעים לך, זה אתה. לא טעים לך, זה גם אתה. מה שאתה עשית, מידת הדין זה עולם שאם אתה מקבל משהו, קיבלת אותו 100% ביושר. 100% זה שלך. ואם חלילה נהנשת, זה גם, זה 100% שלך. אין עיגולי פינות. יש מערכת אחרת, שונה לחלוטין. המערכת הזו נקראת מידת הרחמים. הזכרנו את זה כמה פעמים. רחמים זה אותיות מחר. שורש המילה רחמים זה מחר. רחם, מה זה רחם? איפה שהתינוק גדל, מה המשמעות? הוא לא צריך לעשות כלום. אוכל מאמא שלו, מקבל את כל מה שהוא זקוק מאמא שלו. נותנים לו את הכל בחינם. למה? כי מחר הוא יצא מהרחם, ואז הוא יצטרך לתפקד בכוחות עצמו. כרגע הוא מאוד מאוד תלותי, הוא מקבל הכל על חשבון הבית. אותו רעיון זו מידת הרחמים. מידת הרחמים אומרת, לא מגיע. בן אדם חטא, טעה, במזיד, בשוגג, לא משנה מה, לא מגיע לו. אומרת מידת הרחמים, תן לו. למה? בשביל מחר. כי מחר בעזרת השם הוא יחזור בתשובה, הוא יתפוס את עצמו, פתאום תהיה לו איזושהי התעוררות. אז אתה מקבל היום על הקרדיט של מחר. כדי להעביר את הסטטוס ממצב דין למצב של רחמים, אנחנו תוקעים בשופר. מה זאת תקיעת שופר? אנחנו בעזרת השם הולכים להיכנס לסוגיה מאוד מאוד מעניינת ומרתקת, איך לקחת קרן של איל, אפילו לא לדבר. יש תפילות עם דיבור, פסוקים, חרוזים בצורה יפה, עם כוונות, עם שמות השם בראשי תיבות, בסופי תיבות. פה אין דיבורים, אין כלום, אתה פשוט לוקח, נושף את הריאות שלך פנימה לתוך החור שם של הפתח של השופר, יוצא צליל ואומרים לך סידרת את העניינים. איך זה עובד? בקיצור, איך זה עובד? אנשים כדי לשנות מצב צריכים להזיע, ופה בתקיעה אחת צ'ק, סידרת את הכל. אפילו בסוף עושים איזה תרועה גדולה, מערבבים את השטן, כאילו איך אומרים, אתה משאיר לו אשן מאחורה. הסיפור הזה נשמע לא כל כך הגיוני. צריך להבין איך המערכת הזו עובדת. אז בואו בסייעתא דשמיא ניכנס פנימה קצת יותר לעומק. אבל לפני כן אני רוצה להגיד לציבור שברוך השם יש את החוברת אושפיזין, אנחנו מתקרבים לחגים, חוברת שבעזרת השם תלווה אתכם בכל שבעת ימי חג הסוכות. חוברת יפה, כל יום חידוש יפה על אותו יום, רעיון על אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב, יוסף, דוד, שלמה, כל הצדיקים כולם נמצאים פה בחוברת. גם כמה דברים מעניינים על הושענא רבה, מלחמת גוג ומגוג על פי המקורות שלנו, הכל נמצא בחוברת אושפיזין. הכמות די מוגבלת, כל הקודם זוכה, וזה מצטרף ביחד לספר, לסדרה המיוחדת על המועדים, מעבר לסגולה על המועדים, ועל גם יש על פרשיות השבוע ועל חמשת המגילות. אז כל מי שמעוניין, ממתינים לכם עכשיו באתר אופקים בוקס חוברת האושפיזין, חובה הספרים, סדרת הספרים של מעבר לסגולה, וכמובן מצטרף אליהם תמיד הספר המלך דוד, שמי שרוצה לעבור את החגים בצורה יפה ונחמדה, אז הספר הזה מאוד מאוד מומלץ. שעות, יש הרבה שעות, יש ימים טובים, אפשר לקרוא בנחת, ללמוד ולהתבשם מהאור הנפלא של המלך דוד. אז כל מה שנותר לכם לעשות, כנסו לאתר אופקים בוקס והספרים ממתינים לכם שם. מוריי ורבותיי, ישנה גמרא במסכת ראש השנה. הגמרא אומרת במסכת ראש השנה דף חפבב עמוד א', גמרא שנותנת מידע מדהים שדרכו אנחנו הולכים פנימה לחדור לעומק. אומרת הגמרא שלא תוקעים בשופר של פרה. אנחנו בדרך כלל תוקעים בעין, גם לפרה יש קרניים, למה אי אפשר לקחת קרן של פרה, לחקוק אותה, לגדוח בה מבפנים, ולתקוע בקרן של פרה? יש יותר פרות מאשר איילים, זה ודאי. אז למה לא בקרן של פרה? אומרת הגמרא, הסיבה לכך, תשמעו טוב, אין קטגור נעשה סנגור. מה הקשר? אומרת הגמרא, שאמר רב חסדא, מפני מה הכהן גדול ביום הכיפורים לא נכנס לקודש הקודשים עם בגדי זהב? תשמעו, הבגדים של הכהן גדול זה משהו מרשים. מי שקצת רוצה לראות, תלכו למכון המקדש בירושלים, שם עשו את הבגד של הכהן גדול אחד על אחד, בעזרת השם שיבוא מלך המשיח צריכים לקדש את הבגדים, הבגדים לא קדושים כרגע, אבל אחד על אחד הבגדים של הכהן הגדול, לכבוד ולתפארת, זה אין מילים אחרות להגדיר את זה. סדרה של 8 בגדים מכובדים עם בגדי זהב משולב, עם בגדים בגדי תחלת, המעיל תחלת. אומרים לו כהן גדול, תוריד את הכל, כנס עם בגד לבן. יפה, לבן זה גם יפה, אבל כנס רק עם בגדי לבן לתוך קודש הקודשים. מה הסיבה? אמר רב חסדא, זהב זוהי המתכת שממנה עשו את חטא העגל. כשאתה נכנס לקודש הקודשים ומבקש לכפר על עוונותיהם של ישראל, איך אומרים, שלא יצפצף פתאום, עם המתכת הזו יצפצף פתאום חטא העגל. ואז אתה נגיד, עכשיו נזכרתי, הבגדים האלו מזכירים לי את חטא העגל. עזוב, תוריד את בגדי הזהב, כנס עם בגדי לבן. באותה סיבה, גם לא תוקעים בשופר של פרה. למה? כי מי הבן של הפרה? עגל. שלא לעורר ביום הדין, ראש השנה, לא לעורר את אבון חטא העגל. הגמרא אומרת, יש הבדל. הכהן גדול נכנס לקודש הקודשים, זה עבודה שנקראת לפני ולפנים, נכנסת למקום הכי מקודש. אל תבוא שם עם בגדי זהב, כי זה יכול לעורר את מידת הדין. אבל אנחנו, איפה אנחנו תוקעים בשופר? בקודש הקודשים? אתה יודע מה, אם הייתי תוקע בקודש הקודשים, אתה צודק. אנחנו תוקעים בשופר בבית כנסת, בחוץ, לא בפנים. בחוץ הרי הכהן גדול יכול להסתובב עם בגדי זהב, אין בעיה. כל הקטע זה לא להיכנס לקודש הקודשים. אז אנחנו לא תוקעים בשופר בקודש הקודשים. למה אי אפשר לתקוע בשופר של פרה? שאלה חזקה. עונה הגמרא תשובה, שכל מי שטיפה קולט את העומק של התשובה, לא יכול שלא להתפעל מרוב התרגשות. אומרת הגמרא, תקיעת שופר, כיוון שזה בא לזיכרון, כמי שתוקע בתוך קודש הקודשים. שמעתם? תשב פה בבית כנסת, מוציא שופר, נותן תקיעה, אבל שתדע לך, בשמיים, אתה יודע איך מסתכלים עליך? לא כאילו תקעת באיזה בית כנסת, אני יודע, באיזה מושב, אלא מסתכלים עליך כאילו אתה כהן גדול, שנכנס עם שופר לקודש הקודשים ותוקע בשופר. אתה מבין שאתה נמצא בסיטואציה הזו בשמיים, ככה מסתכלים עליך, כמי שתוקע בתוך קודש הקודשים. האם אתה תוקע בקודש הקודשים? אל תתקע עם פרה, תתקע בשל עין, תזכיר את אלו של יצחק אבינו. ככה אומרת הגמרא. ופה למעשה הגמרא גילתה לנו יסוד גדול, מה זה מעלה של תקיעת שופר. מה המשמעות של תקיעת שופר? אני אולי אגע פה בנקודה מאוד מעניינת, ומזה אנחנו נחדור פנימה יותר לעומק. קודם כל, תקיעת שופר זה כאילו אתה בקודש הקודשים. שאתם שומעים קול שופר, כאילו שמעתם קול שבוקע מקודש הקודשים, וממילא גם התפילות הן אחרות, הבקשות הן אחרות, הכל אחרת. אז בתקיעה אחת במקום הנכון אתה עובר מכיסא דין ומכניס לכיסא רחמים. אנחנו תכף נראה מה צריך לעשות בתקיעת שופר, זה מאוד מאוד חשוב לדעת מה לכוון. אבל לפני כן הייתי רוצה פה לגעת בנקודה שהגמרא הזכירה אותה, אין קטגור נעשה סנגור. הרי אם רבי אליהו מזרחי שואל שאלה חזקה מאוד, אומר אוקיי, הבנתי, ככה בתחילת פרשת חוקת הוא אומר, אני הבנתי למה הכהן גדול לא נכנס עם בגדי זהב לתוך קודש הקודשים, כי המתכת הזהב מזכירה את חטא העגל. בסדר, יש לי שאלה לשאול, למה הכהן גדול לא זכאי לעשות את הפרה האדומה? התורה אומרת שהפרה האדומה, כותב אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, וקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר לא עלה עליה עול, ונתתם אותה למי? לאלעזר הכהן, לא לאהרון הכהן. למה לא לאהרון הכהן? אומר רבי אליהו מזרחי, כי מה התפקיד של פרה אדומה? לכפר על חטא העגל. תבוא האם, הפרה האדומה, ותקנח צועת בנה, שזה העגל, שזה הבן שלה שחטו עם העגל. במילים אחרות התורה מגלה שהפרה באה לכפר, פרה אדומה באה לכפר על חטא העגל. מה הקשר? איך פרה אדומה? איך הגעת עם פרה אדומה לחטא העגל? אז אפשר לומר דבר נפלא. מה פרה אדומה עושה? מזים על בן אדם תמה. אדם שנטמה, הפך להיות, נגע במת, צורך העניין. היה באוהל עם המת, הוא נהיה תמה. צריך לתאר אותו. הפרה אדומה משנה את הסטטוס של הבן אדם מתומת מת לבן אדם טהור. מה פתאום הגיע המוות לעולם? הרי במתן תורה כתוב שבטל המוות מן העולם, חירות ממלאך המוות, חירות מהכל. אז איך פתאום נהיה המוות בעולם? המוות הגיע לעולם בגלל חטא העגל. חטו בעגל, הגיע המוות לעולם. תבוא הפרה האדומה ותקנח את צועד בנה. מה זה לקנח? תכפר, תטהר את הבן אדם שנטמע מתממת, שכל הסיטואציה הזו הגיע כתוצאה מחטא העגל. אומר הקדוש ברוך הוא לאהרון הכהן, אתה לא משתתף פה. אתה יודע למה? כי בגלל אהרון הכהן קרא את חטא העגל. הוא היה שם שותף, אמר, תביאו את נזמי הזהב. לא באשמתו, הוא ניסה למשוך זמן, אבל בתכלס, הוא היה בעניין של חטא העגל. אז אומר הראם, אין קטגור נעשה סנגור. אתה לא יכול עכשיו שבאים לתקן את העניין, אתה לוקח את הקטגור, את זה שגרם לעגל, אפילו שהוא חזר בתשובה, אתה לא אומר לו עכשיו, תבוא ותעשה את פרה אדומה. שואל הראם שאלה חזקה. הוא אומר, איפה עושים פרה אדומה? בקודש הקודשים? לא. פרה אדומה עושים אותה מחוץ לירושלים. לוקחים את הפרה, שורפים אותה, שוחטים אותה מחוץ לירושלים. אז מה הבעיה? הסברת לי שאין בעיה מחוץ לקודש הקודשים, לעבוד והכל בסדר, אפשר בגדי זהב. אז למה לא אהרון הכהן? אומר הראם תשובה מדהימה, רבי אליהו מזרחי. כותב תשובה מדהימה. הוא אומר, תראה, כשאתה בא להתעסק עם חטא העגל בכבודו ובעצמו, שהפרה מחפרת על חטא העגל, זה לא משנה איפה אתה מתעסק. גם אם אתה מתעסק עם זה מחוץ לירושלים, אתה אהרון הכהן, אל תתעסק בזה. כי אתה בעצמך היית הקטגור, אתה בעצמך לא יכול להיות, להפוך להיות הסנגור. כשאהרון הכהן נכנס לקודש הקודשים, גם אם הוא מדבר כפרה כללית על עם ישראל, לא משהו קשור לחטא העגל, כפרה כללית, אומרים לו, אין בעיה, זה אתה יכול, אבל רק לא עם בגדי זהב, כי שמה, אתה יודע, יכול להתעורר פתאום הכתרוג על חטא העגל. אבל אם אתה בחוץ, ואתה עושה עניינים כלליים, כפרה כללית על עם ישראל בחוץ, אין בעיה שתהיה עם בגדי זהב, אין בעיה שזה יהיה אהרון הכהן, רק לא להתעסק עם כפרה על פרה אדומה על חטא העגל, אפילו לא בחוץ, או להיכנס לקודש הקודשים עם בגדי זהב שהמתכת יכולה לעורר אבון.

בין בקר לחטאת. כותב רש"י, למה אהרון הכהן לקח בשבילו קורבן עגל? לכפר על חטא העגל. שואל הרעם, רגע, אני לא מבין, אמרת לי שחטא העגל הוא לא יכול להתעסק איתו. אין קטגור, נעשה סנגור. שאלה? איך פתאום כן הוא יכול לקחת עגל? עונה על זה המהר"ל בגור אריה. תשובה מדהימה. הוא אומר, בן אדם יכול לבקש על עצמו. כשאהרון הכהן מגיע ואומר, נכון, אני הייתי הקטגור בחטא העגל ואני בא עכשיו, אני חזרתי על זה בתשובה. אבל אני יכול להיות הסנגור של עצמי, להתחנן על עצמי, זה אני כן יכול. אני לא יכול לעשות פרה אדומה כי זה קשור לכלל ישראל. אז אני לא יכול להיות, הקטגור לא יהיה סנגור של מישהו אחר. אבל סנגור על עצמי, בוודאי ובוודאי, בן אדם ראוי שיעמוד ויגן על עצמו. אז זה אין בעיה. אז שוב פעם, אגב, מפה לומדים יסוד גדול מאוד. הזכרתי לכם אותו כמה פעמים, ראיתי אותו בספר משבצות זהב, כדאי לדעת אותו, אנחנו נכנסים לימים נוראים. הגמרא אומרת במסכת יומא, בדף פ"ו, שאם בן אדם עבר על חילול השם חס וחלילה, עשה משהו של חילול השם, צריך מאוד להיזהר מזה, תדעו לכם, חילול השם צריך מאוד להיזהר. סתם אני אגיד לכם דוגמה, תשומת לב, לפעמים בן אדם עומד ברמזור. אין לו כוח, מה הוא יעמוד עכשיו? יש פה 10 מכוניות ורמזור קצר. אז הוא לוקח את הנתיב ליד, שיק, משתחל, נעמד בראש התור. לפעמים אנשים עומדים מעצרים, זה דתי, עוקף את כולם, תשים לב, יכול להיות סתם חילול השם. קורה לפעמים שבן אדם טעה, יש פעמים מקרים שבן אדם טועה, אז אתה מבקש אם אפשר להיכנס, יכול להיות כזה דבר. שאתה, איך אומרים, מקמבן כדי לחסוך זמן על חשבון מישהו אחר, זה יכול להיות בעיה לפעמים של חילול השם. שים לב, יש התנהלות מסוימת שצריכה להיות ראויה, אתה כמו נציג של הקדוש ברוך הוא, אתה נדרש, מסתכלים עליך אחרת, אתה מייצג משהו. אז ברגע שאתה מייצג משהו חלילה, שלא יהיה מצב של חילול השם. על חילול השם, רבותיי, אומרת הגמרא, לא מכפר יום הכיפורים, לא מכפר איסורים, לא מכפר את תשובה, רק שלושת הדברים הללו בצירוף יום המיטה. כשבן אדם נפטר, רק אז מתכפר לו אבון חילול השם. קשוח מאוד, חילול השם. למה? כי מוריי ורבותיי, על חילול השם אין אף מלאך שיכול לבוא להמליץ עליך יושר. בן אדם עושה מצווה, בא המלאך אומר, ריבונו של עולם, תראה, הוא עשה מצווה, שתבטל איזה גזרה, דוגמה. תבטל עליו גזרה רע. המלאך יכול להציל אותו, כן? כי המלאך שאתה עשית, הוא מסנגר עליך. אבל ברגע שבן אדם עושה חילול השם, במי פגענו? בקודש בריחו. אין מלאך שיכול לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, סלח לו, תחליק לו, תוותר על הכבוד שלך, אין מלאך שיעשה לך את העבודה הזו. לכן גם אם בן אדם עושה תשובה ומעשים טובים, אין מישהו שמוכן לקחת את התפקיד הזה לדבר בעדך. עכשיו תשמעו את חידוש עצום. יש מסלול מקוצר. חילול השם אפשר לחפר אותו במסלול מקוצר. אתם יודעים מתי? בתפילת נעילה של יום הכיפורים. תפילת נעילה, אנחנו פותחים את ההיכל. אנחנו וקודש בריחו. אין אף אחד, לא מלאכים, לא כלום. זה השעת רצון הכי גדולה במהלך השנה. שעת רצון, שעת נעילה. יש עוד זמן. חייב לציין את זה. בזמן החופה, שחתן וכלה מתחתנים, מעמד החופה, כתוב כל היכלות של מעלה, כל השמיים, כל ההיכלות נפתחים, וזה שעת רצון כמו שעת נעילה. לכן בחופה אסור לשבת. לפעמים אתה מגיע לכל מיני חופות, אתה רואה מסדרים, כיסאות, הנה, לא יושבים בחופה. חופה עומדים, זה כמו נעילה. השמיים פתוחים, לא מדברים. במהלך החופה, יש כאלה מדברים, וזה, לפעמים אתה יודע, יש ברכות, לפעמים הטקס טיפה מתארך יותר משבע דקות. אז יש כאלה שלא מסוגלים, פטפטים. אסור לדבר. עכשיו אני אגיד לכם סתם טיפ, אתה כבר הגעת לחופה? תבקש בקשות, השמיים פתוחים, שעת רצון. תפלל על הזוג שיצליח, תפלל על עצמך שתצליח, לא יודע, על רפואה שלמה, על בריאות איתנה, לא חסר מה. חופה זה שעת רצון, תדעו לכם, כמו שעת נעילה. סתם, אם יש לך אפשרות להגיע לחתונה, במקום להגיע לקינוחים או להגיע למנה העיקרית, יש לך זמן מוקצב, תגיע לחופה, תרוויח, פחות, איך אומרים.

0: לקחת את השעה הכי טובה, את הדובדבן של הקצפת של האירוע, לקחת אותו בזמן החופה. כמובן, לכן צריך להקפיד שתהיה הפרדה בחופה. גברים לצד אחד, נשים לצד השני, לא לערבב. אם זה השראת שכינה, שהשכינה לא תברח משם, שיש תערובת. לכן, כל צד יעמוד בצד שלו, מבקש בקשות, זה מעמד הכי קדוש שיש, זה מעמד בנייה של בית בישראל. טוב, מוריי ורבותיי, שעת נעילה זה שעת רצון. אנחנו וקודש הבריחו. אם אנחנו מבקשים בקשה בזמן נעילה, זה לא מלאך שמתווך לנו את העניינים. זה ישירות לבורא עולם. בן אדם יכול להתחנן על נפשו ולהגיד, ריבונו של עולם, חטאתי, חיללתי שם שמיים. בשוגג, במזיד, לא משנה עכשיו למה. פגעתי בכבודו של הקדוש ברוך הוא, אני מבקש, אני, על חיי, חס על חיי, אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, תמחה לי. זה אפשרי. זה אפשרי. כי בן אדם על עצמו יכול לבקש מה שהוא רוצה. אז תדעו לכם ששעת נעילה זה שעה טובה. אם חלילה היה במהלך השנה איזה פספוס, לא במקום, בואו ננצל את זה. שעת נעילה זה אוטוטו, זה פעם בשנה. שווה להיות ערוכים, לבוא, איך אומרים, לנצל את הרגע, אנחנו ובורא עולם. אז זה אותו דבר גם אהרון הכהן. אומר המהר"ל, אהרון הכהן לא יכול להתעסק במה שקשור לחטא העגל. אין קטגור נעשה סנגור. אבל הוא על עצמו להקריב קורבן, לחפר על העגל, זה כן, זה בכוחו לעשות. בסיכום, אומר הרם, יסוד מדהים. הוא אומר, אין קטגור נעשה סנגור, זה גם אם חזרת בתשובה. הרי אהרון הכהן חזר בתשובה. אומרים לו, אתה לא יכול לעשות כבר פרה אדומה. יש לך עבר, אתה לא יכול לעשות פרה אדומה. אתה לא יכול להיכנס לקודש הקודשים עם בגדי זהב, כי חס וחלילה זה יכול לעורר כתרוג. אז תראו כמה הזמן הזה הוא זמן רגיש. ולכן בתקיעת שופר אומרים לך, אל תעשה עם פרה. אל תתקע בשופר של פרה, רק של איל. למה? כי אתה כאילו נמצא בקודש הקודשים. תחשוב שאתה כהן גדול. אז הזמן הוא זמן גדול מאוד. אני רוצה לשאול אתכם סיטואציה. מה לדעתכם, לו יהי, והיה אהרון הכהן שם בגדי זהב ונכנס לקודש הקודשים בעיצומו של יום הכיפורים עם בגדי זהב בקודש הקודשים, הוא אהרון הכהן בכבודו ובעצמו, ומבקש, ריבונו של עולם, תמחה לעם ישראל על אבון חטא העגל. עובר או לא עובר? לא עובר בכלל. זה כמו לכבות שריפה עם בנזין. אתה שופך חומר בעירה ואתה מחפש שהשריפה. זה יכול היה לגרום לפיצוץ. אתה בא עם בגדי זהב, אתה הקטגור, שאומרים לך לא תוכל להיות סנגור, מנסה לסנגר על עם ישראל, על נושא של חטא העגל, זה לא הולך. אבל רבותיי, זה לא קרה מעולם, כן, אני ראה, העליתי משהו פה, תיאורטי רק כדי להקצין טיפה. אבל זה השילוב הכי קטלני שיכול להיות, זה ודאי שלא יקרה. מוריי ורבותיי, אם הבנו את הדבר הזה, נוכל להבין גמרה מאוד מעניינת. הגמרה הזו כל הזמן הציקה לי, את האמת היא, אני אומר לכם. כשלמדתי את הגמרה הזו, תמיד הפריע לי. על פי זה אנחנו נוכל להבין דברי הגמרא. מה שאני הולך להגיד לכם זה דברי החידה. החידה כותב את זה בספר שלו דברים אחדים בדרוש י"ג. תשמעו טוב, ישנה גמרא שדוד המלך פנה לקדוש ברוך הוא, גמרא מסכת שבת, בדף למד. דוד המלך פנה לקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, אם אכלת לי על האבון של בת שבע, ובורא עולם אכל לו על האבון הזה, כמו שהוא אמר לו, ושר אבונך וחטאתך תכופר, סלחת לי, אז לפחות תפרסם ברבים שהחטא הזה נמחה לי, שאין לי כזה אבון. למה? כי היו הרבה אנשים שאמרו, שונאים של דוד המלך, הייתה לו אופוזיציה לוחמת, שהיו אומרים לדוד המלך, אתה חטאת באשת איש. כך הם היו קוראים לבת שבע, אשת איש. זה לא נכון, היא לא הייתה אשת איש. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. אבל הם אמרו, אתה חטאת באשת איש. ודוד המלך אמר, ריבונו של עולם, הרי אני ואתה יודעים שזה לא האבון שלי. אני ואתה יודעים ששלמה המלך, שממנו עתיד לבוא המשיח, הוא הבן של בת שבע. אני ואתה יודעים שאתה קורא לשלמה המלך ידידיה, אתה אוהב אותו. אני ואתה יודעים שלא שלחת את נתן הנביא להגיד לי להתגרש מבת שבע. אז את האמת היא שזה לא האבון של אשת איש, זה אנחנו יודעים. אבל יש לי אנשים ששונאים אותי. ריבונו של עולם, בבקשה, תפרסם שלא חטאתי באשת איש. מה ענה לו הקדוש ברוך הוא? בחיים שלך אני לא מפרסם. אני אפרסם את זה בחיי שלמה הבן שלך. למה? נשמע שרירותי כזה, כאילו מה קרה? סבל, חזר בתשובה, אנשים סתם מטילים בו דופי על בכלל משהו שהוא לא עשה. אבל גם על האבון הדק מן הדק שהוא חטא, גם על זה הוא חיפר. אין לו שום עבירה, בן אדם נקי. אז למה? למה לא לתת לו? מה הוא ביקש? קצת שלא יכפישו אותו. אתה אומר לו, לא, בחיים שלך אתה תסבול. אחרי שתמות, בחיים של שלמה, נפרסם שהיית בסדר. למה לא לפרסם בחיי חיותו? שאלה. הגמרא לא מסבירה, היא מציגה את זה כמשפט, וכמובן דוד המלך קיבל את זה באהבה, וזה קרה בחיים של שלמה, בחיי שלמה בנו. אבל למה באמת הקדוש ברוך הוא לא רצה לתאר את שמו של דוד המלך בחייו? תשמעו עכשיו דבר מדהים, על פי מה שהסברנו על אהרון הכהן הגדול. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר, מוריי ורבותיי, נמחל אבונו של דוד, מחלתי על אבונו. מה כולם היו אומרים? בסדר, חטא באשת איש, השם מחל לו. חזר בתשובה, כל אחד שחוזר בתשובה, השם מקבל את תשובתו. חזר בתשובה מכל הלב, איסורים, עבר מה שעבר, ודאי, השם מחל לו. אומר הקדוש ברוך הוא, גם אם אני אפרסם שמחלתי לך, אנשים יגידו על מה מחלתי, על אשת איש, אבל אשת איש היה. הסיפור קרה. עכשיו דוד המלך תיקן אותו, אבל לא תצליח לצאת מהדופי, מאותה הכפשה. אתה יודע מתי אני אוכל לפרסם את זה? בחיים של שלמה הבן שלך. למה בחיי שלמה בנך? תשמעו דבר מדהים. כששלמה המלך בנה את בית המקדש, אומרת הגמרא, בשעה שבנה שלמה את בית המקדש, והוא בא להכניס את ארון הברית, אשרת השכינה, כי בענן הראה על הכפורת, בא להכניס את השכינה לתוך ההיכל, דבקו שערים, הדלתות של ההיכל, היו שתי דלתות, שימו לב, אני בכוונה מדגיש, דבקו זה לזה, לא נתנו לשלמה המלך להיכנס. מה עשה שלמה המלך? אמר 24 רננות, לא 25 ולא 23, 24 רננות. בונו של עולם, כל מיני שירות, תשבחות, כלום לא עבד. עד שהוא הזכיר, זוכרה לחסדי דוד עבדך. כשהוא הזכיר את דוד המלך, צ'יק, הדלתות נפתחו. באותה שעה חפו פני שונא דוד כשולי הגדרה. אומר החידה דבר מדהים. למה דווקא הדלתות נדבקו? אני יכול לתת לכם רעיונות אחרים שיהיו תקלות. הכהנים ניטעו כפות רגליהם במקומם ולא הצליחו לפסוע פסיעה קדימה. גם תקלה. לא, זה לא קרה. הכהנים יכלו ללכת. הדלתות, שם הייתה הבעיה. למה הבעיה הייתה בדלת? דלת זה אותיות דלת. דלת, אות דלת. פעמיים דלת, שתי דלתות, פעמיים דלת. זה נתקע. מה זה האות דלת? מה נתקע בדלת? מה הבעייתי עם האות הזו? תשמעו טוב. כשהאדם הראשון חטא בחטא צדת, נפגמו שתי שמות השם. אדנות ושין דלת יוד. שתי השמות הללו נפגמו. מה נפגם בשם השם? האות דלת של אדנות והאות דלת של שם שין דלת יוד. שתי האותיות הללו מכוונים כנגד שתי שמות השם, אבל גם מכוונים כנגד ספירת היסוד וספירת המלכות. אדנות ושין דלת יוד כנגד יסוד וכנגד מלכות. עכשיו שימו לב טוב. דוד המלך בא לתקן את חטא אדם הראשון. מה הוא בא לתקן? מה הוא צריך לעשות? לתקן את אותם שתי האותיות שנפגמו, שתי הדלדים. זה מה שהוא צריך לתקן. לכן לא סתם בשם דוד מופיע פעמיים האות דלד. זה לא במקרה, זה יושב בול, זה התיקון שלך. אדם הראשון אמר, אני נותן לך 70 שנה, תקן. את מה אתה מתקן? את האבון שלו, את השתי הדלדים הללו. שני הדלדים. עכשיו, שונאי דוד טענו שדוד המלך חטא באבון של אשת איש. זה נקרא פגם הברית. במובן הכי פשוט, פגם הברית. הברית מכוונת כנגד ספירת היסוד וכנגד ספירת המלכות. במילים אחרות, שונאי דוד טענו, לא רק שדוד המלך לא תיקן את הדלדים, הוא עוד קלקל עוד יותר. הוא פגם בספירת יסוד ופגם בספירת מלכות. הוא לא תיקן, הוא בא לקלקל. נכון, דוד המלך חזר בתשובה. דוד המלך חזר בתשובה, ואז הם אמרו, נכון, למרות שהוא חזר בתשובה, אבל אין קטגור, נעשה סנגור. כשבא שלמה המלך להכניס את ארון הברית לתוך קודש הקודשים, דבקו הדלתות, שתי דלתות דבקו זה בזה. למה דווקא האותיות דלת, הדלת דווקא? כי לכביכול התעורר אותו כתרוג שהיה בחטא אדם הראשון. שתי אותיות דלת שנפגמו, לכן הדלת פעמיים ננעלה. אומר שלמה המלך, אוקיי, אז בוא אני אעשה תיקון. משהו כאילו נקודתי, איך אומרים, עזרה ראשונה. אמר 24 רננות. מה זה 24? כנגד 24 צירופי שם הדנות. אפשר לקחת את האותיות א', ד', נ', י', ולתת להם 24 צורות הרכבה. אז כנגד כל האופציות שיכולות להיות בשם הדנות, הוא אמר רננות, בואו, רק איך אומרים, בואו נכניס. דבקו הדלתות זה בזה. אמר, אם זה ככה, אני אזכיר את אבא שלי, דוד המלך. כי הרי אבא שלי דוד זה פעמיים דלת, והוא עמל כל חייו לתקן את חטא אדם הראשון, לתקן את אותם שתי פגימות. ואז הוא הזכיר את שמו של דוד המלך. זוכרה, זיכרון, אמרנו זיכרון זה כמו קודש הקודשים, זוכרה לחסדי דוד עבדך. מה שונא דוד אמרו? יו, סיבך את המצב, מה הזכרת את דוד המלך? הוא בדיוק פגם באותם שני הדלדים. נכון, הוא חזר בתשובה, אל סנגור נעשה כדי, יו, סיבכת את העניינים. אבל אז קרה הנס. פתאום רק הזכירו את השם של דוד פעמיים דלד, צ'ק, הדלתות נפתחו. זאת אומרת שדוד המלך הוא לא היה מעולם קטגור. מעולם הוא לא חטא, לכן תמיד הוא יכול להיות סנגור. לכן כשאמר דוד ריבונו של עולם, עשה עמי אות לטובה. אות זה סימן, אבל גם אות זה אות. האות דלת, תוכיח, לא פגמתי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בחייך אני לא יכול להודיע. כי בית המקדש לא נבנה בחיי דוד. אבל בחיי שלמה שזה ייבנה, אני הולך לנעול את הדלתות. ורק שיזכירו את השם שלך, האותיות דלת הם ייפתחו, הדלתות ייפתחו, ואז שונאי דוד יבינו שאתה עשית את התיקון ומעולם לא פגמת, ולכן חפו פני שונאי דוד כשולי הגדרה. ביור מדהים, מדהים, תענוג משקלת אותו, זה ביור נפלא של החידה, מופיע בספרו דברים אחדים, דרוש י' ג' דרוש לשבת זכור, שם באמצע הקטע הוא מביא ביור של דברי הגמרא, הסוגיה ממש כסוגיה טעונה, זה משהו שאתה לומד אותו ונסה להבין מה קרה כאן, למה לא פרגנו לו בחייו, פרגנו לו פי כמה, רק בחייו זה לא יכול לבוא לידי ביטוי, רק לאחר מותו. מוריי ורבותיי, אנחנו סוגרים את המעגל עם השופר. כשאנחנו עומדים בתקיעת שופר, אנחנו לוקחים את הסנגור הגדול, שזה העיל אלו של יצחק אבינו, מסירות נפש של יצחק, ועקדת יצחק, מסירות נפש של אברהם אבינו, ואיתו אנחנו מעוררים. אני רוצה לתת פה הסבר, אין דיבורים, לא מדברים, אין מילים, אין כוונות, יש כוונות, אבל אין כאילו מילה עם כוונה. יש, לוקחים את האוויר מהריאות, ומוציאים אותו איכשהו, טהור, נקי. בדרך כלל, אנחנו משלבים. במוח יש מחשבות, באוויר יש ריאות. סליחה, בריאות יש אוויר. כשאני מוציא אוויר מהריאות, אני יוצק לתוך האוויר היוצא את המחשבות, והקדוש ברוך הוא נתן באדם כוח, שזה הנשמה, רוח ממללה, נתן כוח באדם, שהמחשבות נכנסות בתוך האוויר, ויוצא לך דיבורים מהפה. דיבור זה פילטר. המחשבה היא הרבה יותר מהירה. אומרים היום, לפי מחקרים חדשים, מחשבה מהירה יותר ממהירות האור. ולהזכירכם שמהירות האור זה 300,000 קילומטר לשנייה. זה מהירות האור. מחשבה היום, עם כל הטכנולוגיה שיש, הצליחו להמיר את זה ולבדוק מהירות של מחשבה יותר מהירה ממהירות האור. זה הדבר הכי מהיר בטבע שיש, מחשבה. הדיבור יותר איטי. המעשה עוד יותר איטי. הדיבור זה פילטר. אתה לוקח את המחשבות ומכניס אותם לתוך סד. יש זמנים שאתה לא יכול להכניס דברים לפילטר. לדוגמה ילד, למשל פעמים ילד נופל. הוא קם צועק, וואו, מה קרה? הוא עוד לא מדבר. אחרי כמה דקות שהוא ככה צועק, פתאום הוא נרגע, ועוד אומר, נפלתי, קיבלתי פה, קיבלתי שם. ברגעים הראשונים הוא לא מצליח להוריד את הדיבור, הוא לא מצליח להוריד את המחשבה ולהכניס אותו בתוך סד, שזה הדיבור. הקדוש ברוך הוא בראש השנה, כתוב שהוא לקח את אדם הראשון וברא אותו, ויפח באפיו נשמת חיים. נפיחה, לא ויומר אלוקים, אין דיבור. מי דנפח מדילי נפח. נפח מתוכו, והנשמה היא חלק אלוקה ממעל. מה שאנחנו עושים בראש השנה. אומרים ריבונו של עולם, חטאנו, טעינו, עשינו, באנו עם תיקים. אבל ריבונו של עולם, אנחנו רוצים לתת נפיחה חדשה. רוח נכון חדש בקרבי. ריבונו של עולם, אנחנו חוזרים בתשובה, זה חייב להיות עם חזרה בתשובה, ויחד עם זה, אנחנו רוצים לפתוח דף חדש. הנפיחה הזו, זה זעקה של הנשמה, ריבונו של עולם, אנחנו פה רוצים לחדש את נשמתנו. כמו שנפחת בראש השנה באדם הראשון נשמה חדשה, כך תנפח בנו נשמה חדשה, ונתחיל דף חדש. שילד מבקש מאבא, אבא, אני רוצה דף חדש, אין אבא שמסרב לו. אלא אם כן הוא לא אבא שלו. אבא שלו? לא עומד בזה. הרצון הכנה הזה, זה הדבר שפותח לנו דף חדש. לכן, עם שופר, רק לא להפעיל איזה מקטרג עם השופר של הפרה, לכן אומרים לך, עזוב, אתה תעשי משהו אחר, אבל השופר, אתה כאילו מדבר עם הקדוש ברוך הוא בקודש הקודשים. שעת רצון שאין כמוה. אנחנו רוצים לבוא לברוע עולם ולהגיד לו, אנחנו פותחים דף חדש. איך פותחים דף חדש? את האמת היא, שיש לנו לפעמים בדף שלנו הרבה מחיקות, הרבה קשקושים, הרבה כל מיני טעויות, כל מיני דברים. הדף לא כזה חלק, לא כזה נקי. אנחנו יכולים לבוא לבורא עולם להגיד לו, ריבונו של עולם, נכון, נכון. יש לי הרבה דברים לתקן, א', ב', ג', ד'. בעזרת השם בשנה הקרובה, אני אשתדל לשפר יותר, במה שאני יכול. אבל כבר עכשיו, לא דיבורים, מעשים, מעשים. כבר עכשיו, ריבונו של עולם, אני רוצה להביא לך מתנה. שתראה שיש לי כוונה רצינית. הרבה פעמים אתה בא לחנות, אתה אומר לו, תשמע, תזמין לי מוצר. אומר לך, תראה, אני אין בעיה, אני מזמין לך. הוא יגיע עוד שבוע. אתה תבוא, בטח, אני אקנה, עוד שבוע אני נכנס, אני קונה. עכשיו, כיוון שאתה כבר מוכר מקצועי, אתה יודע שיש כאלה שאמרו, הוא יבוא עוד שבוע, הוא נעלם לו, חזר אחרי שנתיים. מה אתה תעשה עכשיו עם המוצר הזה? אתה אומר לו, אין בעיה. אתה לא צריך לשלם לי עכשיו, אבל תן משהו על החשבון. תן משהו. שים 100 שקל, לא יודע, 50 שקל. תראה איזה נכונות. בעזרת השם שהמוצר יגיע, תבוא, תשלם את הכל. לא דורש ממך תשלום מראש. הסכום הפעוט הזה מראה שהמזמין, הקונה, המבקש, הוא רציני. כשאני בא בראש השנה ואומר, ריבונו של עולם, אני מזמין, חיים טובים, בריאות, פרנסה טובה, יש לי רשימת הזמנות. אומר בורא עולם, אין בעיה, אני מספק לך את זה למהלך השנה כולה. אתה משלם? בטח, בורא עולם, אני משלם. לא יודע, מוסר תשלומים שנה שעברה, לא היה מי יודע מה. איך אתה, אני אסמוך על... ריבונו של עולם, הפעם אני רציני. אומר לך, הקדוש ברוך הוא, שים על החשבון. שים, תביא עכשיו משהו, תן משהו לראש השנה. אז בואו ניתן. אני רוצה לתת לכם רעיון. שוב פעם, תפסו את הרעיון. כל אחד ייקח את זה אחרי זה לכיוונים שלו, כן? אבל תתפסו את הרעיון ותנסו בעזרת השם יתברך לקחת אותו. זה דבר קטן שיכול ללוות אותנו לכל השנה כולה. משהו קטן על החשבון. בעזרת השם, במהלך השנה נתקדם עוד, אבל קודם כל משהו שאני יודע שהמשהו הזה, בלי נדר, במהלך ה-365 ימים הבאים, אני מחזיק בו, לא משנה מה יהיה. זה כבר שמתי. את זה אני מחזיק. עם הקבלה הזו, לא עם דיבורים. עם קבלה כזו, אני נכנס לראש השנה. מה הקבלה? קשור לשופר. לא לתקוע כל השנה בשופר, אל תציקו לשכנים. לא צריך לתקוע, תוקעים בראש השנה, אבל קשור לשופר. שיהושע בן נון רצה לכבוש את העיר יריחו, הוא לא שם אלי מלחמה ולא נגח בחומה. חומה של יריחו הייתה חומה בצורה, עד היום יש בעתיקות של יריחו, רואים את החומה ששקועה בתוך האדמה, אי אפשר היה להתגבר על החומה הזו. יהושע בן נון נקט באסטרטגיה מעניינת מאוד. הוא אמר לעם ישראל כל יום לעשות הקפה מסביב לחומה. בסיומה של ההקפה, בראש העם, הלכו הכהנים ותקעו תקיעה אחת. כולם התפזרו, חזרו הביתה. הצופים של יריחו בראש החומה הסתכלו, אבל היה מפחיד. מה, ראית אותם איך הם הסתובבו כזה, ודאי עם העיניים שלהם איך הסתכלו עלינו גם בסוף. אבל למחרת זה חזר על עצמו עוד הפעם. לא קרה כלום. וביום השלישי זה חזר עוד הפעם. עשו הקפה, תקעו בשופר, חזרו לבית. ביום הרביעי כבר השומרים היו מנומנמים, קצת פיוקים, אין לכם איזה משהו חדש לעשות פה, תעשו איזו הצגה יותר מעניינת. והיהודים עושים הקפה פעם נוספת ביום החמישי ותוקעים בשופר. וככה גם ביום השישי. ביום השביעי זה היה אותו דבר, רק בשילוב של תוספת. כולם באו עם שופרות. עשו הקפה, הכהנים עיריו ותקעו, ואז כולם שלפו את השופרות ונתנו תקיעה, ועלתה תקיעה אדירה לשמיים, ובאותו רגע החומות של עיר יריחו שקעו. כל אחד נכנס כנגדו, לא הצליח אפילו לעשות סיבוב. כנגדך יכלת להיכנס לעיר. השופר לימד אותנו יהושע בן נון, יש לו כוח להפיל מחיצות. זה הכוח של השופר. קטרגים, מחיצות, תקיעה מכל הלב, צ'ק. הכל שוקע, הכל נעלם. השופר מפיל מחיצות. אומר יהושע בן נון, אתם לא תוכלו להשתמש כל הזמן עם השופר, נכון? אני אתקן לכם תפילה. התפילה הזו נתקנה אחרי כיבוש העיר יריחו. התפילה הזו נקראת עלינו לשבח. אומרים אותה בסוף התפילה. אומר האריזל, אנחנו כל השנה אומרים אותה בסוף התפילה. בראש השנה, מתי אנחנו אומרים אותה? באמצע התפילה, באמצע תפילת מוסף אנחנו אומרים עלינו לשבח. אתה יודע למה? כי תפילת עלינו לשבח היא אחת התפילות החזקות ביותר. עלינו לשבח לאדון הכל, האריזל קורא לתפילה הזו אור המקיף. היא מקיפה ושומרת ומגינה על האדם כמו חומת הגנה, כמו מעיל רוח, כמו כיפת ברזל. עוטף אותו ומגן עליו שאף אחד לא יוכל לפגוע בו מבין כל המקטרגים. לכן בראש השנה אנחנו עושים את זה בעיצומו של יום במוסף, תוך כדי תקיעות השופר אנחנו אומרים עלינו לשבח. אז למה כל השנה זה לא נמצא התפילה המרכזית? אומר האריזל, כי הקדוש ברוך הוא, אנשי כנסת הגדולה, תקנו לנו להגיד את זה בסוף, כדי שכל התפילה שאתה מתפלל תהיה מוגנת. תפילת עלינו לשבח מגינה על כל הבקשות, על כל התפילות, על רפאנו, על ברכנו, על שמע קולנו, על כל אתה חונן לאדם דעת, כל מה שאתה מבקש. בסוף התפילה הכל הופך להיות עטוף ומוגן, כדי שהשפע יישאר רק לך, ואף מקטרג לא ייקח לך את זה. זו הסיבה שהיצר הרע נלחם בתפילה הזו. תראו מה זה, מגיע עלינו לשבח, מקפלים את התפילין, סוגרים את הסידור, רצים כבר לספרייה, יש כאלה בכלל מגדילים לעשות, עלינו לשבח זה תפילת הדרך, הוא כבר עם המפתחות בדרך לרכב, הוא תוך כדי ממלמל. למה? השטן יודע, זה התפילה שלך. אם פה אני נתתי לך את המכה, למעשה אני לקחתי את כל הקופה. לכן תפילת עלינו לשבח זה בסוף, כי זה מגן על הכל. זה ההבטחה של התפילה. מוריי ורבותיי, בואו נקבל על עצמנו בלי נדר. כל מה שאני אומר לכם זה בלי נדר. בעזרת השם, החל מראש השנה הקרוב, ואפשר להתחיל כבר מעכשיו, לא צריך לחכות עד ראש השנה, תבואו כבר עם הקבלה בשטח. אנחנו אומרים את תפילת עלינו לשבח מתוך סידור, אני יודע את זה בעל פה. מתוך סידור. למה מתוך סידור? כי כשאתה קורא מתוך סידור, א', אתה לא יכול לעשות את זה תוך כדי שאתה עושה משהו, אתה מחזיק את הסידור, מתרכז במה שאתה אומר, והכתב גורם ריכוז לבן אדם. אתה מתרכז שאתה קורא את הדברים בפנים. וזה אחת התפילות. קודם כל כתוב שאומרים תפילת עלינו לשבח. הקדוש ברוך הוא קורא לכל פמליה של מעלה. וכל המלאכים מסתכלים ומקשיבים איך יציר אנוש משבח את הקדוש ברוך הוא. אומר לבורא העולם שאני צריך לשבח אותך, אמת מלכנו ואפס זולתו. אף אחד לא יכול לפעול בעולם, רק אתה. זה שבח אדיר לבורא עולם. אז לכן, שאת אומר את זה מתוך הכתב, זה גם סנגוריה לבן אדם. זה גם גורם לך שכל המלאכים הופכים להיות האוהבים שלך. קודש בריך הוא אוהב אותך, אתה משבח אותו. וזה דבר קטן. זה דבר קטן שיכול לעזור לנו לכל השנה כולה. אז זה, יש הרבה דברים להתקדם, נכון? אבל בוא ניקח את הדבר הקטן הזה, ובעזרת השם, נבוא איתו כבר עכשיו לראש השנה, נגיד ריבונו של עולם, אנחנו לא דיבורים, אנחנו מעשים, תתקיעת שופר, עלינו לשבח שתיקן יהושע בן נון, אנחנו בעזרת השם מיישמים את זה החל מעכשיו לכל השנה הקרובה. ויהי רצון שנתחזק בעוד דברים, תמיד אפשר, אבל דבר ראשון זה משהו קטן, עקבי, שיכול ללוות אותנו בעזרת השם שלוש פעמים ביום, לכל השנה כולה, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יחתום את כולנו לשנה טובה, שנה מבורכת, שנת בריאות, הצלחה, פרנסה, ומעל הכל, שנת גאולה שלמה במהרה בימינו.
1: עד כאן יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00 יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000. מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון ב3:00. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000
3: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
4: קיץ טוב מערוץ 2000.

כל המעביר על מידותיו מעבירים לו את כל פשעיו. התוכנית הבאה, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.

חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. עכשיו איתכם, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: שלום וברכה לצופים היקרים, חודש אלול, נמצאים כבר בתוך חודש אלול. יש אנשים קצת מיואשים מהמצב שבו הם נמצאים ברוחניות. לצערנו, הרבה עבירות, ואז אומרים לעצמם, מה יועיל לי עכשיו, אני יכול לחזור בתשובה בחודש הזה, אני לא אספיק להדביק את כל העבירות שהיה לי, יאללה, נמשיך מה שאנחנו נמצאים, נמשיך, נבוא ראש השנה, נבוא עם הכיפורים בעזרת השם, מה שהיה הוא שיהיה, מי יודע מה יהיה. המצב שלנו כל כך חמור, שמי יודע אם אפשר לעשות תשובה. ניתן להם חיזוק לעניין הזה. מנשה, הוא היה מלך יהודה. הוא היה הרשע הכי גדול בעולם. הוא בעצם זה שהחריב את המקדש. הוא חוקק חוק. מה החוק? כל מי שלומד תורה יהרג בחרב. יש לך רשע יותר גדול מזה? אם אתה תופסים אותך לומד תורה, מקבל דקירה ללב. ולא רק זה, הוא הרג את סבו ישעיהו הנביא. זה אין לו לב. יש אנשים הורגים אחרים, לא את המשפחה שלהם. וגם מילא את ירושלים בדם. מי היה מנשה? מנשה היה הבן של חזקיהו. קיבל את החינוך הכי טוב שיכול להיות בעולם. איך הוא הגיע למצב כזה? איך הוא ידרדר? בדורו של חזקיהו, מה היה? בדקו מדן עד באר שבע, ולא מצאו בכל הדור של חזקיהו עם הארץ אחד. אבל עם כל זה, מנשה היה הרשע הגדול ביותר. מה היה סופו? מלך בבל תפס אותו, אומר המדרש, שם אותו בתוך סיר של נחושת, והדליק תחתיו את האש. אמרנו, מנשה נמצא עכשיו מצב, מכאן אין יציאה. עכשיו הוא נזכר בקדוש ברוך הוא, גם לו. הוא קרא קודם כל לכל עבודה זרה שבעולם שיצילו אותו. מישהו ענה לו. מישהו הציל אותו, הוא חשב שזה מה שיועיל לו. ואז הוא נזכר, מה הוא נזכר? את הפסוק שאבא שלו קרא לו בילדותו. בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוקיך. אמר מנשה, עכשיו אין ברירה. קודם כל רואים מה זה? שילד, משהו מקבל בקטנות, משהו מקבל בילדות, זה נשמר בתאי הזיכרון. כמה אנחנו ההורים מחויבים לדחוס, לדחוס ולהכניס לתוך הילד. למה? כי ביום מן הימים זה יצא החוצה. גם אם אנחנו עכשיו לא רואים את ההשפעה של זה, אבל מנשה נזכר, בצר לך ומצאוך, ומה הפתרון? ושבת עד השם אלוקיך. אמר מנשה, עכשיו אני צריך לעשות תשובה. מנשה קרא לקדוש ברוך הוא. זהו, אין ברירה עכשיו. קוראים לקדוש ברוך הוא. הוא ביקש שיעשו לו עכשיו נס. שיצילו אותו מתוך הסיר הרותח. ולא רק זה, לא רק יציל אותו, אלא גם יחזיר אותו לירושלים. כל זה ביקש מנשה הרשע הזה, שאמר שמי שילמד תורה, ידקר בחרב. החריב את המקדש, הרג את סבו ישעיהו. ואת כל זה עכשיו, נזכרת? יש ריבונו של עולם? ולא רק זה, אלא החצוף הזה אמר, אם אתה עונה לי, מוטב. ואם לא, אף אני אומר כל אנפין שווין. זאת אומרת, אתה הקדוש ברוך הוא כמו עבודה זרה רגילה. איזה חוצפה יש לו. ואז מנשה פונה לקדוש ברוך הוא ומבקש רחמים. באים מלאכי השרת, אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו סותמים את כל החלונות. לא רוצים שהקול של מנשה ייכנס בכלל לפה להיכלות. זה העמיד צלם בהיכל. זה היה רשע גמור. זה אמר שאתה שווה לכולם, אתה לא מציל אותו. מה, ניתן לו שהוא עכשיו יזעק ונענה לו? מה אומר הקדוש ברוך הוא? דבר מפתיע. אם איני מקבלו בתשובה, הריני נועל דלת בפני כל בעלי התשובה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? חתר לו חתירה. חתר לו חתירה מתחת כיסא הכבוד. בוא תיכנס. מה תיכנס? מה תיכנס? רשע, מרושע. היה צריך לזרוק אותו מכל המדרגות. אולי גם כן לדקור אותו בחרב. איך יש לו פנים לבוא לבקש מהקדוש ברוך הוא? אבל מנשה ידע דבר אחד, שאולי מזה נלמד כולנו מוסר השכל. הסכיתו ושמעו דבר מתוק מדבש, ותאמצו את זה. מה מנשה ידע? שמי שקורא לקדוש ברוך הוא כשכואב לו, מי שמתחנן לקדוש ברוך הוא כשכואב לו, אפילו יש לך שק של עבירות, קדוש ברוך הוא פותח לך את הדלת. אין. אם הכל סגור, חותר לך חתירה מלמטה. וזה בעצם, אנחנו רואים שכל אחד יכול לבוא לפני הקדוש ברוך הוא. כל אחד יכול לבוא לבקש ולא להתייאש. לא להגיד איפה שאני נמצא היום, במצב שלי, מה יכול לעזור? עשיתי עבירות כאלה בעריות, במכשירים לצערנו, שזה הרב שטיינמן אמר, שזה השטן הכי גדול שקם עד היום. באמת, אין לך שטן יותר גדול מזה. ולכן צריך לדעת, גם מי שנמצא עמוק בתוך העבירות, גם מי ששקוע בתוך העבירות. עכשיו, אתה נמצא בחודש אלול. בן אדם עליך נרדם, קום קרע בתחנונים. תראה איפה אתה נמצא. תראה איפה אתה נמצא, קרע בתחנונים. תפעיל עכשיו את כל הכוח. אין עכשיו? כל הכוחות ביחד, כיוון הקדוש ברוך הוא. אשמנו, בגדנו, ביטלנו תורתך, ריבונו של עולם, גזלנו, גאינו. אנחנו עכשיו באים לבקש ממך, ריבונו של עולם, מחילה, סליחה וחפרה על העוונות שעשינו. מה לעשות? היצר הרע חזק. מה לעשות? היצר הרע יודע איפה אנחנו חלשים. הוא יודע איפה להיכנס. אין מה לעשות. לאזור כוחות ולבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא. אבל צריך לדעת, יש פעמים, האדם לא יודע מה לעשות. הוא רוצה לחזור בתשובה, אבל הוא לא יודע מה עושים, איך, מה, לא יודע את העניינים. ראיתי סיפור נפלא של הרב פינקוס, בספר שיחות של הרב פינקוס, דבר נפלא. הוא אמר שהייתה בבית החולים מחלקה מיוחדת לאנשים במקרים קשים. ואותו יום המחלקה הייתה מלאה עד אפס מקום. ולתורנות לילה הגיע רופא תורן חדש. נכנס לבית החולים, שבוע בית החולים חדש. עדיין לא מכיר את כל העניינים. הוא אמר להם למאונים, תראו, אני חדש, אני עוד לא בקיא פה בכל הכל, פה זה חולים קשים, לא בקיא. אמרו לו, תראה, בעזרת השם, הלילות שקטים בדרך כלל. גם הלילה הזה יעבור בשקט. ואם יש לך בעיה, תזיק תגבורת, כשר. טוב, 11 בלילה, הוא מתחיל את התורנות, יש כפתור לחצן כזה, מיטה 3, לוחצים, חוסר נשימה, פעם. עד שהוא מגיע באמצע הטיפול בו, לחצן 7, חדר 7, לוחצים גם כן. מישהו מרגיש קשיים בלב. אבל הוא מזה עכשיו עם הנשימה, וזה בלב, והוא רואה עוד איזה לחצן מאבאב מחדר 13. וואי, וואי, וואי. הוא רופא חדש, לא יודע מה לעשות. אין. הוא התעכב אצל זה עם החמצן, התעכב אצלו, ושני האלה האחרים לא החזיקו מעמד, לא החזיקו מעמד. בבוקר מגיע מנהל המחלקה, האחות הראשית אומרת לו, דוקטור שלמה, תראה, יש לנו פה שני מקרים קשים שאנשים לא החזיקו מעמד בלילה, שהרופא התורן החדש לא הספיק להגיע אליהם. מה זה? איך זה שניים בלילה אחד? אמרו, חייבים לעשות פה בדיקה על רשלנות רפואית. לתבוע אותו. מה הרופא? מה לתבוע אותי? היה פה חולה עם חמצן, שהייתי חייב לתת לו חמצן. באמצע החמצן היה לי צלצול, אבל אם אני עוזב את החמצן, גם הוא מת. ותוך כדי הצלצול הזה, בא לי עוד מישהו, חולה לב. מה אני יכול? אני בן אדם אחד. אמרו לו, מה אמרנו לך? כשאתה מרגיש קושי שאתה לא מסתדר, תבקש עזרה. אומר הרב פינקוס, הקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד ואחד מאיתנו, אם אתה לא מסתדר בעבודת השם, אם אתה רואה שעבודת השם קשה לך, תזעיק עזרה. תזעיק עזרה. בוא תבקש. אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אני יודע שהקדוש ברוך הוא מקבל את כולם. בימים האלה מקבל את כולם. כולם נכנסים אליו. אבל לא יודע מה לעשות. יש אנשים רבלים שיגידו לך מה לעשות. שתומדי חכמים יגידו לך מה לעשות. אבל אי אפשר להגיד, אני, שאני לא יודע, אני לא עושה. זה לא יעבור. זה לא יעבור. חודש אלול זה ההזדמנות שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחד מאיתנו. לבוא ולבקש. אז במה נתחזק? במה נבוא לפני הקדוש ברוך הוא? אנחנו יודעים. אם אדם נמצא בחובות גדולים בבנק, כך, 50,000 שקל. קשרים אליו, הפקידה אומרת לו, שלום, אדון משה, כן, תשמע, אתה ב50,000 שקל בחובה בחשבון. אני רואה פה שני צ'קים שצריכים להיפרע היום. כל אחד 3,000 שקל, אחד 3,000, אחד 7,000, שיהיה לך ברור. שאנחנו לא מכבדים את זה. לא, לא, לא, אני בא לבנק. אני בא להסדיר את העניין. הוא מגיע לפקידה, מוציא לשטר של 100 שקל. רואה? מילה שלי זה מילה. הבטחתי לך שאני אבוא להסדיר את העניינים. לא רק דיבורים אצלי. אני אומר שאני בא, אני בא. אז קודם כל באתי, גם הבאתי כסף. אז רגע, הבאת עסקית משהו עם כל הכסף? מה? לא, לא, זה, הבאתי שטר אחד, 100 שקל. מה, כמה? שטר אחד. היא אמרה לי, שמור, אמרה לו, שמור, שמור את השטר הזה למכול, יש לך מה לקנות חלב, ביצים, אולי אתה צריך יהיה לך חסר. שמור את השטר הזה לעצמך. אתה עושה צחוק? אתה חייב להשקיע פה איזה 20,000-30,000 שקל, כדי שאנחנו בכלל נוכל לעשות דיון על הצ'קים האלה. על מה אתה מדבר? חודש אלול. נכון.

רואים שאדם רציני בעסקה, לפי המקדמה. אדם קונה דירה, הוא שם מקדמה רצינית, שומרים לו את הדירה. אבל אם הוא ישים מקדמה של 200 שקלים, מי ישמור לך את הדירה על 200 שקלים? עשה 100,000 שקל, 150,000. אחד הבית, אפילו זו דירה שלו 2 מיליון, לא משנה. שמת מקדמה טובה, הדירה נשמרת לך. אותו דבר. זה הזמן שלנו עכשיו. ולכן צריכים לזכור את העניין הזה עכשיו. חייבים לדעת. כמו שכותב החיי אדם, מה שאדם יכול להשיג בחודש אלול, הוא לא יכול להשיג כל השנה. מה שצריכים לתקן זה עכשיו בחודש אלול. מה שעכשיו צריכים לתקן זה עכשיו בחודש אלול. אל תחכה שיעבור ראש שנה, יעבור כיפור, יעבור סוכות, ותגיד לעצמך, מה קרה? מה הלחץ הזה? מה הלחץ? גם שנה שעברה, היינו לי בעיות, והנה אני פה. כן. נראה לך הרבה אנשים שלא פה. נראה לך הרבה אנשים פצועים. נראה לך הרבה אנשים חולים, לא עליכם, לא עלינו. נכון, יש עוד אנשים שנשארו, אבל הם לא באותו מצב שבו הם היו שנה שעברה. לכן כל עוד אתה נמצא עכשיו בחודש אלול, אל תאבד. אל תאבד. סיפרנו פעם, אבל זה חיזוק חזק. לחזור על זה אפילו. זה שבאחד המקומות, בית כנסת רצו לשים קרוון, כדי שבינתיים יתפללו במקום באיזה בדים, עכשיו חם, ראש השנה, והזמינו קרוון לשטח. קרוון הזה, איך מורידים אותו עם מנוף? אנשים עומדים מהצד, מכוונים את המנופאי, טיפה ימינה, תגביע טיפה, טיפה שמאלה, ושמים אבנים מתחת כדי שהקרוון יהיה יציב, יהיה ישר. ורק אחרי שבודקים אותו מכל הזוויות, את הגובה, את המרחק, אז, אומר למנופאי, אתה יכול ללכת, הכל בסדר, הכל טוב. כך היה. והמנופאי שאל, הכל בסדר, אני יכול ללכת? אתה יכול ללכת, אתה יכול לנסוע. נסע. אם אחרי שעתיים פותחים את הקרוון להיכנס לתפילת מנחה, מה מתברר להם? שבמקום שארון קודש במזרח, חוץ מכבודכם, השירותים היו במזרח. וארון קודש היה במערב, הפוך בדיוק. היו 100 אנשים, מנסים להרים את הקרוון כדי לסובב אותו, אי אפשר. צריך להביא את המנופאי, צריך הזמנה מחדש, תשלום מחדש, תפסים. כל עוד המנוף היה באוויר, בתזוזות קלות, בתזוזות קלות, ימינה, שמאלה, תגביע, סובב, בלי שום מאמץ, בלי שום בעיה. אבל ברגע שהמנופאי נסע והשאיר את זה, גמרנו. אין עכשיו מי לדבר. אין עכשיו מה להתחרט. את הכל מחדש. אומר לך, זה חודש אלול. חודש אלול הקרוון באוויר. אנחנו יכולים לכוון אותו איך שאנחנו רוצים. להכניס את התפילות שלנו איך שאנחנו רוצים. בלב שבור. בלב נדכה, לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא. זה חודש מיוחד. זה לא סטנדרט. הקדוש ברוך הוא יש לו זמן לשמוע את הכל. לא לפספס אף יום בסליחות. לא לפספס אף יום בתפילה במניין. הקדוש ברוך הוא רוצה להכניס את כולם פנימה אליו. רוצה לכתוב להם שנה טובה, פרנסה טובה, בריאות איתנה, חיים טובים, רוצה. אבל מה אתה עושה בשביל זה? מה אתה מוכן לעשות בשביל זה? אז אם אתה באמת משקיע את הכוחות, בא לקדוש ברוך הוא, מבקש מחילה, סליחה וכפרה, שתבח שמולד. שתבח שמולד. אבל אם אתה נותן לחודש אלול לעבור, אם הימים האלה חולפים,

0: אם הימים האלה אצלך הם ימים שבשגרה, מה איבדת? מה איבדת? זה כמו שאמרו לאוטו של הברינקס, תשמע, תכנה פה איזה רבע שעה, השומר, אתה יכול ללכת מהאוטו, שים דלתות פתוחות. יש מישהו יישב רגל על רגל, ישתה כוס בירה ליד זה, לא ייקח כסף מהברינקס? ודאי שייקח. זה הימים האלה. רק לקחת, רק לבקש. אבל צריך לבוא לקדוש ברוך הוא עם משהו. תחזק כולנו בעניין הזה. בוא לקדוש ברוך הוא, נבקש רחמי שמיים, ונאמר לקדוש ברוך הוא, מה אנחנו נותנים בתמורה.
1: מיד נשוב לחנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00 יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000.

0: עכשיו איתכם, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: שלום רב למאזינים, חודש אלול, בפתח. צריכים להיות קצת יותר רציניים בחודש אלול, פחות לעגל פינות, יותר להקפיד על מה שאנחנו במשך השנה הרגילה לא כל כך נותנים על זה את הדעת. יאללה, כן, יש כאלה למשל בסליחות, איפה הם מגיעים? לא בהתחלה, הוא לא יכול לבוא שעה 50 דקות, שעה שלמה, שעה ורבע, כן, יש כאלה אפילו מפייטים שעה וחצי. הוא בא ב-10 דקות האחרונות, אבינו מלכנו, שומר ישראל, שמור שריד, יש לו הרגשה, הוא היה בסליחות, שמע את השומר ישראל, ברוך השם, יש לו הרגשה, שהוא היה בסליחות, היית בסליחות? בטח, מה זה הייתי? השתתפתי בסליחות היום. כן, היה 5 דקות האחרונות. צריך לדעת, בחודש אלול, אנחנו עושים טיפה יותר רצינות. התפילה, יותר הקפדה. על לוח הזמנים. קודם כל לוח הזמנים בתפילה. מתי מתחילה התפילה ביום שחרית? ביום רגיל. 6, תהיה ב5 ל6. גם צריך להניח תפילין. קרוא קורבנות. בשבת, 7:15, 7:30, אני רואה אנשים הולכים 9:30 לתפילה בשבת, כן, הולכים לאמצע קריאת התורה, הוא הולך. בטח גם כן אחרי מלחמה עם אשתו. בנו של עולם, חייב בחודש אלול יותר סדר. וראיתי על זה דבר נפלא. אחת מחנויות המזון הגדולות, בעל הבית ראה, אז זה לא, הרווחים לא אותו דבר. הוא מרגיש משהו שפה כאילו גונבים אותו, חסר לו בתזרים מזומנים. ואז הוא החליט לשים מצלמה, לראות מה קורה פה, על הקופאית. והוא רואה דבר מעניין, שאחד האנשים שבא לקנות משהו גדול, אצל הקופאית, והמחיר לא היה על המוצר. אז הקופאית לא זכה את המחיר. חשבה שהמוצר הזה עולה בערך 15 שקל, כפול 40 שהוא לקח, כן, סיטונאות שמה, הכפילה לו. זה שקנה את המוצר, חשב שזה, הוא יודע, זה עולה 25 שקלים יחידה אחת. הוא אחרי שהוא קנה מהקופאית הזאת, עיקר המוצרים, הלך לבעל הבית, אמר לו, יישר כוח על ההנחות שעשית. להנחות שעשית? איזה הנחות? שמע, זה היה עולה המוצר הזה 25 שקלים, היא עשתה לי ב-15. זה 28 שקלים, עשתה לי ב-18. שמע, אתה אומר, זה יכול להיות, על סמך מה עשתה לך ההנחה? לא יודע. הלך אליה, הבעל הבית, אומרת לה, גברת כהן, תגידי לי, למה המוצר הזה מכרת לו ב-15 זו? ראש המוצר. אבל תראה, לא זכרתי בדיוק, אז זה כמה שקלים הנחה, זה לא משמעותי. לא משמעותי? הוא אומר לה, עכשיו אני מבין איך תזרם מזומנים שלי בירד בחברה. כל כמה לקוחות כאלה, הפסד עצום. ואת אומרת, זה לא נורא. מה קרה? כי את מכפילה את זה באחד. את עושה כאילו מוצר אחד? אבל אני לוקח את כל המוצרים שקונים בסיטונאות פה. מה המשמעות של זה? אני לא יכול להמשיך ככה. אז אנחנו רואים באמת שמי שחושב שהוא יעשה לעצמו כל מיני הנחות, נקרא לזה, כן, יוותר על כל מיני דברים שצריכים להקפיד עליהם. יש עניין להיות מעשרה הראשונים בתפילה. הלכה. אדם משתדל להיות מעשרה הראשונים בתפילה. יש אנשים באים בהשתבח. לא רק שבא בהשתבח, גם אז הוא מארגן חבורה לידו. שהוא לא יהיה לבד. באת בהשתבח. תנסה להדביק מה שאתה יכול להדביק. יש כאלה דוחים מכינים להם כוס קפה. יש לו עוד זמן. לא מסתפק בזה, הוא הולך מכין כוס קפה. בונו של עולם. כמה האדם צריך לדעת, חודש של לוז זה חודש מיוחד, שאדם נמצא בקרב. אבל נמצא בקרב. האם הוא יכול לשבת כיסא נוח? לבקש שיביאו לו אבטיח וכוס בירה? להיות נינוח ושלם? לא. זה הזמן שנמצאים בו אנחנו עכשיו. נמצאים בקרב. צריך השתדלויות גדולות. מי שזוכר, אני זוכר כנער, מלחמת יום הכיפורים, היינו בבית כנסת, שעה 2 אני זוכר, באו חיילים, בישיבה של הבא למדתי, באו חיילים בשעה 2, אמרו יש מלחמה, יכול להיות שיהיו פה טילים, עשנו לפחד, ואז פתאום, כשהמשכנו בתפילה, איזה תפילה אחרת. עכשיו ירדו דמעות. קצין אמר, יש סכנות גדולות. עכשיו ירדו דמעות. זה לא אותה תפילה. למה? אתה נמצא בסכנה. שנדע, הימים האלה של חודש אלול, אנחנו צריכים שהסידור, התהילים, יהיו קצת רטובים מהדמעות שלנו. יותר האישה, יותר קל לה להרטיב את התהילים בדמעות, מאשר הגבר, זה גם נכון. חפץ חיים, התהילים שלו והסידור שלו, של אמא שלו, היו דפים צהובים. ממה? מהדמעות של האמא. חודש אלול זה לא סטנדרט. כל אחד יעשה חשבון נפש. צריך קצת פחד, אין פחד. אין פחד. לתאר לעצמנו שאנחנו מקבלים בתיבת דואר, הודעה, אינך מוזמן למשפט בעוד 30 יום. א', ב', ג', אינך נתבע. איזה לחץ יהיה לאדם. הוא לא יכול לישון. הוא רואה את התביעה, אומר, יש סיכוי שאני אפסיד גם. באות הבית. גם צריך לדעת. לנו אין פחד מחודש אלול, אין פחד מחודש אלול לצערנו. אין פחד. ראית פעם מישהו ברחוב, תיגש אליו, תגיד לו, בוא נגיד לך, עזוב אותי, אני בלחץ, עזוב אותי חודש אלול. תעשה טובה, עזוב אותי, אל דבר דברי חולין. אמרתי לשון הרע, אני עכשיו, מה קרה לך? אני בלחץ בחודש אלול. דווקא אצל גדולי ישראל, אנחנו כן רואים את הלחץ. איפה רבנו לופיאן? רבנו לופיאן שהיה הולך ברחוב, היה הולך יושב, אחרי כמה, זה יושב על ספסל. למה? מהרעד בחודש אלול. אחד הרבנים סיפר שבחודש אלול הוא היה הולך לבית הדין עיני ממונות. יש אנשים בחוץ, חכים. כל כניסה לבית הדין, אדם יכול להפסיד שם 70,000, 80,000, 200,000, אתה לא יודע מה החליט הדיין. ואז, הוא אומר, הלכתי לראות את הפנים של האנשים שנמצאים לפני דין, שהולכים לאבד כספם. הוא אומר, כשהוא ניגש לי אחד, שאלת אותו, תגיד לי, מה יש לך פה? לא, עזור אותי, אני בלחץ, עזור אותי. פה אדם יכול לאבד כספו, פה אדם יכול לאבד את חייו. ראש השנה זה חיים. ראש השנה זה חיים. ראינו, הנה, גננת, פיגוע. ברגע אחד. לא תגיד אדם עבר באור אדום, נדרת, לא. ביישוב שלה. מחבל מתועב. ירה עליה לעיני ביתה. כמה אנחנו צריכים לדעת שהחיים, כל אחד חושב, אני אחיה עד 120, מי הבטיח לך? מי אמר לך? מי אמר לך? לא תנצל את לימוד התורה שלך. הייתי השבוע בהלוויה, הייתה אחד הרבנים, שהיה ראש שיבה שלנו, אבי יצחק קוסטרוב. הוא יומיים לפני שהוא נסתר, פגש אותו החברותא שלי. מה הוא אמר לו? וגם את זה סיפר הבן שלו בהספד. הוא אמר שאבא שלו אמר לו, כך אמר הבן בהלוויה, עכשיו שאני סובל מייסורים, עכשיו שקשה לי, ואני לא יכול ללמוד תורה, אז למה הקדוש ברוך הוא צריך לתת לי חיים? אם אני לא לומד תורה. למה אני צריך לבקש חיים מהקדוש ברוך הוא? אם אין לי תורה, למה לי חיים? זה כותרת. אם אין תורה, למה לי חיים? באמת, אם אין תורה, מה צריך חיים? אדם שאין לו תורה ואין לו כלום, אז לאיפה שלא ללכת? כמה צריך כל אחד מאיתנו להבין ולדעת שהתורה זה סם החיים שלנו. התורה היא מגנה ומצלה. היא זו שמחיה אותנו. הוא סיפר עוד דבר נפלא שם הבן, וזה מוסר גם לנשים. הוא סיפר דבר נפלא, ואני חושב שזה מסר גדול וחשוב מאוד לנשות ישראל הצדקניות. הוא אומר שאימא שלו, היא גם נפטרה, היא כל ימיה התבטלה לבעלה. כל מה שהיא יכלה לעשות בכוחות עצמה, היא לא ביקשה ממנו. מספר הבן, הייתי לפני, שבוע לפני, יום לפני הניתוח שלה, שעברה ניתוח לב, הייתי נמצא לבית החולים. הוא אומר, מה אמא שלי אמרה לי? אמא שלי אמרה לי, תראה, אבא כל ימיו רק למד תורה. אני השתדלתי שהוא לא יופרע מלימוד התורה שלו. עשיתי הכל. יש לי בקשה, בני היקר, כך אמרה אמא. תעשה הכל שאבא ימשיך ללמוד תורה ולא יתעסק בשום דבר אחר. זה יהיה לי נחת אם חס וחלילה לא עברו את הניתוח בהצלחה. והיא לא עברה את הניתוח. תעשה הכל שאבא ילמד תורה. הימים האלה, האבות והבנים צריכים לעשות השתדלות גדולה ללמוד תורה. בחודש הזה, אמא יקרה, תקחי עלייך את הכל בעול. ותבקשי מהבעל כמה שיותר, שב עם הבן, שאם עצמך תלמד תורה, תעסוק בתורה, אני אתעסק עם כל הדברים האחרים. כך אמר הבן, אמר בהספד, אמר שאימא שלי כל ימיה, לא חודש אלול, כל ימיה התבטלה כלפי אבא שלי, עשתה הכל. ודאי, בעל צריך לעזור, הכל נכון. אבל מי שיכולה שהיא תעשה באותו זמן בעלה ילמד, יש לך דבר גדול מזה? יש לך דבר גדול מזה? זה השאיפה שצריכה להיות. זה השאיפה שצריכה להיות לאישה, שבעלי יושב ולומד תורה. בעלי עוסק בתורה. היא עושה הכל כדי שלא יופרע מלימוד התורה שלו. ויש כאלה נשים צדקניות, ברוך השם. מנגד יש לך אישה, השמר, מתי יוצאים לדובאי? תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך, למה צריך לחזור על זה כל פעם? ראית השכנה מקומה השנייה? הייתה בדובאי. המצב שלהם הכלכלי הרבה יותר קשה משלנו. למה היא יכולה ללכת לדובאי ואני לא יכולה? למה? תסביר לי. אני רוצה לראות עולם, לא מגיע לי. כל כך תורחת ועובדת. קשה לענות על שאלות כאלה. יש בעל תהיה לחוץ לארץ. אישה שצריכה לנפש שלה, תעשה שאלת רב. זה שאלת רב. שהיא צריכה לנפש שלה. אבל זה המסר שצריך להיות לנו. זה המסר. לנשים היקרות, נשים בחודש אלול, כדאי לעשות דבר שהייתי עושה אותו שנים רבות. בשולחן שבת, חודש אלול, כשאנחנו יושבים הנכדים והבנים, המשפחה, כולם, אני אומר להם, ילדים יקרים, בבקשה, כל אחד יקבל איזה קבלה. לא קשה, משהו קל. לכבוד חודש אלול. קבלה אחת, אבל יתמיד בה. להפסיק בה. ואז כל ילד חושב, מקבל עליו. ואחרי שבועיים, שבים לשבת פעם נוספת, שואלים אותם, מה עם הקבלה? עובד את הקבלה? זה טוב שאפילו יעשו דף. האמא תדביק את זה במקרר, עם איזה מגנט. תרשום, בחודש אלול, קבלות לחודש אלול. כל אחד עם השם שלו, וכל אחד קבלה. מי שיכול לעשות, ראיתי שאחת הבנות שלי עשתה להם לפי ימים. חילקה להם את זה לימים. כן, כל אחד מה הוא צריך לעשות, זה לה, לפי ימים. השתבח שמולד. וכמובן, אם זה ילדים, תגמל אותם, מה יש? קנה להם איזה שחק, ממתק, צעצוע, לא צריך שיהיה יקר. אלא תשומת לב שאני הבאתי לו על מה שהוא קיבל קבלה, זה טוב. אבל גם ההורים יקבלו קבלות ליד הילדים. גם האבא יגיד, ילדים יקרים, אבא לוקח מעכשיו לענות אמן על הברכות שלכם. אמא לוקחת על עצמה עכשיו, בעזרת השם, החל מהשבוע לעשות הפרשת חלה. כל אחד ידע שבעזרת השם הדברים האלה, שאנחנו לוקחים אותם, שאנחנו עושים אותם עכשיו בחודש אלול, לא כזה, הם נחרטים בזיכרון הילדים, שהם יעשו את זה אחרי זה לילדים שלהם. כן. הם אחרי זה יעשו את זה לילדים שלהם. לכן בחודש אלול, אנחנו צריכים לעלות איזה קומה אחת טיפה למעלה. לא להישאר איפה שאנחנו היינו. כל אחד. צריך להתרומם, ולבקש מהקדוש ברוך הוא, רחמים, מכילה, סליחה וכפרה, אבל תבואי משהו. תבואי משהו לקדוש ברוך הוא. ימים מיוחדים. ימים לא רגילים. אם שהקדוש ברוך הוא מחכה, מתאווה לשמוע את תפילתנו. לקום מוקדם. מי שיכול לקום סליחות לפני הנץ, נכון, יש שם סליחות בשעה 12:30 בצהריים, ואחד בצהריים, יש סליחות ב-5, לפני מנחה, 6 לפני מנחה, כל טוב. אבל זה לא דומה למי שקם באשמורת הבוקר. נלחם עם השר של השינה, נלחם איתו, התגבר עליו, והתגבר כארי לעבוד את בוראו. זה משהו אחר. משהו אחר. כל אחד ואחד מאיתנו חיה בימים האלה לעשות צעדים נוספים. להשקיע יותר כוחות בעבודת השם. אבל איך הלכנו עושים את השם? אחד, זה אהבת השם. 2, פחד מהשם. יראה מהקדוש ברוך הוא. יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא בעזרת השם. שחודש אלול הזה, הבא עלינו טובה, נתחזק כולנו בדברים שצריכים חיזוק בעזרת השם. ואז נזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו.
0: עד כאן חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. ערוץ 2000, מעירים את הנשמה. קולות מהעבר. קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. וגילויים נדירים. קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון ב3 בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ הבא מאירים את הנשמה. חיבור ושירה לנשמה.
2: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
0: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000. אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000

עליי, אלול שואג בי, לקראת מה את הולכת, לקראת מה את מושכת.

0: הולכת, לקראת מה צועדת, כי לא תמיד זה בא, אנחנו לא נדע.
1: התוכנית הבאה

כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000. בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

רבי נחמן מברסלב אומר, כי למשוך את כל העולם לעבודתו, לעובדו שכם אחד, זה הדבר נעשה בכל דור ודור, לפי השלום שבדור. וככל שיותר אנשים מצטרפים למעגל של העין טובה, ככה יש יותר מקום להשם להעיר.

אביונים. איזו דרך לתאר את עצמנו. אני רגיל לעטוף את עצמי בהגנות, להיות חזק, לא רוצה לראות תלותי. רוצה להיות בעמדה של השפעה ועוצמה. אבל באמת, השם, אנחנו לא תמיד יודעים איך לפתור את הבעיות שלנו. איך למצוא את קרני האור בתוך כל החושך. אנחנו חסרים בלעדיך, לא מתלוננים. אתה מברך אותנו מאוד, אבל בלי האור שלך אין לנו כלום. ממש ככה. אביונים.

0: יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 בצהריים אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00 בצהריים, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן.
1: שלום וברכה לכולם. היה פעם איזה דרשן אחד שעמד על הבמה בבית הכנסת המרכזית ונתן שיעור והרצאה בפני מאות משתתפים, והנושא המרכזי שלו היה אמונה וביטחון בהשם יתברך. זה היה הנושא המרכזי שהוא דיבר והסביר ואמר בצורה כל כך יפה, כל כך נפלאה, כל כך מרתקת. אבל בסוף השיעור פתאום נכנס איזה כלב גדול לתוך בית הכנסת, והראשון שברח וקפץ והתחבא מתחת לשולחנות זה היה דרשן בעצמו. אז כל המתפללים, כל המשתתפים שם באו ואמרו לו, הרב, אתה לפני רגע מסעת שיעור כל כך יפה, כל כך נפלא, כמה צריך אמונה, כמה צריך ביטחון בהשם, כמה הכל מנועל, הכל מושגח, הכל מסודר. אז איך אתה זה שהראשון שברחת והתחבאת מהכלב הזה? אמר להם הרב, נכון, יש דרגה של אמונה ויש דרגה של ביטחון, אבל יש מה שנקרא ליתר ביטחון. ומה שאני עשיתי והתחבאתי ככה מתחת לשולחן, זה ליתר ביטחון. כמובן זה כדרך מליצה, זה לא האמת של העניינים, אבל צריך לדעת ככה. מה שאנחנו היום נלמד בעזרת השם, זה כמה שיותר להעלות את רף האמונה וביטחון בהשם יתברך. ולמה הקדמתי את הסיפור? מסיבה פשוטה. כי הדבר הראשון שצריך לעשות, זה קודם כל, שאני, שמואל ממן, אני הראשון שיעלה בעצמי את העניין של אמונה וביטחון, לא רק בדיבורים, אלא גם במעשים, דברים אמיתיים. אומר החזון איש, אנשים רגילים לצפצף אמונה. אנשים מצפצפים אמונה, מה הכוונה הם מדברים? אמונה, ביטחון, זה קל, זה נעים, זה נחמד. אבל השאלה המרכזית היא, איך אנחנו מצליחים ליישם את העניין של האמונה, את העניין של הביטחון, למעשה. באמת, לא רק בדיבורים. בדיבורים כולנו חזקים. בלדבר כולם חזקים. השאלה היא איך אנחנו יכולים באמת לחיות ולחוות הלכה למעשה את העניין של האמונה והביטחון בהשם יתברך, וזה מה שאנחנו נעשה היום. לפני 20 שנה, אם היה חבר שלי מתקשר אליי ואומר לי, שמואל, אתה שומע? אני מזמין אותך אליי לדימונה, תבוא, אני רוצה שתבוא, מה, אני רוצה לארח אותך. מה הייתי עושה? עוד לפני שהיה את עידן הווייז, מה הייתי עושה? הייתי מתקשר לדוד שלי בירוחם, לחבר שלי בנתיבות, לאחיין בבאר שבע, כבר יומיים לפני זה ושואל, איך מגיעים לדימונה? אין לי מושג, אני גר בבני ברק, איך אני מגיע מבני ברק לדימונה, איך אני עושה את זה? אז כל אחד היה מסביר לי בטלפון, תרשום, אתה נוסע בכביש 3, ממשיך בכביש 7, פונה שמאלה, ממשיך ימינה, בצומת האים, שמה. וגם כשאני נכנס כבר לדימונה, אני שואל אנשים, איך אני מגיע לרחוב? נוסע עם מפות, אבל כל הדרך אני לא רגוע. כל הדרך אני בלחץ, שאני לא אתאה, שאני לא אגיע בטעות לעזה. אני יודע, אני לא יודע. אני בלחץ כל הדרך. אבל זה בעידן שלא היה הווייז. אבל היום, שברוך השם בסייעתא דשמיא, יש ווייז. אתה מקבל טלפון מחבר בדימונה, אתה יכול להגיע, אני רוצה לארח אותך, אתה אומר כן, בשמחה רבה. אתה לא מרים טלפון לאף אחד, לא בודק במפות, לא מתייעץ. עולה לאוטו, מתניע, מפעיל את הווייז, נוסע רגוע כל הדרך. רגוע, שלב, הכל בסדר, הכל ברגיעה, הכל טוב, אתה שמח, אתה רגוע, למה? כי אתה בוטח בווייז שהוא ינהל אותך ויוביל אותך לנקודה הנכונה. שהוא יוביל אותך למקום הנכון והבטוח ביותר. רבותיי, כשאנחנו בוטחים בווייז, שהוא יוביל אותנו למקום הנכון, לנקודה שאנחנו רוצים, וגם אם הוא לוקח אותנו ברחובות צדדיים ולא מובנים ולא מוסברים, כמה פעמים כתבנו לו להגיע, אני יודע מה, לחצור, לצפת, לטבריה, לכל מיני מקומות רחוקים, מאיפה הוא מוביל אותך לפעמים? בזמני לחץ? בזמני פקקים? הוא מוביל אותך דרך רחובות צדדיים, דרך כבישים צרים, ואתה שואל את עצמך, איך הגעתי לכאן? אני יודע, כשאני נוסע למירון, כשאני נוסע לצפת או לטבריה, אני עולה לכביש 6, ישר, מה שנקרא דוח ישר, עד שאני מגיע לטבריה. אבל הווייז, בשעות הצהריים כשיש פקקים, הוא לוקח אותך כל מיני רחובות צדדיים וכבישים צרים שאתה לא מבין. אבל אתה הולך אחריו באש ובמים. מה שהוא אומר לך אתה עושה. למה? כי אתה בוטח בו שהוא יוביל אותך לנקודה, הוא יוביל אותך למקום בטוח, הוא ייקח אותך לאיפה שאתה רוצה, לאיפה שאתה צריך. אותו דבר אנחנו צריכים לדעת. יהודי שיש לו אמונה וביטחון בהשם יתברך, והוא בוטח שהכל מנוהל, הוא בוטח שהכל מושגח, הוא בטוח בזה, הוא בוטח בהשם. אז ממילא החיים שלו נהיים הרבה יותר רגועים. החיים שלו נהיים הרבה יותר שלווים, הוא הרבה יותר רגוע, הרבה יותר נעים לו, הרבה יותר כיף לו. הוא לא בלחץ מכל דבר. לא כל דבר מטריד אותו, לא כל דבר מדאיג אותו. הוא לא חי בדאגות, הוא לא חי בטרדות, הוא לא חי בלחצים, בפחדים, הוא לא חי בדיכאונות. הוא רגוע. יש את השם יתברך בעולם שהוא מנהל אותו. הקדוש ברוך הוא מנהל כל יהודי ויהודי, כל יהודייה ויהודייה, הקדוש ברוך הוא מנהל בהשגחה פרטית, מדויקת, מסודרת, מנוהלת, הכל עד הפרטים הכי קטנים שיכולים להיות. ומה בורא עולם רוצה? בורא עולם רוצה להוביל אותנו לחוף מבטחים. בורא עולם רוצה לקחת אותנו למקום הכי בטוח, הכי טוב בשבילנו. אז ממילא, קודם כל צריך לדעת למה זה כל כך חשוב העניין של אמונה וביטחון בהשם יתברך. מצד אחד להאמין בו, מצד שני לבטוח בו. אמונה זה אני מאמין שיש בורא לעולם, אני מאמין שהכל מנוהל. ביטחון, אני בוטח בו שהוא יעשה את הדברים הכי טובים בשבילי. הוא יוביל אותי למקום הכי טוב שיכול להיות בשבילי. כשאנחנו משלבים את שתי הדברים האלה ביחד, גם את העניין של אמונה וגם את העניין של ביטחון, מה שזה אמור לגרום לאדם לחיות את החיים הכי מאושרים שיכולים להיות בעולם, הכי מאושרים. גם אם מישהו יציק לו, גם אם מישהו יצבן אותו, גם אם מישהו יכעיס אותו, זה לא משנה שום דבר. יש בורא לעולם. הוא מנהל, הוא משגיח, הוא עושה. אתם יודעים, בפרשת כי תצא, מופיע איסור תורה מאוד מפורסם, שאסור להלוות בריבית. יש איסור תורה, אסור להלוות בריבית. והשאלה נשאלת היא מדוע? איך זה יכול להיות? הרי כל חפץ שיש לי בעולם, מותר לי להזכיר אותו לחבר כדי להרוויח ממנו. בוא נניח, מתקשר, מדופק אצלי בדלת השכן, אומר לי, אני יכול בבקשה את הרכב שלך? אני אומר לו, כן, בשמחה רבה, רק אני לא מביא רכבים בחינם. אני לא גמח, אני מזכיר רכבים. יש לי חברת השכרה, אני מזכיר רכבים. 100 שקל ליום. יש עם זה בעיה? אין בעיה. כל חפץ וכל דבר בעולם שאדם יבקש ממני, יש לי זכות מלאה וגם יותר על פי ההלכה לגבות ממנו כסף עבור השימוש. השתמשת בחפץ? השתמשת ברכב? תשלם על זה. אבל יש דבר אחד בעולם שאסור לעשות עליו כסף, וזה הכסף בעצמו. אסור לי להביא 100 שקל לחבר, להלוות לו 100 שקל, ותמורת זה הוא מחזיר לי 120 שקל. 20 שקל נוספים כרווח. וכאן התמיה עולה, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? הוא לקח את 100 שקל, הוא עשה מזה עסקים, הוא הרוויח, הוא התפרנס מזה. למה אסור לי לעשות כסף על הכסף שלי? שאלה מאוד פשוטה בהלכות ריבית. יש כאן את הכלי יקר. הכלי יקר כותב יסוד כל כך נפלא. יסוד כל כך מעצים. אומר הכלי יקר, כל דבר וכל עסק שאדם עושה בעולם, הוא לא בטוח ברווחים שלו. הוא לא בוטח שבאמת יהיה פה רווח. יכול להיות שמהעסק שאני עושה, יהיה פה הפסד. בן אדם, הזכרתי לו רכב, 100 שקל ליום. סוף היום, הוא מביא לי את הרכב בחזרה. ה-100 שקל רווח שהרווחתי, זה 100 שקל שבטוח הרווחתי אותם? הרווח הוא בטוח? לא. יכול להיות שנהיה תקלה ברכב, יכול להיות שנהיה כאן בלי ברכב, לא בטוח שה-100 שקל זה רווח. אז כל דבר שאדם מתעסק בו בעולם, כדי להרוויח, כדי להתפרנס, זה מצריך ממנו להכניס את העניין של אמונה בהשם יתברך, שבעזרת השם, כל מה שאני אעשה, כל מה שאני אפעל, כל מה שאני אעבוד, יהיה לי רווח, שאני ארוויח מזה, שיהיה לי פרנסה מזה. אבל יש דבר אחד, שהרווח בו הוא בטוח ב-100%. ומהו? להלוות בריבית. כשאני מלווה בריבית 100 שקל, אז ה-100 שקל הקרן יחזור אליי בחזרה. והרווח של ה-20 שקל הוא בטוח ב-100%. אז אומר הכלי יקר, כל עבודה שאתה בעצם בטוח ב-100%, שאתה תרוויח ממנה, זה מוריד לך את העניין של אמונה וביטחון בהשם. כי מה אתה אומר במילים אחרות? במילים אחרות אתה אומר לבורא עולם, אני מסתדר, אני לא צריך אותך כביכול. בורא עולם, אני יודע לעשות עסקים לבד. לי יש רווחים בטוחים, לי יש פרנסה ב-100%. כל יתר העניינים שאדם מתעסק בהם, כדי לקבל פרנסה, כדי להרוויח משהו, אז הוא מכניס את העניין של אמונה, ביטחון, בורא עולם, בבקשה, שיהיה פה רווח, שיהיה לי פרנסה ברווח, שבאמת העסקים שאני עושה, יהיה לי מהם רווחים ולא הפסדים. אבל בעניין של ריבית, הרווח הוא בטוח. וממילא זה מוריד את העניין של אמונה בהשם יתברך. או אומרת התורה, כזה סוג של פרנסה, שמורידה לך את העניין של אמונה, אל תתעסק בה. אסור לך להתעסק בכזה פרנסה, בכזאת עבודה, שגורמת לך חוסר באמונה וביטחון בהשם. ממשיך הכלי יקר ואומר, אז אם כן, למה התורה אוסרת גם כן על הלווה לקחת כסף בריבית? על המלווה אני מבין למה. למה אסור למלווה להלוות כסף בריבית? כי בעצם הרווח הוא בטוח, וזה מוריד אותה עניין של אמונה וביטחון בהשם. אבל למה גם ללווה אסור לקחת כסף בריבית? אומר הכלי יקר, פשוט מאוד. כי הוא מחטיא את המלווה באיסור של חוסר באמונה וביטחון. זה סוג של לפני עיוור, לא תיתן מכשול. ובעצם הלווה מכשיל את המלווה באיסור הזה. ולכן אומרת התורה, גם ללווה אסור לקחת כסף בריבית. אבל אומר פה הכלי יקר דבר נוסף, דבר כל כך חזק. אז אם כן, לפי זה יובן, למה מותר להלוות כסף בריבית לגוי? אומרת התורה ליהודי, אסור לך להלוות כסף בריבית. אבל לגוי, מותר לך להלוות כסף בריבית. אפילו מצווה. והשאלה היא למה? הרי לפני רגע אמרנו שאסור להלוות כסף בריבית. מה קרה פתאום כשזה מגיע לגוי, אז מותר להלוות כסף בריבית? אומר הכלי יקר, פשוט מאוד. כי הגויים זה לא כמו היהודים. ליהודים יש ערכים. ליהודים יש עקרונות, יש לנו את התורה ואת המצוות. אבל גוי, הוא חשוד על הגזלה, הוא חשוד על הגניבה, הוא חשוד על זה שהוא לא יחזיר לך את הכסף. ממילא כשאתה מחזיר לו את הכסף, כשאתה מלווה לו כסף, עדיין עוד פעם נכנס פה העניין של אמונה וביטחון, שבעזרת השם יהיה לי כאן רווח, שבעזרת השם אני ארוויח. כי אומר הכלי יקר, הגויים הם אלימים, הם גזלנים, הם גנבים, אני לא יכול לבטוח בהם, אני לא יכול להאמין שבאמת יהיה לי כאן רווח. לכן, לגוי, מותר לך להלוות בריבית. אין בעיה. איזה חידוש עצום, רבותיי. ליהודי למה אסור להלוות בריבית? יהודי, אסור לו להלוות ליהודי אחר בריבית? כי בעצם הרווח כאן הוא בטוח ב-100%. ולכן, זה מוריד את העניין של אמונה וביטחון בהשם. אבל לגוי, מותר לך להלוות בריבית, כי שוב, אתה לא בטוח, אתה לא בוטח ברווח, כי יכול להיות שהגוי לא יחזיר לך, כי הגויים הם אלימים, הם גזדנים, זה לא כמו היהודים. היהודים זה עם הנבחר, יש לנו את התורה ואת המצוות, אין אומה כמו עם ישראל, אין אומה כמו עם ישראל, רבותיי. אני לפני שבוע נתקעתי בהרצליה ב-2 בלילה. נסעתי שם על החוף בהרצליה ביחד עם גיסי, ואני חשבתי כנראה שיש לי ג'יפ 4x4, אני יודע מה, איזה רכב אמר, אני לא יודע מה. ותכלס, הרכב שלי נתקע בתוך החולות שם בחוף. הגלגלים התפרפרו שם בתוך החולות, והרכב ממש היה תקוע, לא ימינה, לא שמאלה, לא קדימה, לא אחורה, שום דבר. 2 בלילה, מה אני עושה? אני יוצא לכביש הראשי, מחפש אולי איזה ג'יפ, משהו שיבוא לעזור לי, לחלץ אותי. שום דבר, לא מצליח. עוברים איזה 2 ניידות משטרה, גם כן ג'יפים. אני אומר להם, עוצר אותם. הרכב שלי פה תקוע, אולי תעזרו לי. הם אמרו לי, אנחנו ממהרים לקריאה, אין לנו זמן. טוב. אני מרים טלפון. לאיפה? לארגון ידידים. ארגון ידידים, 2 בלילה. עונה לי איזה מישהו מעבר לקו, אומר לי, כן, מה העניין? אני אומר לו, תשמע, אני נמצא פה בחוף, בהרצליה, הרכב שלי נתקע, אתם יכולים לעזור לי, לחלץ אותי? הוא אומר לי ככה, ודאי, מה השאלה? בשמחה רבה. רבותיי, 2 בלילה. איזה תשובה? לא בכלל? אמרתי, ענה לי איזה בן אדם, אני יודע מה, כן, בטוח, תשמע, מאוחר, תראה, אולי תחכה לבוקר, כך מונית, תחזור הבית, עזוב את הרכב, נראה מה נעשה. 2 בלילה. עונה לי יהודי, אומר לי כן, בשמחה רבה ודאי, מה השאלה, אני אעזור לך. הוא אומר לי, אני צריך לבדוק מישהו שיש לו גם כן ג'יפ. אחרי 15 דקות מתקשר אליי בן אדם, אחד בשם אייל, אומר לי מה העניין, אני מסביר לו, אני אומר לו, אומר לי תראה, אני קמתי מהמיטה עכשיו, אני בדרך אליך, אתה לבינתיים גם כן תנסה לעצור רכב בדרך,

לעצור אף אחד בכביש הראשי. רבע לשלוש הוא הגיע, חילץ אותי, אחרי איזה רבע שעה היה שם צריך לעשות באמת איזה חילוץ רציני, אבל הוא היה מומחה, הוא היה איש מקצוע, הוא ידע איך לעשות את זה בצורה טובה, חילץ אותי בשלוש לפנות בוקר. כשאני יצאתי משם, אז ניגשתי אליו, ואמרתי לו, אייל לא היה יהודי ששומר תורה ומצוות, בכל אופן כלפי חוץ. כיפה על ראשו לא הייתה לו. אבל הוא בא לעזור לי. אמרתי לו, אייל, אני רוצה להביא לך משהו. אני רוצה באמת להכיר לך טובה, במשהו לפחות, אולי בהוצאות הדלק. ודאי שמגיע לך סכום מאוד גדול. מגיע לך הרבה הרבה כסף על העזרה שעזרת לי. במקום נידח אי שם באמצע הלילה. אבל הוא אומר לי, שום דבר. אני לא רוצה אפילו שקל. אם אתה רוצה להביא משהו, תתרום את זה לטובת הארגון, שיעשו עם זה דברים טובים. אבל אתה, ממך, שקל אני לא לוקח. ואז הוא אומר לי את המשפט. הוא אומר לי, מה שעושה לי טוב, זה לעשות טוב לאחרים. מה שעושה לי טוב, זה לראות אנשים אחרים שמחים ומאושרים, ושטוב להם. זה מה שעושה ליהודי טוב, רבותיי. יש עוד אומה כזאת בעולם? תגידו לי אתם, אתם מכירים כאלה דברים כשיש בן אדם שתקוע באיזה חוף, בשלוש לפנות בוקר, מישהו מגיע לעזור לו? מישהו קם מהמיטה כדי לחלץ אותו? בלי כסף, בלי שכר, בלי תמורה, בלי שום דבר. זה עם ישראל. עם ישראל זה עם קדוש. וזה בדיוק מראה כמה אנחנו בנים של בורא עולם. כמה אנחנו בנים של קודש הבריחו. אנחנו בני מלאכים, אנחנו עשויים מחומר אחר. ה-DNA שלנו זה משהו אחר, אנחנו עם הנבחר. זה עם ישראל, זה העוצמה. ומה זה, מה שזה מצריך מאיתנו כמה שיותר, להחזיר בחזרה לבורא עולם את העניין של האמונה. בורא עולם, אני מאמין בך. בורא עולם, אני בוטח בך ב-100% שכל מה שקורה, גם דברים שנראים לי כדברים לא מוסברים, כדברים לא מובנים, כדברים שנראים בעיני בשר ודם, כדברים לא טובים, כדברים רעים. אבל באמת צריך לדעת שהכל זה לטובה, והכל בסופו של דבר יוביל למקום טוב. כי בורא עולם הוא טוב ומטיב. עניין של אמונה, עניין של ביטחון, נמצאים בחודש אלול. חודש של רחמים, חודש של סליחות. מתקרבים לקראת ראש השנה. מהו העניין של ראש השנה? כל העניין של ראש השנה זה כדי שתמליכוני עליכם. אנחנו אומרים המלך הקדוש, המלך המשפט, הכל זה מלכויות, הכל זה מלך, המלך, המלך, המלך. להמליך את בורא עולם עלינו. כל אחד ואחד צריך לומר, אני ממליך את בורא עולם עליי, אני מאמין ובוטח בו שהוא יוביל אותי למקום הכי טוב שיכול להיות. זה חודש אלול, זה ראש השנה. להעלות את רף האמונה. להעלות את רף הביטחון בבורא עולם, להרים עיניים למעלה, להגיד לבורא עולם, הכל מושגח, הכל מנוהל, אין טעויות, אין מקרה, אין סתם בעולם. גם דברים שנראים לא מובנים ולא מוסברים. לפני שבועיים הזמינו אותי להרצאה באשקלון, דרך ערוץ 2000, לחוג בית, להזכרה שהייתה שם בבית הכנסת. הזמינו אותי לפני שבועיים. אמרו לי, צריך להגיע בשעה 6:30, יש מנחה, לאחר מכן יש 40 דקות בין מנחה לערבית, ותמסור שיעור. טוב, אתם יודעים, מבני ברק לאשקלון, זה נסיעה ארוכה, לוקח הרבה זמן, ובטח בשעות פקוקות, ואני יוצא בסביבות 4:30, 5, כדי להגיע ולא לאחר. הגעתי, ברוך השם, בזמן, ב-6:30, תפילת מנחה. אמרו לי, אחרי מנחה, יש 40 דקות, אז תדבר. טוב, היו שם בערך 30 אנשים, משהו כזה, בבית הכנסת. הסתיים תפילת מנחה, ואז נכנס הרב של הבית הכנסת. הרב של הבית הכנסת נכנס, הוא בא למסור שיעור. עכשיו זה בסדר גמור, הוא הרב של הבית הכנסת, יש לו שיעור קבוע כל יום, הוא צריך למסור את השיעור שלו, זה בסדר גמור. אבל אני חשבתי שאולי אמרו לרב שצריך לחלק את זה 20 דקות, 20 דקות. אולי 20 דקות אני אדבר, כי ראיתי שדיברו איתו לפני השיעור. אז אמרתי, טוב, אני אשב כאן. מה שקרה, עברו 40 דקות, והסתיים השיעור.

0: והרב נעמד ואמר, רבי חנניה בן הקשיא אומר, לאחר מכן קדיש, ולאחר מכן, השם צבאות עמנו, משגב לנו, תפילת ערבית. עכשיו הכל בסדר, באמת הכל בסדר. זה הרב, שיעור קבוע, ככה צריך שיהיה. אין בכלל ספק בזה. הסתיים תפילת ערבית, אני הייתי בטוח שאולי בהזכרה אחר כך שעושים בחוץ ברכות וכאלה, אז שמה צריך לדבר. הרי הזמינו אותי, הביאו אותי לכאן. אני יוצא לבחוץ, כבר היו קבוצה של אנשים שכבר הלכו, הסתיים תפילת מנחה, תפילת ערבית, יצאו כמה אנשים, אולי 10-15 איש, לעשות ברכות. אבל עושים רק את הברכות, כן? זה לעילוי נשמת, עושים ברכות והולכים. עכשיו אני יוצא לבחוץ, ואני רואה שכבר יש שתי רבנים, רבני המקום, שבדרך כלל מתפללים שם ונמצאים, שהם באו לדבר. עכשיו אני עושה חשבון פשוט, אני אומר, רגע, יש פה בקושי 10-15 אנשים, שלא באו עכשיו לשבת לשמוע שיעור, הם באו לכבד, להגיד ברכות, לעילוי נשמת הנפטר, וללכת הביתה. ויש פה עוד שתי רבנים, אני אהיה הרב השלישי, מה יש לי לעשות כאן? בקיצור, הבנתי שאני לא הולך לדבר. מה שקרה, יצאתי מהבית הכנסת, אחרי תפילת מנחה ותפילת ערבית, ושמעתי שיעור 40 דקות, וככה התנעתי את האוטו וחזרתי בחזרה לבני ברק. התקשרה אליי הגברת בדרך, ואומרת לי, הרב, לא נעים לי, על התקלה שקרתה כאן, על מה שהיה כאן. אמרתי לעצמי, הנה, עכשיו יש לי את העניין ואת המבחן של אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא ב-100%. אני לא יודע, זה ברור שהכל מעט בורא עולם. לא רק לדבר, אלא גם הלכה למעשה. האם אתה מאמין שזה מבורא עולם ולא טעויות של בני אדם? האם אתה מאמין שבורא עולם הוא זה שעושה את הכל ואין לי מושג למה? היית צריך לנסוע מבני ברק עד אשקלון, לשבת שם שעה וחצי ולחזור בחזרה לבני ברק, בלי שכביכול עשית את מה שנדרש ממך, את מה שביקשו ממך? אין לי מושג, אני לא יודע. אבל אמרתי לה, גברתי היקרה, חלילה וחס, את יכולה להיות רגועה, הכל בסדר. הכל בסדר, באמת. היא פחדה, הקפדות. אמרתי לה, חלילה וחס, לא קפדות ולא תקלות ולא שום דבר. לא אני ולא את מנהלים את העולם. יש בורא לעולם. היה לך כוונה טובה, היה לך רצון טוב. היה הזכרה לאחד מבני המשפחה שלה. רצית שיהיה דברי תורה כמה שיותר, זה היה הרצון שלך. בסופו של דבר קרה מה שקרה, קרתה תקלה, אני בטוח שזה לא בכוונה. עובדה שאת מתקשרת להתנצל, לבקש סליחה. אמרתי לה, גברתי היקרה, הכל בסדר. ובאמת ככה הרגשתי. באמת אמרתי, הכל מעט בורא עולם. זה אמונה וביטחון, הלכה למעשה. לא רק בדיבורים, לא רק במעשים, לא רק בדיבורים, סליחה. אלא במעשים, בעובדות בשטח, חזרתי הביתה. כל הדרך הזו לא התעצבנתי, לא כעסתי, לא אמרתי מה הולך כאן. הכל בסדר, נסעתי רגוע, חזרתי רגוע, הגעתי הביתה רגוע, הכל היה בסדר. זה העניין של אמונה וביטחון, כמה שיותר להאמין. הכל מת השם יתברך, הכל מנוהל, הכל מסודר, הכל מדוקדק, הכל מושגח. למה זה קרה? אין לי מושג. אני לא יודע. אבל בטוח זה ברצון השם. בטוח יש פה עניינים שאני לא יודע. וזה בדיוק הנקודה היא. רבותיי, הלכה למעשה, אמונה וביטחון, הלכה למעשה, חודש אלול. חודש שאנחנו מתקרבים לקראת ראש השנה. מה, לקראת מה אנחנו הולכים? לבוא לבורא עולם, להגיד לו משהו אחד. בורא עולם, אנחנו מאמינים בך. אנחנו סומכים עליך. אנחנו בוטחים בך. ב-100%. כי אתה מנהל את הכל, אתה עושה את הכל. עד כמה האמונה מגיעה? עד כמה, עד לאיפה האמונה מגיעה, רבותיי, זה דבר מבהיל. אומר האדמו"ר מקוצק, שאם אדם ייקח חתיכת עץ ויתקע אותו באדמה, אז מה קורה? אז נהיה חור כמובן, וחלק מהחולות נכנסים פנימה, כן? נדחפים לבפנים, כדי שהחתיכת עץ תיכנס בתוך האדמה. ולאחר מכן אתה מוציא את העץ, חתיכת עץ מתוך האדמה, ואז החור שנוצר, הוא נסתם בחזרה, החולות נופלים בחזרה פנימה. אומר האדמו"ר מקוץ ככה, כשאני דחפתי את החתיכת עץ בתוך האדמה, היו כמה חולות, כמה גרגירי חול, שנדחפו פנימה. כשהוצאתי את החתיכת עץ מהאדמה, אז היו כמה חולות שיצאו בחזרה וכיסו את הבור. והיו כמה גרגירי חול שנשארו על העץ ששלפתי מהאדמה. אומר האדמו"ר מקוצק, רבותיי שימו לב, כל גרגיר וגרגיר חול שהשתנה המקום שלו והמיקום שלו ממקום למקום, אפילו במילימטר, והגרגירי חול שהיו בפנים יצאו לבחוץ, והגרגירי חול שהיו בחוץ נכנסו לבפנים. אומר האדמו"ר מקוצק, כל גרגיר וגרגיר זה מושגח ומנוהל מעת השם יתברך. בדיוק, אין סתם. בדיוק יש סדר מסודר איפה כל גרגיר יהיה בצורה מדויקת. זה אמונה בהשם, זה ביטחון. כשאני יוצא לבחוץ ואני רואה את השמיים, אני רואה את השמש, אני רואה את הירח, אני רואה את הגלקסיות, אני רואה את כל מה שקורה סביבי, אני רואה את היקום, אני רואה את היצירה, אני רואה את הכל, אני אומר, וואו, זה אומר שיש בורא לעולם. אבל מחדש לנו כאן האדמו"ר מקוצק, שזה לא רק הדברים הגדולים, אלא זה אפילו הדבר הכי קטן שיכול להיות. כשאני הולך ברחוב ואני רואה שקית במבה, ריקה, שאפה ברוח מצד ימין לצד שמאל, זה מושגח, זה מנועל, זה מעת השם יתברך. כשאני רואה עלה שהוא נושר מהעץ, והוא מתחיל לעוף ככה, והוא מתחיל, לעוף באוויר ובשמיים, הוא מתחיל לעוף באוויר, ואני רואה אותו מתחיל לזוז שמאלה, ימינה, ימינה ושמאלה, ופתאום הוא נוחת באיזה מקום על האדמה. המיקום שאותו עלה התמקם ונפל ו... על האדמה, המיקום שלו הוא מדויק, הוא מסודר, הוא בדיוק מעת בורא עולם. כל דבר שקורה, הדבר הכי קטן שיכול להיות, לא רק בדברים הגדולים, כמובן שבזה זה מראה את העוצמה של בורא עולם, אבל השגחה האמיתית זה שבכל דבר ודבר הכל מעת השם יתברך. גם הדברים הכי קטנים שיכולים להיות, גם גרגיר חול שזז מנקודה אחת לנקודה שנייה, גם שקית במבה שזזה ממקום אחד למקום השני. פעם הבעל שם טוב הקדוש הלך ביחד עם החסידים שלו ברחוב, וראו עלה שנושר מעץ ונופל לתחתית העץ. אמר להם הבעל שם טוב, בוא אני אגלה לכם משהו. אתם רואים כאן איזה עלה שהוא נופל מהעץ ונופל לתחתית העץ? אומר להם הבעל שם טוב, אתם יודעים מה הולך כאן? הייתה איזה תולעת אחת שהייתה על העץ, והיא התפללה להשם, הקדוש ברוך הוא חם לי, השמש מכה בי. מה עשה בורא עולם? ניתק את אותו עלה מעת העץ, והעלה נפל אל הרצפה, והתולעת הלכה למקום מוצל. מה אנחנו רואים? איך הכל מנוהל, איך הכל מושגח, רבותיי. אנחנו רואים איזה רוח שבא ומוזיזה את העץ, ויש כמה עלים שנושרים. כל עלה שנושר זה מכוון ומושגח בצורה מדויקת, מדוקדקת, מסודרת, מושגחת בצורה הכי מדודה שיכולה להיות מאת בורא עולם. הכל, הכל, הכל, זה אמונה. זה אמונה. להעלות את רף האמונה כמה שיותר. כשאנחנו נעלה את רף האמונה, אנחנו נבין שחודש אלול, ראש השנה, זה שתמליכוני עליכם. הקדוש ברוך הוא מלך, הוא מנהל, הוא עושה. אומרים חז"ל ככה, אומרים חז"ל, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. זה גמרא במסכת חולין, דף זין. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. יש הכרזה על זה. כל דבר קטן שאתה עושה, מוזיז ידיים, מוזיז עיניים, אתה זז, אתה בא, אתה הולך, אתה חושב שאתה מנהל את עצמך. הכל מנוהל, הכל מסודר רבותיי, הכל מדוקדק בצורה הכי מדויקת שיכולה להיות. יש תלמוד ירושלמי, מסכת שביעית פרק ט'. הירושלמי מספר ככה. הירושלמי מספר שרבי שמעון בר יוחאי רשב"י, זכותו תגן עלינו, 13 שנים אחרי שהוא היה במערה, הגוף שלו היה כולו כמו חלודה. הוא יצא, הוא אמר, אני אראה מה קורה בחוץ, אני אצא קצת, אני אראה מה קורה. פתאום הוא רואה איזה ציפור שנחה על גבי אחד הסלעים, והוא רואה צייד עם חץ וקשת, שמכוון את החץ לכיוון הציפור שהוא רוצה לתפוס אותה. והנה איך שהוא משחרר את החץ, יוצאת בת קול משמיים ומכריזה, דימוס. מה זה דימוס? זה רחמים. באותו רגע שהציפור שומעת את הבת קול, פורסת כנפיים ואפה והולכת. והחץ מחתי ולא מצליח לפגוע בציפור. אומר רבי שמעון בר יוחאי, תראה כמה הכל מנועל והכל מושגח. לנו זה נראה שאולי הצייד עשה רעש, אז הציפור שמעה וברחה. לנו זה נראה שאולי הצייד הוא לא יודע לכוון, הוא לא יודע לקלוע, הוא לא יודע לדייק בזריקת החץ. ככה זה נראה בעיני בשר ודם. אבל זה לא ככה. זה מנועל משמיים ומושגח, אם תצליח לתפוס את הציפור הזאת או לא. הכל מנועל, על כל מושגח, כל הדברים, אפילו הקטן ביותר שיכול להיות, אפילו הקטן ביותר. הגמרא במסכת כתובות, דף ס"ז מספרת, שיום אחד איזה אביון, אני, דפק על דלתו של רבא. רבא פותח, הוא רואה שם את האביון המסכן הזה, הוא אומר לו, כן, מה אתה רוצה? אומר לו, הרב, אני רעב, אני רוצה לאכול. אומר לו, בבקשה, בוא, תכנס, אני אביא לך ארוחה. אומר לו, מה אתה רוצה לאכול? אולי חביתה, אולי טוסט, אולי משהו, להביא לך כיכר לחם עם חלב. אומר לו, הרב, על מה אתה מדבר בכלל? אני רוצה ארוחה דשנה, מפנקת, בשר, יין משובח, סלטים, לחמים. ארוחה, מה שנקרא, כיד המלך, כמו שצריך. אומר לו, רב, לא הבנתי, אתה רעב או לא? אתה אביון, אתה עני, נכון? אז בוא אני אביא לך משהו רק כדי שתוכל לאכול, שלא תהיה רעב. אומר לו אותו אני, רבה, מה אתה חושב? שאתה מנהל את העולם? אתה חושב שאתה מפרנס? לא. בורא עולם הוא זן ומפרנס. ואם הוא זן ומפרנס, הוא ידאג לי למה שאני רוצה, למה שאני צריך. אומרת הגמרא, אותו אני, אותו אביון, זה מה שהוא היה רגיל. הוא היה רגיל לאכול כל הזמן. אוכל כזה משובח, הוא ירד מנכסיו. אומרת הגמרא, לא עברו מספר רגעים, והגיעה האחות של רבא, שלא פגשה אותו 13 שנים. ואחותו של רבא שבאה לפגוש את האח שלה, היא אמרה, אני לא אבוא בידיים ריקות, אחרי 13 שנים שלא פגשתי את האח, היא הגיעה עם ארוחת צהריים דשנה, עם בשר, עם יין, עם עופות, עם מה לא? היא הגיעה, וככה היא נכנסה הבית. כשרבא ראה את זה, הוא הרים עיניים למעלה לשמיים ואמר, הנה, עוד שיעור באמונה מוחשי מעשי קיבלתי לחיים. כשאותו אביון הרים עיניים לשמיים ואמר לבורא עולם, אתה מנהל את הבריאה, אתה מנהל. אם אתה רוצה זה יהיה, אם אתה לא רוצה זה לא יהיה. ואני מבקש ומתפלל שזה כן יהיה. לא עובר מספר רגעים ונכנס את אחותו של רבא עם שולחן ארוך. אנחנו רואים שהכל מנועל, רבותיי. הכל מושגח עד הדברים הכי קטנים שיכולים להיות. הכל. במה דברים אמורים? גם בשידוכים, גם ברפואה, גם בחינוך ילדים, בכל תחום בחיים. בכל תחום בחיים. קודם כל, לפני הכל, תכניס את העניין של אמונה וביטחון. כמובן שאדם צריך לעשות, אדם צריך לפעול, חובת ההשתדלות מוטלת על כל אחד ואחד. משמיים נגזר לנו בזיעת אפיך תאכל לחם. יש לנו את חובת ההשתדלות לעשות. יש גדולי עולם שבאמת הם הצליחו להגיע לרמת אמונה כזאת, שגם לעשות דברים הם לא היו צריכים. הכל הגיע עד לפתחם. הכל הגיע עד לבית שלהם. היו גדולי עולם שלא השאירו שום כסף. אפילו לא מטבע קטנה אצלהם בבית, הכל הם חילקו. הם אמרו, מחר זה יום חדש. מחר בורא עולם ידאג לי, יביא לי פרנסה, הכל. אבל זה אנשים ברמה של אמונה וביטחון, הלוואי ונזכה להגיע לשם. מה שאנחנו מנסים לעשות היום, זה לפחות לעלות במדרגה נוספת. לעלות את רף האמונה. עוד קצת. להאמין שהכל מושגח, הכל מנועל. אז ממילא, גם בשידוכים, אומרת הגמרא, 40 יום קודם יצירת הוולד, בת קול יוצאת ומכרזת, בין פלוני לבת פלוני. הכל מנוהל. אז אל תדאג, אל תדאגי, הכל מסודר. זה לא אומר שלא צריך להתקשר ולעשות ולפעול, ואת חובת ההשתדלות ודאי צריך לעשות. ודאי. אבל ביחד עם זה, אפשר לישון רגועים בלילה. אפשר לישון רגועים בלילה. אפשר לחיות רגוע, אפשר לחיות בלי לחצים, בלי דאגות. שימו לב, אני מחלק את העניין של העשייה, לעשות, לפעול, להתקשר, מה שצריך, ודאי. אבל התחושה הפנימית, ההרגשה הפנימית, שהכל יתנהל בצורה רגועה, בצורה שלווה. הכל מת השם יתברך, הכל מנוהל, הכל מסודר, הכל מדוקדק, עד המקומות הכי קטנים שיכולים להיות. אבל מחדש כאן החזון איש, רבנו אברהם ישעיהו קרליץ, זכותו תגן עלינו, מחדש כאן חידוש עצום. הוא אומר, מה זה עניין של אמונה וביטחון? עניין של אמונה וביטחון זה לא רק שדברים מסתדרים. מה אדם חושב? רק שהדברים מסתדרים כמו שאני רוצה, או כמו שאני חושב, אז זה מראה את העניין של אמונה וביטחון. ממש לא. אומר החזון איש, גם כשדברים נראים לך שהם לא מסתדרים, גם כשיש דברים שנראים לך שזה לא הולך כמו שאתה חושב, כמו שאתה רוצה, כמו שאתה משתוקה, כמו שאתה שואף, עדיין, לא רק עדיין, אלא דווקא, דווקא אז צריך להכניס את העניין של אמונה וביטחון. דווקא אז צריך לבטוח ביטחון מלא בקדוש ברוך הוא, שגם כשיש דברים שהם לא מוסברים ולא מנוהלים ולא מסתדרים, הכל זה מת השם יתברך. הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, אפילו רש גרגותא משמיא מקמי ליה. מה הכוונה היא? אומר רש"י, מה זה רש גרגותא? שר הממונה, הממונה על הבורות. מי ידלה היום להשקות שדותיו ומי מחר ושררה קטנה היא. אומר רש"י שגם האחראי על הבור מים, מי ישקה את השדה שלו היום, מי ישקה את השדה שלו מחר, זה מת בורא עולם. הכל. הכריזו על זה משמיים. מי יהיה השר הממונה על זה? אפילו שזה דבר קטן. כל דבר, כל דבר, כל דבר, הכל מנוהל, הכל מושגח, הכל מסודר, הכל מת בורא עולם. אין דבר שהוא סתם. הייתה פעם איזה משפחה אחת שסגרה צימר בצפון. והם התארגנו כבר יומיים לפני, הילדים מתרגשים, מכינים מזוודות, קונים מה שצריך, מעמיסים את הרכב, נוסעים למושב. באחד המקומות בצפון הארץ, והנה הם מגיעים, הם מכינים את הרכב, אבל ממולם הם רואים משפחה נוספת, שגם חונה את הרכב, ושתיהם יורדים ביחד כדי להיכנס לצימר, לקבל אותו. כשהם מגיעים לבעל הבית, פתאום הבעל הבית רואה את שתי המשפחות, והוא תופס את הראש. הוא אומר, וואו, מה קורה כאן? הוא מסתכל ביומן, הוא קולט את הטעות שנגרמה לו. נעשתה כאן טעות. בטעות סגרו אותם שתי משפחות את הצימר באותו יום. איזה עוגמת נפש, לא נעים. מה עושים? בטעות קרה כאן ששתי משפחות סגרו את אותו צימר באותו יום. זה ממש לא נעים. והנה כמובן שתי המשפחות עומדות זו לצד זו, לא יודעים מה לעשות. אבל ראש משפחה אחד, אבא אחד של המשפחה, אמר לאשתו, בואי רגע, עכשיו זה, יש לנו הזדמנות לעבוד דוגמה אישית לילדים שלנו, מה זה כוח של ויתור, מה זה לוותר. לא רק בדיבורים שאנחנו אומרים בוא נוותר, הנה, עכשיו יש לנו מבחן, ויש לנו את האפשרות להוכיח לילדים מה שנקרא בדוגמה אישית, מעשית, אמיתית, שצריכים לוותר, והכל מת השם יתברך, אין טעויות, אצל ברור עולם אין סתם, אין מקרה בעולם. הוא אוסף את הילדים שלו, אומר להם, רבותיי, חלה פה טעות, ככה וככה העניין, אנחנו עולים בחזרה לרכב, עושים פרסה וחוזרים בחזרה לבני ברק. כמובן, אכזבה, לא נעים, בדרך, הוא עוצר בתחנת דלק, קונה להם גלידות, פיצוי, מה שאפשר, אמר להם, בהזדמנות אחרת נצא כשיסתדר. כשהם חוזרים בחזרה לבני ברק, יום למחרת בבוקר, הילד הגדול, שהיה בגיל של שידוכים, ירד להתפלל תפילת שחרית בבית הכנסת. בסוף התפילה, ניגש אליו איזה ראש ישיבה, ואומר לו, תראה, אני ראיתי איך התפללת, ראיתי את ההנהגות שלך, ראיתי איך הגעת בזמן, איך אתה מסיים, איך אתה מתפלל, את הרצינות שלך, זה מאוד נגע לליבי, יש לי בת שהיא גם כן בשידוכים. מה אתה אומר? אולי תיפגשו? וככה היה. הם נפגשו, וברוך השם, גם כן התחתנו. אוסף עוד הפעם ראש המשפחה את כל הילדים, את אשתו, את כולם. הוא אומר להם, רבותיי, לנו זה היה נראה כדבר לא מובן, כדבר לא מוסבר, מה הולך כאן? מה טוב בזה שעכשיו אנחנו לא נמצאים בצימר? אבל אתה לא יודע. אתה לא יודע שמחר בבוקר מחכה לבחור השידוך בבית הכנסת. ודאי שהיה משתלם לוותר על הצימר הזה בשביל שידוך כל כך מכובד, כל כך ראוי, עם אבא תלמיד חכם, משפחה מכובדת, היה משתלם. וזה בדיוק העניין. אז לסיכום רבותיי, אנחנו צריכים לדעת כמה שיותר להעצים בעצמנו, הלכה למעשה, לבטוח בקדוש ברוך הוא. מהדבר הכי גדול שיכול להיות, עד הדבר הכי קטן שיכול להיות. גם גרגיר חול שזז ומשנה את המיקום שלו ממקום למקום, זה מהשגחה עליונה, זה בהשגחה פרטית. אז ודאי וודאי, כל דבר שקורה עם האדם, הכל מנוהל, הכל מושגח, וזה כל כך חשוב לחיות ככה, כי ככה החיים נהפכים להיות הרבה יותר מאושרים, הרבה יותר שמחים, הרבה יותר רגועים, אין לחץ, אפשר לישון רגוע בלילה, אפשר לקום בבוקר, אפשר לשתות הנס קפה בבוקר בצורה רגועה, לא צריך מחשבות אורדניות כאלה שגורמות לבן אדם שלא לא יהיה לו מנוחת הנפש, לא יהיה לו רוגע, לא יהיה לו שלווה, אלא בדיוק הפוך. מנוחת נפש הבוטח, כמה שיותר נבטח בקדוש ברוך הוא, נזכה שבעזרת השם, החודש שבו אנחנו נמצאים חודש אלול, אנחנו נעלה את רף האמונה, נגיע לראש השנה בצורה הרבה יותר חזקה מבחינת אמונה וביטחון הקדוש ברוך הוא. כשבראש השנה נכריז המלך הקדוש, המלך המשפט, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ואבין כל יצור כי אתה יצרתו, אנחנו נגיד לקדוש ברוך הוא, כן, אני הראשון שאני יודע ואני מבין שהכל מנועל, הכל מושגח. אני לוקח אותך עליי כמלך, אני ממליך אותך עליי, שנזכה בעזרת השם לאמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, לראות את הטוב הנראה בעיניים, וגם אם יש דברים שלא נראים לנו כטוב, לא נראים לנו כדברים בעיניים שלנו, כדברים טובים, נכניס את האמונה שהקדוש ברוך הוא יוביל אותנו למקום הכי בטוח, הכי טוב שיכול להיות. תודה רבה.
1: עד כאן יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. התוכנית הבאה, שמירת הלשון, עם הרב יורם סרי.
2: ערוץ 2000
1: קולות מהעבר.
3: קולות מהעבר.
1: ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגע שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. העבר עם שרגא שמידלר, כל יום ראשון בשלוש בצהריים, ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. חיבור ושירה לנשמה.
4: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
1: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת.
3: מחברת ומרגשת.
1: כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
3: מוזיקה לנשמה.
5: אבינו מלכנו,
6: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה.
5: לפרנסה טובה.
6: ורק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000.
3: זיכוי הרבים של 2000.
6: זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולים.

ערוץ 2 מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם מסגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911 073-321-2911

0: עכשיו איתכם שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
1: ערב טוב. היום נלמד בעזרת השם את הלכות ראש השנה ודברים שכל שנה חוזרים עליהם ומתחדשים דברים ומתכוננים לחג. אז הימים שלפני ראש השנה, כמו שכולם יודעים, חודש אלול, אומרים סליחות. מנהג הספרדים לומר את הסליחות כל חודש אלול, מנהג האשכנזים לומר בארבעה ימים לפני ראש השנה, כדי שביחד עם הימים שאומרים סליחות בעשרת ימי תשובה יהיה עשרה ימים, וכאשר ראש השנה יוצא בתחילת השבוע ביום שני כמו השנה, אז מתחילים להגיד שבוע קודם וכבר התחילו להגיד סליחות. מנהג הסליחות הוא מנהג עתיק, הוא התחיל כבר בתקופת הגאונים. רב סעדיה גאון ושאר הגאונים תקנו את הנוסח של הסליחות. רובם של הסליחות של הספרדים זה ממנהג הגאונים. אצל האשכנזים יש כמה פיוטים שפותחים בסליחות לפני שמתחילים את העננו, שאר הבקשות שהגאונים תקנו. אז יש פיוטים שבאו בתקופות מאוחרות יותר, הקליר ועוד פייטנים. גדולי העולם היו תקנו דברים כאלה, חובה של כל אחד להגיד סליחות ולהתאמץ להגיד, אף על פי שידוע שתיקון חצות המעלה שלו יותר גדולה מסליחות. כי תיקון חצות זה האבלות על חורבן בית המקדש. מעלתו גדולה יותר מסליחות. אבל איזה דבר זה שאדם בא להגיד סליחות, אז הוא אומר, טוב, במקום להגיד סליחות, אני פתאום אגיד תיקון חצות. כל השנה הוא לא אומר, ופתאום בחודש אלול הוא אומר, אני אגיד תיקון חצות במקום סליחות, כי זה יותר קצר. והמעלה יותר, זה לא נראה טוב. צריך להגיד סליחות, להשתדל מאוד להגיד את הסליחות. בפוסקים האחרונים מדברים, תלמידי חכמים, שקשה להם להגיד כל חודש שלנו את הסליחות, אז שיגידו לפחות שני וחמישי, שישי, שאין כוללים, יגידו קצת, ישתתפו, אם לא יכולים עם הציבור, יגידו ביחיד במשך היום. הזמן המעולה זה באשמורת הבוקר. הסיבה, כתוב במגן אברהם, שהקדוש ברוך הוא שת ביותחת עולמות, 18 עולמות, הקדוש ברוך הוא שת בלילה, בסוף הלילה הוא שט בעולם הזה, הכוונה הוא משגיח על מה שקורה בעולם הזה, יותר השגחה, יותר כביכול קובע מה יהיה משך היום יותר. אז לכן זה נקרא עת רצון, שאז כביכול הקדוש ברוך הוא קרוב יותר. קרוב יותר, אז ממילא זה הזמן המתאים יותר לסליחות. אם כי לאו דווקא בבוקר, באשמורת הבוקר, אלא גם אפשר להגיד את הסליחות גם משך היום. מי שלא יכול באשמורת הבוקר יכול להגיד גם משך היום. עדיף לפני התפילה, מי שלא יכול, יכול גם אחרי התפילה. ואז משקל שאומרים לפני תפילת מנחה, לפני תפילה זה עדיף. לפני תפילת מנחה בצהריים, יש כוללים שלא יכולים להגיד, פשוט השעות הן לא מתאימות לסדרי היום שמצויים היום, בלילה זה מאוחר מדי, בבוקר מוקדם מדי, אז יש כאלה אומרים לפני תפילת מנחה, גם טוב. העיקר הוא שלא להגיד מהתחלת הלילה ועד חצות הלילה, כי זה זמן של דינים קשים. דינים קשים, אז שאומרים סליחות, מעוררים את הדינים, זה לא זמן מתאים להגיד את הסליחות. בפרט י' ג' מידות, שלא אומרים בזמן הזה, ואם יש מניין שאומרים לפני חצות הלילה, י' ג' מידות, כתוב שהאדם לא יתפלל איתם, חפש מניין אחר, אם אין מניין אחר, שיגיד סליחות ביחיד. הסליחות בנויות, כמו שאנחנו רואים במהלך של הסליחות, החצי הראשון עוסק יותר סליחה, בקשת סליחה על עבירות, הפיוטים, הבקשות שמבקשים על העבירות, ואז יש את הוידוי. אחריו יש קבלת עול מלכות שמיים, פסוקים השם מלך אשר מלך, ואחר כך וכולי, עוד שאר פסוקים השם מלכים וכולי, ואחר כך יש את הבקשות, עננו אבינו, עננו, אלוקינו שבשמיים, הבקשות שיש אחרי זה וכהנה וכהנה, זה מסודר בצורה כזאת. זאת אומרת, כך סדר התפילה צריך להיות. אדם בא לבקש מהקדוש ברוך הוא, קודם כל תתנצל על מה שעשית. דבר שני, תקבל על עצמך על מלכות שמיים, אז תוכל לבקש את הבקשות שאתה רוצה לבקש. כמובן, השבח והבקשות באים יחדיו. זה סדר הסליחות, ככה צריך להגיד. פסוק שמע ישראל שאומרים תמיד, לא רק בסליחות, זה לא קשור דווקא לסליחות, תמיד שאומרים פסוק שמע ישראל, בין בסליחות, ואפילו במוסף של שבת, שאומרים בחזרת השץ, בקטר, אומרים שם סליחות, אז אומרים, סליחה, אומרים פסוק שמע ישראל, פסוק שמע ישראל צריך לכוון בו. שמע ישראל, שמע אבינו ישראל, ואנחנו מקיימים בפסוק הזה שלוש מצוות. כך מביא בשוט אור לציון. מצווה אחת, השם אלוקינו, השם אחד, בשם הראשון מאמין שהשם ברא את העולם, מקיים מצווה של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, שזה מורה לנו על בריאת העולם, אמונה בריאת העולם. אלוקינו, זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אין אחר זולתו, אלוקינו ואין אחר זולתו. והשם אחד, זה אחדות השם, שהשם הוא אחד, יחיד ומיוחד. כלומר, אין דבר בעולם שנעשה שלא בגזרת הבורא יתברך. נכון שלנו לפעמים קשה לחיות את זה, בפרט אם קורה דבר שיש אדם שני מעורב בעניין. אם אדם למשל קיבל מחלה, חס ושלום, על שונאים של ישראל, על הגוי, אבל אם יהודי קיבל מחלה, השם ירחם, אז את מי הוא יאשים? את השומנים שהוא אכל? את חברה קוקה קולה שמכרה קולה עם הרבה סוכרים? את מי הוא יאשים? מאשים את עצמו. אז מלא הוא מבין שזה בא מהשם יתברך, כי הרי את עצמו לא נעים להשים. מאשים, אומר זה הכל, מהשם יתברך, המחלה באה מהשם. אבל אם אדם יש לו דבר שקשור לאדם נוסף, הפסד כספי, ביזיון, דברים שקשורים השכן, שלום בית, דברים כאלה, אז יש פה בן אדם שנמצא פה. אז לפעמים הוא לא מאשים את השם, הוא לא פונה להשם, לא מאשים את השם אלא מאשים את עצמו, אבל הוא לא פונה להשם, אלא הוא מאשים את את זולתו. ואת השם הוא שוכח. זה הניסיון הכי קשה. האמת היא שהוא צריך להשים את עצמו, ולדעת שהשם יתברך הביא לו את הניסיון הזה. ולמה הביא לו את הניסיון? לצורך, או לכפרת עוונות, או כמה סיבות שיש בנושא הזה, שנדבר עליהם בעזרת השם. אבל השם יתברך הביא לו את כל המעשה. זאת אומרת, הזולת שנמצא פה בתמונה מצד השני, הוא רק הכלי שאיתו הקדוש ברוך הוא משתמש כדי להוציא את הגזרה לפועל. זה הכוונה, השם אחד, יחיד ומיוחד, אמונת הייחוד, שאין שום דבר בעולם מבלי גזרתו יתברך. יחיד, כידוע, בי"ג מידות, לא אומר י"ג מידות, כי י"ג מידות זה דברים שבקדושה, ודברים שבקדושה יחיד לא אומר. לכן כשיחיד מגיע לי"ג מידות, אז הוא יכול להגיד את המילים עד הנוסח, כמו שהודרת על הענב מקדם, וכן כתוב בתורתך, וזהו. ואם הוא רוצה להגיד י"ג מידות, שיגיד במנגינה כקורא בתורה. כל אחד עם המנגינה שלו. נגיד את זה כמנגינה כקורא בתורה, ואפילו שהפסוק ונקה, מגיעים עד ונקה, שזה לא סוף פסוק, זה לקראת סוף פסוק, אז שם יעצור כאילו שזה סוף פסוק. קרא את זה בניגון של קורא בתורה. יחיד שאומר סליחות, אז כידוע יש בעיה עם הסליחות שבלשון ארמית, כי כאשר אנחנו מתפללים, המלאכים מעלים את התפילה שלנו אל הבורא יתברך. והמלאכים לא מבינים לשון ארמית. אז אם כן, כאשר מתפללים בציבור, התפילה עולה גם בלעדיהם. אבל כאשר מתפללים ביחד, אנחנו צריכים את המלאכים שיעלו את התפילה. והם לא מבינים לשון ארמית. לכן פוסקים אומרים שלא להגיד את הסליחות שהם בלשון ארמית. אם כי, אין בעיה להגיד את זה. זה לא פוגם. הם לא מבינים, טוב, לא מבינים. אז שישאר כמו שהוא. על כל פנים, אדם יכול להגיד, אם הוא רוצה, אם הוא אמר בלשון ארמית, לא קרה כלום, זה לא עבירה. אבל יותר טוב להגיד את זה בלשון הקודש, להגיד את זה בעברית, בשפה שמדבר, לתרגם את זה, שיהיה לו תרגום, אם הוא יתפעל יחיד, יגיד את התרגום. אבל כאשר הוא נמצא עם כולם, אז הוא כמובן אומרים את הסליחות האלה בלשון ארמית. ישנה תפילה אחת בשנה שעליה כתוב שהיא לא עוברת בכלל דרך המלאכים, וזו תפילת נעילה. תפילת נעילה, הקדוש ברוך הוא לבדו, שומע את התפילה, לא דרך המלאכים. לכן אומר המשך חוכמה, שאף על פי שכתוב, שוב, שאדם, כתוב שאדם עשה עבירות, שהעבירה שיש בחילול השם, אז אומר, כתוב בחזל, מיתה מחפרת, רק המוות מחפר. אומר המשך חוכמה, בתפילת נעילה הוא יכול לבקש מהשם, שיחפר לו גם על עבירות שיש בחילול השם. למה? כי בתפילת נעילה, הקדוש ברוך הוא דן ישירות. כל התפילות, כל המעשים, הכל עובר דרך המלאכים. דרך המלאכים, אז הם לא יכולים לוותר על חילול השם, אין להם זכות לזה. אבל תפילת נעילה, שזה ישירות מול השם יתברך, הקדוש ברוך הוא יכול למחול גם על העבירה שיש בחילול השם. זה חידוש. כי בגמרא כתוב שהעבירה שיש בחילול השם, מיתה מכפרת, לא כתוב יתפלל תפילת נעילה. יש חוכמה מחדש, אז זה אומר, זה כוונת הפסוק, שוב הישראל, הוא אומר את זה על ההפטרה פרשת וילך, שוב הישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת בעווניך. מה זה עד השם אלוקיך? הוא אומר, תפילת נעילה זה עד השם אלוקיך, זה בלי אמצעות המלאכים. חודש אלול צריך מאוד להתחזק, ובפרט בעשרת ימי תשובה, דרשו השם בהימצאו קרוב, ביותו קרוב, זה נאמר על עשרת ימי תשובה, צריך מאוד להתחזק, ללמוד הרבה תורה, כל אחד שלומד, השתדל, כל אחד להוסיף בלימוד התורה, כל אחד ברמה שלו, במה שהוא רגיל ללמוד, חומש, משנה, גמרה, עיון, בקיאות, כל אחד במה שהוא רגיל להוסיף הרבה בלימוד התורה. הרבה נוהגים לבדוק את המזוזות. את המזוזות צריך לדעת, צריך לבדוק פעמיים בשבע שנים. דהיינו בערך פעם בשלוש וחצי שנים. לא אמרו פעם בשלוש וחצי, אלא פעמיים בשבע. כי לפעמים לא מסתדר כל שלוש וחצי, מסתדר, נגיד, לבדוק אחרי ארבע שנים. טוב, אז בשבע שנים שיהיה פעמיים. אבל בחודש אלול יש נוהגים, זה לא חובה, נוהגים לבדוק את המזוזות. הבדיקה לא צריכה להיות דווקא אצל סופר סתם, אלא אדם יפתח את המזוזה ויראה שלא נמחק, אין טשטוש ואין מחק במזוזה, אין לא נמחק. לא חייב ללכת לסופר סתם. כן. אדם יכול לפתוח, כן, לפתוח, יבדוק, יראה שאין מחיקה במזוזה, זה מספיק, לא צריך לבדוק. את התפילין לא כדאי לבדוק כל שנה, זה יכול להזיק לתפילין שפותחים וסוגרים, אז לא כל שנה, אבל פעם בכמה שנים טוב לבדוק את התפילין, לראות שהכל בסדר, כי לפעמים יכול להיות גם כן מחיקות. הגענו לערב, תפילין צריך לבדוק רק אצל מומחה, כן, אתם יודעים, צריך לדעת לפתוח, צריך לדעת לסגור, יותר לסגור, צריך לדעת גם לפתוח את הפרשיות נכון ולבדוק אותם נכון, זה הרבה יותר מורכב. ערב ראש השנה, סליחות של ערב ראש השנה, קמים באשמור את הבוקר, אומרים סליחות של ערב ראש השנה, ואומרים בהם וידוי בנפילת אפיים, אפילו אם הסליחות נמשכו קצת לתוך היום. אף על פי שבתפילה עצמה לא אומרים וידוי בנפילת אפיים, ערב יום טוב לא אומרים, אמנם כל ערב יום טוב כן אומרים וידוי נפילת אפיים בשחרית, אבל פה בערב ראש השנה לא אומרים וידוי נפילת אפיים, זה ערב יום טוב, יום טוב מיוחד מאוד, שנדבר על זה עוד מעט בעזרת השם. אם כן, זה הסליחות. יש מנהג לצום, להתענות בערב ראש השנה, מי שיכול, מה טוב שיתענה בערב ראש השנה, תענית של כל היום, עד אחרי התפילה, עד שתגמור, כמובן כולם הולכים להתפלל בזמן, אז חוזרים מהתפילה, עושים קידוש, כבר אוכלים. מי שיכול טוב מאוד להתענות, זה מנהג חשוב, להתנקות מעוונות כמה שאפשר. על ידי התענית, הצום, התענית, האיסורים של התענית, מנקה את האדם. צריך לקבל קבלת תענית יום קודם. אף על פי שהרבה נוהגים להתענות, מי שמתענה צריך לקבל קבלת תענית יום קודם, בתפילת מנחה או במשך היום, אפילו בשבת, אם נגיד כמו השנה, שהערב או השנה זה ביום ראשון, צריך לקבל קבלת תענית ויגיד בלי נדר, אבל כדי למה צריך לקבל קבלת תענית? כי אם הוא לא יקבל קבלת תענית, אז אולי הוא מתענה בגלל שהוא רוצה לעשות דיאטה, לקראת כל האוכל של ראש השנה, אז שלא יראה כדיאטה, צריך לקבל תענית, לראות שהוא מקבל תענית. וכשזה מקבל את התענית, אם פתאום הוא הזמין אותו לסעודה של ברית מילה, אז יש בזה נידון, האם צריך התרת נדרים, או שהוא יכול לאכול בלי התרת נדרים. אם הוא אומר בלי נדר, אז הוא כבר לא צריך התרת נדרים. זה התענית בזה. מי שהולך לישון בלילה, על פי הפשט, הוא יכול לעשות תנאי, אסור לאכול. אחד הלך לישון, קם באמצע הלילה, רוצה לאכול לפני עלות השחר, על פי הפשט, הוא צריך לעשות תנאי שהוא רוצה לאכול. על פי הזוהר והמקובלים, כדאי שלא לעשות תנאי ולא לאכול על ידי תנאי. אבל כל פנים, אדם שרוצה להתענות וצריך שיהיה לו כוח, לפני שהוא הולך לישון בליל ערב ראש השנה, יעשה תנאי, שיקום נגיד ב-4 בבוקר, יאכל סעודה, ילך להגיד סליחות ותפילת שחרית. אחרי התפילה נוהגים לעשות התרת נדרים וכללות. ספרדים נוהגים את הנוסח של החידה, שזה התרת נדרים וכללות. מעלות השחר עד כניסת ראש השנה. הספרדים נוהגים לומר התרת נדרים וכללות של החידה. וטוב להגיד התרת נדרים וגם כללות. לפעמים אדם במשך השנה מישהו כעס עליו, אמר משהו, הוא אמר על אחרים, גם התרת נדרים וגם התרת כללות. נשים לא באות בדרך כלל להתרת נדרים וכללות, זה לא מסתדר. אישה נשואה יכולה לשלוח את בעלה שליח, שיתיר להתרת את הנדרים והכללות. כשהוא מתיר, אז טוב שהוא יגיד, אני שליח גם של אשתי. כשהוא יושב להתיר, הבעל יכול להיות, זאת אומרת, להתרת נדרים אפשר לשים גם קרובים, קרובי משפחה. גם יכולים, נגיד אבא ובן. אבל בעל אשתו לא יושב להתיר לאשתו התרת נדרים. לכן אם אשתו בעזרת נשים, והיא עכשיו מכוונת למה שהיא שומעת מהגברים למטה, היא קוראת יחד איתם את התרת נדרים וכללות, אז שהוא לא יהיה מהיושבים, שהוא יהיה מהעומדים, שיחד איתה הוא מבקש את ההתרה, ולא שהוא יהיה מאלה שמתירים לה, כי הוא פסול להתרה. ילד יכול, ילד לא יכול להיות באתר הנדרים וכללות, כי צריך להיות דיינים, יכול להיות נער מגיל בר מצווה, אבל שיש לו כבר שערות, רואים לו שערות קצת בפנים. זאת אומרת, זה לא גיל 13, זה קצת יותר מזה, שיש לו, מתחיל להיות לו שערות, זה יכול להיות 15 אפילו, כדי שיהיה בטוח שהוא גדול. יכול להיות גם קצת פחות, תלוי ב... שיראה לו שערות בפנים, שלא יהיה, שיהיה לו סימני גדול. בכל אופן, בעל, אמרנו, יכול להיות שליח לאשתו. אישה, אם היא לא באה בעצמה והיא לא נשואה, היא לא יכולה לשלוח שליח. רק היא יכולה. אז אם היא לא יכולה בערב ראש השנה, אחרי התפילה, בדרך כלל אחרי התפילה אומרים את התרת נדרים, היא לא יכולה שתלך בליל יום כיפור לכל נדרה. כל נדרה זה גם התרת נדרים. אמנם אין שם התרת כללות כמו שבערב ראש השנה, לכן יש עניין לעשות. אישה גם יכולה במשך השנה, לא קשור לראש השנה, יכולה במשך השנה לגשת לעשות התרת נדרים וכללות. יש לה נדר או כללות, מרגישה שמעיק עליה משהו, רק שלא תגזים. יש כאלה שכל הזמן חושבים כל הזמן שרוטפים אותם כללות, כן? יכול פעם בשנה ללכת לעשות תרת נדרים וכללות, אפשר לעשות בשלושה, ויותר טוב בעשרה. לעשות בעשרה זה אפשר גם בשלושה, גם כן לעשות תרת נדרים וכללות. טוב, הגענו ל... דיברנו על התפילה, התענית, הזכרנו את זה, וערב ראש השנה. כתוב בשולחן ערוך, הטור מביא בעריכות, שערב ראש השנה אנחנו, עם ישראל, מסתפרים, מחפשים, מתכוננים לחג, זה יום טוב, צריך להתכונן לחג. אמנם לא לובשים בראש השנה לכתחילה, לא, מי שקנה בגד חדש, שלא לובש בראש השנה, למה? כי טבעו של העולם, שמי שקונה בגד חדש, אז זה כל פעם מסתכל, שהבגד יפה עליו, שהבגד טוב, שהבגד מתאים. בראש השנה זמן של תפילות יותר, שישמור את הבגד לחג סוכות. אבל לובשים בגדי שבת כמובן.

לא צריך להיות בערב או שנה, כי מהלחץ, כמובן כמה ימים קודם, גוזרים ציפורניים, הכל בקיצור מתכוננים, נעים, לא כמו הגויים, שאו שאדם יש לו משפט, אז הוא כולו רועד מפחד ומגיע שם, נראה כבר, זה, לא, נכון, יש לנו מצד אחד רעדה, ומצד שני, יש גילו ברעדה. יש גילה ויש רעדה. צריך לטבול במקווה, זה מעלה גדולה, זה לא חובה, מעלה גדולה לטבול במקווה, להתאר מטומאת קרי בפרט, נשים שלא ילכו למקווה, זה לא מתאים לנשים. אבל גברים שילכו למקווה בערב ראש השנה, גם מי שלא הולך כל הערב שבת או כל יום, ערב ראש השנה שילך למקווה, גם ערב כיפור כמובן, זה עוד יותר חשוב בערב כיפור, והזמן של ללכת למקווה זה משעה אחת לפני חצות היום, זה נקרא כבר הכנה לראש השנה. שעה לפני חצות היום כבר מתנוצץ האור של ראש השנה. ילך למקווה, יש כאלה הולכים לבית קברות, להתפלל, לבקש מהמתים שיבקשו עלינו רחמים. משנה ברורה אומר שלא לבקש מהמתים, כי זה דורש של המתים. זה נקרא דורש של המתים. לבקש מהשם בזכות המתים. הבן איש חי מביא שאפשר לבקש מהמתים, אבל לא מבקשים מהמתים שהם יעשו משהו, אלא שהמתים ילכו לקדוש ברוך הוא, הנשמה שלהם כמובן, תלך לקדוש ברוך הוא ותבקש בשלנו. כי על קבר של הנפטר, יש מה שנקרא בלשון הקבלה, קוראים לזה רפח ניצוצים. לא מבין בזה, אבל ככה שמעתי, יש רפח ניצוצים, ניצוצות מהנפש, שנשארים שם והם מחוברים לנשמה של הנפטר שנמצאת אי שם ומעלה, כל אחד בדרגתו, ואז כביכול כאילו יש תקשורת בין שני החלקים האלה, והצדיק, אם אומרים, תהילים לעילו נשמתו, משניות לעילו נשמתו, וכל שכן אם אומרים מהדברי תורה שהוא אמר, ונותנים צדקה לעילו נשמתו, אז הוא הולך, עושה טובה חזרה לזה שאמרת הדברים, והוא הולך ומבקש מהקדוש ברוך הוא. אז אפשר להגיד מהצדיק, בבקשה ממך תלך, תבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים עלינו שיהיה כך וכך. היום הראו לי מעשה, מרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, שהיה, שהלך לדמנהור, כן, זה לא ערב ראש השנה, זה היה במשך השנה. ושם במצרים, לקבר של רבי יעקב אבוחצירא, זכותו תגן עלינו, ורצה לבטל את גזירה שהייתה שם על היהודים, הוא הלך לנשיא שהיה שם, אחר כך הוא הלך לקבר רבי יעקב אבוחצירא, רצו לעשות כביש על בית קברות יהודי. אז הוא אמר, נבקש ממך, תלך לקדוש ברוך הוא, תבקש ממנו שיבטל את הגזירה. אז ככה אפשר להגיד בנוסח כזה. צדקה כמובן, הערב ראש השנה להרבות בצדקה, בפרט לתלמידי חכמים עניים, לתת צדקה, תשובה או תפילה או צדקה, מעבירים את רוע הגזירה, בפרט לתת תלמידי חכמים עניים שזקוקים כדי שיוכלו לקיים את החג, את החגים הבאים עלינו טובה בשמחה. ותפילת מנחה, הגענו בית הכנסת, תפילת מנחה, תפילה האחרונה של השנה, כתוב בספרים מאוד להתאמץ בה, מאוד מאוד להתאמץ בה, פלל טוב טוב, כי זה התפילה האחרונה של השנה. מאוד מאוד להתאמץ בה. אחר כך יש לנו אחות קטנה, זה פותח את תפילות ראש השנה, ויש אומרים שצריך להשתדל, להגיד, לסיים את התפילה הזאת לפני השקיעה. למה? כי את אחות קטנה, יש אומרים להשתדל לסיים אותה לפני השקיעה. למה? כי סוף התפילה מסיימת, תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה. תכלה שנה וכלילותיה, שזה יסתיים לפני השקיעה. לכן פרשת כי תבוא, היא תמיד תהיה בשבת שלפני השבת האחרונה של השנה. זאת אומרת, זה נקרא בסוף השנה. למה? כי פרשת כי תבוא, פרשת הקללות, אומרים על זה חז"ל, אומר תוספות, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. שבעזרת השם השם, תן לנו שנה רחבה, עם הרבה הרבה ברכות. ראש השנה הגיע, קודם כל הדלקת נרות, אישה מדליקה נרות, שיר קדשנו ומצוותיו וציוונו להדליק נר של יום טוב. לא מברכות שחיינו, ספרדים נוהגים שלא לברך שחיינו, יש ספרדים על פי הבן איש חי שעוד נוהגים לברך שחיינו, רוב הספרדים לא נוהגים לברך שחיינו בדלקת נרות, אשכנזיות כן מברכות שחיינו, על כל פנים, דלקת נרות אפשר להדליק לפני ראש השנה, לא צריך לחכות ללילה. בלילה השני זה עוד שאלה שאולי ניגע בזה עוד כמה דקות, אבל בלילה הראשון מדליקים את הנרות מוקדם. מי שהתעכבה והדליקה נרות של יום טוב מאוחר קצת, אז יכולה להעביר אש ולהדליק נרות. כי סוף סוף זה יום טוב, זה לא שבת. שבת אסור להדליק, אבל יום טוב אפשר להעביר אש ולהדליק נרות. אז זהו, אז הדלקנו נרות, וגם אישה מתפללת, מתכוננת, כמובן כל ההכנות, כל הסימנים, אישה יש לה הרבה הרבה הכנות, ומגיעים עכשיו לתפילה. תפילת ערבית, יש לנו שש הוספות.
ליתר דיוק

0: חמש הוספות. יש לנו המלך הקדוש, וארבע הוספות שתוספת הגאונים, מי כמוך, זוכנו לחיים, בספר החיים, כותבנו, ההוספות, יש הוספה נוספת, שזה שינוי נוסף, שזה מלך אוהב צדקה ומשפט, אז אומרים המלך המשפט, שזה רק בעשרת ימי תשובה, בימי החול. אבל ליל ראש השנה, יש לנו חמש, המלך הקדוש, מי שטעה ואמר, כרגיל, כמו כל השנה, אל הקדוש, במקום המלך הקדוש, אם הוא התחיל את המילה הראשונה של הברכה הבאה, אתה, בחרתנו מכל העמים, אמר אתה, צריך לחזור לתחילת התפילה, ולא צריך לחזור ולומר, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. או שהוא ימתין תוך כדי דיבור. אמר האל הקדוש, שהוא תחיל לחשוב, רגע, מה צריך להגיד? רגע, אולי לא ככה, תחיל לחשוב, ועבר זמן של תוך כדי דיבור, שזה בערך שתי שניות, זמן קצר מאוד, כמה זמן לוקח להגיד שלום עליך רבי? שתי שניות, במקסימום. אז אם כן, הוא צריך גם כן לחזור את חיית התפילה. לכן, מה טוב ומה נעים? שכל אדם ייקח לעצמו את המחזור עוד לפני ראש השנה. וקודם כל זה טוב, לא קשור למלך הקדוש, זה טוב שיעבור על התפילה קצת לפני ראש השנה, שיראה מה הולך להגיד. ויש פירושים היום נפלאים, ספרים נפלאים, שגם מבארים את המילים. בשעת התפילה קשה להיכנס לבירוש של המילים. זה הזמן, זה לוחץ, זה הכוח, כוחות צריך לזה, צריך ריכוז בשביל זה, זה לא כל כך הולך. הכי טוב זה כמה ימים לפני ראש השנה, ובכלל זה טוב נכון לגבי כל תפילות השנה. כמה ימים קודם ללמוד, להכין, לקרוא, להגיע מוכן, להגיע מוכן לראש השנה. חייל טוב, צבא טוב, מתאמן לפני המלחמה. לא מתחיל את המלחמה, מתאמן הרבה לפני המלחמה. אז ככה גם אנחנו. ולהכין את זה, אז גם ישים לו, יש היום מדבקות, מדבקות כאלה צהובות, ישים לו במחזור מדבקה צהובה איפה שהמלך הקדוש, איפה שהתוספות האחרים, כדי שהוא לא ישכח מה להגיד. ישים מדבקה, יהיה לו תזכורת, לשים לב, אופ, התעורר. לפעמים לא שמים לב. אם כן זה לגבי המלך הקדוש. אם אדם יש לו ספק, אם הוא אמר המלך הקדוש. המשיך המלך הקדוש, המשיך, בעצם מה אמרתי? אמרתי האל הקדוש או המלך הקדוש. יש לו ספק. אם הוא לא סיים עדיין להתפלל תפילת 18, תפילת עמידה, צריך לחזור לתחילת התפילה, בספק. למה? כי אנחנו אומרים, מסתם מה שהוא אמר, כמו שהוא רגיל כל השנה. ואם הוא סיים כבר את התפילה, בזה יש אומרים, זאת אומרת, הוא צריך לחזור, טוב שיחזור, אבל יש אומרים שיקבל עליו את התפילה הנוספת כתפילת נדבה. למה נדבה? כי יש ספק אם צריך לחזור, אז יקבל תפילת נדבה. עכשיו, ביום טוב, להגיד תפילת נדבה ביום טוב, זה לא מוסיפים משהו, זה מותר להבין נדרים ונדבות ביום טוב. אבל הכי טוב, כדי לא להיכנס לשאלות האלה, לשים את איזה מדבקה, וגם בסידור של יום חול, לעשרת ימי תשובה, לימי החול של עשרת ימי, שים לו מדבקה, גם במלך הקדוש, גם במלך המשפט, כדי שלא ישכח. גם ארבעת התוספות האחרים, מכמוך, זוכרנו לחיים, שם זה גם כן שישים מדבקה כדי שיזכור. אבל אם שכח להגיד, והתחיל את סוף הברכה, אמר ברוך אתה, בלי להגיד את שם השם, יחזור מכמוך וימשיך. אבל אם אמר ברוך אתה השם, הזכיר את שם השם, לא אומרים למדן לחוקך. כיוון שארבעת התוספות האלה, זה לא מאנשי כנסת הגדולה, מהדורות הקדמונים, אלא זה תוספות של הגאונים. אז לכן, לא חוזרים עליהם בתפילה מששכח, אמר ברוך אתה השם, לא חוזר, ממשיך הלאה את התפילה עד הסוף, ויכול להגיד את זה באלוקי נצור. אלוקי נצור, שאני מראה, יגיד שמה את ארבעת התוספות. חוץ ממי כמוך, שיש אומרים שלא להגיד, כי באלוקי נצור, שאני מראה, זה בקשות. זה הוספת תחנונים. ומי כמוך, אב הרחמים, זוכר את צוריו ברחמים לחיים, זה לא תחנונים, זה שבח. השאר זה תחנונים. ספר חיים, ברכה ושלום, זוכרנו, זה אנחנו מבקשים. אבל מי כמוך, זה לא בקשה. טוב, הגענו לסוף התפילה. עושה השלום במרומיו. הוא יעשה שלום עלינו. מוסיף עם השלום, תאות ה. למה? כי זה הגימטריה של השם של המלאך, מלאך החכמים. אז מוסיפים את זה. יש אצל האשכנזים וגם חלק מהתימנים שאומרים בקדיש מוסיפים לעילה או לעילה מכל ברכתה. עכשיו כדי שיהיה 28 מילים אז תמיד אומרים לעילה מן כל ברכתה, אז הפעם אומרים לעילה או לעילה, אז מוסיפים מילה, ואת מן כל הופכים למילה אחת, מכל, לעילה או לעילה מכל ברכתה, במקום לעילה מן כל ברכתה בקדיש. לא כולם נוהגים את זה, ספרדים זה לא כל כך נהוג, יש קהילות שכן, יש קהילות שלא, כל אחד כמנהגו. הגענו הביתה, סעודת ליל ראש השנה, קודם כל צריך להיזהר ראש השנה, סימן המילתא. חז"ל אמרו שראש השנה זה סימן לכל השנה, בכמה וכמה דברים. אז צריך להיזהר, לעשות סימנים טובים. להיזהר ממידת הכעס, בפרט הכעס. בפרט שהילדים לפעמים שמחים, ושמחה אצלהם מרגיז לפעמים אותה הורים, זה הרבה ממידת הכעס, ומידת החמצת הפנים, ומידת המידות טובות, שיהיה מידות טובות, שיהיה אור לכל השנה של מידות טובות. את ה... עושים סימנים, חז"ל אמרו לעשות סימנים, גמרא באוריות, לעשות סימנים, לקחת את הפירות שאוכלים, מיני הדברים, פירות וגם דברים נוספים, גם ירקות, ולהגיד, יהי רצון, כל אחד, כמו שכתוב בסידורים כידוע, העניין של האכילה, אמירת יהי רצון עם הפירות, בואו נגיד יהי רצון בלי הפרי, למה צריך את הפרי? אז העניין הוא שאנחנו מוצאים כבר בנביאים, שהדברים שהקדוש ברוך הוא רצה להעביר איזשהו מסר על ידי הנביא, לפעמים הוא אמר לו, תעשה פעולה גשמית, ותגיד על הפעולה הגשמית את הדבר הרוחני. למשל, קח לך עץ אחד, אחד לשבט אפרים, אחד לשבט יהודה, כמו שכתוב בנביא. למה? כדי להראות שזה שני עצים, מחלקים, עם ישראל מתחלק לשניים, כל מיני, גם הבן שחי אומר, שאומרים, באשרי שבטיך, פותח את ידיך ומזמיר לכל חרצון, לפתוח את הידיים לסימן לקבלת השפע. מה עושה פתיחת הידיים? השפע לא יורד ככה דרך הידיים. כן? השפע נכנס ישר לחשבון בנק, לא לידיים ככה. כן? אז מה הכוונה פתיחת הידיים? שזה סימן לקבלת השפע, כמו שמצאנו בנביאים. הייתי אחד שכותב, זה אחד המקובלים כתב, שאחד שיש לו מידת הכעס, הרוצה לשבור את מידת הכעס, ייקח 10 אגוזים קשים וישבור אותם. כי מידת הכעס היא נקראת, היא נחשבת למידה קשה. אז כשם ששברתי את האגוזים הקשים, כן, נשבור את מידת הכעס. זה לא בראש השנה, זה כללית, משך השנה. כלומר, הדברים רוחניים מתחברים לדברים גשמיים. על ידי דברים גשמיים עושים סימן לדבר הרוחני, ורואים שיש בזה מעלה. אז לכן אוכלים את הפירות האלה, אומרים את יהי רצון על הפירות. מי שרואה את הפרי ולא רוצה לאכול את הפרי, הוא לא אוהב דלעת למשל, הוא לא אוהב דלעת, הוא לא חייב להתענות. שלא אוכל דלעת, יגיד, תהי רצון, רק הוא רואה את הדלעת, תהי רצון, כך וכך, לא צריך בלי לאכול את הדלעת. הטוב ביותר זה לאכול את הסימנים אחרי המוציא. כלומר, קידוש, תלת ידיים, המוציא, לאכול כזית לפחות, אם לא קבצה, חלה, פת, עם, יש כאלה טובלים בדבש במקום במלח, של שנה טובה ומתוקה, ואוכלים כזית לפחות, אומרים גם סלטים, מה שהוא רוצה, ואחר כך אומרים את הסימנים, כן, אומרים את הסימנים. המנהג, ואפשר לאכול את ה... למשל, יש על התמרים, מברכים באור פרי העץ. על הירקות, דלעת, רוביה, זה שאלה, אי אפשר לברך, כי בדרך כלל אוכלים את זה בתוך הסעודה. אם כי רוביה כמו שהיא, הרבה אנשים לא אוכלים בסעודה, זה מיוחד לראש השנה, יש כאלה אוכלים את זה פעם בשנה, רק בראש השנה. אבל הכי טוב לקחת איזשהו דבר שברכתו האדמה, שוודאי הוא לא בא בסעודה, כמו למשל בוטנים, גרעינים. יכול איזה בוטן אחד, לברך באור פרי האדמה, לפתור את כל הירקות. הברכה על התמר פותרת את כל הפירות, ברכת העץ, הברכה על הבוטנים או גרעינים, פותר את כל האדמה על הירקות, וזה יוצאים כל החששות. אפשר שאחד יברך וכולם יענו אמן ייצאו בברכתו, ואפשר שכל אחד יברך לעצמו. כל אחד יכול לברך לעצמו את הברכה, יטעם קצת ויגיד את האי רצון, בעזרת השם שהאי רצון הזה יכול. זה דבר רציני. לא מרוב שעוסקים בראש השנה בעניין של תקיעת שופר וקבלת מלכות שמיים, אז זה נראה כאילו משהו פשוט, זה בשביל גן ילדים, כאילו אוכלים דלעת, אומרים ככה, אוכלים תמרים. לא, אז תדעו, זה רציני. אם חז"ל אמרו לעשות את זה, זה רציני. זה מביא את השפע, בעזרת השם, זה גם אחד הסימנים להבאת השפע לקראת השנה הבאה. בסעודה, כמובן דברי תורה, וטוב ללמוד 4 משניות, 4 פרקי משניות של מסכת ראש השנה. יש 4 פרקי משניות במסכת ראש השנה. בכלל כדאי לדעת שיש מעלה עצומה ללמוד משניות. יש מעלה עצומה ללמוד משניות, בפרט ללמוד משניות בעל פה. בעל פה, כשאדם הולך ברחוב ויש כל מיני ניסיונות, והוא רוצה, הדרך הטובה היא, זה לחשוב בדברי תורה. למה? כמו שהרמב"ם אומר, שאין מחשבת עריות נמצאת, נכנסת, אלא בלב הפנוי מן החוכמה. אם אדם חושב בדברי תורה, אז הוא לא מתעסק בעניינים שלא צריך להתעסק בהם. אז עכשיו, לחשוב בדברי תורה, לא כל אחד יכול לשלוף דברי תורה מהראש. זה לא כל אחד, תלמידי החכמים, לא כל אחד יכול לשלוף דברי תורה מהראש. אז במקום זה, אם הוא לומד פרק משניות, אז רק לוחץ על כפתור, יוצא לו. נגיד, הוא למד פרק ישום מסכת ברכות, רק הוא אומר ברכות, ממתי קורא נשמע בערבית, מתחיל לדקלם את הפרק בראש שלו, אפילו בלי, לא בכל אפילו, בראש, במחשבה, הראש שלו עסוק. כן, ערעור. ערעור בדברי תורה מותר אפילו במקום מול דברים לא צנועים. לא במקום התינופת, אלא מקום לא צנועים. לא מקום שיש ריח רע, אלא מקומות שנצנועים, מותר לערער בדברי תורה. זה גם יש עניין פרקי משניות, שזה תיקון לפגם הברית, גם כן, עניין תיקון פגם הברית. מי שיעבור על ספר מגיד, מגיד משרים, למרן הבית יוסף, יראה כמה המשנה, המשניות שהוא למד, יצרו מלאך, שהמלאך הזה היה מתגלה לה ומדבר איתו, בעזר השם, בהזדמנות אחרת. טוב, יש לנו פרקי משניות, ותקיעת שופר, למוחרת יש לנו תפילה, תקיעת שופר זה מצוות היום. יש לו שני מניינים, מניין אחד חזן, איזה חזן, אבל התקיעות שופר לא כהלכה, מניין שני חזן חלש, אבל התקיעות שופר כמו שצריך. אלך למניין שבו תקיעות שופר כמו שצריך. עוד מעט נדבר אולי על התקיעת שופר, כמה כוונות שיש בתקיעת שופר, נסיים בזה את העניין, אבל בינתיים נמשיך עוד כמה פרטים. לפני תקיעת שופר, מן הראוי שלא לאכול. התחילה לא לאכול. כתוב בתלמוד ירושלמי, מן דדמיך ברשתה, דמיך מזלקו לשתה. כוונה, מי שישן בראש השנה, המזל שלא ישן כל השנה. לכן יש עניין להיות ער בראש השנה. מקובלים אומרים שהכוונה, מעלות השחר עד חצות היום. לכן הדרך הטובה ביותר, לקום לפני עלות השחר, קצת לפני עלות השחר, עלות השחר בערך בשעה 5, לקום קצת לפני, כל אחד במקום יראה בלוח שלו, לקום לפני עלות השחר, לעסוק בתורה ועבודת השם בתפילה, מסיימים את התפילה בערך ב-11, 11 וחצי, כל קהילה כמנהגה, ויש זמן לחזור לכל סעודה, מסיימים את הסעודה, לקרוא תהילים משך היום, מה טוב לקרוא כל ספר תהילים, כל יום ספר תהילים אחד, וכבר מגיע חצות היום, חצות היום זה בערך ברבע לאחד בצהריים, אפילו קצת קודם, ואז אם הוא קשה לו, רוצה לנוח, יכול ללכת לנוח. לא לישון בבוקר. לכן, בשביל להיות עירני בתפילה וכו', גם בלילה צריך לישון קצת יותר מוקדם. סיים את הסעודה, ללכת לישון, לקום, בפרט מי שלא רגיל לקום שעות מוקדמות, ללכת לישון מוקדם, גומרים את הסעודה, ללכת לישון, לא להתחיל להאריך, לנוח, שיהיה כוח משך היום, לעמוד בתפילה, להתפלל, לשמוע תקיעת שופר, להתכוון את הכוונות הראויות, זה מעלה עצומה. לא לפקוד בראש השנה. הרי הקדוש, מה שהוא דיבר לפקוד, זה רק מי שבוכה מתוך ערגה להשם יתברך. כמו אדם שלא ראה את החבר שלו, או אישה שלא ראה את בעלה כמה שנים, סוף סוף הוא חזר, עכשיו היא בוכה מתרגשות, לא מצער, מתרגשות. אז ככה בוכים מתרגשות של השם לו. וידוי בשעת התקיעות, יש בזה נידון שלם, נעשה זה ככה. אפשר להגיד וידוי קצר, בשעת התקיעות, בין סדר לסדר. יש תשרת, תשעת, תרת, בין סדר לסדר, אפשר להגיד וידוי, אז זה צריך להיות שבבית הכנסת נותנים זמן. עכשיו, גם לא צריך להגיד את כל הוידוי, ישמנו, בגנו, עם כל התוספים. מספיק להגיד, האמת עשיתם, אנחנו הרשנו, או אפשר לראות בבן נשחי פרשן תצבים, הוא מביא שם את הנוסח, מה להגיד בקיצור. בפרט אם אדם יש לו עבירה מיוחדת שהוא יודע שהוא עשה, שיגיד אותה בזמן הזה. למשל, הסתכלתי באייפון. יש לי אייפון, כן, נגיד רבו השואה, מתוודא, יש לי אייפון. מוצאי שבת, מוצאי החג, אני שובר את האייפון. זה גם וידוי. גם על זה צריך להתוודות, מה השאלה? זה החטא של הדור שלנו, האייפונים האלה, הסמארטפונים. יש בזה דברים שהם לא מוגנים, אין מה לדבר, זה אי אפשר להחזיק את המכשיר הזה בלי לראות דברים לא צנועים. אין דבר כזה. להחזיק מכשיר לא מוגן ולא לראות דברים לא צנועים. לא קיים דבר כזה. מישהו יספר שדבר כזה הוא משקר את עצמו. לא יכול להיות. אז כן, אז וידוי, ראיתי זה, דברים לא צנועים, ראיתי זה. אחד, מי שיודע, יש לו עבירה מסוימת שבה הוא חזק יותר משאר העבירות, שיכול להתכונן, להגיד את זה בין התקעות, זה טוב. שעה ראש השנה אנחנו לא מתעסקים בעבירות. אבינו מלכנו חתנו לפניך, לא אומרים בראש השנה. יש מנהגים, לא אוכלים מגוז, לא אוכלים ענבים, מגוז גימטריה אחת, ענבים לא אוכלים שמנהגים, לא מסכים חטאים. אבל בין התקעות, הרי הקדוש אמר שזה הזמן, זה העניין של, יש פה עניין של וידוי, מי שיכול, לא חובה. יותר החובה זה לשמוע את התקיעות, להקשיב לתקיעות כמו שצריך. זה החובה של התקיעות. הוידוי זה העניין. אם יש אפשרות, זה טוב. בין הסימנים, כמו שאמרנו, אם אחד התחיל להגיד את הוידוי, וזה התחילו לתקוע, אז הוא יצא ידי חובה. זה בסדר, זה הוא שמע, הוא שומע כל שופר, והוא יצא ידי חובה. רואים, ביום הראשון שלוש השנה, מנהג המפורסם וידוע לעשות תשליך. נשים לא נוהגות לעשות תשליך, אבל מנהג הידוע לעשות תשליך. תשליך במציאות ים כל חטאותם. אם יש באר מים, בור מים, לא כל היום במציאות שאנחנו חיים, לא כל אחד רואה, יש לו באר מים, אז עושים איזשהו דלי מים, אפילו נטלה עם מים, דלי עם מים. אם יש נטלה עם, זאת אומרת, מקום שיש בו דגים, אז זה עוד יותר טוב. היה פעם אחד שבית כנסת במקום מסוים, שהם רצו להגיד תשליך, אז היה איזה בית, אזור של וילות, היה שם בית עם חצר, ובחצר היה בריכה. בריכה. ובעל הבית, בעל הבריכה הזאת, הוא לא שומר מצוות, הוא נוסע. בצורה, יום ראשון של ראש השנה, הוא חוזר עם האוטו, ואתה מורה את כל הבית כנסת, עומד ליד החצר שלו. שאל, מה קרה את הספות? קרה משהו בחצר שלי? אז אמרו לו שיש תשליך, ברכה, תשליך במצוות ים כל חטאותם. אמר לי, רבותיי, יותר אתם לא ניגשים לפה, אני לא מסכים שתשימו את העבירות שלכם בתוך הברכה שלי. זאת אומרת, הוא מאמין בהשם, הוא מאמין מצוות, עבירות, הוא מאמין, רק הוא עצמו, לאט לאט גם הוא יגיע, לאט לאט בעזרת השם. ייקח לו קצת זמן, הוא יגיע. טוב, תקיעת שופר, נשים לא חייבות בתקיעת שופר. אבל מה טוב ומה נעים שיבואו לתקיעת שופר, בתנאי שהם יבואו בלי הילדים הקטנים. זה לא ייתכן שבבית כנסת כולם צריכים לשמוע שופר, והבן הקטן שלה מתחרה יחד עם הבעל תוקע. זה לא הולך. ילדים קטנים שמפרעים, שלא תבוא. שזה עושים בהרבה מקומות, עושים תקיעת שופר לנשים. אחרי צהריים, באות הנשים, שמרות תקיעת שופר. כמה הלכות קטנות מענייני יום טוב, ראש השנה. בראש השנה זה יומיים, ויש איסור להכין מיום אחד לחברו. כלומר, אסור לבשל מיום אחד ליום השני. אבל מותר להוציא מהמקפיא. פעם לא היה מקפיאים ומקרים, אז היו כל יום מבשלים טרי. היום גם ככה מבשלים הכל ערב החג, שמים במקפיא ומוציאים ומחממים. אז עכשיו אם רוצים לחמם אוכל שנמצא במקפיא, רוצים לחמם אותו בכניסת היום השני, אז ייקח הרבה זמן עד שהוא יפשיר ועד שהוא יתחמם. אז להוציא ביום הראשון מהמקפיא אפשר. להוציא מהמקפיא, להניח על השיש, ואז אחרי כניסת היום השני, לשים אותו על הפלטה. או על האש, שיתחמם. תמיד ידוע שבליל היום השני, כשהגברים חוזרים בית הכנסת, אז יש להם זמן קצת. יש בישיבות, עושים שיעור, דרשה, מעריכים קצת. יש כאלה אומרים פיוטים, כדי למשוך את הזמן קצת. למה? כי חוזרים הביתה, אם חוזרים הביתה כרגיל מהתפילה, הבית עוד לא מוכן. כי האישה, גם יש לה איסור הכנה. היא בבית, והיא סיימה, היא הדליקה נרות, וחיכתה לכניסת היום השני, ואז בכניסת היום השני מתחילה לארגן, זה לא מספיק זמן. גם רחצת כלים של היום הראשון, זה כמו שבת, לא רוחצים כלים. מיום ליום, לא מכינים את השולחן, או הכנת המאכלים, מיום ליום, רק מה שצורך היום מותר, וצורך היום למוחרת, זה אסור. אז לכן קצת סבלנות, מגיעים הביתה, אפשר לעזור בבית, וכו' וכו'. רחיצה, יומיים ראש השנה, וימים חמים, אנשים מזיעים, רוצים להתרחץ, מותר להתרחץ במים חמים של דוד שמש. דוד שמש שעובד מעצמו, מותר להתרחץ במים חמים כאלה. אפשר להתרחץ. רק מה? להיזהר מסחיטה. להשתמש בהכי טוב בשמפו נוזלי, ולא לשחות במקום שערות, והמגבת לא לשחות אותה, לשים על הראש, לשים ככה ש... בפרט זה מי שיש לו שער ארוך. שער קצר זה לא מצוי, אבל שער ארוך בראש, בזקן, במקומות אחרים, אתה צריך להיזהר רק מסחיטה, ומותר להתרחץ בצורה כזאת. מותר לעשות מנגל ביום טוב, בשר על האש, ראש השנה זה לא מתאים. זה לא מתאים, זה לא זה, אבל מותר. אז לכן לא נתעסק בעניין הזה, בעזרת השם ללכות יום טוב, נתעסק בנושא של הדבר הזה. דלקת נרות לנשים ביום השני, מדליקות נרות לפני כניסת היום השני, יכול להיות להדליק עוד ביום הראשון לפני כניסת היום השני. אפילו זה לא נקרא הכנה, למה? כי היא נהנית מהנר בשעה שהיא מדליקה אותו, עוד בתחילת היום השני, עוד לפני כניסת היום השני, כבר היא נהנית מהאור של הנר. אז זה לא נקרא הכנה, זה מותר. אם היא רוצה, יכולה גם להדליק אחרי כניסת היום השני, עדיף להדליק קודם. ביום השני התפילה כרגיל, בדיוק כמו היום הראשון, אין כמעט שום הבדל, יש קהילות שיש איזה מזמור, איזה פיוט פה ושם שמוסיפים, ומוצאי היום השני, גם כן יום ראשון תהילים, יום שני תהילים, מוצאי יום השני, הבדלה על גפן, ברכת הגפן וברכת המבדיל בין קודש לחול, ומתכוננים עשרת ימי תשובה. לימי עשרת ימי תשובה. קצת נדבר מהכוונות של התקיעת שופר. אנחנו תוקעים בשופר, זה מצוות היום, מצווה מיוחדת. אז ראש השנה זה היום מרת עולם. בריאת העולם הייתה היום, היום הזה, חפה אלול. חפה אלול היה היום שנברא העולם, לא בראש השנה. אלא שאם נעשה חשבון חפה, חבב, חזיין, חפחת, חפתת, חמישה ימים, היום השישי לבריאת העולם זה א' תשרה. זה היום שבו נברא אדם הראשון. ועל זה אנחנו אומרים היום הרת עולם, כלומר היום ההיריון, נסתיים ההיריון, הייתה הלידה. תכלית של בריאת העולם זה לצורך האדם, לא לצורך הבהמות, אלה שנבראו, או כל שאר הדברים שנבראו בחמישה ימים שקודם היום השישי. התכלית זה האדם. לכן יום ראש השנה נקרא היום הרת עולם. בספרים מבואר שהעניין של ראש השנה זה שהעולם יתקיים 6,000 שנה כידוע. שיט אלפן שנין הווה אלמה, הוא בתר חרוב. 6,000 שנה יתקיים העולם, ואחר כך העולם יחרב. מה המשמעות של יחרב? זה נושא בפני עצמו, אבל הכל פנים 6,000 שנה. וכל שנה ביום ראש השנה, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם תוכנית ולכל הבריאה, לכל אדם באופן פרטי, לכל עיר, לכל מדינה, ולכל הבריאה כולה, את התכלית, התפקידים שלה, לקראת השנה הבאה. אז הקדוש ברוך הוא דן את האדם, כל אדם באופן פרטי, וכל מדינה, וכל וכל, דן אותה, מה יהיה התכלית שלך, הכוח שלך, לשנה הבאה. מה שכתוב, צדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, רשעים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה, תוספות מסביר שהכוונה היא, צדיקים הכוונה, אדם שהוא רוצה להתקרב אל הבורא, אז הוא נכתב לחיים, הכוונה חיים רוחניים, כלומר שיהיה לו סייעתא דשמיא, שיהיה לו כוח לחיים הרוחניים. ורשעים הכוונה אלה שרוצים להתרחק, אתה רוצה להתרחק? בבקשה, למיטה, למיטה רוחנית. אמר פעם אחד, משל, על פי רבנו יונה הסביר כך, אדם יוצא מבני ברק לירושלים. כמה קילומטרים יש מבני ברק לירושלים? יש 60 קילומטר. אז כידוע, יוצאים מהצומת, צומת קוקה קולה, לוקחים ימינה לכיוון כביש אחת, לכיוון ירושלים. ואז ככל שהוא מתקדם בנסיעה, הוא מתקרב, מצמצם את 60 קילומטר, 59, 58 וכו' וכו'. היהודי שלנו יצא בטעות מצומת קוקה קולה, במקום לקחת ימינה לירושלים, לקח שמאלה לכיוון חיפה. בדרך הוא רואה רעננה, הרצליה, עוד השרון, כפר סבא, לא מסתדר, לא אומר, לא נראה לי. עוצר בצד, ואיזה תחנה, אומר למישהו, תגיד, זה הכביש ממשיך לירושלים? אמר לו, לא, זה לחיפה. איך ירושלים? אמר לו, במחלף הבא תעשה פרסה, מחלף חבצלת תעשה פרסה, ותיסע לכיוון ירושלים. עכשיו הוא התרחק מבני ברק 60 קילומטר. עכשיו שהוא עושה פרסה, יש לו כבר כמה מרחק לירושלים, יש לו 120, כבר לא 60, 120. אבל יש הבדל בין לפני דקה שהוא היה בצד הימני של המחלף, לבין עכשיו שהוא בצד השמאלי של המחלף. מקודם שהוא היה בצד הימני של המחלף, נכון שהיה לו 120 קילומטר לכיוון ירושלים, אבל הוא היה לכיוון חיפה עדיין. אם הוא ימשיך ישר בדרך שהוא נמצא בה, הוא יגיע לחיפה, הוא עוד יותר מתרחק מירושלים. עכשיו שהוא עשה פרסה במחלף חבצלת, כן, אז מה איתו עכשיו? עכשיו הוא כבר 120 קילומטר אמנם, הוא כבר הוא יותר, הוא לא 60, הוא 120, הוא התרחק. הוא התרחק, עשה עבירות, טעה בדרך, נפל, אבל עכשיו הוא בדרך טובה, כך אומר רבן יונה, דרך טובה יש לו. מה הדרך הטובה? הוא עכשיו לכיוון ירושלים. נכון, ייקח לו זמן להגיע, אבל הוא יגיע. כל אחד בקצב שלו, ואם יש לו מכונית טובה ואין שוטרי תנועה, הוא יכול להגיע מהר מהר. אם יש לו מכונית הרנטה, ייקח לו קצת. ככה זה גם המשל, אם יש לו רב טוב שמכוון אותו כמו שצריך, והוא מדבק ומתאמץ או עושה, הוא יגיע מהר מאוד לירושלים. אבל אם הוא נוסע עם טרנטה, בקושי מתחיל לאט לאט, וזה חומרה וזה קיצוני וזה לא מתאים וזה, ומתחיל להסתבך עם כל מיני דברים, אז זה ייקח לו קצת יותר זמן, אבל הוא יגיע, בעזר השם, בסוף הוא יגיע. זה העניין של התשובה. עוד אמר הרב נתן וכטפויגל, הוא היה משגיח בארצות הברית בישיבת ליקווד, אז הוא אמר שהעניין של הדין של ראש השנה, המשל למה הדבר דומה. ביום הכיפורים דנים את האדם מצוות ועבירות. ראש השנה כתוב, אמר רבי יצחק, אין דנים את האדם אלא לפי מעשיו שבאותה שעה. מה זה מעשיו שבאותה שעה? איך הוא עכשיו בראש השנה? רגע, מה עם כל העבירות של כל השנה וכל זה, מה עם כל זה? לא מדלגים על זה, זה גם נמצא. אבל אמר המשגיח, אמר שמשל להסביר את זה. אומר פעם, תפסו איזה יהודי אחד על מיסים. מיסים, מס הכנסה, תפסו, הביאו אותו למשפט, סניגוריה, קטגוריה, ומתחילים לדון מה הוא עשה, מה הוא לא עשה, ראיות לפה, ראיות לשם, זה. טוב, השופט רואה את כל החומר, אחרי כל החקירות והבדיקות, איזה שנה של דיונים, השופט מגיע למסקנה, טוב, האיש הזה צריך לקבל 5 שנות מאסר. נגיד. טוב, השלב האחרון במשפט, זה אומר הסנגור, אני רוצה להביא על האיש הזה עדות אופי. נכון, הוא קצת גנב מס, קצת עשה דברים לא טובים, אבל האיש הזה הוא אדם טוב. עושים עדות אופי. מה זה עדות אופי? מביא עכשיו את החברים שלו מבית הכנסת, מהקהילה, את הרב שלו, ומתחיל להסביר, תשמע אדוני השופט, היהודי הזה בן אדם טוב, הוא נותן צדקה, הוא מלווה לאנשים, הוא עוזר לאנשים, הוא מחייך לכולם, הוא מאיר פנים, הוא משתדל מאוד לא לכעוס, הוא עובד על עצמו, לומד מוסר כל יום, נכון, הוא עשה את העבירה שתפסתם אותה על העבירה, תפסתם אותה על העבירה הזאת, אבל הוא משתדל, הוא בן אדם טוב, משתדל להיות בן אדם טוב, עדות אופי. השופט רואה את כל העדות אופי, אומר השופט, אתה יודע מה, בן אדם כזה, ניתן לו 3 חודשי שירות. במקום 5 שנות מאסר, של הדוגמה, כן? לא צריך לתפוס אותי בדיוק עם זה, אם זה מתאים לדוגמה, אבל כל פעמים, במקום 5 שנות מאסר, יקבל 3 חודשי שירות. העדות אופי. אז ככה אומר, ביום הכיפורים, דנים, הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה אדם עשה, וגם מה אדם עתיד לעשות. אז ביום הכיפורים, דנים חשבון של מצוות ועבירות. אבל בראש השנה, נכון שיש מצוות ועבירות, אבל זה ביחס לעדות אופי. דנים, אין אדם נידון, אלא לפי מעשיו שבאותה שעה. באותה שעה הוא באמת רוצה לחזור בתשובה, ורוצה להתקרב להשם, ורוצה להמליך את השם, זה העדות האופי שלך. בסדר, אפילו שכל השנה עשית כך וכך, ניתן לך 10 ימי תשובה לחזור בתשובה, לנקות את הכל, סליחות וטעניות, צום גדליה וטענית של יום הכיפורים, ועוד כל המאמצים של 10 ימי תשובה, אבל יש לך עדות, העדות האופי אומרת שאתה רוצה להתקרב להשם, אז הוא נקרא בגדר של צדיק, שנכתב לאלתר לחיים. מה זה נכתב לאלתר לחיים? שהוא ירצה לבוא לשיעור של הרב דניאל זר ביום רביעי, וגם לשיעור שלי כמובן, ירצה לבוא לשיעור, כן, פתאום יש לו איזה מניעים כאלה, מניעים כאלה, פתאום הוא יראה, הכל מסתדר, הכל מסתדר. הוא שרצה לתפוס אותו לאיזה עניין שהוא רצה לדבר איתו, עזוב, לא עכשיו, אחר כך, ואז הוא יכול לבוא לשיעור, יהיה לו סיעת הדשמיה, זה נקרא, סיעת הדשמיה, צריך הצלחה. אין אדם יכול להתגבר על העץ הרע, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא עוזר לאדם. אז צריך עזרה מהשם יתברך, שיעזור לאדם להתגבר על העץ הרע. אז בראש השנה קובעים כמה יעשו לעץ הרע קצת השתקה, כמה ישתיקו אותו, כדי שלא יפריע לאדם להתגבר על עצמו. ובכן, תקיעת שופר, יש כמה כוונות בתקיעת שופר. רמב"ם אומר על תקיעת שופר, אף על פי שתקיעת שופר גזירת הכתוב, רמז יש בו. מה הרמז אומר הרמב"ם? אורו ישנים משנתכם, והקיצו נרדמים מתרתמתכם, אלו השוגים באבלי הזמן. כלומר, אומר הרמב"ם שבראש השנה תוקעים בשופר, זה גזירת הכתוב. אף על פי שזה גזירת הכתוב, יש כמה רמזים בעניין של תקיעת שופר. רק הרמזים האלה, העיקר הוא, לפני הרמזים, זה לדעת שאנחנו תוקעים בשופר, כי כך השם ציווה. השם אמר את כה, אנחנו תוקעים בשופר. אבל כל פנים יש כמה רמזים בעניין הזה של תקיעת שופר. מה הרמזים? דבר ראשון, כמו שאמרנו, לא רמז אלא המצווה, זה לתקוע כדי לקיים את רצון הבורא. זה הדבר הראשון שצריך להתכוון. דבר שני, הקדוש ברוך הוא אמר לנו לתקוע בשופר. כמו שכתוב הפסוק אומר, אשרי העם יודעי תרוע. על מה זה נאמר? על התקיעה של ראש השנה. מה, הגויים לא יודעים לתקוע? הגוי לא יודע לעשות תרועה, לא יודע לעשות טו-טו-טו-טו, לא יודע לעשות, יודע לעשות. מה הבעיה? יש להם זמרים ונגנים מאוד טובים. מה זה אשרי העם יודעי תרועה? אלא הכוונה, אשרי העם שיודעים לרצות את הקדוש ברוך הוא על ידי התרועה של תקיעת שופר. גוי, תקע בשופר, כמה שיתקע, לא תצא ידי חובה ולא שום דבר. אבל יהודי בא לראש השנה בית הכנסת, שומע תקיעת שופר, אשרי העם יודעי תרועה, זה מרצה את הקדוש ברוך הוא על זה. עוד דבר, הקדוש ברוך הוא ביום ראש השנה נפח נשמה באדם הראשון שנאמר, ויפח באדם נשמת חיים. גם אנחנו נופחים את הקול בתוך השופר, ובזה הנפיחה הזאת מוציאה את הקולות של השופר. כתוב שהשטן מתבלבל כשתוקעים בשופר. אמרו חכמים, למה תוקעים יושב כשהם יושבים? למה תוקעים כשהם עומדים? תוקעים בישיבה, זה התקיעות שאחרי הפטרה, מפטיר, הפטרה, יש כמה פיוטים, ואחר כך תקיעות. בברכות יש הרבה שנוהגים לעמוד, ואחר כך לשבת. אבל כל פנים התקיעות הן בישיבה, זה נקרא במיושב. ואחר כך במוסף יש תקיעות בעמידה. למה תוקעים כשהם יושבים, תוקעים כשהם עומדים? כדי לבלבל את השטן. אז יש הסבר אחד, למה לבלבל את השטן? כי השטן, כתוב שלעתיד לבוא, ביום ההוא יתקע בשופר גדול. כשתקע בשופר גדול, הקדוש ברוך הוא ייקח את השטן וישחט אותו. דרך אגב, הרמב"ם אומר שכשהקדוש ברוך הוא ישחט את העץ הרע, אז אנחנו נהיה משועממים. למה משועממים? כי אין עץ הרע. עכשיו יש עץ הרע, כן לעשות, לא לעשות. אבל לעתיד לבוא זה נקרא, הגיעו ימים אשר אין לי בהם חפץ. לא יהיה מאמץ, כן? זה לא... מישהו פעם אומר, היום השתדלתי ממש, הייתי בסדר, השתדלתי לנשום כל היום. כל היום השתדלתי לנשום כמו שצריך. מה השתדלת לנשום? זה טבעי שאתה נושם, מה השתדלת לנשום? היום אכלתי, ברוך השם אכלתי, מה? תמיד אוכלים, מה? אז זה לא מאמץ, אבל דבר שהוא צריך להתאמץ, לקום, להתאמץ, לעשות, או, זה האקשן, זה ככה, פה נמצא הניסיון. אז הגיעו ימים שלהם בחפץ, אז השטן ששומע את התקיעת שופר בישיבה, הוא שומע את התקיעת שופר, הוא אומר, מי יודע, אולי הגיע זמן לתקוע בשופר גדול, אז אולי הולכים לשחוט אותו. אז הוא מפסיק לקטרג, ואז תוקעים כשהם עומדים שהתפילות עומדות. זה הסבר אחד. אבל יש הסבר נוסף. אדם שומע תקיעת שופר, שומע את התקיעה. תקיעה חזקה. מה זה התקיעה אומר? להמליך את השם. ובדרך כלל, אדם שיש בו קצת יראת שמיים, לא צריך הרבה, קצת יראת שמיים, שומע תקיעת שופר, אומר, ריבונו של עולם רוצה להתקרב אליך. למה? זה להמליך את השם. המלכת השם, תוקעים. להמליך את השם. השטן, לפני רגע, רצה לקטרג עליו. רצה להגיד לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, ראית את משה? משה הזה, ראית אותו, איך הוא מתרחק ממך, ואיך הוא זה, עושה את עצמו. הוא בא לקטרג, שומע את התקיעת שופר, הוא מתבלבל. למה? הוא מסתכל, רגע, זה לא, הוא יודע הרי דברים רוחניים, כן? אומר, זה לא משה שאני מכיר. לפני שתי דקות המשה הזה דיבר בחוץ, עשר ככה, חשב ככה, עכשיו פתאום הוא התחזק, רק התחיל לתקוע, התחיל להתחזק, זה לא משה שאני מכיר. אז הוא מתחיל להתבלבל. זה כאן, הוא רואה שאדם נמצא בדרגה אחרת, אז הוא מתחיל להתבלבל. גם בא השופר לרמז, שפרו מעשיכם, שופר מלשון שפרו, לשפר את המעשים, שנקבל עצמנו לשפר את המעשים. תקיעת שופר כנגד אלו של יצחק. לכן אומרים, ביום ההוא יתקע בשופר גדול. רגע, למה ביום ההוא שופר גדול? אנחנו אומרים בתפילה גם, תקע בשופר גדול אחר אותנו. למה שופר גדול? אי אפשר לתקוע בשופר קטן, חייב דווקא שופר גדול. התשובה, שהאלו של יצחק, כשאברהם אבינו שחט אותו, אז היה לו שני קרניים, שתי שופרות. השופר הימני היה קטן, והשמאלי היה גדול. ככה היה האל של יצחק. השופר הקטן, הקדוש ברוך הוא לקח אותו להשתמש במעמד הר סיני, כך מובא פרקי דרבי אליעזר. מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא תקע בשופר הקטן, ולעתיד לבוא, הוא שמר את השופר הגדול לעתיד לבוא, שעד יתקע בשופר גדול, זה קרנה, גדול פיזית. ככה כותוב בפרקי דרבי אליעזר. וגם העניין, תקע בשופר גדול, שזה יהיה נס לכל העמים, שעם ישראל חוזרים לארץ ישראל, והגאולה שלמה, בניין בית המקדש, הגאולה שלמה, או, זה יהיה שופר גדול. עוד העניין של, כמובן כמו שהזכרנו, העניין של תקיעת שופר זה להכתיר את הקדוש ברוך הוא, הכתרת המלך. יש מדינות, עד היום יש את זה, שבא איזה, נגיד, נשיא חשוב מגיע לאיזה מדינה הזה, אז שמים קבוצת חיילים, שני הצדדים, יש כאלה עושים עם הנשק, זה, ויש כאלה עושים עם חצצרות, ככה, טו, טו, טו, טו, ככה זה, המלך מקבלים. אז להבדיל, גם כן, הקדוש ברוך הוא, מלכות הדרכה, כן, מלכות הדערה, גם הקדוש ברוך הוא, זה יום המלכת השם, זה יום שהשם התחיל את הבריאה, התחיל את בריאת האדם, נותן את התפקידים לכל השנה, אז ממליכים את השם. ככל שאדם רוצה להמליך את השם, רוצה להרגיש שהוא ממליך את השם, ככה זה נקרא שהשם הוא מלך אצלו. מה פירוש אנחנו ממליכים את השם? מה השם צריך שנמליך אותו? בלעדינו הוא לא מלך, הוא מלך העולם. מה פירוש המילה מלך אגב? מה זה מלך? מה פירוש המילה מלך? מלך, פירוש המילה מלך, זה בא מהמילה מוליך. מלך זה מלשון מוליך. שאדם חי בחיים שלו מרגיש שהקדוש ברוך הוא מוליך אותו. הוא הגיע לאיזשהו מקום, תדע, הקדוש ברוך הוא הוליך אותך. יש מישהו שמולך עליך, כלומר, הוא מחליט עליך. אדם חושב, אני עשיתי, אני הלכתי, אני באתי. לא אתה הלכת ולא אתה עשית ולא אתה באת. יש מישהו שהוליך אותך, לקח אותך יד ביד, אתה רק רצית. רצית? פתחו לי פתח כחודו של מחד, אני אפתח לכם פתח, יש כמה גרסאות. כפתחו של אולם, יש גרסה, פתח ששברים וקורונות יכולים להיכנס בו. זאת אומרת, אתה רק תרצה, תתחיל, והקדוש ברוך הוא יוליך אותך הלאה, יוליך אותך הלאה. זה הכוונה מלך. להמליך את הקדוש ברוך הוא, הכוונה לרצות שכל העולם כולו יבין שיש מישהו שמנהיג את הבריאה. ויש עוד כמה פירושים, יש מעמד הר סיני, זה מזכיר, תקיעת שופר, יום הדין הגדול והנורא, זה מזכיר, קיבוץ נדחי ישראל, זה מזכיר את חיית המתים, גם שם יהיה תקיעה בשופר גדול. זה יום מיוחד לבקש על בניין בית המקדש, אנחנו מחכים כולנו לבניין בית המקדש, ויש עוד רמזים לעניין הזה של תקיעת שופר. העיקר הוא להתכוון, השם ציווה לתקוע בשופר, אנחנו שומעים תקיעת שופר. להמליך את השם על ידי תקיעת שופר, ולהשתדל לרצות להיות יותר חזק בעבודה.
1: עד כאן שמירת הלשון עם הרב יורם סרי. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה.
2: אבינו מלכנו,
1: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה,
2: מלא בפרנסה טובה.
1: ורק טוב, מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

0: מהעבר.
1: קולות מהעבר.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים.
1: וגילויים נדירים.
0: קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
0: עכשיו בערוץ 2000 קולות מהעבר עם שרגא שמידלר.
2: שלום חברים, היום אני רוצה לספר לכם עדות מיוחדת ששמעתי באופן אישי ממי שפיקד על מבצע חטיפת ילדי תימן. אני לא חושב שהסיפור הזה התפרסם אי פעם, אני לא יודע אם מישהו שמע עליו. לפני כ-20 שנה בערך נשלחתי במסגרת העבודה להיפגש עם איזשהו רב חשוב בבני ברק. הגעתי למשרד שלו, זה היה איזה משרד שאתה צריך לרדת איזה שתי קומות מתחת לאדמה, להגיע לאיזשהו חניון תת-קרקעי. נכנסתי וישב מולי אדם בסביבות גיל 80, וסיפר לי שהוא עצמו פיקד על מבצע חטיפת ילדי תימן. זה סיפור מדהים, ישבתי איתו שם שעתיים, וזה מה שהוא סיפר לי. השנה הייתה שנת 1950, מדינת ישראל רק קמה לפני שנתיים, בדיוק סיימה את מלחמת העצמאות, הרבה עבדות, הרבה הרוגים, מלחמה ארוכה שלקחה כמעט שנתיים, ולפתע מתחילים להגיע לארץ אלפים. אלפים מבני תימן, חלקם הגיעו ברגל, חלקם הגיעו בדרכים לא דרכים. 50,000 תימנים הגיעו באותו זמן. שמעו על הקמת המדינה, החליטו שהם מחסלים את יהדות תימן ועולים לארץ ישראל, לארץ הקודש, כי הגאולה הגיעה, משיח פה. מדינת ישראל קמה אחרי 2000 שנות גלות. 95% מיהדות תימן חיסלה את גלות תימן ועלתה לארץ ישראל. וכך כותב דוד בן גוריון בזיכרונותיו על העלייה הזאת: שמעתי על יציאת תימן מופלאה, משיחית, יציאת היהודים מכל קצווי תימן, ברגל וברכב, בנעריהם ובזקניהם, מתוך הפקרת רכושם, בריאותם, חייהם ופני כולם לעדן, שמשם אפשר להגיע למדינת ישראל המהירה ממרחקים וקורת ממעמקים. וגולדה מאיר אומרת שהיא הלכה לפגוש את אותם תימנים, וכך היא כותבת על שיחה שהייתה לה עם אחד מזקני התימנים. ראית כבר פעם אווירון? שאלתי קשיש אחד מגודל זקן. לא, השיב. אבל אתה לא פחדת לטוס? הוספתי לשאול. לא, חזר ואמר בתוקף רב, הכל כבר כתוב בתנ"ך, בישעיה, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. מדינת ישראל הצעירה ודלת האמצעים לא ממש ידעה מה לעשות עם התימנים. איך מטפלים ב-50,000 איש שמגיעים ברגע לארץ? איפה משכנים אותם? איך מטפלים בהם? אוכל, מקומות לינה, מקומות מגורים. והם בנו להם מעברות, שם הם הכניסו אותם, אוהלים, צריפונים, וסגרו את התימנים בתוך המעברות, ואז נוצרה בעיה. הבעיה הייתה שהתימנים היו אנשים צדיקים, יראי שמיים, ששמרו במשך אלפי שנים באדיקות על כל תורת ישראל, ואלו שטיפלו בהם, אלה שהקימו את המעברות, היו בדיוק הפוך. האמינו בזה שצריך לזנוח את תורת ישראל ולשכוח ממנה ולהמציא את היהודי החדש שחי כמו גוי ונראה כמו גוי. בתוך המעברות נוצרה איזושהי מלחמת דת. האנשים שמפעילים את המעברות מנסים לחנך את ילדי התימנים לזנוח את התורה והמצוות, ואילו התימנים נלחמים בכל כוחם לשמור על אורח חייהם הדתי, היהודי. תשמעו מה אומר על זה מי שהיה שם כילד. תשמעו את העדות הזאת.
3: אנחנו זכרנו שהיינו בני חורין בתימן. תתחנך איך שאתה רוצה לפי רוח התורה, בין עוררים. פה הגענו, בבוקר הילדים הולכים, מגיעים, אין תפילה. המורה מכריח אותם להוריד את הכיפות, ו... את הנטילה והברכה אין. וזה אנחנו לא באנו מתימן בשביל זה. באנו לקיים את התורה. הלכתי, מצאתי את המנהל, אמרתי לו, למה לא מתפללים? אמר, חבל, מפסידים חצי שעה. מה, עבודת השם זה הפסד? למה אתה מונע מהם לא לטלת את הידיים? אמר, הנה ידיים נקיות, אין בהם כלום. למה לא מברכים? אמר, לא צריך, אבל בעל זאת פנים. לא צריך. למה אתה מוריד עליהם את הכיפות? אמר, הנה יש תקרה. אמרתי לו, אנחנו לא רוצים חינוך כזה, ואני אלחם בכל כוחי שלא יהיה.
2: בנוסף לכל הצרות, אותה שנה הייתה שנה עם מזג אוויר ממש מוזר. היה כפור באופן בלתי נתפס באותו חורף, ירד שלג בראש העין. באזור המרכז ירד שלג לא יום, לא יומיים, שבוע שלג. משהו בלתי נתפס. אנשי המעברות מצאו דרך להעניש את התימנים שלא שולחים את ילדיהם לבתי הספר, החילונים שבהם בעצם מסגלים אותם לחיי קיבוץ, חיי מושב, דהיינו חיים בלי תורה ומצוות. התימנים לא הסכימו בשום אופן לשלוח את הילדים שלהם לשם, והמחנכים, המורים, המנהלים של המעברות מצאו דרך להעניש אותם. הם אמרו להם שהם לא מוכנים לספק להם סמיכות ובגדים חמים ומעילים, רק בתנאי שישלחו את ילדיהם לבתי הספר החילונים. והתימנים מצידם העדיפו למות באוהלים שלהם, העדיפו שהילדים שלהם יקפאו מקור. השמועות על מה שקורה במחנות ההסגר האלה, במעברות, התחילו לפרוץ כאן בארץ. הם הגיעו גם לבני ברק. בבני ברק שמעו את זה האנשים ופשוט הזדעזעו עד עמקי נשמתם, והחליטו שהם חייבים למצוא דרך לעזור לתימנים שנמצאים שם במעברות. אחד האנשים ששמע על זה היה בחור צעיר, חבדניק, צעיר, שלום דוב ליפשיץ, כך קראו לו. הוא היה בן 21, הוא החליט שהוא לוקח את המושכות ועושה כל מה שהוא יכול כדי לעזור לאחים התימנים. בהתחלה הוא יוצא עם כמה חברים מהישיבה ועוברים בבתים בבני ברק, דופקים על הדלתות של האנשים ומבקשים להם לתרום איזשהו מעיל, איזושהי סמיכה, איזשהו טיפת אוכל בשביל האחים התימנים. והם מגלים שאנשים לא תורמים להם קצת, כל בני ברק תרמה להם מעילים וסמיכות בלי סוף. בסופו של דבר הם שחרו מסעית, עברו עם מסעית עם רמקול ברחובות בני ברק, וכרזו לאנשים לתרום מעילים וסמיכות ואוכל לטובת התימנים שנמצאים במעברות. הבעיה הייתה אחר כך. איך מביאים את כל הציוד הזה לתוך המעברות? איך מכניסים את זה? הרי המעברות סגורות, השלטון לא נותן להכניס את הציוד הזה לתימנים. מה עושים? איך נכנסים? מה שעשו החבדניקים הצעירים זה לזייף הפגנה. הם הלכו עם הפגנות, עם שלטים, לקדמת המעברה, הגיעו לשינגים אל השער של המעברה, והתחילו להפגין. הפגנה אפילו, הייתי אומר, תקיפה ואלימה, עם שלטים בגנות השלטון, בעד התימנים, עם רצון לכאורה לפרוץ לתוך המעברה. ובאותו זמן בדיוק, בצד השני של המעברה, מאחורי הגדר, היא התגנבה דרך השדות לאט לאט בשקט בלי אורות, מסעית אחת ועוד אחת ועוד אחת, מלאות בציוד אל הצד האחורי של המעברה. וכשניתן האות, ההפגנה בקדמת המעברה הפכה להיות אלימה יותר ואגרסיבית יותר. כל תשומת הלב ניתנה לשם, ומאחורה בשקט, מספר חבדניקים צעירים עם מספרי תיל חותכים את גדר התיל של המעברה, ומתחילים להזרים ציוד פנימה לתוך המעברה. באותו זמן מפקד המבצע, הרב שלום דוב ליפשיץ, הבחור הצעיר בן ה-21, יושב ביחד עם זקני התימנים ואומרים לו, תקשיב, אנחנו מפחדים על הילדים. הם יחטפו לנו את הילדים והם לוקחים אותם ומעלימים אותם. מדובר בגזירת שמד. הם הולכים להעביר אותם על דתם, חייבים לעשות משהו עם הילדים. ביחד הם הוגים רעיון. יש לנו פה מסעיות ריקות, הוצאנו את כל הציוד, בוא נעמיס אותם בילדים. התימנים מוסרים את ילדיהם לידיהם של החבדניקים שמאמיסים את הילדים על מסעיות ומעבירים אותם לבני ברק. בבני ברק אנשים פרטיים אימצו ילד. הם פיזרו את הילדים ברחבי בני ברק, אנשי בני ברק אימצו ילדים תימנים, וכאשר הסתיימה התקופה, המשפחה שוחררה מהמעברה, הם באו אל המשפחות בבני ברק וקיבלו את ילדיהם בחזרה. הרב שלום דוב ליפשיץ הקים ארגון, גוף שנקרא יד לאחים התימנים. הם המשיכו לאסוף כסף, ציוד עבור התימנים, ועזרו להם להקים תלמודי תורה, ישיבות, מקוואות, לדאוג לצד הרוחני והגשמי של העולים התימנים, בדיוק כמו שחבד עושים כל השנים עד היום לכל עם ישראל בכל מקום שהוא. הארגון שינה קצת את שמו במהלך השנים, והשם תימנים ירד ממנו, הוא נשאר רק עם השם יד לאחים, עד היום הוא קיים, הוא מטפל בעזרה לבנות שיהודיות שהתחתנו עם ערבים, לחילוץ ילדים יהודים שחיים בכפרים ערביים, ופעילות נגד המיסיון שפועל בארץ. אבל אתם יודעים, כששומעים את הסיפור הזה, נשארים עם איזושהי תחושה שהתימנים היו האחרונים להגיע. היו אנשים אחרים שהגיעו לפניהם, הקימו פה את המדינה, ואז התימנים הגיעו והיה צריך לעזור להם, לטפל בהם. מה שאנשים לא יודעים, שהחלוצים הראשונים, אנשי העלייה הראשונה, הראשונים להגיע בשנת 1881, אלפים, תפריש, מבית, העלייה הראשונה, היו התימנים. 5,000 תימנים שמעו שקיבוץ הגלויות החל, שעם ישראל עוזב את הגלות וחוזר לארץ ישראל, שהולכים להקים את מלכות ישראל, שמקימים פה יישובים חדשים, הם עוזבים הכל, עוזבים הכל, ועולים ברגל לארץ ישראל. חצי שנה של הליכה, חצי שנה הולכים בין ערבים, בין מזג אוויר קשה וחמור, בין שודדים שלוקחים להם הכל. 40% מהם מתים בדרך. 40% מהאנשים נפטרו בדרך לארץ ישראל. מספרים שכשהגיעה הקבוצה הראשונה לארץ ישראל, יותר נכון לירושלים, הייתה איזו אכסניה יהודית באזור הכפר קולוניה, איפה שנמצאת היום מוצא, מבשרת. ואיך שהם נכנסים שם לאכסניה, אז מספרים להם שירושלים ממש קרובה. עוברים איזה אר אחד או שניים והם מגיעים לירושלים. אז מבשרת לא הייתה חלק מירושלים. שומע את זה סלימן עמר, שהיה זקן העולים. ובאותו רגע הוא כולו מתחיל לרעוד. הוא אומר לעצמו, הלכתי חצי שנה ברגל בשביל להגיע לירושלים. אני נמצא אר אחד, שניים מירושלים, מבית המקדש, מהר הבית, ואני אלך לישון. שום דבר. הוא מתחיל לרוץ. מתחיל לרוץ בכיוון ירושלים, בכיוון בית המקדש, בכיוון הר הבית. הם רודפים אחריו, הוא אדם מבוגר, הוא בדיוק סיים יום הליכה ארוך, חצי שנה של הליכה ארוכה. הוא מגיע לירושלים, הוא רואה את הר הבית, הוא נופל על הברכיים, ואז נופל מלוא קומתו ונופח את נשמתו. וכך כותב הרב תביב הזקן לראשון לציון על עלייתם לארץ ישראל. ובאמת כל עלייתנו לארץ ישראל לא משום גזירת מלך ולא מצד חוסר הפרנסה, אלא מרוב חשקה ואהבה לעלות לארץ ישראל, ארץ הקודש. תשמעו איך הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרבה הראשי של ארץ ישראל באותה התקופה, מתאר את העלייה המופלאה של התימנים לארץ ישראל, וכך כותב הרב קוק. פה במושבה נוסף ברוך השם דבר לטובה. על ידי עד הקול של קיבוץ גלויות לארץ הקודש, שבא לארץ תימן, באו רבים מאחינו בני ישראל היושבים שם. והם אנשים מסתפקים במועט מאוד, רובם ככולם בני תורה, כמעט שלא נמצא ביניהם עם הארץ כלל, וכולם חרדים ויראי השם מאוד. והתימנים הללו מתפללים בכל יום ג' פעמים בציבור, בכוונה, ושקדנים בתורה, ביראת שמיים תמימה, ואין פרץ ומריבות בשכונתם. כן ירבה וכן יפרוץ ויאספו אספת נדחי ישראל פזורה. העולים התימנים הראשונים שהגיעו לארץ כל כך התרגשו להגיע לירושלים, להר הבית, והם חיפשו לגור במקום הכי קרוב שאפשר לבית המקדש. הם הגיעו עניים וחסרי כל, אבל הקהילות בירושלים גם הם היו עניות ולא היה שום דרך לעזור להם. התימנים שהגיעו ממש בלי שום דבר פשוט מצאו מערות באזור הר הזיתים, כפר סילואן, כפר השילוח, והתחילו לגור שם במערות ולנסות לבנות את עצמם שם. מי שנחלץ לעזרתם היה רבי ישראל דוב פרומקין, אדם חסיד, ירא שמיים, רב חרדי חשוב שגר בירושלים, הבעלים של עיתון חבצלת שמספר את הסיפור של מה שקורה כאן בארץ ישראל, השותף של ישראל בק בעשייה למען הקמת השכונות והיישובים בארץ ישראל, והוא מקים קרן צדקה שנקראת עזרת נידחים לעזרת נדחי ישראל. והוא מנסה לארגן כסף ותרומות מכל רחבי העולם כדי לעזור לאחינו התימנים. ובעזרת קרן הצדקה הזאת הם מצליחים לעזור לתימנים להקים לא פחות מ-10 שכונות. התימנים מקימים 10 שכונות מחוץ לחומות בירושלים. השכונות הראשונות שהוקמו בירושלים מחוץ לחומות, התימנים הקימו אותם. ואלו הם השכונות. השכונה הראשונה הייתה כפר השילוח, שהוקמה ישר כשהתימנים הגיעו בשנת 1881. אחר כך משכנות ישראל ב-82. נחלת ישראל רמה, שזה היה כפר חקלאי שלצערנו לא הצליח להחזיק מעמד, אבל השכונה הוקמה ליד שמואל הנביא, זה הוקם ב-1895, שכונת נחלת צביל ליד מאה שערים, 1889, שערי פינה, 1888, נחלת שמעון הצדיק, ב-1891, שכונת שבט צדק, 1892, שכונת מחניים, 1912, נחלת אחים, 1927, ובית סלם, בית שלום. כל השכונות האלו, או שהקימו או שהיו שותפים בהקמה, התימנים, החלוצים הראשונים שהגיעו לארץ ישראל. ואם אתם חושבים ששם נגמרה העשייה של התימנים בירושלים, אז אתם טועים. התימנים התפזרו והמשיכו להקים עוד ועוד יישובים ושכונות בארץ ישראל. אחרי ירושלים הם מגיעים לתל אביב. רבי אהרון שלוש, אדם צדיק, חרדי, ירא שמיים, שהגיע לארץ מאלג'יר, קורא להם לבוא להקים שכונות חדשות בעיר תל אביב, שרק התחילה לקום 6 שנים לפני כן. ובעזרתו של רבי אהרון שלוש, הם מקימים את שכונת כרם התימנים. ולאחר מכן, את שכונת מחנה יהודה. ולאחר מכן, את שכונת התקווה. בינתיים, בכל המושבות בארץ פורצת השמועה, חבר'ה, יש אנשים איכותיים, יהודים איכותיים, פועלים חזקים, שלא בוחלים בעבודה קשה, שהם מסתפקים במועט אנשים אמינים, התימנים. והמושבות בארץ מחפשות את הפועל התימני. וככה התימנים מגיעים גם לרחובות, גם לראשון לציון. ברחובות הם מקימים את שכונת שעריים, ואחרי כמה שנים טובות גם את שכונת מרמרוק. בראשון לציון הם מקימים את שכונת שיבת ציון ונווה ציון. וגם את שכונת התימנים ביבניאל ושכונת נחליאל בחדרה. גם לפתח תקווה מגיעים התימנים ומצטרפים לרבי עקיבא יוסף שלזינגר ורבי יואל מוישה סלומון להקים את עיר הקודש פתח תקווה, ושם הם מקימים את השכונה מחנה יהודה. בסך הכל בתקופת העלייה הראשונה הוקמו 32 יישובים, 18 מתוכם הוקמו או על ידי או בעזרת אחינו התימנים. מי שעודד את העלייה הזאת, מי שגרם לתימנים לעזוב את כל רכושם בתימן ולעלות ברגל בדרך קשה לארץ ישראל, היה רב יהדות תימן בתימן, רבי סלימן בן יוסף קרא. הוא גם קרא לעלייה.

בתמר, אותיות תרמ"ב, שנת תרמ"ב, 1881, וככה רבי סלימן מצא איזשהו רמז לפי הקבלה שהגאולה תגיע בשנת 1881 תרמ"ב. זה מעניין כי הוא מצטרף אל המקובל האלוקי רבי יהודה ביבס המרוקאי שאמר שהגאולה תתחיל בשנת התור, כל התור נשמע בארצנו אי אלפים תרמ"ב. זה היה סך הכל 42 שנה לפני כן. וגם למקובל האשכנזי, הגר"א, הגאון רבי אליהו מווילנה, שאמר שגם הגאולה תגיע באותה שנה, ולכן שלח את תלמידיו לארץ ישראל. האמת היא שהם לא הגיעו רק לארץ ישראל. תלמידי הגר"א הגיעו גם לתימן. היא מיגרת אל התימנים. הם אלה שקראו להם לעלות לארץ ישראל. בשנת 1833, רבי סלימן בן יוסף קרא, הוא בן 29. אברך, צעיר. ואז הוא פוגש בצנה, יהודי, אשכנזי, שהגיע כל הדרך מאירופה לתימן, לצנה. רבי ברוך בן שמואל בפינסק. ואז הוא מספר לו בסוד, אני לא הגעתי לצנה סתם. הגעתי לצנה בשליחותו של רבי ישראל משקלוב, גדול תלמידי הגאון רבי אליהו מווילנה, ששלח אותי לכאן עם איגרת, עם מכתב למלך ישראל. כי שמענו שעשרת השבטים העבודים של עם ישראל נמצאים פה בתימן. אנחנו אשכנזים, אנחנו בני שבט יהודה, בנימין, יש כמה משבט לוי, גם אחינו הספרדים כאלו, אבל אתם התימנים, אצלכם נמצאים כל שאר עשרת השבטים העבודים, נמצאים פה מעבר לנהר סמבטיון, הגיעו כמה יהודים תימנים אלינו לאירופה וסיפרו לנו שיש לכם מלך, אתם חיים על פי תורת ישראל, יש לכם סנהדרין, ורבי ישראל משקלוב שלח אותי עם איגרת. למלך ישראל שנמצא פה בתימן, להגיד לכם שהגיע זמן הגאולה והגיע הזמן לחזור לארץ ישראל ולהקים את מלכות ישראל מחדש אחרי 2000 שנות גלות. לאנשי צנה זה לא היה חדש. גם הם שמעו על עשרת השבטים שחיים במדבריות תימן באיזשהו מקום נסתר. ולכן מרי יחיה אל אביץ, שהיה הדיין בצנה, מחליט להצטרף לרבי ברוך ולחפש את עשרת השבטים, למסור להם את המכתב שהגיע הזמן הגאולה, שיעזבו הכל ויעלו לארץ הקודש. במכתב, אותו שלח הרב של צנה לרבי ישראל משקלוב בצפת, הוא מספר לו את שערה. רבי ברוך ורבי יחיה יצאו אל המדבר, הם הלכו ימים, שבועות, ואז כשהם מגיעים ממש לאמצע המדבר, נמצאים שם לבד איזשהו עקרב קטלני, מקיש ברגל את רבי ברוך. רבי ברוך עצמו היה רופא, הוא עסק ברפואה, לכן הוא שם לעצמו חוסם עורקים, הבין שהוא פצוע קשה וצריך חילוץ. באותו הזמן בדיוק מגיעים אליהם איזשהו רועי צון עם כמה כבשים. אני מזכיר, זה באמצע המדבר, מאיפה מגיעים כבשים? מאיפה מגיעים אנשים בכלל? רועי הצון מתחילים לדבר איתם, הם רואים את רבי ברוך הפצוע, ואז רבי ברוך מספר לו שהם מחפשים את עשרת השבטים. הרועים מסתכלים אחד על השני, ואז אומרים לרבי ברוך, רבי ברוך, אנחנו עשרת השבטים. אנחנו בכאילו רואים פה את הצון. באמת, באמת, אנחנו שומרים. אנחנו שומרים מעבר לנהר סמבטיון, לשמור שאף אחד שלא ראוי לא יתקרב לכאן. ומאחר ואתה יהודי, מארץ ישראל, ארץ הקודש, ומחפש אותנו, אנחנו מוכנים לקחת את המכתב ממך, להעביר אותו למלך ישראל. חכה לנו פה יום או יומיים, ואנחנו נגיע עם תשובה. הרי ברוך אומר להם, עוד יום יומיים אני כבר לא אחיה, אני חייב פינוי דחוף. אומרים לו, אז תחכה 24 שעות, אם אנחנו לא מגיעים, תחזור לצנה, ואנחנו עם התשובה של מלך ישראל, נבוא אליך לצנה. רבי ברוך מחכה במדבר 24 שעות, כשהוא קולט שהוא כבר על ערש דווי וחייב פינוי דחוף, הם עולים על הגמלים, חוזרים חזרה לצנה, ומחכים שמלך ישראל יגיע לשם ויגיד להם שזהו נגמרה הגלות, עולים להקים את מלכות ישראל מחדש. אבל הזמן עובר ושום דבר לא קורה. רבי ברוך נתקע שם בצנה, מחכה לתשובה מעשרת השבטים, אין שליח, אף אחד לא מגיע. באותו הזמן, האימם של תימן, ששמו היה אלמדי, חלה באיזושהי מחלה, והרופאים שלו לא הצליחו לרפא אותו. והגיעה השמועה שאצל היהודים יש איזשהו רופא שהגיע מחוץ לארץ, שקוראים לו רבי ברוך, והוא עושה עבודה טובה, הזמינו אותו אל האימם. אל אלמדי, ולמרבה הפלא רבי ברוך מצליח לרפא את האימם של תימן. האימם מסיר תודה והופך אותו לרופא האישי של משפחת המלוכה בצנע.
כמובן שהדבר הזה לא מתקבל בברכה בעיניהם של המוסלמים.

אנשי הארמון, והם מטקסים עצה איך לחסל את רבי ברוך. בינתיים, דווקא אלמדי אוהב את רבי ברוך, מתייעץ איתו, הוא הופך להיות יועצו האישי, גם ענייני מלחמה, גם ענייני מלוכה, איך להנהיג את תימן. אבל היועצים המוסלמים כל הזמן לוחשים על אוזנו של אלמדי, שהיהודי הזה רק מחפש דרך להשתלט על תימן, היהודים מחפשים דרך איך להשתלט פה על המלכות. ולאט לאט הדברים נכנסו לאוזנו של אלמדי, לצערנו הרב, ומגיע איזשהו יום שהוא מתייעץ עם רבי ברוך, ומתייעצים על איברהים פאשה, שנלחם עם התימנים, וגם כבש את ארץ ישראל לא מזמן, ואיברהים פאשה יש לו קשרים טובים עם היהודים, והיהודים אפילו חושבים לקנות את ארץ ישראל בכסף מאיברהים פאשה, ולהקים שם את מלכות ישראל מחדש. באיזשהו שלב, אומר לו רבי ברוך, אלמדי, תן לי להיות שר הצבא שלך, תן את הצבא בידיים שלי, ואני הולך להילחם באיברהים פאשה, ולחסל את האיום הזה מעל תימן. באותו רגע, אלמדי אמר לעצמו, אופה, הנה הוא רוצה להשתלט על הצבא, ולהשתלט על המדינה. הוא שולח את רבי ברוך אל השדה, מרים את אקדחו האישי, יורה ברבי ברוך, וכך רבי ברוך נהרג. רבי ברוך נקבר בצנה, ולאחר הלוויה, הרב של צנה חוזר לבית הכנסת, ושם מחכה לו אביר גדול ומרשים, על סוס לבן ומרשים. האביר הזה יורד מהסוס, מגיע לרב ואומר לו, הרב, יש פה אולי את רבי ברוך מפינסק, יש לי איזושהי איגרת בשבילו. הרב של צנה אומר לו, איחרת את המועד, בדיוק חזרנו מהלוויה שלו. האביר אומר לו, אני מצטער לשמוע, אבל תודה רבה על המידע, עולה על הסוס ומתחיל ללכת. הרב של צנה אומר לו, רגע, אבל מי אתה, מאיפה באת ולמה אתה מחפש את רבי ברוך? אומר לו האביר, מלך ישראל שלח אותי עם מכתב לרבי ברוך. הוא אמר לי, אם רבי ברוך עדיין בחיים, סימן שבאמת הגיע זמן הגאולה, כולנו עוזבים פה את תימן וכל 10 השבטים עולים לארץ הקודש. אבל אם רבי ברוך נפטר, סימנו שהגאולה עדיין לא הגיעה, ואנחנו נשארים פה מעבר לנהר סמבטיון. כבר אז, בשנת 1833, הבינו התימנים שמשהו מתחולל בארץ ישראל, שעם ישראל מתעורר וחוזר לארץ הקודש, וכדאי להתחיל להתכונן, כי זה יגיע גם אלינו. 30 שנה אחר כך, 1864, מגיע לתימן בטעות. רבי יעקב ספיר, בנם של תלמידי הגר"א שעלו לארץ ישראל. הוא מגיע בשליחות מארץ ישראל, הוא חולה, הוא טועה בדרך, איכשהו מגיע לצנה ומגלה את הקהילה היהודית בצנה. הוא כותב על זה ספר, ספר בשם מסעות תימן. הוא מתאר שם איך התימנים חיים, את הרבנים, את התפילות. הוא מתאר שם כמה קדושה וטהרה יש אצל התימנים בתימן. והוא מספר להם שבאמת מתחילים להקים מושבות חדשות בארץ ישראל, שמשפחת בק פועלת ומתחילה להקים יישובים. הם שומעים את זה והם מחליטים, חלס, הגיע זמן הגאולה. לוקח להם עוד 16 שנה כדי לתרגם את זה למעשים, אבל כשרבי סלימן בן יוסף קרא, כבר כמעט בן 80, הוא מבין שכשהוא היה בן 29 הוא פגש את רבי ברוך מפינסק, כשהוא היה בן 60, הוא פגש את רבי יעקב ספיר, ועוד מעט יגיע זמנו לעזוב את העולם, אם לא עכשיו ומתי, הוא מורה לקהילה לעזוב את תימן ולעלות לארץ הקודש. זהו חברים, כאן תם הסיפור, שנזכה כולנו להידבק קצת באותה קדושה, באותו לעת שהיה לתימנים שהגיעו לארץ הקודש להקים פה את מלכות ישראל מחדש. וזהו חבר'ה, תודה רבה, ניפגש בסרט הבא,

0: אתם מאזינים לקולות מהעבר עם שרגא שמידלר.
1: שלום חברים, היום יש לנו סרט ממש מיוחד להראות לכם. אתם יכולים לראות את השלט מעליי, אני נמצא באתר שילה הקדומה. כאן, ממש כאן, בנה יהושע בן נון את המשכן כשעם ישראל נכנס לארץ. כאן הוא חילק את הארץ לנחלות, כאן חנה התפללה, כאן אלי ישב, כאן שמואל הנביא גדל. בואו תראו איזה מקום מיוחד, בואו נתחיל. אתם רואים את האבן הזו? יש פה אבן שבצד שלה יש קרן, קרן משוננת כזה עם שני הצדדים. הדבר הזה היה חלק ממזבח. ייתכן מאוד שהדבר הזה היה חלק מהמזבח כאן במשכן.
2: כן, שימו לב, ככה נראה המזבח שהוא שלם, ויש לו בכל פינה, יש לו קרן. ולכן כשאתם רואים את האבן הגדולה עם רק קרן אחת, אפשר להבין שזה חלק ממזבח שלם. הנה, שימו לב שוב פעם לאבן עם קרן אחת.
3: לפני שאנחנו נכנסים לאתר של שילה הקדומה ולמשכן, אנחנו צריכים לשאול את השאלה המתבקשת, איך אנחנו בכלל יודעים שכאן הייתה שילה? לא, באמת, יש לנו קודם כל את הכלל, כאילו השתמרות השמות, שהשמות הם בדרך כלל עוברים איזשהו גלגול, אבל גם השם הערבי הוא יחסית מזכיר את השם היהודי הקדום, והכפר הערבי שנמצא כאן קראו לו סיילון. סיילון, שילה, מאוד מאוד דומה. אגב, לדוגמה, שילוח הפך מרבות השנים לסילואן, אז אנחנו רואים ממש את הדמיון. בית אל, כמובן, מדרום לנו, שכם גם מצפון לנו, ואנחנו ממזרח לאותה דרך עתיקה, שהיום בכביש 60, דרך האבות שעוברת ממש כאן. כלומר, המיקום האורוגרפי הזה של תל שילה מתאים בדיוק לתיאור של הפסוקים. ואם כל זה לא מספיק לנו, וזה מספיק לנו, אבל בחפירות כאן מצאו פסיפס יפהפה, שבו כתוב גם השם שילה בפירוש בלטינית.

0: אני רוצה להראות לכם זכוכית עתיקה. תראו, ככה זה נראית זכוכית עתיקה. רואים את הצבע שלה? היא קצת חלודה, תראו, זה יש מכלי דק דק מאוד, היא הייתה מאוד יקרה פעם. ואני רוצה להראות לכם צמיד עתיק, צמיד עתיק עשוי מזכוכית. אתם רואים? זה בערך הקוטר שלו, הוא היה כזה. שימו לב לצבעים היפהפיים, כן? זה היה יקר מציאות, מאוד יקר לקנות לאישה או לילדים, צמיד מזכוכית, זה היה מאוד יקר אז, כי היא הייתה מאוד שבירה כמובן, ומאוד קשה לייצר.
1: אני עומד עכשיו ממש במקום בו שכנה השכינה, ממש פה היה המשכן, פה היה בית השם הראשון בארץ ישראל, ממש פה אתם יכולים לראות מאחורי את השלט עם תפילת חנה, פה התפללה חנה. הסיבה שאנחנו מתפללים היום תפילת 18 בלחש כל עם ישראל בכל העולם כולו, כי פה התפללה חנה בלחש עד שאלי חשב אותה לשיקורה. חברים, פה שמואל הנביא התנבא, פה עם ישראל היה עולה לרגל, שלושת הרגלים. יש מקום קדוש כמו זה בארץ ישראל, חוץ מבית המקדש, בירושלים?
2: אז אנחנו כמובן בשילו רוצים להגיע למקום המשכן. מה היה מקום המשכן? יש דעה שהמשכן היה כאן למעלה, באמת מצאו כאן קדים של אפר. אבל רוב החוקרים סבורים שהוא דווקא לא היה כאן, ויש גם שתי ראיות שהוא דווקא היה כאן למטה. שתי ראיות מאוד מאוד מעניינות מהמקורות שלנו. בירושלמי כתוב, אין בין שילו לירושלים, אלא קודשים קלים ומעשור שני, שבשילו נאכלים בכל הרועה, ובירושלים לפנים מן החומה. כלומר, בירושלים צריך להיות בתוך חומות ירושלים, בשילו בכל מקום שבו רואים את המשכן. שילו, העיר, היא כאן, והמשכן, מאיפה שחושבים שהוא היום, נמצא כנראה שם למטה, ששם מצאו רחבה שהיא בדיוק במידות של משכן שילו, שהיא נמצאת מנותקת מהעיר למטה על השלוחה, מקום יותר נמוך שגם יותר קל לראות אותו מהערים שמסביב, וזה דבר מרתק שהלכו כאן על הערים מסביב, ובכל האזור שממנו אפשר לראות את את האזור הזה של המשכן מצאו חרסים. כלומר, היו שם אנשים שישבו כאן על הערים שהיום הם נראים נידחים ואין שם כלום, והיה איזשהו גדר, מין סימון של גדר עתיקה שתוחמת את המקום שממנו רואים את המשכן. מעבר לגדר הזאת כבר אין ממצאים של קרמים חרסים כמו בתוך הגדר. אז ממש רואים שהיה כאן איזשהו אזור מקיף ששם ישבו יהודים שבאו למשכן שילו ואכלו קודשים קלים ומעשר שני. והדבר השני שהוא מרתק, והסיפור של אלי, אנחנו שומעים שכשנשבע ארון הקודש, אז הנער רץ דרך העיר שלו ומגיע לאלי כדי לספר לו את הבשורה. כלומר, אלי לא ישב במרכז העיר. הנער חצה את העיר ומגיע לקצה השני, שזה בדיוק מתאים כשהוא בא מהדרום, שהוא יעבור את כל העיר שלו, יגיע לקצה המשכן ויספר לאלי את הבשורה, כך שזה מסתדר לנו גיאוגרפית מצוין, גם עם הפסוקים בסיפור הזה.
1: איתכם, אני ממש מתרגש. אתם רואים את הכרם הגדול שנמצא שם, כרם הנביאים ענק מאחוריי. פה, בכרם הזה, היו יוצאות בנות ישראל לחולל בכרמים. לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים, שבהם יצאו בנות ישראל בכלי לבן שאולים לחלל בכרמים. כאן פגש שאול המלך את אשתו ולא העיז לגשת אליה עד שהיא ניגשה אליו וחטפה אותו, ולכן קורא שאול לבנו יהונתן בן נעבת המרדות. זה קורה כאן בשילו. יאללה פרסי,
3: לא עוד מה, אני לא יותר מוכר.
1: מתחתה נמצא מקווה מתקופת בית שני, כמובן הרבה שנים אחרי שהמשכן כבר לא היה קיים, אבל עדיין חיו פה יהודים ששמרו על טהרה.
0: טוב, שלום, תסתכלו, בקיר מאחורי יש חרסים מתקופות שונות, ואני רוצה להסביר לכם, דרך אגב, התצוגה הזאת היא כתוב פה, מותר לגעת בחרסים, שימו לב איזה יופי. עכשיו המצלמה תתקרב, ואני רוצה להראות לכם איתורים שיש על החרסים, ולא על כל חרסים יש איתורים, בואו תראו איתי, בואו נתקרב, תסתכלו פה,
4: יש אנשים שהתפקיד שלהם לזהות לפי סוג העיתורים מאיזה תקופה. זה למשל מתקופה מוסלמית. תראו מהתקופה הרומית, אתם רואים הרבה יותר שונה. תסתכלו מהתקופה הביזנטית, תראו את החצאים.

0: היה קיים, אבל עדיין חיו פה יהודים ששמרו על טהרה.
1: טוב, שלום, תסתכלו, בקיר מאחורי יש חלסים מתקופות שונות, ואני רוצה להסביר לכם, דרך אגב, התצוגה הזאת היא כתוב פה, מותר לגעת בחרסים, שימו לב איזה יופי. עכשיו במצלמה תתקרב, ואני רוצה להראות לכם איתורים שיש על החרסים, ולא על כל חרסים יש איתורים, בואו תראו איתי, בואו נתקרב, תסתכלו פה, יש אנשים שהתפקיד שלהם לזהות לפי סוג האיתורים, מאיזה תקופה, זה למשל מתקופה מוסלמית, תראו מהתקופה הרומית, רואים הרבה יותר שונה. תסתכלו מהתקופה הביזנטית, תראו את החצאי עיגולים האלה, את הקישוט היותר מורכב. תקופת בית ראשון יותר פשוט. שימו לב מהתקופה הכנענית, נראה סתם כמו גוש אבן, נכון? אפו את זה בתנור. כן? הנה מהתקופת השופטים של ההתנחלות, גם כן, קט גדול, זה חלק מיידית. רואים שזה עבר שריפה כדי להקשות את החמר והוא עבר. ערוץ 2000,
0: מרים את הנשמה. כמו ריבועים כאלה שמסתובבים, זה בנוי בצורה של החושן, יש לכם כאן את אבני החושן בסדר שלהם, וגם את מלאכות שבת שנלמדו ממלאכת המשכן. ובנוסף יש לכם את כלי המקדש, כלי המקדש, כלי המשכן. פשוט אפשר ללמוד כאן על המשכן, פינה מקסימה. הפינה הזאת נמצאת בתוך גן של עצי אורנים, שבו יש פינות ישיבה, הרסלים, פינה ממש נחמדה.
2: כל התמונות כאן של מלאכות השבת, כל התמונות האלה צולמו ביום חול.
1: חברים, זאת מפת השבטים, שימו לב איזה יופי בארץ ישראל. מתחיל מהצפון, נפתלי, מי? שימו לב, מי הליטני, שבעזרת השם אנחנו נרחיק את החיזבאללה מעבר לליטני, אבל ארץ ישראל, תבינו, עד
2: הליטני. כשהיינו על הר כביר, דיברנו על השבטים שעלו על הר עיבל, על הר הכללה ועל הר הברכה. אפשר לראות שבני השפחות עלו על הר עיבל, ובני האימהות על הר גריזים, על הר הברכה. אפשר לראות בנחלות השבטים דבר מאוד מאוד מעניין. השבטים של הר הברכה, שמעון, יהודה, בנימין, אפרים, מנשה, יששכר, פה. ממש מרוכזים, כולם גובלים אחד בשני במרכז. והשבטים של הר עיבל, של הר הכללה, ראובן, גד, תכף נגיע למנשה, נפתלי, אשר, דן, מקיפים אותם, ממש כמו שקליפה מקיפה פרי. דבר נוסף מעניין, אפשר לראות, השבטים בצפון, אשר, זה בעצם הראש של ארץ ישראל, אשר אותיות ראש נמצא בגליל המערבי, נפתלי אותיות תפילין, נמצא ממש במרכז בין העיניים, ובצד שמאל, הצד של הבינה, ארץ הבשן, נון שערי בינה.
1: בואו תראו משהו יפה, רחבת הספדים, זה מערת קבורה משפחתית יהודית, כן? בואו. פה יש כוך אחד. פה כניסה לכמה כוכים. תציץ מלמעלה, תראה אותם.

0: יש פה אטרקציות מדהימות, תוכנית מולטימדיה מיוחדת. עשו לכם פה הולוגרמה, הולוגרמה של המשכן, שמסבירה על כל הכלים, על המשכן. פשוט פינה מדהימה, אני לא ראיתי דבר כזה בארץ, פשוט מדהים.
1: במשך 39 שנה ליווה אותנו בלילודים במדבר, מפורק ומוקם מחדש.
0: אנחנו הגענו לכאן לשילוח הקדומה בזכות נדב רפאלי, שהוא גם חבר וגם מורה דרך מדהים. אם אתם רוצים להגיע לכאן, אני ממליץ לכם להתקשר אליו, יש לו גם ג'יפ, גם נושא נשק, גם מכיר את כל האזור היטב, קשרו אליו, לא תתחרטו. ממש פה מאחוריי ברחבת המשכן מתקיימים אירועים, חתונות, בר מצוות, בת מצוות. תחשבו על בת מצווה במקום בו התפללה חנה. איזה אירוע עם משמעות, איזה אירוע מרגש. לפרטים על בת מצוות, בר מצוות, חתונות כאן, דברו עם המספר טלפון פה למטה, עם נדב רפאלי ואשתו יפעת לבנה, דברו איתם, הם ייתנו לכם את כל הפרטים. זהו חבר'ה, נתפגש בסרט הבא, יאללה ביי.

עד כאן קולות מהעבר עם שרגה שמידלר. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף. ערוץ 2000. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של

כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש, ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה.

0: חיבור ושירה לנשמה.
1: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
0: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
2: עכשיו בערוץ 2000.
3: בערוץ 2000.
2: מוזיקה ברצף.

0: עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
1: אמרת לי עזוב, מה ששלך שלך,

ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה. ורק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.

התוכנית הבאה, אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמאו. אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

זה עוד יום שהולך להיגמר, השמש מול הים עוד רגע תיעלם, שוב אני לבד מול הגלים, יושב ומספר לך על כל מה שעברתי, כל מה שכבר נגמר, על הלב שמפחד להתאהב מעבר, על כל מה שנשרט, על כל מה שכבר נכשלתי, על מה שעוד אקשים ועל הרגע שהתחלתי,

התאהבתי קצת מלחפש אמת אחת או אהבה, תמיד רציתי קצת יותר ממה שיש עכשיו בהפסקה. מחפש רק שקט שיהיה לי טוב, אמצא לי את הדרך להמשיך ולעמוד על הרגליים בלי ליפול. כבר לא רוצה הכל.

התוכנית הבאה, אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: אחד. כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 אור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר.
1: ברשות הרבנים וכל הקהל הקדוש, השם עליהם יחיו. חייב האדם, אנחנו בעמוד קוף למדלת, עוד ריש קפה, חייב האדם להסתיר הסוד אשר יגלה אליו חברו דרך סתר. אם חברו גילה לו איזה דבר, לא יספר אותו, ידע לשמור אותו. אבל בי שאין בגילוי הסוד הוא עניין רכילות, אפילו שאין בו רכילות, אבל הוא אמר לך סוד, שמור אותו, יש לו איזה סיבה ודאי, כי יש בגילוי הסוד נזק לבעליו וסיבה להפר מחשבתו. לפעמים זה הסיפור שאתה מספר, מה שאמר לך, אתה גורם לו נזק גדול. יכול להיות שהוא שומר את זה מסיבות שונות, מחשבונות שלו. אם הוא אמר לך, נתן בך אמון, צריך לשמור את הדבר. כמו שנאמר, אפר מחשבות באין סוד. אפר מחשבות באין סוד. לפעמים אדם, על ידי שהוא מגלה, הוא מפר מחשבתו. שהוא רצה לעשות דבר, וכשמגלים, כבר מאבד את הערך שלו. כי מגלה הסוד, לא, והשנית, כי מגלה הסוד, אך יצא מדרך הצניעות, והנה הוא מעביר על דעת ועל הסוד. זה לא דרך ארץ ולא צנועה, כי הוא אמר לך, צריך לשמור. ואמר שלמה עליו השלום, גולה סוד, הולך רכיל. מי שמגלה את הסוד שאמר לו חברו, גם הוא נקרא הולך רכיל. אפילו שאין בזה רכילות, אבל ככה רצונו, והוא גילה לך. צריך לשמור על המילה. רצונו לומר, אם תראה איש שאיננו מושל ברוחו לשמור לשונו מגילוי הסוד, איש אדם אין לו את הכוח לעצור. זה בא לו איזה ידיעה, הוא רוצה לספר. זה מראה על רקנות פנימית, שהוא לא מתמודד עם עצמו להתגבר על הרצון, על התאווה הזאת. לספר, יש לאדם בטבע תאווה לספר מה שראה, תאווה לספר מה ששמע. יש תאווה כזאת, והתאווה הזאת צריך להתגבר עליה. אז אם אדם מסר לך דבר, ואמר לך את זה בסוד, אני לא רוצה שיתפרסם, צריך לשמור. אם לא רחמנא ליצלן, זה גם כן נקרא הולך רכיל, השם ירחם וישמור. אם תראה איש שאיננו מושל ברוחו לשמור לשונו מגילוי הסוד, בשביל לשמור צריך להיות מושל ברוחו. אדם צריך למשול בה, אז מה אם יש לך בא לך לספר? לא כל מה שבא עושים, לא כל מה שבא לנו אוכלים. צריכים להיות זהירים לדעת, זה כן אומרים וזה לא אומרים, זה אוכלים וזה לא אוכלים, זה מדע, שומעים וזה לא שומעים. בכל דבר אדם צריך להיות תמיד ליבו ברשותו, יהיה שליט על הרצונות שלו. צריך להגביר את הכוחות שלו להיות שליט על הרצונות שלו. אם תראה איש שאיננו משה ברוחו לשמוע לשונו מגילוי הסוד, אף על פי שאין במחשוף הסוד ההוא עניין רכילות בן אדם מחברו, תביאהו המידה הזאת להיות הולך רכיל. אפילו שבזה עכשיו אין בו רכילות, אבל המידה הזאת שהוא לא מרגיל עצמו להתגבר על הרצון למה שיש לדבר, בסוף זה יגרום לו שהוא ילך רכיל בדברים אחרים. שהוא מארבע כיתות הרעות שאינם מקבלות פני שכינה, אחמנא ליצלן. אחרי אשר אין שפתיו ברשותו לשומרה. הוא לא שולט על השפתיהם שלו. הם שולטים עליו. כל מה שבא הוא אומר, מוציא, כסיל מוציא את רוחו בכל דבר. עוד אמר, הולך רכיל מגלה סוד. רצונו לומר, אל תפקיד סודך למי שהולך רכיל. פה שני פסוקים. הפסוק הראשון אמר שמגלה סוד הולך רכיל. פה אומר הולך רכיל מגלה סוד. אז מה הפשט? הפסוק הראשון מדבר על מי שקיבל את הסוד, שמע את הסוד. אם הוא לא ידע למשול ברוחו ולא לספר, אלא מיד מוציא, האדם הזה סופו שיהיה רכיל ולשון הרע והכל לא יעשה. תודה רבה, זכיר זו. כי אינו מושל ברוחו. בזוהר הקדוש כתוב בהדרה שיש אנשים שכשבא להם איזה דבר, הוא עולה ויורד כמו איזה אבנים שזורקים הולכים, כי הוא לא יכול להתאפק. הוא צריך לדעת להתגבר, להיות גיבור קארי, כדי לא להוציא מפיו מה שלא צריך להוציא. אם לא ירגיל עצמו בזה, אז הוא יהיה תמיד בעל העבירות של דיבור. בלשון הרע, ברכילות, בהוצאת שם רע, בכל דבר. הפסוק השני שאומר הולך רכיל, מגלה סוד, אומר רבנו יונה, זה מדבר לא על האדם ששמע את הסוד, אלא זה שיש לו סוד ורוצה לספר לחברו, צריך לדעת למי הוא מספר. איך הוא ידע? אם אותו חבר הוא לא מדבר רכילות, הוא לא מרבה דברים, הוא לא מספר זה עשה וזה אמר וזה, יכול לגלות לו את הסוד. כי הוא מרגיל עצמו לשלוט ברוחו ולשלוט על שפתיו. אבל אם הוא רואה אותו תמיד, כל מה שיש לו מוציא מהר, אל תגלה לו את הסוד שלך. כי גם את הסוד שלך הוא יוציא, אתה עוד לא עובר משם, כבר הסוד יצא ברבים. שזמר הולך רכיל מגלה סוד. אדם שרכיל תדע שהוא מגלה סוד, אל תמצור לו את הסוד. זה מה שאומר הרב. רוצה לומר, אל תפקיד סודך למי שהולך רכיל. כי אחרי אשר איננו שומר שפתיו מן הרכילות, אל תפתח עליו בהסתר סודך. אף על פי שמסרת דבריך בידו, דרך סוד וסתר, תהי בטוח שהוא יספר, על כן תימנע, לא תדבר איתו דברים שאתה לא רוצה שייצאו ברבים. עוד אומר הרב, והוזהרנו מן התורה שלא לקבל לשון הרע שנאמר לו תישא שם עכשיו. פה מפרש לו תישא, חזר לי שעשו כאן פירוש. לא תשמע, לא תקבל, לא תישא אותו אליך. ונאמר במשלי מושל מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעים. פרשו חכמנו זהב, כאשר המושל מקבל לשון הרע ודברי רכילות, יעצו משרתיו רשעים והולכי רכיל מצוחן בעיני אדוניהם. אם הוא המושל הזה יש לו תפקיד, יש לו איזה משרה, והוא לא נזהר שלא לשמוע לשון הרע, אז המשרתים שלו, העוזרים שלו, קולטים את זה שהוא אוהב לשמוע, ואז כל מה שיש להם הם מספרים לו כדי למצוחם בעיניו. מה שיש ומה שאין, ומוסיפים על מה שיש וגורמים מחלוקות ורעות גדולות. כאשר המשה מקבל לשון הרע ודברי רכילות, יעשו משרתיו. הם נעשים רשעים והולכי רכיל למצוא חן בעיני אדוני. והנה אלה שלושת החלקים אשר זכרנו, כיוונו בזוכרם זיכרונם וברכה, קט מספרי לשון הרע. כל אלה נקראים בתוך קט מספרי לשון הרע. החלק הרביעי, רש כבב, אבק לשון הרע. אמרו רבותינו, רוב העולם נכשלים בגזל, ומיעוטם בעריות וכולם באבק לשון הרע. רוב העולם נכשלים בגזל. זה לא יאומן. שאל אדם, אתה גוזל, יעלב מה, אני גזלן. אבל חזל אמרו, רוב העולם נכשלים בגזל. רוב העולם, פני שלא, לא גוזלים באופן ה... אבל פה הוא משתמש בדבר שאינו שלו. פה הוא לוקח איזה דבר וחושב זה כלום. מורה היתר לעצמו. עד שרוב העולם משתמשים בגזל. מעוטם בעריות. אבל כולם זה באבק לשון הרע. לא בלשון הרע משהו, אבל אבק לשון הרע כולם נכשלים. ואמרו כי עניין אבק לשון הרע כאשר יסבב האדם בדבריו שיספרו בני אדם לשון הרע. לפעמים הוא בעצמו לא מספר, אבל הוא מסבב את הדברים. הוא מתחיל להגיד, האם ראית, היה ככה, לא היה, כאילו רק שואל וכאילו רק מתעניין, שמעתי משהו, כדי שלהוציא, כדי ל... ואז הוא לוקח את העוון כמו שמספרים ביותר מהם, כי הוא היה הגורם המסבב את הדברים האלה. ואמרו, לעולם לספר אדם בטובתו של חברו, שמתוך טובתו באה לדרעת. אפילו טובתו לא ירבה לספר. הוא פותח בטובה, ולאט לאט אומר, כן, נכון, הוא אדם באמת נפלא, עשה דברים, אבל בדבר מסוים, אבל בזה הוא, ואז מתחיל לרדת. על כן, גם קוב לא תקובנו, גם ברך את דברכנו. תשב בשקט, תעזוב. אל תספר מי ביקש זאת מאתכם. להתחיל. כי כשאדם מתחיל, הכוח של הדיבור, ישבות האהבה מיוחדת לדבר, לדבר, עד שאדם מגיע גם לדברים אסורים. כן, עדיף לא להרבות. מה לנו לספר? גם דברים טובים למעט. אם יש הכרח, שאלו אותך, אבל צריך כן. וגם אז במידה ובצורה שקולה לדעת מה להגיד ומה לא להגיד. ולעמוד גבול, לעשות גבול, שמת בלי עבורון, שלא ירד לספר דברים רעים ונמצא שהוא עוסק בלשון הרע. שמתוך טובתו בלידי גנותו, והנה אנחנו צריכים לבאר המאמר הזה. כי ידוע הדבר כי מן המידות הנאות, לספר בשביל החכם הצדיקים. אומר עכשיו לכאורה קשה. אתה אומר לא יספר טובות, שמה יבוא לדרעות. הרי מצווה לספר שבח צדיקים. את שבחם ואת המעשים שלהם כדי ללמוד מהם. ואיך לא פחדו שמה יתחיל לספר בשביל הצדיק ואחר כך יבוא גם לספר בגנותו. הנה הוא, זה השאלה שהוא שואל. כי ידוע שמן המידות הנאות לספר בשבח החכמים והצדיקים, כמו שנאמר, וחקר כבודם כבוד, חקר אלוקי מסתר דבר, לא יודע, וחקר כבודם של חכמים זה כבוד, כבוד חכמים ינחלו. ואמרו על האביל שאינו מדבר בשבחו של עולם, הטיפש אינו מדבר בשבח לעולם, אבל... זאת תכונת העניין הזה, כי אין לספר טובת האדם, זולתי בד בבד רוצה לומר כאשר ידבר איש רעהו, ולא בקהל עם ומושב זרבים, עד אשר יודיע אליו כי אין במעמד ההוא שונא ומכנה לאיש אשר ידבר טוב עליו. וגם כשרוצה לספר, וזה טוב לספר שבח חכם, אבל לא יספר את זה בתוך העם, בתוך קהל גדול, יסב בינו לבין חברו. למה? כי כשיש קהילה, יש הרבה, יש מישהו שכועס על אותו חכם, או נפגע ממנו, ואז כשהוא יתחיל לספר, יגיד לו, ואז כשאחד מתחיל, גם השני, וידברו באלוקים ובמשה, תחיל מדבר, ונגרם רעה גדולה במקום טובה ושבח. אבל אם הוא יודע שאין שם שום שונא, כולם אוהבים, של אותו חכם יכול לדבר. אם יחפוץ לשבח אדם אשר כבר הוא חזק לבני עמו ונודע אשר הוא אדם כשר, ולא תימצא בו רעה ואשמה, גם על פי ניסיונים קנה יש לשבחו. יש אנשים שכבר כולם יש עליהם הסכמה, כולם אומרים זה, ברוך השם, כולם, אז זה יכול לספר. יש צדיקים ויש שכבר יצא שמם בעולם, ואף אחד לא מעיז להוציא דבר אחר, זה אפשר לספר שבח. כי לא יוכל לגן אותו, ואם יגנה הוא ידוע כל השפי דיבר שבו, ותהיה לשונו מוקש לנשון. גם אם יגנה רק יגרום רע לעצמו, לא לחכם, כי כולם כבר ידוע ומפורסם. עוד אומר הרב, באות רש כבזיין, עוד זכרו זכרונם לברכה, על עניין לשון הרע ואמרו, הנה אם שאלה אישה משכנתה לחטות אש מייחוד, אישה לה, היא רוצה אש, לא כהיום שיש אש בגפרורים ובכל מיני מכשירים, אז היו צריכים להם, בקשים אש דלוקה להדליק. וטען ותומר, איה איפה גחל האש? השואלת, אומרת לה, איפה יש גחל האש? אני רוצה להדליק מזה את הנר או את התנור שלי. אז היא אומרת לה, איפה יש גחל האש? כי אם בבית פלוני, אשר תמיד אצלי בשר ויוכל. היא אומרת, פלוני, הבית של המשפחה הזאת, אין להם יום שלא אוכלים בשר צלוי ועופות צלויים. תלכי שם, תמצא אש בשבע. לכאורה היא עשתה בסדר, היא ענתה לה, איפה יש אש? אמרה לה, אבל התוספת הזאת שתמיד צולים, זה לא לטובה. היא באה להגיד שהם כאלה וכאלה, זה לגנות אותם שהם מפונקים, שהם עשירים, שהם כל מיני מחשבות רב שימה. אז אומר הרב, אבק לשון הרע, וזה נקרא אבק לשון הרע. אפילו שהוא לא סיפר גנאי, אמר הדבר פשוט. אבל זה אבק, זה יש פה איזו מחשבה של גנאי. ונאמר מברך רעהו בקול גדול, בבוקר השכם כללה תחשב. מברך אותו על הבוקר ואומר, או, יבורך פלוני, איזה הכנסת אורחים, איזה עין טובה, כל מי שבא לשם רעב יוצא שבע, אז העניים שומעים ורצים אליו. צריך גם כן, גם איזה צריך במידה במשקל, לא לברך בקול גדול. ופרשו רבותינו, המקרא הזה על המשבח את חברו בשבח הבא לידי הפסד. פעמים בשבח שמביא

0: מספר את אשר גמלו בעל הבית טובה, אומר, או, אתם לא יודעים מי זה פלוני, איזה צדיק, איזה נדיב לב, כי טבח טבח והכין לאורח, הבא אליו. לא הסתפק להוציא איזה חתיכת בשר, הוא הלך שחט כבש, הוא שחט עובות כדי להכין לאורח. והיא בהישמע דבר האורח, התלקטו אנשים ריקים ויסורו לבית בעל הבית. והתלקטו אליו אנשים ריקים. כל תמי לנפש האדם באים, שמעות שהוא טובח טבח ומכין ונותן להם יין, יבואו וישבו לו שם, המסכן הוא צריך לצאת לעבודתו, לעסק שלו. על שזה אמר הפסוק, שלברך בכל, זה גם כן כללה תחשב. כי זה גורם לו רע, לא צריך ככה, צריך בצניעות. חייב האדם לשמור פיו ולשונו, שלא יחשד בדבריו ולא ייתנו אותו, כמספר לשערה. אם יביא עצמו לידי החשד בזה, הנה ישחית מוסרו, ויחשב לאיש הזה אבק לשערה. אם הוא ילך, ימשיך בדרך הזאת, זה ישחית את הדרך שלו. כבר הוא נכלל בכלל אלה של אבק לשערה. אפילו אם זה לא לשערה בפועל, אבל אבק לשערה יש. אבק גם כן, גם האבק שמתאסף לאט לאט, יכול לחסות דברים שיש בניינים, יש בניינים, יש ערים מאלפי שנים, שגילו אותם על ידי עבודה מאומצת, היו נראים כמו הר בעלמה. גילו, הורידו עפר, עפר, מצאו שם בניינים, בתים, שהיו אז. ממה, איך נתכסו? משכבות של אבק. היום כמה שכבות, אפילו תעשה 10 שכבות של אבק, אין בהם מילימטר אחד. אבל ברוב השנים נעשה כבר סמיכה גדולה של אבק. ואחר כך עוד ועוד ועוד, עד שהערים האלה כוסו כל הערים, כמו שכבר שמע אצל הבנות. נתכסה הכל. ולא רואים. אז גם אבק לשערה הוא אבק דק, אבל היום קצת אבק ומחר קצת אבק, בסוף פרוטה לפרוטה מצטרף לחשבון גדול, בסוף זה יהיה רחמנא ליצלן, עבירה עבה וגדולה של לשון הרע, חמור שישבו הרבה הרבה עבירות. אדם שמדבר לשערה עובר הרבה דברים. אנחנו נכשלים בזה ולא מרגישים, כי מתרגלים מילדות, זה נעשה כהתר. ההורים מדברים, הילדים מדברים, ואין פוצה פה ואין מצפצף. וזה נעשה כדבר של מה בכך. עד שכשאתה אומר לאדם אסור, נראה לו מוזר, מה אתה רוצה ממני? מה עשיתי? רק דיברתי, רק. צריך הרבה בשביל זה הרב, מה אתם רואים כמה הוא מעריך. בעניין הזה, בגלל ההרגל, ההרגל נעשה כטבע. ההרגל, המסילת השרים אומר, הרגל זה טבע שני. טבע כמעט אי אפשר לשנות. רק אפשר להתגבר, אבל לשנות ממש. היו אומרים הסקנים, שינוי הצבע ולא שינוי הטבע. הצבע אפשר לשנות. יש לך פה צבע בצבע.
1: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב

ואם הם שומעים, לא, זה לא נורא. אין דבר. אז הם קולטים גם את זה. כל דבר. ואם שומעים דברים שכועסים על, על כל מיני עניינים, גם את זה הם קולטים, והם עושים את זה. הם אפילו מוסיפים משלהם, עוד יותר טוב. הם יודעים, אם הוא כועס, אבא שלהם כעס קצת, הם כועסים הרבה. ואם אבא כילל לכלל אחת, הם יכפילו בכמה פעמים. וכן על זה הדרך. צריך להיות שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. כדי שנהיה תמיד דוגמה טובה, זה החינוך הכי גדול, זה מה שאנחנו מתנהגים. הרב בן איש חי עליו השלום סיפר, הוא אמר, הייתה משפחה, אבא ואמא וילדים, והיה איתה מסבא כבר זקן גדול, כמעט לא היה יוצא כבר, היה לו איזה פינה באיזה מקום, הוא היה ישן שם ואוכל שם. אז הגיע החורף ויקר לו, אז הוא אמר לבנו, אמר לו, בני, תביא לי עוד צמיחה, קר לי. הלך הבן שלו, מקום יש סמיכות יפות וחדשות, שם אותם בצד, והמצב למטה איזו סמיכה ישנה ובלויה, ונתן לבן שלו, לנכד, אמר, לך תיקח את זה לסבא, הוא קר לו. והוא חושב שהוא עשה, הבן ראה אותו איך שהוא בורר, עושה הלכות בורר, מחפש את הפסולת, לא את ה... והוא אומר לו כך, זה כאב לו, לנכד. הלך, הביא מספריים, גדול שיש של האמא, הייתה לפעמים תופרת, ולקח את השמיכה הזאת, וקיפל אותה יפה, ושם אותה, והתחיל לחתוך. אבא שלו עבר, מה אתה עושה? אמר לו, אני מחלק אותה לשניהם. למה? אמרתי לך, תתן לסם. אמר לו, לא. אני אתן לו חצי וחצי, אני אשמור לך. כשאתה תזקן, אני אביא לך את החצי הזה. אז הבן הרגיש, הבין, הרבי נשחי עכשיו מספר את זה, כדי לעורר את המחשבה. לפעמים אדם לא חושב. זקן מספיק לו. זקן הוא כבר לא בן אדם. מסתכלים עליו, היום ככה גם צערנו אפילו בבתי חולים, זקנים או זקנות כבר אומרים, מספיק, מספיק. הם ביד מצאו איזו נוסחה מפוארת, אומרים, אם אתה עושה לו עכשיו, מוסיף לו הנשמה ומוסיף לו החייאה, הוא מצטער, רק צער אתה. על פי רוב אותם אנשים פעמים כבר מורדמים, לא מרגישים, אפילו ינתחו אותם. אבל הם רוצים כדי להתפטר. אין היום סבלנות. אז כל זמן שהמצעיר הזה עדיין, גם כן הזלזול שמזלזלים בחולים הסכנים או חולים הרבה, זה משפיע עליהם לאט לאט שגם בצעירים. עושים קצת, לא עושים את כל, לא נותנים את כל כוח, וזה חבל. זה מאוד גרוע, צריכה, הרופא צריך לעשות, הוא לא צריך להסתכל, זקן, הוא צעיר, חשוב או לא חשוב. כל אדם, החיים זה חיים. צריך כל מה שאפשר להציל, נעשה הכל מה שאפשר. וזה חובתו של הרופא. אמרו חכמים, ברפו ירפא, מכאן שיתנה רשות. הרופא לרפאות, אז מזה יש לנו היתר, כשאדם לא מרגיש טוב, שיכול ללכת לרופא. חייב ללכת לרופא. אבל עיקר, אם נשים לב למילים, ברפו ירפא, מזה ברפו ירפא, הרופא, יש לו רשות לרפאות, ויש עליו חובה לרפאות, אז כל מה שהוא יכול, צריך לעשות. לא יסתכל, לא יגיד, בין כך, אין בין כך לא יחיה הרבה. יכול להיות שמקרים באמת שיודעים שהרבה לא יהיה בסדר, זה קצת שיש לו, תן לו לחיות טוב. בפירוש כתוב ברמב״ם, אפילו אדם גוסס, אפילו יודעים שעוד רגע ימות,

0: מי שמזיז אותו, הוא נקרא כמו שופך דמים, כמו רוצח. מזיז אותו, לא התכוון כאן. רק מה שהתירו, כשמטפלים בו, כשיודעים שצריך לרפות אותו בזה. זה התירו, כי הרופאים יודעים איך למדוד, אבל עם משקל נכון, עם שימת לב נכונה, וגם הילדים צריכים לשים לב. כשעכשיו מגיעים למצב, צריך לטפל בהורים, צריכים לשים לב, לכבד אותם. לא להיות קצרי רוח, לא, כאילו, זה נורא בהיום, שאני רואה כמה פעמים, מהשאלות ששואלים, אני רואה דברים כואבים מאוד, צריך להיות זהירים, בכבוד כל אדם, קל וחומר, הוריו, מפני שהסכינו, הם ילדו וגידלו וטיפחו, ומה לא היו עושים, ומה לא עשו בשביל כל ילד, סיכנו בנפשם, מסרו את נפשם. ועכשיו שהם צריכים אותנו, אנחנו נזלזל, איזה בושה. מה יענה אדם ביום הדין? מה יגיד? צריך להיות זהיר בדברים האלה, להתחשב בחייו של כל אדם. וגם לא רק בחייו, גם בכבודו, כמה הזהירו שלא לבייש אדם, לא להתכבד בכרח. אין לו חלק לעולם הבא, שלא להלבין פניו. לא תונו אישית עמיתו, בהונאת דברים הכל, מה זה לא תונו? אם אתה מכעיס אותו, אם אתה מרמה אותו, אפילו בצחוק, זה נקרא לא תונו. יש הונאת ממון, שאתה לוקח ממנו יותר מה שמגיע, ואז יש הלכות, אם זה שטות או יותר משטות, או אבל יש הונאת דברים בדברים. אתה מקנית אותו, זה כבר. ואם אדם מכשיל אותו בעצה לא נכונה, עובר עליו לפני עיוור, לא תיתן מכשול. בין אם זה עיוור ממש, בדי, ובין אם זה עיוור שהוא בא באותו עניין שהוא לא עיוור, הוא לא מבין בזה. הוא לא רואה את הסכנות או את ההפסדים, ואתה נותן לו עצה ככה, זה לפני עיוור לא תיתן. גם בענייני איסורים, שלא לסייע בידי עברה, הרמב״ם כותב, אומר לפני עיוור, אומר, לא רק עיוור ממש, אלא עיוור שהתאווה עברה את עיניו עד שהוא רוצה לאכול דבר זה. ולשמש, אל תיתן לו מכשול, אל תעזור לו, אתה נותן לו מכשול. אפילו הוא רוצה, כי התאווה עברה, זה גם עיוור, אומר הרמב״ם. הוא אומר, התאווה עברה את זה, תאווה מעברת, כמו שהשוחד, אפילו חכם וצדיק, כי השוחד יעבר עיני חכמים. הוא כבר לא רואה, הוא אומר, הכל הוא עשה בסדר. כי השוחד שלקח, שיחד את דעתו בפנים, והוא לא רואה נכון, רואה הפוך, שמצילם. אז גם בזה, אדם יש לו תאווה, זה יש לו שוחד עצמי. התאווה, זה שוחד פנימי. על כן צריך להיזהר בכל זה, גם נפרץ בחודש הזה, מזה יכולים להתחזק לכל השנה. כשאדם ישים ליבו, גם בן אדם לחברו, גם בן אדם למכון. ויהיה זהיר שלא ייכשל. הנה כבר עבר שבוע מאלול. אנחנו תמיד מזכירים. אם היינו יכולים, היינו עושים ספירת ימי אלול. היום, כך וכך, היום. אבל גם כשמתרגלים לספירה, גם כן, כבר אומרים והולכים. תודה רבה, תבורך. אבל צריך אדם להרגיש, כבר עבר שבוע, אתם יודעים, איך עבר? כהרף עין. אתמול היה ראש חודש. הנה שבוע כבר, אנחנו כבר בשבוע השני. כבר אותו דבר כרף עין יעבור עוד שבוע ועוד שבוע, וכבר נמצא את עצמנו בראש השנה. אם לא נעמוד על נפשנו לנצל את הימים ואת השעות, שיהיה כל יום מחושב נכון, לחשב מראש לחשב את הדברים, לחשב אותם כהלכה. עכשיו עלה לי השבוע, הייתי כתוב על כן יאמרו המושלים בו החשבון, שם במלחמה של ישראל עם סיחון מלך חשבון. במלחמה הזאת נאמר שם בתורה, על כן יאמרו המושלים בו חשבון, תיבנה ותיכונן אל סיחון, כי אש יצאה וכו'. פרשת חוקת. האמת, הגמרא אומרת ככה, בהרבה מקומות, בהתרה, בהרבה מקומות. אומר, מילה המושלים, על כן אמרו המושלים, אמרו אלו המושלים ביצרם. הם אומרים בו חשבון, איך מגיעים להיות מושלים ביצרם? על ידי חשבון נפש. הפסדה עבירה כנגד שכרה, ושכר מצווה כנגד הפסדה. לעשות חשבון נפש. האמת שתמיד חשבתי שהפשט הוא, לא יודע איך לא שמנו לב, שזה מושלים לשון משילות, ממשל, שלטון. על כן אמרו המושלים, בואו חשבון. אבל עכשיו ראיתי שזו טעות גדולה. על כן אמרו המושלים, הכוונה הממשילים משלים. מושלים, עושים משלים. בדרך כלל אצל מפרט נביאים כאלה בעלי חזיונות, לא נביאים אמיתיים. אז אצלם הם באים כמו משל, כמו אצל בלעם. וישא משלו ויאמר. ומה אמר? אמר נבואה, אבל בדרך משל. רואים את זה בחיזיון לילה כמו משל. אלה נקיים, וכך מפרש הראשי, כך מפרש יונתן בן עוזיאל בתרגום, כך מפרש בן עזרא, ספורנו, כל המפרשים, אין ויכוח. אבל מה זה המושלים ביצרם? זה ודאי, חזל אומרים כמה המושלים ביצרם, כמו שאמר, יש לו ממשלה על עצמו, שהלב שלו ברשותו. אבל אתה אומר משלים זה משלים, אז חשבתי שהפשט הוא ככה. מה זה משל שאדם אומר? או חכם, או ספר, אומר משל למה הדבר דומה? ואז הוא מספר לך מעשה, כמו בפרשת השבוע. כי תצא שמה בן שורר ומורה. כתוב פעמיים איננו שומע. לא אינו שומע, אלא איננו שומע בקולנו. ותפסו בו אבים אמו, באי לשופט, ואומרים לו, בינינו זה זורר וסובב, איננו שומע. עוד פעם איננו. אומר רחם הקדוש שהוא משולל יסוד השמיעה. זה לא שבמקרה לא שמע. איננו שומע לגמרי. אין לו, כמה שתדבר איתו. אדם כזה אין תקווה לחיים שלו. הורגמו, שעירו באבנים, במתו, בהרתעה רע. מקרבך עד כדי כך. למה איננו שומע? אומר הרב, כי השער לנפש זה האוזן. אין מקום אחר שהדברים ייכנסו לנפש, רק דרך האוזן. אם אדם רוצה לשים אוכל במעיים, איפה הוא מכניס את האוכל? מהפה. לא מהעין, לא מהאוזניים, רק מהפה. אם לא, לא יגיע למעיים. גם לנפש יש רק אוזן. והיות וכך, איפה היצר היושב? בפתח האוזן. כדי שלא לתת לדברי תורה להיכנס. כי יודע היצר רע. שאם דברי תורה ייכנסו לנפש, הוא כבר יזרק משם, אין לו מנה זו. אז הוא יושב שם, הוא חז בציפורניים ובשיניים, שלא לתת, אז הוא אומר משל למה הדבר דומה? מה המשל בא לעשות? להבהיר, להמחיש את העניין, זה תמיד, המשל בא להמחיש. מה הוא אומר? הוא אומר אחד שהיה לו מפעל גדול, נאמר מפעל של יהלומים, ביום אחד הוא בא ומצא מפעל פרוץ, נכנס וראה הכל, לקחו הכל, לא ישאר בו אפילו אבן אחת. הזמין את המשטרה, אמרו לו אל תדאג, אנחנו לא נשקוט ולא ננוח. אחרי שבועיים אמרו לו, אדוני, סגרנו את התיק, אי אפשר. למה? לא יכולים להגיד לך. כמה שלחץ לא עזר. הלך הביא חברה של חוקרים פרטיים, הכי יקרה, הכי חשובה. אחרי שבועיים אמרו לו, חבר על הכסף שלך, אנחנו עוזבים. למה? תגידו לי. תפס את ראש החברה, אמר לו, אתה חייב להגיד לי. אמר לו, אני אגיד לך בסוד. אתה יודע מי הם הגנבים? זה שני אנשים שיושבים בשער המלך. אף אחד לא יכול להיכנס המלך או לצאת רק על ידם. הם בעצמם באו וגנבו. אמר, מה הבעיה? אני אכנס המלך עצמו. אמר, תכנס, הם לא ייתנו לך. ואם הם לא ייתנו, אתה לא תוכל להגיע למלך. אמר, אני אנסה. אז הוא בא, ראו אותו מרחוק, אמרו, הנה, בעל החלומות על הזה, אנחנו נסדר אותו. אומרים לו, תכתוב בקשה, אין שום בעיה. תבוא עוד שבועיים, תקבל תשובה, מתי אין לך פגישה עם המלך. בא עוד שבועיים, אמרו לו, כן, מה אתה רוצה? אמר, אני מילאתי תופס, תחילו לחפש, אדוני, אין תופס. אבל אני מילאתי, נתתי, אדוני, אין פה תופס כזה. תמלא תופס, תבוא עוד שבועיים. וככה משחקים, למה? אם יודעים למה הוא רוצה להיכנס למלך. ואם ייכנס ויבחח הדבר, הם לא ישבו בשער המלך, איפה ישבו? בבית הסוהר. אז הם נאבקים בכל כוחם שהאיש הזה לא ייכנס. אומר ככה את צערה, יושב באוזן, לא נותן דברי תורה להיכנס, כדי שהוא יישאר בתפקיד שלו. אז עכשיו המשל הוא מקרב את הדברים גם להבנה וגם להרגשה שבלב שלנו. אז כן יאמרו המושלים, הם ממשילים, לוקחים את המוסר ללמוד אותו ועושים ממנו משל, ומקרבים אותו למציאות, מנתחים אותו לפרטיו, עד שהדברים מתיישבים על ליבו, בזה הוא נעשה ממושל משלים, נעשה מושל שליט על יצרו, נעשה מושל ממש ממשלה של יצרו. ללמוד מוסר לבד, ככה ללמוד, זה לא, צריך כשאדם לומד ינתח, יגיד מה אני יש לי לקחת מזה, ואיך זה בחיים, האם נוגע ליד דבר, וינסה בכל כוחו, ככה מוסר מתיישב על ליבו וגורם לו להתעלות ולהתרומם ולבוא למצב שהוא יהיה בעל מעלה גדולה בעבודת השם יתברך. ואז הוא נהיה מושל ביצרו. כשאדם מגיע להיות מושל ביצרו, אז הוא יכול להיות עובד השם באמת. מיום ליום הולך ומתעלה, כי הוא מושל. הרצונות שלו תחת שלטון, שלטון שלו. הרצונות והתאוות שלו, יש להם גבול, מתי שהוא מחליט. לא שהם שולטים בו, אלא הוא שולט בתקיפות עליהם. את זה צריך כל אדם לשים על ליבו. ואם זה אדם ילך בעזרת השם, אנחנו מתחילים השבוע השני. לא לשכוח. בכל יום לנצל את הלילה ואת יום שישי ושבת עוד יותר. וללכת כל יום וכל יום לזכור איפה אני נמצא. איך היה השעה הזאת, איך היה חצי יום הזה, איך היה היום הזה. כל הזמן, כל הזמן. חשבו אחו יעזרנו על דבר כבוד שמו, אמן יהי רצון. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה, הוא יברך וישמור וינצור ויחזק את כל הקהל הקדוש הזה, את אשר ישנו פה, וגם אלה ששומעים בכל אתר באתר, מרכד העלמה יברך התחון, זכי התחון, ימלא משאלות בכם לטובה ולברכה, ויגן עליכם מהיצררה ומכל התחבולות שלו, ויצילנו ממחמוריו ומתחבולותיו ומרשתותיו, ונדע לנצל את הימים לעבודת השם יתברך. וחשכו ישמור כל חיילינו ויחזרו נבריאים ושלימים בלי נגע ובלי פגע. ותזכו בהשם לשמחות של בניכם ובנותיכם, גדלו אותם בתורה ובריאת שמיים טהורה, ורונחת אדוני לאבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. ותכתבו ותחתמו בספר החיים והשלום, אתם ובניכם וכל אשר לכם, וכן יהיה רצון ונאמר אמן. רבי חיים.
1: עד כאן אור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. התוכנית הבאה, 10 ניסיונות עם הרב דוד אלקיים. ערוץ 2.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 6:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס, בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס, בהגשת לירון עזר. מחכים לכם.
3: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת, שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
4: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911. 073-321-2911.

0: על קיים בכל יום ראשון בשעה 6 בערב עם העצות, העידודים והחיזוקים. ראשון ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
1: מאירים את הנשמה.
0: עכשיו בערוץ 2000, 10 ניסיונות עם הרב דוד אל קיים.
2: ערוץ 2000.
3: שלום עליכם צופי ערוץ 2000 היקרים אל מחבובים. היי, כמו תמיד זה כיף, כיף לא נורמלי לחזור חזרה לשידור ולזכות הרבים, להיות איתכם. כמה אנחנו פה בערוץ 2000 אוהבים אתכם, זה אין השגה, ממש אין השגה. אם היינו צריכים לכתוב את זה על דף, אז היריעות היו קלים, אבל עדיין לא היינו גומרים לבטות את האהבה שלנו אליכם. כשאנחנו נמצאים עדיין בחודש אלול, והחודש הזה, אתם כבר יודעים את הראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. זה נקרא חודש האהבה, לא חודש המשפט, חודש האהבה. ועכשיו אנחנו נתחיל לראות את אבא שבשמיים בעיניים פקוחות. אתם שומעים מה שאני אומר? אז ככה, יוד וחודש אלול הוא חודש אהבה, חודש שבו אהבת השם מתברך אלינו מורגשת בחוזקה, ועוד מעט נאמר הרבה פסוקים בנושא, כי שערי אהבה פתוחים לרבחה כדי לעזור לנו להרגיש את אהבת השם. אם אני כל הזמן אחשוב שהשם רק רוצה לנקום בי ולעניש אותי והוא שונא אותי וחז ושלום, כמו שעם ישראל אמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי, אוי ואבוי, כבר דיברנו על זה עשרות פעמים, אם לא מאות פעמים. יש לנו אבא אוהב שהאהבה שלו היא אהבה אינסופית, והלוואי והיינו אוהבים את אבא בסלי, כמו שבורא העולם אוהב את היהודי הכי רשע בעולם. לכן החודש הזה זה חודש אהבה שאנחנו מגיעים להשגות שאנחנו יכולים לגעת בו. אגם שבורא העולם הוא אינו גוף ואינו דמות הגוף, אבל ממש לגעת בו, המלך בשדה, ממש. המלך בשדה, תנצל את ה... זה כמו שלאבדיל, מיליארד אלף הבדלות. אתה רוצה איזה משהו, אני אומר מיליארד, אלף הבדלות. אתה רוצה משהו מביבי נתניהו, אתה יכול להגיע אליו? איך תגיע אליו? פקידים, פקידות, מנהלים, מנהלות, שרים, שרות, מה? עד שמגיעים אליו הנשמה יוצאת, ואם פעם ב-50 שנה זה גם טוב. אבל אם פתאום אתה שומע שביבי נתניהו מארגן איזה ביקור יזום ליד הבית שלך, עכשיו זה זמן של בחירות, הוא צריך, הוא בא, פתאום אתה רואה אותו נכנס ללובי שלך בבניין, וכמובן שהרבה אנשים סביבו והכל, אתה יכול לפנות אליו, לדבר איתו? לפני כן איפה יכולת בכלל? נתתי משל עלוב, אבל זה רק בשביל לסבר לכם את האוזן, שתבינו מה זה חודש אילול, מה זה ראש השנה, עשרת ימי תשובה, כמה השם קרוב אלינו, וצריך לנצל את המצב. אז כך נשמע מהפסוקים שהראשונים מביאים, שהחודש הזה מרמז בראשי תיבות. כמו שאמרנו אילול, אני לדודי ודודי לי. כן? מתאר את ריבונו של עולם שהוא לשון ידיד ואהוב. וכן הפסוק, ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעיך. המשך הפסוק הוא, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. וכך כתב הסבא מקלם, חודש אלול האהוב והנחמד באותות השמיים. כן? כמו שכתב בעל העקדה, כי מזלו מזל בתולה. להורות על אהבה לכנסת ישראל. הוא בחר להם את החודש הזה, להכין ליבם לאביהם שבשמיים, להוסיף אהבה על אהבתם, בהתקרבותם אליו יתברך. נמצא שהמשימה שלנו בחודש הזה, לעורר את ליבנו להרגיש אהבת השם, ולהתעלות על ידו ברצון לעבוד את השם בכל לב ובכל נפש. על כן נשאלת השאלה, איך עושים את זה? איך מפתחים את אהבת השם? כדי לאהוב צריכים להכיר את מי שאנחנו רוצים לאהוב אותו. קודם כל להכיר אותו. בלי שנכיר אותו, איך נאהב אותו? והדרך להכיר את השם יתברך היא לפתוח את העיניים. אל תהיו עיוורים באפלה. לפתוח את העיניים, לשים לב לחסדיו המרובים הסובבים אותנו בלי ערב, ולהודות לו יתברך עליהם. עכשיו תקשיבו טוב. חזקיהו המלך, אותו חזקיהו המלך שהגמרא מעידה עליו שהיה אמור להיות משיח בן דוד, הוא היה צאצא של דוד המלך, הוא היה אמור להיות המשיח. אתם שומעים מה שאני מדבר? ולמה הוא היה אמור להיות המשיח? קודם כל, מבחינת ייחוס הוא יוחס עד דוד המלך. דבר שני, לא היה דור כמו הדור שלו. הוא נעץ חרב בבית מקדש ואמר שמי שלא ידע תורה, אני אבוא, אני אבחן אותו, ידקר בחרב הזאת. הגמרא אומרת, בדקו מדן ועד אלת, לא נמצא ילד בן שנתיים, אתם שומעים מה אני מדבר איתכם? שלא יודע את כל הלכות טומאה וטהרה בעל פה. היום רבני עיר לא יודעים את זה. תקלטו מה אני מדבר איתכם. רבני עיר לא יודעים את מה שידע ילד בן שנתיים בתקופת חזקיהו. אממה, איך? כי אמרנו שיש ירידת הדורות. זה היה לפני כמה אלפי שנים. אז היו יותר קרובים למעמד הר סיני, לכן גם כן התורה הייתה יותר חזקה ויותר גדולה. על כל פנים, אותו חזקיהו המלך, שהגמרא מעידה שהוא היה אמור להיות משיח אם עם ישראל היה זוכה, הוא חלה ונטה למות, והשם עשה איתו נס והוסיף לו עוד 15 שנה, והוא כתב לבורא עולם מכתב שירה של הודעה. ככה הוא כתב מכתב להשם שנתרפא מחוליו, כדי לפרסם את החסד שעשה עמו השם יתברך, שריפא אותו מחוליו והוסיף לו על ימיו. עכשיו תראו מה הוא כותב במכתב הזה של ההודעה. הוא מתאר את תפילתו להשם בעת צרתו, שלא ימות בחוליו. וכך כתוב בישעיה, הנביא ישעיה בתקופת חזקיהו המלך. מכתב לחזקיהו מלך יהודה בחלותו. אמרתי לא אראה יה בארץ החיים. מה הפירוש אמרתי לא אראה יה בארץ החיים? חשבתי שלא יזכה עוד לראות את השם בעולם הזה. מה הפשט לא יזכה לראות את השם בעולם הזה? הרי הוא היה חולה במחלה סופנית. הנביא אמר לו עוד 15 יום ואתה מת. אז על כל פנים הוא חשב שהוא כבר לא יראה את השם בעולם הזה, זאת אומרת שהוא יצטרך ללכת מן העולם. אז הוא התפלל שהוא יחיה כדי שימשיך לראות את השם בעולם. והדברים שלו תמוהים, שואלים כל המפרשים בתורה, מה זאת אומרת? מה אומר לנו חזקיהו המלך? שחשבתי שלא יזכה עוד לראות את השם. משמעו, שכל עוד והייתי בחיים, ראיתי את השם. עכשיו שאני אמות, אני כבר לא אזכה לראות את השם. הרי יש לנו פסוק מפורש בפרשת כי תישא, ולא ראני אדם וחי, ולא ראני אדם וחי. אפשר לראות את השם? כבר אמרנו שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף. אם כשמלאך בשמיים שקראו לו המלאך גבריאל, שבא להציל את חזקיהו המלך מסנחריב מלך אשור שצר עליו, הוא רק פתח את פי ואמר נקדישך ונעריצך, הוא הרג את כל הצבא של סנחריב מלך אשור, את כל צבאו הוא הרג. במה? בשירה, מפאת קדושת שירת המלאכים. לא יכלו הבני אדם לשרוד ומתו. אז לראות את השם יתברך? והנה ככה הוא כותב, אמרתי לא יראה יה, כאילו עד היום ראיתי יה, אבל מעכשיו שאני עומד למות אני לא יראה. השואלים כל המפרשים, איך אומר את זה חזקיהו המלך? כותב לנו הרד"ק הקדוש בפירושו על הנביא, פירש רבנו סעדיה עניין ההודעה, ונכון הוא כי ראות האל הוא ההודעה והשבח לפניו, והתבונן בדרכיו. כלומר חזקיהו התפלל שהוא רוצה להישאר בעולם, כיוון שבו בעולם הזה ניתן להכיר את טוב השם וחסדו באמצעות התבוננות בעולם הנפלא שאנחנו נמצאים בו, וההודעה אליו התברך על חסדים הרבים שמרעיף עלינו יום יום. וזה מה שאומרת לנו התורה הקדושה, מה רבו מעשיך השם כולם בחוכמה עשית. כמו שאמרנו מקודם, אמר דוד המלך, מבשרי יחזה אלוקה. הוא באמת רואה את אלוקה? הוא לא רואה את אלוקה. הוא רואה את החסדים שלו, ואז הוא מבין שיש פה בורא לעולם, אז הוא למעשה רואה אותו. הוא לא צריך לראות אותו בדמות בשר ודם. אבל הוא רואה את ההשגחה שלו. כמו שאני אומר, מרבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. שאני רואה את הבריאה, את השמש, את הירח, את הכוכבים, את כל הגלקסיות, כל מה שקורה בעולם, איך אפשר שלא לראות את השם? אז עוד שבא חסדים לאדם, פתאום בן אדם קולט איזה חסדים גמורים עד היום עשה איתו השם. ככה אפשר לראות את השם, ולזה מה שהתכוון חזקיהו המלך. לא שהוא ראה אותו בחיזיון חיזיון, ממש לראות אותו פנים אל פנים. זה ודאי שאי אפשר. זה רק הנשמה יכולה אחרי 120 שנה, כי חלק אלוקה ממעל. אבל בעולם הזה לראות אותו? ודאי שלא. אז אם כן, איך ראה חזקיהו המלך, כמו שאמרנו? על ידי התודה וההודיה, ההתפעלות, ההתבוננות, ההתבודדות, שאני מתבודד להשם ואני אני מתחיל עם תודה והודיה. למה נקרא שמי יהודי? מלשון הודיה. על זה אומר הרמב"ן, כל חפצו של העליונים בתחתונים היא על מנת שיודו לו. על מנת שיודו לו. ולכן ההודיה זה פלך ענק וגדול בשמיים. זה ממתק את כל הדינים. אין כמו ההודיה. אבל עכשיו אמר חזקיהו המלך, שאני אעזוב את העולם בחלותי, אני כבר לא יוכל לראות את השם. לראות מלשון להודות, לראות את חסדיו המרובים ולהודות לו. ועל ידי זה שאני מודה לו ורואה כמה חסד, תגידו לי אתם, יש לכם שכן שכל היום דופק אצלכם בדלת, מה אני יכול לעזור לכם? איך אני יכול לתת לכם? איך אני... בוא נע, מה הולך פה? הוא לא אח שלי, הוא לא בן דוד שלי, הוא לא אבא שלי, הוא לא אמא שלי, הוא לא... מה קורה פה? הרי נתינה מרבה אהבה. אז שאתה רואה את כל החסדים של השכן איתך, אתה מתחיל להתאהב בשכן הזה. אתה לא יכול שלא להתאהב בו. תראה כמה הוא דואג לך, כמה אכפת לו ממך, כמה הוא כל יום מתעניין בך. זהו בדיוק. שאלנו איך אפשר להגיע לאהבת השם גדולה. תתבונן בחסדים של השם. כמו שאמר דוד המלך, מבשרי זה אלוקה. תראה מה זה. יש באור של האדם, אם חס ושלום אדם נחתך, מיד, מופרש חומצה מסוימת, שגורמת לקרישת דם במקום. למה? כי האדם הוא הנפש. ואם זה לא יקרש, חס ושלום אדם יאבד דם, דם, דם, דם, דם, הוא יכול למות. הוא יכול למות. אז מה עשה ברוע עולם? נחתכת? הופ! יוצא החומר המסוים הזה, ומקריש לך את הדם, כאילו סוגר לך פה את החתך שהיה לך. את החור הזה שנוצר, כדי שלא תאבד הרבה דם. אז רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה בורא עולם. אז אם יש את החומצה הזאת, שהיא מקרישה את הדם, איך היא לא מקרישה את הדם בתוך הגוף? הרי דם זורם כל הזמן בתוך הניבים, בתוך העורקים, בתוך הורידים. איך הדם לא נקרש? זה רק אצל בורא עולם. שהוא יודע להבחין בין דם לדם. זה דם שעומד לצאת מהגוף. אותו אני חייב להקריש. כי אם לא, הדם הוא הנפש, כמו שאמרנו. אבל את הדם הפנימי, אם אני אקריש אותו, הדם ימות. אבל אתה יודע לזהות? כן, אצל בורא העולם ודאי, כך הוא ברא את הגוף של האדם. מה קורה בתוך הקיבה של האדם? רק ככה בקטנה אני אומר לכם. אני לא איזה מדען או פרופסור או רופא. בקטנה, בואו נתבונן. בורא העולם נתן לנו חומצה בתוך הקיבה, למה? חומצה שהיא ממיסה את הדברים שאנחנו אוכלים. הרי אנחנו לא כל היום שותים שייקים. לא כל היום רק שותים ולא אוכלים. אנחנו גם אוכלים דברים שהם גשמיים. רגע, אז איך זה נמס בתוך הקיבה? יש חומצה, כשאתה אוכל בשר, שהחומצה הזו, איך שהבשר מגיע לקיבה, היא ממיסה לך את הבשר. ואז כל דבר הולך לכיוון שלו. לויטמינים, לפה, לשם, לכל מה שצריך, והשאר יוצא לפסולת. רגע, אני רוצה לשאול שאלה, קודשא בריך הוא. אם החומצה הזו יושבת, שוכבת, קראו לה איך שאתם רוצים, עומדת, אם היא נמצאת בתוך הקיבה, כן? ואם היא פשוט ממיסה כל בשר שנכנס אליה באכילה, איך היא לא ממיסה את הבשר של הקיבה? נכון או לא? הרי היא נמצאת בתוך הקיבה. היא יודעת להבחין בין בשר לבשר. אתם שומעים? כלומר, היא לא עושה כלום לקיבה, אבל כשנכנס אליה בשר מבחוץ, היא יודעת שאותו היא צריכה לפרק. את הבשר של הקיבה היא לא מפרקת. תראו איזה דבר זה. אישה, בתקופת ההיריון שלה, היא אוכלת עגבניות, היא אוכלת כוסברה, פטרוזיליה, עניינים, מהצד שני מה יוצא? חלב. חלב בדדים שלה. וואי, וואי, וואי, לא ראיתי מכונה כזו בעולם. אתה מכניס לתוך מיקסר פטרוזיליה, מלפפון, עגבניה, ובצד שני יוצא לך חלב. איזה יופי, מה היה מכונה כזאת? לא צריך רפתות, לא צריך פרות. הכל היה כבר... תראו מה זה, על זה אומר דוד המלך, מבשריח זה אלוקה, שלא נדבר הרמב״ם, שמדבר על העין של האדם. אין מצלמה כזאת, אין עדשה כזו בעולם. כל טלסקופ הכי משוכלל בעולם, שאתה רוצה עכשיו למקד אותו, למרכז אותו, על איזה כוכב מסוים, לוקח לו כמה שנויות עד שהוא מתבייד, ואז אתה מקבל את ה... מה שנקרא, את הראות הנכונה, בלי תשטושים. בעין זה לא כך. בעין אני מסתכל עכשיו על העדשה שהיא מולי, אני רואה אותה ברור. עכשיו אני אסתכל על המסך, עכשיו אני אסתכל על המסגן, אותו דבר. אין לי את האלפית השנייה, חצי שנייה, שנייה, שעד שזה מתמרכז. תראו איזה, ואיך בנויה העין, מביא הרמב״ם הקדוש. איזה דברים ש... מה הולך פה? שלא נדבר על המעיים. הרי אני, זה לא, זה לא מה שנקרא שיעור טבע, עכשיו אני נותן לכם. כל זה באנו כדי להרבות את אהבת השם, להרבות שאנחנו נאהב את השם יותר, איך נאהב אותו? שנתבונן בחסדים שלו, אז איך אפשר לחשוד בבורא עולם שחס ושלום הוא עושה לנו רע? גם אם עדיין לא התחתנו ואנחנו כבר בגיל מאוחר, גם אם עדיין כבר התחתנו ואנחנו בגיל מאוחר ועדיין לא קיבלנו ילדים, או עדיין אין לנו בית משלנו, או לא משנה מה. בורא עולם לא טועה, עצור תמים פועלו, כל דרכיו משפט, צדיק וישר הוא אל אמונה ואין עוול. אין אצלו עוולות. כל מן עביד רחמנה לתו עביד. אז כותב לנו הגאון הצדיק רבי שלמה וולווה, זכר צדיק לברכה, הוא התפעל מאוד מהדברים של הרד"ק הקדוש, וככה הוא כותב בעלי שור חלק ב', דבר זה לא יסולה בפז, הרי הקדוש ברוך הוא אל מסתתר, יושב בסתר עליון, הוא נסתר, העולם זה מלשון העלם, ובמה יכולים לראות אותו בראייה ממש כביכול? אי אפשר לראות אותו. אז כאילו הוא מחזק את הקושייה על חזקיהו המלך, איך הוא אמר שהוא ראה את בורא העולם בעולם הזה? אלא זהו עניין ההודעה, כי מי שלא העמיק פעם בחייו בהכרת הטובה הכללי המקיף אותו מכל צד, לא יבין זאת. המכיר טובה ומודה עליה בכל ליבו, רואה ומבעד לכל השפע את מי שנותן לו הכל, כי ראות האל היא ההודעה, ודי בזה להלעיב אותנו, כן? להתלמד בהודעה להשם. אין צורך בניסים גדולים כדי לראות את הקדוש ברוך הוא. כאשר מתבוננים, מודים ומשבחים על כל החסדים הבלתי פוסקים שאנחנו מקבלים יום יום. הרי זה ראיית האל, שבשבילה כדאי להגיע על העולם המיוחד שלנו, ופה, באותה תוכנית, לפני כמה שבועות טובים, סיפרנו לכם על ספרו החדש של אלי שרעבי החטוף, שהיה בידי החמאס כמעט שנתיים. על מה הוא היה מודה עם שלושת החבר'ה שלו? היו ארבעה באותו שבי. על מה הם היו מודים? על קוסטי שקיבלו. היו מודים. רגע, יש עוד דבר להודות. מה? שהקוסטי חם. כי לפעמים הם מקבלים קוסטי קר. רגע, יש עוד דבר להודות. על מה? שהתה עם סוכר ומתוק. כי לפעמים הם מקבלים תה מר.

בא יום אחד. אוי, זה רווח והצלה. אז הם הודו להשם שהשאיר את אותו שווה הזה בבית. אתם קולטים? הם היו אומרים שהם היו מתאמצים לחשוב על מה להודות. לפעמים היו מגיעים לשלוש הודעות ביום, ולפעמים גם לשש ולשבע הודעות ביום. תראו מה זה. אני ואתם יכולים להגיע לאלף. אם באמת נשב ונתמרכז, לאלף הודעות ביום. שמה, בתוך הגיהני גיהנם, בכף הקלע של החמאס, שכל חצי שנייה שמים להם אקדח על הרקה, וכאילו עוד שני עומדים להרוג אותם. הם לא יודעים כמה זמן נשאר להם לחיות. איך אפשר לראות טוב בתוך הגיהנם הזה? וזה מה שלימד אותנו אלי שרעבי. שכל מה שגרם לנו לשרוד בכלא היום והנורא הזה, זה ראיית הטוב. ולראות גם שם, גם שם את החסדים של השם יתברך. גם שם. אתם קולטים? תדמיינו לכם שיוסף הצדיק נחטף על ידי האחים, זורקים אותו לבור, 20 אמה, 10 מטר עומק, של נחשים ועקרבים. יום למחרתו מעלים אותו מהבור, מוכרים אותו לישמעאלים, למדיינים. לאחר מכן הוא מגיע למצרים, לוקחים אותו בתור עבד. לאחר שנה זורקים אותו לכלא 12 שנים. תראו מה הוא עובר. עכשיו לא תגידו שהוא איזה פושע ישראל, שהוא בעל נידות ואוכל נבלות וטרפות. קודש קודשים, יוסף הצדיק, הוא המשביר. תראו מה הוא עובר. עכשיו תשימו לב לפרט שאני עומד להגיד לכם. כשמכרו אותו למדיינים, סליחה, יותר נכון לישמעאלים, והנה אומרת לנו התורה, אורחת ישמעאלים מגיעה. עם מה היא מגיעה? מדגישה לנו התורה שהיא מגיעה עם בסמים. למה אתה צריך להגיד לי שהם נוסעים בסמים? כותב רש"י במקום שבדרך כלל כל אורחות הישמעאלים מגיעים עם נפט ועיטרן, שזה ריח מאוד לא טוב וריח חריף. בורא עולם לא רצה לצער את הצדיק שככה הוא ירד למצרים עם הריחות הללו. אז מה עושה לו בורא עולם? עושה לו נס ומביא לו בתור אורחת הישמעאלים הללו פסמים. אני שואל אתכם שאלה, ואני אתן לכם משל כדי שתבינו את השאלה, כי אם אני אשאל את השאלה ישר, לא תבינו אותי. אני שואל אתכם שאלה. אתם רואים מכונאי, כן? שהוא עושה עכשיו טיפול ברכב. פתאום אתם קולטים איך שמן נשפך לו על החולצה שלו, על המכנס שלו, פה גריז התלכלך, פה זה, פה. קיצר, הוא כולו יוצא מיום עבודה שחור משחור. אתה רק רואה את הידיים שלו, הידיים לא לבנות בכלל, הכל שחור. עכשיו אתה רואה, קולט את החליפה שלו, יש לו חליפה כחולה כזו, של עובדים, עובדי מוסכים. כולם לוכלכת. עכשיו נגיד שעכשיו מישהו היה בא, ונשפך לו קצת יין על הבגד של המכונאי. מה הייתם אומרים? תארו לכם שהמכונאי עכשיו אומר, צועק, יאי, מה עשית? מה נכלכת אותי? יואו, עכשיו אני צריך לקחת את זה לניקוי יבש, עכשיו. הרי כולנו היינו צוחקים. זה לא איזה סמלה של קלה לבנה, שפכו עליה טיפת יין, מיד כל העולם רואה את זה. זה מכונאי, כולו גריזים, כולו שמנים, כולו מלוכלך. אז מה זה משנה עוד כתם קטן? אתם קולטים מה אני מדבר איתכם? עכשיו בואו ליוסף. אחרי שאנחנו רואים מה קרה ליוסף, נחשים, עקרבים, מוכרים אותו לעבד, הוא עכשיו עתיד להיזרק ל-12 שנה בתוך כלא. זה משחק תפקיד הבוסם הזה? שיתנו לו עכשיו, במקום להריח נפט, במקום להריח יתרן, נותנים לו עכשיו להריח בסמים? זה כמו אותו בגד של המכונאי. לא משנה. כשאדם יש לו אמונה בהשם ואהבת השם, הוא מסתכל על כל פרט הכי קטן, ושם הוא רואה שהשם עדיין איתו, בתוך כל הדינים, בתוך כל הדינים הוא רואה שהשם עדיין איתו. אתם קולטים מה אני

0: מדבר איתכם. השם עדיין איתו. ולכן לא מגיע לצדיק הזה לסבול את הריח הזה, אז הוא לא יקבל אותו. למרות שהוא קיבל הרבה דברים אחרים גרועים, לא משנה, זה לא מגיע לו. למרות הכל, הוא לא יקבל אותו. תראו כמה הקדוש ברוך הוא ישר, וכמה הוא אוהב, וכמה הוא מתחשב. אנחנו נמצאים, כמו שאמרנו, בתור חודש אילול, חודש אהבה. וכמה שנגביר את האהבה שלנו לשם יתברך, ירדו עלינו עוד שפעים, עוד חסדים. אני כמובן לא עושה את זה חס ושלום שלא לשם שמיים. אני רוצה קצת פרנסה, אני רוצה זיווג, אני רוצה... אז שזה אני עושה את זה. מה פתאום, חס ושלום? פשוט זה הבא תליה. זה דברים... ברגע שאתה מראה לבורא העולם כמה אתה אוהב אותו וכמה אתה מעריך אותו, ובמקום כל היום לבכות בחיית חינם, אתם בכיתם בחיית חינם, אני אתן לכם בחייה לדורות, אתה רק הולך עם תודה בהודיה, כי אתה יהודי מלשון הודיה. אז ממלא, איך השם לא יוריד עליך שפעים? איך השם לא ילטף אותך כל הזמן? איזה תענוג שאני אומר, השכן שלי אוהב אותי, כל הזמן הוא דואג לשלומי, כל הזמן הוא רק שואל מה חסר לכם. אז אחד שכזה אני לא רוצה להחזיר לו טוב? לא רוצה להחזיר לו בדין הכרת הטוב טובה? בטח שכן. בטח שכן. אז דווקא בחודש הזה, חודש הרחמים והסליחות, שבורא העולם קרוב אלינו, שב לך ככה באיזה חדר לבד, עם איזה נעימות, איזה רקע טוב, ותכנס להן ממדיטציה, רק לחשוב על השם יתברך, כמה אתה אוהב אותו, על כל החסדים שהוא עושה איתך. תתבונן, תסתכל, אם תתבונן אתה תראה, כי בדרך שבה אדם רוצה ללך מוליכים אותו. כשאדם כל הזמן רואה רק רע, רע, רע, רע, לא מראים לו טוב. ואז הוא מושך עליו רק דינים ודינים ודינים ודינים ודינים. אבל אם הוא יודע להתבונן, והוא יודע לעשות מכל דבר קטן, אגנצה גשפט, הוא עושה מזה דבר גדול. איך אני עובר לסדר היום? איך אני לא רואה את החסדים של השם יתברך? זה הכל בחסדיו המרובים. אז אדם מתפעל, מתפעל, מתפעל, מתפעל. אני הייתי רוצה בכמה דקות הקטנות שנשארו לנו, הייתי רוצה שדווקא דווקא בימים הללו, אחד העצות הכי חזקות לחודש אילול, זה המעלה הגדולה ביותר שרבנו הקדוש, רבי נחמן, מדבר עליה. התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. וכבר אמרנו את זה פעם באחת התוכניות, שלמה חסידות ברסלב, כשהם מגיעים לראש השנה, אין אצלהם שום פחד. אין אצלהם שום איזה מורה של דין. אדרבה, הם רואים את חג ראש השנה כחג שמחת תורה. של ריקודים וסעודות ושתייה ו... למה, למה, מה? אבל זה יום הדין. ספרים של חיים ומתים פתוחים לפניו. מכיוון שכל השנה, כל השנה יש להם יום הדין. מה זה יום הדין? חושבנה דמרה. כל השנה הם עושים חשבון נפש, הם עושים התבודדות. לכן כל הימים שלהם, ואברהם זקן בא בימים, ודוד המלך זקן בא בימים, כל הימים שלהם באים איתם. ולמה? כי הם עשו חושבנה דמרה. הם התבודדו על כל יום ויום, וכל יום שהתבודדתי זה יום שמוחקים לי בטיפקס את כל העוונות של אותו יום. כך הבטיח עליו השלום רבי לוי יצחק בנדר, שהיה מגדולי חסידי ברסלב לפני 40-50 שנה. הוא אמר, אני אערב לכם שכל יום, אפילו שחטאתם, עשיתם מה שעשיתם, אבל התבודדתם באותו יום ועשיתם את החושבנה דמרה. כל זאת למה? איך הוא יכול להבטיח לנו? בגלל שכשיש דין למטה, אומר בורא עולם, אין דין למעלה. כשיהודי שופט את עצמו למטה, אז בורא עולם בא לכל המקטרגים למיניהם ולכל המלאכי חבלה שנבראו מעוונות של אותו יהודי. מה אתם רוצים? הנה הוא בעצמו דן את עצמו, עשה לעצמו דין, אז אי אפשר לשפוט אותו למעלה. אז נמחל היום הזה בא. אז כשבן אדם כבר 365 יום בשנה עושה את ההתבודדות הזאת, ממה הוא צריך לפחד? הוא צריך לפחד ממשהו? לא, משום דבר. לכן ראש השנה שלו זה יום של שמחה, יום של להמליך את המלך, אבל בלי פחד, בלי כלום. אז לכן העצה שלי לכן, עכשיו גם מי שלא עשה את זה במהלך השנה, תתחילו מעכשיו, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, להתבודד כל יום. אז בהתחלה יהיה לכם קשה, נכון? אבל לא נורא, רבנו אמר, אפילו לקחת שעה ולא עשית כלום, רק יעדת מקום, יחדת זמן, ולא הצלחת להוציא מילה מהפה. זה דבר ענק וגדול, ואתה מתקן את כל הגלגולים שלך מזמן אדם הראשון ועד לעכשיו. תראו מה זה, איזה מעלה גדולה התבודדות. לכן הוא אמר, התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. תעשו את זה ואתם תראו ניסים ונפלאות, וכל מה שתבקשו מהשם יתברך בשעה הזאת אתם בעזרת השם תקבלו. יהיו ברוכים, גמר חתימה טובה, שנה טובה ומבורכת, מתוקה מדבש, אמן כן יהי רצון. בדיקת חיוכים.
1: האזנתם ל10 ניסיונות עם הרב דוד אלקיים. התוכנית הבאה, נקודת אור עם הרב עידו סממה.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 10

0: בכל יום ראשון בשעה 21:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00 סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר. מחכים לכם.
1: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000.
2: זיכוי הרבים של 2000.
1: זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
0: בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
3: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
4: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
4: מזכים את הנשמה.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש, ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30, אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.

0: בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

0: מתוקים מדבש ונופת צופים, ילדים אהובים של איתכם לירון מאחורי המיקרופון. שעת סיפור כמידי ערב, איזה כיף. אתם יודעים, ילדים יקרים, אומרים חזל, חכמנו זיכרונם לברכה, אין יסורים ללא אבון. כלומר, כל צער שנגרם לאדם בעקבות אבון שיש בידו. כל צער שנגרם לאדם זה בעקבות אבון שהוא חטא, שהוא עשה. אולם אנחנו לא תמיד יודעים על איזה אבון באו לנו האיסורים. לפעמים מספיקה התבוננות קטנטונת במעשינו כדי להבין. לפעמים צריך פשוט להאמין שכל מה שעושה השם זה לטובה ובצדק. וזה נראה לי עדיף. כל מה שהשם עושה זה לטובה, וגם השם צודק. לפעמים אנחנו יכולים לקבל תשובה מגדולי ישראל, כמו בסיפור שלפנינו. בעיר סלי, שבמרוקו, היה יהודי עשיר מופלג, ועם הארץ מופלג. אנו יהודי פשוט, אבל עשיר. ושמו ישוע סספורסט. סספורטס. ישוע סספורטס. קנה איש פרדס מערבי אחד, ובו שני מעיינות גנים. בארות מים, חיים, זקים ומתוקים מדבש. אך לא עברו חודשים ימים והמעיינות חרבו. נשקפה סכנה לפרדס, כולו שיבש, כי בזכות המעיינות האלו היו מים לפרדס. הצטער האיש ופנה אל איש האלוקים, רבנו חיים בן עטר, הלא הוא אור החיים הקדוש, זכר צדיק וקדוש לברכה. ושטח לפניו את צערו. היה זה יום קיץ חם ולוהט, ועל שולחנו של הצדיק ניצבו קנקן מים וכוסות. מזג לעצמו כוס מים והגיר לגרונו בלי ברכה תחילה וסוף. לא ברכה ראשונה שהכל נהיה בדברו, ולא ברכה אחרונה. מה מברכים ברכה אחרונה? בורא נפשות רבות וחסרונן. אמר הצדיק, אכן נודע הדבר, נודעה סיבת ההתייבשות הבארות, שכן כתוב, ושבתי מים בססון ממעייני הישועה. ושבתי מים בססון ממעייני הישועה. בססון, נוטריקון. בססון. נוטריקון, זה ראשי תיבות, ברכות שתיים, שהכל הוא בורא נפשות. זה ראשי תיבות. בססון, אז או אז יהיה הבארות למעיינות הישוע. מתי שתברך שתי ברכות שהכל במורה נפשות, אז יהיו הבארות למעיינות הישוע. הוכיחו הצדיק על שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, ונחשב כמועל בקודשי שמיים וכפוי טובה למקום ברוך הוא. דרש ממנו שיקפיד לברך תחילה וסוף על כל דבר מאכל ומשקה, ויזהה ויזהיר גם על כך את האחרים. והוא קיבל על עצמו, וכעבור 24 שעות בלבד, שבו המעיינות לנבוע, השתבח בורא עולם. הכלל הוא שאסור להתלונן לפני בורא עולם, כלפי בורא עולם, או לחשוב שחלילה בורא עולם סתם שולח איסורים. סתם. כי כל מה שעושה השם יתברך זה בהשגחה פרטית ומדויקת ולטובתנו. ברגע שאדם זוכר ומשנן את זה תוך כדי האיסורים, אז הוא זוכה שהאבונות נמחקים והאיסורים מנקים את נשמתו, וזוכה לישועות ונחמות. אך אם חלילה אדם רק מתלונן ומתרגז ולא זוכר את השם, אז האיסורים עלולים להישאר וחלילה להחמיר עד שהוא יתעורר ויחזור בתשובה. נכון שזה לא קל, אבל זו הדרך הטובה ביותר להתמודד עם האיסורים. כל מה שהשם עושה זה בצדק ולטובה, לזכור את זה כל הזמן. ילדים מתוקים ויקרים שלי, שגם אני אזכור את זה כל הזמן. אמן! תודה רבה שהקשבתם לתוכנית שלנו, שעת סיפור כמידי ערב. תודה רבה לצוות ההפקה שמבלט לנו פה לשידור כמידי ערב. ותודה רבה לך בורא עולם על הזכות העצומה לחזק את הילדים שלך. ניפגש בעזרת השם בפעם הבאה. לא לשכוח לפני השינה קריאת שמה שעל המיטה. לילה טוב צדיקים שלי.
1: עד כאן שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

שבוע טוב, מורה ורבותי הקדושים, שיהיה סוף השמחות וחיים טובים עליכם ועל בני ביתכם, בהתחזקות ובהתעלות ובהתרוממות בתורה ויראת שמיים. כל ימי חייכם וזכותו של בעל ההילולה השבוע מרן סבת הזוהר בן איש חי תגן עליכם, וזכותו של בעל ההילולה הצדיק החסיד הצדיק הנסתר בעל אהבת חיים חכם מנשה זכר צדיק לברכה, תגן עליכם, על כובד ישראל, להצלחה, לישועה, לרפואה, לחיים טובים ושלום, ובעזרת השם שיהיה לרפואת כל חולי עמך ישראל, אנשים, נשים וטף, אמן כן יהי רצון. פרשת השבוע, פרשת כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוהיך בידיך, ושבית שביו, וראית בשביה אשת יפת תואר, וחשקת בה ולקחת לך לאישה. אומר רש"י, באיזה מלחמה כתוב מדבר? לא מלחמה רגילה, אומר רש"י, מלחמת רשות. דהיינו, מלחמת יצר הטוב עם יצר הרע. יצר הרע ביצר הטוב, יצר הטוב ביצר הרע, עורב לאדם 24 שעות. כבר אמרו בעלי הרמז, מי שלא יודע שידע. מי שחושב שיצר הרע של האדם בגיל 60 יוצא לפנסיה, יש לו טעות. מי שחושב שהיצר הרע של האדם בגיל 80 יוצא לפנסיה, רק עכשיו הוא מתחיל להתעורר. יצר הרע עורב לאדם 120 שנה. כי האות הראשונה כף. תצא למלחמה, פסיק על, על אויביך, על גמטריה 100. 100 בתחילת הפסוק, 100 בנותן טעם לפסוק, על שהוא גמטריה 100, 120 שנה היצר הרע עורב לאדם יום יום שעה שעה, ובעשרות מקרים הוא עושה לו כיפות אדומות ללא ערף וללא כחל. יצר הרע עורב לאדם בשנייה שנייה, והוא בא כל פעם בבלבלה אחרת. הרי אומרת הגמרא במסכת סוכה בדף נ"ב, שבע שמות יש ליצר הרע. זקן, כסיל, צפוני, ערל, תמה, מכשול, את אומרת, אתה לא תעודת זהות יהיה לו, וחל כתובה. פרט יוסף. שבע שמות יש ליצר. מלא יתרו היה לו שבע בנות. ויתרו היה אמור לחתן את השבע בנות. ובשביל לחתן בנות צריך הרבה כסף. ללכת לקבל הלוואות אז זה לא פשוט, הגמחים. אז אם כל פעם הוא יבוא בשם הזה יתרו, יגידו, אתה עוד חייב מהחתונה הראשונה. אז היה לו שבע בנות, ליתרו היה שבע שמות, וכל פעם שהוא צריך הלוואה, הוא היה הולך עם שם אחר לקבל הלוואה, חושב שזה מישהו אחר. אז לא הייתה לו בעיה. אבל יצר הרע, הוא תמיד מגיע בלבוש אחר. היצר הרע תמיד מגיע במראה אחר, בחליפה אחרת. כל דור היה את היצר הרע שלו. היה דור של הטלוויזיה, נגמר הטלוויזיה, עברו לוידאו. נגמר הוידאו, עברו לכלבים. סליחה, למה? לכבלים. לא חשבתי טעיתי, בסדר. נגמר זה, עברו לחברת אוטוטו מופתים. 30 ערוצים, לא יודע מתי יש זמן לאנשים לראות עצמם, שיראו 30 ערוצים. נגמר זה על האימיילים, אחר כך הוואטסאפ. אחר כך בא הגשדור של ה... לא תעשה לך פסל וכל, תמונה, לא תעשה לך פסל, עכשיו תבוא פלאפון סלולרי. תמונות, מרעים בישין. כל פעם יצר הרבה, וככה זה כל הזמן. היצר הרע כל הזמן, בסך הכל, מתעתע את ליבו של האדם, ימינה ושמאלה, רבותיי. העיקר, אל תעסוק בתורה. העיקר, אל תעשה מצוות. המסר של היצר הזה, העבודה שלו,
זה להפיל את האדם לעצבות, להפיל אותו למראה השחורה. השבוע זה גם האלולה של רב שמחה בוני מפשיסחה, היהודי הקדוש, שהוא בעצמו התבטא באחד מהביורים החסידיים שלו, והתבטא ואמר שעיקר המלאכה של היצר הרע זה לא להכשיל את האדם בעבירה. זה לא לגרום לך לעבור, או לא להניח תפילין, או לא לשמור שבת. לא. זה לא העבודה של היצר הרע. העבודה של היצר הרע זה להביא אותך לתוצאה שלאחר העבירה. בתוצאה שלאחר העבירה, האדם נופל לייאוש. מיואש. מה שנקרא, נופל למראה השחורה. נופל לעצבות. וברגע שאדם בעצבות, מהרגע הזה, היצר הרע יעשה אותו פלסטלינה, ויבנה אותו באיזה צורה שהוא רוצה. ולפעמים יש כסף, ויש ממון, ויש נכסים, ויש דירות, ויש קרקעות, ויש כל טוב שבעולם, ואין כלום. מה יש? לחבינה. מה יש? עצבות. זה תפקידו של היצר. באה התורה ואומרת, בראש ובראשונה כי תצא למלחמה. על מי? על אויביך. תלמד להילחם, ותבין שהכוח של המלחמה זה רק בכוח לימוד התורה ועסק התורה. כתוב על הפסוק, כי נר מצווה ותורה אור ודרך חיים, תוכחות מוסר. כי נר מצווה ותורה אור. יש לנו תורה ויש לנו אור. האור הוא הדבר הגדול והעוצמתי ביותר שזכינו בתורה הקדושה. אין מעלה יותר גדולה מאשר החרבות והחניתות וכוח ההגנה הגדול של עם ישראל. אין סגולה להתגבר על היצר הרע כמו לימוד התורה. עד כדי כך שהגמרא אומרת במסכת סוכה בדף נ"ב בהמשך, בהמשך של השמות של היצר הרע, אומרת הגמרא לעתיד לבוא, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא את היצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים. אומרת הגמרא, הללו בוכים והללו בוכים. לעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא את היצר הרע ושוחט אותו בפני הצדיקים. אומרת הגמרא, שתי בחינות. הצדיק בוכה והרשע בוכה. מלא הרשע בוכה, אני מבין. אבל הצדיק, למה יבכה? אומרת הגמרא, הללו בוכים והללו בוכים. שניהם בוכים. למה? לרשע מראים את היצר הרע כחוט הדבוכיה. מראים לו את היצר הרע כמו חוט השערה. מראים לו את היצר הרע כמה שהוא חוט. והרשע שהוא גברתן ובעל שרירים, הוא אומר, מה זה, החנונה הזה התגבר עליי. זה התגבר עליי. הפעפוס הזה, הנמושה הזו התגברה עליי, על זה הוא בוכה. איך זה יכול להיות? מצד שני, הגמרא אומרת שגם הצדיקים בוכים. מדוע? כי לצדיקים מראים את היצר הרע כהר גבוה. והצדיקים בוכים מתוך שמחה. ריבונו של עולם, איך יכולנו להתגבר על הר גבוה, על הילך, כל מבשרת ציון? איך יכולנו אנחנו בני אדם, הקטנים שבקוטניות, איך אנחנו יכולנו להתגבר על הר גבוה כזה גדול ועצום? אז זה בכי של שמחה, וזה בכי אמיתי של עצבות. אבל מה הגמרא אומרת? לעתיד לבוא, בורא עולם מביא את היצר הרע ושוחטו. איך שוחטו? שואל הגאון הצדיק שגם כן הוא בא להילולה בשבת הבאה. תלמידו של סידנא בבא סאלי, רבי יחיא שניאור, בעל הספר יש מאין. שואל הרב, איך אפשר לשחוט את היצר הרע?
הרי הוא מלאך, ומלאך אין לו לא גוף ולא דמות הגוף. ואם אין לו לא גוף ולא דמות הגוף, אין לו קנה ואין לו ושת. איך תשחט אותו? מה, תשחט? תעביר, אתה יכול לשחוט? הרב מתרץ סירוץ נפלא מאוד. אומר הרב, כל מלאך יש לו שם אל שמחיה אותו. כל המלאכים, השם שלהם מסתיים באות אל. גבריאל, רפאל, מיכאל, אוריאל, מיכאל, הגוף שלו זה מיכה, הנשמה שלו זה אל. בכל מלאך יש גוף ויש נשמה. רק מה? זה בחינת רואה ואינו נראה. מה הגמרא אומרת? לעתיד לבוא, מביא הקדוש ברוך הוא את היצר הרע, ומה? שוחטו בפני הצדיקים. הגמרא אומרת, הללו בוכים, והללו בוכים. אומר הרב, בשביל לשחוט, לוקחים סכין, בשביל לשחוט, צריך קנה, וצריך, ושת, אם כן, בית אחיזה אין, מלאך, אלו לא גוף ולא דמות הגוף, אז איך תשחט אותו? אומר הרב, השם של היצר הרע, זה סמחמם א' למד, זה השם שלו. אנחנו תמיד אומרים הסמחמם. השם שלו המלא, זה סמחמם א' למד. כפי שהסברתי, בכל מלאך יש גוף ויש נשמה. אז הגוף של היצר הרע זה הסמחמם. החיות שלו זה האות אל. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מה זה לעתיד לבוא? מביא הקדוש ברוך הוא את היצר ושוחתו. מה זה שוחתו? בסך הכל הקדוש ברוך הוא מפריד בין האות מם לבין האות א'. השחיטה שלו היא להפריד בין האות מם לבין האות א', להוריד לו את החיות של היצר. בשביל להשחיז סכין ולהתגבר על היצר הרע, יש תרופה אחת. בשביל לצחצח את המוח, יש תרופה אחת. בשביל להסיר את כל הקסקסים שנמצאים במוח של האדם, יש קסקסים בשערות, ויש קסקסים וקליפות במוח של האדם. בשביל לנקות את זה, יש תרופה אחת ויחידה. אדם שזוכה לטבול לא במגרה. אדם שזוכה להטביל את המוח שלו בלימוד תורה. בזמן שהמוח שלך טבול בתורה, טבול בקדושה בלימוד, המוח תפוס, גמרנו. המוח תפוס. היה כבוד קדושת האדמו"ר מסלונים. בסלונים, בחורף, כמו בכל המקומות הללו, לא רק שיורד גשם, לא רק שיש מבול, אתה שומע הרב אלעד? יש זמנים שכל המעיינות, כל הנחלים, כנחלים ניטיו. הכל הופך להיות כפו. הכל הופך להיות קרח. והרבא רצה לעבור ממקום למקום, המפריד בין אותו מקום, זה היה האגם. כמו שיש באומן את האגם, שכולם עושים שם תשליך, אז קורה בהרבה מקרים שמגיעים לשם, וגם עולים כי הוא כפו. אז אפשר אפילו ללכת. הרבא רצה לחצות, אמרו לו החסידים, רבא, יש פה הלכות סכנה. החסידים בדרך כלל הולכים בעיוור אחרי הרבה שלהם. אמר להם הרבה, אני רוצה לעבור. לעבור ממקום למקום על האגם. אמרו לו, רבה זה סכנה. כפו, אולי יש מקומות באגם שתלך וזה לא הוקפה כמו שצריך. יש סכנת החלקה, וחס ושלום,
אם הרגע שלך תיגע באיזה מקום, וזה לא מספיק מוקרח, אפשר ליפול בפנים. סכן את הנפשות. הרבי אמר להם, במצוותך שניהם נזהרים ואחריך, לא מערערים. בדרך כלל אין מושג שהרבי יעבור ולא ילכו אחריו. במקרה הזה, הרבי עבר והתחיל ללכת על האגם, וחצה את כל האגם לבד. והחסידים עשו מהלך ארוך מאוד. כשהם ראו שהרב חצה את כל האגם, והם הגיעו ברגל שלקח להם הרבה זמן, אמרו לרבי, איך זה יכול להיות שכבוד קדושת האדמו"ר עבר ולא החליק? אמר להם הרבי, מי שהמוח שלו תפוס בשמיים, מי שהמוח שלו, מי שהראש שלו תפוס למעלה, לא מחליק למטה. אלה שמחליקים למטה, זה אלה שהראש שלהם לא למעלה. אלה שנופלים למטה, זה בגלל שהראש שלהם לא אחוז בחבלי בוץ למעלה בשמיים. נופלים למטה. יש איזה פתגם שתולים אותו בחוץ, אני יודע באיזה מקומות, אבל ככה הייתי זכור אני לפני כמה שנים, וזה מאוד דיבר אל ליבי. הם עושים אותו, תולים אותו בכל מיני מקומות ציבוריים, בשירותים, בכל מיני מקומות. יש פתגם, אם נחלכת, אתה לא מלאך. ואם לא ניקית, אתה לא בן אדם. אני לא יודע כמה שמכירים אותו, אבל פעם עברנו באחד המקומות לפני כמה שנים, וזה נחרט ככה בזיכרוני. אם לכלכת, אתה לא מלאך. אבל אם לא ניקית, אתה לא בן אדם. הדברים, מי שמסתכל עליהם, רואה אותם בצורה חיצונית. אבל בהתבוננות, ובעין רוחנית, ובלימוד התורה, ובהשקפת התורה, ובראייה הנכונה שלנו בחיים. אדם שעבר עבירות, אדם שחטא בחטאים, אדם שהידיים שלו מתונפות בחטאים, למותר לפרש ולבאר ולציין מה הם החטאים, אבל אתה יודע שעברת עבירות. אנחנו צריכים להודד ולומר, אם נחלכת, אתה לא מלאך, אתה בן אדם. מזכירים לך שאתה בן אדם, ואתה בעולם הגשמי, ובעולם שלנו יש תאוות, בעולם שלנו יש הרבה ברקים שמסנברים את העיניים של האדם, שמטשטשים את העיניים של האדם. לכלכת, התלכלכת בגזל, בעניינים של קדושה, בחטאים, באבונות, אתה לא מלאך. פה קודם כל תעודד. השלב הבא, עכשיו שאתה מודה שלכלכת, ואם לא ניקית, אתה לא בן אדם. אתה יודע שאתה עכשיו בעל חטאים ויש לך כתמים, ויש לך כל מיני מרעין בישין, יאללה. נכנסת לבית הכיסא. לכלכת, תנקה. תפסיק להפיל הכל על האחרים. לכתחת באיזה מקום, עברת, תנקה. התלכלכת בעבירות, אל תבוא בטענה, וואו, לכלכתי בעבירות, גמרנו, הלכה עליי. הלו, אתה לא בן אדם. אתה כל בוקר אומר תפילת שחית, כל בוקר אתה אומר בתפילת שחית, בתפילת 18, השיבנו, אבינו לתורתך,
במנחה, בערבית, ברוך השם. למה אתה אומר את זה? כי לכלכת. זה שלכלכת, אף אחד לא יבוא לך בטענה, למה לכלכת? כי אתה לא מלאך. אבל יבוא לך בטענה, למה לא ניקטה? למה לא ניקטה? מה זה למה לא ניקטה? מה, אני עובד בניקיון?

את מה שאתה חושב שנחלכת. אתה עכשיו שואל איך אוחצים, איך שוטפים, איך מנקים. תבוא, תשאל את הרב, הרב ידריך אותך, הרב ינהיג אותך, עשה לך רב, עשה לך רב, עשה לך רב בהלכה, עשה לך רב בדעת תורה, עשה לך רב בהשקפה. אל תעשה לך רב כשמתאים לך, ואז זה נאמר, שמתאים לך גם תבן, גם מספו רב עמנו. הרב את ריבנו והרעדן את דיננו, זה לא צריך. העולם לא מבין מה זה עשה לך רב. חושבים שהרב רק שיש בעיות באים, או באים לרב עם 10 שאלות, מקבלים 10 תשובות, מתוך 10 תשובות מתאים לקחת 5. מה שמתאים לי אני לוקח. גמרא אומרת בחולין דף יוד, יש מושג בתלמוד, קוראים לו שוויק איניש איסורה ואכיל אתרה. מה שמתאים לו הוא אוכל, מה שלא מתאים לו שוויק, הוא עוזב. אם אתה לומד מה זה לקבל תורה, זה לא עליות וירידות, ההפך. גם כשאומרים לך דבר שהוא נגד ההבנה שלך, נגד התפיסה שלך, אבל בגלל שאתה סביר וקביל, אתה שומע, אתה שומע. עוד מעט נברך, אשר קידישנו, לשמוע בכל שופר. לשמוע, אומר התרגום, סביר וקביל, שמיעה, סביר וקביל. אחד שאומר לך, אני לא, שהוא לא שומע אף אחד, לא מקבל מאף אחד, הוא המסכן הכי גדול שיש. הוא לא מאיים שהוא אומר, אני לא שומע. זה לא איום. הוא רק מראה את קטנות הדעת והמוכין שיש לו. הוא לא יכול להיות כלי לקבל. הצרה יותר גדולה, שמה שמתאים לך לשאול, אתה שואל, ומה שמתאים לך להחליט, אתה מחליט בלי לשאול. זה הצרה הכי גדולה שיש. זוהי הצרה, זה המכאוב הקשה ביותר שקיים בעולם. שאדם אין לו את הנקודה הזאת של מצוות עשה, של העשה לך רב. בערב הסליחות, כולם מכירים את השיר, את הפיוט, את הפזמון, עם המילים שהם כחיצים ביד גיבור, מילים כדורבנות, ענה כאב זדוני, תמחהו, מה המשך? וסלחת לעווני, מה זה וסלחת לעווני כי רב הוא? ריבונו של עולם, סלחת לעווני, אתם יודעים למה? יש בזה הרבה ביורים יפים. אני, בהקשר לדברנו, אני אומר. וסלחת לעווני, כי האמת היא, שאם הייתי שואל את הרב, לא הייתי עובר על העוון הזה. אבל בגלל שלא שמעתי לרב, הטעות והכישלון שלי הוא בי. סלחת לעווני, אתם יודעים למה? כי רב הוא, לא זכיתי לשמוע לרב. אני חשבתי שרב, זה מה שנוח לך, תעשה. מה שלא נוח לך, אל תעשה. הרב נוח. הרב נוח. סיפר פעם הגאון הגדול, הרב יהודה לויץ', אחד מגדול המגידים, זכר צדיק לברכה. מגיד הירושלמי גם כן, הוא זכה לחבור להרבה מהגדולים בדורות שלנו האחרונים. שיום אחד הוא היה בירושלים, בסמטותיה של ירושלים, הוא עושה דרכו. היה שם איזה בחור שכנראה נתקע עם הרכב שלו באותם שנים,

רכבים ש... עם איפרונות וגירים רגילים. קיים הרכב, יצא מהרכב, צעק, מי שיכול לבוא לעזור לי לדחוף. אב עומד ומתבונן, והוא צעק, מי שיכול לבוא לעזור לי לדחוף. באו איזה שתיים, שלושה אנשים, הרכב הזה היה קצת גדול, ודחפו. במהלך הדחיפות, מי שגם כן נרתם לדחוף את הרכב, זה בעל הרכב. עד שהגיעו לאיזה שלב שהרכב כבר מתחיל לקום לתחייה, וזה כבר סכנה. מדוע? כי אם כבר הוא זז, מה צריך? צריך נהג. אמר הרב, למדתי מוסר מהדחיפות האלה. הרבה אנשים חושבים שלדחוף אנשים לתורה ולמצוות, זה מספיק, זה לא מספיק. כשדוחפים מישהו לתורה ולמצוות, צריכים גם לדאוג שיהיה לו נהג. כי אם דוחפים אותו בלי נהג, הרכב יידרדר לתהום. אם דוחפים אותו בלי נהג, הרכב ייפול לתהום הפעורה. אם דוחפים אותו בלי נהג, סכנת נפשות רחמנא ליצלן. באה התורה ואומרת, כי תצא למלחמה על מי? על אויביך. תצא למלחמה. בהרבה מקרים, הדבר תלוי בידיים שלך. ונתנו השם אלוהיך בידיך. אלא מה התפקיד של היצר? להפיל את האדם לעצבות. לפעמים יש לך הכל ואין לך כלום. יש לך כל טוב שבעולם אתה לא שמח. תדעו לכם, יש כוח ליצר לעבר את האדם בדברים הכי טובים שיש לו, והוא לא מצליח לראות, הוא לא מצליח לראות בעיניים שלו שיש לו דברים טובים. אני אומר לכם, זה בדיוק מהכללות שנקרא שבת הבאה. והיית ממשש בצהריים כעיוור אשר ימשש באפלה. והיית ממשש בצהריים. עיוור הוא לא מרגיש בין החשיכה של הצהריים לבין החשיכה של הלילה. זה עיוורון. אתה לא מצליח לראות את הטוב שהקדוש ברוך הוא מעניק לך ונותן לך. תשמח במי שאתה. אז תשמח בתולת ישראל. תעלוז במי שאתה. תפרח. תראה בעין שלך המאיר לארץ ולדרים עליה. אתם יודעים למה? כבוי. מה שלומך? איך אתה מרגיש? על הפנים. ומה איתך אתה שם? סוחבים. מושכים. איפה ברוך השם? איפה השתבח שמו לעד? איפה הקפיצות? היום בערב, בהרבה קהילות בעם ישראל בירכו ברכת הלבנה. שלב אחד, בברכת הלבנה, שמה כתוב, כשם שאנחנו מרקדים כנגדך, ואין אנחנו יכולים לגבך. כשם שאנחנו מרקדים, אמר פעם אחד מגדולי ישראל, זה הספורט היחידי של האדמו"רים. פעם בחודש הם מרקדים, קופצים. זה מחזיק אותם כל החודש. כשם שאנחנו מרקדים כנגדך, אין אנחנו יכולים לגבך. אתה רוצה להיות שמח כל החודש? תרקוד בברכת הלבנה. אתה רוצה חודש לבן? תרקוד בברכת הלבנה. ללבנה אמר שתתחדש, עטרת, תפארת לעמוס הבטן. תשמח במה שיש לך. יש אנשים שלא יכולים לברך ברכת הלבנה, כי בעוונות הרבים אין להם מאור עיניים. אין להם מאור עיניים. יש אנשים שיש להם עת, איך קוראים לו? מון בלון. מון רוז. מון בלון בלון. יוקרתי.
עת יקר יש לו. אפילו אפשר למכור את העת הזה בהילולה, אין שום בעיה. אבל מסכן הוא לא יודע לכתוב. וגם הוא לא יודע לקרוא. לך יש עת שהערך הכספי שלו שווה 2 שקל. אבל אתה יודע לקרוא, אתה יודע לכתוב. תשמח בזה שהעת עצמו הוא כותב. ותשמח בזה שגם אתה יודע לקרוא ולכתוב. אתה לא יודע שהיצר ייכנס לך בחורין ובסדקין. אתה לא יודע את זה. והרשימה די ארוכה. בחוברת של השבת הקרובה, תקבלו פירוט יפה יפה, שגורם לו מזמור לתודה. ותודה לך השם על הכל, ושם פירטתי לכם, אני חושב שמי שיקרא את זה כל יום, יפסיק ללכת לעבוד. רק שאולי יבוא ללמוד בכל אלה, אחר כך אני בבעיה אחרת. אגבור לך במיקום. פירוט אחד לחיים, מזמור לתודה, תודה לך השם על הכל. אתה יכול לאכול, אתה יכול לבלוע, כמה אנשים האוכל שלהם דרך זונדה, כמה אנשים לא יכולים לאכול דרך הפה שלהם. מרן ראש הישיבה הגאון הרב שך, שהוא לא הרגיש טוב, היה שלב שהעבירו לו דרך הווריד, ומקורבי ראש הישיבה, ביום הראשון שהעבירו לרב את האוכל דרך הווריד, אז ראו שהפנים של הרב לא כתמול שלשום. אתם יודעים, לפעמים חושבים, אולי הרב לא מרגיש טוב, אמר עליו איזה משהו, קורה איזה משהו. אז אמרו לראש הישיבה הרב שך, מה השתנה היום? אמר להם, לא השתנה כלום, רק יש לי צער אחד. האוכל נכנס לגוף, אבל בהלכה נפסק, שרק אוכל שעובר דרך הנעת הפה, הנעת החך, אפשר לברך עליו. אז האוכל נכנס לגוף, אבל לא דרך הפה. הצער שיש לי, שאומנם הוא נכנס לגוף שלי, אבל לברך עליו אני לא יכול. והמחאוב שלי שאני לא מצליח לברך עליו, זהו זה. זו ההסתכלות של גדולי ישראל. היצר מפיל את האדם למראה השחורה. כתוב ביפה תואר, והסירה את סמלת שוויה מעליה. הוא בח את אביה ואת אמה, ירח ימים. אתם יודעים, בכתובה, בכתובות, כתוב, הנה מחר בערב, בכתובה של מחר בערב, נכתוב עליה בשני בשבת, 11 יום לחודש אלול המרוצה. בשני בשבת, 11 יום לחודש, חודש כתוב, לא כתוב ירח. איפה שכתוב חודש, זה שמחה. כמו שקראנו הבוקר, בכי תצא, כי ייקח איש, אישה חדשה. חודש, חדש, תתחדש, מורה על שמחה. בגט, לא כתוב חודש. אם יצטרכו לעשות לסדר גט בבית הדין, אז כותבים לדוגמה, באחד בשבת, לירח. למה? כי גט זה עצוב. גמרא אומרת, אדם שמגרש, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. כרגע זה לא העניין של הגירושין, זה העניין של איפה שיש עצבות, אז השם הזה ירח מופיע. איפה שיש עצבות, השם הזה ירח מופיע. הוא בכתה את אביה ואת אמה, כמה? ירח ימים. לא כתוב חודש ימים. יש ירח שהוא נקרא ירח האיתנים. על זה יש עוד פירושים יפים, אבל לענייננו, לומר לכם שביפת תואר כתוב והסירה את סמלת שוויה מעליה. למה האדם התייאש בעוונות הרבים? כי הוא עוברים לפניו כל החטאים והעוונות שלו, עוברים עליו כל הכל, מה שנקרא היום, הרב עלה לי, כאילו לא חשבו איזה ביוף, עלה לי, כן? צף לי.
מה עצף לך? יאללה, עבר, נגמר, תקדם החיים. תתקדם, תתקדם. אז הוא תצף לי, לפני 20 שנה, הוא נזכר בחברה שלו, שהוא היה בגיל 16 וחצי, למה הוא לא התחתן איתה, ואם זאת הוא התחתן? איפה? עליה לא נגזר שתתחתן. עבר, כבר היא סבתא. נראה אפילו סבתא רבה היא כבר. אתה עוד נזכר דה? אתה עוד נזכר במילים שלה? תתקדם בחיים. תתקדם, תלמדו להתקדם, לראות טוב. אנשים נשענים על העבר. נשענים על חטאי העבר. על כל המרעין בשביל שקיימים בעולם. זה התפקיד של היצרה. כתוב, והסירה את סמלת שוויה מעליה. למה כתוב והסירה את סמלת שוויה? למה לא בגד שוויה? למה לא חליפת שוויה? אלא, אמרתי בדרך הרמז, שוויה שין בית יוד אי גמטריה 317. יאוש יוד א' ו' שין גמטריה 317. שאדם מיואש זה לא בגד, סמלת שוויה. לייאוש יש כוח לעטוף אותך מהראש ועד הרגליים כמו סמלה שעוטפת לך את כל הגוף עצמו. זה ייאוש. אתה לא מצליח להתרומם מהייאוש. באה התורה ואמרה, ושבית שוויו, וראית בשוויה. אתה רוצה להתגבר על הייאוש? ייאוש בגמטריה, כמה זה? 317. שוויה בגמטריה, 317. איך אתה מתגבר על הייאוש? ושבית שוויו. שוויו, שין. בית, יוד, וו, גמטריה 318. תוסיף ספרה אחת, תתגבר. תניח את הזרוע שלך על השולחן, תוריד. תתגבר על היצר. ספרה אחת ל-317, תהפוך אותו ל-318, שווית את היצר. שכל השורש של החטאים והאבונות, הכל בסיבת הייאוש הגדול. הכל בסיבת המשבר הגדול. לכן, אומר הגאון הגדול, הגאון מווילנה, וורטל עצום, כתוב ביפה תואר, והסירה את סמלת שוויה מעליה, והסירה, מעל המילה והסירה, מופיע שם הטעם של תלשה. ואתם יודעים, כל טעם שכתוב בתורה, יש לו מסר, לא סתם מופיע טעם של תלשה. לכל טעם וטעם, באותיות של התורה, יש מסרים יפים מאוד. אחד הדברים שקשורים אלינו, זה והסירה את סמלת שוויה מעליה. מעל המילה והסירה, יש שם הטעם של תלשה. לומר לכם, שוויה וגמטריה 317, ייאוש וגמטריה 317, איפה שיש ייאוש, איפה שיש את המראה השחורה, איפה שיש את הבלק, את הבלק, לא בלק לבל, רק את הבלק, כן? רק את השחרחורת והסירה. הטעם של והסירה זה, טל שתתלשו, תעקרו את הייאוש. תתלשו את הייאוש, תעקרו אותו מעל החיים שלכם. איך היום אומר הבעל שם טוב? שאתה אומר בבוקר בברכות השחר, שלא עשה ניגוי, איך אתה יכול להיות עצוב? אם אתה אומר שלא עשה ניגוי, איך אתה יכול להיות עצוב? יבוא רבי דוד שר ותגיד לי, הרב, מה אנחנו שייכים לדור של הבעל שם טוב? יבוא הרב השרף יגיד לי, הרב, מה אנחנו שייכים לדור של רבי יעקב אבו חצירה? יבוא הרב שאולי, יגיד לי הרב, מה אנחנו שייכים לדור של החפץ חיים? כל אחד אומר,
אם הייתי בדור הזה, הייתי. ואם הייתי בדור הזה, הייתי. ואם הייתי בדור הזה, הייתי בעל רוח הקודש. רבותיי, יש לכם טעות חמורה מאוד במחשבה. בקו תפיסה הזו, יש לכם טעות חמורה בראייה ההשקפתית. קודם כל, בדרגה, ברמה של האמונה. קודם כל, בדרגה של האמונה. אם בורא עולם החליט להוריד אותך בדור הזה, סימן שהגובה של הנשמה שלך מתאים לזמן הזה. אבל תגיד, אבל הרב, אם הייתי בדור הקודם, הייתי. מכילה, הרבה היו ולא היו. זאת אומרת, היו ויצאו חמת מדהים. חפיפו. מכאן ומשם. לא זכו, לא בכולה, לא בכל המקומות, זכו להיות בעלי תורה, בעלי לימוד, לשחות בים התלמוד, להתעדן במתיקות, בערבות של התורה הקדושה, לא בזכו. היו כאלה שראו צדיקים גדולים, אבל הם נשארו אותם אנשים. לא שעכשיו בגלל שהם היו וראו, זאת אומרת לך, הרב, אני הייתי, הוא עשה לי שימה, אשריכם, אבל מה איתך אתה? מה עם הלימוד תורה שלך? מה עם הלימוד תורה שלך? שאתה רוצה לקלס צדיק, אתה תגיד, הרב, זכיתי שהוא היה, הלאה, אם הוא היה, תוכיח שהוא היה, איך שאתה נראה, לא נראה שהוא היה איתך ביחד. לא קרב זה איזה כל הלילה. אני רוצה לומר לכם דבר אחד. אנחנו מדברים עכשיו, בוא נקפוץ לתורת החסידות. הבעל שם טוב, אור שבעת הימים. אתם מבינים שכל מי שבא, כולם קשורים לאור שבעת הימים שזה הבעל שם טוב. יבוא הרב דורון שיחיה עד 120, יגיד לי הרב, מה אני הבעל שם טוב? אני רוצה להגיד לך, הרב דורון, מה שפחות נאמר בחוץ, צריכים לשמוע אותו בטוב טעם ודעת. היית במרוקו? היית ברבי יצחק? בצורך העניין? היית בעטרת ראשנו? היית ברבי שמואל? היית ברבי אבא? הייתם, מה שנקרא, הרי האטלס, קוראים לזה מדבר? סערה. מדבר סערה. הייתם בדרך לשם, נסעתם כמה שעות טובות, נכון? תגיד לי, יש שם איזה פיצוציה שמוכרים שטים? אני שואל אתכם. אם זה נסיעה של חצי שעה, בסדר. לאילת יש לכם את כושי. עזיזי. מדבר. אבל יש את כושי. במרוקו מה יש לכם? לא את הלפקן ולא את הכושי. אז מה יש לכם? כלום. רבותיי, כלום. לא לוח מודעות, לא איזה קיוסק, לא איזה פינה שאפשר לקנות שם כמה ולעשות לחיים. שמיים וארץ. קדושת העיניים, $1,000,000. קדושה, הכל נקי. אין לך איפה להיכשל. אין לך איפה להיכשל. אני מחתים אתכם שם חצי שנה במדבר הזה, כולכם חוזרים עם רוח הקודש. אין חטאים, אין אבונות, אין פשעים, אין מה לראות, אין מודעות, אין מסכים, אין מוסכים, אין כלום. כלום אין. אתה שומע הרב שרביט? אז מה הבעיה? אז מה הבעיה? להיות אדמו במקומות האלה זה בעיה? אני שואל אתכם, זה בעייתי? תסלחו לי. מטבע הדברים קורה שאתם צריכים לעשות קניות בשווקים, בשוק הפתוח. או עוברים דרך המנהרות של היצר, לכיוונים של לידו. היום עשינו מחיית עמלק, נכון? זכינו לקיים, תמחה את זכר עמלק. עולים שם לצערנו הרב, עוד בים, השם יחזיר אותם בתשובה שלמה, אז אני לא אומר. אז היית בים, היית בחוף, היית במעורב ירושלמי, יאללה, אין בעיה. את כבר יוצאת מהחוף, לפחות תתלבשי. תתלבשי. מה את עולה מהחוף?
כאילו את הולכת לבול באיזה מקווה טהרה, אני יודע מה. את לא חושבת שיש פה בחורים בני 12, ילדים, נערים. אחר כך שואלים למה ולמה יש בעיות והפרעות. השם יחזיר את המוריס היה בתשובה שלמה, אבל אני אומר לכם רק, תבינו. את הניסיונות של הדור הזה, במדבר סהרה לא היה. את הניסיונות של הדור הזה, בעידן הבעל שם טוב, לא היה. ואם יושבים פה בחורים, ושומעים גם כן מבית ומחוץ, ומקבלים על עצמם ויודעים, אתה רואה בחורים, הרב, אני שמירת העיניים, שרחם ישראל, לשמור בדור שלנו על העיניים, באופן ישיר אתה הופך להיות באותו רגע תלמיד מובהק של הבעל שם טוב. אתם מבינים? את צדדי ההשוואה, ודרך אגב, רמסתי רמז יפה. כתוב שמה, ביפה תואר, כתוב, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוהיך בידיך, ושבית שוויו. פירוש אחד של שוויו, אמרתי, גמטריה 318, תוסיף מספר אחד על ייאוש, אתה לוקח את היצרה ושווה אותו. שוויו כותבים, שין, בית, יוד, וו. ראשי תיבות שוויו, שין, בית, יוד, ישראל, בעל, שם טוב ותלמידיו. אם אתה שומר בדור שלנו על העיניים שלך, בדור שלנו, עתיר הניסיונות, עתיר הנכסים, נכנס לקניונים, אתה נכנס למקום שאתה לא יודע איך אתה יוצא גם, ספק גם תצא משם. אמר לי אחד הרב, מה עושים אחרי הקניון? אמרתי לו, לא מדברים, קודם כל הולכים לטבול 310 טבילות. אחר כך מדברים עם הרב. בלי זה אין מה לדבר. אין מה לדבר בכלל. איפה אתה רוצה להגיע? אמר הבעל שם טוב, אם אתה לוקח גוי, שאחד מהתנאים, אחד מהליכי הגיור של גוי, לגייר אותו, זה להטביל אותו. זאת אומרת שלמקווה יש כוח להפוך מי אינו יהודי ליהודי. אז אם תטביל יהודי במקווה, לאן הוא יגיע? אם לגוי, התנאי שלו בהליכי הגיור זה טבילה במקווה. אז אם תטביל אותו, הרי הוא נכנס אינו יהודי, לפני הטבילה הוא לא יכול לומר אשר קידישנו במצוותיו וציוונו, והקטי לבר חיוב ההוא כמבואה בפסחים דף זין. סוגיות של עובר לעשייתן בשס. אז אם הוא נכנס אינו יהודי למקווה, הוא יוצא יהודי. למקווה יש כוח להפוך מאינו יהודי ליהודי, אז יהודי שיתבוא לאן הוא יגיע. רבותיי, אל תחשבו שאם היינו בדור הזה, הניסיונות של הדור שלנו בדורות הקודמים לא היה. לא היה. את מה שרואים בראש כל חוצות, לא היה. ואני אומר, עם כל זה, גם בדורות שלנו, שאתה הולך לחופות, מקדש, בריתות, סנדקאות, עניינים, באים נשים, אתה רואה לו ככה את המפית של השולחן, שם עליה, כן? והיא מבקשת ברכות, והיא בוכה. היא בוכה. מבקשת ברכות. ועוד היא אומרת לי, מה אני אקבל על עצמי? השבוע היה לי גם כזה, זה עניין כזה. שתי נשים עמדו ככה מיד אחרי, הרב, מה אני אקבל על עצמי? אמרתי לה, תקבלי על עצמי לפתוח חנות של שמלות. זה אמרתי לה. היא לא הבינה עד עכשיו כנראה מה אמרתי. מה חשבת שאני אגיד לך? מה? מה את יכולה לקבל על עצמך? אין לך מה לקבל על עצמך. כל תורת האישה זה צניעות בת ישראל. ודוד המלך אומר בתהילים על הפסוק, אמר אדוני,
מבשן אשיב אשיב ממצולות ים. כתוב פעמיים אשיב. אמר השם, מבשן אשיב אשיב. אשיב, ראשי תיבות, אין שום ייאוש בעולם. לא תתייאש, תזכה לשוב בתשובה שלמה. לכלכת, אתה לא מלאך. אבל לא ניקית, אתה לא בן אדם. אבל הרב, עברתי על עבירות חמורות, תנקה. איך מנקים? לך למקווה. שלב הבא, תבוא, תשאל דעת תורה. שאל את הרב, מה עושים, מה לא עושים? תתחיל נקות, אפילו קבלה קטנה, אפילו משהו. תקבל לעצמך. ידוע התבטאות של הסטייפלר, רבי יעקב ישראל קניבסקי. יודעים, אדם נפלו לו תפילין, צריך להתענות, צריך להיות בצום. זה בסדר, אין שום בעיה. בחלק ההלכתי דיברתי. אתם יודעים מה אמר הסטייפלר על אם נפלו לך תפילין? אתם יודעים מה אמר הסטייפלר אם אתה חייב באיזה תענית מסוימת? אמר הסטייפלר, לא צריך, שלא יעשה תענית של אוכל. שיהיה בתענית דיבור. תענית דיבור עולה 10 מונים מתענית של אוכל. יש מצב שאתה בתענית בסיגופים ואתה מדבר לשון הרע. ואתה נכשל בחטאים של לשון הרע. אז הרב, מה אני אקבל על עצמי? לכלכתי, אני לא מלאך. אבל לפחות אני רוצה להיות בן אדם, ואני לא רוצה להיות ברשימה של בגלל שלא ניקיתי, אני לא בן אדם. אז איך מנקים? לך לחברת ניקיונות, תנקה. אתם יודעים איך מנקים? כתוב על הפסוק בתהילים. כי רחוק מזרח ומערב, הרחיק השם מאיתנו ממנו את פשענו. פסוק בישעיה, פסוקים בתהילים, כי רחוק מזרח ומערב. כי רחוק מזרח ומערב, הרחיק קודשה בריחו מאיתנו את פשענו. אני לא מבין, אז מה הפסוק? אני רוצה לקבל על עצמי קבלה, איך אני מקבל אותה? איך אני מקבל את הקבלה בסייעתא דשמיא, לפחות שבשמיים יגידו, תשמע, לפחות הוא מתחיל לנקות. ואם הוא מתחיל לנקות, קודם כל הוא בן אדם. כי אם הוא לא מנקה בכלל, הוא לא בן אדם. קודם כל אני רוצה להיות ברשימה של בני אדם. אתמול בערב כולכם התפללתם ערבית. וכל בית ישראל התפלל ערבית. ובלך דודי, יש שלב אחד שכולם עומדים. מתי עומדים בלך דודי? ימין ושמאל תפרוצי, ואת השם תעריצי, ואחר כך כולם עומדים בכיסא שלהם. אתם יודעים מה אתם עושים? מה אתם עושים? מה אתם עושים באותו רגע? עומדים, מסתובבים לכיוון מערב, כמה זמן? 20 שניות? 30 שניות, לאחר מכן, חוזר וחזרה לכיוון המזרח. אם אני אגיד לך, אתה רוצה לחזור בתשובה, תלך מהלך רגל מהמזרח, אדם ערב. אז אוהב אותי בשקט. אם אני אגיד לך, אתה רוצה לחזור, תלך מהמערב עד המזרח, מרחקים עצומים. יכלה הזמן והמה לא יכלו. מה אתם עושים בערב שבת קודש? באמירת לך דודי, מה אתם עושים באותו רגע, רבותיי? מה אתם עושים באותו רגע? אתם יודעים מה אתם עושים? רב שלמה, מה אתה עושה? סך הכל אתה אומר לך דודי, בישיבה, עד הבית האחרון, כל הבית כנסת עומדת, בוא נניח אתם מקבלים שבת גם באותו רגע, הצורך העניין זה עוד תוספת רוח ונשמה, אתה מסתובב לכיוון המערב וחוזר וחזרה לכיוון המזרח. מה קרה לכם באותו רגע, אתם יודעים? קיבלנו שבת. זה עוד קבלת שבת. זה עוד תוספת על הקבלת שבת שקיבלנו. תגידו לי, מה עשיתם בכלל?
מכילה מגבותכם, התעייפת? התעייפת? אמרת, בואי בשלום. ימינה, שמאלה, מערב, חוזר בחזרה, בנה קרוסלה. מוריי ורבותיי, זה אחד הוורטים החזקים, זה אחד הממתקים ה... לא לבעלי סקרת, אבל לבעלי אינסולין, בעזרת השם, זה דבר שיכול לייצב את הסקרת, וגם לעקור את האינסולין. אומר הקדוש ברוך הוא, לא ביקשתי ממך עכשיו לשים שטרי מלח. לא ביקשתי ממך לשים גרטל. גרטל זה חגורה שחורה. לא ביקשתי ממך עכשיו לתפוס גלים ולקחת את הריר של המדוזות. לא ביקשתי ממך לטבול בשלג ולעשות גלגולי שלג. לא ביקשתי ממך. ביקשתי ממך סך הכל צובב את המוח. החלק ההפוך שבך, תחזיר אותו למקוריות שלו, זהו זה. אתה רוצה להניע את הרכב? איך מניעים רכב? במקוריות. לוקחים מפתח. איפה מניחים אותו? לאיפה? מכניסים אותו לתוך? שוויץ. אם אתה מכניס את הרכב, את המפתח, לתוך שוויץ, ואתה לא נוגע בו, הוא יניע או לא יניע? מה הפעולה בשביל להניע? מה צריכים לעשות? והסובבה. בלי לסובב, הרכב לא יניע. אתם רוצים שהמוח שלכם יניע? אתם רוצים להוכיח לבורא עולם? לכלכת? אתה לא מלאך. אבל לא ניקית, אתה לא בן אדם. אתה יודע איך מנקים? מסובבים. תוכיח שאתה רוצה לסובב. מערב, מזרח. אתה עומד, מסתובב. מה אתה עושה הליכה בבית כנסת? גם לא. מה אתה עושה? אתה מסתובב במקום שלך. במקום שאתה עומד, אתה מסתובב ממערב למזרח. הקדוש ברוך הוא. זה לא הסיבוב ממערב למזרח. זה הסביבון שיש לך במוח. צובב אותו. צובב את המוח. צובב את התפיסות שלך הקלוקלות. צובב את התפיסות שלך החסרוניות. תסובב אותם. רק סיבוב. לא 200 סיבובים. רק סיבוב אחד. תוכיח לי שאתה מסובב את הראש לכיוון שלי. מבחינתי, אתה כבר מתחיל לנקות, ואתה בן אדם. כי אם לא, לא ניקית, אתה בכלל לא בן אדם. בזה שאתה מנקה, אתה מוכיח שאתה אדם. יש דבר שעומד ברומו של עולם יותר מזה? אין דבר שעומד ברומו של עולם יותר מאשר הזכות והמעלה הזו. זה בדיוק מה שקראנו בפרשה הבוקר. קראנו בבן צורר ומורה. כי אלה איש בן צורר ומורה, איננו שומע בכל אביו ובכל אמו. בן צורר ומורה לא היה, אין, וגם לא יהיה. אבל התורה אמרה עליו, להגדיר לכם בהגדרה פשוטה מה זה בן צורר ומורה, אחד שסורר מדרך אביו, ומורה דברים נגד אבא שלו, הוא ברוגז עם אבא שלו, לא מדבר איתו. יש בן שיותר מחובר לאבא, יש בן שיותר מחובר לאמא, ואתם לא יודעים שכל הצרות שיש לכם בעולם, הכל בגלל חסרון כיבוד הורים. על חטא שחטאנו לפניך בהורים ומורים. אני רק אומר את זה בדרך אגב. אבל אני מוסיף ואומר לכם דבר יותר גדול. תדעו לכם, בן צורר ומורה, לא פעם ולא פעמיים, מי שהופך אותו לצורר ומורה, זה אבא ואמא. הם דוחפים אותו. זה לא פתיר לצעוק ולפתור בעיות. תצעק, אף אחד לא ישמע אותך. אז מה תעשה? תחפש דרך. ללכת ביד חזקה, זה לא יעזור לך. ביד קשה,
זה לא יעזור לך. אז למה אתה מרים את הכל? אני במרחק, אני בדיסטנס עם אבא. או, הוא בדיסטנס עם אמא שלו. מרחק מימין, מרחק משמאל. באה התורה ואומרת, כי יהיה לאיש, רבותיי, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. איננו שומע בכולנו, הוא לא שומע בקולות שלנו. הוא לא שומע בקול של אבא ואמא. בא אבא לפני הרב, בוכה, אומר לרב, הרב, הבן שלי לא שומע לי. אני קונה לו מה שהוא רוצה. שומע ויקי? בא אבא עם קוקו. הבן שלי לא שומע לי. כבוד הרב, אני יודע שמה שתגיד לו יעשה. אבל הרב אומר לו, אין בעיה. אבל למה לך הוא לא שומע? אתה האבא שלו. למה לך הוא לא שומע? זו השאלה. אני באמת לא יודע. בוא אני אגיד לך למה. כי יהיה לאיש, בן צורר ומורה, איננו שומע בקול אביו. איננו שומע בקול אביו. הוא לא שומע בקול אביו, כי אביו לא שומע בקול אביו שבשמיים. זה מידה כנגד מידה. כשהאבא לא שומע בקול אביו שבשמיים, גם הבן שלו לא ישמע לו. מפה הכל פתוח. לדבר עם הבן, לדבר איתו בקול שיהיה מקבול. בברכת חתן וכלה, יש ברכה שביעית, נכון? כולם מכירים ברכה שביעית, רק מגיעים כל ששון, כל הציבור. כולם יהיו פייטנים, כל ששון, רותי זרותו על הברה, עושים זרעיתות ועניינים. אתם יודעים למה? מה קרה כולם מתעוררים בברכה השביעית? פשוט, מנגנים על הכל. ברגע שהכל נעשה בניגון, כולם אוהבים. ברגע שאתה מנגן עם הכל שלך, את הכל הזה כולם אוהבים. בן צורר ומורה, שאבא שלו אומר לו, תקום, דוגמה, לתפילה, והוא לא קם. הוא אומר לו, יא בטטה, למה אתה לא קם? איך אתה רוצה שהוא יקים אותו? אומר לו, בטטה. ועוד יותר, תלוי איזה בטטה אמרת לו, בטטה קשביה, בטטה משלוקה, בטטה חלואה, תלוי איזה בטטה, אולי בטטה של החמין, אני לא יודע מה. מה אתה מדבר לבן שלך בתור בטטה? בני, אור עיני, חביבי, האור של החיים, מלאך השם, תקום לתפילה. תקום לתפילה, תקום ראשי תיבות תורה, קדושה ומוסר. ככה מקימים את הבן. אבל אם אתה הולך, מביא ישר איזה קערה של מים, אתה קם או לא קם? לא קם, שפוך עליו מים, תראה אחר כך איזה סיסו ושמחו יהיה לך בבית. לא ככה מדברים לילדים, לא ככה מעירים את הילדים. ואם הוא יתעייף ונרדם, תן לו, יש תיבלחים. תן לו, זרום איתו. תזרום איתו, תלך איתו בטוב טעם ודעת. לא הולכים ביד חזקה, הולכים בזרוע נטויה, לא הולכים במים רותחים, הולכים במים פושרים, יש פשרות בחיים, יש דיבורים בחיים, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. אתם יודעים למה? אתם יודעים למה? כי הקול של אבא, קול גברתן, קול מאיים. אני אסגור אותך. אני לא אביא לך כסף. אני אבלום אותך. איזה איומים. על גופתי. כל השאר לא אם למיני וכן עז הדרך. מה זה המילים האלה? למי אתה מדבר? לבן שלך, חביבי. אתה מדבר לבן שלך. אתה מדבר לבן שיש לו נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל. אז מה אתה מצפה עכשיו ממנו שיעשה? מה אתה מצפה ממנו שיעשה? אם זה הנוסחה, אף אחד לא ישמע אותך. אבל אם אתה מדבר אליו בקול נעים, בקול עדין, בלי כללות, בלי איומים, בלי ארפתקה, לשון רכה, תשבר גרם, אבל לשון רכה.
אם הלשון היא רכה, היא תשבר גרם. גם בעולם התורה, גם בדברי התורה. גנדי בכל אתר ואתר. את כל המסרים אפשר להעביר בכפיפה ובנמיכת רוח ובנחת רוח. יש הרבה אנשים שיש להם רוח, אבל בלי נחת. רבותיי, עם רוח לא פותרים בעיות. זה בן צורר בחלק השלילי. אבל מנהגנו גם כן להפוך את השלילי לחיובי. היה הגאון הגדול רבי רפאל מברשד. היה דורש כתרי תורה על הפסוקים, מתוק מדבש. הוא אמר בלב אחי, בן צורר לא היה. וגם לא יהיה, אבל שרואים זגזוגים, אז זה משייך אותו. איך אנחנו נגדיר עכשיו את הבן צורר כבן חיובי לנו? כבן חיובי לנו. הוא היה קורא את הפסוק, כי יהיה לאיש בן פסיק. שורר ומורה איננו. פסיק. שומע בקולנו. הוא הפך את הבן שורר ל... למה הוא הפך אותו? הפך אותו לרבה. הפך אותו לצדיק הכי גדול. אומר לכם, תלוי איך אתם מדברים איתו. אם אתה מדבר איתו בקול אביו, אם אתה מדבר איתו בקול של איומים, בפעמונים וצלצולים, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. למה? כי הכל הוא מאיים. הכל הוא גברתן. הכל הוא שרירי. אף אחד לא אוהב את זה. בשום דור לא אהבו את זה. אבל אם אתה מדבר איתו בשפה הבאה, באתנחת הבא, בלדעת לפסק את הפסוקים, כי יהיה לאיש בן פסיק, שורר ומורה איננו פסיק, שומע בקול אביו ואמו. אתה הופך אותו לכלי קיבול שישמע את הדברים לכל אביו ולכל אמו. מורה ורבותיי קדושים והטהורים, כשאנחנו עסוקים בחודש אלול, אלול גמטריה 67, בינה גמטריה 67. תנצלו את הגמטריה של הבינה, תבינו מה אתם יכולים לחולל באלול. איזה מהפכות אתם יכולים לחולל באלול. יודעי בינה לעתים. קחו את הגמטריה של אלול, שהוא גמטריה בינה, ותדעו איזה עיתים הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל. איזה זמנים טובים בורא עולם נותן לעם ישראל. ולנצב ולדעת שבימים הללו כל רגע זה אוצרות שמיים וארץ. כל רגע זה אבנים טובות ויעלומים. ושאלו כבר את גדולי ישראל, הרב, איזה קבלה טובה נוכל לקבל עצות לזכות בדין? רבותיי, בראש השנה לזכות בדין זה לא סתם דין, זה דין של חיים ומוות. יש הרבה צעירים שנפטרו מן העולם לצערנו הרב, ששנה שעברה אם אתה שואל אותם היה ברור להם שהם פה. הכל נגזר על האדם ועל המדינות, בו יאמר איזו לחרב, איזו לרעב, איזו לסבא, ובריות בו ייפקדו. הכל נגזר על האדם. באים עכשיו שואלים, הרב, איזה קבלה נקבל על עצמנו? זה אומר לך, אני אתן צדקה, זה בסדר. זה אומר, אני אעזור לנזקקים, זה בסדר. זה אומר, אני רוצה לשטוף את הבית כנסת עליי, שדה את הספרים בישיבה, זה בסדר גמור. אבל איזה קבלה יכולה להבטיח לי שבטוח, אם אני אקבל אותה, אני אצא זכאי בדין? יש קבלה ויש קבלה. אבל אני רוצה לדעת איזה קבלה אני אקבל לזכות בדין. יש פה אנשים בעלי עסק.
מטבע הדברים, כל בעל עסק יש לו עובדים. בעובדים, יש עובדים ויש עובדים. יש עובדים שברוך השם עובדים, יש עובדים בעין ויש עובדים באלף. יש עובדים ומעבידים, הכל 100%. יש עובד, שאומנם הוא עובד, את העבודה בעבודה הוא עושה אותה, אבל לצערנו הרב, הוא מרחיק לך קליינטים. הוא עובד אצלך 20 שנה, לפני שנתיים, שלוש, קיבלת עובד חדש, בונבונרה. ברוך השם, הוא הפך להיות מגנט, שהוא מושך קליינטורה לעבודה שלך. רבותיי, בעל עסק, מה הוא צריך? מה הוא צריך? איזה עובד הוא צריך? בעל עסק צריך עובד שיודע למשוך קליינטים לעסק, למפעל, חנות, למכור את הסחורה. אם בעל העסק ידע שאתה בתור עובד מרחיק קליינטים, אתה מפוטר באותו רגע. גם אם אתה עובד שם 20 שנה והוא שנה, אתה מפוטר. למה? כי אם עובד כמוך, בעוד זמן קצר, העסק נסגר. אז עובד כזה אין לי מה לעשות איתו. אתם שואלים איזה קבלה הכי טובה? הרשימה ארוכה. זה קברי צדיקים. נוסע לפה. הכל 100%. לא אתן לכם את הרשימה, כבר הזמן הוא גם, ויש עוד מקום לדבר, אז ככה שאנחנו הקבלה הכי טובה בשמיים. שאני אומר לכם, קבלה הכי טובה, זה הקצפת מעל עוגת סברינה. זה הקצפת מעל הקצפות הקיימות בעולם. הקבלה הכי טובה שיהודי צריך לקבל, זה לקבל על עצמו לחייך לכל יהודי. לחייך לחבר טוב, אין ניסיון. אם אתה קם בבוקר מעוז, לא יודע מה חלמת בלילה, אתה רואה את אשתך, אתה תעוז, כיזיד עליה לתעוזה, עליכם עוד יותר תעוז. הרקת אותה באותו רגע, זהו, גמרנו. לא אמרת לה כלום. התעקמת, זהו זה. תחייך. תחייך. הרב, איך אני אחייך לפרצוף כזה? הלו, זה בת מלך, תקידשת אותה, מה זה, תחייב, מה זה הדבר הזה? מה זה מילים האלה בכלל? אתם שואלים איך זוכים בדין? מסר לכולם ברור שיהיה לכם. תקבלו על עצמכם לחייך לכל יהודי ויהודי, וגם אחד שלא נראה לכם, תמתחו את השפתיים קצת. תמתחו את השפתיים, תחייך. אחד שמחייך, הוא מביא לנו קליינטורה. אחד שמחמיץ, הוא מרחיק לנו קליינטים. אומר בורי עולם, אני בעל העסק בעולם הזה. אני בעל הבית בעולם הזה. כולכם בניי, כולכם העובדים אצלי. תדעו לכם, אם אתם מחייכים, אתם לא מפוטרים. קבלו עוד חותמת לעוד שנה. אתם מחמיצים? מפוטרים. אתם מחמיצים? יאללה, אמשי. אתה מרחק לי קליינטים. אתה מרחיק לי קליינטים. תחייך, תקרב לי אותם. תחמיץ, תרחיק לי אותם. אתה מחמיץ? אומר לך, למה אתה לא בא לחנות? הוא עוד עובד אצלך שם. אם הוא שם, אני לא מגיע לשם. אני לא יכול להתקבל בצורה הזאת. יש בתי עסק יפהפיים ומודרים, העובדים, לא עליכם ולא עלינו, דחלילים, פרצוף של תשעה באב, כל השנה כולה. איך אני אבוא להיכנס לשם? איך אני יכול להיכנס לעסק הזה? לא יכול להיכנס. לא יכול להיכנס. מצד שני, אותה סחורה יכולה להימחר בעסק הכי ישן או שן.
אבל הוא מגיע לך לעסק, להיבה, ברוך הבא, יראו עינינו, ישמח ליבנו, תגן נפשנו, ברכות, ישועות, אחד כזה, אתה גומר עליו באותו, אחד כזה, הוא יקנה לך את כל מה שיש לך בשם. קיבלת אותו יפה, זהו זה. את חפשו ימינה ושמאלה. לקבל קבלות, יש רשימה. הרבה מקבלים קבלות בחינת תפל, אבל את העיקר של הקבלה לא מקבלים. והעיקר של הקבלה, הלחייך. תלמדו לחייך. חיוך כותבים ח' י' ו' חף סופית. חי 26. בעל שמחייך לאשתו, מלאכי השרת מחייכים לו. בעל שמחמיץ לאשתו, מלאכי חבלה מחמיצים לו. חבר שמחייך לחברו, מלאכי השרת איתו ביחד. זה לא חיוך רק באמירת הריית מקודשת לי. תחייך, תחייך, אתה מביא לי קליינטורה. אומר בורי עולם, וואו, איזה עובד יש לי בעסק. אותך אני משאיר, אתה מקבל קביעות בעסק. למה? אתה מחייך. לסיומת אני אומר, כולם בסוף הסליחות אומרים, ביחד, שומר, נו, שמו ועל יובד, האומרים בכל יום, אתם יודעים מה פירוש המילים האלה? אומרים לפעמים, לא שמים לב, אומרים, שומר ישראל, זה בסדר גמור, שומר ישראל, שמו שארית ישראל. מה ההמשך? ועל יובד ישראל. למי אומרים את זה? לאחד שלומד בכולל כל היום? לאחד שמחזיק אברכים בכולל? לאחד שאומר זיכוי הרבים? לאחד שמסדר סעודה שלישית בבית כנסת? לאחד שדואג לצורכי עמך ישראל? על מי מדובר פה? אבותיי, מדובר פה על היהודי הכי אי שם. על היהודי הכי אי שם בג'מייקה. על היהודי הכי אי שם בתאילנד. בסוף, אתם יודעים למה? שומר ישראל? מי? שמור שארית ישראל. ועל יובד, איזה ישראל יובד? אפילו אותו ישראלי שלא לומד תורה, לא גמרא, לא משנה, לא שחרית, לא מנחה, לא ערבית, והרשימה שלה לא. אבל האומרים בכל יום, מספיק שהוא אומר רק שמה ישראל. זה הבן שלי. מספיק שהוא תפוס בפסוק הזה. שמה ישראל, זה הבן שלי. הוא יהיה גדול הדור. עליו אני מתפלל, שומר ישראל, שמור שארית ישראל. רבותיי, זה הסנגוריה הכי גדולה שיש. אין יהודי בעם ישראל, ואפילו הרחוק שברחוק, שלא יודע ולא אומר שמה ישראל. אין יהודי כזה. בשביל אותו אחד, האי שם, בסוף העולם, אולי יש לו אפילו אוכל לא קשר בבית, אולי חלילה וחס הוא ממש הרחיק מדרך השם, שומר ישראל, שמור שארית ישראל, ועל יובד ישראל, האומרים בכל יום, רק בשביל אלה שאומרים, רק שמה ישראל. רק שמה ישראל. בשבילו, העולם קיים. ומהמילים האלה שמה ישראל, הוא יהפוך להיות גדול ישראל. יהי רצון שזכות מרן שר בית הזוהר בן איש חי, וזכות בעל אהבת חיים, שהיה חסיד הקדישה, שהיה מטורקיה, אהבת חיים היה מטורקיה, למד תורה באיסטנבול, יצק תורה אצל הרבה צדיקים, תעמוד עליכם, עלינו, על כל הקהל, על כל השומעים, על כל המאזינים, על כל הצופים, על כל עמך ישראל,
שבעזרת השם כולם יזכו להיכתב בספר החיים והשלום, שבעזרת השם יתברך ישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם, ואל שדי יפריכם וירבכם ויתנכם לקהלמים. ברוך ה' לעולם.

0: עכשיו בערוץ 2000, אורות גבוהים עם הרב ליאור גלזר.
1: ערוץ 2000.
2: זה כל אחד ואחד דפיק בדום על הטוב, סייעת, תשמעיה. חברים מכירים ואהובים, מחילה קודם כל עוד במלא עיכוב. יש יצר רב, אבל הפעם שברנו אותו, זהו. אמרתי לאבי לעבור לחצי שעה, אומר חצי שעה תגיע, שנשבור את הקליפה הזאת של היצרה של ההפגנות, ועוד פעם הם עושים את שלהם, וצריכים להשרם ישראל. אבל יוצא תמיד בבן זכאי, כל הדבר יוצא בבן זכאי, כן, יש פה קשר מיוחד, ונפשו קשורה בנפשם, כן, אנחנו קשורים ביחד, בסייעת, תשמעיה, שיש שנה טובה, וגמר חתימה טובה, וכל הישועות, וכן ירצה לנו מרמן. עדיין, הזמן שלי קצר מאוד, וגם שלכם, אז אני לא רוצה יותר מדי ככה לבזבז את הזמן. בוא נצא לדרך. אני רוצה להתחיל בסיפור שהיה עם הרב שטיינמן. אתם יודעים, כמו שעכשיו יש גזירת גיוס בחורי ישיבות, פעם זה היה ברוסיה. ברוסיה היה גם, מי שזוכר, היה ממש הגיע בחורים שצריכים להגיע לגיל גיוס. וסיפור עם החפץ חיים, שחפץ חיים עושה ספרים שלמים לכל אלה שלקחו אותם לצבא. היה סיפור שלם שם, כן? עכשיו שם זה לא שואלים אותך, גם שם אין מי לדבר. 30 שנה, כן, היה 30 שנה, ובחורים צעירים, היה להם 6 שנים, כאילו, מגיל 18 עד גיל 24, זה זמן שהם צריכים לברוח. זאת אומרת, זה בחור שמגיע בליטה לגיל 18, היה בורח לשוויץ או למקום אחר ששם לא חייבים בגיוס, ו... חוזר למשפחה אחרי 6 שנים, ועד הרבה בחורי ישיבות, מגיל 18, עד גיל 24 היו נעלמים, הולכים לשוויץ או לשם מדינות האלה, וככה זה מה שהיה קורה, טוב? אחד מהם זה הרב שטיינמן, הרב שטיינמן היה בליטה עם המשפחה שלו, והיו שם בליטה, והגיע לגיל 18, והוא ביחד עם הרב שלוויצ'יק, אה? לא, פה עוד פעם, אתה מכיר את הסוגיה, כן, למה, זה לא סתם, דיברנו על זה, כן, היסוד הוא כזה, צבא צריך לעשות, עם ישראל בנוי ששליש מעם ישראל לומד תורה, והשאר עושים צבא. אבל השאלה היא, מה כל המחלוקת? אנחנו לא מאמינים לצבא לגבי הדת, זה הכל, כן, אם

0: דוד הצבא שהרמטכ"ל יהיה הרב יורם אברג'ל, הוא יהיה הרמטכ"ל, אנחנו נלך לצבא, אין לנו בעיה, כן? הבעיה שזה לא טועם, כן? סוגיה, זה הרצאה, הרצאה, לי לא, כן, לא כדאי, כן, שם רחב, כן? ואיזה ראשי מדברך, אנחנו נדבר על זה, נדבר על זה, סוגיה ארוכה, נדבר ודיברנו, אבל בכל אופן, איך שלא יהיה, איך שלא יהיה ומה שלא יהיה, בוא נתפוס לו ככה יותר קל. אז בקיצור, הרב שטיינמן הוא הלך, הם ברחו שם, זה לשוויץ, הוא הלך ביחד עם הרב סלוביצ'יק, היה עוד אחד חבוטה של הרב שטיינמן, כל הרב מוישה סלוביצ'יק, הוא גם היה ביחד עם הרב שטיינמן, ושניהם ברחו, שניהם ברחו לשוויץ, בגיל 18, עד גיל 24. עכשיו זה לא הם לא לבד, כן? פשוט הם היו חבוטה, והם באו ולמדו, שהם נפגשו שם בשוויץ, אמרו אחד השני, ככה, וזה, סמכו שמחה גדולה, שניהם ברחו ולמדו חבוטה, שניהם הרב שטיינמן, כולם מכירים את הרב שטיינמן, כן? רב מוישה סלוביצ'יק הוא גם היה אחד בגדולי עולם, כן? היה אדם גאון, גאון וגדול, גם היה חבוטה עם הרב שטיינמן, אחר כך לימים שהוא הגיע לארץ, הוא למד עם רב חיים קניבסקי, כן? בפתח תקווה, בלום ש... פעם אחת ספר רב חיים קניבסקי, מספר עליו, שהוא חזר פעם אחת, הוא חזר מאיזה, אתם יודעים, היום יש תלמודי תורה, ברוך השם, בני ציון, יודע מה כל מה שיש בכל הארץ, יש תלמודי תורה, ובני תורה. פעם לא היה כך הרבה, ופעם היה רק אשכנזים, כן? אגודת ישראל זה מה שהיה, והרבנים הספרדים, כולל הרב עובדיה, היו הולכים לרשום, היה שבוע של רישומים, הולכים לרשום, כל מיני תלמידים לתלמודי תורה של, של אגודה של קירוב, כן? היה שבועיים בשנה שאפשר להעביר את החברים, כן, אפשר, תודה, נשמה שלי. היה שבועיים, זה כן, זה, זה, זה. היה, היה, היה שבועיים בשנה שאפשר להעביר את כל האלה מהתוצבת, תודה, נשמה, שמשמור אותך חיים טובים וארוכים. היו שבועיים בשנה שהיה אפשר להעביר את כל החבר'ה מה, מהחילוני לתורני, והיו עושים את הרבנים גדולים, כן? הרב עובדיה, הרב קרם, מי שזוכר את הרב יחיא, היה מגיע לפה רב קרם, נכון? הרב קרם היה מגיע לכאן, הוא היה, חבל הזמן, הוא היה מוסר נפש על העניין, כן? מיוחד במינו. והרבה רבנים עושים את זה שבועיים, לבטל מהלימוד, הולכים באוטובוסים, בלי מכוניות, בלי כלום, אוטובוסים הולכים, דופקים בדלתות, ואחד אחד, אחד אחד, זוכרים? זה פילי פלאים, הרב עובדיה מוסר את זה נפש, כן? יש סיפור של הרב סימנטוב, הרב של הילדה האפגנית, כן? הרב צבי סימנטוב, הוא היה הרב של הילדה האפגנית, ספר שבשבת בצהריים אחד הוא דפק בדלת של הרב עובדיה, ואמר לו, כבוד רב, אני יודע שיש לרב שיעור בהלכה, אבל יש כאן איזה פרסי אחד, צדיק בעדה שלנו, שיש לו שישה ילדים, אפשר להעביר אותם בשבועיים אלה לדתי. הוא אמר לו, מה אתה אומר? ניצא עכשיו. עכשיו הרב היה באמצע האוכל. הרבנית אומר, לאן אתה הולך? יש רק גם שיעור בצהריים, צריך לנוח. אמר, יש איזה מישהו שחייב לדבר איתו. הרב לקח את המעיל, היה שבת חורפית, לקח את המעיל, הוא והרב סימנטוב, הלכו ביחד לבן אדם, דפקו לו בדלת. שבו איתו, ורמה ג'ונם, באמת בא במה עם כסף, באמת, סליחו, באמת, לא אכפת אותי, אני נושא, באמת, אבל מה עם כסף, מה איך יחיה, ממה יחיה, מה יעשה, מה יגדל, כסף לא גודל בעשים, אתה יודע, כל הבילים של הפרסים, הרובדיה, שומע וכו', ושמע, שמע, רבותיי, הצליחו לשכנע אותו, הצליחו לשכנע אותו, ואז הוא אמר, אני מוכן 5 ילדים לשלוח, אבל את הגדול שישאר במקצועי, שהגדול יהיה בעל מקצוע, שהוא יפרנס לחבר'ה האלה, כן, שהגדול יהיה בעל מקצוע, הוא יפרנס. סיפור הזה שמעתי עם הרבה אנשים, גם הרב סימנטוב בעצמו, וגם הרב יצחק יוסף. הרב יצחק יוסף המשיך את הסיפור. הרב סימנטוב סיפר שלימים 5 האלה נהיו רבריחים חשובים, אחד דיין, אחד רב קהילה, אחד בארצות הברית, אחד כאן, כולם הצליחו בחיים, והוא נשאר מסכן רגיל, אדם חי, מעל לפה, רגיל, עובד, כן, אדם ירא שמיים, ואתה יודע, וכולי. הרב יצחק יוסף אומר שיותר מזה, אומר שהוא בא לנחם אותם פעם אחת, על איזה מי שנפטר, על האבא הזה שנפטר, הוא אומר שהם אמרו לו בשקט, שהם הרי רבנים, שלהם הרבה כסף, שלהם הקהילות וכולי, והם דואגים לו בכוונה לעבודות, להוא שעובד בחשמל וכל זה, והם בכוונה מקלקלים משהו בבית, שאלו מה לעבוד, האבא רצה שהוא יפרנס אותם, ובסוף יצא שהם מפרנסים אותו, כך יצא, התורה זה חבל הזמן, והרובדיה הולך, נלחם על כל אחד ואחד, ועוד כמה רבנים. טוב, בקיצור רבותיי, אז הרב סלוביצ'יק גם היה, היום הלך להחתים אנשים, להעביר את הילדים לתלמוד התורה, ומספר רב חיים קניבסקי, שהוא חזר לישיבה ללומשה, בפתח תקווה, הרב סלוביצ'יק חזר, הוא ראה אותו פתח גמרא, ואיך שהוא פותח את הגמרא, נרדם. אחרי יום שלם באוטובוסים, שהיו אוטובוסים של פעם, כן, אני בתור ילד לא זוכר את האוטובוסים של פעם, כנראה אולי יש כאלה שגדולים מנף מספיק, אפילו ב10 שנים ו20 שנה, וזוכרים את האוטובוסים של פעם, כן, הקורדיונים האלה וכל הבלגן שהיה שם, זה היה חבל על הזמן, והדרכים שהיו בעבר, החתחתים, היה גיצר, עולה, עם הדבר הזה, כן, עם הזה, עולה ויורד, עולה ויורד. מה, זה היה כמו מועדון, ריקודים מעורבים, שהרואים קופסים, באים, חבל הזמן, היה שם בלגן, שם רכב, טוב? בקיצור רבותיי, אז עלו באוטובוסים האלה, הוא הגיע גמור, הגיע לישיבה, פתח את הגמרא ומתחיל, אוי אוי אוי, איתק, נרדם, איי איי, איתק, נרדם, ימין, שמאל, מזרח, מערב, צוף, אינדורים, למעלה ולמדה, נרדם על, על, על, על הסף נפטר, כן? נרדם על גדר שנפטר. והוא סיים את זה, למד את זה דף גמרא, סיים אותו, גרס אותו חצי רדום, חצי, כמו שקורה לנו בלי שבת לפעמים, כן? בלי שבת לפעמים בלדם, כן? אומר, יאללה, אני אעבור על 2 מקרא, והוא מתחיל, וידבר השם, משה נאמור, בסוף אני אספר לך איזה 800 מקרא ו-4,000 תרגום, נכון? קם, עולה, קם, נופל וקם, נופל וקם, ורק אתה יודע, נופל, קם, נופל, קם. ייצור מוריי ורבותיי, שימו לב איך שלא יהיה, אבל אדם נפל וקם, נפל וקם, למד איכשהו. פרנקי, נפסי קרא לו. מה תגיד לי, רמוישה, את האמת. אתה נרדמת כאן כל הזמן, אתה הבנת מה אתה קורא בכלל? קם, נרדם, קורא. נרדם, קורא, אומר האמת, אולי 10% הבנתי מה לימוד היום. כן, בשעה הזאת שלמדתי עכשיו, אומר, אז למה ככה? אומר, אני אגיד לך למה ככה. אומר, אני אגיד לך למה ככה. אומר, אני יש לי סדר כל יום לקרוא כך וכך דפים. אומר, אם היום אני לא אספיק לסדר, אני לא דואג להיום, דואג למחר. אומר, שאתה מתרגל, להחזיר, גם מחר. אומר, לכן למדתי אפשר נפש, גם שלא מבין הרבה, אבל שמה, לא בשביל היום, לא בשביל הדף של היום, אלא בשביל מה? בשביל הדף של מחר. תראה מה זה, להתנהל עם עצר רע בחוכמה, כן, צריך לדעת בתחבולות תשים לחמה. אומר, אין לחינמי, הדף של היום אחד יסתדר איתו, ומה עם הדף של מחר? לא בשביל היום, בשביל מחר. זה גדלות של הרב משה סלובייצ'יק. ודרך אגב, רב חיים קניבסקי גם, ראיתי ספר שנקרא התעלותה של הרב קוק. כן, אני פעם סיפרתי את הסיפור הזה לרב קוק, לא הבנתי למה הוא עושה לי ככה עם הראש, ככה עם הראש, הייתי בטוח שמחדש לו חידוש, כן? ואחרי זה ראיתי שהוא כתב את זה בספר שלו, כן? ואחרי זה מה הבנתי? שאני בכלל ראיתי את הסיפור הזה בספר של הרב קוק, כן? אני בא לחדש לרב קוק בספר שהוא כתב בעצמו, כן? זה סיפר רב חיים קניבסקי, שהייתה פעם חתונה משפחתית במשפחה. היה איזה משהו משפחתי, וכולם באו לישון בבית של רב חיים. היה גלריה זה, גם ירושלמים לא יכולו לחזור הביתה, כולם באו אחרי האירוע לישון אצל רב חיים. כל הבית מלא מזרונים וכולי. שזה אומר גם בחדר לימוד של רב חיים, אין מקום. היו פיתוחים אחד בלילה, רב חיים הלך לישון, אבל הוא רצה להמשיך ללמוד. אז מה הוא עשה? הוא לקח את הסטנדר, עם איזו תנוחה צדדית כזאת, ואתה יודע, בין הרגל של הגיס הזה, לאף של הילד הזה, סידר את זה ככה בזה, הניח את הגמרא ככה גם על הזה, ולמד. למד חצי באוף סייד, וגם נרדם. אז הבן אמר לו, אבא, לא מבין, למה אתה סובל? תקום לך יותר מוקדם, תלמד. הוא אומר לו, למדתי בהסרב סלובייצ'יק. כן, סדרים של היום, לא משאירים למחר. כן, אני פוחד, לא על היום, לא פוחד על הסדר של היום, אני פוחד על הסדר של המחר. סדרים של היום, לא משאירים למחר. זה הרב סלובייצ'יק. אז מה, אני חוזר לסיפור עם הרב שמן. מה היה שם? אז הם הלכו ביחד, הרב שמן והרב סלובייצ'יק, בשוויץ, ו... אין דברים כאלה, תוכל לי טישו רבנו, צריך הרב רומנו, טישו זה גימטריה הזה, וסימן כך וכך בשכן ארוך, כן? בסימן שינה, לפי יש טישו, אבל שם זה היה אבנים, כן? זה היה טישו של פעם, כן? אבנים. כן, הגמרא אומרת שאדם הולך לשדה, יזהר לו שקנח באבן שחברו קינח, כן? רק בצד השני, כן? הם חיו פעם, זה לא יהיו מים כסופה, כן? עכשיו בקיצור, בן אדם בא רואה איזה אבן שמישהו קינח, כן? לא, זה רק בצד השני, כן? כן, פני ימינה. בקיצור, רבותיי, שימו לב טוב. ואני חוזר שוב פעם. אז הם היו שם לבודו בשוויץ, מגיל 18 עד גיל 24. גיל 24, הם צריכים לחזור לשוויץ. עכשיו, זה לא היה רק הם, זה היה איזו קבוצה של איזה 20 בחורים, באים לחזור לשוויץ. והנה רבו יסיים, הם באים לחזור לשוויץ, הם באים לרכבת, הם באים לחזור לליטה, סליחה. משוויץ לליטה. הם באים לרכבת, עכשיו רב שטיימן, הקדמה קצרה, הוא היה שומר עיניים ברמות עזויות, כן? שמירת העיניים של רב שטיימן הייתה שמירת עיניים ברמות עזויות. אני סיפרתי לכם פעם שרב שטיימן התחתן בגיל 32. כן? בגיל 32. הרבנית הייתה, אם אני לא טועה, בגיל 36, הוא הפוך. כן, למה? בגלל כל הבלגן שהיה להם שם ברוסיה, כן? לא יכלו להקים חיים רגילים פשוטים, זה כל הבלגן שהיה. אבל עכשיו, הרב שטיימן, למה התעכב עדיין? הוא היה מגיע לפגישות עם בנדנה. הוא לא רצה לפגום בעיניים, אז הוא גם היה מגיע עם בנדנה, מגיע לפגישות עם איזה סדין כזה על הפנים, עכשיו, תאר לך, עכשיו, הבת שלך מתקשרת אליך, אבא, נפגשתי עם הבחור, אני עושה כזה, כל שושנה. כן, ג'יבי, מה קרה? אומרת, אבא, הבחורים גאים כפייה. היי, כפייה, כן, מה אתה אומר לה? כן, פסית ארבע, הלכי, כן, סתובה, סתובה. קדימה, גרו דבור, לברוח מהחלון. מה זה, פחד פחדים, שם ירחם, מה זה, שם ישור ויציל. אתה אומר, נורמל ידע. אתה יודע, רב שם עניין מגיע. עכשיו מה? למה מגיע? הוא אומר, שמע, עד שאני לא אמצא חיבור עם הבחורה, הוא אומר, אם אני אדבר איתה בסוף היא לא שלי, סתם פגמתי בעיניים. זה דרגות היה, אחרי זה בחור, הוא היה בחור. כן, בסוף היא לא שלי. עבודה, ושהגיע להתחתן עם הרבני שטיימן, הרבני תמר, אז היא הייתה כבר אז מנהלת סמינר בתור רווקה וכו'. והוא שמע שיש לו קשר ידע בדיבור, הוא הרים שנייה את הסדין שנייה, דק, סגר, כן? כן, דק, סגר, לגר את הזה, פנוק תתזול את הטריס, אנחנו באמצע השולחן. כן, לאבדי, לאבדי, לאבדי, כן? אין בקיצור, שם ירחם עליכם. הנה, מוריי ורבותיי, פנוק, סגור את הטריס, כן? הרים את הבנדנה, סגר את הזה, ווואי, וואי, וואי, רבותיי. הרב שרגל שטיימן השליטה שחי, שהיא אמרי הבן של הרב שטיימן, פעם שאלת הרבנית, האמא שלו, אמרה, אמא, את היית בחורה כזאת מלומדת, כזאת רצינית, בא לך בלעדיים כפייה, תגידי, מה, איך התחדנת איתו? היא אומרת, למה את חושב אני התעכבתי? אני חיפשתי, היא אומרת, היה הרבה הרבה השכלה ומודרניזציה ופחדתי. אומר, היו בחורים שנראים מראש המים, והיה הרבה ראש המים, אבל גם היה כאלה שהתגלו שלא. הנה אני, השבוע הגיע אליי בן אדם, אומר לי שאחותו התחתנה, התחתנה אחותו, אומר בחתונה, הגיס קולט שהחתן מעשן זה לבן, לא סמים קשים, כן, שם ירחיה, כן, בן אדם ברוך השם, כן, כן, יום יום אני הופך חומר לאבק, זוהר מפורש, זוהר מפורש, אבל אדם בקיא בזוהר, אחי, כן, בקיא בזוהר, כן, אשכב על הגב, תרפך על הבטן, זה חתן, אין בעיה, זוהר אחרי עשה את זה, כן, כן, לא בשם הברכות, יכול להיות שכן, לא יודע, כן, אבל בכל אופן, שם ירחם עלינו, וואי, וואי, וואי, רבותיי, הוא אומר לי, מה עושים? אמרתי, מה עושים? שאל הרב יותר גדול, שמע, זה סיפור, זה לא בשביל הרב גלזר, הרב גלזר, אתה יודע, זה, שאלתי על הרב זעיד, כמה מרוויח, דברים כאלה, זה אני יכול להגיד לך, כן, אבל לא יכול להגיד. זה דברים כבדים, זה לפרק בית, זה כבר לפרק בית, שמה, זה פחד פרדים, אבל זה מסוכן, זה לא עכשיו, גם שאר הסמים הקלים, השם מרחם, אנחנו נגד מאוד, אבל בובה בזה, השם מרחם, קלה, צעירה, וואי, פחד פרדים. טוב, בקיצור, רבותיי, השם מרחם, זה... אז אם היית הרבנים שתיים, אני פחדתי, ולכן שראיתי את אבא שלי כזה ירד שמיים, אמרתי, זה שלי, זה שלי, זה שלי, זכתה במי, זכתה ברב שטיימן, שתבח שמולה, טוב, רבותיי, אני ממשיך הלאה. אז רב שטיימן היה הולך עם הבנדנה, שהוא הגיע משוויץ לחזור לליטה לבית, כן, בתחנת רכבת היו שם עיתונים, היו שם עיתונים, אחד שמוכר עיתונים, עיתונים, עכשיו עיתונים של פעם לא היה בהם שום בעיה, כן, עיתונים של פעם, מה היה, כאילו, שום בעיה לא היה, כן, גם אנשים היו שם עם טלטלים, לבושות עם שלים כאלה, סנטרופס, שוואל, כן, כן, אני ראיתי את האירוע של ההורים שלי, חתונה, חתונה של חילונים, כן, ושמתחתנו, כן, שהייתי ילד ראיתי את זה, שחור לבן וכולי, חבר'ה, הלוואי חתונה חרדית ככה תראה, כן, כולם צנועים, כולם זה, חבל על הזמן, כולם כאלה טלטלים כאלה, דה, פעם מופנה של הטלטלים, כמו הסקוט של שבת, חבל על הזמן, כן, תולדותיו של ניסים גרמה, ככה, זה, חבל על הזמן, באים, חבל על הזמן, איזה יופי. טוב, תמיד אני אומר שיש בחורי ישיבות, עושים תספורת חצי הרב גלזר, חצי ניסים גרמה, מכירים את זה? כן, עושה דירוק, חצי הרב גלזר, חצי ניסים גרמה. אחד עשה לי, אחד יראה לי תמונה, אמר לי, הרב, מי זה? אני רואה חצי פרצוף שלי, חצי פרצוף מטלטלים, חצי יקרה אחת משקפיים, אמר לי, הרב, זה חצי ידע, חצי ניסים גרמה, כן, עשה לי בבינה מלאכותית הזאת, הקליפה הזאת, כן, אבל תורת הנגנב, כן, אחרי תורת הפרצוף שלי חצי, וחצי ניסים גרמה, משהו מגניב לחלוטין, חבל על הזמן, בקיצור רבותיי, אז אני חוזר, שם רחם, שם רחם, שם הברכות, וואי, זה פחד פרדים, רבו יסי, נו, אז אם כן, בוא נחזור, בוא נחזור, רב שטיימן חוזר, ורואה פתאום, רואה, פתאום, רב שטיימן בחיים לא שהוא רק לא מסתכל, בטח שהוא לא קרא עיתונים, ולא שום דבר, כן, גדולי עולם, כן, פתאום העין שלו צדה, אלוקים מנה לידו, שהעין שלו צדה, כתבה, מתחממת מלחמה בין רוסיה לבין גרמניה, סכנה. רב שטיימן אמר, תראה, אני שומר על העיניים שלי, ואני בחיים לא ראיתי עיתונים. אם אלוקים גלגל שאני עכשיו רואה את זה עכשיו, כנראה שיש דברים בגו. יהיה דברים בגו. הוא אמר לחברים, חבר'ה, אני חוזר לשוויץ. בוא נגיד לי, אתה נורמל ידע? כולה עיתון, מה אתה בלחץ? כולה עיתון, שישמע, עיתון, הכתב, חלק של העיתון, צריכים למלא את העיתון, זה לא עכשיו הלכה למשל בסיני, כן? זה עיתון, אנחנו אומרים תמיד, מה שנכון בעיתון, זה רק התאריך וגם זה לא תמיד, לפעמים גם טועים בתאריך. והמחיר, והמחיר, גם המחיר, ויש פה עוד משהו. אני, רק מי שהיה, רק מי שהיה פעם באיזה אירוע, שאחרי זה סיקרו אותו בעיתון, מבין כמה חרטה יש בעיתון, כן? כן, מי שהיה פעם באיזה אירוע, וואי, כמה דברים לא מדויקים, כמה דברים לא מדויקים, וואי, וואי, וואי, חבל על הזמן. אם היית, כן, אם היית בפנים, היית רואה, חבל על הזמן. הנה, מוריי ורבותיי, כן, אתם יודעים, היה פעם איזה אבא, בינת אחד שאל את אבא שלו, אבא, למה יש ברקים? הוא אומר לו, שכל שיהודי משקר, נהיה ברק. כן, נהיה ברק, נהיה רם, סליחה, למה יש רעמים? יום אחד ילד קם בבוקר, שומע פעם, פעם, פעם, פעם, אחד אחרי השני. אמרו לו, אבא, מה קרה? אמרו לו, עכשיו מוצאים את העיתון. לכן זה ככה כל הבלגן. עכשיו מוצאים את העיתון, לכן זה נונסטופ, זה אחד אחרי השני. אחרי ככה מוצאים את העיתון, זה פחד פרדים, שבר אחרם עלינו, שמור ויציל, כן. זה פרסי אחד, גוסס, קרא לכל המשפחה, משה ג'ון, אתה מ-1 עד 100. ז'בוטינסקי מ-1 עד 100. דוד ג'ון, אתה מ-100 עד 200 ז'בוטינסקי. חי ג'ון, אתה מ-200 עד 300. טוב, בוא נעבור עכשיו לביאליק. אתה מ-1 עד 100. ואתה, חיים ג'ון, מ-100 עד 200. עכשיו אחד בחוץ, בוא נעשה טייקון זה. כל הרחובות שלו, תראה מה, זה חבל על הזמן. הוא ניגש לילדים, אמר, חבר'ה, מה אבא שלכם היה טייקון? הוא אומר, לא, אמר, מה זה כל החלוקה? הוא אומר, הוא היה מחלק עיתונים, אז הוא עכשיו מחלק לנו את העבודה, מה שהוא היה עושה, הוא מחלק את העבודה, הוא מחלק, לא מחלק לנו בניינים, מחלק את העיתונים, הוא היה מחלק, ככה היה עושה, כן, זה הייתה העבודה שלו, וככה עשה, מ-1 עד 100, מזה, הפעם אחד הגיע לזה הלוויה של איזה עשיר גדול, בוכה, בוכה, בוכה, בוכה, הוא לא, מה אתה בוכה? אתה בן של העשיר? הוא אומר, לא. אומר, אז למה אתה בוכה? הוא אומר, על זה שאני לא הבן שלו, על זה אני בוכה, כן, אני יודע כמה אתם עומדים לקבל עכשיו, כן? אני בוכה על זה שאני לא הבן של העשיר, זה הבכי עכשיו, אני יודע כמה אתם עומדים לקבל, שבשבוע ויציל, זה אני בוכה, על דקה בחינה. רבותיי, הרב שמעון חוזר, חוזר לשוויץ, וכל החברים צחקו עליו, אמרו לה, אתה לא נורמלי, אתה הזוי, בן אדם, אמא שלך מחכה לך, אבא שלך ממתין עליך, כולם מחכים, אתה ככה נשאר כאן, שמה, אתה הזוי, שמה, זה לא נורמלי, זה לא לעניין. רב שמן לא שד ליבו לכל המלא שלהם. אמר, אם אלוקים הראה לי, כנראה הוא ידע מה הדרגה שלו, כן, הוא ידע, שאם אלוקים הראה לי את זה, כנראה שאין מנוס, כנראה שם מרחם, הראה לי את זה, כנראה יש דברים בגום. שם מרחם ישמו ויציל מורי ורבותיי, הוא חזר, כולם הלכו, חוץ מאחד, רב סלוביצ'יק. רב סלוביצ'יק אמר, אני גם לא מאמין לעיתון, וניסה לשכנע אותו גם, אומר, שמה, ההורים מחכים לנו, כולם מחכים. בוא, אנחנו לא אפשר בגלל כמה דברים, קוספירציות, ואומר, גם אם יהיה מלחמה, נכון לך עכשיו, עד שיהיה, אולי הנכדים שלנו, כי אני מתחמם, מה? אמר לו, רב שמעון, נשמע, אני חוזר, אתה רוצה, תשאר, אתה רוצה, תבוא, אני חוזר. והרב סלוביצ'יק אמר, אני אשאר. למה? לא משאירים חבותה לבד. חבותה עוד חבותה, או מיטוטה. חבותה לבד לא משאירים. רבו ישראל, כולם חזרו, ורב שמעון נשאר בשוויץ. כמה חודשים אחרי הגרבנים נכנסו, וכל הבחורים האלה נספו בלהבות עם משפחותיהם. היחידים שנצלו זה הרב שטמן והרב סלוביצ'יק. זה היחידים שנצלו. אז הרב שטמן ניצל, למה הרב שטמן ניצל בגלל מה? בגלל שמירת העיניים. כן, מה קבל לשמירת העיניים? בגלל זה שאלוקים, אדם שיש לו גדרים, אם הרב שטמן היה קורא עיתונים כל יום, אם היה קורא עיתונים, אולי מתלהב מהעיתון, הוא היה רגיל לבעל עיתונים, נכון? הוא היה חוזר רגיל. זה שהוא, אפילו אומרים שבן אדם שלא קורא עיתונים, מפסיד. עשיד, כן, אבל שימו לב, זה כמעט אותו דבר, כל הזמן אותו דבר. שימו לשמוע חדשות של 30 שנה, פחות או יותר ההיסטוריה חוזרת, כן, ופרשניות ובלגן, כן, אדם רוצה לשמוע, שמע את החדשות וסגור צ'יק צ'ק, כן, למה? פרשניות, זה סתם בלבל את הבן אדם, זה סתם חבל על הזמן, ביטול תורה, ביטול זמן, מכניס הרבה כוחים ועושים עדי, הרבה קשקושים, הרבה השקפות פסולות, לא בריא בכלל, מכניס הרבה דאגה והרבה חרדה, לא בריא בכלל. רב שטמן עשו שמירת העיניים, זכה לנצל יותר מכולם, זה אחד. ודבר שני, מורי ורבותיי, זה הרב שטמן, ניצל בגלל זה. אבל הרב סלוביצ'יק למה ניצל? למה הרב סלוביצ'יק ניצל? למה ניצל הרב סלוביצ'יק? מה נשמע המתוק שלי? השם ישמור עליך, רבותיי. אז הרב שמה ניצל בגלל שמה? בגלל שמירת העיניים. אבל סלוביצ'יק למה הוא ניצל? חשב על השני. רבותיי, יש לנו פה עכשיו יסוד גדול. שני יסוד מהסיפור הזה, איך להגיע ליום הדין? חלק. דבר ראשון, ראית משהו? משהו מוזר? מה קרה? יש איזו התעוררות? קפוץ. רב שמה גלת. אין פה סתם. קיבלת הרמז, קיבלת הרמזים, קפוץ. גם אנחנו רבותיי, יש לנו יום הדין עכשיו, כן, יום הדין, בסייעתא דשמיא. 13 יום, 14 יום, כן, 13 יום. 13 יום עומדים לפני המלך הגדול, הגיבור והנורא. רבו ישראל, שמענו את הזעקה. המלך, בשדה, יש לנו ימי קרבה ואהבה, אל תשאר אותו דבר. תעשה כיוון, שונה פרסה, תנצל. חוץ קצבי, נצל קצבי מיד, כמו שאומר הרמח"ל במסילת ישרים. ודבר שני, אתה רוצה להינצל מיום הדין, תחשוב על השני, חביבי. תחשוב על השני, תן על השני, שים עליו עין, וואי, וואי, וואי, וואי. שים עליו עין, אנחנו עם התפילה בראש השנה, כי זוכר כל הנשכחות, דה, וישראל לפני כיסבו דרך, אמר אדם השם, זוכר הברית, זוכר כל הנשכחות, דה. מה אפשר לזוכר כל שקורות האדה? אז יש תבור את הידוע, שיהודי עושה תשובה, אין לו מה לפחד, כן? אם יש דין למטה, שיש דין למטה, אין דין למעלה, נכון? יהודי, לכן מה אומר הקודש ברוך הוא? כי זוכר כל הנשכחות. אם אתה זוכר, אומר אלוקים, אני שוכח. אם אתה זוכר את העבירות שלך, אני שוכח. אבל אם אתה שוכח מהעבירות, אני זוכר. כי זוכר כל הנשכחות, אתה, כן? אם אתה זוכר את העבירות, אין בעיה, אני שוכח. אבל אם אתה שוכח, את זה אני זוכר, וואי, וואי, וואי. ודבר שני, כי זוכר כל הנשכחות, אתה. מה הכוונה? יהודי שזוכר את החבר שלו, ככה אמר רבי משה בקוברין. מי שעובר וזוכר את השני כל הזמן, זוכר גם מסתכל על האחר, לא חי לבד, לא אגואיסט, חושב על האחר, האדם הזה ינצל מהדין. כמו שאמרתי לכם על רפיש, שהרפיש היה מחלק לחתנים והקלות, תנורים ומקררים. אמרו לו כבוד הרב, מה זה? הוא אמר שאני אבוא לגיהנום חס וחלילה, אם יהיה גיהנום של שלג, אני אקפוץ את התנורים של החתן והקלה שנתתי. ואם יגזרו עליי גיהנום של אש, אני אקפוץ את המקררים שם להסתנן. ככה אמר. כן? ככה אמר רפיש. תראה מה זה? לתת לאחר. כמו שאמר בועז הרבי, לתת, תנשמה. התימנים סילקו אותו מהידה, כמה אני יכול לתת, כמה אפשר לתת? אמר להם, לא התכוונתי כסף, התכוונתי את הנשמה ואת הלב. אמרו לו, זה מתחיל מהדברים האלה, חביבי, כן, כן, כן. לא לתת זה, ונגמר. סיפרתי לכם, זה תימני אחד גוי. קנה סמארטפון ב-2,000 שקל. קנה, שם אותו בג'יס מאחורה, והוא שכח, הוא לא האמין הרי שיש לו 2,000 שקל סמארטפון בכיס. יושב על הספסל, הוא יושב על הספסל, יושב על הספסל, רבותיי, והסמארטפון מאחורה. יושב על הספסל, פתאום שומע, ואז אמר לי, בונו של עולם, היא רצון שזה הגב. היא רצון שהגב נשבר, ולא המכשיר. וואי, וואי, וואי, וואי, רבותיי, אני חוזר הלאה, אני חוזר עוד פעם. זה דבר ראשון, לתת, לתת. אמרתי לך, כתוב ברשי במשלי. רשי אומר, לא תירה לביתה, משל, ככל ביתה, לרושנים. אומר רשי, יהודי לא מפחד מהגיהנום של השלג, אתה יודע למה? כי כל ביתה לבוש שנים, כל החיים הוא חשב על השני, לבוש שניים, כן, חשב על השני, לא רק על עצמך, יש אנשים מקיימים שתי דיבות, אנוכי, ולא יהיה לך, כן, לא, חשב על השני, זה רבותיי, המסר הראשון והזריז שאני אומר לכם כאן, המסר השני רבו יישא, זריז, זריז, זריז, בקצרה, מה אנחנו מפחדים, מה הפחד שלנו? הפחד שלנו, כוונה, אנחנו צריכים להשתנות, כשיהודי יודע שהוא צריך להשתנות, זה מלחיץ אותו. אל תסיס לי את ה... כן, זה כמו אנשים מבוגרים שעוברים דירה, אם שמעתם על התופעה הזאת, כן? קשה להם מאוד לעבור דירה. לכן מה עושים לכאלה אנשים? לא מעבירים אותם מהדירה. או יבוא לדירה, ועדיין יהיה בבית שלו, מדי פעם יבוא לבקר הבית החדש. כן, ואז יגלה שזה טוב. לנו יש אחד בפרדס קאץ, אני גר בקריית הרצוג, זה קרוב לפרדס קאץ. זה בני ברק. הוא היה אספנות, הייתה לו חצר של אספנות. אתם לא מבינים מה הלך שם. מה לא היה שם? וספורט, בלגע של פעם, סירות, חלקים של אוניות, היה שם, אני יודע מה, את השפם של בן גוריון, מה לא היה שם? אבל אספן, והם משקים אותו בעירייה, די, אתה פוגע, לא מספיק בני בקנירי, איך שהיא נראית, תעשה משהו. אבל יום אחד בלילה, אחד מהפעילים שהוא קורא משפחה שלו, שהוא בעירייה חזק, החליט שהוא עושה על דעת עצמו. אבל די, גילח לו את כל הזה, גילח לו, סידר לו, ניקה לו את הכל. הוא קם בבוקר, איזה כללות הוא קיבל. אחרי יומיים, פגשתי אותו, אחרי שלושה ימים. הוא אומר לי, הרב לנדר, בוא תראה איזה יופניה פה, בוא תראה איזה יופניה. אמרתי, אבל שמעתי שקיללת, הוא אומר, קיללתי, אחרי זה ראיתי יפה, חבל הזמן. קיללתי, אחרי זה תראה, זה יפה, באמת זה יפה. רבותיי, תקשיבו, אנחנו, מה הפחד שלנו? הפחד שלנו להשתנות, יש פחד להשתנות. מה הפחד? אולי, אולי אני לא אעמוד בניסיונות. אנחנו שלנו פחדים בניסיונות, כל אחד בניסיונות שלו, כל אחד בקשיים שלו, ואולי אני לא אעמוד בניסיון. ואני רוצה לומר לכם, ידידיי ואהוביי, וורט אדיר שראיתי השבת, ואי אפשר לדלג עליו. עשינו בקריית הרצוג בבני ברק, נפטרה אישה בת 42. תשמעו סיפור, חבר'ה, זה משהו מפריד, חבר'ה. משהו מפריד, פעם תבדתי ברב, לא יומן. יהודי חבר שלי טוב, אברך. הוא לומד בנתיבות עולם. קוראים לו ליאז, בעל תשובה. חזר בתשובה, עזב את כל השטויות. לפני למעלה מ-20 שנה, כן? עזב את כל השטויות. חזר בתשובה. חתן עידה, היא גם בעלת תשובה, מה זה אש? צדקת אמיתית, רבותיי. עזב את הכל, נכנס לישיבה, בשנתיים, הכל היה בסדר. בשנתיים האחרונות, איבד את אמא שלו, איבד את אמא שלו, אחרי כמה חודשים איבד את אבא שלו, ואז הוא גילה שאשתו קיבלה את המחלה, רבותיי, בר מינן, שני גידולים, לא עלינו, לא עליכם, נדירים, כל אחד זן אחר. כאילו, הרופאים להם, שני סוגי גידולים, בשתי מקומות, אחד לא קשור לשני, בשתיהם, חרבה עוד ארבע, שם מרחם. רבותיי, הוא התחיל להתמודד עם המחלה שלה, אחרי שאיבד את אמא שלו, אבא שלה. לפני שנה, שנה וחודש, נתנו להם נופש. נופש בצד הארגון של הארגונים של החולים, מביאים נופש למשפחות. באמצע הנופש קוראים לו, אומרים לו, שמה, הבן שלך נפל, התעלף. התעלף, אחרי כמה דקות התברר שהילד קיבל דום לב, ילד בן 3. בן אדם איבד את אמא שלו, איבד את אבא שלו, קיבל את הבשורה שאשתו חלתה בזה שמשור יציל, ובא לזאב, ושם דום לב. היינו, לפני שנה וחצי, באתי לכם, חבר'ה, זה פשוט אלם, אלם. והיא, אשתו, חולה, ובאמונה, מדברת אמונה, שבה יצאתי, היא אמרה לו לקרוא לי, שהיא רוצה ברכה. מה היא רוצה? ברכה לילדים, היא רוצה עוד ילדים. תגיד לרב שברך, שילדים. אחרי זה הוא אמר לי, שהיא אמרה את זה לכל הרבנים שהגיעו, והוא אומר שהיא ניסתה לעשות, היא הבינה שאין לה תקנה, היא הבינה שאין תקנה למחלה שלה, לכן היא רצתה לפעול ישועה ממקום אחר, לא מדין הרפואה, הרי במחלה היא אסור לה להביא ילדים. אז היא אמרה, אם הרבנים התפעלו שיהיה לי ילדים, אז כאילו זה לא, לא, לא לכתרוגים, אלא מדרגים על המחלה ובאים לילדים, ודרך אגב אני מתרפאת, יש כזה, כזה מהלך בחסידות. שם מרחם, רבו יישא, תקשיבו טוב. והיא נפטרה, היא נפטרה שבוע שעבר. שם מרחם, היא נפטרה. הוא נשאר עם 6 ילדים, שם מרחם. ו... תראה לשלם בקלותיה, הוא נשאר עם 6 ילדים. רבותיי, יושב בבית, אני בא לדבר איתו. רבותיי, הלכתי לנחם אותו ביום ראשון. אני, שבת, זה תטריד אותי מאוד, מאוד מאוד התריד אותי, מאוד התריד אותי מאוד. דבר כזה, השם ישמע שלנו מלכם שבבריאות איתנה. רבותיי, דבר כזה רחבנה ניסן. איך עומדים בניסיונות כזה? איך, שם מרחם, איך? ודאי, ושאתם יודעים, שבאים בכלל לכל בית לנחם, לא עלינו ולא עליכם, שנהיה בריאים כולנו, שבאים, אז אין הרבה מה לכם, כן? אם בפרט אם זה צעירים, טרגדיות, מה אתה יכול לכם? מה אתה יכול, יש מה לכם? מה יש לכם? בן אדם מבית עכשיו זה, ולכן כתוב שאין המנחמים ראשיים לדבר, עד שעבר לא יפתח דבר. למה? מה אתם לכם? הוא לא מדבר, סטוק? הרבה אנשים לא יודעים מזה, כן? הרב חיים רבי אמר שבגיל צריך להגיד ברוך דיין האמת, ואז כאילו אתה רק אמרת ברוך דיין האמת, ואז הם מתחילים לדבר, האבלים מתחילים לספר על הנפטר. רבותיי, שבת בצהריים, לא, לא בצהריים, לקראת הצאת שבת, אני רואה, ראיתי וורט, אדיר, אדיר. מה, מה זה, מה זה שאדם יכול, כל ניסיון שאדם מקבל, הוא יכול לעמוד בו. פער הפחדים. כאילו, לכאורה, אתה בא עכשיו לכם על אדם כזה, מה תגיד לו? אין מה להגיד לו? מה יש להגיד לו? אבל בכל אופן, אני מצפה שרב בא, אומר את המשפט. רבותיי, אני בכלל בשבת קראתי שיחה, יש ביהודי בשם רבי אברהם מלאך, יש לו שיחות מאוד מאוד יפות, אני משתדל לעבור כל שבת על השיחות שלו. רבותיי, אני עובר על השיחה, הוא דיבר על ניסיונות. דיבר על ניסיונות, לנו ניתן חיזוק גדול רבי ישראל. אגיד לכם מה אמרתי לו, ואנחנו נבין מה המסר שלנו, זריז, זריז. אם היה לי סבא פעם, בא נעריך בזה יותר. הוא אומר, כתוב בפסוק ככה, אלוקים במעון קודשו. זה עבור מהרב מתתיהו סלומון, המשגיח הגאון הצדיק, זכר צדיק לברכה, המשגיח של לקוט. אלוקים במעון קודשו. אבי יתומים ודיין אלמנות. מושיב יחידים ביתה, מוציא עשרים מהכושרות, ואומרת, מה תקרא כושרות, אלא מה בכי ושירות. בוא נראה להתחלה של הפסוק. אלוקים במעון קודשו, כן, אבי יתומים ודיין אלמנות. יש פה שאלה גדולה. אלוקים במעון קודשו, אבי יתומים ודיין, מעון, מעון, מה זה מעון? מעון זה שיהיה חתונה. כן, ברוך אלוקינו שהשמחה במעונו, נכון? בחתונה השמחה במעונו. מה קשור יתומים ואלמנות לשמחה במעונו? מה הקשר? כן, אבל נכון, הגמרא אומרת בסרט פסחים צדיקי, מעון, חלון, וכל העניינים האלה שיש שם למעלה בשמיים, וילון, והמעון זה השידוכים, שם האלוקים יושב וקושר, קושר כתרים ומזווק זיווגים, בת פלוני לפלוני, זה לזהו. חברים, מה קשור יתומים ואלמנות? זיווגים. כמו זה, שמור טוב רבוי, זה אש. יש כלל. ניסיון שאדם לא יכול לעמוד בו, אלוקים לא מנסה אותו. הרושין הרב היה לו במניין, איזה יהודי אחד שהתעלף, הוא שאל מה קרה, אמרו לכבוד הרב, הודיעו לו שטבע ספינתו בים. עם כל הרכוש. אמר, תעירו אותו, העירו אותו, הוא התעלף עוד פעם. שלוש פעמים, אמר, תגידו לו שאני אמרתי שזה לא האונייה שלו. הוא הולך לרב יודע, מה תגידו, לא האונייה שלו. הוא קם, בדקו את זה, לא האונייה שלו. אמרו לו, כבוד הרב, רוח הקודש, אמר לו, ראיתי שהוא לא עומד בניסיון. לא מנסים ניסיון בן אדם, אלא אם כן מה? אלא אם כן בן אדם יכול לעמוד בו. חבר'ה, מי יותר גדול, אברהם או שרה? מי יותר גדול, אברהם או שרה? שרה, נכון? כל השעות אומר לך שרה, שמע בקולה. מי יותר, אברהם או שרה? מי יותר, ביבי או שרה? מי יותר, אברהם או שרה? מי יותר, אברהם או שרה? שרה, נכון או לא? רבותיי. הבן אשר נולד, 70 שנה, 90 שנה היום. רבותיי, שרה, איך שרה שומעת על העקדה? מתה, איך? אברהם, פחות משרה, הולך לעקדה, מה זה הולך, חבל על הזמן, נכנס עם כל הגשבק. שרה, שומעת על העקדה, מתה. הרי שרה הייתה יותר ממי? יותר ממי? יותר מאברהם, מה התשובה? אמר רב חיים גינבסקי, פשוט מאוד. אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את מי? את אברהם. הניסיונה של אברהם, הוא קיבל כוח לעמוד בו. שרה לא התנסתה, לא קיבלה כוח לעמוד בו. עוד בו, זריז, זריז, זריז, וואי, וואי, הזמן בורסי. ויעקב אבינו מתאבל אל יוסף הצדיק. ויקומו בניו ובנותיו לנחמו, מה המשך? והם אין להתנחם. אתם רואים שהוא לא מתנחם, מה אתם נחמים? אומר החידוש הירי מגור, תקשיבו, זה יופי. אמרו לו, אבא, יש לנו נחמה בשבילך, אתה יודע מה נחמה? שאתה ממהן להתנחם. ויקומו בניו ובנותיו לנחמו, שאתה מנהל, למה? כי בטבע הדברים, אדם שמקבל ניסיון, מקבל גם מה? כוח לעמוד בו. זה שאתה לא עומד בזה, זה אומר שמה? שהוא חי. ויקומו בניו ובנותיו לנחמו, במה הם נחמו אותו? בזה שהוא ממהל להתנחם. זה שאתה לא עומד, זה מראה שהוא חי. זה חזק, חידושי הרי מגור, אש. רבותיי, קשיבו עכשיו טוב. אלוקים עולה למעון. מה שאלנו? מה קשור יתומים ואלמנות? למעון, נכון? זה מה ששאלנו, נכון? אלוקים יודע שיש נשמה שצריכה למות בגיל 35, 40, לא עלינו. אומר, אין בעיה, הוא נגזר עליו למות. זה התיקון שלו בעולם. אבל מה עם אשתו והילדים? אלוקים עולה לפני שהוא בורא את הבן אדם הזה שצריך למות בקיצור ימים ושנים, הוא עולה למעון של השידוכים, עולה או יורד לפי העניין, ומה? ובורר שם נשמות מיוחדות שיהיה להם כוח לשרוד אלמנות ויתמות. הוא לוקח נשמות מיוחדות שיש להם כוח להיות יתומים, ונשמות מיוחדות שיש להם כוח להיות אלמנות. לכן אלוקים במעון קודשו, דבי יתומים ודיין אלמנות. שם בשידוכים כבר הוא מסדר. עד כאן רבותיי, זה מה שאמרתי לו. למה אני אומר, אם אלוקים נתן לנו כוח להתמודד עם טרגדיות, אז להתמודד עם אשתך שהיא חי, אתה לא יכול להתמודד איתה. ועם הילדים וכל הניסיונות שלהם, ועם הפרנסה והנקודות, פה איזה בדיקה לא מי יודע מה, פה ואתה בלחץ ונלחץ, כאן איזה משהו בבית הכנסת שלא מסתדר לך, כאן איזה קצת משהו ממוני כאב לך, כאן בעבודה לא יסתדר לך, זה ניסיונות של החיים. חבר'ה, תראו איזה ניסיונות אלוקים שולח לבן אדם ונותן לו כוח לעמוד. הניסיונות שלנו אין כוח לעמוד? אין ספק, רבי ישראל. אין ספק שכל אחד מאיתנו יכול, מה יכול רומנו? לעמוד? בדיוק, יפה מאוד. הנה הרב אומנו גם, הנה הרב אומנו גם, הנה איבד את אשתו, והנה ברוך שם, בא הוא חתיך, עדיין נשאר, אפילו שהוא לבד וכולי, חתיך, פסודה, כמו סנטור, יהיה לו גם אישה טובה בעזרת השם יתברך, כן, יהיה לו אישה, סימן סמכי, בעזרת השם, סימן כרחפתת, באבן העזר, ירוסין, יהיה לכולם שפע, ברכה והצלחה, כתיבה טובה וחתימה טובה וגמר חתימה טובה, ויהי רצון לפני אדון שמיים שנזכה כולנו לשנה מבורכת, כל העניינים, וכן יהי רצון ונאמר אמן. תודה רבה להשם. תודה רבה להשם על כל השנה היפה שהייתה לנו, ונזכה עוד כהנה וכהנה מדור בריאות ונחת, וכן יהיה רצון ולומר אמן. רבי חיים נאמר כשם רצה, כשמור לזה כזה וכך. ירבה
1: לך. עד כאן אורות גבוהים עם הרב ליאור גלזר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, שם האדם עם הרב שמשון פוקס.
3: עם הרב שמשון פוקס.

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה.
1: מלא בפרנסה טובה.
0: ורק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
2: עכשיו איתכם מוזיקה.

0: ערוץ 2000, שם האדם עם הרב שמשון פוקס.
1: כל מה שאתה רואה בכלל בעולם זה תיאטרון בובות אחד גדול מאוד. החוטים נמתחים מלמעלה, השחקנים הם על החוטים, והם רק על הבמה. שלמה המלך אומר עוד דבר, עוד פסוק, משלי, פרק ט' זין, פסוק ט'. לב אדם יחשב דרכו, והשם יכוון צעדו. זאת אומרת, מי מכין את הצעדים של האדם, מי מכוון את כל מה שקורה פה בארצנו הקטנטונת, ובכלל בעולם כולו, זה בורא עולם. ואנחנו צריכים לדעת לפי האותיות, מה הולך לקרות. ואנחנו צריכים, אנחנו רוצים להיות כל אחד, אחד הדברים שמסקרים כל אדם, ואתה רואה את זה גם בקבלת קהל, מה הולך להיות איתי כבוד הרב? תגיד לי, הזיווג שלי הולך להגיע, הפרנסה שלי הולכת להיפתח, המזל שלי הולך להגיע, מה הולך לקרות? אדם רוצה לדעת מה, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, הוציא אותו החוצה, אומר, הבית השמיים הוספור את הכוכבים, אם יוכל איש לספור אותם. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? צא. צא מהצטגננות שלך. אם יוכל איש לספור את הכוכבים, גם זרחה ימנה. מה בעצם הוא אמר לאברהם אבינו? הוא אמר לאברהם אבינו יסוד, ואני רוצה שכל הצופים וכל המאזינים ידעו את זה נאמנה. כולם שואלים, יהיה בחירות, נתניהו ייבחר, אייזנקוט, מי יהיה פה בכלל, מי ירכיב ממשלה, הימין, השמאל? הנקודה המרכזית היא כזאת, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, צא מההצטגננות שלך. כל התוכניות, כל הספקולציות, כל הסקרים, שום דבר. עם ישראל נמצא מעל המזל, מעל הכוכבים. מה יהיה? רק הוא יודע. תכף אני אחשוף, ואני אגיד לציבור ולמאזינים ולצופים היקרים והמיוחדים כל כך שיש לנו. אתה יודע, לירון, יש לנו צופים מאוד מאוד מיוחדים, צופים וצופות. מאוד מיוחדים, צדיקים וצדקניות, ממש עושים עבודה נפלאה, נותנים לי לקרוא את התגובות, ואני רואה שאנשים מקבלים קבלות, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. הראש השנה הזה, הוא ראש השנה דרמטי במיוחד. והשבוע שאנחנו נמצאים בו, למה בחרתי? אדם ישאל את עצמו, לירון, ודאי שהיית שואל את עצמך, מה קרה שהרב פוקס החליט לדבר על הבחירות? עכשיו, עוד יש זמן. יש זמן.
2: זה לא מה ששאל אותך לפני השידור, אמרתי לך, הרב, מה קשור עכשיו בחירות?
1: יפה.
2: יש לנו חודשיים וחצי בערך, יש לנו ראש השנה, יש לנו חסר על מה לחגים שבאים בפתח.
1: יפה. אז זה אני רוצה לגלות לך סוד. השבוע הקרוב הוא מאוד מאוד קריטי גם לבחירות.
2: זאת אומרת, יש לנו
1: ולכן, שבועיים לראש השנה. נכון, ודווקא השבוע הקרוב מאוד מאוד קריטי לבחירות.
2: וואו.
1: אני אסביר תכף לצופים, למה השבוע הקרוב אנחנו נמצאים ביום ראשון בלילה, יש לנו סך הכל עד שבת, כמה זמן יש לנו? 6 ימים. עד שבת, עד מוצא שבת הנוכחי, קריטי מאוד לבחירות. וואו. ולכן אני אסביר את העניין, תכף אני אסביר את זה, וזה חלק מהעניין שאני רוצה...
2: מה הולך להיות הרבה ימים האלו?
1: וזה חלק מהעניין שאני רוצה שהצופים יקבלו עליהם את מה שאני הולך לדבר פה, בשביל שנוכל בעזרת השם להיות רגועים. אז קודם כל, אז אני חוזר על הפסוק ששלמה המלך אומר במשלי. לב אדם יחשב דרכו, והשם יכוון צעדו. שאלת על הבחירות. אני רוצה להגיד לך, לירון, וזה שאלה שהגיע מהרבה, כי אני לא יודע למה, יש כל מיני אנשים ברשת שנקראים אסטרולוגי ומבינים, שהם פשוט מאוד מנבים, או אמרו לי שיש הרבה נשים, גם כן. אני לא ראיתי, אבל אמרו לי, שהם מנבים מה יהיה, ותקשיב לב. אנחנו שומעים כל מיני דברים, ואנחנו שומעים בתקשורת, ואני אומר לך, לפי מה שנראה, הסקרים משקרים, התוכניות משקרות,
2: וואו.
1: משהו פה לא מסתדר לפי מפת האותיות. אני אומר, בגדול, איך שזה נראה. אני לא רוצה, אני לא נביא. ונבואה ניתנה לשוטים וקטנים, ואני לא רוצה שאף אחד יחזוק ממני שאני שוטה או קטן, ואני לא נביא, אני מודיע שאני לא נביא. אני סך הכל... ואיך שזה נראה, משהו שם עם תאריך הבחירות לא מסתדר. לא מסתדר.
2: זאת אומרת, אם זה היה תאריך אחר, אז זה כן היה מסתדר? כן היה
1: לא יודע.
2: משהו ברור יותר?
1: אבל אין לנו תאריך. אני אם לסבתא, אני לא יודע.
2: לא יודע, אני שואל את הרב, כאילו, מה דווקא בתאריך הזה בעייתי?
1: אז אני אומר, אני, מה זה בתאריך בעייתי? אני לא אמרתי שאת... שוב, אתה אומר לך, אתה מסתכל באותיות של חודש חשבן, ואנשים כתבו לי, שבספר היצירה כתוב שהאות נון היא שולטת בחודש חשוון. ואם האות נון שולטת בחודש חשוון, אז יש לך נתניהו שיש לו נונים נונים, וכבר דיברנו על זה בעבר שיש לו נונים. אז קודם כל זה מעניין מאוד שנכון, אבל לפי חשבון השנים, ולפי ענייני, אני לא יכול להרחיב פה, אני צריך פה איזה 3-4 שעות רצופות, בשביל להסביר איך הגעתי לזה שהאותיות ששולטות בחשוון, תשפ"ז זה אותיות ג' וד'.
2: זאת אומרת, הצופים המאזינים קיבלו את הכל על מגש של כסף, מגש של כסף. מצד שני, יש פה אנשים שנכנסו, ספר היצירה, עניינים.
1: נכון.
2: יש לך פה צופים ומאזינים ברמה גבוהה, רב.
1: יפה. אז יש לנו את השמות, כמו שאמרנו, גדי אייזנקוט, אביגדור ליברמן, גדעון סער, והאותיות שלהם מתעוררות, והולך להיות דבר מעניין. הולך להיות דבר מעניין, אבל אנחנו יודעים שאנחנו, אל תשליך על אנשים את איך אומר, אל תבטחו בבנדיבים, אומר דוד המלך, בבן אדם שאין לו תשועה.
2: תקשיב, ועוד הרב, זה חריף מאוד מה שאתה אומר, ברשת באמת יש עכשיו גל של אנשים, שבאמת מנבים את הבחירות, כמו שהרב אמר, גם נשים, מעניין באמת איך להתייחס לזה. אומרים שזה גם, זה לא הרב פה מחדש, כמו שראינו גם באסטרולוגיה וכל מיני כאלה שמדברים על שזה הולך להיות בתאריך אחר. אבל בוא נהיה ריאליים. הממשלה קבע תאריך. החוק נקבע. המערכת משומנת. אני חייב לשאול אותך, כבוד הרב, את כל מה שצופה בבית, כל מה שעכשיו צופים בבית עכשיו, ואם אוקטובר חודש חשבן מגיע, שזה התאריך של הבחירות, כולם הולכים הרי לקבל.

0: באמת, זה באמת מעניין אותי באופן אישי, איך הרב יכול להיות כל כך בטוח, שמפרסמים כבר כמה חודשים, שהבחירות הולכות בתאריך הנעל הזה, והרב אומר שלא, זה לא יהיה בתאריך הזה.
1: אז קודם כל בוא נדייק. אני לא אמרתי שהבחירות לא יערכו במועדם. אני רוצה מאוד מאוד לדייק, גם שדיברנו, וכל כך הרבה פגשו אותי ודיברו איתי, איך אתה מעיז להגיד שסוף עידן נתניהו, אתה מחליש את הימין, אתה מחליש את הכוח של הציבור האמוני. חס וחלילה, מי אני, מה אני, מחיי, מה אני גורם לאנשים להחליש, יש אנשים שאוהבים את נתניהו, יש כאלה שפחות. הציבור ימיני, הציבור יותר ערכי, הציבור יותר, אתה רואה אנשים נוהגים לסליחות, כמויות של אנשים שבאים כל לילה לסליחות, ואתה רואה שעם ישראל, הצעירים, מתעוררים לסליחות, מתעוררים לאמונה, ואוטומטי זה אומר לנו שהציבור יותר הולך ימינה. וכי אני הולך נגד הקדוש ברוך הוא, התשובה היא פשוטה מאוד. אנחנו לא מצפים שנתניהו יהיה ראש ממשלה. אנחנו באותו נשימה, אני גם אומר, אני לא מצפה שאייזנקוט יהיה ראש ממשלה. וגם לא נפתלי בנט, וגם לא גדעון סער, וגם לא, איך קוראים לו, אביגדור ליברמן, שרוצה לזרוק את כל החרדים במריצות למזבלה. לא. אני אומר דבר מאוד פשוט. אנחנו רוצים את מלכות השם. בעוד שבועיים וקצת, אנחנו נעמוד בראש השנה, ונאמר לקדוש ברוך הוא שאנחנו רוצים להמליך אותו למלך. אנחנו נאמר מלכויות במוסף, אנחנו נתקע בשופר, כלמה תוקים בשופר כדי להמליך את הקדוש ברוך הוא. ואנחנו רוצים את מלכות הקדוש ברוך הוא. וכי יעלה על הדעת של אין מישהו מהצופים שלנו, שהקדוש ברוך הוא רוצה שהמלך שיהיה בעם ישראל לא ישמור שבת.
0: אבל זה המציאות, כבוד הרב, יש לנו... לא ראינו פה אף פעם מלך שהוא שומר טוב במצוות.
1: אבל...
0: מלך, ראש ממשלה.
1: קודם כל, מלך היה בעם ישראל, שלמה היה מלך, דוד
0: לא,
1: המלך היה מלך.
0: לא, אני מדבר הרב פה מאז שאול היה מלך. מדינת ישראל, המנהיגים שהיו
1: יפה.
0: פה.
1: אז אנחנו צריכים לדעת שאנחנו נמצאים בדור שעל זה חזל אמרו, כי החושך יחסה ארץ וערפה לאומים. יש לנו חושך גדול, אם יצא לנו זמן, הבאתי פה את הספר המיוחד הזה, שמדבר על איזה חושך אנחנו נמצאים בדור הזה שאנחנו נמצאים בו. יש חושך גדול והסתרה גדולה, אתה רואה שדרך רשעים צלחה, אתה רואה שדווקא מי שכל המיצר לישראל נעשה ראש. אתה רואה את זה בפועל. זה לא רק אומות העולם שכל המיצר לישראל. אתה רואה את זה גם אלה שרחוקים מתורה ומצוות, אלה שרוצים לעצר את צעדיהם של אלה ששומרים תורה ומצוות, דרך רשעים צלחה.
0: אז הרב אומר במילים אחרות שמי שהולך להיקבע, הראש הממשלה שהולך להיקבע, זה הולך להיות עוד שבועיים וחצי?
1: ברור, הכל בראש השנה. הכל נקבע בראש, כל מה שתראה, כל מה שראית, כל השנה האחרונה, כל מה שראית, הכל נקבע בראש השנה תפשין פייבב.
0: מצד שני אומרים שראש השנה למלכים, זה בראש חודש ניסן.
1: כן, אבל ראש השנה...
0: שם נקבע מי מלך, מי מנהיג, מי פה, שם, בארץ, בחוץ לארץ.
1: יפה. מה זה ראש השנה למלכים? לא נקבע אז. ראש השנה למלכים, הכוונה ממתי מונים להם את השנה. אם מלך, ראש השנה למלכים זה באלף בניסן.
0: כן.
1: אז אם מלך הומלך בחודש אדר או בחודש ואת, כשמגיע חודש ניסן, זה נקרא שהוא כבר מלך שנה אחת. ואז שיגיע ניסן שנה אחרי זה, הוא כבר שנתיים מלך.
0: אבל לא נקבע, לא, זה לא כזה יום הדין של המלכים?
1: לא, יום הדין של המלכים נקבע בראש השנה.
0: בראש השנה.
1: כל באי עולם, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, אומר הזוהר הקדוש. היום זהו ראש השנה. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל. תפכם, נשכם וגרך אשר בחיר מחניך, מי חוטה ויצאך ואת שואב ממך. כולם בראש השנה.
0: אז זה הסיבה שהרב הקדים את כל הבחירות, אמצע חודש חשוון, עכשיו פה דווקא לפני ראש השנה?
1: אני רוצה להגיד ככה.
0: כי הרב הביא פה איזו נקודה שאני ממש סקרן כבר לשמוע, אמרת שהשבוע זה כל כך קריטי וגורלי.
1: אני אגיד לך מה הכוונה. אני אגיד לך דבר מאוד פשוט. יש את ה... ירוד ואש ועוד מגדולי ישראל הקדמונים שעשו חשבון. אני הולך להגיד דבר שאני רוצה שכולם יפתחו את האוזניים חזק מאוד מה שאני הולך
0: אז
1: להגיד.
0: אז לפני שהרב הולך לשתף אותנו במידע שבאמת הולך פה, אני כבר סקרן לשמוע את זה ואני רוצה שגם אתם תהנו מהמסר המטלטל הזה, מה הולך להיות בשבוע הזה, אנחנו יודעים יש שבוע.

0: בוא לפני ראש השנה, בריאת העולם, ראש השנה, אבל השבוע, השבוע הזה הולך להיות מטלטל וגדול. חברים יקרים, תשתפו את השידור הזה, תסמנו לייק, כדי שכמה שיותר חברים יהיו, ולא אמרתי לכם, מי שמשתף את השידור הזה, כותב את השם שלו, שיתפתי את השם שלו עם השם של האמא, אנחנו בעזרת השם נעביר את זה לרב, לתפילה גדולה מאוד בקברות הצדיקים. אנחנו כבר עכשיו פותחים את הקווים בשבילכם, הצופים והמאזינים היקרים שלנו, שכל כך אנחנו נהנים לשמוע אתכם, והרב בעזרת השם ייתן לכם עצה אישית בשבילך, עצה אישית בשבילך לשנה החדשה, פרק תילים שמתאים לך, איזו סגולה ספציפית לך ולך, פה בשידור חי עם המומחה העולמי לשם אדם כוכבית, 2610, שלוחה מספר 9, שלוחה מיוחדת לשידור שלנו פה, עם המומחה העולמי לשם אדם הרב שמשון פוקס, ייתן לכם עצה במיוחד בשבילכם בפרק תהילים, ככה שתיקחו אותו איתכם לשנה החדשה ותראו ישועות, כמו שאנחנו שומעים פה על הרבה בשורות אבות. חייגו כבר עכשיו ותפסו את מקומכם, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, ולא לשכוח, כולם מסמנים לייק. אז הרב, מה הולך להיות, כבוד הרב?
1: אז רגע לפני שאני אומר, אני הבטחתי השבוע בקבלת קהל ביום שני שעבר, הייתה יהודיה שהגיעה מירושלים, אני לא ארחיב פה בפרטים, והתחננה בפניי שאני אדבר עם הילדה שלה בת 12 בטלפון. אז אני לא עושה את זה בדרך כלל, אבל ראיתי שהיא אומרת, הילדה מאוד מאוד רוצה לדבר איתך, ואז עניתי לטלפון ודיברתי עם הילדה, אני לא זוכר, אני פרח לי השם שלה מהראש, משהו עם א' למד בסוף, זה אני זוכר, אז שתדע שאני אמרתי, ואמרתי לילדה שאני אזכיר אותה בשידור. אז הנה, הזכרתי, יצאתי ידי חובה, מוצא שפתך תשמור. עכשיו אנחנו נעבור למה שהולך להיות השבוע הזה, ועל מה אני מדבר איתכם, אחים ואחיות יקרים, ותהיו קשובים מאוד. השנה, יש לנו שנה מאוד מאוד מיוחדת. כבר דיברתי על זה, ובלי נדר לירון, בתוכנית הבאה אני גם אדבר על זה. השנה יש לנו שנה מיוחדת, שנת תשפ"ז, זה לא שנה רגילה.
0: זה טוב או לרע, כבוד הרב?
1: אני אסביר. תשפ"ז הולכת להיות שנה מעוברת. זה שנה של 13 חודשים. שנה מעוברת, ידוע בספרים הקדושים, זה שנה יותר קשה. מעוברת יש עליה דינים. אחד.
0: כל השנה או?
1: על כל השנה, זה שנקרא שנה מעוברת. לכן אומרים בשנה מעוברת במוסף של ראש חודש, ולכפרת פשע. כך כתוב בסוגריים, בשנה מעוברת מוסיפים ולכפרת פשע. למה? זה שנה של דינים. זה שנה של דין. דבר נוסף, השנה אין לנו ביום הראשון של ראש השנה תקיעת שופר. השנה נופל ראש השנה בשבת, שבת ראשון, היום הראשון של ראש השנה, שזה היום הקריטי, היום היותר יותר קריטי של ראש השנה, שאנחנו כל כך צריכים את השופר, אין לנו שופר, מפני קדושת השבת. ופה אחים ואחיות יקרים, אני רוצה להגיד לכם דבר שכתבתי אותו לפני קרוב למעלה מ-20 שנה. כתבתי דבר שאני חושב שהוא מאוד מאוד אמיתי. בעל הערוך השולחן, עשה חשבון שכל השנים שהיו קשות לעם ישראל, זה היה בשנים שראש השנה נפל בשבת.
0: וואו.
1: הוא עושה חשבון, אני לא רוצה להגיד לכם.
0: אתה מלחיץ אותנו.
1: הוא עושה חשבון שחורבן בית המקדש היה בראש השנה שחל בשבת. השואה, גירוש ספרד, הרבה, הרבה דברים קרו שראש השנה חל בשבת. אבל מצד שני, הוא פתאום יורה לנו עוד יריעה. ומה אומר האורך על השולחן?
0: דברים טובים שקרו.
1: גם השנים הכי טובות לעם ישראל, גם היו שראש השנה חל בשבת. במה זה תלוי? שים לב לירון במה זה תלוי. אני אשאל אותך שאלה. תפסו בן אדם, הוא לא היה כמו שצריך, תפסו בן אדם, עשה מעשה שלא צריך, והביאו אותו לבית המשפט. כולנו יודעים שבבית המשפט יש את הקטגור, זה שבעצם התובע, מה שנקרא, תובע מטעם ה... מטעם המשטרה, מטעם איך זה נקרא, פרקליטות, תביעה. הגישו תביעה על הבן אדם, הוא עשה כמה מעשים שלא יעשו ותפסו אותו. אחר כך, אחרי שטובים את הבן אדם, יש סניגוריה, סניגוריה ציבורית, עורך דין. ויש מה שנקרא עדות אופי. מביאים אנשים שיעידו על הבן אדם מה הוא עשה. בין האנשים שהביאו אותם, הביאו את האישה של אותו אדם. עכשיו, אם האישה של אותו אדם תמליץ עליו טוב, זה נכנס בספר שהמליץ עליו טוב. אבל מה יקרה אם האישה של אותו אדם לא תמליץ עליו טוב, מה יקרה, לירון? השם ישמור ויציל. עומדת האישה לפני השופט, ואומרת לו, אתה רוצה להכניס את בעלי ל-20 שנה לכלא? מה אני אעשה בזמן הזה? אתה יודע איזה בעל יש לי? אתה יודע איך הוא מכבד אותי? אתה יודע איך הוא דואג לי? אתה יודע הוא קונה לי? אין דבר שאני אומרת לו והוא אומר לי לא? כבוד השופט, תרחם על בעלי. נכון, מגיע לו אולי להיכנס ל-20 שנה, אבל מה אני אעשה ב-20 שנה? למה אני אשמה? אבל נתאר לעצמנו בדיוק להפך. שהאישה באה ואומרת לשופט, השופט שואל אותה, תגידי לי, איך בעלך? הלוואי ולא יחזור הביתה. כל יום שהוא בבית זה סיוט. כל יום שהוא בבית אני סובל. יאמר השופט, במקום ל-20 שנה, נכניס אותו ל-30 שנה. שיהיה לה שקט לאישה. במה דברים אמורים לירון? אני רוצה להגיד לך. כתוב במדרש דבר מאוד מאוד יפה. בא שבת בטענה לבורא עולם. ליום ראשון יש בן זוג יום שני. ליום שלישי יש את רביעי. ליום חמישי יש את שישי. ורק לשבת אין בזוג. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אני יש לי זיווג בשבילך, קלאס. כנסת ישראל, עם ישראל, יהיה הזיווג שלך. ועל זה נאמר, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. השבת וכנסת ישראל, זיווג. מה עושים בזיווג? מה חתן וכלה עושים תחת החופה? מה החתן נותן לכלה?
2: טבעת.
1: מה הוא אומר לה?
2: הרי את מקודשת לי.
1: הוא מקדש אותה בטבעת. אנחנו צריכים לקדש את השבת, נכון? היא הקלה שלנו, אנחנו אומרים הרי בלך דודי, בואי קלה, בואי קלה, שבת מלגדה, נכון? שבת היא קלה. איך אנחנו מקדשים את השבת? קידוש. ושם, ואנחנו אומרים, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, מקדשים את השבת, כולל שבת. עושים קידוש לשבת, מקדשים את השבת. שים לב לירון היקר, אני רוצה להגיד לך עוד משהו. חתן ביום חופתו, מה נאמר עליו בזוהר הקדוש? שנמחלים עוונותיו, נכון?
2: נמחלים לו כל עוונותיו.
1: אומר הזוהר הקדוש, כל המקדש בליל שבת בשמחה, נמחלים עוונותיו.
2: וואי.
1: למה? כי אתה החתן ומקדש את הקלה. מה צריך שיהיה בחופה, שיראו את החתן נותן לקלה, את הטבעת, מה צריך?
2: צריך שיהיה שני עדים.
1: יפה מאוד, צריך שיהיה שני עדים. איפה העדים? אומרים חז"ל, מלאכים. שני מלאכי השרת מלווים את האדם עד הבית, ועל זה האדם שר בליל שבת, שלום עליכם, מלאכי השרת. למה? בגלל שהם מלווים, הם העדים. אז אדם מקדש את השבת. עכשיו השבת היא האישה של כנסת ישראל. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, לירון היקר, יבוא שופט כל הארץ, כמו שאנחנו אומרים בראש השנה, ואומרים בסליחות, שופט כל הארץ, אותנו במשפט יעמיד. שופט כל הארץ עומד, זה בורא עולם, שאין דבר נעלם ממך, ואין נסתר מנגד עינך, וכל מעשיך בספר נכתבים, והוא יביא את... עכשיו ככה, למה לא תוקים בשופר, ביום הראשון של ראש השנה?
2: לא תוקים בשופר, יש לנו את שבת.
1: בגלל השבת. אנחנו מפחדים שהאדם ייקח את השופר, יטלטל אותו ברשות הרבים, ויהיה חילול שבת. לכן חזל גזרו, בתורה כתוב, גם אם נופל ראש השנה בשבת, צריך לתקוע בשופר. באו רבותינו, זיכרונם לברכה, היה להם כוח עצום, חזל הקדושים. לא לתקוע בשופר בשבת.
2: מה הסוד פה, הרב? זה לא נראה לי נגמר בזה.
1: רגע.
2: כי אם יש ברית מילה, עושים בשבת.
1: יפה, ברית מילה כן, כי זה כתוב ביום בעצם, וביום השמיני מול בשר עורלתו.
2: אבל פה גם תקעתם ביום ראשון.
1: נכון, אבל חז"ל קבעו, כמו של ארבעה מינים לא מנענים שבת.
2: יש פה סוד, הרב, מעבר לפן ההלכתי.
1: יש פה ברור עוד כיוונים, אבל אני מדבר קודם כל, למה? כדי שלא לחלל שבת. עכשיו יבוא הקדוש ברוך הוא ויגיד, רגע, למה אתם לא תוקעים בשופר? בגלל שבת קודש. בוא נביא את השבת. רוצה לשמוע בורא עולם מה שבת אומרת. עם ישראל מכבדים אותי או לא מכבדים אותי? שבת קודש. אם השבת אומרת, וואי, הם מכבדים אותי, מן עולם הבא, יום שבת מנוחה, הם מהנגים, הם מסבכים את השבת, הם שומרים את השבת, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אשליך אותו לכל את הבן אדם הזה, אני אתן לו גזר דין לא טוב לשנה
2: החדשה. איך אני יכול לעזוב אותה לבד?
1: אז השנה מתברכת לשנה טובה ומתוקה.
2: כל השנה.
1: אבל אם חס וחלילה השבת אומרת שהעם ישראל, אני לא רוצה אפילו להמשיך. אחים ואחיות יקרים, אחות לנו בבית המלך. יש לנו אחות, שבת קודש. אנחנו יכולים לקנות את העורך דין הכי טוב, שיסנגר עלינו, וייתן לנו את השנה הבאה עלינו, שנה הכי טובה, הכי מתוקה מכל השנים. שנה שנזכה לגאולה. איך זוכים לגאולה? אלמלא ישראל משמרים שני שבתות, מה כתוב? מיד היו נגלים. כתוב בספרים הקדושים, שני שבתות, שני שבתות שלפני ראש השנה. אחים ואחיות יקרים, שבת הקרובה פרשת כי תבוא. שבת אחר כך פרשת ניצבים ואילך. שבת אחר כך כבר ראש השנה. יש לנו שני שבתות, אחים ואחיות יקרים, וואו. שאנחנו יכולים לנצל אותם בקדושה ובתארה, יותר תהילים, יותר דברי תורה, יותר זמירות שבת, יותר לענג את השבת באוכל, לתת אוכל, אוכל יותר טוב. אם אנחנו נשמור את שני השבתות הבאים לקראתנו לשלום, פרשת כי תבוא ופרשת ניצבים ואילך, אז בעזרת השם בראש השנה נוכל לשמוח ונדע שהקדוש ברוך הוא יכתוב ויכתוב ויחתום אותנו לשנה טובה ומתוקה.
2: אמן, אמן, אמן, בעזרת השם שנזכה הרב. אני רוצה מאוד לשמוע ממכם גם איך באמת, אתה יודע הרב, אנחנו רואים את זה בקבלת קהל. לא פעם ולא פעמיים הייתי איתכם ביחד בקבלת קהל, והציבור הוא מאוד מאוד מגוון. במיוחד באים עמך ישראל, אנחנו אוהבים את כולם, מכבדים את כולם, לא אומרים לאף אחד איך לבוא, גם נשים שלא שומעות תורה ומצוות, גברים, כולם אוהבים את כולם. אנחנו רוצים בעזרת השם שהרב ייתן לנו כבר בדקות הקרובות, יש לנו כבר הרבה מאוד מאזינים שמחכים פה על הקו, איך אחינו, שהם עדיין לא שלחו לשמור שבת, ושומעים אותנו הרב, אתה לא יודע כמה עם ישראל הקדושים, אנחנו אוהבים את כולם, אהבת ישראל, נהנים לשמוע, מתחזקים מהרב ומקבלים מהרב, איך מי שעדיין לא עכשיו הוא שומר, אז הוא עכשיו ילמד יותר בשולחן שבת, הוא כבר שר שירי שבת, אז ישיר עוד שתי שירי שבת, הוא קם לתפילה, אז הוא יקום עכשיו לתפילה יותר מוקדמת. הרב ייתן לנו קצת עצות לאחים שלנו שעדיין עוד לא שמע. איך הם ישמעו בן אדם עכשיו? מה עכשיו שבת? קיץ, כבוד הרב. קיץ. אין לנו זמן אחר, אבל כן, איך אין נותן להם איזה עצה הרב? מהממתקים, מהעצות של הרב, הרב, אני יודע איך הרב, פעם אחת התפלחתי לשיעור שלך של הכנה לשבת קודש ופרשת שבוע, איזה מתק שפתיים. פה הרב מדבר איתכם בעיקר על שמות, שמות האדם, סוד האותיות, אתם לא יודעים אתם איזה, כבר אתם הולכים לקבל הפתעות. תמתינו, ובינתיים תשתפו את חברים, תסמנו לייק, כדי שכמה שיותר חברים יהיו איתנו שישמעו עצה מהרב, למי שעדיין עוד לא שומר שבת, איך הוא כן יהיה לו קל לשמור, או אפילו חלק, או למה שהרב יגיד, לגבי שתי השבתות הקרובות, הבא לנו לטובה, ונגיד ערב טוב למאזינה הראשונה שאיתנו על הקו, ציפור היקרה, ערב טוב, אנחנו כבר איתה, חברים יקרים, כוכבית 2610, זה הפינה שלכם, המאזינים והצופים היקרים שלנו, כוכבית 2610, שלוחה מספר 1, לפני שעולים לשידור, לפני שמתקשרים, שלוחה 9, סליחה, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, לפני שמתקשרים, ושמנים לייק ואז מתקשרים, זה סגולה, יענו לכם יותר מהר פה בהפקה, אז ערב טוב לציפורה. שלום וברכה ציפורה יקרה, הרב שומע אתכם,
3: אתם
2: רציתם לשאול... רציתם לשאול לגביכם?
3: לגבי שם, כן.
2: שם שלך?
3: כן, השם שלי הוא בת רחל.
2: רק בציפורה, רגע, אני קוטע אותך שנשמע אותך יותר טוב. את חייבת להנמיך שמה ולחבות אפילו לגמרי את המשדר.
3: עכשיו שומעים?
2: שומעים מצוין.
3: אוקיי, השם שלי הוא ציפורה בת רחל.
1: הפקה, הגבירו קצת.
2: רק תגבירו שנשמע פה גם באולפן. ציפורה בת?
3: בת רחל.
2: חודש לידה.
3: כולם קוראים לי ציפי, רציתי לדעת אם כדאי שיקראו לי ציפורה או זה בסדר ציפי.
1: איזה חודש לידה?
3: שבט. אוקיי, עכשיו בכללי השם הזה הוא
1: טוב. טוב, אתם מצד אחד מאוד מאוד רגישים, אתם צריכים לדעת שיש לכם כוח בפה, אתם יודעים לדבר טוב. רצוי שלפחות פעם ביום או עד שלוש פעמים ביום כן ישתמשו בשם המלא. לא חובה כל הזמן, אבל... כן, כדאי לקרוא בשם המלא, כי זה ייתן לכם יותר אנרגיה.
3: אוקיי, אוקיי, עכשיו בכללי השם הזה הוא תהילים
1: כיכול. השם הזה הוא מצוין, ציפורה הייתה אשת משה רבנו, וודאי שהשם הזה טוב, רק צריכים לדעת שאם כותבים אותו, כותבים אותו בלי יוד. אבל אפשר לכתוב אותו עם יוד גם כן, זה בא ככה בכתב ביום יום, אבל בעיקרון...
2: מי שקורא לציפורה?
1: כן, אבל אם כותבים כתובה, אז כותבים את זה בלי יוד.
3: יש עוד משהו ש... אוקיי, אני
1: יכולה לקרוא
3: תהילים,
1: בוודאי, פרק תהילים, פרק... אני כבר אגיד לכם לפי החשבון שלכם, יפה מאוד, החשבון שלכם אומר פרק פי וב בתהילים.
3: תודה רבה, פי וב?
1: כן.
3: אוקיי.
1: זה פרק שגם הסגולה של מתיה בן חרש.
3: אני יכולה לעשות לגבי קשיים משפחתיים, משהו שיכול לעזור לי?
1: אולי בדברים כאלה עדיף שיהיה מתחת לשידור, אז אני אשמח לעזור לכם.
3: אוקיי, בסדר.
1: ברכה והצלחה.
2: תודה רבה למאזינה, בשורות טובות, שנה טובה שיהיה, ונגיד ערב טוב למאזינה הבאה שאיתנו על הקו, שירה. ערב טוב, שירה.
4: הלו, שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה.
4: אני רציתי לשאול לגבי, פעם שעברה שאלתי לגבי, אמרת לי על פרק תהילים, אבל אני שוב אשאל, אבל קודם כל על הבן שלי, עידן, הוא נולד ב-י"ד באלול, 26 לשמיני.
1: כן, מה השם שלו?
2: עידן בן שירה.
4: כן. השם הקודם שלי היה חי, אמרתי לך שרב אמר לי לא עושים.
1: כן, טוב, אז זה פה קצת צלט, ואמרתי לך לדבר איתי מתחת לשידור, כי יש פה קצת צלט בשם. מה שאני אענה לכם עכשיו, בעזרת השם השבוע יש את היום היום היום היום הולדת שלו, בעזרת השם שיזכה לשנים רבות נעימות ותמות. יש פה גם עניין של עין הרע, יש פה גם עניין של עקשנות, ובעזרת השם תדליקו נר לכבוד רבי יוסף חיים בן רבי אליהו הבן איש חי, ובעזרת השם זה מה שאמרתי לכם גם פעם קודמת, ובעזרת השם...
4: אני לא שמעתי שאמרת לי בשידור, אני פשוט מאוד רציתי להזמין אותך לשיעור תורה, כבר אמרתי לכל העיר, אני לא יודעת אם אתה מגיע לערד.
1: בעזרת השם, תדברו עם המתחת לשידור.
2: אנחנו כבר נתן לך את הפרטים גם לגבי החוגי בית, שירה יקרה כבר
5: בשורות
2: טובות שבעזרת השם גם עם הבן, ונגיד ערב טוב למאזין הבא שאיתנו על הקו, מתן צבי.
5: כן, שלום הרב.
2: שלום וברכה מתן. אתה רצית לשאול לגביך?
5: כן, קוראים לי הרב נתן צבי.
1: נתן או מתן?
5: נתן.
1: נתן צבי, כן.
5: נתן צבי, רציתי לדעת הרבה.
1: מה השם של האמא?
5: מרים.
1: מרים, מה חודש הלידה?
5: חושה נפשית, פיזית.
1: טוב, מה שאני יכול להגיד לך, שיש לך כוח בנפש מאוד מאוד גדול, אתה גם רגיש. מצד שני, אתה, יש לך קצת אפיסת כוחות, נכון?
5: כן, אפשר להגיד, במה זה מתבטא?
1: בזה חולשה, חולשה, תוקף אותך הרבה פעמים חולשה.
5: חולשה נפשית, מה פיזית?
1: גם חולשה, לא יודע אם חולשה נפשית כמו חולשה פיזית.
5: כן,
1: ופשוט מאוד לדעתי זה נובע מדבר אחד, אתה אוכל מסודר?
5: אין לי סמס, זהו שלא כל כך,
1: אז מה שצריך להקפיד זה מאוד מאוד מאוד על פת שחרית. תשתדל, אתה הולך לישון מאוחר?
5: 12:01
1: אני לא שומע?
2: 12:01 בלילה.
5: זו עושה 1 בלילה, כאילו אני...
1: ואתה קם מוקדם?
5: לא כל כך, 9, 10.
1: הבנתי. אז זה בדיוק, השעות שלך וגם האוכל שלך לא מסודרים, וזה מחליש את הגוף, ואוטומטי צריך נפש בריאה בגוף בריא. אז מה שאני ממליץ לך לומר, פרק תהילים, פרק למד, כל יום, דבר נוסף שאני ממליץ לך לעשות, זה... להשתדל לאכול פת שחרית, אפילו משהו בריא, אבל להשתדל לאכול פת שחרית, לא לוותר על פת שחרית. והדבר הנוסף שאני ממליץ לך לעשות, זה סעודה רביעית. להשתדל, שבסעודה רביעית תשתדל לשתות משקה חם, ולומר חמין במוצאי שבת מנוגמה.
5: הבנתי.
1: השם ייתן לך בריאות, בריאות הנפש, בריאות הגוף.
5: אמן, הרב, ומה בשביל השנה החדשה, כאילו מה...
1: השנה החדשה זה אם אתה תהיה חזק בגוף ובנפש, אתה תוכל לעשות רצון אביך שבשמיים.
2: אמן.
5: אמן, טוב.
1: לבורך מפעילים, כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה מבורכת.
2: בשורות טובות, נתן היקר, ונגיד ערב טוב למאזין הבא שאיתנו על הקו, יהושע.
6: ערב טוב,
2: הרב
6: שמשון פוקס, תודה רבה לך על ההתייחסות. נולדתי בתפקין למד א', כסף בתשרה.
2: רגע, עוד פעם, קודם כל ערב טוב לך, ישוע יקר. מה השם, רגע, שנייה, מה השם שלי, מה ישוע?
6: נורה,
2: זיכרונה
6: לברכה
2: כל פרקר. נורה?
6: כן.
2: זיכרונה לברכה. נורה, נון וב רשאי, כן?
6: נכון.
2: חודש הלידה, ישוע?
6: תפקין למד א', כסף בתשרה.
2: תשרי.
6: נכון, הרב אמר לי פעם שבא לקרוא
1: לו משמול. טוב, יהושע היקר, אני מה שאני יכול להגיד לך, תכף נשמע את השאלה שלך, קודם כל יש לך מוח חריף ומהיר, דבר ראשון.
2: יהושע, זה נכון מה שכבוד הרב אומר?
6: כן.
1: מוח חריף ומהיר, אתה קולט דברים עוד לפני שאנשים בכלל התחילו לקלוט.
6: אני יודע את זה, גם הרבנים שאני לומד איתם אמרו לי את זה.
1: יפה. הדבר נוסף, לדעתי אתה חזק גם בענייני מתמטיקה, נכון? יפה, אבל קשה לך מאוד מאוד להחליט בעניינים, מגיע לך איזה סיפור, אתה קשה לך להחליט.
6: לא קשה לי להחליט, אני הייתי אמור להתחתן עם הבת הזוג שלי, היה רציניות שם.
1: שמגיע החלטה פתאום נטרף הקלפים פתאום.
6: נכון, עושים לי כל מיני דברים ואתה יודע, לא כל כך נעים לי.
1: טוב, אז אני לא בשידור, אני אגיד לך דברים פשוטים, תשתדל לדבר איתנו מתחת לשידור, אבל עד שתדבר איתנו, תקפיד לומר פרק למד ב' בתהילים.
6: אומר את זה.
1: יפה, ופרק למד ח' בתהילים.
6: למד ח' הבנתי.
1: וגם פרק עין, פרק עין הוא קצר. למד ב', למד ח' ופרק עין, שלושה פרקים תקפיד, להגיד אותם, וזה בעזרת השם יעזור שאתה תוכל בסייעת הדשמיה, שהדברים כן ייצאו לפועל, דברים שמשתבשים לך.
2: אמן.
1: לבורך מפי עליון, כתיבה וחתימה טובה.
2: בשורות טובות שיהיה למאזין היקר שלנו, וערב טוב למאזינה הבאה שאיתנו על הקו, יהודית.
7: כן.
2: ערב טוב, יהודית. את רוצה לשאול לגבייך את הרב כבר יהודית?
7: כן, יהודית, יהודית בת רבקה, והתאריך שלי
2: יהוד זין בחשוון. כמעט ביום של הבחירות, או אולי לא היום של הבחירות.
1: כן. טוב, יהודית, יש פה ככה שני דברים. א', אתם שני דברים, מקפידים לומר יהודית או יהודית?
7: יהודית.
1: יהודית, יפה מאוד. אז קודם כל יש לכם רגישות מיוחדת, דבר נוסף, אתם לא אוהבים שעוזרים לכם, דבר ראשון, אתם מתעסקים משהו עם ניהול, של ניהול מאוד. משהו, של ניהול חשבונות, משהו כזה, משהו בחשבון?
7: אני מורה לחשבון.
1: יפה. אז
2: באמת את החשבון הזה.
1: יפה, אז זה דבר נוסף.
2: רב, אני מכיר את המאזינה?
1: לא, מאיפה אני מכיר אותה, שתהיה בריאה. אבל דבר נוסף, אבל אתם לוקחים דברים ללב קשה.
7: קשה לי למצוא
1: מאוד דברי נפש אמיתי. ולכן אני, וזה מצער אתכם, הרבה דברים שמצערים אתכם וכואבים לכם.
7: מאוד דררנית כן, מי שלא לנו את ביה
1: המחיר לבן שלי, ואין אנשים להזמין. מה השאלה שלכם?
7: פשוט מאוד, אני סובלת קצת מבדידות וקשה לי למצוא חברי נפש אמיתיים, וכל מישהו שפוגע בי, קשה לי, אני מאוד דררנית, יש עוד מעט בר מצווה לבן שלי ואני אין אנשים להזמין.
1: אוקיי, אז אני מציע לכם שתדברו איתי מתחת לשידור, אני ארחיב אתכם יותר, אבל מה שאני מציע לכם לעשות עד אז, אחד, פרק צדי בתהילים, ופרק י' ג', קודם פרק צדי, ואחרי זה פרק י' ג', בסדר? זה אחד. דבר נוסף, להשתדל לומר ביום שישי, דווקא ביום שישי, שלוש פעמים רצוף פרק י' ט' בתהילים, ולבקש שמחה. אתם צריכים שמחה. שם ייתן לכם בעזרת השם ברכה והצלחה וכתיבה וחתימה טובה.
2: בעזרת השם ישועות, ברכה ושמחה, אמן. שלכם שנה טובה ושנה שמחה ומתוקה, ונגיד ערב טוב למאזינה הבאה שאיתנו על הקו, דליה, ערב טוב לך.
8: ערב טוב,
2: בוד
8: הרב. יש לי שתי דברים שאני רוצה לשאול.
2: קודם כל, דליה, את רוצה לשאול לגבייך?
8: כן, כן, דליה.
2: אז רגע, דליה בת?
8: קמיל, כחף.
2: קמיל?
8: כחף, יוד למד, כן.
1: את כבר עלית לשידור.
8: מזמן, כן.
1: יפה.
2: איך הרב זוכר?
1: כן.
8: זה משהו.
2: את ראית מה זכית פה?
1: כן, דליה בת קמיל.
2: דליה בת קמיל.
1: חודש לידה.
8: אני, לידה, כפת יער.
1: אוקיי.
2: מה השאלה?
8: אני הרבה סובלת מנפיחויות.
1: את, אני אסביר לך, גברת דליה, לפני שאת מדברת, אני אסביר לך משהו. את ברוך השם אישה שמשתדלת להיות שמחה. אבל כל הזמן פה כואב, שם כואב. פתאום עובר הכאב הזה, מתחיל כאב אחר.
8: נכון, נכון.
1: ודבר נוסף, את מאוד קשה לך שמישהו מנסה לעזור לך. את אוהבת להסתדר לבד. ודבר נוסף, יש לך בנים, נכון?
8: יש לי בן, כן.
1: בן, ברוך השם.
8: אישה צריכה ללדת כל רגע.
1: יפה, אז בעזרת השם שיהיה בשורות טובות, לידה קלה כתרנגולת לבנה.
2: אמן.
8: אמן, אמן.
1: טוב, וגם את צריכה להשתדל לא לכעוס, דליה. לא לכעוס.
8: האמת היא שזה בעלי כעסן, לא אני.
1: אני לא אמרתי שאת כעסנית, צריך להשתדל לא לכעוס. מה השאלה, גברת דליה?
8: בקשר לפרנסה ולבריאות, ויש לי גם אחות שיכולה במחלה, קוראים לה סטלה.
2: רגע, רגע, רגע, דליה, חכי, אנחנו...
1: אי אפשר את כל השמות, אי אפשר את כל הדברים, אני רק אגיד לכם לגבי הפרנסה.
2: רגע, רגע, דליה,
1: ברגע שיש, תגידי לי את האמת, דליה, יש קצת כללות בבית, נכון?
8: כללות? יכול להיות, כן, שיש איך מחלוקת.
1: יפה. אז זה הדברים שמונים את הפרנסה. צריך לדאוג שלא להוציא דברים לא טובים מהפה. פרנסה זה ראשי תיב, זה אותיות רסן פה. אם אתה מרסן את הפה, יש פרנסה. אז תשתדלו בדבר הזה, בנוסף על כך, תשתדלו לומר כל יום, פרק חפדלת בתהילים. בסדר? פרק חפדלת בתהילים. כל יום. ובעזרת השם יהיה פרנסה בשפע גדול.
2: אמן.
8: בצקות שיש לי ברגליים, מה אתה רואה, כבוד הרב?
1: זה צריך לרפואה שלמה, תקריא פרק ממא א'.
8: ממא א'?
1: כן.
8: קו ד'.
1: כן.
8: עכשיו איתי עוד שאלה, בקשר לאחותי, היא חולה במחלה.
1: שיהיה לה בעזרת השם רפואה שלמה, שיהיה לה רפואה שלמה, תדברו איתנו מתחת לשידור על האחות. אנחנו צריכים, יש עוד מאזינים.
2: רק תגידי את השם שלה, שנעביר לרב לברכה, רק את השם שלה.
8: אלא
2: בת קמיל. אלא בת קמיל. שלה רפואה שלמה, הרב יברך אותה. תודה רבה למאזינה שהייתה איתנו לקו, ונגיד ערב טוב למאזינה הבאה שהייתה איתנו לקו, ערב טוב לאיריס היקרה. שלום וברכה לאיריס. את רוצה לשאול לגביי, איך איריס את הרב?
9: אני רוצה לשאול לגביי, אבל השם שלי זה לא מסוים, ואני נותנת את השם. אם יש איזשהו משהו מסוים...
2: אין בעיה, מצוין, מצוין.
9: איריס עיניי וחיי, אני אשמח.
2: בעזרת השם יתברך. מה השם של אמא איריס?
9: תמרה הדסה.
2: והשם, וחודש לידה?
9: שלי יוצאת בטבת. השם שלי זה איריס שרה, זה לא רק איריס, זה איריס שרה.
1: טוב, יפה. ומשתמשים באיריס.
9: וגם כן לעתים באיריס שרה, קצת, בעיקר במזר הדתי.
1: אני אשאל אתכם שני שאלות. קודם כל אני אקבע את העובדה שאתם אנשים בדרך כלל יציבים ורגישים מאוד. דבר נוסף, אתם מרגישים קצת מחסומים. אבל אני שואל, האם אתם קצת דואגים מהבחינה הפיננסית?
9: מבחינה
1: פיננסית? קצת. טוב, כמה זה תופס לכם את היום?
9: יש לי איזושהי דאגה, כן, מבחינת אחוזים?
1: כן.
9: תלוי באיזה תקופה.
1: אני שואל שאלה, יש לכם איזה דאגה שמלווה אתכם כבר הרבה זמן?
9: מבחינה פיננסית?
1: לאו דווקא.
9: יש לי איזושהי דאגה, כן.
1: יפה. אז אני אומר דבר מאוד מאוד, היות ואת קשה לך לסמוך על אנשים, ודאגה בלב איש יסיכנה, את חייבת למצוא מישהו שכדי, כתוב שמי שיש לו דאגה יסיכנה בפני אחרים. חייב okay. להיות מישהו שהדאגה על ידי זה, זה עצמו, זה עצמו יגרום לדאגה לסור. אז בעזרת השם תשתדלו גם למצוא מישהו כזה, ובינתיים עד שהדאגה תסור, תשתדלו בעזרת השם לומר פרק מ' בפרק נון א' בתהילים.
9: אוקיי.
1: שיהיה לכם בעזרת השם שנה טובה ומתוקה וכסיבה וחתימה טובה.
9: אמן,
2: אמן, אמן ואמן. תודה רבה למאזינה, ונגיד ערב טוב למאזין, למאזינה הבאה שאיתנו על הקו. ערב טוב. אז כן, אז אנחנו כרגע כבר אנחנו נעלה, יש לנו פה איזו תקלה קטנה, אז כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, יש לכם את האפשרות לעלות לשידור, ואנחנו נעבור לכבוד הרב, ככה נעשה איזה הפסקה אפילו עם המאזינים, מחילה מהמאזינים שלא הספקנו לעלות אותם. כבוד הרב, דיברנו על עניין של השבת, והרב אמר שזה השבת, זה הבחירות האמיתיות, ושם אנחנו בעזרת השם יכולים לראות את הישועה הגדולה ואת הברכה, שיתן לנו באמת, יהיה לנו שנה מבורכת, שנה, איך אומרים, בחירות, שנה באמת בחירה שתהיה לנו, אבל זה תלוי באמת בשתי השבתות האחרונות.
1: יפה.
2: אז אבל... איך אנחנו, זה מה שבאתי לשאול את הרב, איך האחים שלנו, שעדיין עוד לא שמה, איך הם יכולים להיות חלק מכל הישועה הגדולה הזאת, ולהיות חלק מהשבת?
1: אז אני אסביר בסייעתא דשמיא, אחים ואחיות יקרים, תקשיבו טוב. אני שאלתם אותי למה השבוע הזה הוא קריטי, אני אמרתי מקודם, והתשובה היא כזאת, לירון. השבוע הזה מאוד קריטי, זה כתוב במסכת מגילה, עזרה תיקן להם לישראל, שיהיו קוראים כללות שבתורת כהנים קודם עצרת, וכללות שבמשנה תורה קודם ראש השנה. כללות שבתורת כהנים זה פרשת בחוקותה, יש לנו סך הכל שתי פרשות בתורה, שיש שמה כללות, פרשת בחוקותיי, והפרשה הבאה עלינו לטובה, פרשת כי תבוא. פרשת בחוקותיי נמצאת בחומש ויקרא, שנקרא חומש תורת הכהנים, כשם הכל מדבר על הקורבנות שהכהנים, ויש לנו חומש שנקרא משנה תורה, זה החומש שכתבו משה רבנו, שזה ספר דברים, וזה פרשת כי תבוא. ופרשת כי תבוא יש שמה צדיק חטא כללות, צח כללות, 98 כללות. עזרא תיקן להם לישראל, שאת פרשת כי תבוא יקראו קודם ראש השנה, ואת פרשת בחוקותיי יקראו קודם עצרת, קודם חג השבועות. עכשיו ישאלה שואל, מה הוא תיקן? הרי בסדר הרץ של הפרשות, זה יוצא שקוראים כי תבוא לפני ראש השנה, ובחוקותיי לפני חג השבועות. אז התשובה היא, אחים ואחיות יקרים, שהסדר של הפרשיות שאנחנו קוראים אותם היום, לא היה כל השנים. מקדמה דנה היו מסיימים את התורה פעם בשלוש וחצי שנים. לא היו מסיימים כל שנה בשמחת תורה.
2: אבל איך זה ככה? אם כל שבת קוראים
1: פרש? היו קוראים קטע ומפסיקים קטע, והיו מסיימים את התורה פעם בשלוש וחצי שנים. ובכל אופן עזרה שהניג לקרוא בתורה שני, חמישי ובמנחה של שבת, הוא הניג שגם אם לא הגיעו לפרשת כי תבוא, לפני ראש השנה תקרא כי תבוא. לפני חג העצרת תקרא פרשת בחוקותיי. וכאן, עזרא תיקן להם לישראל, שואלים רבותינו זיכרונם לברכה בגמרא, למה הוא תיקן לקרוא פרשת כי תבוא, שזה פרשת הכללות לפני ראש השנה? כדי שתכלה השנה וכי לילותיה. אנחנו לא צריכים לתאר לכם, אחים ואחיות יקרים, איזה כללות היה לנו בשנה החולפת. כל מיני טרגדיות שאחד יותר מזעזע בשני. כל מיני דברים, כל מיני... ולכן, השבת הזאת, שזה השבת שאמרנו הראשונה, לפני ראש השנה, יש לנו שני שבתות. הראשונה, אלמלא ישראל משמרים שני שבתות, מיד היו נגלים. לכן, אחים ואחיות יקרים, בואו נתחזק דווקא בשבת הבאה עלינו טובה ושבת שאחר. ניצבים ואילך, אתם ניצבים היום כולכם, אתם זה אותיות אמת, ניצבים היום, אומר הזוהר הקדוש, היום דע ראש השנה, לפני הקדוש ברוך הוא עומדים רק עם האמת. כשאתה עומד לפני שופט בשר ודם, אתה יכול להביא עורך דין טוב, לעגל פינה מפה, להשמיט ראיות משם, ואתה תצא זכאי. אבל לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שדם למעלה ממך, עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, ואתה חותם כל לילה על מה שעשית כל היום, אפשר לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא רק עם האמת. מודה ועוזב, ירוחם. אז אנחנו נמצאים עכשיו בימי אלול, ימי הרחמים ובקשת הסליחות. לא מגיעים לסליחות רק לשיר, אדון הסליחות, ולא כל מיני פיוטים. סליחות מבקשים. מבקשים את בורא עולם, כן, לבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה, לא נהגנו טוב כל השנה, מי יכול, מי יצדק לפניך בדין, אם הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים, יום שלישי הקרוב, י' ג' באלול, יום ההילולה של רבנו הבן איש חי,
2: בן יוסף חיים,
1: רבנו יוסף חיים בן רבי אליהו, כשהוא היה שומע חודש אלול, הוא היה רועד, בא אליו אדם, אמר לו רבנו, רבי יוסף חיים, אתה רועד מחודש אלול? אני כבר עבר עליי 60 חודש אלול, הכל בסדר, גם איתך הכל יהיה בסדר. אמר לו רבנו יוסף חיים, אני רוצה לספר לך סיפור. היה חתונה, באו אנשים לשמוח בחתונה. אירוע. יש אנשים שהולכים לאירוע, הם לא כל כך שמחים. הם צריכים לשים מעטפה, אז הם לא שמחים. אבל היה אירוע, לא היה צריכים לשים מעטפות. שמחים באירוע, בצד אנשים, עבר המלצר. היה לו ככה דג חריימה, לכבד את האורחים. והנה, מה שנקרא, שלומזל, נפל לו המגש מהיד.
2: קם לתחייה הדג.
1: קם לתחייה הדג, והכל השפריץ שם, הכל החריימה. היו כמה שצחקו, אבל הייתה אחת שבכתה בכי תמרורים. אומר רבנו יוסף חיים, מי צחק ומי בכה? כל האורחים, נשים, היה להם בגד כחול, סגול, ממיטב הצבעים שהולכות נשות ישראל.
2: וואי, איזה מוס.
1: קצת טיפה חריימה, לא רואים.
2: לא רואה.
1: אבל הייתה אחת שבגדיה היו לבנים, הקלה בכבודה ובעצמה. סך הכל, לא הרבה. 2-3 טיפות ניתזו על הקלה. אבל היא בכתה בכי תמרורים. כי הכתמים של אחראי מראו עליה. אומר רבנו יוסף חיים, מי שמלוכלך כבר בעבירות, ויש לו בגד סגול, כחול, וכן על זה הדרך ושחור, כמה טיפות חיים לא יראו. אבל צדיקים, בכל עת בגדיך היו לבנים, ושמן על ראשך לא יחסר, כל טיפה קטנה, הצדיקים, הקדוש ברוך הוא מדקדק איתם כחוט השערה, כי רואים כל טיפה של אחראי מראו. איך אני לא אפחד מחודש אלול, מלך במשפט, אותנו יעמיד. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר החיים, למענך.
2: אלוקים חיים.
1: אז איך אומר, איך אתה רוצה שאני לא ירד? אלול, אחים ואחיות יקרים, אנחנו היום בליל י' א' באלול, יש לנו ממש ימים ספורים, מה? 19 יום, עד יום הדין. היתקע שופר בעיר, והעם לא יחרדו. אריה שעג, אריה ראשי תיבות, אלול, ראש השנה, יום כיפור, ראש שנה רבה. אריה א', אלול, ישעג, מי לא יירא? מי לא יירא? מי שחרש, מי שלא שומע, מי שלא רואה שאריה, מי שכבר נטול רגש. יש לנו הזדמנות, אחים ואחיות יקרים, אני מבקש מכל אחד ואחת מכם. א', לקבל על עצמנו שבת קודש כמו שצריך, להכניס את השבת בזמן, אחד. שתיים, אחים ואחיות יקרים, ללמוד הלכות שבת. הכל אדם, תדעו לכם, אתה, שלומד הלכות שבת, אתם גורמים לעוד יהודי לשמור שבת.
2: מה, זה שאתה בבית שלך קורא הלכות שבת?
1: חד משמעי, החזון איש אמר שאדם מתחזק במשהו, בבחינה רוחנית, הוא גורם לאנשים אחרים להתחזק.
2: וואו, וואו.
1: קבל על עצמך הלכות שבת. אתה רוצה, יש לך קרוב משפחה שלא שומר שבת, יש לך קרובת משפחה, לא צריך לדבר איתם. אתם יכולים להזמין אותם לשולחן שבת, לאכול איתכם ביחד, שיהיה שולחן שבת באווירה נעימה. אבל נוסף על כך, להתחזק בהלכות שבת. כותב היערות דבש רבי יונתן אייבשיץ, שמי שלא לומד הלכות שבת, בידוע שנכשל בהלכות שבת. ללמוד הלכות שבת על השולחן, השבת, אתה יודע, איפה שאני גר, הכנסנו את השבת עם הפסקת חשמל.
2: וואו.
1: הכנסנו את השבת, באנו לבית כנסת, הכל חושך, אין מזגנים, איזה חום. יצאנו החוצה לקבלת שבת במיוחד, כי היה אוויר קצת בחוץ, ושם עשינו קבלת שבת עם עשרות אנשים, מישהו בא באמצע חילק מסכות, להזכיר לנו את ימי הקורונה שהתפללנו בחוץ. אנחנו רגילים להתפלל בתוך הבית כנסת עם המזגן. ואז אחרי התפילה היה הרבה שאלות. הרי שמתי על הפלטה דברים לא חמים, מותר לאכול את הדברים שהתחממו בשבת? משתיים בצהריים לא היה חשמל, איפה שאני גר. נדלק רק בשעה 8, החשמל, בתוך שבת קודש, הרבה אחרי השקיעה. אדם שלא היה לו דגים מוכנים, הדגים התבשלו על הפלטה בשבת, מותר לו לאכול את הדגים או אסור לו לאכול את הדגים. אדם נשאר לו בוילר דלוק, דוד דלוק, מה יעשה בשבת? המסגנים לא דלוקים. למה? כי היה צריך שלט, איך תדליק את המסגן? נשאר מסגנים לא דלוקים, מותר לקרוא לגוי להדליק את המסגן, או אסור לקרוא לגוי להדליק את המסגן. מים שהתחממו בשבת, מותר לעשות מהם כוס קפה, כוס תה, או אסור לעשות מהם. היה הרבה מאוד שאלות, אחים ואחיות יקרים, ומי שלא יודע הלכות שבת, בידוע שנכשל, אחים ואחיות יקרים. בואו נתחזק בהלכות שבת, ונזכה שהשבת תמליץ עלינו טוב, אמן. ובמילה יהיה לנו סנגור טוב, עורך דין, עורכת דין, מעולה.
2: אחות, אחות,
1: אחות לנו בבית המלך, ונזכה לשנה טובה.
10: האזנתם לשם האדם עם הרב שמשון פוקס.
11: עם הרב שמשון פוקס.
12: אבינו מלכנו.
10: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה.
13: לפרנסה טובה.
10: ורק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

0: עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: טוב, ערב טוב לכולם. לפני כמה שנים התקיים סמינר של ערכים בארצות הברית. בארצות הברית, בשונה מבארץ, הסמינרים מתנהלים בצורה קצת שונה. פה בארץ עושים סמינר כמעט כל שבוע, אבל בארצות הברית אנשים עובדים, אז עושים סמינרים רק בחופשים, שזה יוצא בדרך כלל בחגים הנוצריים או הלאומיים של האמריקאים. הבדל שני, פה בארץ כשעושים סמינר לוקחים את כל המלון, אבל בחול המלון הוא גדול, ולכן בדרך כלל משתתפים במלון שאנחנו נמצאים, חוץ ממשתתפי הסמינר, גם אורחים נוספים, קבוצות נוספות. אז איך מסתדרים? מעל הלובי יש קומה גדולה של אולמות, וכל קבוצה סוחרת לעצמה אולם, שניים, כל אחד לפי מה שהוא צריך. אנחנו תמיד לוקחים שני אולמות, אחד זה לאוכל כמובן, והשני זה להרצאות. אבל לידינו יש קבוצות נוספות. באחד הסמינרים שעליו אני מספר לכם, זה היה בסוף השנה האזרחית, שזה ראש השנה שלהם. ואני, בדיוק נחתנו והייתה לי הרצאה ראשונה והייתי כולי הפוך ומבולבל, אז התבלבלתי, במקום להיכנס לאולם של הסמינר, נכנסתי לאולם אחר. אני אחסוך לכם את מה שראיתי שם, אבל אני יכול לומר לכם שאלה שהיו שם, כנראה בבוקר לא יזכרו שהם היו שם. מכל מיני סיבות. מיד הצעתי, חיפשתי את האולם, אני נכנס, אני שואל את המארגן, תגיד לי, מה זה שם? אז הוא אומר לי, זה ראש השנה שלהם. טוב, לא הייתי יכול שלא להשוות בין ראש השנה שאני מכיר, לראש השנה שנחשפתי אליו. אני חושב שמה שחזל אמרו שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, זה לא כל כך מדויק. הם אמרו את זה אולי בלשון מליצית, הוא לא בחר בנו. לא הייתה לו ברירה. את מי הוא ייקח? אותם? ככה חוגגים ראש השנה? אנחנו רגילים לזה. אבל ראש השנה שלנו הוא ראש השנה ייחודי. תבדקו אותי, אני לא אומר את זה בהתנסות או בגאווה, אני מציין עובדה. תראו לי עוד עם, תראו, אני לא מכיר את כל העולם, אבל מה שבדקתי לא מצאתי. תראו לי עוד עם בעולם, שכך נראה ראש השנה שלו. שביום ראש השנה, כל היום, אנשים עומדים בתפילה. תראו לי עוד עם, שחודש ימים לפני ראש השנה, עוסק בהתבוננות פנימית, בחרתה, ברצון להשתפר. אתם מכירים אדם כזה? אני לא מכיר. ראש השנה שלנו הוא ייחודי בכל המובנים שלו. אבל חז"ל אמרו שצריך להתכונן לכל חג. בדרך כלל להתכונן זה ללמוד את ההלכות. אני פה לא בשביל ללמד הלכות. אני פה בשביל לנסות להתכונן ביחד לראש השנה. אני לא הולך להכביד עליכם, אבל אני הולך להתייעץ אתכם. תגידו לי, אם מישהו היה שואל אותנו, איך אנחנו מגדירים את ראש השנה? מהו היום הזה? מה עושים בו? מה תכליתו? לשם מה אנחנו מציינים אותו? מה הייתם עונים? איזה מין יום זה? בדרך כלל אנשים אומרים, זה יום הדין. נכון? זה יום הדין. לכן גם עושים סליחות, אומרים סליחות, מבקשים סליחה, מתקנים, כי היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. זה נכון. יש נטייה לייחס לראש השנה את הצד המשפטי שלו. יום של דין. היום יום הדין. אבל אם מתעמקים ביום הזה, הדין שבראש השנה הוא משני לחלוטין. הוא נספח, הוא תוצאה, הוא לא עיקר יום ראש השנה. במשך השנה האחרונה, עם ישראל בכלל, וכל אחד מאיתנו בפרט, עבר אירועים מאירועים שונים. אף אחד לא ידע בראש השנה הקודם כיצד תראה השנה שלו. ואנחנו נמצאים בפני שנה חדשה, ואנחנו מאחלים אחד לשני, לשנה טובה תכתב ותחתם, נכון? בדרך כלל, כשאנחנו מאחלים למישהו משהו, אנחנו מתכוונים למה שאנחנו אומרים. זה נכון? אולי תסבירו לי, כשאתם מאחלים למישהו שנה טובה, למה אתם מתכוונים? בכבוד. ההרצאה תסיים בזמן, אל תדאגו. למה אתם מתכוונים? מה זה שנה טובה? נניח שאדם עומד בבית כנסת בראש השנה, אומר, ריבונו של עולם, תן לי שנה טובה, ופתאום נפתחים השמיים, והקדוש ברוך הוא אומר לו, תקשיב, כבר 30 שנה אתה מבקש שנה טובה. ואני רוצה לתת לך, אבל אני לא רוצה לתת לך משהו שאתה לא רוצה. תגיד לי למה אתה מתכוון. הרי אם אנחנו ניתן למישהו מתנה שלא עונה על הצרכים שלו, לפעמים לא זו בלבד שזה לא חיובי, זה אפילו שלילי. תגיד מה אתה רוצה. מה זה שנה טובה בעיניך? מה אתם אומרים? מוצלחת זה להחליף מילה. יותר מוצלחת במה? לפי דעתך, כשאתה מאחל למישהו שנה טובה, למה אתה מתכוון? אה? שלווה. שלווה וסיפוק. איך שיגשים את הצרכים שלו. זה שנה טובה? למשל, אם הצורך שלו זה להקות מישהו. צרכים, צרכים. נגיד יש לו צורך לסגור חשבון עם מישהו. זה צורך גדול. מחללים עליו את השבת לפעמים. אה? זה מדהים. זאת אומרת, אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים ממנו שנה טובה, אבל אנחנו לא באמת יודעים מה אנחנו רוצים, כי לא בטוח שמה שאנחנו רוצים זה טוב. תפילת רב, אומרים אותה אשכנזים בשבת מברכים, שתיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש במירת שמיים ועירת חטא, חיים שאין במושה וכלימה, חיים של עושר וכבוד, חיים שתיבנו אהבת תורה ועירת שמיים. כאילו, כל הרשימה. ואז בסוף אנחנו אומרים, חיים שימלא הקדוש ברוך הוא כל משאלות ליבנו לטובה. אז אני לא מבין. אתה בא למכולת, שואל אותך מה אתה צריך, אתה אומר לו את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, ומה עוד? אומר לו את כל החנות, אז תגיד ישר. אומרים חז"ל, אחרי שבן אדם ביקש את כל הבקשות שלו, הוא מבקש עוד בקשה אחת. אם ביקשתי משהו שהוא לא טוב בשבילי, אל תיתן. מלא כל משאלות ליבנו לטובה. כי לפעמים יש עושר השמור לבעליו לרעתו. אז אם בן אדם מנדנד ומבקש, ייתנו לו, לכן הוא מסתייג. אז שאנחנו אומרים, כותבנו בספר, זוכרנו בספר, זה טוב, זה לא טוב, אנחנו לא יודעים. אז אני מבקש ברשותכם לעשות קצת סדר, בסדר? ראש השנה הוא לא יום של בקשות. הוא לא יום של דין, הוא יום של דין, אבל הוא לא עיקרו של יום. ראש השנה נועד להצהיר שאנחנו עובדים במפעל של הקדוש ברוך הוא. זה מה שראש השנה נועד. להזכיר שכולנו עם כבנים, עם כעבדים. יש בראש השנה מלכויות, תודה רבה, תבורך. זיכרונות ושופרות. אומרים חז"ל, אמרו לפניי מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם. תגידו, אתם מכירים מלך, שיוצא לרחוב, ואומר לנתינים שלו, תעשו טובה, תמליכו אותי. הוא צריך אותנו? הרי אנחנו אומרים בבוקר בתפילה, אדון עולם, אשר מלך בטרם כל יציר נברא. אז הוא לא צריך אותנו. אמרו לפניי מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם? תשובה, שנה טובה יש לה הגדרה מאוד מאוד מדויקת. יש רק טוב אחד שהוא מוחלט. ואני אתן לכם דוגמה. יש אנשים ששואלים, תגיד, אם התורה מן השמיים ויש בורא, אז למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? שמעתם פעם את השאלה הזאת? שאלה נדירה. שמעתם אותה? כן? למה אנשים טובים סובלים? כשמישהו שואל אותי את השאלה הזאת, אני ישר קולט שמדובר בבן אדם חכם. למה? כי מהשאלה הזאת אני למד שלפחות ארבעה דברים ברורים לו. ובחיינו ובימינו, זה לא דבר מובן מאליו. כשאדם שואל למה דברים רעים קורים לאנשים טובים, זה אומר שהוא הגיע למסקנה שאלו אנשים טובים ואלו אנשים רעים. זו מסקנה מדהימה. והוא גם הגיע למסקנה שהוא יודע להגדיר מה זה טוב ומה זה רע. כי אם אתה שואל למה צדיק ורע לו, אולי הוא לא צדיק, אולי לא טוב לו. אבל אם אתה אומר שהוא צדיק ורע לו, אז אתה יודע מה זה צדיק, מה זה רשע, מה זה טוב, מה זה רע. יש כאן מישהו שיכול להגדיר מה זה צדיק? בבקשה. אל תיבהלו. קחו את הזמן. איך מגדירים צדיק? אחד, ומה זה לעשות טוב? אז זה כבר הגדרה חדשה. עכשיו נהיית בית הלל. לפני כן היית בית שמאי. בהתחלה אמרת צריך לעשות טוב. ואחרי זה חזרת בך ואמרת אני מסתפק בלא לעשות רע. זה שני דברים שונים. יפה, זה מה שאני שואל. לכן אנחנו בבעיה, בדיוק בגלל מה שאמרת. כי כדי להגיד מעשים טובים אנחנו צריכים להגדיר את הטוב. ואם לא יודעים אנחנו להגדיר מהו טוב, ואם רק מי שעושה טוב הוא צדיק, אז גם צדיק אנחנו לא יודעים להגדיר. אז איך אמרת שצדיק ורע לו? הבנתם את הבעיה? כי למעשה הגדרה של טוב, כמו שאמרתם כולכם בצדק, היא הגדרה יחסית. ואם כל אחד יגדיר את הטוב בעיני עצמו, ממילא אין כאן שאלה. אני רוצה לעשות אתכם תרגיל. אני ירגיז אתכם קצת, בסדר? אני הולך להכריח אתכם להסכים עם ההגדרה שלי, שזה כבר מקומם, נכון? התקוממו. ככה נמצא את האמת בסוף. יש לי, זה לא שלי, כן? אבל יש לי הגדרה לטוב מוחלט אצל כל בני האדם בעולם. ואם אצל כולם זה אותו דבר, אז יש טוב מוחלט. התנאי הראשון כדי שיהיה טוב, זה שתהיה לאדם מטרה. מי שאין לו מטרה בחיים, לא יהיה לו לא רע ולא יהיה לו טוב. הוא לא חי. כדי שיהיה לאדם טוב, הוא חייב להציב לו מטרה. זה תנאי ראשון. נניח בן אדם נמצא בנתניה, רוצה להגיע לירושלים. יש לו מטרה? להיום, יש לו. הוא עולה לאוטובוס. האוטובוס נוסע לכיוון ירושלים, נתקע בשער הגיא. זה טוב או רע? זה טוב, אבל הוא לא הגיע לירושלים. אז למה בכל זאת זה טוב? הוא כבר לא בנתניה. נכון? זאת אומרת, הוא התקדם. נכון שאם הוא היה מגיע לירושלים, זה הכי טוב. אבל כיוון שהוא כבר התקדם, ההתקדמות הזאת היא לא הכי טובה, אבל היא טובה. בואו נלמד את זה הפוך. עלה לאוטובוס בנתניה, ממקום לירושלים, הגיע לחיפה. טוב או רע? לפי דעתך. זה לא טוב. למה אתה אומר לא טוב? כי יכול להיות יותר גרוע. אם הוא הגיע לראש הנקרה. נכון. שמתם לב מה קרה? ברגע שיש מטרה, אתה יכול להתחיל למדוד טוב ורע. התקדמות קטנה, מעט טוב. התקדמות גדולה, הרבה טוב. הגעה ליעד, מצוין. וכן להפך.

דוד זה טוב, בשביל שמעון זה טוב. נכון, אבל אצל כולם זה עובד אותו דבר. זאת אומרת ככה, היעד הוא סובייקטיבי. אבל ברגע שהצבנו יעד, אצל כולנו נגדיר טוב ורע לפי התקדמות והתרחקות. ברור? זה לא מספיק. צריך עוד כלל אחד. כלל ראשון אמרנו מה? תהיו איתי, הכלל הראשון מה? מטרה. הכלל השני, נניח שהיעד שלו היה להגיע מנתניה לירושלים, והוא הגיע לירושלים, זה טוב או לא? אבל מכיוון שהוא הגיע לירושלים, בכניסה לירושלים הייתה תאונת דרכים, והוא הגיע לירושלים של מעלה. למה אתם צוחקים? הוא הגיע לירושלים או לא? הגיע או לא? איפה הוא מת? ירושלים. אז הוא הגיע ליעד או לא הגיע? אז זה טוב או רע? זה טוב שהוא מת? הבנתם את הבעיה? אז בואו נציב את הכלל השלישי. חייבת להיות מטרה. אתה חייב להגיע למטרה. אבל כיוון שהחיים ממשיכים, אתה לא יכול לקבוע באופן מוחלט שההגעה לירושלים היא טובה, אלא אם כן, היא מקדמת אותך למטרה הבאה שלך בחיים. תנאי ראשון, מטרה. תנאי שני, להגיע. תנאי שלישי, שהמטרה שהגעת תקדם אותך למטרה הבאה, כי הרי החיים ממשיכים. מה יקרה אם תגיע לירושלים ותגלה שהפסדת בגלל שנסעת לירושלים, עסקה שאתה כל כך רוצה והיא בתל אביב? התברר בדיעבד שהנסיעה לירושלים הייתה רעה. אבל הגעת לירושלים, נכון, אבל היא הרחיקה אותך מהיעד הבא. ברור? ברור או לא ברור? היה אחד, קראו לו מוחמד עלי. הוא היה אלוף העולם באגרוף, במשקל כבד, והוא הגיע ליעד שלו מהר מדי. שזה היה בשבילו משהו מדהים, נכון? הבעיה היא שהמטרה שאליה הוא הגיע לקחה לו את כל החיים. אז בדיעבד מתברר שחבל שהוא הגיע אליה. זאת אומרת, יש טוב מוחלט. אחד, מטרה, שניים, להגיע, שלוש, שיקדם אותך למטרה הבא. מה הבעיה במה שאני אומר? שאתה לא יודע לקבוע אם המטרה טובה או לא, רק בדיעבד. עכשיו, אם החיים ממשיכים, לא שומעים? אם החיים ממשיכים, אז מתי אפשר לקבוע טוב ורע? בסוף. זאת אומרת, לפני שמתים. כי כל עוד יש עוד מטרות, אם כל המטרות שהשגת הרחיקו אותך משאר המטרות, אז בדיעבד מתברר שזה לא טוב. לכן רק לפני שמתים אפשר להתלונן. עד אז הכל בר שינוי. אתן לכם דוגמה. תראו לעצמכם בן אדם בגיל 120, שוכב במיטה, זהו, נגמר לו. אין עוד יום. יושב לידו הנכד שלו, בן 80, שזה יחסי צעיר. והוא רואה את סבא שלו בגיל 120 שוכב במיטה, כל הגוף שלו רועד מצחוק. הוא אומר לו, סבא, איזה בדיחה מצחיקה אנשים בגיל 120? הוא אומר לו, אני אספר לך. איזה בדיחה? הבדיחה הכי גדולה, החיים. למה אני צוחק? בגלל שאני צרוד, אני אתמול הייתי ביבשת אחרת. הוא אומר לו, תקשיב, אתה יודע, סבא שלך לא היה מיליונר כל החיים. עד גיל 50, סבא שלך היה שכיר. אני עבדתי במפעל שהיה פאר היצירה הישראלית, פאר הטקסטיל הישראלי. היה כבוד ללכת עם טיקט של עטה על החולצה. עבדתי בעטה. יום אחד התברר שההנהלה מעלה, והמפעל התמוטט, ואפילו פיצויים לא רצו לתת לנו. הביאו שומרים עם כלבים, שלא ניכנס. אתה יודע מה זה שנשבר מטה לחמך, הכבוד שלך, ברגע אחד? שפכתי על עצמי נפט, רצה למות, לא נדלק. בסוף הוא אומר, זרקו להם כמה לירות פיצויים, עצמות. כל המפעלים של הטקסטיל, שאני מוריש לך, שבגלל זה אתה מחכה, באת לוודא, זה הכל מהפיצויים, כל המיליונים.
אני יש לי נשמה של שכיר,

0: בחיים לא הייתי נהיה עצמאי. הכריחו אותי, החיים. לכן אני צוחק, זה היה היום הכי שחור בחיים שלי. והכי לבן בחיים שלך. לכן אני צוחק. כי החיים יש להם חוש הומור. אם יש לך סבלנות לחכות. לפני שבן אדם מת, זה הזמן להסתכל אחורה. יכול להיות שיש מטרות שהוא התקדם לעברם, אבל בסופו של דבר הרחיקו אותו. יכול להיות שיש מטרות שהוא לא הצליח להשיג, ובסוף הם שקידמו אותו. לכן את החשבון אפשר לעשות רק בסוף, וזה מה שעונה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. אומר לו משה, ריבונו של עולם, אם מצאתי חן בעיניך, עוד יהן הנה את דרכך. דבר, אתה אוהב אותי? אני רוצה לפרוע את הצ'ק. מפני מה יש צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו? זה מה שמשה רצה לדעת. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי כפי עליך עד עוברי, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה רוצה לדעת מה זה טוב ורע? רק במבט לאחור. וראית את אחוריי. פניי? הנסתרות להשם אלוהינו, הנגלות לנו ולבננו. אתה לעולם לא תדע מראש מה יהיה טוב. רק אחורנית. וראית את אחוריי. ואז תבין. אבל אתה לא יכול לשפוט את העולם שלי לפני שאתה מגיע לסוף. ברור עד פה? השאלה רק איפה זה הסוף. אם הסוף זה במוות, אז לפני שנכנסים באדמה, לא שזה מוסיף הרבה, אבל אתה יכול להסתובב אחורה, ולדעת על מה לכעוס. על זה שהחיים היו רעים, או על זה שהם היו טובים והם נגמרים. אבל מה יקרה אם בן אדם, איך שהוא מת הוא מתעורר? מסתכל, ימינה, שמאלה. אתם יודעים, רק מזה אפשר למות. מלגלות שלא מתים. הרי מה שדוחף אותנו כל החיים זה המוות. ופתאום כשמתים, כשמגלים שלא מתים, אפשר למות. אז הוא מסתכל ככה, ימינה, שמאלה. פתאום הוא רואה מישהו. מגיש לו כוס מים. מי אתה? אני דוד. דוד נעים מאוד. מאיפה אתה בא? מהחיים. כך דוד תשתה, אתה בטח בא מרחוק, קצת מתרגש, אף אחד לא הכין אותך. ומי אתה? אלוהים. גם מזה אפשר למות. הוא כל החיים היה בטוח שהשמיים ריקים, פתאום הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. הוא מתחיל להילחץ. למה? הוא היה בהזכרות, אמרו לו, יש בורא לעולם, יש דין ויש דיין, צחק על כולם. ופתאום הוא מגלה שיש פה התחלה של סיפור. נלחץ, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תרגע, הכל בסדר. לא מה שסיפרו לך. שפה שונה לגמרי. תגיד, דוד, אפשר שאלה? הנה זה מתחיל. אומר הקדוש ברוך הוא לדוד, תגיד, דוד, איך היה? מה? במלון שלי. היית אצלי 80 שנה במלון? איך היה? אומר לו דוד, ריבונו של עולם, בזה אני מבין טוב. איך היה? כל שבת הייתי גולש בים, את הגלים הכי גדולים אתה עשית. בשבת. תענוג היה, נהנתי מכל רגע, גלשתי, כל אחד בעונג שבת שלו, כן? אומר לו, הקדוש ברוך הוא יפה, דוד. אני שמח שנהנת, מאוד שמח שנהנת. אתה יודע, כל אלה שבאים לי לפה, מתלוננים, לא היה לי טוב, כן היה לי טוב, מי שלא היה לו טוב, למה לא היה לי טוב, מי שהיה לו טוב, אני נגמר מהר מדי, כולם מתלוננים, סוף סוף בא מישהו, שהוא מנשק את היד. שמח שנהנת, דוד. נהנת לגלוש בים בשבת? בטח. יופי. תגיד, דוד, אפשר עוד שאלה? עם התקדים הזה, דוד לא מפחד, כאילו זה שאלות בסדר. תגיד, דוד, אם מישהו היה מציע לך לעבוד אצלו במפעל בשביל 300 אלף שקל נטו לחודש, היית הולך? הוא אומר לו, מה זה הייתי הולך? הייתי מתגרש באשתי בשביל זה. תגיד, אם הוא היה אומר לך שהוא משלם לך 300 אלף שקל בחודש, רק בשביל שתפתח לו את השער בשמונה בבוקר שהעובדים ייכנסו ותסגור בארבע כשהם הולכים. מתי היית מתחיל לשאול את עצמך מה מייצרים במפעל הזה? מה? אומר לו דוד בערך אחרי שלושה חודשים. חודש ראשון בכלל לא הייתי מאמין שמשלמים את הסכום הזה. חודש השני הייתי עסוק בלבזבז אותו. בחודש השלישי הייתי מתחיל להילחץ, אולי משהו פה לא חוקי, מי משלם 300 אלף שקל שילדה נפתחת ונסגרת? מה הקדוש ברוך הוא, יפה דוד, אתה איש אמיתי. תגיד לי דוד, מה היה היעד שלך בחיים, סיפרת לי? אתה חיית כל החיים בשביל שבת, בשביל לגלוש בים בשבת, בשביל זה חיית כל החיים, הגשמת את היעד או לא? שאלת את עצמך פעם דוד, מה האינטרס שלי בכל הסיפור? שילמת לך 300 אלף לחודש. כמה תרחות תרחתי עליך. ברחם ממך שלא תהיה נפל. הצלתיך מן האיסורים. שאלת את עצמך פעם איפה אני בסיפור? כאילו אתה מקבל 100 אלף מתחת לדלת כל חודש. אתה אפילו לא פותח לראות מי שם אותו. למה הוא שם אותו? מה הוא רוצה ממך? הוא אומר לו דוד, אני לא ידעתי. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. לא יודע מה סיפרו לך, אי ידיעת החוק פותרת מעונש. לא ידעת, לא שילמת, אל תדאג, אנחנו רק מדברים, דיבורים, לא... תגיד, מעניין אותך לדעת עכשיו, סתם ככה, כשמדברים, מעניין אותך לדעת למה אני שילמתי לך את המשכורת הזאת? אמר לו, למה לא, למה לא? הוא הולך לקדוש ברוך הוא, תגיד דוד, כמה מצוות אמרו לך יש בתורה הדתיים, כמה אמרו? תרי"ג, שהם יקיימו. לדתיים יש הרבה מה לתקן. אני אותך הבאתי לעולם רק בשביל מצווה אחת. שתשמור שבת. אבל לא ידעתי, בסדר, לא קרה כלום. אל תכעס, לא מענישים פה. אני רק מספר לך למה שילמת לך 300 אלף לחודש 80 שנה. כי רציתי שתשמור שבת. שמרת? לא, לא שמרתי, בסדר. עכשיו יש לך פה שמאל הזה גיהנם, וימין הזה גן עדן, נבחר לך. אין כפייה פה. שלום, שלום. עכשיו דוד יושב עם עצמו, תגידו לי אתם, מה הייתה המטרה של דוד בחיים? מה אמרנו? לגלוש בים. שהוא נסע בשבת לים, זה קרב אותו למטרה שלו, הרחיק אותו? קרב אותו. מתברר בדיעבד, אחרי שהוא עבר לצד השני, שהמטרה שלו בשבת, מה, המטרה שלו בחיים, מה הייתה צריכה להיות? שמור שבת. שהוא נסע לים בשבת, זה קרב אותו למטרה או הרחיק אותו? כשמתקרבים למטרה זה טוב או רע? אה? כשמתרחקים? כשמתרחקים זה טוב או רע? לא, לא תלוי. כשמתרחקים מהמטרה זה טוב או רע? רע. כשדוד נסע לים בשבת, אבל עכשיו מתברר שהוא היה צריך לשמור אותה. זה שהוא נסע בשבת זה קרב אותו או הרחיק אותו? שמתרחקים זה טוב או רע, אבל הוא נהנה, אבל הוא נהנה, נכון? כן, כן, אבל הוא נהנה, נכון. מסתבר שאפשר שזה יהיה רע ונהנים. זה לא קשור אחד לשני. רע זה להתרחק מהמטרה. יכול להיות שבדרך להתרחקות אתה מחלקת עסקים, אבל אתה מתרחק, אז אתה נהנה ורע לך. עכשיו נלך הפוך. תארו לעצמכם, דוד גיל 60 חוטף אירוע מוחי קשה, עובר במנהרה, רואה אור, כל הסיפורים, ומהטראומה, כשהוא מתעורר, זהו, חזר בתשובה. שומר שבת. הלך לו אחרי שכליסו על הים בשבת לגלוש או לא? לא. ואז הוא יושב במרפסת, ברחוב, רואה את כולם נוסעים לים, הנשמה שלו יוצאת. הוא נוסע או לא? לא. הוא נהנה או סובל? כשדוד לא נסע לים, הוא התקדם למטרה שלו או התרחק? התקדם. למה? כי מתברר בדיעבד שזה שהוא לא נסע לים בשבת, הוא שמר שבת, והמטרה היא לשמור שבת, אז כשהוא סבל, הוא התקדם למטרה, אז זה טוב למרות שסובלים. כשמתקרבים למטרה זה טוב, כשמתרחקים מהמטרה זה רע. אם נהנים או סובלים בדרך, זה לא קשור. זה לא משנה את הקביעה של הטוב והרע. זה משנה את הקביעה של התענוג והסבל. השאלה למה צדיק ורע לו לא מתחילה. כי צדיק זה אדם שמתקדם לעבר המטרה שלו. ולכן תמיד טוב לו. אלא שלפעמים הוא גם סובל. הרשע אף פעם לא טוב לו, תמיד רע לו. כי רשע זה אדם שמתרחק מהמטרה שלו. כשמתרחקים מהמטרה זה רע. נכון, הוא נהנה בדרך. ברור? כשאנחנו אומרים שנה טובה, אנחנו מבקשים שנה שתקדם אותנו אל היעדים שהקדוש ברוך הוא הציב לנו בחיים. שכשנגיע אליו אחרי 120, נראה שהיעדים האלה תואמים את היעדים שלו. זו שנה טובה. והיא נכונה אצל כולם. אין הבדל. למרות שלכל אחד הקדוש ברוך הוא מייעד בחיים ייעוד אחר. אבל הצד השווה שבכולנו זה שכשאנחנו מתקדמים למטרה שהוא הציב לנו זה טוב. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה. בעל שאוהב את אשתו. קונה לה מתנות שהיא אוהבת או שהוא אוהב? שהיא אוהבת. בדרך כלל זה שהוא אוהב, ובתקווה שגם היא תאהב. נכון? אבל באמת, אם אתה אוהב מישהו, אתה רוצה לעשות לא טוב, לא לעצמך. אז מה, תקנה לו מתנות שאתה אוהב? יש הורים, קונים לילדים שלהם מתנות, לפי חסכי הילדות שהיו להם. הילד שלו בכלל לא מחפש את המתנות האלה. הוא רוצה קצת יותר אבא בבית. זה הכל. הוא לא מחפש תחליפים. אבל אנחנו, זה הדמיון שלנו. מה שגדלנו איתו, זה מה שאנחנו חושבים שטוב. תראו לעצמכם בן אדם, מתפלל מראש השנה, כמו שצריך, באמת, וגם יורדות לו דמעות, כמו לפי כל הכללים. ואיכשהו יוצא מבית הכנסת, הוא מחליק במדרגות, שובר את הרגל. מה אומר לעצמו? קדוש ברוך הוא, לא רוצה את התפילות שלי, איזה שנה הולכת להיות, סימנה לא טובה, נכון? כל מיני. ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, אומר לו, למה אתה כועס? מה, התכוננתי חודש ימים, עד שבאתי, התפללתי, תראה, אנשים פה מדברים באמצע תפילה, אני התפללתי כל התפילה, לא דיברתי כלום, אני מתגלגל? אומר לו, אני לא מבין אותך. אתה אמרת שאתה אוהב אותי? אני רוצה שישבור את הרגל. למה אתה כועס? אמרת, אני רוצה מה שאתה רוצה, ריבונו של עולם, מה שאתה רוצה, ריבונו של עולם, זה מה שאני רוצה. למה אתה כועס? שאנחנו מבקשים חיים טובים, טובים לפי מי? טובים לפי אנחנו, או טובים לפי השם? לכן אנחנו ממליכים עלינו את הקדוש ברוך הוא בראש השנה. אמרו לפני מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם. מה זה המלכת השם? מה זה להמליך את השם? להמליך את השם זה להגיד, הרצון הכי חשוב בחיים שלי הוא שלך. זה נקרא להמליך. כשאדם אומר למלך, אתה מלך שלי. מה זה אומר? שילד אומר לאבא, אתה אבא שלי. מה זה אומר? שאבא עושה את מה שהילד רוצה. זה היום. אבל בעבר, כשילד היה אומר, אבא, מה שתגיד? אתה אבא שלי. זה אומר שהרצון שלי זז הצידה, ומציב במקומו במרכז של החיים שלי את הרצון שלך. זה נקרא תמליכוני עליכם. תמליכוני עליכם זה אני מתאים את הרצון שלי לרצון שלך. איך זה בא לידי ביטוי מעשי? בקיום מצוות. מה זה קיום מצוות? עזבו עכשיו את העטיפה שאנחנו... קיום מצוות, אם מקלפים מזה את הכל בסוף, זה ריבונו של עולם, תראה, אני רוצה משהו, אבל קודם כל תחשבו לי לדעת מה אתה רוצה. זה מה שאתה רוצה? זה מסתדר עם מה שאני רוצה? לא מסתדר, תזיז את מה שאני רוצה, אני עושה את מה שאתה רוצה. זה נקרא תמליכוני עליכם. תמליכוני עליכם זה שהרצון שלך נמצא במרכז החיים שלי. לכן, בדרך כלל, אנחנו רגילים לחשוב שאנשים שמדקדקים במצוות, הם ממליכים על עצמם את הקדוש ברוך הוא. באיזה מצוות מדקדקים בדרך כלל? מצוות שבין אדם למקום. נכון? הוא מקפיד, הוא קם בנץ, הוא מוציא שבת רבנו תם, הוא שם שני תפילין, ו... זאת אומרת, הוא מדקדק. עכשיו, אני לא חלילה מזלזל בזה. זה, אל תחשבו, זה מדרגה. הלוואי שנזכה אנחנו. אבל בדרך כלל יראת שמיים, בחיים היומיומיים שלנו, זה ירא שמיים, מה? הוא מדקדק במצוות, נכון? בדרך כלל זה מצוות שבין אדם למקום. מצוות שבין אדם לחברו, קצת פחות. למה זה ככה? כי מצוות שבין אדם לחברו שונות ממצוות שבין אדם למקום. כשאתה מניח תפילין למרות שאתה לא רוצה, בפני מי אתה מבטל את הרצון שלך? השם יתברך. אבל כשחבר שלך נתן לך מכה באוטו, זה החבר שלך. זה לא הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא נתן לך מכה באוטו, אתה אומר, ריבונו של עולם, אתה נתת, אתה תיקח. אבל הוא? מי הוא? נכון? לכן בין אדם לחברו יותר קשה. לכן יש זיכרונות. מה זה זיכרונות? יזכר כל היצור לפניך בא, ואתה זוכר מעשה כולם, מה זה? אם מלכויות זה החלק הראשון של העיקר הראשון מי"ד ג' העיקרים, אז זיכרונות זה החלק השני של העיקר הראשון מ-13 העיקרים. אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מצוי. מה זה? מלכויות. ומשגיח זה זיכרונות. מה הקשר בין זיכרונות להשגחה פרטית? את זה כותב ספר החינוך. אתם יודעים שיש איסור בתורה, כתוב לא תיקום ולא תיטור. למה אסור לנקום? למה אסור לנקום? נקמה זה דבר חיובי או שלילי? חיובי. נקמה זה צדק. נקמה זה צדק. אל נקמות השם. מה זה נקמה? זה אנחנו מתאימים את המציאות למה שהאדם עשה. אם נקמה זה לא צדק, למה לגואל אדם מותר להרוג את הרוצח? למה מותר דמו? כי נקמה זה צדק. אז אם נקמה זה צדק, למה אסור לנקום? אז יש כמה הסברים. אחד מהם כותב בעל ספר החינוך. שלא לנקום. שנמנענו מלקחת נקמה מישראל. כגון, ישראל שהרה, אני לא מסביר, אני רק קורא. כל אחד שיבין מה שהוא רוצה. כגון ישראל שהרה או צייר לחברו באחד מכל הדברים. ונוהג רוב בני האדם בעולם, שלא יסורו מלחפש אחרי מי שהרה להם, עד שיגמלו כמעשהו הרע, או יחאיבו כמו שיחאיבם. טבע העולם. ומזה העניין מנענו השם יתברך. ואומרו לא תיקום. בסדר? משורשי המצווה. אבל לנקום זה צדק. שידע האדם וייתן אל ליבו כי כל אשר יקראו מטוב עד רע הוא סיבה שתבוא אליו מעת השם ברוך הוא. ומיד האדם, מיד איש אחיו, לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא. על כן, כשיצערהו או יחאיבהו אדם, ידע בנפשו כי עוונותיו גרמו, והשם יתברך גזר עליו בכך, ולא ישית מחשבותיו לנקום ממנו, כי הוא אינו סיבת רעתו, כי האבון הוא המסבב. כמו שאמר דוד עליו השלום, אניחו לו ויקלל כי השם אמר לו, כי אמר לו השם, ותלה העניין בחטאו ולא בשמעי בן גירה. כשאתה כועס על מישהו, אתה כופר בהשגחה פרטית. למה חזל אומרים כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה? מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה אדם שמשתחווה לכל מה שהוא לא הקדוש ברוך הוא. זה עבודה זרה. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כאילו יש בורא לעולם, אבל יש עוד מישהו. למה מי שכועס הוא עובד עבודה זרה? כי הוא טוען שיש בעולם עוד מישהו חוץ מהשם. השכן ששפך לו את המים. כי אם הוא היה יודע שהשם שפך לו את המים, הוא לא היה כועס. אבל החבר, מי הוא? מי שיש לו תאוות נקמה, הוא כופר בהשגחה פרטית. זה ספר החינוך, זה לא ספר מוסר. זה ספר הלכה. זה זיכרונות. עם מלכויות זה מצוות שבן אדם למקום. זיכרונות זה מצוות שבן אדם לחברו. המלאכת השם לא מסתיימת במצוות שבן אדם למקום, במובן מסוים, היא באה לידי ביטוי הרבה יותר במצוות שבן אדם לחברו. כי יש אנשים שמתפללים להשם שבשמיים, אבל הוא לא אצלם בארץ. הוא לא בחיים שלהם. מי שנזהר בבן אדם לחברו, ולא מתאווה לנקום או לכעוס כשחברו גרם לו צער, אדם כזה ממליך את הקדוש ברוך הוא לא בבית כנסת ובשמיים, בשוק, בחיי היומיום שלו. זו המלאכה האמיתית. הזיכרונות ממליכים את הקדוש ברוך הוא הרבה יותר מן המלכויות. כי הוא לא ממליך עליו את הקדוש ברוך הוא רק לחצאים, על כל תחומי החיים שלו. האם את כאן זה ברור? כן? אתה רואה שהתורה כתבה פרשה מיוחדת, כי אם היא לא הייתה כותבת, זה היה אסור. עכשיו, למה התירו? אז כתוב בתורה, ולארץ יחו פר אדם, כי יחם לבבו, צריך להבין מה הכוונה. אני לא יודע. אפשר ללמוד ספר החינוך, לראות שמה. אבל עצם זה שהתורה מתירה, זה אומר שאם היא לא הייתה מתירה, זה אסור. אז יש לך שאלה, אז למה פה היא התירה? אבל אתה מסכים איתי שבכל השאר היא אסרה. למה היא אסרה? הרי נקמה זה צדק. זה צדק, אבל זו כפירה. לא. אם המרגיז הולך לפי ספר החינוך, הוא ירגיז? אתה שואל מה קורה במקרה שהמרגיז לא מכיר את ספר החינוך, והמורגז ולא סופר אותו. לא סופר אותו. אז הוא כופר בהשגחה פרטית. אז הוא צריך הוא יכול להחליט מה הוא מעדיף. האם הוא מעדיף לקבל עליו באהבה ולהוריד את הראש בפני הקדוש ברוך הוא, כשהוא למד צער החינוך ולהגיד, ריבונו של עולם, אני אבדוק בעצמי מה אני צריך לתקן כי דיברת איתי? או שהוא יגיד, ריבונו של עולם, חס ושלום, אתה לא מעניין אותי, אני את העיניים יוציא לו. אז אני אומר, אם בן אדם פגע בי, אז על מה? אז על מה? אז על מה? נזק? נזק? יפה. גבי נזקים, התורה אמרה, מי שפגע בך ממונית, לך לבית הדין, תתבע אותו. רק שנייה, בוא. לך לבית הדין, תתבע אותו. למה הוא תובע? הרי זה מהשמיים. תשובה, התורה התירה במקרה הזה לתבוע. אם התורה לא הייתה מתירה, ומישהו היה פוגע בך, אם היית מאמין בהשגחה פרטית, היה סוכה לתבוע אותו. אותו דבר. אותו דבר בדיוק. אלא מה? קל לנו יותר, החזון איש כותב, אי אפשר להגיע לבן אדם למקום, בלי בן אדם לחברו. אי אפשר. אבל ראינו. אנשים שבן אדם למקום הם צדיקים, ובן אדם לחברו נראה אותך נוגע לו במשהו קטן, אומר זה מכיוון שהשם לא עונה. אם אדם היה בבן אדם למקום, הולך לפני ארון קודש, פותח אותו, מדבר עם השם, ריבונו שלו, שנה טובה, ואז השם היה עונה לו, מה שנה טובה? תסתכל איך אתה נראה. אתה לא מתבייש לבוא? זה עשית ככה, לזה עשית ככה, אתה לא מתבייש לבוא? אז אני מסתכל, אתה יודע מה? גם איתך אני לא מדבר יותר. רק השם לא עונה. אז הוא יראה שמיים. אבל אם השם היה עונה, לא היה מתייחס אליו אותו דבר. כי השם מדבר איתנו דרך אחרים. אי אפשר לברוח מזה. זה כתוב כאן. השם מדבר איתנו. לכן בן אדם לחברו מעיד על קבלת עול מלכות שמיים הרבה יותר מאשר מצוות שבן אדם למקום. התורה לא אמרה ואהבת את השם אלוהיך, זה כלל גדול בתורה. התורה אמרה ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. למה? כי אם הגעת לוהבת לרעך כמוך, בטוח שאתה אוהב את השם. אבל אם אתה אוהב רק את השם, בכלל לא בטוח שאתה אוהב לרעך כמוך. לכן, זה חשוב לתקן ולדקדק ולפשפש במעשים בחודש אלול, שבן אדם למקום. אבל לא פחות חשוב. להגיע לראש השנה, כשאין בעולם מישהו שכועס עליי. שאין בעולם מישהו שיש לי איתו מחלוקת. שאין בעולם מישהו שפגעתי בו. כי איך אתה ממליך את השם, אם בחיים שלך אתה לא מקבל את מרותו? כשזה נוגע לשם יתברך אתה בסדר, וכשזה נוגע לכבוד שלך אתה לא תוותר לו עד סוף החיים. אז הרצון של מי במרכז? של מי? לכן יש מלכויות ויש זיכרונות. ויש עוד דבר. שופרות? למה תוקעים בשופר בראש השנה? מבלבל את השטן. תגיד, כל שנה הוא מתבלבל. עכשיו, חזל לא מדברים סתם חס ושלום. מה שחזל אומרים זה עמוק. אם אנחנו לא מבינים, אנחנו הבעייתיים. מה זה לבלבל את השטן? השטן מתבלבל? למה השם לא בלבל את השטן עם איוב? למה הוא אמר לו, לך תעניש אותו? לך תנסה אותו, שיבלבל אותו. מה זה? אתה צודק, ככה חזל אומרים. מה הכוונה לבלבל את השטן? אני רוצה לתת לכם את זה בתור מתנה, השנה החדשה. אומר מהר"ל מפראג, כתוב בחזל, שלא כל אחד הקדוש ברוך הוא מנסה. הוא מנסה רק צדיקים. חברים, לא כל פעם שאדם סובל זה ניסיון. לפעמים סבל זה עונש. ניסיון זה כשאדם סובל למרות שהוא לא חטא. למה משה רבנו בונה את ספר איוב שאיוב היה צדיק גמור? כי אם הוא לא צדיק גמור והוא סובל, יכול להיות שמגיע לו עונש. אין הקדוש ברוך הוא מנסה אלא את הצדיקים, שנאמר השם צדיק יבחן. אז למה הוא מנסה את הצדיקים? כי הוא רוצה להיטיב להם. איך? פשוט. פשוט זה כשיודעים. אומר מהר"ל מפראג, אנחנו חיים בעולם שמתנהל, העולם מתנהל בחסד או בדין. העולם. היקום. בדין, נכון. נכון, בדין. למה בדין? נכון. ומה זה, אתה אומר טוב, ומה זה אומר? למה זה נקרא דין? אתה רואה והטבע כל מהותו דין. כי מה זה טבע? זה חוקיות. יש חוק, זה מה שהתכוונת. יש חוק. השמש זורחת, השמש שוקעת, העולם מסתובב. יש חוקים בטבע. חוקים זה דין. חוק וזמן שם להם שלא ישנו את תפקידם. כל העולם כולו מתנהל במידת הדין. ברא את העולם בדין. מקיים אותו בדין. כל העולם מתקיים בדין. אתם יודעים מה היה קורה אם העולם לא היה מתנהל בדין? היו ניסים כל הזמן. מה זה נס? נס זה צפצוף על החוק. זה נס. נס זה ביטול הדין. למה אין ניסים? כי הקדוש ברוך הוא חפץ שהעולם מתנהל בדין. בחוקיות. אם לא הייתה חוקיות, לא היה מדע. לא היה רפואה. איך תייצר תרופה אם מחר הכל ישתנה? העולם מתנהל בדין. והאדם נברא בדין או בחסד? חסד או דין? אתם צודקים. למה? כי מה זה דין? דין זה יש חוק. עכשיו נבדוק מה מגיע לך. אם מגיע את העומד בקריטריונים, אני לא מדבר במדינת ישראל, אני מדבר בעולם, מה שמקובל. מגיע לך, תקבל. לא מגיע לך, לא תקבל. זה דין. נכון? כשהורים מביאים לעולם ילד, אפשר לבדוק אם מגיע לו לבוא לעולם או לא? למה? למה זה מעבר? תגדיר, אני אוהב שמגדירים. כי הוא עוד לא פה בכלל. הנדון איננו. הוא עוד לא קיים בכלל כדי שנבדוק אם מגיע לו או לא. זאת אומרת, שהורים מביאים לעולם ילד, הם יוצרים יצירה חדשה שלא היה ניתן בכלל להעביר אותה במידת הדין, כי הוא עוד לא קיים כדי שנבדוק אם מגיע לו או לא. אז האדם נולד בחסד. בסדר? מה? למה? מגיע לו או לא מגיע לו להיוולד? כן, אבל אני שואל, הם יודעים מי הולך להיוולד להם? הם לא יודעים. מזל שהם לא יודעים. שזה אומר שהאישיות לא רלוונטית. זה משהו שמתנהל לא במחוזות של מגיע ולא מגיע. לזה הכוונה. זה לא מתבטא במקום אחר. מצד ההורים, הילד עוד לא בעולם כדי להחליט אם מגיע לו להיוולד או לא מגיע לו להיוולד. הוא לא קיים בכלל. שהשם בורא את האדם, מגיע לו או לא מגיע לו? הוא עוד לא כאן בכלל שנדון עליו. האדם נברא בחסד ומתקיים בחסד. שנאמר, אם צדקת, מה תיתן לו? תגיד מה מגיע לך. בסדר, בראת אותי בחסד, אבל עכשיו מגיע לי. כל זמן שלא דיברת, לא בדקנו, אבל אם אתה אומר שמגיע לך, בוא נבדוק. וכשבודקים המצב לא טוב בכלל. מה מגיע לך? לא מגיע לך כלום. כלומר, העולם, האדם נברא בחסד ומתקיים בחסד, והעולם נברא בדין ומתקיים בדין. עד כאן ברור? זו סתירה. אם האדם יתקיים תמיד בחסד, זה ביטול מידת הדין. ואם מידת הדין תתקיים, אין לאדם זכות קיום. יש כאן סתירה. כדי שהאדם יקבל את השפע שלו בצורה מתמידה, צריכה להתרחש מוטציה. שאלתם את עצמכם פעם, למה בכל סוגי השפע שהאדם זוכה לו, הכל רועד תמיד? הפרנסה תמיד רועדת. הזוגיות תמיד רועדת, בחינוך תמיד רועד, בבריאות תמיד רועד. למה זה רועד? למה זה לא יכול להיות קבוע? כי זה חסד. חסד לא יכול להתמיד. כדי שחסד יתמיד, צריך חותמת של מי? של מידת הדין. ברגע שזה יגיע לך, זה יהיה קבוע. אם זה לא מגיע לך, זה לא יכול להיות קבוע, כי זה סותר את כל ההנהגה של העולם. לכן אם הקדוש ברוך הוא רוצה, באהבתו אותנו, שהשפע שהוא משפיע לנו יתמיד, צריך שמידת הדין תחתום על זה. והאלוהים ניסה את אברהם. הקדוש ברוך הוא הולך לכרות ברית עם אברהם אבינו לנצח נצחים. יש שפע יותר גדול מזה? זה לנצח, זה לא ל-50 שנה. זה לנצח נצחים. זו בחירה נצחית. זה צריך להיות מגיע לו. ויש כתרוג של מידת הדין. זה לא שמידת הדין יושבת ואומרת לא מגיע לו, לא מגיע לו, זה לא עובד ככה. כתרוג של מידת הדין זה שהשפע שיורד לאברהם סותר את הנהגת העולם. יש התנגשות. אחרי שאברהם מוקד את יצחק, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. רק עכשיו הוא יודע. לא ידע קודם באמת. אומר רש"י, תסתכלו. אתה ידעתי. אתה יש בידי מה להשיב לשטן ולאומות העולם ששואלים מה חיבתי אצלך. הקדוש ברוך הוא חייב דין לשטן? יגער השם בך השטן. מה זה שטן? זה מידת הדין. כדי שתקבל חתימה של מידת הדין, אתה צריך שמידת הדין תאשר. מה פתאום אתה נותן לו? אתה ידעתי. כיוון שאברהם אבינו מסר את כל אשר לו באהבתו להשם יתברך, הוא זכה בבחירה בו בדין, ולכן היא מתמידה לנצח. לכן הקדוש ברוך הוא מנסה בני אדם מאהבתו אותם, כדי שהשפע שהם כל כך רוצים יהיה מגיע להם בדין ולא בחסד. לכן דווקא את הצדיקים הקדוש ברוך הוא מנסה, כי הרשעים איזה שכר יש להם? 70-80 שנה? שטן לא מקטרג על כמה לירות. לא מקטרג על נדלן. כשאתה רוצה לתת לבן אדם שכר נצחי, הוא צדיק. צריך להגיע לו. אין חסדים. הכל בדין. לכן אנחנו קוראים את הפרשה הזאת בראש השנה. והאלוהים ניסה את אברהם. כי בזכות אברהם אבינו, מגיע לילדים שלו, בדין מגיע להם. אבל כדי שכל אחד מאיתנו גם יוכל לקבל את השפע, אמרו חז"ל, זה הרבי שלי לימד אותנו, אמרו חז"ל, כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו, שזה סוג של דרכון דיפלומטי. כן, אתה תעביר על מידותיך, אתה עובר חופשי, כאילו אתה לא, אתה מעבירים אותך מהתור של האנשים החשובים. למה? תגידו לי. כשאדם מעבירים לו על כל פשעיו בגלל שהוא מעביר על מידותיו, זה חסד או דין? מחלוקת. נכון שמעבירים לו על כל פשעיו זה חסד. אבל למה מעבירים לו על כל פשעיו? כי הוא מעביר על מידותיו. זה חוק. זה חוק. אתה רוצה לדעת איך תתקבל תשובתך בדין? אתה לא תעמוד בזה. אם תתקן את המעשים, אתה לא תעמוד בזה. הקדוש ברוך הוא מדגדג עם צדיקים כחוט השערה. יש פטנט. ברגע שאתה תעביר על מידותיך, מידת הדין תהיה מחויבת בדין להעביר על פשעיך למרות שהם פשעיך. וככה האדם זוכה לשנה טובה בדין. שזה שנה של התמדה של שפע. לכן יש לנו בראש השנה מלכויות וזיכרונות ושופרות. מלכויות זה מציאות השם. זיכרונות זה השגחתו. ושופרות זה איך לזכות לשנה טובה בדין. וזה מבלבל את השטן. השטן לא מתבלבל. השטן לא נותן לבלבל אותו, אומר ריבונו של עולם, זה לא עובר, זה לא עובר, נו מה, זה לא עובר, לא אולי ככה, זה לא עובר.
1: ואז אומרים לו, מה לא עובר? מעביר על מידותיו.
0: משתמשים בשפה שלו. זה נקרא לבלבל את השטן. מצד אחד, הוא באמת לא עובר. אבל מצד שני, כיוון שהוא מעביר על מידותיו, הוא נאלץ להעביר אותו. וזו הכוונה של לבלבל את השטן. חזל לא דיברו דיבורים סתם. חזל דיברו דיבורים עמוקים. כשאנחנו מבקשים שנה טובה, אנחנו בעצם מבקשים לעשות את רצון השם. שהשם ייתן לנו את מה שטוב לנו. אבל כשאנחנו מעבירים על מידותינו, אנחנו זוכים שיתמיד גם השפע שאנחנו חפצים בו. כי אז הוא כבר מגיע לנו בדין. ואז אפשר באמת לאחל לשנה טובה, תכתבו ותחתמו. ערב טוב.
2: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
3: ערוץ 2000.
2: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים.

0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה.
1: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י' ג' מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.
0: מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
2: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
2: ערוץ 2000.
3: הייתי במיימי, יש יהודי יקר מאוד, צדיק, חבר שלי טוב, קוראים לו אביעד, זכה רבים, צדיק, שהשם יזכה אותו לברכה, הצלחה וישועה בכל מעשי ידיו, אמן. הוא ארגן שם שיעור גדול. בבוקר אמר לי הרב, יש איזה יהודי אחד, הבת שלו הפכה את כל אמריקה. יש סיפור מפחיד באמריקה שהבת של היהודי הזה, יהודי בשם שלומי, הבת שלו קוראים לילדה אלני, לאבא שלומי. האלני הזו, הילדה הקטנה הזו, הפכה את כל אמריקה. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אמר לי, הרב, עכשיו היא נמצאת בבית מורדמת, מונשמת, ובוא נחזק את האבא, בוא תיסע ככה, אני אקח אותך לאבא, תחזק אותו. אני, היה לי קצת קשה, אתה יודע, ילדה מורדמת, מונשמת, זה לא דבר פשוט. הלכתי אליו. תשמעו מה אני מספר לכם. אני נכנס לבית, חדר עם מיטה של בית חולים, מיטה של, כמו חדר של בית קופת חולים, בית חולים. הילדה שוכבת כמו ישנה, צינור מחובר לה לגרון, צינור אחד. מטפלת בחדר ואבא. אביעד, זה שהביא אותי, איכשהו קלט המהלך, הוא נלחץ מהסיפור, הלך ברח, שיר אותי לבד. אני עם האבא שמה, והאבא שלומי המתוק מתחיל לספר לי את הסיפור של הבת שלו. תקשיבו מה אני מספר לכם, זה מה סיפר לי. הוא מספר, הוא בוכה ואני בוכה איתו. אומר לי הרב, מראה לי את הכל, מראה לי את הבית, מראה לי. פה בויטרינה פתחתי אותה ככה, ויטרינה בבית, בסלון, פתחתי אותה שיהיה רוח, היה חם. הילדה הקטנה בת שנתיים, שהייתה אז שנתיים, הלני, בלי ששמנו לב, יצאה מהבית. קטנה הולכת. בחוץ יש לו בריכה. אתם כבר עושים חשבון, נכון? אני מסתכל על הבריכה, אני אומר לו, אבל היא מגודרת. זה גדר ששמת עכשיו? הוא אומר לי, לא, הגדר הזו הייתה גם לפני. אני אומר לו, אז איך? הרי יש פה שער, ואת השער הזה, אני רואה שער רציני. איך היא פתחה שער, ילדה בת שנתיים? מה הוא אומר לי? יש לנו מצלמות הבטחה. במצלמות של ההבטחה, הרב, אתה לא תאמין. לפני שהילדה מגיעה לכיוון, יש רוח שבאה, רוח, פחד אימים, שפשוט פותחת את השער. רוח חזקה, בום, פותח, השער נפתח. הילדה נכנסת לתוך כיוון הבריכה, מתיישבת על שפת הבריכה, ומרטיבה את הרגליים שלה. רואים איך היא משחקת במים. תראה מה זה ילדים. ואז לא עליכם, טרח, נופלת לתוך המים, לתוך הבריכה. הרב, ככה הוא אומר לי, רואים במצלמות שבמשך 2.5 דקות היא מפרפרת ונלחמת במים. אחרי 2.5 דקות היא כבר צפה. הרב, אתה יודע כמה זמן היא הייתה בתוך המים? 8 דקות. מעל 8 דקות. רק אחרי 8 דקות שהיא צפה לאזור שאני יכול לראות אותה, ראיתי אותה. רצתי, הוצאתי, בית חולים, טיפול נמרץ. תקשיבו עכשיו לסיפור שהוא מספר. הוא מספר ובוכה. הרב, באנו עם ילדה שמעל 8 דקות הייתה במים. עכשיו, זה לא בן אדם, שאני אומר לכם 2.5 דקות היא נלחמה במים, זה לא בן אדם שעלה נשם חזר, עלה נשם חזר, אתה יודע. זה תינוקת שנמצאת בתוך המים, לא נושמת. הוא אומר לי, הרב, הגענו איתה לבית חולים, מעל 8 דקות במים, תינוקת, בת שנתיים, תעשה אחד ועוד אחד. כמה זה שווה, הרב? 2. אין סיכוי. הרופאים האמריקאים הבכירים באים, הפרופסורים, וכולם קופצים שם, טיפול נמרץ. והם אומרים לאמא ולאבא, משהו כמו חצי שעה, שעה, היא כבר לא תהיה איתנו, תיפרדו ממנה. הם, כאילו, הבאתם מה שנקרא ילדה מתה. האבא, יהודי יקר שבעל חסד גדול באמריקה, פתח, הוא אומר לי, לקחתי תהילים, ספר תהילים, אשתי תהילים, כל מי שהיה איתנו. פתחתי את הטלפון שלי, עשיתי לייב, לכל החברים שלי, והתחננתי בפניהם, תרעידו את השמיים, הבאתי את הבת שלי, היא טבעה, הוא מספר את הסיפור. והוא פשוט הקפיץ את כל אמריקה. הרופאים חצי שעה עוברת, הילדה מחזיקה מעמד. שעה מחזיקה מעמד. שעתיים מחזיקה מעמד, הרופאים אומרים לו, תשמע, אל תשמח יותר מדי, תוך 4 שעות היא לא תהיה פה. 4 שעות חולפות, והיא שמה. הוא אומר לי, הרב, תבין, אנחנו, כאילו, כל דקה שהילדה ממשיכה, זה כמו תחיית מתים מול רופאים. הרופאים לא מאמינים. הילדה, הם נותנים לה 10 שעות. עוברת 10 שעות, חולפות 10 שעות, והילדה עדיין איתנו, מה שנקרא. אמנם היא מחוברת ל5 צינורות, אבל היא איתנו. ואז הדוקטור אומר לי משהו, ככה הוא אומר לו, לאבא, האבא מספר לי. הוא אומר לו משהו שפשוט הרעיד אותו. אמר לו, תראה, בגדול, הילדה, הילדה כבר לא, אין מה לעשות איתה, תוך 72 שעות, היא תרכיב, כמו בן אדם שלא עלינו מת וזרוק ברחוב, היא תרכיב, שערות, כל השערות בראש ינשרו לה, והציפורניים ייפלו לה, הכל ייפול לה. האבא, תהילים, לא עזבו את הספר של דוד המלך. תהילים, תהילים, תהילים, פותח, עוד מניין. הוא אומר, אנשים באו לבית חולים, עשו שם מניינים, מעל מאות אנשים, מאות, מעל 200 איש. הוא אומר לי, רק באמונות שלה, מעל 1,500 איש באו להתפלל שם. היא הפכה את אמריקה. אני עושה בדיעבד, ואני נזכר שלפני איזה 3 חודשים, שלחו לי מלא מלא הודעות מכל מיני מקומות לעשות סרטון ולברך ולהתפלל על הילדה הזאת. תוך כדי שאני נמצא שם. היא עוברת 72 שעות, שום שערה לא נושרת משערות ראשה. ניסים של החיים. אבל, אחרי 10 ימים כמדומני, מה שסיפר לי, זה היה הזמן, 10 ימים, המדדים שלה מתחילים ליפול, לרדת. זה אומר שהיא במצב, לא עליכם, של כמה רגעים של מוות, זהו. עכשיו, ההורים באזור שלה, הרופאים כאן הגיעו ואמרו למשפחה, נאו, עכשיו, תשמעו טוב את המילים, כי אני מצוטט מה הוא אמר. זה 100% שהיא הולכת. I'm so sorry, אומר לו הדוקטור, אני ממש מצטער. עשינו כל שביכולתנו, אבל כעת זה 100%. הפרופסורית אומרת להם, הורים יקרים, תיפרדו מהילדה. אומר לי הרב, היא מבקשת מאיתנו לנשק ולחבק את הילדה, כי אוטוטו לוקחים אותה. זה המציאות פה, תבין איפה עמדתי. תוך כדי נכנס לתוך החדר בן אדם עם אלונקה. למה אלונקה? אלונקה לא עליכם של מתים. כאילו גמרו לנו, הדוקטור אומר 100%, הפרופסורית אומרת חבל על כל דקה, היא תכף הולכת, והוא נכנס בכלל עם אלונקה, זה הבן אדם כאילו מת. הרב, אשתי הלכה הביאה תוף. אתם יודעים מה זה תוף? תוף. אני פותח ספר תהילים ואשתי עם תוף. בתוך חדר שעוד שנייה ילדה כאילו לא פה. פותח את הלייב עוד הפעם לכל החברים ברשתות, ואני אומר להם, חבר'ה, עם דמעות, כתוב שגם אם חרף חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו. אז הוא אומר להם, חבר'ה, עלינו החרב לא מונחת על הצוואר, היא התחילה לחתוך, יוצא דם, שפריצים של דם. וגם עכשיו בורא עולם רוצה שאני אחזיק בו. אני מתחנן אליכם, כולכם קחו תהילים, תקראו. עכשיו, שהם קוראים תהילים, הפרופסורית, הגויה, האמריקאית, אומרת למשפחה, מה הוא עושה? חבל על כל דקה שיפרד מהילדה. מה הוא עושה? מה זה הספר הזה שהוא מבזבז את הזמן? הוא אומר הרב, אשתי עם התופים ואני עם התהילים. אני תהילים אשתי עם התופים. וכל הרשתות, תהילים, אנשים שאיתי, כולם בוכים, בתפילות. הרב, תקשיב טוב. תקשיב, זה לא להאמין. הוא אומר, המדדים מתחילים לחזור לה. הם אמרו 100%, יש פה אלונקה של מת. המדדים מתחילים לחזור לה. הרב, בוא תבין. זה רגע שהפרופסורית הגויה מתחילה לבכות. היא לא מאמינה. היא תופסת את הראש בחדר, היא אומרת, אני לא מאמינה. ואז היא אומרת, רגע, מה זה הספר הזה שהוא קורא בו? היא חשבה, הוא עשה איזה אברה קדברה. היא לא הבינה מה קורה פה. מה זה הספר הזה? אמרו לה, זה תהילים של דוד המלך. היא אומרת, דוד וואט? אמרו לה, שבי, את לא מבינה. היא אמרה, לא. אני צריכה את הספר הזה, יש לי עוד חולים פה כאלה. היא לא האמינה. הרב, עשינו לילדה שם תחיית המתים מול כולם, הם אמרו, מורן אנגרט, 100%. אחרי איזה חודשיים, הייתה ועדה על הילדה, כל הרופאים הכי בכירים באמריקה הגיעו שם, של בית החולים. ואז האבא היה שם, האבא מספר לי, הייתי שם, שאלתי אותם, מה למדתם מהסיפור של הבת שלי, אלני? הם לא הבינו מה הוא רוצה. מה למדתם מהסיפור של הבת? הם לא הבינו מה הוא רוצה. תקשיבו טוב, אהוביי. הוא אומר להם, אני רוצה להגיד לכם ולבקש ממכם משהו אחד קטן, שאני למדתי מהבת שלי, ואני מבקש ממכם שתקבלו את זה על עצמכם. הם אומרים לו, מה? הוא אומר להם, לא משנה איזה חולה יהיה אצלכם פה בבית חולים, לא משנה מה המצב שלו, גם אם אתם רואים שמתוקף הרפואה, כאילו ככה רואים, שזה 100% מוות, אל תגידו 100%. תנו 1% קרדיט לקדוש ברוך הוא, לאלוקים, הוא אמר להם. יש אלוקים בשמיים. גם אם אתה בשר ודם רואה 100%, אל תגיד 100%. כי תן 1% לבורא עולם. סיימנו, אני בא ללכת, אביעד הצדיק שבא איתי, אומר לו, תשמע, שלומי, אתה יודע, היום יש שיעור גדול במיאמי, ואנחנו עושים אותו לרפואת הבת שלך, אלני. אולי תבוא לשיעור. אז הוא אומר, תשמע, כבוד הרב, אני אגיד לך את האמת, עברו כבר 150 ימים מאז שהילדה במצב הזה. היא כבר אמנם בבית עם צינור אחד, כבר לא 5. ויצאתי פעם אחת מהבית לא לצורך הילדה. וזה הספיק לי. אני לא יוצא מהבית. יצאתי בתוך 150 ימים האלה פעם אחת. כמובן, לדברים של הילדה, הרפואה, לנסוע, לקחת, להחזיר, זה דברים אחרים. אבל תראה, תשמע הרב, אתה כיבדת אותי, באת, תדע לך הרב, חיבדת אותי ובאת, יש סיכוי טוב שאני בא היום. יהיה לי מקום, אתה יודע, להיכנס לזה, מקום צדדי להיכנס, כי אני, הוא מרגיש לחץ עד שבאים אליו. אתה יודע, עם ישראל צדיקים, באים, אכפתי, הוא דואגים, אבל הוא, לפעמים בן אדם מרגיש בלחץ. אמרתי לו, יהיה. האנשים שהיו איתי אמרו, נסדר, אתה תכנס עם הרב בצד. ככה היה. הוא בא. הוא הגיע בסוף. סוף השיעור, תשמעו, אני חייב, תקשיבו לסוף. צדיקים, תהיו איתי. סוף השיעור, הוא לוקח את המיקרופון ומספר את הסיפור 10 דקות שלה. אנשים שהם מדמעות בעיניים. לקחתי את המיקרופון שהוא סיים, אמרתי להם, זה הזמן לקבל קבלות. אני אומר לך מה, על איזה 10 נשים, כיסויי ראש, גברים, שבת, צניעות, תפילין, היה שם ציציות, טירוף של קבלות. סיימנו את השיעור, סיימנו את השיעור, שמו אני מספר לכם עכשיו. אני יצאתי מבית כנסת רק אחרי 30 דקות. חצי שעה אחרי כן. למה? תפסו איתי אנשים, היה גשם רציני בחוץ, לא יכלתי לצאת. אחרי 30 דקות אני יוצא עם אביעד ברכב, זה שארגן את השיעור, הצדיק הזה שהכל היה דרכו. יוצאים, נוסעים. פתאום אביעד מקבל טלפון, והוא, בגלל שהוא נהג, הוא שם את זה על רמקול. הלו, אביעד, מה שלומך אחי? זה שלומי. אבא של אלני. אחי, שלומי, מה נשמע? אתה עם הרב, אני חייב את הרב דחוף. אני אומר לכם, נפל לי הלב. מה קרה? הוא אומר לו, אני חייב את הרב. אומר לו, הרב לידי פה, הנה, הכל בסדר, כך שהוא שומע אותך, דבר. הרב, אתה שומע אותי? אני אומר לו, כן, אחי, הכל בסדר, שלומי, הכל טוב, חיזקת את הרבים. הוא אומר לי, הרב, אתה לא תאמין מה קרה עכשיו, אני שומע את אשתו ברקע, אני לא מכיר אותה, לא ראיתי אותה. כולה באורות, סערת רגשות. מה קרה, שלומי, הכל בסדר? הוא אומר לי, תשמע, הרב, אני אספר לך משהו, אני לא תאמין עכשיו. אני מגיע עכשיו לבית, אני עכשיו בבית, תקשר לך מיד, תא הראשון. מה קרה? הוא אומר לי, הרב, הילדה, בזמן שאנחנו בשיעור תורה, היא נמצאת פה בבית עם אשתי, עם האמא, ועם המטפלת שנמצאת פה. עכשיו, ראית שבאת לפה שיש מכשיר שהוא מנשים אותה, ויש לה משהו שם תוך כדי שמבסט לה את הליכה בגוף, את הליכות, את כל הליכה בגוף. המכשיר הזה הפסיק לפעול, לא הבנתי בדיוק איך זה הפסיק לפעול. משהו קרה שם עם המכשיר הזה. עכשיו, שקורה כזה דבר בחשמל, ואי אפשר, הוא לא מנשים אותה, אז יש משהו ידני. על כל מקרה ידני, כמו איזה כדור כזה, פומפה כזאת, שלוחצים עליה וזה מנשים את הילדה. הוא אומר, המטפלת הוציאה את זה, בא להשתמש בזה, זה נפל איזה מקום של מים, אי אפשר להנשים את הילדה. הוא אומר, הרב, מה שקרה פה זה בלגן, מ-100% של מצב נשימה, ירד ל-90%, 85%, 80%, 75%, ירד ל-70%, הילדה עוד שנייה, היא לא נושמת. הרב, תקשיב מה אני פה, אשתי פה לידי. אני אומר לו, נו. הוא אומר לי, הבת שלי מורדמת מונשמת כבר מעל 150 יום. רק צינורות. ברגע שזה הגיע ל-70%, שאין מכשיר שמנשים אותה, היא חוזרת למשום, מ-70% ל-100 בלי שום מכשיר. הרב, אתה שומע מה אני אומר לך? אני בא לפה, אני שומע את הסיפור משתי, אני אומר לה, מתי זה כל זה היה? אני עושה הצלבה בין הזמנים, זה היה בדיוק ברגעים שעשית קבלות לרפואתה. אז אני התקשרתי להגיד לך, כבוד הרב, כך הוא אומר, זה המילים, לחזק אותך מהכוח של הקבלות של עם ישראל. לא היה לי נעים להגיד לו שאפשר לכתוב, עם ישראל יכולים לכתוב ספר מכל הסיפורים האישיים שלכם, הוא לקח ציצית ומספר לי ככה, זה לקח ככה וקיבל ילדים, הוא ככה ופרנסה, והוא תרם ממה שאין לו, בום, פתאום איזה עסק. אומר לי הרב, אני מבקש ממך שתבין מה זה קבלות של עם ישראל. אתה לא יודע מה זה. אמרתי לו, תקשיב, שמעתי הרבה סיפורים. סיפור כזה לא שמעתי. ילדה שמעל 150 ימים מורדמת מונשמת על ידי מכשירים, ופתאום ברגע של סכנה ודאית לילדה, בתוך בית שאין רופאים מסביב, סתם טפלת נמצאת שם, שמחליפה, שעושה דברים כאלה, היא לא איזה פרופסורית שם. שברגע הזה שאין מי שיעזור לילדה, מה שעוזר לילדה, זה הוא. הרופא יכול בשר, הוא מפליא לעשות. חבר'ה, תבינו, זה הרופא הכי גדול בעולם.
0: מיד נשוב למתחזקים עם הרב שניר גואטה.

חבר'ה, אם היינו יודעים מה זה הורים, כולכם הרי מכירים את הסיפור הידוע. כולכם מכירים את הסיפור הידוע, חבר'ה. סיפור מפורסם. אני שמעתי את הסיפור הזה לפני 11 שנים, אולי 12 שנים, בגיל 19. הייתי שחקן כדורגל מכבי נתן, נכנסתי לאחד מהשיעורים. אצל יהודי צדיק, קוראים לו הרב דוד קלף. אני לא אשכח את היהודי הזה, ואני לא אשוכח אותו. יהודי צדיק, זכאי רבים בנתניה. נכנסתי אצלו לשיעור. הוא לקח דף והקריא לנו סיפור. אני לא אקריא לכם דף, אני אספר לכם את הסיפור, כולכם מכירים. הייתה אמא אחת. סיפור אמיתי שהיה, לפני עשרות שנים. האמא הזאת היא הכי מכרים. היה לה עין אחת. עין אחת הייתה צלקת. לפני 11 שנים, אני לא... הסיפור הזה, אני זוכר את זה, זה סיפור היחיד שהיה לי דמעות בעיניים, שמעתי אותו. 11 שנים אחורה, 12 שנים אחורה, אני זוכר אותו. האמא הזאת הייתה לה עין אחת. היא הייתה עובדת, מכינה אוכל לבית ספר של הבן שלה. וכשכמה פעמים הגיע לבית ספר, אז הבן שלה קיבל ביזיונות מהחברים. מה זה? זה מי זאת? את אמא שלי. מה זה העין הזאת? מה קרה לה? מה זה? קפטנוק? מה זה פה? התחילו לצחוק על האמא שלו. עכשיו הוא קבל ביזיונות. הלך לאמא שלו, אמר לה, אמא, די, את עושה לי בושות. בגללך צוחקים עליי. בגללך צוחקים עליי. אל תבוא יותר לבית ספר. אבל אני עובדת שם, אני חייבת להביא אוכל, להביא שתייה, להביא דברים. אל תבואי. תעברי עבודה, לא יודע מה תעשי. כל פעם שהביא חבר לבית, אומר לי, אמא שלי, כנסי לחדר, אל תצאי. כל מי שהיה רואה אותה היה צוחק, זה היה נראה מוזר. צלקת על כל העין, חסומה. אין עין, ועין אחת. ככה אחים יקרים, במשך שנים הילד הזה מבזה אותה, גיל 10, 12, 14, 15. אתם יודעים, גיל 15-16 זה גיל של הסיבוב. מביא חברים לבית, בחורות לבית, אומר לה, כנסי לחדר. כנסי לחדר עם העין הזאת, כנסי. אמא שלו שותקת, לא מדברת מילה שקי. היא רוצה להגיד לו משהו. הוא אומר, בחיים שלי לא נתתי לאמא שלי אפילו רשות לדבר. ככה הוא מספר, זהו כבר בסוף הסיפור הוא מספר את זה. פעם אחרי פעם הוא מבזה אותה, מבייש אותה, מה לא עושה לה. הגיע לגיל 20 צבא, אתה יודע מה זה חברים, גיוס, מסיבת גיוס, לא זה, מסיבת שחרור. אומר לאמא שלו, בן אדם בא לבית, את לא פה, תסתלקי. אני לא רוצה בושות מהחברים. אמא שלו שותקת, מורידה את העין למטה. שותקת והולכת לחדר. לא יוצאת עד שהילדים, חברים הולכים. הכיר בחורה, קיבל עבודה בחוץ לארץ. אמר לאמא שלו להתראות. הבחורה ראתה כמה פעמים את האמא, אמרה לו, אבל למה אתה ככה? אמר לה, אז אמא תלכי נראית, נסו. הקים משפחה, האלה ילדים. אמא שלו מרימה טלפון, אומר לה, אמא, אני לא רוצה שתפגשי את הילדים שלי, שאתה תפחידי אותם. תקשיבו, סיפור אמיתי שהיה. אחרי כמה שנים לא אכלה, זה נכדים שלה, ז'קי. היא נסעה לחוץ לארץ. בדקה את המקום שהבן שלה גר, והם כבר נסעו ילדים. באה בלי התראה, אישה בדלת. הבן פותח את הדלת, רואה את האמא. עם העין. והילדים מאחורה, אמא למי זאת? אמא לה, אמא לה. מסתכל, אמר לה, אני אמרתי לך לא לבוא לפה, מה את עושה פה? מה את עושה פה? היא לא רצתה לגלות שזאת האמא וזאת הסבתא. מה היא אמרה? סליחה, טעיתי בבית, סליחה, טעות, סליחה. טרק לה את הדלת בפנים. חזרה לבית שלה בישראל. עשרות בשנים ניתק מן הקשר. אחרי כמה שנים, עשרות שנים שכבר הילדים שלו גדולים והכל. בן אדם קצת מתבגר. בן אדם קצת שומע דברי תורה. נפתחו לו העיניים, אמר ריבונו של עולם, עשרות בשנים מחקתי את האמא הזאת. נכון, באישה אותי, נכון, נכון בגללה קיבלתי צער ואיסורים, אבל תראה מה זה. ככה אני עשיתי לה. אמר לי, אשתו סיפר לה איזה סיפור שהוא חייב לנסוע לארץ ישראל, איזה עבודה מסוימת, קצרה והוא חוזר. נסע לכיוון הבית. אמר ריבונו של עולם, רק שהיא נמצאת בבית. רק שהיא באותו בית, אני לא יודע. הגיע לבית שלה. הבית שהוא גדל בו. הוא מקיש בדלת. הוא לא שומע כלום, סל את האוזן. נותן מכות חזקות, כלום לא שומע. לוחץ על הפעמון, כלום. צועק, אמא, אמא, כלום. אדם גדול כבר. אמר, טוב, אולי השכנה תענה, אולי השכנה יודעת מה, אולי אצל השכנה. מקיש לשכנה בדלת. שכנה פותחת לו, מבוגרת בת 80. אומרת לו, כן? אומר לה, שלום, גברת מזל, את זוכרת אותי? אומרת לו, דודי? אומר לה, כן. שלום, מה שלומך? ברוך השם, דודי, איך אתה מרגיש? לא ראינו אותך פה הרבה זמן.

0: אמר לה, כן, את יודעת, אמא, אצלך אולי?
1: אמא?
0: מה, אתה לא יודע? מה זאת אומרת? מה קרה?
1: אמא מתה. אמא מתה.
0: מה, אתה לא יודע שאמא מתה? הוא אמר לו, נכון. הוא אמר לו, כן, היא השאירה מכתב. אני אתן לך מכתב שהשאירה אצלי, שהיא הייתה חולה. היא אמרה לי, הבן שלי, אולי השם ייתן לו שכל, אולי ייתן לו דעת, יום אחד יבוא, ייקח את המכתב הזה. אולי, תתני לו את המכתב. חכה פה, אני אביא לך את המכתב. נכנסה לבית, הוציאה לו פתק. הוא פותח את הפתק, אחי מקרים. דודי, אהוב שלי, בן שלי, חיים שלי. בני היקר, כל החיים שלך ביזית אותי. כל החיים שלך ציירת אותי. אבל אני לא סיפרתי לך, אף פעם לא רצית לשמוע מה יש לי להגיד. שכשהיינו קטנים, שהיית קטן, שהייתי צעירה והתחתנתי עם אבא, והיינו יחד באוטו, עשינו תאונה קטלנית, ואבא נפטר בתאונה הזאת, ואתה נפגעת בעין. אני הייתי חבולה קצת. הגענו לבית חולים, באו אליי רופאים, אמרו, העין של הילד הלכה. יצא מהמקום, אין עין. בכיתי ואמרתי, אני מוכן לעשות הכל, מה אפשר לעשות? אני רוצה שהבן שלי יראה בשתי עיניים. מה אפשר לעשות? אמרו לרופאים, לכי תמצאי מישהו שאבי ישתיל את העין, יתרום עין. מי תמצאי כזה דבר? אמרה להם, קחו את העין שלי, תנו את העין הזאת לבן שלי. העין שאני נתתי לך, העין הזאת שהחסרתי ממני ונתתי לך, עליה צחקת כל החיים. אפילו לא היית מוכן לשמוע את זה. אני מוכר אותך על כל מה שעשית, אני סולחת. אוהבת אותך, אמא. חבר'ה, אתם יודעים, כשאני שמעתי את הסיפור הזה, חשבתי עליו קצת. האמא הזאת טועה. אני אגיד לכם למה. כי אמא לא נותנת עין. אמא נותנת את כל האיברים והגוף. אבא נותן את כל האיברים והגוף. אבא לא נותן עין. אבא נותן שתי עיניים, שתי אוזניים, אף, פה, רגליים, ידיים, גוף, כליות, לב. מי נותן לך את זה? ההורים, הגמרא אומרת. הקדוש ברוך הוא שותף נותן נשמה. ההורים נותנים את הגוף. אסור לנו, אני אומר לכם, אחים יקרים, לבזות הורים, לשכוח טובה של הורים, לפגוע בהורים. תדעו לכם, חבר'ה, זו שיחה שאסור לנו לשכוח אותה כל החיים. תרים טלפון מדי פעם לאבא, לאמא. תגיד לאבא ואמא, אבא, יום שישי תן לי לסדר את השולחן של שבת. תבואי לאמא, אמא, אני מהיום שוטפת כלים בשבת. אני. תעשי לה נחת לאמא שלך, הקדוש ברוך הוא יעשה לך נחת.
2: מיד נשוב למתחזקים עם הרב שניר גואטה.

0: עכשיו בערוץ 2000 מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: ערוץ 2000.
2: אבל תאזינו בבקשה טוב טוב, אז תקשיבו. היה אדם אחד גוי בצרפת, קראו לו פרנק. תשמע גיא, זה סיפור חזק, שים בכיס. היה גוי בצרפת, קראו לו פרנק. פרנק הזה זה גנב מספר אחד בעולם. לא הצליחו המשטרה לתפוס אותו. לא הצליחו לעלות על העקבות שלו, מה שנקרא. והבן אדם, מה הוא רוצה, הוא גונב. אומן, אומן בגנבות. גוי צרפתי. יום אחד הוא שומע על תערוכה של יהלומים ענקית. באיזה אולם ספורט כזה, שתערוכה הזאת הולכת להגיע לשם, אבל רק האנשים, אתה יודע, הטייקונים בעולם, הולכים להגיע, ורק הם יכולים להיכנס ולקנות יהלומים. עכשיו, אין, הוא צריך איזה כרטיס מיוחד כדי להיכנס. אמר על החיים ועל המוות, אני מזייף כרטיס. זייף כרטיס, ובא עם בגדים יוקרתיים, נכנס, הצליח להתגנב לתוך המקום. עכשיו, כל שעליו לעשות זה לגנוב רק יהלום אחד. סיים את הסיפור. מתוך כל הערימה של היהלומים שהיו שם, היה במרכז האולם יהלום שכבש את כולם. היה סטנט כזה, כמו אקווריום כזה, יד, ומה מחזיקה היד? יהלום. אבל יהלום משהו מהסרטים, שגם בסרטים אין כזה. הוא קולט את זה, אומר, טוב, אם אני מצליח לקחת את זה, אני יוצא לפנסיה. זהו. אני לא צריך לתאר עם זה כלום. והוא חושב איך אני אעשה את זה, ויש פה מצלמות ושוטרים, תשמע, מה, כאילו, ואין, הבן אדם, אומן גנבות. מנסה לחשוב מפה, משם, מנסה, מסתובב, עושה כאילו לא רואה, ומציץ, ומפה, מתחיל לחשבן איך, את כל הלייזרים, לא יודע מה שיש שם, ואת היציאה, איך אפשר לרוץ, ומה. הוא אומר לעצמו, תשמע, אין סיכוי. איך אני מוציא את זה משם? פעם ראשונה בחיים שלו, תראו מה זה. הוא מרים למעלה את העיניים ככה לשמיים, ואז הוא אומר, שמע, בורא עולם, שמעתי שאתה קיים. אז אתה יודע, בסוף כולם צריכים אותך. בסוף צריך אותך, אתה מבין? אם אתה קיים, כמו שסיפרו לי, הלאה ממך, אני רוצה ממך דבר אחד. תעזור לי לגנוב את היהלום הזה. גם הגנבים מבקשים עזרה, הגמרא אומרת שגם גנב מבקש עזרה. ואני מבטיח לך, אני יודע שאתה לא אוהב שגונבים, אם אני מצליח לגנוב את היהלום הזה, אני יותר לא גונב לעולם. עכשיו תבינו, זה יהלום שהוא יוצא לפנסיה, כי לא אין לו מה לגנוב. זה הוא, הצאצאים, העניינים, אני אחד. קיצר, הבן אדם לא, שתי דקות לא סיים לדבר, רואה אדם זקן מבוגר, מקל, טק, טק, טק, טק, טק, עם איזה כמה שוטרים להביאים אותו, מצביע עליהם על הסטנדר, על היהלום הזה באמצע. הגנב תופס הראש, בוא נעזור עובד. בוא נעזור, הוא שומע אותי. הזקן קונה יהלום. עכשיו הוא אומר לעצמו, בוא נע, הזקן קונה את היהלום, יוצא החוצה, אין משטרה, אין מצלמות, נותן לו איזה נקחה, לוקח אותו, אבל נגמר הסיפור. הכי קל בעולם. תודה, עשית לי את הכל. יופי. הזקן קונה את היהלום, הגברת אומרת לו, אני ארוז לך את זה, זה, לאישה, למתנה. הוא אומר, לא. רק שקית, בבקשה, שקית. אומרת לו, יהלום ושקית? הוא אומר לה, כן. שם לו את זה שקית קטנה כזאת. תופס את השקית, היה לו ג'קט ארוך, היה קר, צרפת, צעיף. הכניס את היהלום ככה פה, ככה, אתה יודע, בפנים. סגר, צעיף ככה עליו, ועם המקל יוצא החוצה. כאילו קנה במבה. יהלום במיליארדים, לא יודע, מיליונים. יוצא החוצה. יוצא החוצה, עכשיו מי אחריו? הגנב, לא רוצה לתת לו הרגשה שיש גנב מאחריו. אז מה הוא עושה? נותן לו להתקדם. אחרי זה 50 מטר שמתקדם, הוא מציץ עליו מה, אתה יודע, מהמקום, ומתחיל ללכת אחריו. נותן לו כל הזמן קצת להתקדם, להתקדם, והוא מחפש רגע של אזור, של רחוב, שאין אנשים. כי המקום מומי אדם, מקום של קניות, שוטרים, עניינים, מה היה יקפוץ עליו ויאכל אותה. קצר את הסיפור, הזקן הזה מטעטע בו מימין לשמאל, מרחוב לסמטה, נכנס בין שני רחובות, טק, פתאום הנמל שם, היה מקום נמל, יחטות. הזקן הזה עולה לזה יחטה, שומר בכניסה, מעביר לו איזה כרטיס ועולה. הגנב מהר רץ, רץ, רץ, למה הוא לא רוצה לאבד לקשר עין, כי היהלום איפה שהוא נמצא, שהוא לא יאבד איפה הוא לוקח, הוא שומר. אז הוא רץ, רץ, רץ, רץ, בא להיכנס. עומד השומר, אומר, כרטיס, בבקשה. אומר לו, וואלה, איבדתי אותו, אין לי. אומר לו, מה זה איבדת? אתה לא יכול להיכנס. אומר לו, לא יכול להיכנס. כניס יד לכיס, מוציא לו סטפה של דולרים. אומר לו, כך, תן לי להיכנס. פליז, בוא. שלמה המלך אומר, הכסף יענה את הכל, וחבא, תיכנס. הוא רץ מהר, איך שהוא רץ, הוא כבר רואה את הזקן, קיבל את המפתחות ומתקדם. מתקדם כנראה לחדר שלו. פעם זה לא כמו היום. היום אתה לקוח חדר בכל מקום, כן? חדר יש לך חדר. פעם זה היה כמו עם קבוצה, כמו עם אנשים, כמו, אתה לא יכול להיות לבד. זה היה פעם. בקיצור, ההוא מגיע לפקידה, אומר לה, שלום, אני עם האדם הזה, הזקן פה. היא אומרת לו, מה שמך, איך אתה קשור אליו? אומר לה, איך אני קשור, הוציא לה גם ספר של דולרים. אמרה לו, אוקיי, very good, very good. נתנה לו מפתחות. אני קצת את הסיפור, נכנס אליו לחדר, nice to meet you, what's your name? אומר לו, הגנב אומר לו, אני פרנק, ואתה, מה השם שלך? אומר לו, לי קוראים שלום. אומר לו, זה שם מוזר, מה זה שלום? אומר לו, I'm Jewish, יהודי. הגנב אומר לעצמו בראש, גם לגנוב וגם יהודי, הרבי, איזה יופי, חבל הזמן. איזה יופי. ואז התחיל לדבר איתו, מה אתה עושה בחיים, מה אתה זה, איזה מפעלים. והוא מספר לו סיפורים, הגנב, כאילו עכשיו אתה איזה טייקון, עניינים, יש לי פה, יש לי מלון פה, יש לי שמה. ספר סיפורים. אתה כבר שתקיעה, צאת כוכבים, ואז כן, יושב, פותח איזה ספר ורק קורא. איזה ספר? תהילים. עכשיו הגוי לא יודע מה זה. קורא, קורא, קורא. עכשיו הגוי רוצה שהוא כבר ילך לישון. לעשות את זה בקלאס, אתה יודע, לא מקורות, לא עניינים. קלאס, לוקח את הילום והולך בכיף. לא צריך שאני ברדף. הוא לא יושן, אומר לו, מה אתה קורא? זה כל כך מעניין? הוא אומר, יס, זה תהילים. זה האור שלנו, של היהודים. טוב, הגוי לא מבין מה זה אומר. והגוי חייב לעשות כבר מהלך, אז הוא מחליט, אין ברירה, כנראה הוא רואה אותי ער, והוא, זה נותן לו עידוד, זה אדם זקן, אמור לישון כבר. מה עושה הגוי? הולך, מתחיל להוריד את הבגדים שלו, את הג'קט שלו, לתלות את כל הבגדים שלו, את העניינים שלו, ומה שנקרא עם פיג'אמה, עולה למיטה, הולך לישון. 10 דקות, 15 דקות, מתחיל לעשות את עצמו נוחר. הזקן קולט שהגנב נרדם, קם גם הוא, סוגר את התהילים, מוריד את הבגדים שלו, את הג'קט שלו, אם היה לו עם הכל, שם את זה גם, תולה, והולך לישון. 10 דקות, 15 דקות, הגנב שומע את הזקן. הוא מסתכל לראות שזה אמיתי, אתה יודע, שהוא לא חרבש אותו. מסתכל, רואה את הזקן, מה זה שפוך, אתה יודע, עפים לו דברים, נופל, כמו איזה מת. קם הגנב, דבר ראשון, רץ, כמו איזה בקס בניקה, רץ מהר, תופס את הג'קט, מכניס את היד, אין יעלום. לא יכול להיות! עכשיו, הוא לא יכול לצעוק. מתחיל לחפש בכיסים, לראות אולי זה קצת כבד, כלום, אין יעלום. עכשיו, הוא אומר, איפה הוא יכול לשים את היעלום? בטוח בנעליים. מתחיל להכניס לידיים בנעליים, איזה מגיע לגרבן. קיצור, מכניס פה, מסתכל בטבעה שלו, איפה של המקלחת. אין כלום. מתחיל להסתכל אולי איפה הוא יושב מתחת לקרית, ננסה, עוד שנייה מרים אותו עם המזרון, רק תן את היעלום. אחרי 45 דקות, הגנף פעם אחת בחיים שלו בהיסטוריה, פעם ראשונה, מתייאש. אני לא יודע איפה זה. יושב במיטה, שם לעצמו דיק, דיסק, נדרתי נדר, אילו כאן. התחיל לבכות, חס לדיכאון. גשם טפטף, התחיל לבכות בקיצור. חס לדיכאון של החיים, ונרדם. הוא נרדם, הוא קם בבוקר, מסתכל לכיוון המיטה של שלום, לא רואה אותו. אמר, בוא נעמה זה. הזקן הזה קם מוקדם. הלך, אמר, טוב, גם בזבזתי כסף, גם הוצאות, גם לא יעלום. הלק, מה זה הדבר הזה? איזה יום, ימים של נחס, מה שנקרא. אמר, אני אלך לפחות לאכול איזה משהו, נראה איזה חביתה, משהו מוקפצת, משהו ירק, משהו. ירד לחד האוכל של היחטה. את מי הוא רואה יושב קורא עוד הפעם? אמר לו, מה אתה על הבוקר עוד פעם קורא תהילים? אומר לו, אומר לו, מה? עושה לו, סיים. אומר לו, זה לא תהילים. זה ברכת המזון. אומר לו, מה זה עכשיו ברכת המזון? שהוא עדה. אמר לו, זה על המזון, אנחנו אומרים תודה לקדוש ברוך הוא, על הזן אותנו ואת כל העולם כולו, בטובו. מאיפה הפרנסה שלי, אתה חושב? מאיפה העושר שלי? כל ממנו. אומר לו, הגנב, טוב, אני לא יכול לאכול, אין לי תיאבון. אמר לו, מה קרה? אומר לו, אני מתוודה, אני חייב להגיד לך. אמר לו, מה? באתי ליחד לעשות רק בגללך, אתה יודע את זה? אמר לו, מה? אנחנו מכירים, בגללי, מה זאת אומרת בגללי? אמר לו, אני אספר לך, אני מתוודה. אמר לו, מה? אמר לו, אני גנב. אני גנב, אבל לא גנב רגיל, אני גנב אומן, מקצועי. אמר לו, נו, באתי לפה רק בגלל היעלום שלך. אמר לו, מה אתה אומר? אתה חושב שאני לא יודע? אומר לו, אני מבקש לך רק דבר אחד, אומר לו, הגנב. אני רוצה לבקש לך רק דבר אחד, רק תגיד לי, איפה הכבאת את היעלום? כל הלילה חיפשתי את היעלום הזה, איפה הכבאת אותו? רק תגיד לי איפה שמת אותו ואני הולך, לא גונב. רק כדי שאני אדע לפעם הבאה אצל מישהו אחר, אתה יודע, ש... אומר לו, אותו מבוגר, תקשיב טוב. כשאני באתי לתערוכה של היעלומים, זה ברור לי בראש, שצריכים להסתובב מזיב למקום גנבים, אבל שיכנס גנב לתוך התערוכה של היהלומים, באמת זה כל הכבוד לך. אבל כשאתה היית בפנים והצחלת להסתכל וכזה להביט ואתה להתעניין, לא בטוח שאתה גנב, אבל אתה יודע, חשדתי קצת. כשיצאתי החוץ אחרי שקניתי להלום וראיתי שאתה עוקב אחריי, אומר לו, איך ראית אותי? אני לקחתי הרבה מטרים ממך. אמר לו, דרך החלונות ראווה. ראית של החנויות, ראיתי אותך עוקב אחריי, מציץ פה, מציץ מאחורי מכוניות. אז אמרתי, כנראה זה גנב. ורק כשנכנסתי ליאכטה, ואתה נכנסת אחריי ליאכטה, כבר 99% ידעתי, זה גנב, הוא בא לגנוב ממני את היהלום. כשנכנסת אליי לחדר, כבר לא היה לי שום ספק. אתה גנב. אז לקחתי את הספר תהילים שלנו, של היהודים, וביקשתי מבורא עולם, ריבונו של עולם, אני אדם זקן, הגנב הזה אדם פחות או יותר צעיר ממני. הוא נמרץ, הוא בא לגנוב, אני עוד שנייה ירדם פה, אני לא אזכור איך קוראים לי. בורא עולם תן לי איזה עצה, איפה אני מחביא את היהלום? הוא יחפש בכל מקום, מה אני עושה? והתפללתי, והתפללתי, והתפללתי. ואתה חושב שאני פרייר? עשית את עצמך ישן? אבל אז הקדוש ברוך הוא, האלוקים שלי נתן לי עצה. ידעתי דבר אחד, שכשאני נרדם, אתה תחפש בכל מקום אפשרי שקשור אליי. אבל בטוח שלא תחפש בג'קט שלך. אז פשוט לפני שאני נרדמתי, אתה כבר שמת את הג'קט. שמתי את הג'קט שלי לעד שלך, הוצאתי את הלום, העברתי אותו לג'קט שלך. אתה כל הלילה פרפרת מהדברים שלי. אבל איפה היה הלום היה? בג'קט שלך. קמתי בבוקר, גיא. קמתי בבוקר. פשוט מאוד, מוקדם יותר ממך. הוצאתי את היהלום מהג'קט שלך, העברתי אותו לפה, הנה תראה איזה הוא יפיעו. טאק, אוו, תעלף. אחים יקרים ואהובים, אתה מחפש כל כך רחוק את מה שנמצא מתחת לאף שלך, אחי. את מחפשת כל כך רחוק את היהלומים שנמצאים פה, פה, פה, פה, פה. פה לידך. אתה בריא, שלם, חזק, בא לשיעורי תורה. השם כל כך אוהב אותך, אוהב אותך. לאן אנחנו רוצים להגיע? תן לו יד. תשקיע בעצמך. תשקיע בעצמך. אל תשקיעו בלראות אחרים. זה לא נותן לך הרי כלום. זה רק פוגע בנפש שלך. בוא נהיה אנשים שמחים. נלחם ברוע הזה. זה רוע בעולם. זה גורם לנו לכנס, זה גורם לנו לסנות, זה גורם לדבר לשון הרע. ומאיפה יש לה? איך יש לה את הדבר הזה? מה זה? איך היא נראית? ואיך יש לה ככה הבחור הזה יוצא איתה? כל מיני מילים כאלה שלא, לא יודע מאיפה אנחנו מביאים. שיהיה ברכה לכולם, ככה צריך לברך את כולם, כולם. לא להסתכל, שלכולם יהיה ברכה, לא מעניין אותנו. אתה תברך, השם יברך אותך.
0: מיד נשוב למתחזקים עם הרב שניר גואטה.
1: ערוץ 2000.
0: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה.

0: עכשיו בערוץ 2000 מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: ערוץ 2000.
2: תשמעו סיפור. בה הגיעו יהודי, יהודי צדיק, הגיע לרב זילברשטיין, שליטה. הרב זילברשטיין, כידוע, באים אליו הרבה יהודים, מספרים לו סיפורים של אמונה מפחידים. אז היהודי הזה בא אליו, אומר לו, הרב, תקשיב טוב, יש לי סיפור בשבילך, פחד פחדים. לא יודע, הרב, משהו שהוא עזוי. אומר לו, הרב, תשמע, שמעתי סיפורים של השגחה של 20-30 שנה על שואה והדברים, מה אתה יכול להפחיד אותי, מה שנקרא? אומר לו, הרב, תקשיב, יש לי בן דוד, חי במיימי. הבן דוד הזה אין לו קשר כלל ועיקר ליהדות. כלום, שום דבר. מה זה אין לו קשר? הוא בקיצון לצד השני. הוא עשיר גדול, יש לו בית רציני, וילה ענקית מול הים במיימי, אבל הוא מנותק מהיהדות. אמר לנו, בפעם האחרונה שהייתי אצלו, כבוד הרב, היה שם משהו שהוא לא מובן. אומר לי, מה? הוא שואל אותו, מה? מספר לו אותו יהודי, צדיק, אני מגיע אליו הביתה, אני רואה על בצד, על במזוזה, בצד, מזוזה, מה זה יוקרתית? אמרתי, בונה, בן אדם, מה קרה לו? חזק, זה מזוזה יפה. קיבל אותי, חיבק אותי, כשהוא הסתובב לי, נכנס לבית, ואני אחריו, אני רואה כיפה על הראש, אמנם קטנה, אבל כיפה על הראש, לא! תשמע, אולי מישהו מת? מה הוא שם כיפה על הראש? לא שאלתי אותו כלום, נכנסנו פנימה. נכנסנו פנימה, כשהתיישבנו בסלון, פה לא יכלתי להמשיך לשתוק. ראיתי שני ספרים נמצאים על השולחן, אחד מהם פתוח, כי הבן אדם לומד, ועוד ממול ספרייה קטנה כזאת של ספרי קודש. לא אכלתי, אמרתי ליוסי, אחי, תקשיב, עד כאן, מה זה הספרים האלה, מה זה הכיפה הזאת, מה הולך פה? הוא התחיל לצחוק, ואמר לי, אחי, לא יודע אם תאמין לי. לא יודע אם תאמין לי. אני לא יודע אם ספר לך את זה. אומר לו, מה קרה? מה יש לך כיפה על הראש, מזוזה, מה קרה לך? הרי אני יודע איזה חיים היו לך, תספר לי. אומר לו, אני אספר לך, אבל שמע צחק. אומר לו, נו, ראש השנה האחרון, אומר לו, אני יושב במרפסת, מעשן סיגריה בראש השנה, מאדם לא קשור, נותק לחלוטין, עזוב, מעשן סיגריה, מישלש וכו'. קפה, חלה, לא שומר לו כלום, כלום. אנשים לא, נמצאים בתי כנסת, תללים, לא שופר, כלום. אני יושב מול הים, מרפסת, מבסוט. פתאום אני רואה, קבוצה מאוד מאוד גדולה של יהודים עם תליתות יוצאים מאיזה פתח של בית כנסת ומגיעים מול הים. מה הם באו לעשות שם, חבר'ה? תשליך. ותשליך במצולות ים כל חטאותם. מנהג של ישראל שמגיעים, נכון? באים, עושים את הכיסים, כביכול מראים איזושהי צורה כזו של יהודי שמשליך מהכיסים שלו, מכל הגוף שלו, את כל החטאים. וכאילו זורקים הכל לים ויוצאים משם נקיים. הוא אומר, אני רואה את כל הקבוצה הזו של היהודים. אני לא יודע איך להסביר לך, אבל משהו בלב קרה לי. ככה הוא אומר לו, קרה לי משהו בלב. מה קרה לך? הוא אומר לו, נזכרתי כשהייתי ילד קטן. עכשיו תבין, אני שנים לא הגעתי לבית כנסת, שנים. נזכרתי שאבא שלי, כשהייתי ילד קטן, לקח אותי לתשליך. משהו בלב, בום, נדלק. לא יודע מה זה. אבל יצרה ישר בא אליי במקום, נו, אז מה, היית שהיית ילד קטן, נו, מה זה קשור? תראה אותה מפה. היה לי רצון פתאום ללכת לעשות איתם תשליך. לא יודע מאיפה זה בא לי, אבל היה לי רצון. תכף נקרא לכם את הזוהר, תביא לו מאיפה זה. ואז הוא החליט, אני הולך. לא אמר לי אשתו כלום, פתח את הדלת, יצא. הוא מספר לו, יצאתי, אני עומד בין כל היהודים, אין לי סידור. כולם קוראים קטע מהזוהר, דיק נקדי, שעת, כל מיני קטעים מהזוהר. הוא אומר, אני עומד. כאילו איתם. סיימו את התשליך, עשיתי איתם את כל מה שצריך לעשות. לא קראתי, אבל עשיתי כאילו את הפעולות וזה. סיימו, התחילו ללכת לכיוון בית כנסת לחזור. הסתובבתי, אני רוצה ללכת הביתה. אחד מהמתפללים, אני הולך, אני כאילו בא לצאת, הוא עושה לי ככה בכתף. הסתובבתי. אני רואה בן אדם גבוה, זקן יפה, נראה מה זה, פנים יפות. והוא אומר לו, תגיד, שמעת שופר היום? לא יודע, אחי, איך הוא נדבק עליי, כנראה ראה אותי לא קשור לכלום. אמרתי לו, תראה, לא שמעתי. אמר, הבנתי, חכה רגע. פתח את הכיסוי של השופר, היה לו שם שופר. הוציא את השופר, הוא אומר לי, תקשיב, תכוון לשאת ידי חובה, אני מכוון להוציא אותך, תעמוד שמע את התקיעה של השופר. ברוך אתה, לשמוע כל שופר, אתה, בירך לו את הברכות, ותקע לו בשופר. הוא אומר, תקע לי בשופר, מה זה? מושלם. אתה יודע, לפעמים יש בן אדם, פח, פח, פח. טוב, סיים את התקיעות, התרגשתי מאוד, אמרתי לו, תודה רבה, באתי ללכת. אני מסתובב כבר, עוד פעם הוא נותן לי מכה לגב. אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, קוראים לי משה קץ, שתהיה לך שנה טובה. אמרתי לו, תודה רבה, לי קוראים יוסי, שנה טובה. הסתובבתי והלכתי. לא הבנתי מה הוא רוצה, לי קוראים משה קץ, מה משנה איך קוראים לך? נכנסתי לבית. אשתי אומרת לי, יוסי, זה אתה? אמרתי לה, כן, איפה אתה? אני קוראת יוסי, יוסי, אתה לא בבית, לאן הלכת? הוא אומר לה, תצחקי עליי, עזבי. נו, מה קרה? הלכתי לעשות תשליך עם האנשים של הבית כנסת. תשליך, היא אומרת לו. איזה תשליך? מה לך ולבית כנסת? מה קרה? קרה משהו? אז הוא אומר לה, את לא תאמיני. ראיתי אותה, מזכרתי כשהייתי ילד, מתחיל לספר לה. ואז הוא אומר לה, עשיתי איתם את כל מה שצריך, ובאתי לבית. אבל תקשיבי, איזה קטע מוזר. מצחיק זה. בא לי יהודי, תקע לי בשופר, שואל אותי אם אני לא שמעתי שופר, מאיפה הוא יודע שלא שמעתי שופר? בא אליי, כנראה קלט אותי, לא קשור לכלום, תקע לי בשופר. אז היא אומרת לו, מצווה גוררת, מצווה. הלכת תשליך מצווה, ובואו לה, מזכה אותך עוד מצווה. אומר לה, כן, אבל הקטע הכי מצחיק, שבאתי ללכת, עוד פעם נתן לי מכה, תודה, על הכתף, אדם גבוה כזה, נראה טוב. אומר לי, תדע לך, לי קוראים משה קץ, שתהיה לך שנה טובה. איך שהוא אומר לזה, היא מתחילה לבכות. אומר לה, מה יש לך? איך הוא נראה? אומר לה, מה איך הוא נראה? אני מתגרה בשם משה קץ, מה עובר עלייך? היא אומרת לו, איך הוא נראה? הוא אומר לה, נראה, גבוה, זקן, תוקע בשופר הכי יפה בעולם שמעתי, כאילו, מה שמעתי פעם. היא אומרת לו, אני לא מאמין עליך. כן, נו, מה, אנשי בכסת, מה? הוא אומר לה, מה יש לך? את מכירה בן אדם בשם משה קץ? היא אומרת לו, תקשיב טוב. אני יתומה מאבא. השם משפחה שלי, לפני שהתחתנו, זה לא השם משפחה האמיתי שלי. השם משפחה שלי היה קץ, לאבא שלי קראו משה. הוא היה בעל תוקע בפולין. הוא נרצח בשואה. ולפי התיאור שאתה מתאר לי, זה אבא שלי. הוא אומר לה, די, מה זה רוח רפאים? לא, די. הוא נלחץ. היא אומרת לו, אני רוצה עכשיו, אנחנו הולכים לבית הכנסת, אני רוצה לראות מי זה הבן אדם. הוא לקח אותה לבית כנסת, הוא אומר לה, טוב, חכי פה בחוץ, זה גברים. היא אומרת לו, תיכנס, תשאל אותה איפה הוא. נכנס פנימה, אומר להם, שלום עליכם חבר'ה, אני מקודם הייתי איתכם, עשינו תשליך, נכון? הוא אומרים לו, כן, קראינו אותך, כן. אומרים לו, תקשיבו חבר'ה, איפה התוקע משה קץ? אמרו לו, משה מי? אמר להם, משה קץ, זה שתוקע בשופר. הוא היה איתנו שם, ראיתם הוא תקע לי, מה? אמרו לו, אין פה בן אדם שקוראים לו משה קץ. הלכו עם הסיפור הזה לרבי חיים קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה. אמרו לו, ייתכן דבר כזה שבורא עולם מוריד נשמה מהעולם העליון כדי שיקרה כזה מהלך? אמר להם, בוודאי שיש דבר כזה. אז אותו בן דוד פנה לרב זילברשטיין, אומר לו, הרב זילברשטיין, 30 שנה, איפה היה אבא הזה בשמיים? איפה? למה הוא לא ירד? למה רק עכשיו הוא ירד? ראש השנה הזה. מה קרה? 30 שנה, תעבוד איתך בשופר, מה? למה רק עכשיו? אומר להם הרב זילברשטיין, תקשיב לבן דוד הזה. כי 30 שנה, יוסי הבן דוד שלך היה ישן. אבל ברגע שהוא עשה צער עד אחד, לקיום איזה מצווה או מנהג של עם ישראל תשליך, הקדוש ברוך הוא עשה מהפכה בעולמות העליונים והוריד נשם עליהם. לא מתה. יהודי שמוכן לעשות צעד אחד למען אלוקים, בו עולם הופך את כל העולם העליון. גדולה תשובה שמגעת עד כיסא, הכבוד. זה מזעזע את העולמות העליונים, את הכל.
0: עד כאן מתחזקים עם הרב שניר גואטה.
1: ערוץ 2000
0: טוב, מערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה.
3: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י' ג' מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי.

0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה.
1: יחסליך אדוני עלינו כאשר יחנו לך, אשרי יושב בביתך עוד יעלינו חסלע. אשרי העם שככה לא, אשרי העם שאדוני אלוהב תהילה לדוד הרמוך אלו היה מלך. ואברך שמך לעולם ועד, בכל יום אברכך ואללה שמך לעולם ועד, גדול אדוני מולל מאוד. ולגדולתו אין חקר דור לדור שבח מעשיך וגבורותיך יגידו הדר כמותותיך ודירים פעותיך השיחה ועזוז נוראותיך יאמרו גדולתך ספרן זכר רבתוך יביעו וצדקת חייר עלינו חנון ורחום אדוני ערך אפיים וגדול חסד טוב אדוני לכל ורחם המקור מעשה בידוך אדוני כל מעשיך וחסידיך ימלכוך כבוד מלכותיך יאמרו גבורתך ידברו להודיע לבני אדם גמורותם כבוד הדר מלכותו מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור סומך אדוני לכל הנופלים וזוכף לכל הכיפופים עיני כל עיניך יספרו ואתה נותן להם את כולם עיתו פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו קרוב אדוני לכל קוראיו לכל אשר קרוב באמת רצון יראב יעשה ואת שמעת משמע ויושיעם שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד תהילת אדוני ידבר פי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללויה.
0: לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה.
1: מדי מרח חילותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויחרב משיחי

שבים אליך בכל לב. ברחמיך רבים בנו לפניך,

שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו, אלוהינו בושנו במעשינו, אין לנו פה להשיב, כי רב

הלו הנסתרות והנגלות, אתה יודע רזי עולם, אתה חופש כל חדרי בטן.

לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.

אדוני שמע, אדוני סירך, אדוני יקשיב עשייתך, למענך אלוהי כי שיקה שמך לך ועל עמיך, שיבנו לך ונשובה.

ישג מקווים יש עודך אבות ובנים העניים והאביונים עמוד בבית בנייה לשחוק למה דומה תעמוד מרחוק יונת אחד שרי מוות הגיע יושב כאובים הופיע הבא לנו עזרת מצער היד אדומה תקצר חדש ימינו בגלות ישן הוא עלם התשען זכור בניך בעצור להם וזר לא יקב עליהם כיצן יחתם גלם לגלמודה ישמח הרציון תגן אבנות יהודה שמעתם אותה ללשמי מרומים

לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י' ג' מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.

0: אדוני בשם נאמן.
1: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.
0: אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ברב חסד באמת נוצר חסד אלפים נושא עבור.

אלו רחמך מעולם, סליחה עם חיים, נחם על הרעם, עתק אל הפרחסת, לא

לנו אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסינות מוחל עוונות עמו

עבורות. יצריע לילות ברשע להתעולל, ליבי ועיניי לחתו יאותו, ושאר אברי לעשות הרע בעיניך יתלחשו. ויען אשר עברתי על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה, אולי ישמע כל בכי נורא עלילה, יקרא יום הבערים קולי על פשעי ומעלי, את מקצת חטאי אני מזכיר לפני צופה עתידות, ועוד על פשעי וזדוני. לילה זה לאדוני, אנה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתענה מלכנו מתחינתנו, שאין אנחנו עזי פנים וקשי עורף לומר לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו. צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו אבותינו ואנשי ביתנו, חטאתי יודעך ועווני לא כיסיתי, אמרתי יודע לפשעי לאדוני ואתה נשאת עוון חטאתי, ונאמר מכסה פשעיו לא יצליח. ירוחם אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות, בגדנו, ביטלנו תורתך ימים ולילות, גזלנו, גנבנו, גאינו, דיברנו דופי ולשון הרע, דיברנו אחד בפה ואחד בלב, העבינו והרשענו, זדנו, חמסנו, שטפנו שקר ומייעצנו עצות רעות, כזבנו, כעסנו, לצנו, לא צצנו, מרדנו, מרינו דבריך, מרדנו במלכות שמיים, מרדנו במלכות בית דוד, מאסנו בבית המקדש, ושלושתם אנחנו מבקשים, ניאסנו, ניאפנו, נשבענו לשם ולשקר, נדרנו ולא שילמנו, שררנו, סוררים ומורים היינו, עבינו, עברנו על מצוות נחזים ועל מצוות

רשענו רעים לשמיים ולבריות היינו, שיחדנו, שיחדנו, שיחדנו זרע קודש לבטלה, תיעבנו, תעינו ותיעתנו, וסרנו במצוותיך, במצוותיך, תומים ולא שבלנו, ואתה צדיק על כל הבא עלינו. אשמנו מכל עם, בושנו מכל גוי, גלה ממנו מסוס, דבר ליבנו בחטאינו, אוכבה למיינו ונפרע פירנו, זבול מקדשנו חרב בעווננו. תירתנו הייתה לשמה יפי אדמתנו לזרים כוחנו, לעינינו עשקו עמלנו, ממושך ומורת ממנו, נתנו עולם עלינו, סבדנו על שכבנו, עבדים משלו בנו, פורקן מידם, צרות רבות צבבונו, קראנו חדנו אלוהינו, רחקת ממנו בעמוננו, שבנו מאחריך תעינו כצון, ועבדנו ועדיין לא שבנו,

בטרם שחקים והרקים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, והארץ כבגד תבלה, ושמיים כעשן נמלחו. עשה ארץ בחוצות ובהכינו יצורים עלי ארצות ועת יקבץ נפוצים מה...

אשר יהיה, הוא היה והווה והוא יהיה, וממית ומחיה לפניו, לא נשרד ואחריו. לא יהיה אחד, אלוהינו גדול, אדוננו קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדיך ועד שחכים אמיתיך, כי גדול אתה ועושה נפלאות אתה אלוהים לבדיך, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועם המלכות אשר

0: לולנו אדוני, לולנו כדי שמחתם כבון על חסיכה על המתחה. למה יאמרו הגויים אין אלוהים ואלוהינו בשמיים? אחד אלוהינו בשמיים, עדותינו בכל יום פעמיים, חי וקיים, מלא רחמים, מלא זכיות, כל אשר חפץ עשה בשמיים וארץ. אין מי אומר לו מה תעשה ואין מי אומר לו מה תפעל. כי הכל מעשה ידיו אלוהינו.
1: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.
0: אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרע. אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרע. אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרע. אלוהינו שבשמיים ולידך זכור ואל תשכחנו. ברך את לחמנו ואת מימנו. בשרנו בשורות טובות. בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות. גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים דרשנו חיים בשלנו. דרוש דמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים מעטר לנו היום כל יום ביום בתפילתנו. אחזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים ואל תבישנו מסברנו ונכרה ואתה תעננו. אלוהינו שבשמיים זוכרנו מזכון טוב מלפניך. זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים חמול עלינו ועל טפנו ועל עול עלינו. חוס ורחם עלינו. אלוהינו שבשמיים תארנו מעבוננו. תארנו מתומותינו. אלוהינו שבשמיים אמונה רחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים כותבנו בספר חיים טובים. כותבנו בספר צדיקים וחסידים. כותבנו בספר ישרים ותמימים. כותבנו בספר זכיות. כותבנו בספר מזונות פרנסה טובה. כותבנו בספר מחילה וסליחה וכפרה. כותבנו בספר גאולה וישועה. אלוהינו שבשמיים כבוש את כובשנו. כלל תעש עמנו. אלוהינו שבשמיים למען החסים לא למעננו. לחצת לא חצנו, לחמת לא חמנו. אלוהינו שבשמיים מלא משאלות ממנו לטובה לעבודתך. אלוהינו שבשמיים נחום את תקמתנו. אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו. סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים ענה את עתירתנו. עננו ביום קוראנו. ענה מעננו. אלוהינו שבשמיים פדנו מידי כל אויבינו. פדנו מידי יצרנו הרע. פרנסנו פרנסה טובה. אלוהינו שבשמיים צווה איתנו ברכותיך. צווה איתנו ישועותיך. צדיקנו במשפטיך. צדיקנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים קרב לנו קץ הגאולה. קרב לנו יום הישועה. קרבנו לעבודתך. קרע רוע גזר דיננו. קבל ברחמים וברצון את תפילתנו. אלוהינו שבשמיים ריבה ריבנו וגלנו. ראה בעוני עמך ישראל. רפא כל חולי עמך ישראל. ראה בדוחק השעה. אלוהינו שבשמיים שעת שבעתנו. שית שלום בינינו. שית שלום בינינו. שית שלום בינינו. שית שלווה בארמנותינו. אלוהינו שבשמיים תהיה. שלום בארץ, תן שלום בארץ, תן שלום בארץ, תן שלום בארץ, תן סבבה בעולם, תן שלום במלכות, תן תעל ומטר לברכה בעיתו בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל. אלוהינו שבשמיים, תיקון תפילתנו כתורת לפניך. אלוהינו שבשמיים, עשה עמנו אות לטובה, עשה עמנו אות לישועה, עשה עמנו אות לרחמים. יראו שונאינו ויבושו, יחזו עמנו ויקרמו, כי אתה ומעזרתנו וניחמתנו. ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תמימות תזכור. הפית לבנית מעל תפר נדחה איתנו, ענינו בעת ובעונה הזאת. ענינו אבינו, ענינו בוראנו, ענינו גואלנו, ענינו דורשנו, ענינו הוד והדר, ענינו בתיק.

ענינו מלך מלכי המנחים, ענינו נורא ונשגב, ענינו סומך נופנים, ענינו עוזר דלים, ענינו פודה ומציל, ענינו צדיק ומצדיק, ענינו קרוב לחוקר אב באמת, ענינו רם ונישא, ענינו שוכן שחכים, ענינו תומך תמימים.

0: ברך את לחמנו ואת ממנו.
1: אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען אברהם אזרחת ממך, אדוני עשה למען יצחק נקד בעולמך, אדוני עשה למען יעקב נינה בסולם ממרומך, אדוני עשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען אהרון כן באורך ותומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען מלך דוד נעים זמירותיך, אדוני

גופים מליכות קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך. עשה למען שמך, עשה למען עמידך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען עדך, עשה למען עדך, עשה למען ביודך, עשה למען ציחך, עשה למען חסדך, עשה למען טובך, עשה למען יושך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נצחך, עשה למען סודך, עשה למען נוזך, עשה למען פרח, עשה למען צדקתך, עשה למען קדושתך, עשה למען אחרונותך, עשה למען שכינתך.

العبرانيين عسي لمعن إسرائيل الدليل عسي لمعن إسرائيل الشيروين بترول عسي لمعن يتومين بألمانون عسي لمعن يوريك شدايم עשה למען גמול חלב, עשה למען תינוקות של בית רבן, שנוחתו, עשה למען האחים, לא למעננו, עשה למען האח, והושענו, הושענו מעננו היום, כל יום מתפילתנו, כי תהילתנו. אתה דעני לעניי, דעני לעשיקי, דעני לתבירי ליבה, דעני לשפלי דעתה, דעני למקיחי רוחה, דעני לאברהם אבינו בהר המוריה, דעני ליצחק על גבי מטבחה, דעני ליעקב בבית אל, דעני ליוסף בבית הסירה, דעני למשה באבותינו על ים סוף, דעני לאהרון במחתה, דעני לפנחס בשיטים, דעני ליהושע בגלגל, דעני לעלי ברמה, דעני לשמואל במצפה, דעני לדוד ולשלמה בנו בירושלים, דעני לאליהו בהר הכרמל, דעני לאלישע ביריחו, דעני לחזקיהו בחלותו, דעני ליונה בימי הדרה, דעני לחנניה מישאל בעזה וגבעת ונורא יחידתה, דעני לדניאל בגובה דעריה ותה, דעני למרדכי ואסתר בשושן הבירה, דעני לעזרא בגולה, דעני לחוני במעגל, דעני לצדיקי וחסידי ותמימי בכל דן ודר. רחמנא עננה, רחמנא שזיב, רחמנא פירוק, רחמנא להתמלא רחמים, רחם עלנה, ועל כל אנשי ביתנה, ועל כל ישראל אחנה, ומחשוכה נאורה פיכי.

ביום חג קורך באים לקוד בצרה כדה תשקוד וצומך ברחמים תפקוד עוררה גמורתך להקיץ לדמים למענך תפתח חרדים לדמים להמשיך רחמך וחסדך משמי מרומים

נחנון ערך אפיים, ורב חסד באמת נוצר חסד.

0: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.
1: שמיה לך מתחננן כבר השבדיה זה מתחנן למראה כולאו בני שבדיה וחסמה מתפרקין ועמך בית ישראל וסותי נמתחנו למראה ממינך ועצמח פורחנך ומתאיה מתרצה ברחמים ומתפייס בתחנונים מתרצה והתפייס לעמני ומדודל ברוקן עד מעלמה משל זמן עד מן קדמין ברוק יעקב מהרחיקה

רחמים פשוטים ביקשנו ממך, כי רבים רחמים עמך, וחיים טובים שאנו ממך, כי מקור חיים עמך. צדקה וחסד עשה עמנו למען שמך, אנא אדוני אלוהינו, אסר ממנו ומבתינו, ומבתי כל עמך ואת ישראל בכל מקום שהם, דבר וחרב ורעה ושמיעו עזה ומשחית ומגפה ושטן ויצא הרע וכל היום רעים וצער.

أبينو أبا رحمن إلهينو إلهي أبوتينو بتصر لنو كرنوخا قلقيل علينو أمور رحميخا درشنو قايمات سلانو يعتر لنو ويوم كل ما يوم تفلدينو قد بيشينو مسبرينو זוכרנו וזיכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, תארינו מטומאות עווננו, אמונה רחמך עלינו, חמול על עמך, ורחם על נחלתך, חוסנה קרוב רחמך חוננו מלכנו, וענינו, אבינו מלכנו, אבינו אתה, אבינו מלכנו לעולמך לאתה, אבינו מלכנו רחם עלינו, אבינו מלכנו חננו וענינו ועשים, עשה עמנו צדקה וחסד למען שמך הגדול והושיענו, ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי עליך עינינו, זכור רחמך אדוני וחסדך כמעולה מהמה, היא חזקה אדוני עלינו, כאשר יחנו לך, אל תזכור לנו עוונות ראשונים, מהר יקדמונו רחמך כי תלונו מאוד, עזרנו בשם אדוני עושה שמיים וארץ, חוננו אדוני חוננו כלם שענו בוז, ורוגז רחם תזכור, ורוגז אהבה תזכור, ורוגז עקדה תזכור, ורוגז נעמות תזכור. אדוני ישיע המלך יעננו מיום קורנו כי הוא ידע עצרנו זכור כי עבר אנחנו עוזרנו אלו ישנו עד דבר הכבוד שמיכה והצילנו מכפר על חטאותינו למען שמיך שומר ישראל שמור שרי

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.

0: אליה נביא להשם. בכל יום ראשון הרב אליהו אמר בשיעור ייחודי, תקופת הנביאים בעם ישראל, החיים בתקופה זו בעבר, ולימוד המוסר שאנו לוקחים מכך בהווה. בכל יום ראשון ב-10 בבוקר יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000 יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר.
1: ערוץ 2000.
2: בעזרת השם, השנה שתבוא עלינו לטובה ולברכה תהיה שנת גאולה, שנת ברכה, שנת הצלחה. אחד הדברים שיכולים לגרום שהשנה בעזרת השם תהיה שנה מיוחדת וטובה, זוהי תקיעת שופר. תקיעת שופר, אפשר להגיד שהדבר המרכזי בראש השנה זה תקיעת שופר. מגלים לנו חז"ל שבתקיעת שופר, או יותר נכון הזוהר כותב את זה במפורש, שביום ראש השנה השטן ממתין להביא שמידת הדין תפגע בעם ישראל במלוא תוקפה ועוזה, עם כל הכוח. והקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. אני אסביר, זה, הנוסחה פה היא מאוד פשוטה. דין זה אומר מה שבישלת, תאכל. טעים לך, זה אתה. לא טעים לך, זה גם אתה. מה שאתה עשית, מידת הדין זה עולם שאם אתה מקבל משהו, קיבלת אותו 100% ביושר. 100% זה שלך. ואם חלילה נהנשת, זה גם, זה 100% שלך. אין עיגולי פינות. יש מערכת אחרת, שונה לחלוטין, המערכת הזו נקראת מידת הרחמים. הזכרנו את זה כמה פעמים, רחמים זה אותיות מחר, שורש המילה רחמים זה מחר, רחם, מה זה רחם? איפה שהתינוק גדל, מה המשמעות? הוא לא צריך לעשות כלום, אוכל מאמא שלו, מקבל את כל מה שהוא זקוק מאמא שלו, נותנים לו את הכל בחינם, למה? כי מחר הוא יצא מהרחם, ואז הוא יצטרך לתפקד בכוחות עצמו. כרגע הוא מאוד מאוד תלותי, הוא מקבל הכל על חשבון הבית. אותו רעיון זו מידת הרחמים. מידת הרחמים אומרת לא מגיע. בן אדם חטא, טעה, במזיד, בשוגג, לא משנה מה, לא מגיע לו. אומרת מידת הרחמים, תן לו. למה? בשביל מחר. כי מחר בעזרת השם הוא יחזור בתשובה, הוא יתפוס את עצמו, פתאום תהיה לו איזושהי התעוררות. אז אתה מקבל היום על הקרדיט של מחר. כדי להעביר את הסטטוס ממצב דין למצב של רחמים, אנחנו תוקעים בשופר. מה זאת תקיעת שופר? אנחנו בעזרת השם הולכים להיכנס לסוגיה מאוד מאוד מעניינת ומרתקת, איך לקחת קרן של איל, אפילו לא לדבר. יש תפילות עם דיבור, פסוקים, חרוזים בצורה יפה, עם כוונות, עם שמות השם בראשי תיבות, בסופי תיבות. פה אין דיבורים, אין כלום, אתה פשוט לוקח, נושף את הריאות שלך פנימה לתוך החור שם של הפתח של השופר, יוצא צליל ואומרים לך סידרת את העניינים. איך זה עובד? בקיצור, איך זה עובד? אנשים כדי לשנות מצב צריכים להזיע, ופה בתקיעה אחת צ'ק, סידרת את הכל. אפילו בסוף עושים איזה תרועה גדולה, מערבבים את השטן, כאילו איך אומרים? אתה משאיר לו אשן מאחורה. הסיפור הזה נשמע לא כל כך הגיוני. צריך להבין איך המערכת הזו עובדת. אז בואו בסייעתא דשמיא, ניכנס פנימה קצת יותר לעומק. אבל לפני כן אני רוצה להגיד לציבור שברוך השם יש את החוברת אושפיזין, אנחנו מתקרבים לחגים, חוברת שבעזרת השם תלווה אתכם בכל שבעת ימי חג הסוכות, חוברת יפה, כל יום חידוש יפה על אותו יום, רעיון על אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב, יוסף, דוד, שלמה, כל הצדיקים כולם נמצאים פה בחוברת. גם כמה דברים מעניינים על הושענא רבה, מלחמת גוג ומגוג על פי המקורות שלנו, הכל נמצא בחוברת אושפיזין. הכמות די מוגבלת, כל הקודם זוכה, וזה מצטרף ביחד לספר, לסדרה המיוחדת על המועדים, מעבר לסגולה על המועדים, ועל גם על פרשיות השבוע ועל חמשת המגילות. אז כל מי שהם מעוניין, ממתינים לכם עכשיו באתר אופקים בוקס, חוברת האושפיזין, חובה הספרים, סדרת הספרים של מעבר לסגולה, וכמובן מצטרף אליהם תמיד הספר המלך דוד, שמי שרוצה לעבור את החגים בצורה יפה ונחמדה, אז הספר הזה מאוד מאוד מומלץ. שעות, יש הרבה שעות, יש ימים טובים, אפשר לקרוא בנחת, ללמוד ולהתבשם מהאור הנפלא של המלך דוד. אז כל מה שנותר לכם לעשות, כנסו לאתר אופקים בוקס, והספרים ממתינים לכם שם. מוריי ורבותיי, ישנה גמרא במסכת ראש השנה. הגמרא אומרת, במסכת ראש השנה, דף חפבב עמוד א', גמרא שנותנת מידע מדהים, שדרכו אנחנו הולכים פנימה לחדור לעומק. אומרת הגמרא, שלא תוקעים בשופר של פרה. אנחנו בדרך כלל תוקעים בעיל. גם לפרה יש קרניים. למה אי אפשר לקחת קרן של פרה, לחקוק אותה, לגדוח בה מבפנים, ולתקוע בקרן של פרה? יש יותר פרות מאשר איילים, זה ודאי. אז למה לא בקרן של פרה? אומרת הגמרא, הסיבה לכך, תשמעו טוב, אין קטגור נעשה סנגור. מה הקשר? אומרת הגמרא, שאמר רב חסדא, מפני מה הכהן גדול ביום הכיפורים לא נכנס לקודש הקודשים עם בגדי זהב? תשמעו, הבגדים של הכהן גדול זה משהו מרשים. מי שקצת רוצה לראות, תלכו למכון המקדש בירושלים, שם עשו את הבגד של הכהן גדול אחד על אחד, בעזרת השם שיבוא מלך המשיח, צריכים לקדש את הבגדים, הבגדים לא קדושים כרגע, אבל אחד על אחד הבגדים של הכהן הגדול. לכבוד ולתפארת, זה, אין מילים אחרות להגדיר את זה. סדרה של 8 בגדים מכובדים עם בגדי זהב משולב, עם בגדי תחלת, המעיל תחלת. אומרים לו, כהן גדול, תוריד את הכל, כנס עם בגד לבן. יפה, לבן זה גם יפה, אבל כנס רק עם בגדי לבן לתוך קודש הקודשים. מה הסיבה? אמר רב חסדא, זהב זוהי המתכת שממנה עשו את חטא העגל. כשאתה נכנס לקודש הקודשים ומבקש לכפר על עוונותיהם של ישראל, איך אומרים, שלא יצפצף פתאום, עם המתכת הזו יצפצף פתאום חטא העגל. ואז אתה נגיד, עכשיו נזכרתי, הבגדים האלו מזכירים לי את חטא העגל. עזוב, תוריד את בגדי הזהב, כנס עם בגדי לבן. באותה סיבה, גם לא תוקעים בשופר של פרה. למה? כי מי הבן של הפרה? עגל. שלא לעורר ביום הדין, ראש השנה, לא לעורר את אבון חטא העגל. הגמרא אומרת, יש הבדל. הכהן גדול נכנס לקודש הקודשים, זה עבודה שנקראת לפני ולפנים, נכנסת למקום הכי מקודש. אל תבוא שם עם בגדי זהב, כי זה יכול לעורר את מידת הדין. אבל אנחנו, איפה אנחנו תוקעים בשופר? בקודש הקודשים? אתה יודע מה, אם הייתי תוקע בקודש הקודשים, אתה צודק. אנחנו תוקעים בשופר בבית כנסת, בחוץ, לא בפנים. בחוץ הרי הכהן גדול יכול להסתובב עם בגדי זהב, אין בעיה. כל הקטע זה לא להיכנס לקודש הקודשים. אז אנחנו לא תוקעים בשופר בקודש הקודשים. למה אי אפשר לתקוע בשופר של פרה? שאלה חזקה. עונה הגמרא תשובה, שכל מי שטיפה קולט את העומק של התשובה, לא יכול שלא להתפעל מרוב התרגשות. אומרת הגמרא, תקיעת שופר, כיוון שזה בא לזיכרון, כמי שתוקע בתוך קודש הקודשים. שמעתם? אתה יושב פה בבית כנסת, מוציא שופר, נותן תקיעה, אבל שתדע לך, בשמיים, אתה יודע איך מסתכלים עליך? לא כאילו תקעת באיזה בית כנסת, אני יודע, באיזה מושב, אלא מסתכלים עליך כאילו אתה כהן גדול, שנכנס עם שופר לקודש הקודשים ותוקע בשופר. אתה מבין שאתה נמצא בסיטואציה הזו בשמיים, ככה מסתכלים עליך, כמי שתוקע בתוך קודש הקודשים. האם אתה תוקע בקודש הקודשים? אל תתקע עם פרה, תתקע בשליים, תזכיר את אלו של יצחק אבינו. ככה אומרת הגמרא. ופה למעשה הגמרא גילתה לנו יסוד גדול, מה זה מעלה של תקיעת שופר, מה המשמעות של תקיעת שופר. אני אולי אגע פה בנקודה מאוד מעניינת, ומזה אנחנו נחדור פנימה יותר לעומק. קודם כל, תקיעת שופר זה כאילו אתה בקודש הקודשים, שאתם שומעים קול שופר, כאילו שמעתם קול שבוקע מקודש הקודשים, וממילא גם התפילות הן אחרות, הבקשות הן אחרות, הכל אחרת. אז בתקיעה אחת במקום הנכון אתה עובר מכיסא דין ומכניס לכיסא רחמים. אנחנו תכף נראה מה צריך לעשות בתקיעת שופר, זה מאוד מאוד חשוב לדעת מה לכוון. אבל לפני כן הייתי רוצה פה לגעת בנקודה שהגמרא הזכירה אותה, אין קטגור נעשה סנגור. הרי אם רבי אליהו מזרחי שואל שאלה חזקה מאוד, אומר אוקיי, הבנתי, ככה בתחילת פרשת חוקת הוא אומר, אני הבנתי למה הכהן גדול לא נכנס עם בגדי זהב לתוך קודש הקודשים, כי המתכת הזהב מזכירה את חטא העגל. בסדר, יש לי שאלה לשאול, למה הכהן גדול לא זכאי לעשות את הפרה האדומה? התורה אומרת שהפרה האדומה, כותב אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, וקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר לא עלה עליה עול, ונתתם אותה למי? לאלעזר הכהן, לא לאהרון הכהן. למה לא לאהרון הכהן? אומר רבי אליהו מזרחי, כי מה התפקיד של פרה אדומה? לכפר על חטא העגל. תבוא האם, הפרה אדומה, ותקנח צועת בנה, שזה העגל, שזה הבן שלה שחטו עם העגל. במילים אחרות התורה מגלה שהפרה באה לכפר, פרה אדומה באה לכפר על חטא העגל. מה הקשר? איך פרה אדומה? איך הגעת עם פרה אדומה לחטא העגל? אז אפשר לומר דבר נפלא. מה פרה אדומה עושה? מזים על בן אדם תמה. אדם שנטמע, הפך להיות, נגע במת, צורך העניין. היה באוהל עם המת, הוא נהיה תמה. צריך לתאר אותו. הפרה אדומה משנה את הסטטוס של הבן אדם מתאומת מת לבן אדם טהור. מה פתאום הגיע המוות לעולם? הרי במתן תורה כתוב שבטל המוות מן העולם, חירות ממלאך המוות, חירות חירות מהכל. אז איך פתאום נהיה המוות בעולם? המוות הגיע לעולם בגלל חטא העגל. חטו בעגל, הגיע המוות לעולם. תבוא הפרה האדומה ותקנח את צועד בנה. מה זה לקנח? תחפר, תטהר את הבן אדם שנטמע מתממת, שכל הסיטואציה הזו הגיע כתוצאה מחטא העגל. אומר הקדוש ברוך הוא לאהרון הכהן, אתה לא משתתף פה. אתה יודע למה? כי בגלל אהרון הכהן קרא את חטא העגל. הוא היה שם השותף, אמר, תביאו את נזמי הזהב. לא באשמתו, הוא ניסה למשוך זמן, אבל בתכלס, הוא היה בעניין של חטא העגל. אז אומר הרען, אין קטגור נעשה סנגור. אתה לא יכול עכשיו שבאים תקן את העניין, אתה לוקח את הקטגור, את זה שגרם לעגל, אפילו שהוא חזר בתשובה, אתה לא אומר לו עכשיו, תבוא ותעשה את פרה אדומה. שואל הרען שאלה חזקה. הוא אומר, איפה עושים פרה אדומה? בקודש הקודשים? לא. פרה אדומה עושים אותה מחוץ לירושלים. לוקחים את הפרה, שורפים אותה, שוחטים אותה מחוץ לירושלים. אז מה הבעיה? הסברת לי שאין בעיה מחוץ לקודש הקודשים, לעבוד והכל בסדר, אפשר בגדי זהב. אז למה לא אהרון הכהן? אומר הרעם, תשובה מדהימה, רבי אליהו מזרחי. כותב תשובה מדהימה. הוא אומר, תראה, כשאתה בא להתעסק עם חטא העגל בכבודו ובעצמו, שהפרה מחפרת על חטא העגל, זה לא משנה איפה אתה מתעסק. גם אם אתה מתעסק עם זה מחוץ לירושלים, אתה אהרון הכהן, אל תתעסק בזה. כי אתה בעצמך היית הקטגור, אתה בעצמך לא יכול להיות, להפוך להיות הסנגור. כשאהרון הכהן נכנס לקודש הקודשים, גם אם הוא מדבר כפרה כללית על עם ישראל, לא משהו קשור לחטא העגל, כפרה כללית, אומרים לו, אין בעיה, זה אתה יכול, אבל רק לא עם בגדי זהב, כי שמה, אתה יודע, יכול להתעורר פתאום הכתרוג על חטא העגל. אבל אם אתה בחוץ, ואתה עושה עניינים כלליים, כפרה כללית על עם ישראל בחוץ, אין בעיה שתהיה עם בגדי זהב, אין בעיה שזה יהיה אהרון הכהן, רק לא להתעסק עם כפרה על פרה אדומה על חטא העגל, אפילו לא בחוץ, או להיכנס לקודש הקודשים עם בגדי זהב שהמתכת יכולה לעורר אבון. אבל כל מה שבאמצע, בוודאי שאהרון הכהן יכול. שואל הרעם בתחילת פרשת שמיני. כתוב שמשה רבנו אמר לאהרון הכהן ביום השמיני למילואים, קח עגל בן בקר לחטאת. כותב רש"י, למה אהרון הכהן לקח בשבילו קורבן עגל? לכפר על חטא העגל. שואל הרעם, רגע, אני לא מבין, אמרת לי שחטא העגל הוא לא יכול להתעסק איתו. אין קטגור, נעשה סנגור. שאלה? איך פתאום כן הוא יכול לקחת עגל? עונה על זה המהר"ל בגור אריה. תשובה מדהימה. הוא אומר, בן אדם יכול לבקש על עצמו. כשאהרון הכהן מגיע, ואומר, נכון, אני הייתי הקטגור בחטא העגל, ואני בא עכשיו, אני חזרתי על זה בתשובה. אבל אני יכול להיות הסנגור של עצמי, להתחנן על עצמי, זה אני כן יכול. אני לא יכול לעשות פרה אדומה, כי זה קשור לכלל ישראל. אז אני לא יכול להיות, הקטגור לא יהיה סנגור של מישהו אחר. אבל סנגור על עצמי, בוודאי ובוודאי, בן אדם ראוי שיעמוד ויגן על עצמו. אז זה אין בעיה. אז שוב פעם, אגב, מפה לומדים יסוד גדול מאוד. הזכרתי לכם אותו כמה פעמים, ראיתי אותו בספר משבצות זהב, כדאי לדעת אותו, אנחנו נכנסים לימים נוראים. הגמרא אומרת במסכת יומא, בדף פ"ו, שאם בן אדם עבר על חילול השם חס וחלילה, עשה משהו של חילול השם, צריך מאוד להיזהר מזה, תדעו לכם, חילול השם צריך מאוד להיזהר. סתם אני אגיד לכם דוגמה, תשומת לב, לפעמים בן אדם עומד ברמזור. אין לו כוח, מה הוא יעמוד עכשיו? יש פה 10 מכוניות ורמזור קצר. אז הוא לוקח את הנתיב ליד, שיק, משתחל, נעמד בראש התור. לפעמים אנשים עומדים מעצרים, זה דתי, עוקף את כולם, לשים לב, יכול להיות סתם חילול השם. קורה לפעמים שבן אדם טעה, יש פעמים מקרים שבן אדם טועה, אז אתה מבקש אם אפשר להיכנס, יכול להיות כזה דבר. ושאתה, איך אומרים, מקמבן כדי לחסוך זמן, על חשבון מישהו אחר, זה יכול להיות בעיה לפעמים של חילול השם. שים לב, יש התנהלות מסוימת שצריכה להיות ראויה, אתה כמו נציג של הקדוש ברוך הוא, אתה נדרש, מסתכלים עליך אחרת, אתה מייצג משהו. אז ברגע שאתה מייצג משהו חלילה, שלא יהיה מצב של חילול השם. על חילול השם, רבותיי, אומרת הגמרא, לא מחפר יום הכיפורים, לא מחפר איסורים, לא מחפר את תשובה, רק שלושת הדברים הללו בצירוף יום המיטה. כשבן אדם נפטר, רק אז מתכפר לו אבון חילול השם. קשוח מאוד, חילול השם. למה? כי מוריי ורבותיי, על חילול השם אין אף מלאך שיכול לבוא להמליץ עליך יושר. בן אדם עושה מצווה, בא המלאך אומר, ריבונו של עולם, תראה, הוא עשה מצווה, שתבטל איזה גזרה, דוגמה. תבטל עליו גזרה רע. המלאך יכול להציל אותו, כן? כי המלאך שאתה עשית, הוא מסנגר עליך. אבל ברגע שבן אדם עושה חילול השם, במי פגענו? בקודש בריחו. אין מלאך שיכול לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, סלח לו, תחליק לו, תוותר על הכבוד שלך, אין מלאך שיעשה לך את העבודה הזו. לכן גם אם בן אדם עושה תשובה ומעשים טובים, אין מישהו שמוכן לקחת את התפקיד הזה לדבר בעדך. עכשיו תשמעו את חידוש עצום. יש מסלול מקוצר. חילול השם אפשר לחפר אותו במסלול מקוצר. אתם יודעים מתי? בתפילת נעילה של יום הכיפורים. תפילת נעילה, אנחנו פותחים את ההיכל. אנחנו וקודש בריחו. אין אף אחד, לא מלאכים, לא כלום. זה השעת רצון הכי גדולה במהלך השנה. שעת רצון, שעת נעילה. יש עוד זמן. חייב לציין את זה. בזמן החופה, שחתן וכלה מתחתנים, מעמד החופה, כתוב כל היכלות של מעלה, כל השמיים, כל ההיכלות נפתחים, וזה שעת רצון כמו שעת נעילה. לכן בחופה אסור לשבת. לפעמים אתה מגיע לכל מיני חופות, אתה רואה מסדרים, כיסאות, הנה, לא יושבים בחופה. חופה עומדים, זה כמו נעילה. השמיים פתוחים, לא מדברים במהלך החופה. יש כאלה מדברים וזה, לפעמים יש ברכות, לפעמים הטקס טיפה מתארך יותר משבע דקות. אז יש כאלה שלא מסוגלים, פטפטים. אסור לדבר. עכשיו אני אגיד לכם סתם טיפ, אתה כבר הגעת לחופה? תבקש בקשות, השמיים פתוחים, שעת רצון. תפלל על הזוג שיצליח, תפלל על עצמך שתצליח, לא יודע, על רפואה שלמה, על בריאות איתנה, לא חסר מה. חופה זה שעת רצון, תדעו לכם, כמו שעת נעילה. סתם, אם יש לך אפשרות להגיע לחתונה, במקום להגיע לקינוחים או להגיע למנה העיקרית, יש לך זמן מוקצב, תגיע לחופה, תרוויח, פחות, איך אומרים, לקחת את השעה הכי טובה, את הדובדבן של הקצפת של האירוע, לקחת אותו בזמן החופה. כמובן, לכן צריך להקפיד שתהיה הפרדה בחופה. גברים לצד אחד, נשים לצד השני, לא להרבב. אם זה השראת שכינה, שהשכינה לא תברח משם, שיש תערובת. לכן, כל צד יעמוד בצד שלו, מבקש בקשות, זה מעמד הכי קדוש שיש, זה מעמד בנייה של בית בישראל. טוב, מוריי ורבותיי, שעת נעילה זה שעת רצון. אנחנו וקודש בריחו. אם אנחנו מבקשים בקשה בזמן נעילה, זה לא מלאך שמתווך לנו את העניינים. זה ישירות לבורא עולם. בן אדם יכול להתחנן על נפשו ולהגיד, ריבונו של עולם, חטאתי, חיללתי שם שמיים. בשוגג, במזיד, לא משנה עכשיו למה. פגעתי בכבודו של הקדוש ברוך הוא, אני מבקש, אני, על חיי, חס על חיי, אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, תמחה לי. זה אפשרי. זה אפשרי. כי בן אדם על עצמו יכול לבקש מה שהוא רוצה. אז תדעו לכם ששעת נעילה זה שעה טובה. אם חלילה היה במהלך השנה איזה פספוס, לא במקום, בואו ננצל את זה. שעת נעילה זה אוטוטו, זה פעם בשנה. שווה להיות ערוכים, לבוא, איך אומרים, לנצל את הרגע, אנחנו ובורא עולם. אז זה אותו דבר גם אהרון הכהן. אומר המהר"ל, אהרון הכהן לא יכול להתעסק במה שקשור לחטא העגל. אין קטגור נעשה סנגור. אבל הוא על עצמו להקריב קורבן, לחפר על העגל, כן, זה בכוחו לעשות. בסיכום, אומר הרם, יסוד מדהים. הוא אומר, אין קטגור נעשה סנגור, זה גם אם חזרת בתשובה. הרי אהרון הכהן חזר בתשובה. אומרים לו, אתה לא יכול לעשות כבר פרה אדומה. יש לך עבר, אתה לא יכול לעשות פרה אדומה. אתה לא יכול להיכנס לקודש הקודשים עם בגדי זהב, כי חס וחלילה זה יכול לעורר כתרוג. אז תראו כמה הזמן הזה הוא זמן רגיש. ולכן בתקיעת שופר, אומרים לך, אל תעשה עם פרה. אל תתקע בשופר של פרה, רק של איל. למה? כי אתה כאילו נמצא בקודש הקודשים. תחשוב שאתה כהן גדול. אז הזמן הוא זמן גדול מאוד. אני רוצה לשאול אתכם סיטואציה. מה לדעתכם, לו יהי, והיה אהרון הכהן שם בגדי זהב ונכנס לקודש הקודשים בעיצומו של יום הכיפורים עם בגדי זהב בקודש הקודשים, הוא אהרון הכהן בכבודו ובעצמו, ומבקש, ריבונו של עולם, תמחה לעם ישראל על אבון חטא העגל. עובר או לא עובר? לא עובר בכלל. זה כמו לכבות שריפה עם בנזין. אתה שופך חומר בעירה ואתה מחפש שהשריפה. זה יכול היה לגרום לפיצוץ. אתה בא עם בגדי זהב, אתה הקטגור, שאומרים לך לא תוכל להיות סנגור, מנסה לסנגר על עם ישראל על נושא של חטא העגל, זה לא הולך. רבותיי, זה לא קרה מעולם, כן, אני ראה, העליתי משהו פה, תיאורטי רק כדי להקצין טיפה. אבל זה השילוב הכי קטלני שיכול להיות, זה ודאי שלא יקרה. מוריי ורבותיי, אם הבנו את הדבר הזה, נוכל להבין גמרה מאוד מעניינת. הגמרה הזו כל הזמן הציקה לי, את האמת היא אני אומר לכם. כשלמדתי את הגמרה הזו, זה תמיד הפריע לי. על פי זה אנחנו נוכל להבין דברי הגמרא. מה שאני הולך להגיד לכם זה דברי החידה. החידה כותב את זה בספר שלו דברים אחדים בדרוש י"ג. תשמעו טוב, ישנה גמרא שדוד המלך פנה לקדוש ברוך הוא, גמרא מסכת שבת, בדף למד. דוד המלך פנה לקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, אם אכלת לי על האבון של בת שבע, ובורא עולם אכל לו על האבון הזה, כמו שהוא אמר לו, ושר אבונך וחטאתך תכופר, סלחת לי, אז לפחות תפרסם ברבים שהחטא הזה נמחה לי, שאין לי כזה אבון. למה? כי היו הרבה אנשים שאמרו, שונאים של דוד המלך, הייתה לו אופוזיציה לוחמת, שהיו אומרים לדוד המלך, אתה חטאת באשת איש. כך הם היו קוראים לבת שבע, אשת איש. זה לא נכון, היא לא הייתה אשת איש. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. אבל הם אמרו, אתה חטאת באשת איש. ודוד המלך אמר, ריבונו של עולם, הרי אני ואתה יודעים שזה לא האבון שלי. אני ואתה יודעים ששלמה המלך שממנו עתיד לבוא המשיח, הוא הבן של בת שבע. אני ואתה יודעים שאתה קורא לשלמה המלך ידידיה, אתה אוהב אותו. אני ואתה יודעים שלא שלחת את נתן הנביא להגיד לי להתגרש מבת שבע. אז את האמת היא שזה לא האבון של אשת איש, זה אנחנו יודעים. אבל יש לי אנשים ששונאים אותי. ריבונו של עולם, בבקשה, תפרסם שלא חטאתי באשת איש. מה ענה לו הקדוש ברוך הוא? בחיים של

קרה? סבל, חזר בתשובה, אנשים סתם מטילים בו דופי על בכלל משהו שהוא לא עשה. אבל גם על האבון הדק מן הדק שהוא חטא, גם על זה הוא חיפר. אין לו שום עבירה, בן אדם נקי. אז למה? למה לא לתת לו? מה הוא ביקש? קצת שלא יכפישו אותו. אתה אומר לו, לא, בחיים שלך אתה תסבול. אחרי שתמות, בחיים של שלמה, נפרסם שהיית בסדר. למה לא לפרסם בחיי חיותו? שאלה. הגמרא לא מסבירה, היא מציגה את זה כמשפט, וכמובן דוד המלך קיבל את זה באהבה, וזה קרה בחיים של שלמה, בחיי שלמה בנו. אבל למה באמת הקדוש ברוך הוא לא רצה לתאר את שמו של דוד המלך בחייו? תשמעו עכשיו דבר מדהים, על פי מה שהסברנו על אהרון הכהן הגדול. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר, מוריי ורבותיי, נמחל אבונו של דוד, מחלתי על אבונו, מה כולם היו אומרים? בסדר, חטא באשת איש, השם מחלו, חזר בתשובה, כל אחד שחוזר בתשובה, השם מקבל את תשובתו, חזר בתשובה מכל הלב, איסורים, עבר מה שעבר, ודאי השם מחלו. אומר הקדוש ברוך הוא, גם אם אני אפרסם שמחלתי לך, אנשים יגידו על מה מחלתי, על אשת איש, אבל אשת איש היה, הסיפור קרה. עכשיו דוד המלך תיקן אותו, אבל לא תצליח לצאת מהדופי, מאותה הכפשה. אתה יודע מתי אני אוכל לפרסם את זה? בחיים של שלמה הבן שלך. למה בחיי שלמה בנך? תשמעו דבר מדהים. כששלמה המלך בנה את בית המקדש, אומרת הגמרא, בשעה שבנה שלמה את בית המקדש, והוא בא להכניס את ארון הברית, אשרת השכינה, כי בענן הראה על הכפורת, בא להכניס את השכינה לתוך ההיכל, דבקו שערים, הדלתות של ההיכל, היו שתי דלתות, שימו לב, אני בכוונה מדגיש, דבקו זה לזה, לא נתנו לשלמה המלך להיכנס. מה עשה שלמה המלך? אמר 24 רננות, לא 25 ולא 23, 24 רננות. בונו של עולם, כל מיני שירות, תשבחות, כלום לא עבד. עד שהוא הזכיר, זוכרה לחסדי דוד עבדך. כשהוא הזכיר את דוד המלך, צ'יק, הדלתות נפתחו. באותה שעה חפו פני שונא דוד כשולי הגדרה. אומר החידה דבר מדהים. למה דווקא הדלתות נדבקו? אני יכול לתת לכם רעיונות אחרים שיהיו תקלות. הכהנים ניטעו כפות רגליהם במקומם ולא הצליחו לפסוע פסיעה קדימה. גם תקלה. לא, זה לא קרה. הכהנים יכלו ללכת. הדלתות, שם הייתה הבעיה. למה הבעיה הייתה בדלת? דלת זה אותיות דלת. דלת, עוד דלת. פעמיים דלת, שתי דלתות, פעמיים דלת. זה נתקע. מה זה עוד דלת? מה נתקע בדלת? מה הבעייתי עם האות הזו? תשמעו טוב. כשהאדם הראשון חטא בחטא צדת, נפגמו שתי שמות השם, אדנות ושין דלת יוד. שתי השמות הללו נפגמו. מה נפגם בשם השם? האות דלת של אדנות והאות דלת של שם שין דלת יוד. שתי האותיות הללו מכוונים כנגד שתי שמות השם, אבל גם מכוונים כנגד ספירת היסוד וספירת המלכות. אדנות ושין דלת יוד כנגד יסוד וכנגד מלכות. עכשיו שימו לב טוב. דוד המלך בא לתקן את חטא אדם הראשון. מה הוא בא לתקן? מה הוא צריך לעשות? לתקן את אותם שתי האותיות שנפגמו, שתי הדלדים. זה מה שהוא צריך לתקן. לכן לא סתם בשם דוד מופיע פעמיים האות דלד. זה לא במקרה, זה יושב בול, זה התיקון שלך. אדם הראשון אמר, אני נותן לך 70 שנה, תקן. את מה אתה מתקן? את האבון שלו, את השתי הדלדים הללו. שני הדלדים. עכשיו, שונאי דוד טענו שדוד המלך חטא באבון של אשת איש. זה נקרא פגם הברית. במובן הכי פשוט, פגם הברית. הברית מכוונת כנגד ספירת היסוד וכנגד ספירת המלכות. במילים אחרות, שונאי דוד טענו, לא רק שדוד המלך לא תיקן את הדלדים, הוא עוד קלקל עוד יותר. הוא פגם בספירת יסוד ופגם בספירת מלכות. הוא לא תיקן, הוא בא לקלקל. נכון, דוד

0: המלך חזר בתשובה. דוד המלך חזר בתשובה, ואז הם אמרו, נכון, למרות שהוא חזר בתשובה, אבל אין קטגור, נעשה סנגור. כשבא שלמה המלך להכניס את ארון הברית לתוך קודש הקודשים, דבקו הדלתות, שתי דלתות דבקו זה בזה. למה דווקא האותיות דלת, הדלת דווקא? כי אלה כביכול התעורר אותו כתרוג שהיה בחטא אדם הראשון. שתי אותיות דלת שנפגמו, לכן הדלת פעמיים ננעלה. אומר שלמה המלך, אוקיי, אז בוא אני אעשה תיקון. משהו כאילו נקודתי, איך אומרים, עזרה ראשונה. אמר 24 רננות. מה זה 24? כנגד 24 צירופי שם הדנות. אפשר לקחת את האותיות א', ד', נ', י' ולתת להם 24 צורות הרכבה. אז כנגד כל האופציות שיכולות להיות בשם הדנות, הוא אמר רננות, בואו, רק איך אומרים, בואו נכניס. דבקו הדלתות זה בזה. אמר, אם זה ככה, אני אזכיר את אבא שלי, דוד המלך. כי הרי אבא שלי דוד זה פעמיים דלת, והוא עמל כל חייו לתקן את חטא אדם הראשון, לתקן את אותם שתי פגימות. ואז הוא הזכיר את שמו של דוד המלך. זוכרה, זיכרון, אמרנו זיכרון זה כמו קודש הקודשים, זוכרה לחסדי דוד עבדך. מה שונא דוד אמרו? יו, סיבך את המצב, מה הזכרת את דוד המלך? הוא בדיוק פגם באותם שני הדלדים. נכון, הוא חזר בתשובה, אל סנגור נעשה כדי, יו, סיבכת את העניינים. אבל אז קרה הנס, פתאום רק הזכירו את השם של דוד פעמיים דלד, צ'ק, הדלתות נפתחו. זאת אומרת שדוד המלך הוא לא היה מעולם קטגור, מעולם הוא לא חטא, לכן תמיד הוא יכול להיות סנגור. לכן כשאמר דוד ריבונו של עולם, עשה עמי אות לטובה. אות זה סימן, אבל גם אות זה אות. האות דלת, תוכיח, לא פגמתי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בחייך אני לא יכול להודיע. כי בית המקדש לא נבנה בחיי דוד. אבל בחיי שלמה שזה ייבנה, אני הולך לנעול את הדלתות. ורק שיזכירו את השם שלך, האותיות דלת הם ייפתחו, הדלתות ייפתחו, ואז שונאי דוד יבינו שאתה עשית את התיקון ומעולם לא פגמת, ולכן חפו פני שונאי דוד כשולי הגדרה. ביור מדהים, מדהים, תענוג משקלת אותו, זה ביור נפלא של החידה, מופיע בספרו דברים אחדים, דרוש י' ג' דרוש לשבת זכור, שם באמצע הקטע הוא מביא ביור של דברי הגמרא, הסוגיה ממש כסוגיה טעונה, זה משהו שאתה לומד אותו ונסה להבין מה קרה כאן, למה לא פרגנו לו בחייו? פרגנו לו פי כמה, רק בחייו זה לא יכול לבוא לידי ביטוי, רק לאחר מותו. מוריי ורבותיי, אנחנו סוגרים את המעגל עם השופר. כשאנחנו עומדים בתקיעת שופר, אנחנו לוקחים את הסנגור הגדול, שזה העיל אלו של יצחק אבינו, מסירות נפש של יצחק ועקדת יצחק, מסירות נפש של אברהם אבינו, ואיתו אנחנו מעוררים. אני רוצה לתת פה הסבר, אין דיבורים, לא מדברים, אין מילים, אין כוונות, יש כוונות, אבל אין כאילו מילה עם כוונה. יש, לוקחים את האוויר מהריאות ומוציאים אותו איכשהו, טהור, נקי. בדרך כלל אנחנו משלבים, במוח יש מחשבות, באוויר יש ריאות. בריאות יש אוויר. כשאני מוציא אוויר מהריאות, אני יוצק לתוך האוויר היוצא את המחשבות, והקדוש ברוך הוא נתן באדם כוח, שזה הנשמה, רוח ממללה, נתן כוח באדם, שהמחשבות נכנסות בתוך האוויר, ויוצא לך דיבורים מהפה. דיבור זה פילטר. המחשבה היא הרבה יותר מהירה. אומרים היום, לפי מחקרים חדשים, מחשבה מהירה יותר ממהירות האור. ולהזכירכם שמהירות האור זה 300,000 קילומטר לשנייה. זה מהירות האור. מחשבה היום, עם כל הטכנולוגיה שיש, הצליחו להמיר את זה ולבדוק מהירות של מחשבה יותר מהירה ממהירות האור. זה הדבר הכי מהיר בטבע שיש, מחשבה. הדיבור יותר איטי. המעשה עוד יותר איטי. הדיבור זה פילטר. אתה לוקח את המחשבות ומכניס אותם לתוך סד. יש זמנים שאתה לא יכול להכניס דברים לפילטר. לדוגמה ילד, למשל לפעמים ילד נופל. הוא קם צועק, וואו! מה הוא עוד לא מדבר. אחרי כמה דקות שהוא ככה צועק, פתאום הוא נרגע ועוד אומר, נפלתי, קיבלתי פה, קיבלתי שם. ברגעים הראשונים הוא לא מצליח להוריד את הדיבור, הוא לא מצליח להוריד את המחשבה ולהכניס אותו בתוך סד, שזה הדיבור. הקדוש ברוך הוא בראש השנה, כתוב שהוא לקח את אדם הראשון וברא אותו, ויפח באפיו נשמת חיים. נפיחה, לא ויאמר אלוקים, אין דיבור. מי דנפח מדילי נפח. נפח מתוכו, והנשמה היא חלק אלוק ממעל. מה שאנחנו עושים בראש השנה. אומרים ריבונו של עולם, חטאנו, טעינו, עשינו, באנו עם תיקים. אבל ריבונו של עולם, אנחנו רוצים לתת נפיחה חדשה. רוח נכון חדש בקרבי. ריבונו של עולם, אנחנו חוזרים בתשובה, זה חייב להיות עם חזרה בתשובה, ויחד עם זה, אנחנו רוצים לפתוח דף חדש. הנפיחה הזו, זה זעקה של הנשמה, ריבונו של עולם, אנחנו פה רוצים לחדש את נשמתנו. כמו שנפחת בראש השנה באדם הראשון נשמה חדשה, כך תנפח בנו נשמה חדשה, ונתחיל דף חדש. שילד מבקש מאבא, אבא, אני רוצה דף חדש, אין אבא שמסרב לו. אלא אם כן הוא לא אבא שלו. אבא שלו? לא עומד בזה. הרצון הכנה הזה, זה הדבר שפותח לנו דף חדש. לכן, עם שופר, רק לא להפעיל איזה מקטרג עם השופר של הפרה, לכן אומרים לך, עזוב, אתה תעשי משהו אחר, אבל השופר, אתה כאילו מדבר עם הקדוש ברוך הוא בקודש הקודשים. שעת רצון שאין כמוה. אנחנו רוצים לבוא לברוע עולם ולהגיד לו, אנחנו פותחים דף חדש. איך פותחים דף חדש? את האמת היא, שיש לנו לפעמים בדף שלנו הרבה מחיקות, הרבה קשקושים, הרבה כל מיני טעויות, כל מיני דברים. הדף לא כזה חלק, לא כזה נקי. אנחנו יכולים לבוא לברוע עולם להגיד לו, ריבונו של עולם. נכון, נכון. יש לי הרבה דברים לתקן. א', ב', ג', ד'. בעזרת השם, בשנה הקרובה, אני אשתדל לשפר יותר. במה שאני יכול. אבל כבר עכשיו, לא דיבורים, מעשים, מעשים. כבר עכשיו, ריבונו של עולם, אני רוצה להביא לך מתנה. שתראה שיש לי כוונה רצינית. הרבה פעמים אתה בא לחנות, אתה אומר, תשמע, תזמין לי מוצר. אומר לך, תראה, אני אין בעיה, אני מזמין לך. הוא יגיע עוד שבוע. אתה תבוא, בטח, אני אקנה, עוד שבוע אני נכנס, אני קונה. עכשיו, כיוון שאתה כבר מוכר מקצועי, אתה יודע שיש כאלה שאמרו, הוא יבוא עוד שבוע, הוא נעלם לו, חזר אחרי שנתיים. מה אתה תעשה עכשיו עם המוצר הזה? אתה אומר לו, אין בעיה. אתה לא צריך לשלם לי עכשיו, אבל תן משהו על החשבון. תן משהו. שים 100 שקל, לא יודע, 50 שקל. תראה איזה נכונות. בעזרת השם שהמוצר יגיע, תבוא, תשלם את הכל. לא דורש ממך תשלום מראש. הסכום הפעוט הזה מראה שהמזמין, הקונה, המבקש, הוא רציני. כשאני בא בראש השנה ואומר, ריבונו של עולם, אני מזמין חיים טובים, בריאות, פרנסה טובה, יש לי רשימת הזמנות. אומר בורא עולם, אין בעיה, אני מספק לך את זה למהלך השנה כולה. אתה משלם? בטח, בורא עולם, אני משלם. לא יודע, מוסר תשלומים שנה שעברה, לא היה מי יודע מה. איך אתה, אני אסמוך על... ריבונו של עולם, הפעם אני רציני. אומר לך, הקדוש ברוך הוא, שים על החשבון. שים, תביא עכשיו משהו, תן משהו לראש השנה. אז בואו ניתן, אני רוצה לתת לכם רעיון. שוב פעם, תפסו את הרעיון, כל אחד ייקח את זה אחרי זה לכיוונים שלו, כן? אבל תתפסו את הרעיון, ותנסו בעזרת השם יתברך, לקחת אותו, זה דבר קטן שיכול ללוות אותנו לכל השנה כולה. משהו קטן על החשבון, בעזרת השם, במהלך השנה נתקדם עוד, אבל קודם כל משהו שאני יודע שהמשהו הזה, בלי נדר, במהלך ה-365 ימים הבאים, אני מחזיק בו, לא משנה מה יהיה. זה כבר שמתי. את זה אני מחזיק. עם הקבלה הזו, לא עם דיבורים. עם קבלה כזו, אני נכנס לראש השנה. מה הקבלה? קשור לשופר. לא לתקוע כל השנה בשופר, אל תציקו לשכנים. לא צריך לתקוע, תוקעים בראש השנה, אבל קשור לשופר. שיהושע בן נון רצה לכבוש את העיר יריחו, הוא לא שם אלי מלחמה ולא נגח בחומה. חומה של יריחו הייתה חומה בצורה, עד היום יש בעתיקות של יריחו, רואים את החומה ששקועה בתוך האדמה, אי אפשר היה להתגבר על החומה הזו. יהושע בן נון נקט באסטרטגיה מעניינת מאוד. הוא אמר לעם ישראל כל יום לעשות הקפה מסביב לחומה. בסיומה של ההקפה, בראש העם, הלכו הכהנים ותקעו תקיעה אחת, כולם התפזרו, חזרו הביתה. הצופים של יריחו בראש החומה הסתכלו, אבל היה מפחיד. מה, ראית אותם לכם הסתובבו כזה, ודאי, עם העיניים שלהם לכם הסתכלו עלינו גם בסוף, אבל למחרת זה חזר על עצמו עוד הפעם, לא קרה כלום. וביום השלישי, זה חזר עוד הפעם. עשו הקפה, תקעו בשופר, חזרו לבית. ביום הרביעי כבר השומרים היו מנומנמים, קצת פיוקים, אין לכם איזה משהו חדש לעשות פה, תעשו איזו הצגה יותר מעניינת. והיהודים עושים הקפה פעם נוספת ביום החמישי, ותוקעים בשופר. וככה גם ביום השישי. ביום השביעי זה היה אותו דבר, רק בשילוב של תוספת. כולם באו עם שופרות. עשו הקפה, הכהנים עיריו ותקעו, ואז כולם שלפו את השופרות ונתנו תקיעה, ועלתה תקיעה אדירה לשמיים, ובאותו רגע החומות של יריחו שקעו. כל אחד נכנס כנגדו, לא יצטרך אפילו לעשות סיבוב. כנגדך יכלת להיכנס לעיר. השופר לימד אותנו יהושע בן נון, יש לו כוח להפיל מחיצות. זה הכוח של השופר. קטרגים, מחיצות, תקיעה מכל הלב, שק, הכל שוקע, הכל נעלם. השופר מפיל מחיצות. אומר יהושע בן נון, אתם לא תוכלו להשתמש כל הזמן עם השופר, נכון? אני אתקן לכם תפילה. התפילה הזו נתקנה אחרי כיבוש העיר יריחו. התפילה הזו נקראת עלינו לשבח. אומרים אותה בסוף התפילה. אומר האריזל, אנחנו כל השנה אומרים אותה בסוף התפילה. בראש השנה, מתי אנחנו אומרים אותה? באמצע התפילה, באמצע תפילת מוסף, אנחנו אומרים עלינו לשבח. אתה יודע למה? כי תפילת עלינו לשבח היא אחת התפילות החזקות ביותר. עלינו לשבח לאדון הכל, האריזל קורא לתפילה הזו אור המקיף. היא מקיפה ושומרת ומגינה על האדם כמו חומת הגנה. כמו מעיל רוח, כמו כיפת ברזל, עוטף אותו ומגן עליו, שאף אחד לא יוכל לפגוע בו מבין כל המקטרגים. לכן בראש השנה אנחנו עושים את זה בעיצומו של יום במוסף, תוך כדי תקיעות השופר, אנחנו אומרים עלינו לשבח. אז למה כל השנה זה לא נמצא התפילה המרכזית? אומר האריזל, כי הקדוש ברוך הוא, אנשי כנסת הגדולה, תקנו לנו להגיד את זה בסוף, כדי שכל התפילה שאתה מתפלל, תהיה מוגנת. תפילת עלינו לשבח מגינה על כל הבקשות, על כל התפילות, על רפאנו, על ברכנו, על שמה קולנו, על כל אתה חונן לאדם דעת, כל מה שאתה מבקש. בסוף התפילה הכל הופך להיות עטוף ומוגן, כדי שהשפע יישאר רק לך, ואף מקטרג לא ייקח לך את זה. זו הסיבה שהיצר הרע נלחם בתפילה הזו. תראו מה זה, מגיע אלינו לשבח, מקפלים את התפילין, סוגרים את הסידור, רצים כבר לספרייה, יש כאלה בכלל מגדילים לעשות, עלינו לשבח זה תפילת הדרך, הוא כבר עם המפתחות בדרך לרכב, הוא תוך כדי ממלמל. למה? השטן יודע, זה התפילה שלך. אם פה אני נתתי לך את המכה, למעשה אני לקחתי את כל הקופה. לכן תפילת עלינו לשבח זה בסוף, כי זה מגן על הכל. זה ההבטחה של התפילה. מוריי ורבותיי, בואו נקבל על עצמנו בלי נדר. כל מה שאני אומר לכם זה בלי נדר. בעזרת השם, החל מראש השנה הקרוב, ואפשר להתחיל כבר מעכשיו, לא צריך לחכות עד ראש השנה, תבואו כבר עם הקבלה בשטח. אנחנו אומרים את תפילת עלינו לשבח מתוך סידור, אני יודע את זה בעל פה, מתוך סידור. למה מתוך סידור? כי כשאתה קורא מתוך סידור, א', אתה לא יכול לעשות את זה תוך כדי שאתה עושה משהו, אתה מחזיק את הסידור, מתרכז במה שאתה אומר, והכתב גורם ריכוז לבן אדם. אתה מתרכז שאתה קורא את הדברים בפנים. וזה אחת התפילות. קודם כל כתוב שאומרים תפילת עלינו לשבח. הקדוש ברוך הוא קורא לכל פמליה של מעלה. וכל המלאכים מסתכלים ומקשיבים איך יציר אנוש משבח את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לבורא העולם שאני צריך לשבח אותך, אמת מלכנו ואפס זולתו. אף אחד לא יכול לפעול בעולם, רק אתה. זה שבח אדיר לבורא עולם. אז לכן, שאתה אומר את זה מתוך הכתב, זה גם סנגוריה לבן אדם. זה גם גורם לך שכל המלאכים הופכים להיות האוהבים שלך. קודש בריך הוא אוהב אותך, אתה משבח אותו. וזה דבר קטן. זה דבר קטן שיכול לעזור לנו לכל השנה כולה. אז זה, יש הרבה דברים להתקדם, נכון? אבל בוא ניקח את הדבר הקטן הזה, ובעזרת השם נבוא איתו כבר עכשיו לראש השנה, נגיד ריבונו של עולם, אנחנו לא דיבורים, אנחנו מעשים, תתקיעת שופר, עלינו לשבח שתיקן יהושע בן נון, אנחנו בעזרת השם מיישמים את זה החל מעכשיו לכל השנה הקרובה. ויהי רצון שנתחזק בעוד דברים, תמיד אפשר, אבל דבר ראשון זה משהו קטן, עקבי, שיכול ללוות אותנו בעזרת השם שלוש פעמים ביום לכל השנה כולה. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יחתום את כולנו לשנה טובה, שנה מבורכת, שנת בריאות, הצלחה, פרנסה, ומעל הכל שנת גאולה שלמה במהרה בימינו.
1: עד כאן יש נביא בישראל עם הרב אליהו אמר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000. קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון ב3:00. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
3: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת, שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
4: קיץ טוב מערוץ 2000.